0: Trước đây thì thế hệ đi trước sống trong môi trường thông tin khá là hạn chế, phép vua còn phải thua lệ làng nữa cơ, mà nó cũng khá ổn định, nó cũng đồng nhất nữa. Thì ngày nay giới trẻ tiếp xúc với Internet toàn cầu, đa văn hóa và một cái lượng thông tin khổng lồ từ khi còn rất nhỏ, nó tạo ra một cái thế giới quan hoàn toàn khác với người lớn. Và cuối cùng thì cái hệ giá trị sống và nghề nghiệp ngày nay nó cũng khác. Giới trẻ ưu tiên sự linh hoạt, cá nhân hóa, làm việc một cách tự do cũng như là tư duy toàn cầu. Còn thế hệ đi trước thì lại coi trọng sự ổn định, an toàn và các chuẩn mực truyền thống lâu đời.
1: Vâng, và qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì chúng ta nhìn rõ hơn cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay đã có nhiều những cái thay đổi so với trước đây ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của thính giả gửi về cho chương trình. Cháu tốt nghiệp đại học, đã đi làm được gần 2 năm. Tuy nhiên, mong muốn của cháu là ở lại Hà Nội làm việc để khẳng định bản thân. Nhưng mà bố mẹ cháu thì lại luôn muốn là cháu về gần nhà làm việc. 2 năm qua thì câu chuyện về hay ở lại Hà Nội là mâu thuẫn căng thẳng nhất trong gia đình. Đây có lẽ là một cái câu chuyện điển hình về khoảng cách thế hệ trong một gia đình. Khi mà suy nghĩ và mong muốn của cha mẹ và con cái thì không gặp nhau. Vậy thì theo chị Lan Hải, cái trường hợp này người con nên làm như thế nào?
0: Cháu đang đứng trước ngã rẽ rất là lớn của tuổi trẻ. Khi mà vừa muốn tự lập, muốn khẳng định mình, vừa lại phải chịu áp lực rất lớn từ tình cảm và kỳ vọng của gia đình. Mẹ cháu xuất phát từ sự lo lắng, bất lực và tình thương theo cái cách áp đặt của thế hệ trước, chứ không phải là thước đo chính xác cái giá trị hay là nỗ lực của cháu trong suốt gần 2 năm qua. Mà cháu cũng không lạc lõng đâu, bởi vì ngay từ cái thời của cô đây, vào những năm gọi là 8 mấy thì đã có những câu như là đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Ai vô xứ nghệ thì vô, còn choa cứ ở thủ đô cho mần. Thì cái câu nói đùa vui cái thế của cô ấy, cũng đã mở ra cho thấy là những người trẻ Nghệ An, Hà Tĩnh rất là có chí tiến thủ, rất là thích những thách thức. Thì họ đã muốn ở thủ đô từ những năm 8X rồi, để mà tìm ra cái cơ hội phấn đấu, chứ không phải thời của cháu mới như vậy. Cho nên ở đây cái góc nhìn để cháu thấu hiểu và bớt khổ tâm hơn ấy, trước hết là cái sự khác biệt về thế hệ. Cha mẹ cháu coi cái sự ổn định gần gũi gia đình là bến đỗ an toàn nhất, còn cháu thì lại coi cái sự trải nghiệm và phát triển ở thành phố lớn, cụ thể là ở thủ đô Hà Nội, là cơ hội trưởng thành. Rồi cái áp lực tâm lý thì không thể thuyết phục bằng lý lẽ, thì cái người lớn đôi khi đã dùng cái vũ khí tình cảm hoặc những lời có vẻ như là cực đoan ấy, mà để gây sức ép buộc con cái phải nhượng bộ cha mẹ. Và cái nữa là sự độc lập của cháu. Cháu đã tốt nghiệp đại học và đã tự lập đi làm gần 2 năm ở Hà Nội. Thì theo tôi đó là cái minh chứng rõ nhất cho thấy là cháu đã có năng lực tự lo cho bản thân. Đây không phải là một sự thất bại, đúng không cháu? Vì thế thì gợi ý cái cách giải quyết của cháu ở đây là có 3 cách. Một là giữ bình tĩnh và tạo khoảng cách cảm xúc. Tức là cháu đừng nhận lỗi lầm hay là sự thất bại về mình. Thay vì đôi co trong các dịp lễ Tết hay là lúc căng thẳng, hãy chọn thời điểm nhẹ nhàng để bày tỏ cái lòng biết ơn sự hy sinh của cha mẹ, đồng thời vẫn khẳng định cái sự quyết tâm lập nghiệp bằng hành động thực tế của mình. Và cái cuối cùng thứ 3, đó là chứng minh bằng kết quả. Cái sự trưởng thành, công việc ổn định và tinh thần tự lập theo thời gian sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất để cha mẹ cháu dần yên tâm và chấp nhận cái sự lựa chọn của cháu. Chúc cháu thành công.
2: Vâng ạ. Rất là hiểu cho cảm xúc của cả hai nhân vật trong cái tình huống này. Người mẹ cũng có những cái mong muốn rất là riêng, và người con thì cũng có những mong muốn riêng của mình. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc tiếp theo của một quý vị khán thính giả khác. Và vị thính giả này thì có một người con gái đang học cấp 3. Và chị có chia sẻ như thế này ạ. Con gái tôi học cấp 3, cháu thường xuyên ngủ dậy muộn nếu hôm đó nghỉ học, thức khuya, sinh hoạt lệch với giờ giấc của gia đình. Tôi nói nhiều nhưng cháu không chịu sửa, và khi mà nói chuyện với nhiều phụ huynh khác thì tôi thấy là nhiều cháu cũng có thói quen giống con tôi. Phải chăng thế hệ trẻ bây giờ cứ sống với nhịp sinh hoạt khác biệt như vậy?
0: Vâng, thói quen thức khuya, vì thế dậy trễ và lệch cái nhịp sinh hoạt đang rất phổ biến ở giới trẻ hiện nay đấy ạ. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh cấp 3. Do cái áp lực học tập và sự dịch chuyển về cái đồng hồ sinh học. việc mà chị la mắng hay là nói nhiều thường ít đem lại cái kết quả vì dễ tạo ra tâm lý đối kháng ở lứa tuổi dậy thì. Thay vào đó, chị có thể áp dụng các bước như thế này để đồng hành cùng con. Thứ nhất ấy là cái lứa tuổi dậy thì ấy, đồng hồ sinh học của thanh thiếu niên có xu hướng dịch chuyển muộn hơn, khiến các cháu thấy buồn ngủ muộn và cũng thấy muốn dậy muộn hơn để đảm bảo cái hệ số ngủ đó mà. Thứ hai là cái áp lực và thói quen số, đó là khối lượng bài vở ở cấp 3 nó bắt đầu tăng lên, kết hợp với việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội ban đêm khiến các cháu dễ sa đà vào cái việc thức khuya. Và cái hiện tượng chung ở đây là nhiều cha mẹ, nhiều gia đình có con ở lứa tuổi của con anh chị nó cũng gặp tình trạng tương tự. Vậy thì chúng mình phải làm cái gì, làm thế nào bây giờ? Thì thứ nhất là anh chị hãy lắng nghe thay vì phàn nàn, cùng con thiết lập lại giờ giấc thay vì áp đặt, thì hãy thương lượng với con một khung giờ đi ngủ, kể cả ngày nghỉ cũng đừng làm lệch nhau quá 1 đến 2 giờ đồng hồ. Và nhất là cha mẹ nên làm gương và hỗ trợ môi trường, tức là đến gần cái giờ ngủ đấy thì tắt bớt các thiết bị chung của gia đình, hạn chế dùng điện thoại hoặc là wifi quá muộn để tạo một cái không gian yên tĩnh, dễ ngủ cho cháu. Và cái cuối, hãy nhắc nhở con về tác hại sức khỏe bằng thái độ kiên quyết nhưng mà bình tĩnh, và thay đổi từng chút một thay vì đòi hỏi con sửa ngay lập tức. Tóm lại là mình cứ từ từ, mỗi hôm cho con ngủ sớm được khoảng 30 phút so với cái giờ của em đó. Và cuối cùng là mình ra một cái thời hạn dây chun co giãn là trong vòng khoảng vài tuần cho đến một tháng, mình phải thiết lập lại cái đồng hồ sinh học mới mà nó phù hợp với sĩ tử phải học những năm cuối cấp và cũng đồng thời hài hòa với sinh hoạt của gia đình ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn chị Lan Hải. Và có lẽ là để thay đổi không khí một chút, thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe bài hát Mùa thu cho em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của Ngô Thụy Miên. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Nghe Lẻ Những Chuyện Nhà với chủ đề Kéo Gần Khoảng Cách Thế Hệ.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của một người mẹ mà Thanh Long thấy là đây không chỉ là của riêng cái sự băn khoăn của thính giả này đâu, mà cũng là cái hoàn cảnh mà khá là nhiều người mẹ mà có con trai lập gia đình và muốn ra ở riêng ạ. Và tâm sự của người mẹ này như sau. Con trai và con dâu tôi thì đang tha thiết xin ra ở riêng, trong khi nhà cửa của chúng tôi rộng rãi, thoải mái và chúng tôi cũng mong muốn là các cháu ở cùng cho vui nhà vui cửa, còn đỡ đần chúng tôi khi đau ốm. Theo tôi nghĩ thì các cháu ra ở riêng chỉ thêm vất vả, trong khi vài năm nữa chúng tôi yếu đi, các cháu vẫn phải về đây. Tôi rất là phiền lòng vì chuyện này nửa năm nay rồi, tôi nên làm như thế nào ạ?
2: Vâng, có lẽ là bà nên cởi mở lắng nghe tâm tư của các con, tôn trọng các quyết định ra ở riêng để tạo không gian tự lập cho thế hệ trẻ ngày nay, thay vì ép buộc các cháu ở chung. Trước hết phải nói một chút cái nguyên nhân cũng như là góc nhìn từ các con để mình dễ thông cảm đó ạ. Đó là cái nhu cầu riêng tư, vợ chồng trẻ thì luôn muốn có không gian tự do. Ai chẳng biết là bọn chúng còn đang rất là háo hức, rất là trìu mến, rất là bồng bột trong cái việc thổ lộ tâm tư, phải không nào? Thế mà bây giờ lại đứng trước các phụ huynh rất là nghiêm nghị, trang nghiêm thì nó cũng hạn chế bớt đi. Cho nên là trường hợp này thì mình hiểu rằng là tâm tư của các cháu là rất thích tự chủ trong sinh hoạt. Sau này nữa là cách nuôi dạy con cái nữa là áp lực tâm lý. Thường thì sống chung với bố mẹ chồng, đôi khi khiến con dâu cảm thấy áp lực, e dè, khó thoải mái, dù là phòng ốc gia đình nó có khang trang, rộng rãi đến đâu thì cái vấn đề tâm lý nó vẫn có những cái rất là e ngại. Vì thế thì có một lời khuyên dành cho người lớn ở trong nhà ở đây là thứ nhất á, là bà hãy trò chuyện một cách cởi mở, lắng nghe ý kiến, lý do thực sự của các con mà đừng có vội phán xét hoặc là áp đặt suy nghĩ của người lớn. Thứ hai là tạo cái sự gắn kết linh hoạt, tức là cho các con ra ở riêng, ở gần gần đấy thôi, hoặc là cứ đề xuất cho các con thử nghiệm một thời gian, cứ cuối tuần các con lại về ăn uống chung rồi chăm với cha mẹ, rồi sau đó thì chúng ta sẽ qua cái kinh nghiệm thực tế đấy thì sẽ có cái sự uyển chuyển để mà điều chỉnh dần. Và cái nữa là phải chăm sóc bản thân, tức là mình hãy tận dụng cái thời gian để duy trì cái niềm vui của tuổi già, tập trung vào sức khỏe, các mối quan hệ xã hội thay vì quá lo lắng. Có rất nhiều người già họ đã chọn cái cách là vui thú điền viên, rồi tập dưỡng sinh, rồi có những người bạn già cùng trang lứa thì họ cảm thấy rất là thoải mái, thanh thản, gần như quay trở lại thời kỳ vợ chồng son ấy mà. Thế và chính từ cái cách mà chúng ta cứ lỏng lỏng chặt chặt như thế thì các con lại cảm thấy lại thích được về nhà. Và kinh nghiệm của riêng tôi thì thấy rằng là cứ thả cho vài tháng, 1-2 năm các con đi ở riêng bay nhảy thoải mái, thỏa thích đi. Đến khi mà chúng có bầu, chúng có con ấy, chúng nó lại chẳng về năn nỉ làm đơn xin xét duyệt được về ở chung với cha mẹ già ấy chứ. Đó, thì lúc đấy chúng mình bất chiến cũng tự nhiên thành bà ạ.
1: Vâng, đang rất là hào hứng đi ra ở riêng nên là cứ cho ra trải nghiệm một thời gian thì sẽ thấy được là ở chung với bố mẹ cũng có những lúc mà cảm thấy là hơi bất tiện một chút xíu, nhưng bù lại thì lại được bố mẹ quan tâm những điều khác, phải không chị?
3: Vâng, đây cũng là cái câu chuyện gặp rất nhiều trong các gia đình mà có nhiều thế hệ cùng chung sống. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái thắc mắc của một quý vị khán thính giả khác với một cái câu chuyện khác như thế này ạ. Tôi và con trai tôi thực sự không nói chuyện với nhau. Từ khi trượt ngôi trường cấp 3 mơ ước thì cháu trở nên trầm tính, ít nói và không chia sẻ gì nhiều với bố mẹ. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với cháu nhiều nhưng cháu không thiện chí nói chuyện với bố mẹ, hoặc là thường phản ứng theo kiểu là bố mẹ không hiểu đâu. Vậy thì tôi nên làm gì ạ?
2: Ôi, rất là đồng cảm với áp lực cũng như là sự lo lắng mà anh chị đang trải qua. Việc con bị trượt cái ngôi trường cấp 3 mơ ước nó là một cú sốc tâm lý lớn đối với cái chàng thanh niên này. Nó sẽ làm con rơi vào trạng thái tự ti, thất vọng về bản thân, và có thể đấy cũng là cái nó rút mình lại á. Và khi con nói là bố mẹ không hiểu đâu thì đó thực chất là một tiếng cầu cứu, cho thấy là con đang cảm thấy cô độc trong thế giới cảm xúc của chính mình. để từng bước phá vỡ cái khoảng cách và kết nối lại với con, thì anh chị có thể thay đổi cách tiếp cận theo vài cái ý như thế này. Thứ nhất là thay đổi cách giao tiếp ấy. Như từ đầu đến giờ chúng tôi cũng luôn đề xuất cho các phụ huynh là hãy lắng nghe nhiều hơn là nói. Tức là mình tạm dừng cái việc khuyên nhủ của mình lại. Bởi vì khi con đang tổn thương á, những câu nói như là không sao đâu, trường này cũng tốt mà, hay là cha mẹ ngày xưa còn khổ hơn ấy chứ, thì nó đã vô tình phủ nhận cái cảm xúc của con, khiến con nghĩ bố mẹ đang hạ thấp cái sự cố gắng của mình. Thứ hai nữa là rất là quan trọng cái việc là mình công nhận cái sự thất vọng của con. Thay vì cố gắng làm con vui hay là an ủi con, thì hãy cho phép con được buồn anh chị ạ. Anh chị có thể nói nhẹ nhàng là cha mẹ biết con đã rất nỗ lực và việc không đạt được kết quả như ý, nó thực sự rất là thất vọng, bố mẹ cũng cảm thấy tiếc cùng con. Và mình thay đổi từ cái từ hỏi sang cái đồng hành. Tức là thay vì dồn dập hỏi hôm nay học hành thế nào, sao con không nói gì cả, sao con cứ im lặng mãi thế, thì mình hãy chuyển sang những cử chỉ quan tâm không lời, như là cho con ăn cái món con thích, ngồi im lặng xem phim cùng con, hoặc chỉ đơn giản chỉ vỗ vai, hoặc là huých cùi chỏ vào người con một cái để nói rằng là chúng ta vẫn đang ở đây. Rồi cái nữa là tạo cái không gian an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của con. Đừng ép con phải nói chuyện. Một chàng thanh niên, một người đàn ông trong tương lai, khi nó buồn ấy thì nó muốn, nó không giống như những cái người con gái, những cái bà dì là thích tám chuyện cùng nhau đâu, mà nó thích lắng sâu vào, nó tự chữa lành nó. Thế cho nên là mình càng nói nhiều thì lại càng thì khiến con cảm giác bị áp lực, nó có xu hướng phòng thủ hoặc nổi loạn lên đấy ạ. Và cho con cái thời gian thích nghi, tức là con cần thời gian để chấp nhận cái thực tế và làm quen với môi trường mới. Sự im lặng của con lúc này là cách con đang tự xử lý cái khủng hoảng của chính mình. Cuối cùng thì anh chị có thể giúp con tìm lại sự tự tin bằng cách là đừng so sánh con với những con nhà người ta, hoặc là với những bạn đã đỗ vào cái ngôi trường mơ ước đó, và tập trung vào các thế mạnh khác, như là khuyến khích con tham gia thể thao, những sở thích cá nhân, từ chuyện nuôi thú cưng, hay là có đứa thì thích nghe nhạc, có bé thì thích chơi game, có bé thích vẽ, vân vân, để con giải tỏa căng thẳng và thấy bản thân mình vẫn có những giá trị riêng ngoài cái việc học ạ.
1: Vâng ạ. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì Thanh Long thấy là cũng rất giống với cái hoàn cảnh của nhà Thanh Long khi mà cậu con trai đang bước vào cái giai đoạn tuổi dậy thì ạ. Cái lúc mà bạn ấy học cấp 1 thì bạn ấy rất hay chia sẻ và nói chuyện với bố mẹ, nhưng mà đúng là khi bắt đầu lên cấp 2 là mình đã nhìn thấy được cái tâm sinh lý nó khác nhiều rồi chị Lan này ạ. Ít nói hơn, trầm tính hơn và không có nhí nhảnh như là hồi xưa nữa. Cho nên là có thể khi mà các bạn đang gặp một cái sự tổn thương nào đó, hoặc là những cái điều mà không như mình mong muốn, thì bố mẹ mà cứ hỏi dồn dập liên tục ấy là rất dễ cáu gắt ạ.
3: Đúng như vậy. Thực sự là rất là hiểu cho cái cảm giác của những người làm cha làm mẹ khi mà đứng ngoài cánh cửa phòng đóng kín của con, muốn bước vào nhưng mà biết rằng là con của mình không đón nhận, và cái cảm giác đó thật sự rất là bất an, đúng không chị Thanh Long và chị Lan Hải?
2: Chúng ta cứ tôn trọng cái nỗi buồn, cái thất vọng, cái cảm nhận của con, cho con cái khoảng thời gian gọi là không gian riêng á, và quan trọng là giúp con tìm lại sự tự tin. Thế cho nên là một cái bí quyết nữa là luôn để con biết bố mẹ vẫn đang ở đây. Tức là mình cách nào đó cho con hiểu rằng là khi nào con sẵn sàng chia sẻ thì cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét, và cha mẹ luôn tự hào về những cái cố gắng của con. Thế là đủ ạ.
1: Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với cái nội dung tiếp theo ạ. Chúng ta thấy là nếu mà nói về khoảng cách thế hệ ngày nay thì Thanh Long thấy có một cái vấn đề rất là nổi trội, đó là giới trẻ, con cái thì thường hay overthinking, nghĩ quá nhiều về một cái vấn đề nào đó, nó như là căn bệnh của thế hệ vậy. Trong khi những cái ông bà, bố mẹ, gọi là những người mà đứng ngoài thì coi đó là chuyện bé xé ra to. Và như vậy thì cả hai thế hệ đều không thể hiểu được nhau. Chị Hải nghĩ như thế nào về cái trường hợp này ạ?
2: Vâng, cái hiện tượng giới trẻ hay overthinking, tức là suy nghĩ quá mức á, bị cha mẹ, ông bà nhìn nhận là chuyện bé xé ra to, thực chất là cái sự lệch pha về lăng kính trải nghiệm và bối cảnh sống giữa hai thời đại, chứ không đơn thuần là con cái yếu đuối hay là cha mẹ vô tâm đâu. Thì cái nguyên nhân của sự bất đồng thế hệ ở đây là cái Thứ nhất là cái bối cảnh thông tin quá tải, là người trẻ lớn lên trong kỷ nguyên số, nơi mọi tin tức tiêu cực, áp lực đồng trang lứa và tiêu chuẩn thành công được khuếch đại lên từng giây trên mạng xã hội. Não bộ của các em liên tục bị kích hoạt và rơi vào trạng thái quá tải. Thứ hai là cái sự khác biệt về trải nghiệm sống. Các bậc cha mẹ thường trải qua giai đoạn khó khăn về vật chất, nơi các âu lo chủ yếu mang tính sinh tồn thực tế. Do đó, khi thấy con cái trăn trở về một ánh nhìn, một câu nói bâng quơ hay là cái áp lực tinh thần vô hình, thì phụ huynh rất dễ thấy đó là những thứ vô bổ khi con cái chia sẻ và nhận lại cái sự bác bỏ. Có thế mà cũng nghĩ nhiều vậy, thì các con sẽ đóng cái lòng của mình lại, sẽ chọn cách im lặng để mà hai bên thấu hiểu nhau hơn ấy. Thì đối với cha mẹ, thay vì vội vã phán xét hay là gạt đi cái nỗi lo của con, thì cha mẹ hãy phải công nhận cái cảm xúc của các em bằng câu nói là cha mẹ thấy việc này rất nhỏ, nhưng có vẻ nó đang làm con rất mệt mỏi phải không? Cái sự công nhận này sẽ giúp cái người trẻ cảm thấy an toàn hơn ạ. Còn đối với giới trẻ thì chúng ta cần hiểu rằng cha mẹ không cố tình vô cảm, mà góc nhìn của họ bị giới hạn bởi thế hệ của họ. Thay vì kỳ vọng cha mẹ phải thấu suốt mọi ngóc ngách tâm lý hiện đại, thì hãy chia sẻ rõ ràng cái điều mình cần. Tức là chỉ cần có người nghe các em nói thôi, chứ các em chưa chắc đã cần lời khuyên ngay. Vâng.
0: Rất là cảm ơn chị Lan Hải đã có những cái tư vấn rất là hữu ích cho các quý vị khán thính giả về rất nhiều những cái vấn đề trong gia đình để có thể góp phần kéo gần cái khoảng cách của các cái thế hệ trong một gia đình để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình bền vững hơn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chị Lan Hải đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Rất mong là sẽ tiếp tục được lắng nghe những tư vấn của chị Lan Hải trong những cái số tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
4: Cảm ơn Thùy Linh và Thanh Long.
1: Vâng, xin chào chị Lan Hải ạ. Thưa quý vị, nhà chỉ thực sự là nhà khi mà tâm trí của chúng ta tìm thấy sự bình yên bên nhau. Qua cuộc trò chuyện với chị Lan Hải, có lẽ là các bậc làm cha làm mẹ và các bạn trẻ đã hiểu thêm nhiều điều về những người thân yêu của mình.
0: Những ai đang làm cha mẹ thì hãy lùi lại một bước để ngắm nhìn thế giới lung linh nhưng đầy giông bão của con. Còn các bạn trẻ, hãy thử tiến lên một bước để thấu hiểu những lo âu ẩn sau những lời can nhan của cha mẹ. Khoảng cách thế hệ sẽ chẳng thể làm nguôi đi tình yêu thương nếu như chúng ta chấp nhận, kiên nhẫn, học lại cách lắng nghe.
1: Chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Có những hình ảnh dù đã dần lùi xa theo nhịp sống hiện đại, nhưng vẫn âm thầm sống mãi trong ký ức và âm nhạc. Cây cầu tre gập ghềnh mộc mạc, nơi in dấu bước chân tuổi thơ, bóng hình người mẹ tảo tần và những mối tình quê đằm thắm. Chương trình câu chuyện âm nhạc với chủ đề Nhịp cầu tre nơi ký ức ngân vang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu đi cùng năm tháng để vỗ về lòng mình và trở về với miền quê Thanh Bình. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Ngọc Trâm và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời trên nền tảng NTV Podcast.
3: Vâng, Ngọc Trâm thân mến, nếu mà có một người bạn nhắn ngay lúc này với Ngọc Trâm ấy là cuối tuần này ở Hà Nội đi đâu thì không biết là Ngọc Trâm sẽ trả lời như thế nào đây?
2: Nếu là những ngày giữa tháng 9 này thì Ngọc Trâm sẽ không đưa ra một cái địa chỉ nào cả. Bởi vì Ngọc Trâm sẽ bảo rằng là cứ dành cho Hà Nội một ngày, đi qua vài nơi quen, ghé một làng nghề, rồi tối lại trở lại trung tâm thành phố. Bởi vì Hà Nội những ngày này thì đang có khá nhiều lý do để người ta có thể bước ra đường.
3: Một trong những lý do ấy đó chính là Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 11 cho đến ngày 20 tháng 9 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Festival này thì trải ra ở nhiều không gian của thủ đô ạ. Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng, khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Và mỗi nơi thì có một câu chuyện riêng và một cách để du khách có thể tham gia vào.
2: Nghe đến hai chữ di sản thì đôi khi chúng ta vẫn nghĩ những gì thuộc về quá khứ, được lưu giữ trong bảo tàng hay là sau những lớp tường cổ, đúng không chị Thanh Long? Nhưng mà tại festival năm nay, câu chuyện ấy sẽ được kể theo nhiều cách khác. Có âm nhạc này, thời trang, công nghệ, có tiếng gốm Bát Tràng, có những hoạt động trải nghiệm ở Văn Miếu và có đêm nghệ thuật giữ hoàng thành hơn nghìn năm tuổi.
3: Và điều thú vị là du khách không đứng ngoài để nghe kể, có thứ có thể nhìn thấy tận mắt này, thử bằng tay, nghe bằng tai. Có những địa danh đã quá là quen nhưng mà khi trở lại đúng dịp này thì mình lại có thêm lý do để ở lại lâu hơn.
2: Đúng rồi, thật ra là đi Hà Nội cũng vậy đấy chị Thanh Long ạ.
3: Vâng.
2: Có người thì nhớ Hồ Gươm, có người thì thích một buổi sáng ở phố cổ, có người thì lại mê Bát Tràng vì được ngồi trước bàn xoay này, tự làm một món đồ gốm rồi mang về. Có người thì đến Văn Miếu lần thứ 2, thứ 3 rồi mà vẫn tìm được một góc mình chưa từng để ý.
3: Vâng.
2: Thành phố thì hơn nghìn năm tuổi vẫn đang được kể lại mỗi ngày qua những nghệ nhân, nghệ sĩ, người trẻ và cả những vị khách đang tìm hiểu Hà Nội theo một cách của riêng mình.
3: Vì thế trong chương trình Du lịch cùng VOV hôm nay thì chúng tôi sẽ không cố đưa quý vị đi hết những cái hoạt động của festival. Thanh Long và Ngọc Trâm sẽ chọn một vài điểm đáng để dừng chân, một vài trải nghiệm đáng để thử xem giữa một Hà Nội rất là quen này thì festival năm nay đang tạo thêm điều gì mới.
2: Vâng ạ, và trước khi đến với điểm dừng chân đầu tiên trong chương trình Festival Thăng Long Hà Nội 2026 theo dòng di sản thì mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc rất riêng, Quả Những Mùa Hoa, ca khúc Hà Nội 12 Mùa Hoa sáng tác Sáng Son với tiếng hát của ca sĩ Thu Phương.

0: Thưa quý vị, bây giờ thì Ngọc Trâm và Thanh Long sẽ cùng quý vị đến với điểm dừng chân đầu tiên, Hoàng Thành Thăng Long. Một địa chỉ mà khi mà Ngọc Trâm nói thì chắc là nhiều người đã từng nghe, từng đến. Còn với chị Thanh Long thì chắc hẳn đã đến đây hơn một lần rồi đúng không ạ?
1: Vâng, đúng là Ngọc Trâm rất là hiểu chị. Nhưng mà chị nghĩ là có những nơi mà mình quay lại vào một cái thời điểm khác ấy, trong một sự kiện khác thì trải nghiệm cũng thay đổi Trâm ạ. Hoàng Thành Thăng Long trong những ngày festival là một trường hợp như vậy đấy.
0: Đúng vậy. Ngày thường thì khi mà đến đây á, chúng ta thường đi qua Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, Cột Cờ Hà Nội hay là khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu đúng không ạ? Mỗi điểm thì đều kéo người ta về với những lớp lịch sử đã nối tiếp trên vùng đất này suốt nhiều thế kỷ. Nhưng mà tối ngày 11 tháng 9 vừa qua, cũng tại Hoàng Thành Thăng Long, Festival Thăng Long Hà Nội 2026 chính thức khai mạc. Và ngay từ đêm mở đầu thì một câu hỏi khá thú vị đã được nhiều người đặt ra. Giữa một không gian có lịch sử lâu đời như thế thì nghệ thuật hôm nay sẽ xuất hiện theo cách nào?
1: Thanh Long khá là thích chi tiết chương trình sử dụng công nghệ AR để mà tái hiện không gian Đoan Môn. Bởi nếu mình nói với một bạn trẻ rằng là đây là một công trình rất là quan trọng và em hãy tìm hiểu lịch sử của nó thì chưa chắc là bạn ấy đã tò mò ngay đâu Trâm ạ.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà nếu trước mắt là hình ảnh được dựng lại bằng công nghệ này, có âm thanh, ánh sáng, có một sân khấu đang diễn ra ngay trong không gian thật thì phản ứng đầu tiên có thể sẽ là ồ, hóa ra nơi này có thể xem theo cách như thế này.
0: Và cái từ ồ ấy thì người ta có thể bắt đầu muốn biết thêm đúng không nào? Ngọc Trâm nghĩ đây là một điểm khá hay của festival năm nay. Ban tổ chức thì không cố biến Hoàng Thành thành một cái di sản, một cái sân khấu hiện đại rồi che đi cái câu chuyện vốn có của di sản đâu ạ. Mà công nghệ được sử dụng để hỗ trợ người xem hình dung này, âm nhạc trình diễn hình ảnh làm cho một số câu chuyện vốn xa về thời gian trở nên dễ tiếp cận hơn. Với khách du lịch thì điều đó rất là quan trọng. Một nơi có giá trị lịch sử lớn chưa chắc tự nhiên đã trở thành một trải nghiệm hấp dẫn. Cách kể chuyện quyết định khá là nhiều tới việc là người ta có muốn dừng lại hay không và muốn tìm hiểu thêm hay là lần sau có muốn quay lại hay không đúng không nào?
1: Vâng, và Thanh Long thấy điều này rất là rõ ở cách người trẻ đi du lịch bây giờ. Họ vẫn đến di tích, vẫn vào bảo tàng, vẫn thích đến với những cái làng nghề. Nhưng mà nhu cầu thì đã khác trước và họ muốn biết là ở đó mình có gì để có thể trực tiếp tham gia vào này. Có điều gì đáng nhớ ngoài một tấm ảnh check-in? Ví dụ như là đến Hoàng Thành ấy, nếu mà chỉ đi theo một vòng và nghe giới thiệu rồi ra về

0: đó là một kiểu tham quan đúng không Trâm?
1: Đúng rồi.
0: Còn nếu mà chúng ta đến đúng dịp có biểu diễn, có một không gian nghệ thuật, có công nghệ để giúp mình nhìn rõ hơn một phần kiến trúc xưa thì thời gian ở lại có thể sẽ dài hơn và câu chuyện mình mang về cũng sẽ khác đi.
1: Đúng rồi. Và Trâm nghĩ là cũng nên nói rõ một điều chị Thanh Long ạ. Nó là mới không có nghĩa là phải làm cho mọi thứ nó thật ồn ào. Một nơi như Hoàng Thành thì vẫn cần khoảng riêng để cho người ta có thể đi bộ này, đứng trước một cái nền điện cũ, nhìn những dấu tích còn lại và hình dung nơi mình đang đứng, từng là trung tâm quyền lực của kinh thành Thăng Long đúng không nào. Và festival thì tạo thêm hoạt động, nhưng mà giá trị lớn nhất vẫn nằm ở chính không gian ấy. Cho nên là nếu đến đây trong dịp này thì quý vị đừng nên vội quý vị nhá.
0: Chị Thanh Long cũng nghĩ thế, và có lẽ nếu mà chúng ta đến sớm hơn một chút ấy, dành thời gian đi một vòng trước khi mà chúng ta xem chương trình phải không Trâm? Vào ban ngày và buổi tối ở Hoàng Thành thì sẽ cho hai cái cảm giác khá là khác nhau á. Ban ngày thì mình sẽ nhìn rõ từng cái lớp kiến trúc, những bậc đá này, nền móng cổng thành. Còn tối đến khi mà các hoạt động nghệ thuật bắt đầu thì nơi ấy bước vào một cái nhịp khác, và lúc đó thì chúng ta mới thấy là festival không tách khỏi địa điểm tổ chức, chính Hoàng Thành góp phần làm nên cảm giác của buổi diễn.
1: Và có một chi tiết trong đêm khai mạc mà Ngọc Trâm nghĩ khá thú vị và đúng với tinh thần ấy. Trên sân khấu thì có chất liệu văn hóa Hà Nội, có các loại hình nghệ thuật từ nhiều vùng miền, rồi có sự tham gia của những đoàn nghệ thuật quốc tế, một không gian từng là trung tâm của kinh thành xưa. Hôm nay thì trở thành nơi gặp nhau của nhiều cách biểu đạt nghệ thuật. Nhưng nếu phải chọn điều mà Ngọc Trâm quan tâm nhất thì Ngọc Trâm vẫn chọn cách những cái yếu tố hiện đại được đặt cạnh với di sản. Bởi vì chúng ta hay nói câu rằng là đưa di sản đến gần với người trẻ đúng không nào? Nghe thì rất là quen, nhưng mà muốn gần bằng cách nào mới là một câu chuyện khó.
0: Và theo Thanh Long thì đôi khi bắt đầu từ những cái việc rất là cụ thể thôi Ngọc Trâm ạ. Một màn trình chiếu khiến cho người xem gây cái sự tò mò cho họ này. Rồi là một buổi biểu diễn khiến họ ở lại thêm nửa tiếng nữa chẳng hạn. Đôi khi là một cái clip quay tại Hoàng Thành khiến cho một người bạn chưa từng tới Hà Nội lưu cái địa chỉ này vào cái điện thoại của mình đúng không? Đó, từ một cái sự tò mò nhỏ thì người ta bắt đầu tìm kiếm Đoan Môn là gì, rồi là Điện Kính Thiên thì từng ở đâu, vì sao Hoàng Thành Thăng Long lại được UNESCO ghi danh. Ngọc Trâm nghĩ là với những cái cách làm như vậy thì có khiến cho cái hành trình khám phá của chúng ta thú vị hơn không?
1: Tất nhiên là đó là một kết quả rất là đáng giá sau mỗi chuyến mà chúng ta tham quan rồi đúng không nào? Và chúng ta cũng không cần biến một chuyến du lịch thành một sự học lịch sử đâu. Vì du lịch trước hết phải khiến người ta muốn đi này, muốn nhìn, muốn nghe và muốn tự tìm hiểu. Một người có thể đến Hoàng Thành vì festival, một người khác thì đến vì kiến trúc, cũng có người vì thích lịch sử, có người thì đơn giản là thấy bạn bè đăng ảnh đẹp cho nên là tò mò. Lý do thì bắt đầu có thể khác nhau, nhưng mà quan trọng là khi ra về họ biết thêm một điều về nơi mà chúng ta vừa đến.
0: Và có lẽ festival cũng đang thử tạo ra thêm những cái lý do như vậy. Ngọc Trâm thử nghĩ xem nhé, nếu một người đã từng đến Hoàng Thành cách đây vài năm chẳng hạn thì trong trí nhớ của họ có thể vẫn là một buổi tham quan khá là yên tĩnh đúng không? Còn lần này thì họ trở lại vì một đêm nghệ thuật, nhìn Đoan Môn qua công nghệ AR, nghe âm nhạc vang lên ngay trong khu di sản. Vẫn là cái địa chỉ ấy, nhưng mà rõ ràng là trải nghiệm thì đã có thêm một cái lớp mới.
1: Đúng rồi. Cái điều này cũng nói lên một câu chuyện rộng hơn của du lịch Hà Nội. Thủ đô thì có rất nhiều điểm đến mà tên gọi thì đã quá quen, như là Hồ Gươm, Văn Miếu, Hoàng Thành, phố cổ hay là Bát Tràng. Có khó đôi khi là nằm một cái chính chữ quen đấy chị Thanh Long ạ. Bởi vì là làm sao mà để người đã từng đến đây vẫn có lý do để trở lại, không thể xây thêm một cái Hoàng Thành khác đúng không nào? Cũng chẳng cần làm như vậy. Điều đó không có thể thay đổi là cách chúng ta kể chuyện mà chúng ta tổ chức trải nghiệm và cách chúng ta kết nối những cái giá trị cũ với đời sống đang diễn ra. Và Festival Thăng Long Hà Nội năm nay đang đi theo cái hướng như thế.
0: Từ Hoàng Thành, các hoạt động tiếp tục được mở ra ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng, khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Nghĩa là du khách sẽ không bị giữ ở một sân khấu duy nhất đâu Trâm ạ. Mình có thể tự chọn cách đi phù hợp với sở thích và cái thời gian của mình này. Và người thích lịch sử thì có một cái lựa chọn, người mê thủ công thì có một lựa chọn khác. Ai thích âm nhạc thời trang, nghệ thuật trình diễn thì cũng sẽ tìm thấy chương trình dành cho riêng mình.
1: Vâng ạ, và ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ thử đổi cách một chút nhé. Thay vì đứng ngoài nhìn di sản, mình sẽ xem là có thể tham gia, trải nghiệm và chơi với di sản như thế nào. Nhưng mà trước hết thì hãy dành vài phút để nghe Hà Nội qua một góc khác. Một Hà Nội có phố quen, có những điều rất đời thường, dù để người ta đi xa rồi vẫn nhớ. Ca khúc Nồng Nàn Hà Nội, sáng tác Nguyễn Đức Cường. mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe ca khúc Nồng Nàn Hà Nội với sáng tác của Nguyễn Đức Cường. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì Ngọc Trâm muốn hỏi chị Thanh Long một chút. Khi mà nghe Ngọc Trâm giới thiệu chơi với di sản thì chị Thanh Long có thấy lạ không ạ?
1: Vâng, không chỉ là Thanh Long đâu mà tin là nhiều quý vị khán thính giả đón nghe chương trình hôm nay cũng thấy lạ với cách gọi này đúng không ạ? Chơi ở đây thì Thanh Long nghĩ là bởi vì mình không đứng từ xa nhìn một thứ rất là cổ, rồi là tự nhắc mình là phải nghiêm túc đúng không? Không được chạm vào di sản hay là chỉ là quan sát thôi. Nhưng mà khi mà mình bước vào xem, nghe thử, rồi chúng ta hỏi, và thậm chí là chúng ta có thể làm chưa được đẹp mà làm chưa đúng ngay từ lần đầu tiên, nhưng cũng chính là lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu ghi nhớ những cách làm nó như thế nào này đúng không?
0: Vâng ạ, vậy thì bắt đầu ở Văn Miếu Quốc Tử Giám nhé. Năm nay thì Quốc Tử Giám tròn 950 năm, một con số mà đủ để chúng ta thấy khoảng cách thời gian rất là dài đúng không ạ? Nhưng mà nếu đến Văn Miếu trong những ngày festival, câu chuyện ấy lại được đưa ra bằng những hình thức khá gần với người xem hôm nay. Trong những ngày festival thì ở đây có tranh này, tượng về Thăng Long Hà Nội, câu chuyện 36 phố phường, trống truyền thống, thư pháp, và những ngày qua thì còn có chương trình mapping về Quốc Tử Giám.
1: Vâng, và Thanh Long nghĩ là không cần phải xem hết đâu Ngọc Trâm ạ. Và nếu là như Thanh Long chẳng hạn thì sẽ chọn một thứ mình thích, rồi mình sẽ ở lại ở đó lâu hơn một chút ấy. Ví dụ như là mỗi lần mà đến Văn Miếu Quốc Tử Giám ấy thì chị rất là thích ghé nét chữ An Nhiên, đứng xem người viết thư pháp cầm bút này, đưa mực này và cân khoảng trống lên giấy. Và nhìn trực tiếp thì mới thấy là một chữ viết ra trong vài phút, nhưng mà phía sau là rất là nhiều năm để có thể rèn luyện mà có thể chúng ta viết được thư pháp như thế này. Còn nếu mà đi cùng với một người mê Hà Nội cũ thì có thể rẽ sang là nét kinh kỳ Hà Nội 36 phố phường, từ những cái tên hàng bạc, hàng thiếc, hàng gai, câu chuyện phố nghề sẽ hiện ra một cách khá là tự nhiên.
0: Vâng ạ, và Ngọc Trâm cũng thích cách chọn như thế. Chúng ta không cần biến một cái buổi đi chơi thành bài kiểm tra kiến thức, đúng không nào? Điều quan trọng là tìm được một thứ khiến mình tò mò. Có người sẽ đứng lâu ở những nét chữ, nhưng mà có người lại thích nhìn các sản phẩm thủ công. Có bạn trẻ lại quan tâm đến mapping vì muốn xem một cái không gian giáo dục cách đây hàng trăm năm được kể lại bằng hình ảnh hiện đại ra sao, và mỗi người thì sẽ tự tìm lấy cho mình một cửa vào.
1: Và như thế thì Văn Miếu cũng bớt cái cảm giác là đi một lần là biết rồi đúng không ạ? Chị từng nghĩ là nhiều cái điểm du lịch nổi tiếng thì có một cái khó khăn như vậy. Tức là người ta thường có cái tâm lý là người ta chưa đến bao giờ, thì người ta đến vì tò mò hoặc là đến vì một cái sự giới thiệu nào đó ở trên mạng chẳng hạn. Nhưng mà đến rồi thì người ta lại cảm giác là à, mình biết nơi này rồi, cho nên là mình sẽ không quay trở lại nữa đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Và với những người mà lần đầu tiên đến với Văn Miếu thì họ cũng có những cái suy nghĩ như vậy. Lần đầu thì là nhất định là phải đến, nhưng mà người ta muốn quay lại lần thứ hai, lần thứ ba thì phải có thêm những cái lý do thuyết phục nào đó để tạo nên cái sự hấp dẫn cho những cái du khách, và festival thì đang tạo ra những cái lý do như vậy đấy.
0: Vâng ạ, và từ Văn Miếu chúng ta sẽ thử sang một nơi mà cách chơi sẽ khác hẳn quý vị nhé, đó là Bảo tàng Hà Nội. Nghe đến bảo tàng thì nhiều người vẫn hình dung một buổi đi giữa các tủ trưng bày, đọc chú thích hay là xem hiện vật như thường thấy đúng không ạ? Nhưng mà trong festival lần này thì bảo tàng có thêm những hoạt động mà người xem có thể nhập cuộc. Tối qua ngày 18 tháng 9 thì Bảo tàng Hà Nội vừa có chương trình âm nhạc và di sản với tuồng, chèo, ca trù, sẩm, và ngoài xem biểu diễn thì khán giả còn được trải nghiệm mà trang phục, đạo cụ và giao lưu cùng với các nghệ nhân nữa.
1: Vâng, và cái này thì chị thấy rất là vui. Ví dụ như trước giờ mình chỉ xem một diễn viên tuồng ở trên sân khấu thôi, nhưng mà khi được nhìn gần chiếc mặt nạ, rồi bộ trang phục này, những cái đạo cụ, rồi là hỏi người nghệ sĩ là vì sao màu này lại dùng cho cái nhân vật này, rồi động tác kia thì có cái ý nghĩa như thế nào chẳng hạn, thì tự nhiên nhá, những cái khán giả xem cái chương trình đó sẽ cảm nhận là cái buổi biểu diễn này nó sẽ khác hẳn so với những cái hình dung suy nghĩ ban đầu của mình đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Hay là khi mà chúng ta nghe sẩm cũng vậy. Trên sân khấu là một cái tiết mục chỉ diễn ra một khoảng thời gian ngắn, vài phút thôi chẳng hạn. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp người hát này, chúng ta nhìn cái nhạc cụ ngay trước mắt họ này, nghe họ kể về cách mà họ sẽ vào các cái câu rồi giữ nhịp như thế nào, thì mình sẽ hiểu thêm là vì sao những cái tiết mục này đối với họ lại có một cái ý nghĩa và có một cái sự thu hút rất đặc biệt đối với họ như vậy.
0: Vâng ạ, đó là điểm Ngọc Trâm thấy đáng chú ý ở cách tổ chức hoạt động bảo tàng năm nay đúng không ạ? Hiện vật thì vẫn ở đó, không gian trưng bày thì vẫn ở đó, nhưng mà có thêm con người, có âm thanh, có hoạt động trực tiếp, và người xem từ vị trí là đi tham quan chuyển sang là chúng ta có thể tham gia được.
1: Vâng, và nếu mà chúng ta đi cùng với những bạn nhỏ hoặc là các bạn trẻ thì cái kiểu trải nghiệm như thế này cũng khá là dễ vào đúng không? Thay vì là chúng ta nói là Con hãy tìm hiểu nghệ thuật truyền thống đúng không ạ? Thì các bạn ấy nghe có vẻ như là mình rất là cứng nhắc chẳng hạn, hoặc là rất là khó để tiếp nhận. Nhưng mà mình sẽ nói là thôi thì các con hãy cứ xem những cái bộ trang phục này trước này, rồi là các con thử đánh một chút nhạc cụ chẳng hạn, hay là chúng ta thử nghe một cái đoạn sẩm nhá, xem một trích đoạn tuồng đi. Thì sau đó thì các bạn ấy sẽ cảm thấy là thích nghi dần này. Và nhiều khi cái tình yêu đối với một cái di sản đó nó cũng bắt nguồn từ những cái điều nó rất là đơn giản như vậy thôi.
0: Đúng rồi. Và chúng ta thì vừa chơi với chữ ở văn miếu này, nghe và nhập cuộc với nghệ thuật truyền thống ở Bảo tàng Hà Nội rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi trung tâm một chút chị Thanh Long nhé.
1: Có phải là Ngọc Trâm đang muốn nói đến Bát Tràng đúng không?
0: Vâng, chính xác. Và nếu như hỏi điểm nào trong festival năm nay có một trải nghiệm khiến Ngọc Trâm tò mò nhất thì đó chính là thành ẩm gốm.
1: Gốm thì lâu nay đã quen nhìn rồi, quen dùng rồi và quen tự tay vuốt đất trên bàn xoay rồi, nhưng mà nghe gốm thì cũng chưa được trải nghiệm đâu Trâm ạ.
0: Vâng ạ, ngay hôm nay thì tại Bát Tràng sẽ có chương trình thanh âm gốm, khai thác âm thanh từ chất liệu gốm và những cái nhạc cụ được làm từ gốm, nghĩa là thứ vốn nằm trên bàn ăn, trong gian bếp, trên kệ trang trí hay là trong các cửa hàng của làng nghề, thì lần này lại bước vào một cuộc trình diễn bằng âm thanh.
1: Và nghe đến đây thì chị Thanh Lam lại nghĩ khác. Đây đúng là một cách chơi với di sản ấy. Bởi nếu mà xuống Bát Tràng

0: hàng theo cách quen thuộc thì mình có thể là đi chợ gốm này, rồi chúng ta vào xưởng thử nặn một chiếc cốc hay là cái bát, và khi mà chúng ta có sản phẩm mang về thì tuy là nó không được có hoàn hảo giống như là những cái nghệ nhân người ta làm gốm lâu năm đúng không, có thể là có chút cái méo mó nhưng mà mình vẫn nhớ rất là lâu, bởi vì đây rõ ràng là cái sản phẩm mà do mình tự tay làm ra đúng không Trâm?
1: Đúng rồi ạ.
0: Còn dịp này thì mình sẽ có thêm một cái trải nghiệm khác, thử nghe xem là đất sau khi mà qua lửa thì có thể tạo ra những cái âm thanh như thế nào.
1: Và quan trọng là cách làm mới không xóa đi nghề cũ đúng không chị?
0: Vâng.
1: Vẫn là đất này, vẫn là kỹ thuật nung, vẫn là người thợ. Nhưng mà từ những vật liệu quen thuộc ấy thì người ta tìm thêm một cái khả năng khác. Và Ngọc Trâm nghĩ đó là câu chuyện khá là hay của làng nghề hôm nay. Và nếu chỉ giữ nghề bằng cách là chúng ta lặp lại những cái sản phẩm cũ sẽ rất khó kéo người trẻ đến. Nhưng mà nếu thay đổi tất cả chỉ để chạy theo thị hiếu thì lại có nguy cơ mất đi bản sắc. Khoảng cách giữa hai điều ấy nói thật là đôi khi nhìn rất là mỏng manh và rất là khó đấy chị Thanh Long ạ.
0: Và với du khách mình không nhất thiết phải nghĩ xa như thế đâu Ngọc Trâm ạ. Chúng ta cứ xuống Bát Tràng đi, vào một xưởng nào đó thử ngồi trước bàn xoay nhá, rồi là đất chạy lệch thì chúng ta sẽ chỉnh lại, méo thì chúng ta làm lại thôi, và sau đó thì đi xem một buổi thanh âm gốm, buổi tối thì mang về một cái món đồ nhỏ, thế là trong một ngày thì mình đã gặp gốm bằng tay, bằng mắt, bằng tai. Chị nghĩ như vậy là cũng khá là thú vị rồi đấy.
1: Vâng ạ, Ngọc Trâm cũng chọn cách ấy. Đi qua 3 điểm, chúng ta có 3 kiểu trải nghiệm rất là khác nhau đúng không ạ? Ở văn miếu thì có thể bắt đầu từ một nét chữ, một câu chuyện phố nghề hay là một màn trình chiếu. Ở bảo tàng Hà Nội thì di sản bước ra qua tiếng hát, phục trang, đạo cụ và chính những người nghệ nhân đang biểu diễn. Còn đến với Bát Tràng thì bàn tay mình có thể dính đất này, rồi chất liệu ấy lại tạo thành âm thanh trên sân khấu.
0: Và festival vẫn còn những cách kể khác nữa. Ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, di sản đi vào thời trang. Ở những sân khấu khác thì âm nhạc cũng nhiều thế hệ gặp nhau. Và có lẽ đó sẽ là câu chuyện tiếp theo khi mà người trẻ lấy những cái chất liệu đã có từ lâu để kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay.
1: Vâng ạ, và để câu chuyện về Hà Nội, về di sản và cách những giá trị cũ đang hiện diện trong đời sống hôm nay có thêm một tiếng nói từ những người đã nhiều năm sống, viết và làm báo tại thủ đô. Thì Ngọc Trâm và Thanh Long rất vui được trò chuyện cùng với nhà thơ Lữ Mai, phóng viên Ban Văn hóa Xã hội của Báo Nhân dân.
0: Alo ạ.
2: Vâng ạ.
0: Vâng ạ.
2: Xin chào hai MC chương trình và xin chào quý thính giả.
0: Vâng. Vâng, xin được chào chị Lữ Mai. Rất là vui được chào đón chị đến với Du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ. Chị Lữ Mai ơi, chị đã gắn bó với Hà Nội bao nhiêu năm rồi? Và nếu mà nhớ lại những cái ngày đầu tiên sống ở thành phố này thì Thanh Long tò mò không biết là kỷ niệm nào chị Mai còn nhớ rõ nhất. Chị có thể chia sẻ được không ạ?
2: Vâng, tôi thì là người con của mảnh đất miền Trung và cũng như rất nhiều người khác, tức là khi mà tôi lên Hà Nội đi học đại học và sau đó thì quyết định là sẽ ở lại Hà Nội với cái đời sống và công việc. Thì tính đến bây giờ thì cũng mới khoảng gần 20 năm thôi, chưa phải là khoảng thời gian quá lâu nhưng mà cũng không còn là mới mẻ nữa. Và nếu bây giờ mà nhớ lại kỷ niệm hay là những cái ấn tượng ban đầu đối với Hà Nội thì đó chính là những con ngõ nhỏ đấy, ở xung quanh trường đại học của tôi. Đấy, và những con ngõ đó thì cũng có cái đời sống dân cư Hà Nội. Tôi vẫn nhớ cái ô cửa mà chúng tôi nhìn từ ký túc xá sang ấy, thì nhìn vào khu dân cư. Và khu dân cư đó thì là một cái khu tập thể. Đấy, mọi người có một nếp sống là hiền hòa, gọn ghẽ, giản đơn. Chúng tôi từ ô cửa có thể nhìn sang ban công với rất nhiều những chậu cây nhỏ xinh. Rồi đôi khi nhìn vào được một phần những cái căn phòng mà ở đấy thì họ cũng sẽ có một cái sự thu xếp rất là khéo léo và tinh tế. Thì từ cái việc mà mình quan sát như một người khách như vậy đấy thì cũng có những cái ấn tượng về Hà Nội từ thời ban đầu như vậy.
1: Vâng ạ, chị chia sẻ là hơn 20 năm đã từng sống và làm việc tại Hà Nội. 20 năm là một quá trình cũng rất là dài đấy chị Thanh Long ạ. Và 20 năm đấy thì chị cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái thay đổi của Hà Nội đúng không nào? Vậy thì bây giờ không biết là chị có một cái góc Hà Nội nào đã trở thành một nơi quen và thỉnh thoảng muốn quay lại không ạ? Hay là như chị chia sẻ là đúng là những cái con phố hay là những cái khu tập thể mà ở gần trường cũ của chị?
2: Nếu mà nói là tôi muốn quay lại thì có một cái cảm giác thế này. Đó là nếu mà ai mà yêu Hà Nội và sống ở Hà Nội thì sẽ luôn có một bầu cảm xúc, đó là đôi khi mình yêu và mình nhớ Hà Nội.
0: Vâng
2: ngay cả khi

0: khi chúng ta ở giữa lòng Hà Nội.
1: Ừ.
0: Và đối với tôi thì hình ảnh đó là hình ảnh của Hồ Gươm vào mỗi buổi sớm tinh mơ đấy. Đấy, có rất nhiều thứ pha trộn ở đó, từ cái nhịp sống của người Hà Nội, từ những gánh hàng hoa, từ những người tập thể dục, những gánh hàng rong, rồi những thanh âm và cả màu sắc, mọi thứ cảm giác như là hòa quyện lại.
1: Vâng ạ.
0: Và cũng có một ai đó nói là tuy là chúng ta có bốn mùa, nhưng mà một ngày ở Hồ Gươm thì dù là vào mùa nào thì cũng sẽ mang sắc thái của bốn mùa.
1: Và
0: tôi cũng đã quan sát cái điều đấy xem là có đúng hay không, thì thấy quả là đúng là như vậy, và luôn luôn muốn quay lại Hồ Gươm. Dù bây giờ nếu tính về cự ly mà tôi đang sinh sống với Hồ Gươm ấy, khoảng một cây số thôi, mà vẫn cứ muốn quay lại như một chốn cũ.
1: Vâng ạ. Một nơi rất là nổi tiếng của Hà Nội, và ai đến thủ đô thì cũng rất là muốn ghé đến với Hồ Gươm. Thưa chị, là chị từng có một cái cuốn tản văn mang một cái tên rất là thú vị, Hà Nội không vội được đâu. Nếu mà hôm nay có một người bạn ấy lần đầu tiên đến Hà Nội và nói là tôi chỉ có một ngày thôi, thì chị sẽ muốn là người ấy đi chậm lại ở đâu để có thể quan sát, nhìn thấy Hà Nội khác với những cái gì thường có trong lịch trình du lịch ạ?
0: Câu chuyện này quen thuộc quá, bởi vì tôi thường xuyên tôi nhận được những lời đề nghị thế này. Nào là bạn ở nước ngoài, rồi bạn ở phương Nam, bạn miền Trung ra, thì cũng đều nói là chỉ có một ngày, thậm chí chỉ có nửa ngày thôi. Và như thường lệ thì chúng tôi vẫn cứ bắt đầu vào một buổi sáng tinh mơ ở Hồ Gươm, hòa nhịp vào dòng người đang tập dưỡng sinh rồi tập thể dục. Sau đó là bắt đầu đi ăn sáng. Thì tôi nghĩ là từ Hồ Gươm đấy, chúng ta có thể tỏa đi rất nhiều con phố, rất nhiều đình đền và những di tích, danh lam thắng cảnh. Và đôi khi không cần phải theo một lịch trình quá cụ thể nào đâu, mà chúng ta có thể hoàn toàn đi ngẫu nhiên theo bất cứ một hướng nào, đôi khi là theo cảm xúc của chúng ta, theo nhịp mùa, thì ta vẫn sẽ gặp được những điều rất thú vị. Mà nếu không cần hướng dẫn viên thì ta vẫn đi được. Chẳng hạn xung quanh Hồ Gươm thì ngoài chúng ta đến đền Ngọc Sơn thì chúng ta cũng có thể tỏa đi những đình đền khác, như là đình Kim Ngân thì có nghề chạm bạc, và ở đó thì thường cũng có những nghệ nhân ở đó và sẵn sàng cho chúng ta trải nghiệm đấy. Hay là những đình khác về nghề thêu, đình Hà Vĩ về ông tổ nghề sơn, thì hiện nay đều có những không gian trải nghiệm cho mọi người ở đó.
1: Tất
0: cả mọi cái giá trị về văn hóa, tín ngưỡng, ẩm thực, cho đến những góc check-in mới mẻ thì đều từ cái bán kính mà chúng ta có thể di chuyển từ Hồ Gươm đi được.
2: Vâng ạ. Chị Lữ Mai thân mến, là có khi nào là sống ở Hà Nội lâu rồi thì mình lại ít để ý đến những thứ mà du khách lần đầu tới đây thấy rất là thú vị không ạ? Ví dụ như là một khu chợ này, hay là một tiếng rao, một cái quán nhỏ, hay là một nếp sinh hoạt ở trong phố. Vậy thì Ngọc Trâm tò mò một chút là với chị thì điều rất bình thường nào của Hà Nội lại khiến chị nhớ nhất mỗi khi đi xa?
0: Tôi nhớ nhất đó là những nhịp sống thường ngày. Như chị vừa nói, đây là những nhịp sống bình dị thường ngày. Chẳng hạn như là tiếng rao từ gánh hàng rong đến, rồi những gánh hàng hoa đi qua phố, hay là những khu chợ nho nhỏ ở trong phố, mọi thứ rất gọn gàng nhưng mà thứ gì cũng có. Đấy, rồi những nhịp sống của những người dân thì thực ra người dân thì ở đâu cũng như vậy. Thế nhưng mà chính cái thủ đô, cái bầu không khí cũng như là những nét đặc thù của mảnh đất kinh kỳ đấy, và rất nhiều nơi hội tụ lại thì cũng sẽ mang đến những nhịp sống rất riêng. Chẳng hạn đêm khuya rồi ấy, nếu mà chúng ta mà thức với Hà Nội thì ta cũng sẽ nhận ra một nhịp sống khác. Vẫn có tiếng giao, vẫn có những người thong thả đi lại trên phố, có những bác, những chị lao công đang làm sạch để cho những nẻo đường ở cái khoảnh khắc mà giao giữa ngày cũ và ngày mới. Thì tôi hay để ý đến những chi tiết đó và rất là nhớ, bởi vì thấy là hình ảnh thân thuộc.
2: Ngọc Trâm chia sẻ một chút là lúc nãy chị có chia sẻ rằng là chị cũng rất là để ý đến một tiếng rao ấy. Thì với một người cũng đã từng học tập tại Hà Nội ấy, thì Ngọc Trâm rất là ấn tượng với một cái tiếng rao. Không biết là với chị Lữ Mai thì chị đã nghe nhiều chưa? Đó là xôi lạc bánh khúc đây. Vâng ạ, một cái tiếng rao rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó thường trực mỗi ngày. Và những cái gánh hàng rong đấy ngày nào Ngọc Trâm cũng nghe. Và tự nhiên khi mà về Vinh rồi, mình lại rất là nhớ cái tiếng rao đấy. Nó thể hiện cái cuộc sống đời thường của những người dân Hà Nội, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Một tiếng rao rất thân thương và đặc biệt nữa. Ví dụ cũng

0: bánh khúc cũng là xôi. Ở những vùng miền khác thì có thể không phải là tôi là bánh khúc đây đâu.
1: Vâng, đúng ạ. Lúc đầu mới ra Hà Nội thì Ngọc Trâm nghe là tôi là bánh khúc đây đấy ạ. Phải mất một năm sau thì mới nghe là xôi lạc bánh khúc đây.
2: Vâng. Trở lại với Festival Thăng Long Hà Nội năm nay thì các cái hoạt động được tổ chức từ Hoàng Thành, Văn Miếu đến Bát Tràng, Bảo tàng Hà Nội rồi là Hồ Hoàn Kiếm, thì không biết là chị Lữ Mai thích điều gì ở cách đưa một festival ra nhiều không gian như vậy và thay vì tập trung trong một khu vực?
0: Tôi nghĩ là ở đây đã có một sự giao thoa và hòa quyện rất là phù hợp với thời đại mới. Và cùng một lúc thì ở nhiều không gian, con người ở nhiều nơi có thể thưởng thức một sự kiện. Chúng ta vừa hướng đến cái sự kiện chung nhưng đồng thời ở những không gian đó thì sẽ có sự đổi mới, sáng tạo, kết hợp riêng và cùng tôn vinh lên những nét đẹp, những giá trị của di sản. Quan trọng hơn đó chính là giá trị mà con người và đời sống con người, đời sống tinh thần mang lại. Thì đây là một cái điều mới mẻ và tôi nghĩ là sẽ ngày càng có chiều sâu hơn và càng có sự rộng mở hơn và thậm chí có những giá trị rộng mở đến mức mà chúng ta sẽ bất ngờ và chúng ta cũng sẽ không hình dung hoặc là tính toán đến điều đấy.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Một điểm khá là rõ của festival năm nay đó là di sản được đặt cạnh âm nhạc, công nghệ thời trang, nghệ thuật trình diễn. Ở Bát Tràng thì còn có thanh âm gốm nữa. Vậy thì từ góc nhìn của một người làm văn hóa và sáng tác thì không biết là chị thấy cách kể mới này có thể mở thêm điều gì cho người trẻ khi mà họ tìm đến di sản không ạ?
0: Một cụm từ mà chúng ta đề cập rất nhiều lần đó là cách kể. Và tôi nghĩ là trong sự kết hợp giữa các loại hình thì sẽ tăng lên cái nét đa dạng cũng như là những thanh âm, những màu sắc nó phong phú hơn rất nhiều. Và càng nhiều cách kể, càng phong phú bao nhiêu thì chúng ta càng có cơ hội để tiếp cận nhiều với công chúng. Đặc biệt là chúng ta vừa nói đến những loại hình trên thì ta sẽ thấy là phù hợp với công chúng ở mọi lứa tuổi, ở mọi vùng miền, thậm chí là cả du khách nước ngoài cũng có thể tận hưởng điều đó theo cách riêng. Và đây là một cái tín hiệu đáng mừng mà tôi nghĩ là rất đáng khuyến khích và nhân rộng mô hình như thế.
2: Thưa chị, trong những cái không gian của festival năm nay ấy, thì nếu được chọn một nơi để dành hẳn một buổi và đi với tâm thế của một du khách thì chị Lữ Mai sẽ chọn Hoàng Thành, Văn Miếu, Bát Tràng, Bảo tàng Hà Nội hay là Hồ Hoàn Kiếm, và vì sao chị lại lựa chọn cái nơi ấy?
0: Tất cả những không gian chúng ta vừa đề cập thì đều thiêng liêng và đều đọng lại cho tôi những điều sâu sắc. Nhưng mà nếu mà để cá nhân tôi lựa chọn thì có lẽ tôi sẽ chọn làng gốm Bát Tràng. Vì sao lại như thế? Bởi vì tôi nghĩ là không gian festival thì chúng ta quen thuộc với những không gian lớn rồi và ở trung tâm, thế nhưng mà diễn ra ở một làng nghề đấy, và ở đó thì ngoài cái việc mà có cái phần lễ, phần hội thì chúng ta còn có thể quan sát và thẩm thấu được đời sống của bà con nhân dân. Đặc biệt là như làng gốm Bát Tràng là một ngôi làng rất đặc biệt, ngôi làng mà không có lũy xe làng, một ngôi làng mà nhà dân san sát nhà dân và kín cổng cao tường, bởi vì đó đặc trưng của một ngôi làng họ làm nghề gốm và có sự giao thoa đấy, nên là từ cái ẩm thực của họ cũng là giao thoa. Chẳng hạn như là bát canh măng mực thì măng ở trên rừng, mực ở dưới biển, nhưng mà với bàn tay khéo léo của người phụ nữ Bát Tràng thì lại hòa quyện được hai cái hương vị tưởng chừng như không thể hòa hợp được như thế. Hoặc là về khoa bảng thì làng Bát Tràng cũng có một truyền thống khoa bảng vô cùng dày dặn và thiêng liêng. Ở đấy tôi còn nhớ là có tấm bia trắng không đề chữ gì cả, nhưng mà được tất cả người dân trong cộng đồng tôn vinh và luôn ngắm cái tấm bia trắng đó để khắc ghi.
1: Và từ cái câu chuyện của festival năm nay thì không biết là chị mong là người trẻ sẽ giữ lại điều gì sau một lần đến với Hoàng Thành, Văn Miếu, Bát Tràng hay là một không gian di sản của Hà Nội ạ? Bởi vì là chúng ta nghĩ rằng là khi mà đến những cái nơi này chúng ta có rất nhiều điều để chúng ta nhớ, ví dụ như là một bức ảnh đẹp này, một trải nghiệm vui, hay là đôi khi cái sự tò mò để rồi là muốn tìm hiểu thêm về nó ạ.
0: Chúng ta muốn giữ lại một điều gì, hết là ta cần phải hiểu một cách tương đối và cũng phải có điều gì đó lắng đọng lại trong trái tim của chúng ta.

0: Bởi vì nếu như chúng ta thực sự yêu ấy, thì ta sẽ còn nhiều lần trở lại và muốn tìm hiểu. Do vậy nên tôi nghĩ là những bạn trẻ hôm nay thì cũng như chúng tôi khoảng 20 năm về trước. Tức là đầu tiên là ta phải là câu chuyện của cảm xúc đã.
1: Vâng.
0: Ta hãy đến với một vùng đất, một địa danh bằng chính cảm xúc của mình, cảm xúc rất thật. Và ở cảm xúc này có hồi hộp, có tò mò, nhưng đôi khi cũng cần phải có sự bao dung. Đấy, thì từ đó là chúng ta có thể có những cái cuộc hẹn về sau đó để trở lại để khám phá những góc độ khác.
1: Vâng.
0: Đấy, những vẻ đẹp khác.
1: Ừ.
0: Nên là câu chuyện cuối cùng thì tôi vẫn muốn là về mặt cảm xúc.
1: Vâng.
0: Là chúng ta cần có những cái cảm xúc rất chân thành.
1: Vâng ạ.
0: Để ta có thể tiếp cận với festival hoặc tiếp cận với những địa danh, những con người, từ đó khơi gợi trong chúng ta niềm thôi thúc.
1: Ừ.
0: Từ trong tim thì từ niềm thôi thúc đó sẽ có rất nhiều con đường để chúng ta tiếp cận với
1: vâng.
0: di sản.
1: Vâng, chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái cảm xúc của mình mỗi ngày đúng không chị? Bởi vì khi mà chúng ta nuôi dưỡng cái cảm xúc thì cái cảm xúc đó nó vẫn sẽ luôn tươi mới và nó cũng sẽ luôn mang lại cho cái người khám phá một cái tâm thế hào hứng cho dù có thể là trở đi trở lại cái địa điểm đó rất là nhiều lần đúng không ạ? Và sau nhiều năm sống, làm việc và viết ở Hà Nội thì nếu mà chọn một cái điều khiến cho chị Lữ Mai vẫn muốn tiếp tục khám phá thành phố này, dù mọi thứ đối với chị nó đã rất là quen thuộc rồi, thì em không biết là chị sẽ chọn cái nơi nào và đó sẽ là điều gì ạ?
0: Ở thành phố thì có rất nhiều điều mà chúng ta giữ lại được, nhưng
1: vâng.
0: mà cũng có những điều được thay.
1: Ừ.
0: Thế thì nếu mà để lựa chọn một cái điều mà tôi luôn luôn khám phá ấy,
1: vâng.
0: đôi khi lại không phải là giá trị hiện hữu bằng vật chất mà chúng ta nhìn thấy,
1: vâng.
0: mà đó chính là cái đời sống con người thể hiện qua vẻ đẹp mưu sinh, vẻ đẹp trong ứng xử, trong sự hòa nhập, trong sự cởi mở đối với bên ngoài. Và tôi nghĩ là có nhiều điều có thể thay đổi, ví dụ như những đường phố, những tòa nhà. Thế nhưng mà những con người nếu mà vẫn còn ở đó thì văn hóa, đời sống và những giá trị mà họ sẽ vun đắp và họ sẽ thay đổi, sẽ quyết định được. Nên là tôi cứ khám phá cái đời sống tinh thần của những người sống ở Hà Nội.
1: Vâng.
0: Tôi xin gọi là những người sống ở Hà Nội, bởi vì còn có rất nhiều tỉnh xa. Đấy, họ cũng trở về đây và tụ hội, và đấy chính là làm nên nét tinh hoa của Hà Thành. Chứ chúng ta lại không, đôi khi không xét là có phải người Hà Nội gốc hay không nữa.
1: Vâng.
0: Ở góc nhìn của tôi đó là sự hội tụ, và đó là cách con người ta thích ứng với một đời sống cộng đồng ở mảnh đất kinh kỳ.
1: Vâng,
0: và tạo nên những giá trị văn hóa.
2: Đúng rồi ạ, và con người cũng là một phần của văn hóa đúng không ạ? Và cảm ơn nhà thơ Lữ Mai ngày hôm nay với những chia sẻ rất là gần gũi, từ một góc phố quen, một cái kỷ niệm riêng cho đến cách nhìn về festival năm nay. Có thể thấy rằng là Hà Nội thì luôn có thêm nhiều điều để khiến người ta quay lại đúng không chị? Và mỗi lần trở lại thì trải nghiệm cũng có thể sẽ khác đi.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Mai ạ.
0: Xin trân trọng cảm ơn MC. Các quý vị
1: thính giả. Vâng, xin hẹn gặp lại chị Lữ Mai trong những chương trình khác của VN. Còn bây giờ thì xin mời chị Lữ Mai cùng với quý vị khán thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Hà Nội Là Tôi, một sáng tác của Lưu Hòa An qua giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Chị Thanh Long này, lúc nãy thì nhà thơ Lữ Mai có nhắc đến một Hà Nội của ký ức, của những góc quen và những điều ở lâu rồi thành thân thuộc. Nhưng mà nếu hỏi một bạn trẻ ngày hôm nay về Hà Nội thì Ngọc Trâm nghĩ là câu trả lời sẽ có thể rất khác đấy ạ.
1: Vâng, có thể là một buổi concert nào đó, một bộ ảnh ở phố cổ, một thiết kế lấy cảm hứng từ họa tiết xưa, hay là một đoạn video về Hà Nội mà bạn ấy vừa lưu ở trên điện thoại chẳng hạn. Thì Thanh Long nghĩ là điều này cũng khá là thú vị và ông Trâm.
0: Đúng rồi.
1: Cùng một thành phố, cùng những chất liệu đã có từ lâu nhưng mà mỗi thế hệ lại tìm thấy Hà Nội theo một cách riêng mình.
0: Vâng ạ, và Festival Thăng Long Hà Nội năm nay thì dành khá nhiều không gian cho cách kể ấy. Một ví dụ dễ thấy là chương trình thời trang Sắc Màu Hà Nội, The Color of Hà Nội diễn ra chiều hôm nay ngày 19 tháng 9. Ở đây thì câu chuyện Hà Nội đi vào thiết kế, chất liệu, phong dáng và cách người trẻ nhìn những giá trị quen thuộc bằng thẩm mỹ hôm nay.
1: Và chị Thanh Long rất là thích thời trang ở điểm đó. Nó rất là gần với đời sống. Một họa tiết nếu mà chúng ta thấy là nếu mà nằm ở trên hiện vật này thì mình sẽ đứng xem. Nhưng mà khi họa tiết ấy được đưa lên áo rồi những cái chiếc túi của mình, khăn hay là một thiết kế có thể mặc ra phố thì khoảng cách nó sẽ thay đổi ngay đúng không? Người trẻ có thể thích cái món đồ trước, sau đó thì mới tò mò là hoa văn này từ đâu và cái chất liệu này thì gắn với nghề gì và vì sao nhà thiết kế lại chọn cái chi tiết ấy.
0: Và đó là cách mà chúng ta đi vào di sản khá là tự nhiên đúng không nào? Không phải lúc nào cũng cần bắt đầu bằng một bài giới thiệu dài. Có người thì bắt đầu từ một chiếc áo, có người thì từ âm nhạc, có người thì xem một đoạn video đẹp rồi tìm đến nơi, miễn là cái mới không làm mất đi dấu ấn của cái cũ đúng không nào?
1: Vâng, và chị nghĩ là cái câu cuối rất là quan trọng nhá. Bởi mà làm mới di sản không có nghĩa là chúng ta lấy một cái họa tiết cổ chúng ta đặt lên cái sản phẩm rồi gọi là một cái sự sáng tạo phải không Trâm? Nếu mà không hiểu cái câu chuyện phía sau ấy, thì rất là dễ thành trang trí. Còn khi người làm hiểu chất liệu mình đang sử dụng, biết đâu là phần có thể có những cái sự biến đổi này, đâu là cái thứ cần được tôn trọng thì sản phẩm mới có lý do để tồn tại lâu hơn một cái trào lưu nhất thời.
0: Vâng ạ, và âm nhạc cũng vậy. Ngay trong những ngày đầu festival tại Hoàng Thành Thăng Long đã có chương trình nhạc trẻ là Movie Fest, chuyến tàu tiếp nối tinh hoa, được tổ chức với mục tiêu mở rộng công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, và đặt âm nhạc đương đại trong không gian di sản. Ngọc Trâm nghĩ là sự xuất hiện của một sân khấu trẻ tại Hoàng Thành là tạo ra cho chúng ta một câu hỏi khá là hay đấy chị Thanh Long ạ. Đó là người trẻ đến vì âm nhạc trước hay là vì di sản trước?
1: Vậy thì câu trả lời nào cũng được phải không Trâm? Nếu một bạn đến vì ca sĩ mà mình yêu thích rồi lần bước vào Hoàng Thành, lần đầu nhìn Đoan Môn ở một cự ly gần, thế là cái địa điểm ấy đã có thêm một người biết đến. Và sau buổi biểu diễn, nếu bạn ấy tìm hiểu thêm một chút về nơi mình vừa mới đứng thì càng tốt. Còn nếu mà đến vì thích Hoàng Thành rồi tình cờ xem một cái chương trình nhạc trẻ, mình lại có những cái trải nghiệm khác nữa.
0: Vâng ạ, chúng ta đôi khi cứ muốn người trẻ phải yêu di sản theo đúng một con đường, nhưng mà sở thích thì đâu vận hành như thế. Ngọc Trâm từng thấy là nhiều bạn trẻ đến một di tích vì muốn chụp ảnh, sau vài lần đi thì bắt đầu mới để ý đến kiến trúc này, rồi từ kiến trúc lại đọc thêm về lịch sử. Có người thì mua một món đồ thủ công bởi vì nó đẹp, sau đó thì mới biết được là tên nghệ nhân, rồi biết được làng nghề, biết được cách làm như thế nào, và điểm bắt đầu có thể rất là đời thường như thế.
1: Và bây giờ thì còn có thêm một cửa vào rất là mạnh nữa, công nghệ. Ở festival năm nay thì chúng ta đã gặp AR tại Hoàng Thành, mapping ở Văn Miếu. Đây đều là những thứ mà người trẻ đã rất là quen thuộc rồi. Màn hình rồi là những cái hình ảnh chuyển động, hiệu ứng, trải nghiệm trực quan. Và Thanh Long nghĩ là công nghệ hay là và cái công nghệ hay nhất là khi mà mình quên mất nó đang phô diễn những cái kỹ thuật chẳng hạn.
0: Vâng ạ, đồng ý với chị Thanh Long. Nếu xem xong mà người ta chỉ nói là hiệu ứng đẹp thì chưa đủ đúng không nào? Công nghệ thì cần giúp mình nhìn rõ hơn điều vốn khó hình dung, một kiến trúc đã mất, một không gian xưa, một câu chuyện phải mất nhiều trang sách mới kể hết. Khi ấy thì điện thoại, màn hình hay là trình chiếu trở thành một công cụ dẫn người xem vào câu chuyện.
1: Và có một thay đổi nữa mà mình nhìn thấy rất là rõ ở những người trẻ, họ vừa xem, họ vừa kể lại đi festival hôm nay, vài phút sau là chúng ta có thể thấy xuất hiện ở trên TikTok này, Facebook, Instagram một bộ trang phục đẹp, một góc Hoàng Thành, một cái màn trình diễn hay hay là một món gốm lạ ấy, đều có thể được chia sẻ ngay. Và có khi chính một đoạn video 30 giây lại khiến cho người khác quyết định là cuối tuần này sẽ đến thử và trải nghiệm xem như thế nào.
0: Vâng ạ, điều đó thì cũng tạo cho những người làm văn hóa một cơ hội rất là lớn đúng không nào?
1: Vâng.
0: Nhưng mà cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, bởi người trẻ chia sẻ rất là nhanh, nhưng mà họ cũng bỏ qua rất là nhanh nếu mà câu chuyện thiếu hấp dẫn. Muốn giữ họ ở lại thì di sản phải được kể bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận, hình thức thì tốt, thông tin chính xác, và quan trọng nhất là phải có điều thực sự đáng xem. Không thể là chỉ đổi hình thức rồi cho rằng như thế là trẻ.
1: Chị rất là đồng ý với quan điểm này. Trẻ không nhất thiết phải thật là nhiều màu sắc đâu. Nhạc thật lớn hay là đưa mọi thứ lên mạng xã hội. Trẻ có khi là cách mà chúng ta đặt một câu hỏi mới với một thứ đã quen. Ví dụ như là với gốm Bát Tràng

0: Chẳng hạn, ngoài làm bát, bình, lọ, gốm còn có thể tạo âm thanh không? Với văn miếu thì ngoài xem bia tiến sĩ, công nghệ có thể giúp mình hình dung quốc tử giám xưa như thế nào? Với chất liệu Hà Nội thì ngoài trưng bày có thể đưa vào thời trang để người ta mặc trong đời sống ra sao?
1: Vâng ạ, và chính những câu hỏi ấy làm cho di sản tiếp tục có mặt trong hiện tại. Một giá trị văn hóa tồn tại lâu dài đâu phải là vì chúng ta đặt nó ở một nơi thật là an toàn rồi thỉnh thoảng đến xem đâu ạ. Nó còn được cần phải sử dụng này, được nhắc đến này, được sáng tạo tiếp và được thế hệ sau thấy có liên quan đến cuộc sống của mình.
0: Và có lẽ đó cũng là điều khá là rõ khi mà chúng ta đi festival năm nay. Người lớn chắc chắn rồi họ sẽ tìm thấy những ký ức của mình, còn người trẻ có thể tìm thấy một cách thể hiện hợp với mình chẳng hạn. Du khách thì có thêm lý do để quay lại những nơi đã quen, và với một người lần đầu tiên đến Hà Nội có thể bắt đầu từ bất cứ điều gì khiến họ tò mò.
1: Vâng ạ, một bộ trang phục, một buổi biểu diễn, một màn mapping hay là một chiếc cốc gốm, bắt đầu từ đâu cũng được ạ. Miễn là sau cuộc vui ấy thì Hà Nội ở lại trong tâm trí của mỗi người thêm một chút.
0: Vâng, và quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay hành trình của Du lịch cùng VOV đã đưa chúng ta khám phá cái không gian của Festival Hà Nội năm nay. Những cái điểm mới và những cái điều đặc biệt trong Festival này thì đã được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong khung giờ của Du lịch cùng VOV. Và chỉ còn ít phút nữa thôi thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp tục cảm nhận ở Hà Nội ở một góc khác nữa. Ca khúc Hà Nội trà đá vỉa hè sáng tác Đinh Mạnh Ninh, và ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút của Du lịch cùng VOV. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, Nghệ An hiện có hơn 4.500 học sinh khuyết tật đang theo học hòa nhập. Đằng sau nỗ lực của các em là sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo. Dù chính sách phụ cấp cho giáo viên đã có từ năm 2012 theo Nghị định 28, nhưng nhiều năm qua, việc thực hiện vẫn gặp điểm nghẽn. Ngay đầu năm học mới 2026-2027, tin vui đã đến với các thầy cô giáo. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3.649, phân bổ hơn 181 tỷ đồng để chi trả khoản phụ cấp này cho năm học 2025-2026. Chương trình Dòng chảy chính sách kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Lớp học thông thường có khoảng 35-40 học sinh. Nhưng nếu trong lớp có từ 1-2 học sinh khuyết tật, khối lượng công việc của giáo viên không chỉ dừng lại ở phép cộng cơ học, bởi các em gặp khó khăn về nhận thức, ngôn ngữ hoặc khuyết tật vận động. Vì vậy, việc dạy để các em hiểu được một phép toán, một bài văn cũng như một bài giảng khác đòi hỏi sự kiên nhẫn gấp nhiều lần. Giáo viên buộc phải thay đổi hoàn toàn thói quen sư phạm truyền thống. Cô Nguyễn Thị Duyên, trường tiểu học Trường Vinh 6, tâm sự.
2: Về học sinh hòa nhập, học sinh có đặc điểm và khả năng nhận thức khác nhau. Vậy nên mà việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho học sinh thì gặp nhiều khó khăn. Tôi đã thực hiện dạy các kiến thức cơ bản cho em học sinh đó và chú trọng tăng cường hình ảnh trực quan, tập trung cho học sinh, giao nhiệm vụ vừa sức và động viên quan tâm chăm sóc đến em học sinh.
1: Không chỉ là người truyền đạt kiến thức, giáo viên dạy hòa nhập còn phải là chuyên gia tâm lý, chuyên gia hành vi. Sự nhạy cảm của các em đòi hỏi giáo viên phải luôn có mặt để xử lý những cơn khủng hoảng cảm xúc đột ngột, hay đơn giản là làm cầu nối để các học sinh bình thường không kỳ thị, cô lập bạn mình. Cô giáo Trần Thị Sen, trường tiểu học Trường Vinh 6 đã nói.
3: Đối với giáo viên bộ môn chúng tôi thì đặc thù là môn tiếng Anh, cho nên là nói về tiếng Việt thì các bạn đã khó giao tiếp trong cái việc là hòa nhập với các bạn ở lớp rồi. Nhưng về bộ môn tiếng Anh thì các con rất là khó khăn trong cái việc là các con lĩnh hội được kiến thức và tự kiềm chế, tiết chế được hành vi của mình trong giờ học. Khó khăn trong cái việc là tôi vừa giảng dạy rồi vừa kiểm soát được hành vi của em đó. Tôi cho em đó cùng tham gia các trò chơi hoạt động ở trong lớp để cho em đó cảm thấy được là mình cũng có những bạn xung quanh hợp tác với mình.
1: Lên đến cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, sự chênh lệch về nhận thức của học sinh hòa nhập so với các bạn cùng trang lứa càng rõ rệt. Đòi hỏi nỗ lực bám lớp, gần trò của giáo viên càng lớn. Cô Lê Thị Thúy Hà, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập, chia sẻ.
4: Ở cấp học của chúng tôi thì ngoài cái việc giáo dục kiến thức thì chúng tôi còn phải chuẩn bị cho các em những cái phẩm chất, năng lực để phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp trong tương lai của các em. Cho nên là bên cạnh cái việc giáo dục kiến thức đã là đối tượng học sinh hòa nhập thì khó khăn hơn những cái đối tượng học sinh bình thường rồi. Nhưng mà về phẩm chất năng lực, những cái năng lực mà để phù hợp với cái việc thực hiện nghề nghiệp của các em trong tương lai thì bản thân chúng tôi quan tâm và tìm hiểu sâu sát đến từng cái đối tượng học sinh để xem thử là các em phù hợp với những cái nghề nghiệp nào và từ đó sẽ rèn luyện những cái năng lực riêng cho các em để là sau khi ra trường các em sẽ tìm được những cái công việc phù hợp.
1: Sự vất vả ấy là điều ai cũng thấy. Nhận thức được tính chất đặc thù của công việc này, từ năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Khuyết Tật. Trong đó, khoản 2 điều 7 quy định rõ, nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp ưu đãi hệ số 0,2. Trong thời gian qua, việc đưa chính sách này đi vào cuộc sống là sự trăn trở của các cấp, các ngành chức năng. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên, trong năm học 2025-2026, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành giáo dục đã chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các trường học xây dựng dự toán, đồng thời tháo gỡ nút thắt về thủ tục hành chính, thống nhất 3 loại giấy tờ cốt lõi làm căn cứ chi trả. Đó là danh sách học sinh khuyết tật có xác nhận của địa phương, kế hoạch giáo dục cá nhân và quyết định phân công giáo viên trực tiếp giảng dạy. Đây là cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh thẩm định và ban hành quyết định số 3649, phân bổ hơn 181,2 tỷ đồng cho năm học 2025-2026. Đến nay, nguồn lực đã được phân bổ về cơ sở, trong đó khối xã phường quản lý các bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nhận hơn 163,6 tỷ đồng. Đơn vị nhận cao nhất là xã Đô Lương với gần

0: Nhà trường đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh khuyết tật và giáo viên trực tiếp giảng dạy, biểu dương, khen thưởng những học sinh có sự nỗ lực vươn lên.
1: Khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên ấy, thì nhà trường đã hướng dẫn giáo viên thực hiện đầy đủ các cái loại hồ sơ theo quy định và đã tập hợp thực hiện các cái việc tập hợp kinh phí rồi các cái hồ sơ liên quan để trình cấp có thẩm quyền về cái phê duyệt kinh phí cho giáo viên dạy việc hòa nhập. Và một cái điều rất là phấn khởi cho giáo viên và nhà trường đó là đã có cái quyết định của ủy ban tỉnh về cái cấp cái kinh phí cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập như trường trung học phổ thông Hà Huy Tập cũng đến hơn 500 triệu đồng.
2: Sự quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh đến cơ sở đã đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên. Những ngày đầu năm học mới này, chế độ phụ cấp đã được chi trả cho các giáo viên. Đây là sự tri ân, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với đặc thù lao động nhọc nhằn của giáo viên dạy học sinh khuyết tật, hòa nhập. Cô giáo Trần Thị Sen, trường tiểu học Trường Vinh 6 và cô giáo Lê Thị Thúy Hà, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập đã nói.
3: Chúng tôi xác định được rằng đến với các em khuyết tật là bằng cái tâm, bằng sự kiên nhẫn của nhà giáo. Và chúng tôi xem những em học sinh khuyết tật đó cũng như là con của mình, thì người giáo viên mới thành công được trong cái việc giảng dạy cho các em khuyết tật. Tất nhiên được chính sách của nhà nước, của phường, của sở đến với chúng tôi thì cũng là một cái kết quả khích lệ và động viên cho tất cả giáo viên chúng tôi. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đặt niềm tin của nghề giáo mình và sự kiên nhẫn cho các em học sinh.
4: Chúng tôi cảm thấy là cái công sức của chúng tôi được ghi nhận và cảm thấy rất là phấn khởi và rất mong rằng là cái chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ được thực hiện thường xuyên.
2: Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm tư của những người trực tiếp đứng lớp, niềm vui nhận phụ cấp vẫn đi liền với những trăn trở. Hơn ai hết, họ là người hiểu rõ nhất những rào cản mà học sinh khuyết tật đang phải đối mặt. Sự hỗ trợ trong nhà trường mới chỉ là bước khởi đầu. Hành trình để các em thực sự làm chủ cuộc sống vẫn còn rất dài. Cô giáo Trần Thị Sen, trường tiểu học Trường Vinh 6 và cô giáo Lê Thị Thúy Hà, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập bày tỏ.
4: Mong muốn rằng không chỉ trong môi trường nhà trường, các thầy cô quan tâm đặc biệt với các em, thì sau khi các em tốt nghiệp ra trường, ra ngoài xã hội thì cũng nhận được cái sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là trong việc là giáo dục nghề nghiệp, mà rồi khi các em làm nghề thì cũng sẽ nhận được cái sự quan tâm của các lực lượng chức năng ở ngoài xã hội.
5: Thưa quý thính giả, lời tâm sự của các giáo viên cũng chính là thông điệp sâu sắc nhất mà giáo dục hòa nhập hướng tới. Nghị định 28 năm 2012 NĐ-CP và quyết định số 3649 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trân trọng của toàn xã hội đối với những công hiến thầm lặng của các nhà giáo. Một năm học mới đã chính thức bắt đầu. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, chính sách được triển khai sẽ tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho các thầy cô giáo, mang lại những điều tốt đẹp nhất, bình đẳng nhất cho mọi học sinh. Đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách tuần này xin khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Liên hoan phim quốc tế Toronto 2026 tại Canada. Việt Nam giữ vững top 3 châu Á về tỷ lệ khách quay lại. Tết Trung Thu Chuseok, Hàn Quốc, nét đẹp văn hóa tri ân, gắn kết gia đình.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51 TIFF 2026 đã chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 20 tháng 9 tại Canada. Quy tụ gần 300 tác phẩm điện ảnh xuất sắc cùng sự xuất hiện của đông đảo ngôi sao Hollywood.

0: và các nhà làm phim hàng đầu thế giới. Sự kiện năm nay mở màn bằng tác phẩm chính kịch Being Human của đạo diễn đoạt giải Oscar Sean Heder và sẽ khép lại với bộ phim Sự Trỗi Dậy của một Huyền Thoại. Bên cạnh hàng loạt buổi công chiếu toàn cầu đầy hứa hẹn, TIFF 2026 đánh dấu lần đầu tiên ra mắt thị trường giao dịch phim độc lập chuyên nghiệp tại trung tâm hội nghị Metro Toronto, được đánh giá là một trong bốn sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới bên cạnh Cannes, Venice và Berlin. TIFF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế bệ phóng hàng đầu cho các tác phẩm chạy đua giải Oscar.
1: Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách điểm đến thu hút du khách quay lại. Theo đó, Việt Nam tiếp tục lọt top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 6 châu Á khi có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên dữ liệu trong 6 tháng đầu năm 2026. Xét riêng bảng xếp hạng các thành phố tại châu Á, năm nay Tokyo vươn lên dẫn đầu vượt qua Bangkok. Kế tiếp là Bali lần đầu tiên giữ vị trí thứ 3. Theo sau đó có Seoul và Osaka, Đà Nẵng, Kuala Lumpur, Fukuoka, Đài Bắc và Johor Bahru lần lượt góp mặt trong top 10 thành phố có tỷ lệ du khách quay trở lại cao nhất.
0: Bảo tàng Stedelijk tại Amsterdam, Hà Lan vừa chính thức khai mạc triển lãm quy mô lớn tôn vinh huyền thoại nghệ thuật đương đại Nhật Bản Yayoi Kusama. Chỉ vài tuần sau khi bà qua đời vào tháng trước, triển lãm trưng bày hơn 300 tác phẩm đặc sắc, đóng vai trò như một lời tri ân sâu sắc gửi tới nữ hoàng Trầm Bi, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế giới. Sự kiện giới thiệu bộ sưu tập đa dạng gồm hàng loạt tác phẩm gốm, tranh khắc, tranh vẽ cùng những mô hình bí ngô Trầm Bi mang dấu ấn thị giác kinh điển của Kusama. Triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội nhìn lại trọn vẹn di sản sáng tạo đồ sộ và không gian tưởng nhớ đầy cảm xúc dành cho người nghệ sĩ tài hoa. Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ thu về khi ánh trăng tròn nhất và sáng nhất trải dài trên khắp đất nước Hàn Quốc, người dân nơi đây lại hân hoan đón mừng ngày Tết Chuseok, hay còn gọi là Tết Trung Thu, lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm. Khác với không khí lung linh đèn lồng và múa lân của Tết Trung Thu ở một số quốc gia Đông Á khác, Chuseok mang tinh thần của một ngày lễ tạ ơn đặc trưng phương Đông. Đây là thời điểm người Hàn Quốc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tổ tiên vì một mùa màng bội thu, đồng thời là dịp để các thế hệ gia đình đoàn tụ sau những tháng ngày lao động vất vả.
1: Từ Chuseok có nghĩa là đêm mùa thu, đêm trăng rằm đẹp nhất vào tháng 8 âm lịch. Nguồn gốc của Chuseok vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng Tết Chuseok còn có những tên gọi khác như Hangawi, Gabae, ngày ra bài. Tương truyền vào thời Shinla đến ngày này, nhà vua thường tổ chức cho các công chúa chơi trò chơi thi dệt vải trong cung điện. Ai thua sẽ phải chuẩn bị các tiết mục múa hát và các món ăn. Từ đó, Chuseok dần trở thành ngày lễ vui chơi trong văn hóa người dân xứ sở Kim Chi. Nghi thức này dần phát triển thành một ngày lễ mừng vụ mùa thu hoạch vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm. Ông Park Gang-yong, trưởng ban nghi lễ, cho biết.
2: Ý nghĩa cốt lõi của Chuseok gói gọn trong hai từ tri ân và đoàn tụ. Người Hàn Quốc tin rằng thành quả trồng trọt thu hoạch được trong mùa thu không chỉ nhờ sự chăm chỉ của con người, mà còn nhờ sự che chở, phù hộ của đất trời và tổ tiên. Do đó, Chuseok là dịp để người sống dâng lên người đã khuất những sản vật tươi ngon nhất của mùa mới, gửi gắm ước nguyện về một cuộc sống an lành, no đủ.
1: Vào ngày Chuseok, các gia đình sẽ đến phần mộ của tổ tiên để cắt cỏ dại và dọn dẹp khu vực xung quanh mộ. Sau đó sẽ dâng cúng tổ tiên một mâm lễ nhỏ bao gồm hoa quả, ngũ cốc và các sản phẩm đã thu hoạch. Để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, các hoạt động này gần giống với phong tục tảo mộ vào tiết thanh minh của người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán. Việc thờ cúng hoàn tất, họ sẽ trở về nhà và tụ họp tại gian nhà chính, nơi gia đình bày bàn thờ tổ tiên để tiến hành nghi lễ cha di. Đây là một nghi lễ diễn ra vào sáng ngày đầu tiên của lễ Chuseok. Các thành viên sẽ tụ tập tại gian nhà chính để cúng bàn thờ tổ tiên. Khi cúng xong, các thành viên sẽ quây quần bên nhau để thụ lộc và ăn những món ăn đặc trưng của lễ Chuseok. Ông Choi Quang Gap, Chủ tịch Hiệp hội Nho giáo, cho biết.
2: Mâm cỗ bao gồm các sản vật mới thu hoạch trong năm như gạo mới, trái cây đầu mùa, bánh sông Pion và các món ăn truyền thống khác. Nghi lễ này thể hiện lòng thanh kính, tưởng nhớ công ơn sinh thành của tổ tiên.
1: Thực phẩm không thể thiếu trong lễ Chu Sê Ốc chính là món bánh truyền thống sông Pion. Vào đêm Chu Sê Ốc, cả gia đình sẽ tập hợp với nhau để làm sông Pion. Người Hàn có câu truyền tụng rằng thiếu nữ nào làm bánh sông Pion vừa ngon lại vừa đẹp sẽ gặp được ý trung nhân như ý. Phụ nữ có gia đình sẽ sinh được con gái, xinh xắn. Chính vì thế mà phụ nữ Hàn Quốc dành rất nhiều tình cảm, tâm trí cho việc làm món bánh này. Bánh sông Pion có hình bán nguyệt, được làm từ bột gạo, nhào nặn kỳ lưỡng. Bên trong là lớp nhân với nhiều nguyên liệu bổ dưỡng như hạt vừng, mật ong, hạt sẻ, bột đậu đỏ. Theo bà Jung Yeon-sun, nhà nghiên cứu văn hóa, thì không phải ngẫu nhiên mà bánh sông Pion lại mang hình bán nguyệt. Người Hàn Quốc tin rằng bán nguyệt tượng trưng cho một tương lai tươi sáng, hứa hẹn nhiều đổi mới.
3: Ánh trăng khuyết là hình ảnh lý tưởng của đất nước Hàn Quốc. Trăng khuyết là biểu tượng cho sự sinh sôi và nảy nở. Vì trăng khuyết rồi sẽ tròn. Thế nên bánh Trung thu Hàn Quốc, song Pion cũng được chế biến theo hình dạng trăng khuyết độc đáo này.
1: Ngoài các món ăn ngon, người Hàn Quốc cũng thích các hoạt động văn hóa. Trong số nhiều trò chơi dân gian, điệu búa Ganggang Sulae luôn được tổ chức ở khắp các địa phương trên xứ sở Kim Chi. Đây là điệu múa dân gian truyền thống tiêu biểu trong lễ Chu Sê Ốc. Các cô gái mặt Hàn Quốc tụ tập dưới ánh sáng của đêm trăng rằm, nắm tay nhau thành vòng tròn, ca hát và nhảy búa theo các giai điệu hoài cổ. Ngoài ra, trong những ngày Tết Chu Sê Ốc, môn đấu vật là trò chơi không thể thiếu để các chàng trai thể hiện sức mạnh của mình. Người Hàn Quốc thay vì múa lân sư rồng sẽ hóa trang thành những chú bò, chú rùa cùng với một đoàn lễ nhạc đi đằng sau. Những trò chơi truyền thống trong dịp này còn có đánh trận giả, thi bắn cung, đấu vật, kéo co. Bà Lee Yeong-yong, nhà nghiên cứu, cục quản lý di sản văn hóa Hàn Quốc cho rằng
3: văn hóa dân gian là một thực thể sống. Nó nảy sinh, tồn tại và phát triển gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng của quần chúng lao động. Các trò chơi dân gian trong dịp lễ Chu Sê Ốc đóng vai trò rất lớn trong việc củng cố cộng đồng làng xã và giữ gìn truyền thống dân tộc của chúng tôi.
1: Ngày nay, dù nhịp sống hiện đại bận rộn và phát triển mạnh mẽ, giá trị cốt lõi của Chu Sê Ốc vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Người dân được nghỉ 3 ngày trong dịp Tết Trung Thu để trở về bên gia đình, sum vầy cùng người thân, dành tặng nhau những món quà ý nghĩa. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu sự kết thúc của một mùa thu hoạch, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, gắn kết với các thế hệ trong gia đình Hàn Quốc. Giữa một thế giới mới chuyển động nhanh chóng, Chu Sê Ốc đóng vai trò như một điểm dừng lặng lẽ nhưng sâu sắc, nhắc nhở mỗi người về cội nguồn, lòng biết ơn, giá trị vô giá của tình thân, gia đình.
0: Có thể thấy, dù tìm thấy một số điểm khá giống nhau trong phong tục đón Tết Trung Thu ở các nước châu Á, nhưng mỗi nơi đều có giá trị khác nhau, phù hợp với thuần phong mỹ tục của đất nước, hướng tới những điều tốt đẹp. Đối với người Hàn Quốc, Tết Trung Thu là dịp để tôn vinh cuộc sống và đề cao giá trị gia đình. Chính vì lẽ đó, Tết Trung Thu vẫn luôn được gọi bằng cái tên thân thuộc, Tết Đoàn Viên. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây kỳ này của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Thùy Linh, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyên đề biên phòng, phản ánh về những cách làm gần dân ở Tam Thái. Thay vì phải đi bộ hàng giờ qua những cung đường rừng để chuyển tin đến đồn biên phòng, giờ đây đồng bào người Mông ở bản Phà Lõm chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, quét mã QR là có thể kết nối với cán bộ chiến sĩ biên phòng chỉ bằng vài thao tác. Với địa bàn cách trở, giao thông còn nhiều khó khăn như Phà Lõm. Cách làm này đang rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa người dân với lực lượng biên phòng. Từ ngày được bộ đội hướng dẫn, trưởng bản Phà Lõm, Sồng Bá Ái thường xuyên sử dụng cách kết nối này.
1: Hiện nay có cái mã QR, có nghĩa là báo cáo về cái tình hình an ninh với là những người tội phạm, giải quyết một vấn đề để ổn định cho người dân, rút ngắn thời gian đi lại mà khoảng cách cũng như là từ đấy bị đồn biên phòng Tam Hợp thì cũng có cái là đúng chân đến chỗ bà Hội Sơn thì cũng từ đấy sang bên kia được khoảng 3 km, coi như là cùng có cái là rất là vất vả cho người dân. Thì nó có cái mã QR thì có những ta quyết vào đó mà người dân thì sáng sang mà để giải quyết về dù đó.
0: Nếu như trước đây việc tuyên truyền pháp luật chủ yếu diễn ra trong các cuộc họp bản hoặc đến từng gia đình, thì nay cán bộ biên phòng còn mang theo điện thoại, máy tính bảng trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số ngay tại bản. Người dân không phải cài đặt thêm ứng dụng, không cần ghi nhớ số điện thoại của đơn vị. Người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh, mở Zalo, quét mã QR là có thể phản ánh tình hình. Những thông tin hình ảnh về dấu hiệu vi phạm, người lạ xuất hiện trên địa bàn, vụ việc gây mất an ninh trật tự hoặc các trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp đều được chuyển đến đồn biên phòng để kịp thời kiểm tra, xử lý. Các thông tin được biên soạn ngắn gọn, theo hình thức trắc nghiệm, dễ hiểu, theo từng mục cụ thể để người phản ánh thông tin cập nhật và chuyển đến đồn biên phòng. Không chỉ ở Phà Lõm, đồng bào trên địa bàn đồn biên phòng Tam Hợp có thể gửi tin báo, tố giác tội phạm chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Qua mã QR, người dân được kết nối với hòm thư điện tử tiếp nhận thông tin của đơn vị. Trong đó, người cung cấp thông tin bắt buộc phải để lại thông tin cá nhân, dữ liệu tiếp nhận được bảo mật theo quy định của pháp luật. Đại úy Nguyễn Xuân Tuyên, đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng Tam Hợp cho hay.
2: Trong cái công tác tuyên truyền để mà bà con nhân dân, cả cái dân tộc, cả cái làng bản mà người ta sử dụng cái quẹt mã QR để tố giác tội phạm trong cái hòm thư điện tử này, đối với cái ngôn ngữ sử dụng trong cái quá trình làm việc nó cũng phải đơn giản, dễ hiểu về từng bà con. Và cả cái bước quy trình làm mình cũng phải làm chậm lại và làm rất là phải là cái tâm huyệt thì mới chạm đến cái ý thức của bà con được trong cái việc sử dụng cái mã QR để tố giác tội phạm ẩn danh như thế này.
0: Quản lý địa bàn rộng, có đông thành phần dân tộc sinh sống. Để triển khai hiệu quả, đồn biên phòng Tam Hợp đã thành lập tổ truyền thông số gồm những cán bộ am hiểu địa bàn, biết tiếng dân tộc và có khả năng hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ. Người biết dùng điện thoại được hướng dẫn trực tiếp với người cao tuổi, thông tin còn được truyền tải qua hệ thống truyền thanh song ngữ. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, chính trị viên phó đồn biên phòng Tam Hợp, Bộ đội biên phòng Nghệ An, thì cách làm này giúp công nghệ trở nên gần gũi hơn, đồng thời tạo thêm một kênh để người dân chủ động cung cấp thông tin, phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Cái kết hợp cả cái nền tảng số của đơn vị và của ban chỉ huy phòng hỗ trợ cung cấp thì chúng tôi đã xây dựng cái mã QR kết hợp với là cái tờ rơi tuyên truyền, phân công từng cá nhân cụ thể trong tổ đối với các nhiệm vụ trong việc nghiên cứu trình phương án biên hoàn cái mẫu mã QR và các cái nội dung thích hợp ở trong đó để làm sao quá trình triển khai ở dưới để cho bà con và cả người dân, các đối tượng có thể tiếp cận nhanh, dễ và kịp thời cung cấp phản ánh các cái tình hình an ninh chính trị, đặc biệt là các cái vấn đề về trật tự xã hội như bạo lực gia đình chẳng hạn, đấy là để kịp thời điện cho cán bộ bốn phòng để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân.
0: Cùng với triển khai hỗ trợ công nghệ về tận bản để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong giữ bình yên nơi biên giới, năm 2023, đồn biên phòng Tam Hợp đã tham mưu phối hợp thành lập câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật ở bản Phà Lõm. Câu lạc bộ gồm 15 hội viên là phụ nữ người Mông, hoạt động theo hình thức tự nguyện, có ban chủ nhiệm và nội quy hoạt động phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào. Do chị em chủ yếu làm nương rẫy nên các buổi sinh hoạt thường được tổ chức vào ban đêm hoặc thời điểm phù hợp. Nội dung hoạt động được lựa chọn phù hợp gắn với những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của chị em. Bên cạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt để chị em nhận biết và tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình. Từ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống ma túy, tội phạm đến các quy định về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, sử dụng mạng xã hội và bảo vệ bí mật quân sự. Ngoài các tờ rơi tờ gấp, các buổi sinh hoạt tập thể cũng được cán bộ biên phòng lồng ghép các nội dung tuyên truyền đến chị em. Đại úy Nguyễn Kim Trọng, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Tam Hợp cho hay.
4: Với cái đặc thù của đồng bào người Mông thì chị em phụ nữ là thường là đi dậy từ sáng sớm và đến tối mịt thì mới về, cho nên cái khả năng được tiếp xúc với lại các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái văn bản quy phạm pháp luật là còn hạn chế. Từ tình hình thực tế đó thì đơn vị đã thành lập cái câu lạc bộ phụ nữ pháp luật, thì về tổ chức sinh hoạt thường kỳ vào buổi tối. Qua cái sinh hoạt đó thì đơn vị đã tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và các cái thông tư nghị định của chính phủ đến với các chị em phụ nữ, để chị em phụ nữ từ đó về tuyên truyền lại cho gia đình cũng như người thân.
0: Theo chị và Ipia, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật bản Phá Lõm, xã Tam Thái, thì những nội dung được tiếp nhận từ các buổi sinh hoạt, các hội viên trong câu lạc bộ lại trở thành cầu nối tuyên truyền đến các thành viên khác trong gia đình mình để mọi người cùng thực hiện.
5: Em cảm thấy là được cho chị em là hiểu về pháp luật hơn. Qua đó thì nhà em cùng về là tuyên truyền lại cho bố mẹ này, rồi là chồng con là sẽ hiểu về pháp luật hơn này, rồi là không vi phạm những cái chí về tệ nạn xã hội hơn ạ. Em mong muốn là cho chị em hiểu về pháp luật nhiều hơn, rồi là tuyên truyền cho con em là không được lấy chồng lấy vợ sớm ạ.
0: Cùng với hoạt động tuyên truyền, những người lính biên phòng còn giúp đồng bào sinh kế để ổn định cuộc sống. Một cặp dê giống được đồn biên phòng Tam Hợp vận động hỗ trợ cho bà con. 3 năm qua đã có 18 con dê giống hỗ trợ cho 5 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Còn với mô hình trồng cây bo bo của gia đình ông Vùi Giống Chùa ở bản Hồi Sơn, để xây dựng mô hình, đồn biên phòng Tam Hợp đã hỗ trợ 2 triệu đồng để mua phân bón, đồng thời cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật và giúp ngày công triển khai. Từ những cây mọc hoang trên các sườn đồi, nhưng khi được đưa vào chăm sóc, đã mang lại giá trị kinh tế cho gia đình ông Chùa. Hiện nay ngoài gia đình ông Chùa, đơn vị còn hỗ trợ 19 hộ gia đình khác phát triển loại cây này.
6: Thời gian qua là giúp là làm bò này, về là ruộng cũng giúp làm này. Cái chi ta khó khăn, cái mong là ta xin anh em tổ đội báo cáo từ điều thì chỉ huy thì phải cho làm cả, anh em kiểu là giáo giúp đỡ cả. Có tiền làm sửa nhà rồi thì phải là tạo điều kiện giúp đỡ của anh em bộ đội, là không có gì là cảm ơn anh em bộ đội thôi.
0: Ông Sổng Bá Nỏ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Thái cho hay, không làm thay người dân, cán bộ biên phòng chọn cách cùng làm, cùng hướng dẫn và cùng tháo gỡ những khó khăn cụ thể.
7: Vai trò của lãnh đạo đồn cũng như là cán bộ chiến sĩ đối với chính quyền địa phương và bà con thì đã được thường xuyên sáo sát về cơ sở và nắm tình hình ở địa phương. Hơn nữa là đã được lãnh đạo đồn là phân công là mỗi cán bộ chiến sĩ là phải khám phụ trách từng hộ gia đình để hướng dẫn cái khoa học kỹ thuật vào cho bà con là sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế ở trên địa bàn.
0: Những việc làm thiết thực cụ thể gần dân của đồn biên phòng Tam Hợp đã góp phần làm thay đổi những vùng đất còn nhiều gian khó ở nơi biên cương. Đó cũng là cách xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Chuyên đề biên phòng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
8: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là giới hạn độ tuổi, 10 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 45 trạm cảm xúc không dám nói chia tay, 10 giờ 55 đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, điều em muốn nói với ông bà, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
9: Bản tin thời sự.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
10: Sáng nay tại xã Diễn Châu, Đảng ủy xã Diễn Châu và Đảng ủy xã Yên Na tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa và hỗ trợ cùng phát triển giai đoạn 2020.

0: 26/2031. Đây là mô hình xã giúp xã trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh và nguồn lực của mỗi địa phương, tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Hai địa phương cũng sẽ tăng cường phối hợp kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển OCOP, trao đổi kinh nghiệm về giảm nghèo, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa thể thao và phối hợp trong quốc phòng an ninh. Thông qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hỗ trợ thiết thực, cùng phát triển bền vững.
1: Từ tháng 10 tới, doanh nghiệp có thể được hoàn thuế giá trị gia tăng tự động thay vì phải thực hiện nhiều bước như hiện nay. Giải pháp đang được ngành thuế xây dựng trên cơ sở quản lý rủi ro, nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian hoàn thuế. Theo Cục Thuế, hệ thống hoàn thuế tự động sẽ dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro của từng hồ sơ để phân loại, qua đó tự động xử lý các đồ hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời tập trung kiểm tra đối với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro. Hiện nay, 87% hồ sơ phân loại hoàn thuế trước được xử lý đúng hạn, với thời gian giải quyết khoảng 6 ngày làm việc. Việc chuyển sang hoàn thuế tự động được kỳ vọng tiếp tục rút ngắn thời gian, giảm thủ tục và đưa dòng tiền hoàn thuế trở lại sản xuất, kinh doanh nhanh hơn. Tính đến hết ngày 16 tháng 9, cơ quan thuế đã hoàn hơn 137.000 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tăng 41,8% so với cùng kỳ.
0: Theo dự thảo nghị định do Bộ Tài chính xây dựng, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam VNA được đề xuất cơ chế đặc thù về đặt hàng, ứng vốn xử lý sự cố và vay vốn đầu tư. Theo Bộ Tài chính, Nghị định 04 quy định doanh nghiệp được giao nhiệm vụ đặt hàng phải có doanh thu bình quân 3 năm gần nhất tối thiểu là 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam không đáp ứng tiêu chí này, nên Bộ đề xuất loại trừ điều kiện doanh thu khi nhà nước giao nhiệm vụ đặt hàng dịch vụ, hàng hóa, công nghiệp đường sắt. Đặc biệt khi xảy ra sự cố thiên tai, VNA có thể ứng trước kinh phí để khắc phục ngay, bảo đảm an toàn chạy tàu, sau đó được ngân sách nhà nước hoàn trả theo quy định.
1: Công an thành phố Hà Nội cảnh báo, thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng hình thức kêu gọi đầu tư ngoại hối hay Forex để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lập sàn giao dịch website, ứng dụng không rõ nguồn gốc, sử dụng mạng xã hội, nhóm kín và hình ảnh chuyên gia tài chính để dụ người dân tham gia với lời hứa lợi nhuận cao, ổn định, ít rủi ro. Ban đầu, nạn nhân có thể được cho rút một khoản tiền nhỏ hoặc nhìn thấy lợi nhuận trên hệ thống. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạp thêm tiền với nhiều lý do như phí rút tiền, thuế, xác minh tài khoản hoặc chống rửa tiền, rồi khóa tài khoản và cắt liên lạc. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không tin lời cam kết lợi nhuận cao, không tham gia các sàn không rõ pháp lý và tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP. Khi có dấu hiệu nghi vấn, cần dừng chuyển tiền, lưu giữ bằng chứng và nhanh chóng trình báo cơ quan công an.
0: Lễ khai mạc ASEAN 2020 diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 19 tháng 9 tại sân bay Paloma Mizuho, Nagoya của Nhật Bản. Sự kiện sẽ chính thức mở màn cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, quy tụ hơn 11.000 vận động viên thuộc 45 đoàn thể thao tranh tài. Theo Hội đồng Olympic Châu Á OCE, lễ khai mạc kéo dài từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 19 tháng 9, trong khi lễ bế mạc diễn ra vào ngày 4 tháng 10, cũng tại sân vận động Mizuho. ASEAN 2020 có 43 môn thể thao với 469 nội dung tranh huy chương. MMA, Badreo, lướt sóng, taekwondo ảo và trickball là những môn hoặc nội dung mới đáng chú ý, trong khi esport và breaking tiếp tục góp mặt sau kỳ ASEAN tại Hàng Châu. Với đoàn thể thao Việt Nam, lễ khai mạc là thời khắc chính thức bước vào hành trình chinh phục đấu trường châu lục. Đoàn Việt Nam gồm 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam làm trưởng đoàn. Việt Nam đặt mục tiêu giành trên 4 huy chương vàng, hướng tới cải thiện thành tích 3 huy chương vàng tại ASEAN 19.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 19 tháng 9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 80mm trong vòng 3 giờ, có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp và khu đô thị. Riêng trong đêm 19 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 40mm, một số nơi trên 70mm. Dự báo ngày 20 tháng 9, mưa lớn còn duy trì tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế. Lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ đêm, mưa có xu hướng giảm dần.

0: Mục điểm báo. Việt Nam đặt mục tiêu có thêm 500 start-up thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong giai đoạn tới. Bài viết trên báo VN Express, đây là một trong những định hướng nhằm đưa kết quả nghiên cứu khoa học ra khỏi phòng thí nghiệm, tiếp cận doanh nghiệp và thị trường. Điểm đáng chú ý là chương trình hướng tới việc hình thành các doanh nghiệp công nghệ có khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế thực tế. Cùng với nguồn lực đầu tư, vấn đề quan trọng là tạo được môi trường để nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư kết nối hiệu quả. Nếu thực hiện tốt, đây có thể là một kênh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo thêm việc làm chất lượng cao và nâng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
1: Chứng khoán Việt Nam tăng gần 13 điểm sau quyết định của Fitch. Nhan đề bài viết đang chú ý trên báo Tuổi Trẻ. Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 17 tháng 9 ghi nhận diễn biến tích cực sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fitch tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. VN Index đóng cửa ở mức 1.812,77 điểm, tăng gần 13 điểm so với phiên trước. HNX Index cũng tăng nhẹ, trong khi thanh khoản trên cả ba sàn đạt khoảng 19.000 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy thị trường trong nước phản ứng khá nhanh với những thay đổi của chính sách tiền tệ quốc tế. Tuy nhiên, lãi suất của Mỹ cũng là yếu tố có thể tác động tới dòng vốn, tỷ giá và chi phí tài chính trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, diễn biến chứng khoán trong nước sẽ còn phụ thuộc vào cả các yếu tố quốc tế và tình hình kinh tế trong nước trong thời gian tới.
0: Báo Nhân dân có bài, bảo đảm an sinh bền vững cho người trong độ tuổi nghỉ hưu. Đây đang trở thành vấn đề ngày càng đáng quan tâm khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số. Thu nhập sau tuổi lao động phụ thuộc đáng kể vào quá trình tham gia các chính sách bảo hiểm và hệ thống hưu trí. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là bảo đảm quyền lợi cho người đã nghỉ hưu, mà còn phải giúp người đang làm việc hôm nay có khả năng chuẩn bị cho cuộc sống về sau. Một hệ thống an sinh bền vững cần cân đối giữa mức đóng, mức hưởng và khả năng duy trì nguồn lực lâu dài. Đây cũng là vấn đề có tác động trực tiếp tới chất lượng cuộc sống của người cao tuổi và sự ổn định của mỗi gia đình.
1: Triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân, không chạy theo thành tích, bài viết trên Vietnam Plus. Chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân đã được triển khai với yêu cầu quan trọng là không chạy theo thành tích. Các nhóm cần được quan tâm gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và người có công. Ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở việc tăng số người được khám, mà quan trọng hơn là phát hiện sớm bệnh tật và giúp người dân tiếp cận hệ thống y tế thuận lợi hơn. Để chính sách thực hiện hiệu quả, việc khám cần gắn với tư vấn, theo dõi và điều trị khi phát hiện vấn đề về sức khỏe. Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với y tế dự phòng và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng trong nước sáng ngày 18 tháng 9 có diễn biến đáng chú ý khi giá vàng miếng SJC điều chỉnh giảm, trong khi vàng thế giới tăng mạnh. Theo cập nhật đầu phiên, vàng thế giới tăng khoảng 52 đô la Mỹ lên quanh 4.360 đô la Mỹ trên một ao. Trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay giảm khoảng 700.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Đến đầu giờ chiều, giá SJC tiếp tục biến động mạnh, có thời điểm lên khoảng 144,6 triệu đồng mua vào và 147,6 triệu đồng bán ra một lượng.
1: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng một đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với hôm qua. Tại Vietcombank và BIDV, lúc khoảng 8 giờ 15 phút, đô la Mỹ được niêm yết quanh mức 25.820 đồng mua vào và 26.200 đồng bán ra, cùng tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.
0: Tiền gửi của người dân tại các ngân hàng đến cuối tháng 7 đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm trước và lập mức cao mới. Riêng trong tháng 7, lượng tiền gửi tăng thêm hơn 150.000 tỷ đồng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động vẫn ở mức cao. Nhiều ngân hàng áp dụng lãi suất kỳ hạn 6 đến 12 tháng khoảng 8 đến 9,5% một năm. Tổng tiền gửi toàn hệ thống hiện xấp xỉ 20,5 triệu tỷ đồng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân, Xanh Nhi cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ thân Pỉ Nồng. Mới bà mẹ thân Pỉ Nồng bòm phăng cho phát thanh quan tây thải, hóng bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tu khỏi xó kể họt bà mẹ thân Pỉ Nồng chú an lăng nỉ. Tàu tăng bè bên tỷ dự trừ sinh quyền thế giới tăng tiên tốc Nghệ An, chơi nhàm 6.000 sao chết, 6.000 xám xíp chết. Yên na phào bèn bùn tốc lỡ điên hin nơi chủ siêng tàng. Con cuông, hàng chục hươn nhân tỏ nạ, nằm chơi và nhân dàn tốc lỡ điên hình. Chia chảo quyên dung đinh điện tử sẽ đã hơn tích hợp nưa VNEID. Lăng nị mời bỏ mẹ tân Pỉ Nồng bỏ phẳng.

Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hát tành ọc chơi nhòm cư nghìn tân hờ quàm mưa báo cáo xẹp môi sắp kỳ xếp bi tại bi sau nghìn xếp chết hoặc bi sau nghìn sao chết. Tàu tang bẻ bên chơi nhàm sau nghìn sao chết hoặc bi sau nghìn xám xếp chết. Tì dư trữ sinh quyền thế giới tang tiên tốt Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thư vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ế chào chơi nhòm. Tì dư trữ sinh quyền thế giới tang tiên tốt Nghệ An quang khơ 1,3 triệu hecta, 13 tỷ quang sần tỷ xuân quốc gia Pu Mạt, tỷ trực châu bà Pu Huống, tỷ trực châu bà Pu Hoạt. Cho nhàm sau nghìn xếp chết, sau nghìn sao chết, cho trực châu bà tân chủ ăn đi đầy mưa sinh học đáy hình. Bè bế kinh tế xã hội, trực châu tỷ dù tân ế du lịch nhân hiến biển tồi. Sau khu mô khoa học, giáo dục tân chơ bê ma quốc tế, tân tửa đầy sồn hèn. Nên mẹn ăn cư Nghệ An tảo tang bè bên tỷ dự trữ sinh quyền, chơi nhàm sau nghìn sao chết, sau nghìn xám xếp chết, sắp tang đi đầy, tè trực châu bả đông, tè kinh tế xã hội, tân nho xuống tới khùng hợp bị nọng. Tham chôn cả chơi nhòm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Đề, nhân dược sở nông nghiệp tân môi trường ế chào, vòng năm chủ cơ quan toàn họt, mẹn toàn qua đủ mết, và ế mồm chủ báo cáo chia lai, sắp chế dược hong UNESCO. Điều chia lai quam Việt, tân quam Anh, và ế mồm quân pi sau nghìn sao húc, trực trao đi này mưa sổ liều, chú ăn, bản đồ, tân hệ thống trực mòi. Cả xã Yên Na, tốc lửa pu hình, cả lai tỷ nưa siêng tang hò hỏi xì xíp xám xê, tì cái xã Yên tỉnh cầu, tân bàn huôi bai. Lai đinh hình, tẻ ta lưu dương, thảo lông tang, ế hờ tang pê ma cả nị, tỏ nạ, nằm ăn hải, tân giàn pê ma nhạc. Chính quyền xã Yên Na, bỏm năm chù đơn vị trực mòi tang, phạm bọc gió mê cỡ, bơ côn neo mày, cư bánh bùn. Chủ lực lượng chức năng im toàn theo mưa đin hin, ban bùn siêng tàng bè mà, hờ xé cái mà. Công tác trực môi, tân tàn cả chu tỷ, có những đầy ế đi, cư tàn năm an hải, năm phả nhằm. Nằm bao dẫn hần, lai hèn, kết lực hào tỷ đin, ế hờ lai hươn dù kem sàng nằm bao, tè ban chi khê, quyệt thanh, binh minh xả con cuông, ngầm gian hình. Lênh đào xa im cặp thi ma, cả tỷ cư xẹp môi, bọc giòn mưa phong canh thực hải, tân sò côn thực hải, thành ọc chú chất tản nằm, tân mi côn trực môi, xót xỉ nưa xót xỉ chơ, cư xử lý chú ăn nhang bên ọc, bom hàn bọc giòn quý nòng khàn khang phải cua bay, chơ nhang giàn và bên hình. Bộ Giáo dục Đào tạo Hà Mi chia lai số hốc nghìn song hỏi linh húc, bọc sòn chơ tảnh ọc, mưa, mèn giáo dục chơ đi chù nạ, quân chủ cơ sở giáo dục phổ thông, bi hiền sau nghìn sao húc, sau nghìn sao chết. Sắp hẳn, giáo dục an toàn mạng đẽo hơn, quân chủ môn hiền, tân chủ chơ ép mưa giáo dục, bò tảnh ọc, môn hiền hai lơ tiệt hiền điều. Chủ ăn mây hào toàn tạp hờ chun học sinh, mưa chơ hủ, ao môi trường số đầy đi. Trực trao mưa dữ liệu bơ côn, hủ tăng tàn năm chỗ ăn nhân giàn nưa màng. Chủ trương sòn chỗ ăn hơi nhăm, năm là cấp hiền, mỗi hào bẹt ăn, khư trực cho mưa, chỗ ăn hủ hong tô, mưa an toàn tài khoản thân thiết bì. Chơ ít nưa môi trường sổ, chơ khỏe sổ, bản quyền, ao AI hở đi, tân mỗi hào chơ tốt sỏi, chơ và mi ăn lơ phiên ọc. Bộ giáo dục tạo có những giới hơn chơ bỏ mít càng hơn trường, tay hơn, quân chơ chiếc môi đeo thiết bì, chơi nhàm ao internet, ao dữ liệu bơ côn, tầng chờ ao AI, hong chun học sinh. Cục quản lý đin đai bộ nông nghiệp tầng môi trường, chẳng hã hờ hủ, mèn chia chảo quyên dung đin điện tử, xế đẽo hần nưa VNEID. Cục quản lý đin đai im dự thảo chú ăn, mưa phôi, điện tử, tầng tham trồn 5 cục xế không hốc, xế xếp song hong bộ công an. Chú ăn mèn ít sang lớn.

0: Cơ mện chia chào quyên dung đi điện tử lăng nỉ sẽ đeo hào ứng dụng VNEID. Mưa cho thành ọc, coi mết vẽ mồm chú ăn mưa pháp luật, cả dự thảo luật đi đái bánh sang, trực cho ăn đầy mưa pháp lý, càng chia chào quyên dung đi điện tử, tân chia chào quyên dung đi trịa. Phải bảo năm hẳn, cục có nhân tảo ma chú ăn mưa chia là hành trình sắp chơi mẹn đi mưa tăng điện tử. Mưa chơi bị bút cơ sở dữ liệu đi đái, cho nên tân mương ý mới hơn 67 triệu biển đinh đầy biển bút mưa dữ liệu. Qua ngà cờ xì chất phải chất biển đinh, trực trao nhăm mèn, nhăm đủ mốt khùng, đầy cờ chất xếp phân hỏi. Số mai bảo mẹ tăng bình hỏng. Ena dù chú tí mương biên Nghệ An, màn ít song nham là pi. Hai và chân đi, lai tổng na đi, nhang vang tẻ nham hè thu. Già chú neo vang ọc, tỏ sớ ngân xế cổ bèn, quân chơ giả khào chẳng lông. Ê hơ bí nọng bỏ xung chơ, năm ít na. Tổng na bàn liên màu, dù tăng sàng tăng luông xỉ xíp húc. Tăng bè mang ngại, nằm có ị, hai quân hăng chục hẹt ta na, tỏ kỳ hởi na, nhảy khào nham hè thu. Nhưng mà mèn tức mết tổng na, mèn đinh vang lạ, có nhà có ngọt hơn. Ông Trân Văn Thuần, ban Nam Trung xã Kim Liên và. Kỳ ảnh lực ép tỏ cờ hà họt hốc sao lọc, lại xì bò mi, và tẻ, ngân xê có mết lẻo. Ông Lê Vinh, ban Nam Trung xã Kim Liên hờ hù tùm. Chú neo vang ở có peng hình, chẳng ngân cơ nằm buộc sau có peng. Ra khao xe hè và có bỏ rực ít. Nhằm hè thu bí nỉ, cờ sóng hòa hẹp ta đi na xã Kim Liên, bỏ đầy ít. Lăng nhằm xuân, ra khao tỏ cờ xí nghìn pẹt hỏi đông là lô đíp. Quân chơ giả sáng nằm măn hần, bỏm năm mới ngân vang ọ cỏ bèn. Ê hờ chơ nằm buộc nòi mà. Lại hơn năm ả và có bỏ xung chơ, năm ế khao nhằm hè thu. Ông Trân Mảnh Hồng, tổ trường nông nghiệp phong kinh tế xã Kim Liên có vả.
1: Đảm bảo cho sản xuất hè thu. Việc thứ nhất là về cái giá lúa.
0: Cứ ế đầy gì cúc mèn giá khâu phải đầy trực trao. Cho tổng tổ hào chú neo vật thứ. Sau mèn giá sáng nằm măn lùng. Giá bạt khâu, giá thay phưa. Tầng xê côn có tảo ma khư còn. Dì kinh tế nưa na chẳng bì. Nhưng cả xã Hưng Nguyên Pí Nỉ. Mi nưa sóng ngoài hẹp ta bộ ế khâu nham hè thu. Lai tỷ. Mèn đin đi hay cỏ vang lạ. Điều bàn chi nê, hơn xếp xong hẹp ta kỳ pi, bỏ đâm. Chu tổng na quảng, hai mi tò khao ọn, hong nham còn cử ma, tầng co nhạ. Ông Ha Huy Binh, trưởng bàn chi nê, xã Hưng Nguyên hở hụ.
2: Nếu như mà tám một cái tỉnh làm cứ theo chiều thuần đi.
0: Và hao môi ọc, ếch sắp khứ nỉ, bỏ và chú ngân vang ọc. Và đầy nham, môi ọc, sẽ có bà đầy tỏ lơ. Tốt có hủ vang khứ ả mèn xia xiều mưa đi đai, hay cho tẻ bí nòng dù nì, có nhang mi lai việc cứ ít. Chớ vả vang nhằm khảo hè thú, nhưng hiến cả chú bàn mường, còn nì đầy môi mèn huyền tỏi khảo. Chớ vả nằm buộc nòi mà, quân ấy việc chào quân hươn, biển hàm chú ngay nghe ửn. Đinh vang lạ nhưng hiến ị, toàn lái họ chớ nằm buộc, tân trực trao mưa neo khảo đười cả nước tỷ dù. Ông Phan Duy Hải, phó chi cục trường chi cục nằm buộc tân trực trao neo có buộc Nghệ An hờ hụ. Có phải ếch chú ăn họ tỷ, hư bánh sang, chơ sở khủn hòa học, cư biển hà mèn ao khủn hữu cơ, năm giả hè hơn, nòi ma ngân toàn tụp hậu, mưa mèn chơ ama dinna có mèn chú trước ổm, vì nòng nhang ếch sắp chơ mèn gọp na ma, sắp hư mèn sở ngân vốn hậu, cư thành ọc chơ bỏm ếch. Ao neo mải hào nưa na, cứ ao giả thanh phê lùng, tầng nho súng ăn đi đầy. Tế hẳn, chàng ế đầy, quân chơ nằm buộc ế na. Chơ lơ chẳng mết, và na vang lạ, ăn à có bảy hủ. Ăn đầy chơ nằm buộc, bảy đầy nho hừn, chú tổng na, nhăn vang lạ. Mi chú tổng na, bộ hến ít, tẻ kỳ nhàm. Nhưng rực vào ọc, ế sang lơ cử đin đai, đin na, đầy ít, hờ mết.

0: Soma và mẹ tân bị nọng. Bộ điều tỏ hẳn mưa an ninh trật tự. Chú diễn sĩ công an nhan ma cả chú tỷ bị nọng nhan dực. Bỏ bếp năm bị nọng chú ăn ngàm vàng ngài hay có nhan hến đầy quân là tây hươn. Cả công an xả bản án chờ bỏ bếp xám ăn cúc quân ngả mi ăn khờ khắt bị nọng nhất. Nhan để ít cái chú ăn. Tại ít bên bùn hơn rào họt quạt phèo mút mảy tỷ dù. Muốn mừng nhưng để hên cuông lăng hơn nổi hong bà đầu thị đường dù bàn bàn lộc xả bàn an. Mèn hơn khôn chẳng khùng bơ điều. Chú bị cái bà đường có nhân phải dù cuông lăng hơn im hùa hạt. Chú nghĩ nỉ ăn dược ả im bên tẻ. Chơ cán bộ chiến sĩ công an xả bàn an bòm năm phong cảnh sát cơ động công an tỉnh Nghệ An bèn hơn dù hơ bà. Bốn lơ hẳn im nói mà ăn lao lì cuông chơ khùng hơ bà. Ông Nguyễn Hữu Vinh, trưởng ban Vạn Lộc xã Vạn An và quân bàn có nhân mi chủ hơn khôn, khỏi có ngảm hào quân chơ mơ nạ, đầy chơ bằng môi hóng chủ cấp lãnh đạo đảng, nhân hiến mệnh ngành công an, chơ nhân bằng môi túp sỏi. Té môi đầy chủ hơn khôn, vòng năm bản mường, chủ quân hạc bèn, ma cặp thi sỏi hở, cán bộ chiến sĩ công an xã Vạn An im huồm chơ, cư bèn chủ lăng hương im hùa hạt. Năm mươi ai, soi bí nòng bố điêu tỏ ế cái chú ăn tỏ họt mưa an ninh trật tử. Nhân mẹn ma, chất bí nòng, nhân dực túp sỏi. Đại ủy Trân Kim Hoàng, công an xã bản án có hơ hủ. Năm chú chế thong lực lượng công an nhân dân, tu khỏi thân chú côn quân công an xã bản án sẽ ọc chơ. Mẹn và lao lễ tỏ lơ, hai tu khỏi có nhân ế hờ đầy chú ăn đầy sao, cứ bí nòng, trực trao đầy tươi khủng. Tì dù nừng có nhân đầy ép bên, hờ hơn bà Lê Thị Lam dự bàn đại đông. Xong mẹ lực, ê bí rủ năm căn, tới khùng xìu lai neo, mể mặn ôm kẹt. Năm tây hươn, mi đầy lăng hươn đi, bố điêu tỏ sỏi hùm phân hùm đẹp, nhưng mẹn tỉ môi hầu, cứ tới khùng, nòi ma khổn nhạc. Bà Lê Thị Lam bàn đại đông xả bản án trồn triển. Mẹ lực khỏi của hến chôm, mi lăng hơn nỉ xế mi tỷ gãy trong sơ, tì dù hơ lực hơ bể, mi tỷ tôm kín, tân tì khẹt rủ ma, khá và khỏi của hến chôm, mi tẻ chú neo hong chưa hượt khứ nỉ. Là lăng hơn đầy ít, mẹn từng tới hơn nửng đầy ban bệnh, có mẹn chơ chú chiến sĩ công an, mẹn khờ khắt năm bị nòng tẻ chú chế họ tỷ. Trung tá Nguyễn Ngọc Nam, trưởng công an xã Vạn An hở hụ.
1: Thực hiện phong trào thi đua ba nhất công an xã Vạn An.
0: Thành sắp phong trào xám cúc, công an xã Vạn An im thành ọc quảng lực nơ chù nà. Nhân hiến mẹn ăn khờ khắt năm bị nỏng và hơn hờ cấp ủy chính quyền, chù tổ chức đoàn thể, chù côn hạc bèn, huồm chớ ép mở, bèn bùn. Ama chù không phạc hạc bèn, hờ chù tây hươn nhân khôn nhạc, tây hươn mi công năm cách mạng. Quân húc bươn cúc bí, công an xã Vạn An im bèn ép mở đề hà lăng hươn. Bố điêu tỏ chú lăng hươn, cán bộ chiến sĩ công an xã Vạn An nhăng huổm chơ bèn bồn cờ chú tỷ dù. Tè chú chế họ tỷ khờ khắt năm bỉ nọng, im tông bồn ít xền ma, càng côn chiến sĩ công an năm bỉ nọng. Khờ khắt năm bỉ nọng, bố điêu tỏ ả, mèn ăn bỏ bếp, nhăng mèn tỷ môi hào hạc bèn, đầy tảnh là nghìn. Bố mẹ tất bị nạc bèn, chớ phạt thanh quam tây thải, hong bảo tân phạt thanh trên hình Nghệ An bờ nỉ, mà họt nỉ là mít, chớ ơn bố mẹ tất bị nỏng, im ton phăng.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sổng đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
3: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sổng đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
4: Nhỏ sông cho thân thấy trong địa chỉ cái tin đi trả phong dư trong lòng mà thiết chùa rong xuyên tàu hôn nọ bê tàu trò là sinh chi nhỏ sông đã xóa sự thiết số đua Nghệ An hôn nọ. Ý trong phong dư trong lòng mà chùa, ủ kê nọ bê môn đồng cây xóa sự dốt xả tạo liều cá nọ, dùn xin nọ chào sở xóa mạng đất trị, họ tiên nọ bê xí cho sạc ấn nồng. Bởi ủa công sự nhỏ trò hậu Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Tùa Tranh Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thao cho nợ bờ say chùa ít xếp bếp của dị chậu chùa hậu Bộ Quốc phòng và hậu lực trong của say chùa cái tì thầy chỉ một cái cuốn sò tì thầy chỉ bút ở la lụi danh sau cái

0: thọ chỉ bố mua nành thì thấy chỉ bố no lô tu chỉ bố mua tết khổng sầu sắc tết chờ lạn hậu thật trả tiệt tề lúc họ phía tàu ở rộn nọ giữa ít họ kế tàu đặt tết kế nhua thiết chất của sai sủa ý giả nhó trọng đợi bờ tàu trò là một chất của sai sủa nhó trọng đợi bộ chỉ quân sự hậu tỉnh Nghệ An. Thượng tướng Giờ Nguyễn Văn Gấu từ tàu sân cả lo lũ cho hậu đảng ủy bộ chỉ quân sự hồ tỉnh ủa rồng lưu lục công sự tổng ba thiết trợ của say sủa kế ủa công sự ICP buổi di chỗ chùa hồ thứ trưởng bộ quốc phòng tàu trò trợ của say sủa cho chiến lũ cho trọng được họ kế ủa sĩ bọn chuột trai dạ thì thấy kế cung xó chuột trai dạ cho nên ủa phê ta xin nọ do trọng đỡ công tế rồng trợ của say sủa cho chiến lũ công sự tàu khôn đổ kỳ chạy lý cho tràn sĩ để sẽ trữ trị trong cho nọ cho chiến sĩ sĩ ba công sự nhà trọ đợi tha trả ủa rồng lưu lục công sự nhà trọ hộ bộ quốc phòng tàu trò liên tờ thứ trưởng bộ quốc phòng tứ trò trọ cho châu công sự nợ bộ quốc phòng do trọ đợi trợ quốc sai chùa trời lúc họ pia thiết đợi thiết kế nhua si sa la đợi trò trọ thứ trưởng bộ quốc phòng đi chọn chế lụ ủa tàu trò lò dù lý trả cỏ muôn tàu sẽ chịu sự tàu cho mua khó kế sống sẽ trộn nhẹ gì bê sành xa chứ lưu tương tỷ tỷ lưu cầu cho chiếc khẩu nhó trộn đợi lưu rõ tân tiền thiết bảo tháng y tôi cũng rộn nó mua trâu chỗ ở gì tan trò do ý bữa trâu chỗ ở xe cho chiếc khẩu ba trộn nhẹ gì bê sành tàu cho nó trộn đợi trận ba tỷ trí khiến đi sẽ trừ gì trộn nhẹ gì bê sành là một tù thiết cho sa chư lu tinh trà ba pơ cổng thề rong do trọng nợ pơ muốn nong trọng nhiệt sĩ sành cho là một cho kia nhiệt sĩ sành tụ thiết sai chùa cọ cho một cá nọ đầu linh đầu cho chiếc khẩu nợ nón chân xía hai tỉa giống mua thấy khẩu kế sầu trọng nhiệt sĩ sành sau đó có một khẩu kế sầu xiên đợi thắt trả sa chư lu đúng là nàn trung tệ nhỏ trọng lúc xì hợ nọ nhỏ trọng thắt trả ở to trung san trai trả một cái buổi chùa trọng nhiệt sĩ sành có trình tránh luôn tài do to po nhỏ trọng đợi sa tam quang nhỏ trọng lúc rõ quang phúc á po sưu tan thọ cho tạm phát triển đỡ po khá thị chu do tổ giờ Nguyễn Văn Hùng theo po khá thị trì có kế của tổ po rộng nọ trừ sĩ u bùa chua cho tổ chúa tạ thiên phát triển vì địa po tỏ cao lưu phát triển do trong đợt số phát thành nhất trong đợt tha trạng kỳ thể cho của say sủa trên nhiệt diệp sành do tổ chúa tạ một nhóm tổ khó chờ chia cỏ nhiệt diệp sành sẽ được ca chia tổ lũ nành có sau một kế bùa chua đỡ tin nành cho tổ chúa tạ cú lì xì hợp đầu đúng là na trung tế nhỏ trầu tú đê nằm việc nữ cú phư tua nhỏ trọng đợi tha trả xa tiền phong có nó uất trừ xì nhát trong nhiệt chỉ bê sành nhỏ trọng đợi tê liêm lê o san tú đê nhỏ trọng đợi lú giỏ phủ phương thiên lú giỏ đan do trầu lú giỏ phương tiền đầu lú liêm lê trở tên tú đê nợ nó tư trong nhà đu lò na trung tế trừ sĩ nó có cái bùa chua thổ tư để nhà cụ chỉ bao tàu trộn nhiệt gì bề sành linh tờ tiết cho là kế nhớ trộn đợi nhà quạt thiết tên đu cái mù lò nhớ trộn đợi na sành lò bùa lanh trộn để nhà tiết cho mù lò nhiệt gì bề sành mù chỉ tàu nó trộn số phát thành nhớ trộn đợi tha trả tư cha bao trộn nhiệt gì bề sành có sao đợi xót lạt thổ tên đu kế nợ nó chạm một cái cung sò ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiều có một lúc họp phía kế pháp bảnh tàu công sự tàu khuôn tùa tù thiết bỏ phự đà do đo tàu chó và trẻ tràn dị đi xếp trừ dị bỏ phự bê sành rồng lo tàu trong ọt xếp bê châu trên rồng tờ lúc họp phía rộng nọ đo tàu hồ tỉnh pháp bảnh lên tàu ọt rộng công sự tàu khuôn tùa uồn tên nụ cổ trí lúc tàu lì do tàu nụ cổ trí lúc cổ y lì lúc họp phía nọ tông tỷ tệ do tàu kế chức của say chùa nho tàu tha trả công nghiệp to xia nghĩa sĩ bê sành hai nghìn trơ thiết tha trả địa tế tha trả trưng chi kế nhua luôn trên lũ rộng nò do ô lý cả cọt sẽ đợi dụt do ô tô minh nhua trang dị để xếp trứ dị tàu tù thiết bỏ phự đà do nho tàu cho vắt trẻ đầu tiên lúc họp phía ủa dù tên mình tu miệng xài là cọ sinh bầu do tròn đợi tàu cha po nho tàu hổ tỉnh cái công sự rộng nò ôi cha cỏ múa chua ba tê kế quân chủ cam mò trầu nhiệt gì bề xanh nhỏ trầu tha trạ gì kể nhua bờ say sủa chị đây chị à hồ bộ nông nghiệp tôi môi trường tàu bút bao hải tỉa tên tông tàu tàu xì nhỏ trầu sậu hứa chùa trợ ý giờ VNID tại xin nọ ba bờ say sủa chị đây chị à do trong được cái tàu sắt của say sủa đợi cục C trong trầu thia C cô O hồ bộ công an luôn chiến lũ do trong được khó kế say sủa chị đây chị à cho trầu sậu hứa chùa đợi VNID lúc họ phía tông kỳ tề rộng nọ giờ khó kế uổng rồng trợ cho chạy lý cho đợi kế say sủa chị đây chị à tổ cọ chùa cọ nhỏ trầu sậu hứa chùa do trong đầu đợt cuộc tứ trợ của say chùa một tội lúc họ pia do trong cái say chùa tên đông đầu tê chỉ để chị à sổ hứa chùa tàu xị cò chỉ để chị à tờ mua linh tờ trâu chầu gì tiểu có à tàu say chùa nhớ trong sổ hứa chùa chỉ lì họ mua linh tờ trâu chầu xa phảnh xa tiểu có à tàu trợ của say chùa thiếu hù tàu linh tờ xa chầu phảnh bùa
1: ít trong những gì có thể nhận trả với một địa chủ ลวยยังกูปอตอติย้อยคอบว่าติชีม่วนตออยากกะมอชับเปล่าว่าตอตินั่งจ้องชับเปล่าเทียชีม่วนลังตื้ออยู่จาเทาเบียเตียจะที่นั่งเฮาลวยยังยอดจบไปที่จากเวียดนามกูจ้องเกิ้งเกาหลีจ้องนั่งเฮาอวดเสียห่องตอกูจ้องชับเปล่าเทียเวียนดาโยจะใช้จั่วก่อตอซองรอดโตจอตินั่งอวดเฮาลวยยังม่วนลวยยังเทียกว่าตอลวยยังกูยิ่งขอกวนยุกเกิ้งเกาแต่สิเนาะซอใจให้เจ้าตัวกระเป๋าเตี๋ยจีรงยอดตรงแต่ตีลวยยังเดาลุ่ยส่งลินดาเตี๋ยสีกู้จีเต๋อคอก่อนปลัวคอคอเจ้าจะที่นั่งห่อลวยยังจีเต๋อมู่เกาอยู่ยังลาสียอดจีซับปุ๊บวัวลวยยังเลยก็ถึงจังเตี๋ยจากลวยยังว่าจะที่นั่งเสด็จห่อยังอัวตรงเต๋อขันสีเชิญม่วนเต๋ออยากแก้มอชื่อสีเจ้าได้มีนัวเนี่ยเราท้ายที่วียอดตัวฟืองวิ่งหึงกู้ปูเป้าเหลี่ยวขันเอาสัจใจจะยังปล่อยเตรียมปลัวหลังตาตาสีหอจีตำปลัวก่อนล่อก่อนคอจีตำปลัวจะนั่งอวมมั่วเทียจีตำปลัวจะนั่งอวเต่าจะลวยยังเต่าย้อนนินเต่าจะนั่งเข่าลวยยังเทียจากจงตำเบาเจ้าใจขอมอเขาจะเจอลอยยังจังชาวป่าลวยยังวินเต่าให้เจ้าตัวจะที่นั่งมั่วกันมอลาสียามมอถูกข้างเลยก็จังกูตำเป็นจีป่าลวยยังซื้อลอเทียปวดตัวก็มั่วมั่วจีคือชั่ววูดิ้งบาย่อหรือถ้าจ้อยอดโตใช้ใช้ชัวใจกับมอหงตรงวิ่งเท่าอู้หายลินนอเทียเจ้าลินเราก็ใช้ชัวและย่อหายเจ้าตัวเจที่นั่งเสด็จเตียก่อจีเจ้าเขาหลวยยังเต่ายอดโตแต่เจ้าเขาลือและย่อแต่เจกับมออยู่จุดตรงปลัวก่อนเนี่ยคนเต่าที่ลีวัวตัวเจที่นั่งจีเจ้าเขาหลวยยังเต่ากูจะเสียเตียนแต่จะเจกับมอเชี่ยตัวนอยู่จีมัวหวนชอบปานแต่เตหลวยยังเลยเจ้าแกชักฟ้อยจงวัดเส้นหนึ่งกูอีหายเจ้าไปที่ชาวเวียดนามชักเก่าจีเดียวแรงนั่งตีเห่าหลวยยังเส้นเลนตาจ้อกว่าจีนั่งชาเล็บล็อกใจฝังปัวอีรู้ส่งใส่เต้าตีจ้อแกเห่าหลวยยังชาเลนตาอีเสียแต่แรงนั่งเต่าตาจีนั่งเจ้าอีรู้ส่งที่ชาวเวียดนามจีเต้าหายเจ้าที่นั่งเห่าหลวยยังยอดโตขัดเชาแล้วย่องกูเต้าเตปาหลวยยังซื้อมาชาเลนตาอีปัวเสียตีบุญเนี่ยลายก็จะฟ้าตัวจ่าเลนต์อีฝั่งบัวเกี่ยวสาวยอดตัวไปที่เชอจ่าเลนต์เกี่ยวกองสื่อใช้ชัวก่อนจะเช่าหรือยังขอนอจังปองกาย่าเงินอันตุนหรือถ้าจะใช้ขัวเกี่ยวกับหมู่ล่อยอดตัวหุ่ยบ้านยอดซันฝั่งวิ่งฟูท่าเกี่ยวกับเขาหรือใช้ชัวจ่าตัวจะที่นั่งว่าเขาหรือยังจ่าเนี่ยจะสีเสือดาวจังยอดขอว่าปองกาเมื่อกี้ย้อนเล่นตาเดือดจีเป้สั่งแล้วย่อจอดที่นั่งเสด็จอย่างเป้าเตี๋ยเฮาหลุยยังจีรงเตี๋ยสี่ย้อนตัวเตยเตยรองเตยชาวเอาหรือจังเฮาหลุยยังขอนสีเช่ายัวจู่ต้อมว่าแกกล่องเต็มบลัวก่อนหญ้าก่อคอเทจีมว่าแกชูสีละป้อเลติเลียนย่อถ้าจะใช้หัวเจ้าตัวแกมั่วของมูลอต่อติ่งยันต่อกี้ย่อเจ๋วมั่วของและจังมั่วเตยหลุยยังย้อนลี่ย้อนจู่วนปลัวกับคอโตจะที่นั่งมัวนั่งอวตาไอจ้อนั่งกัวยั้งหลวยยั้งนอนแล้วเทลิจีเฮาเงี่ยเฮาเก็บปลัวเนี่ยย้อนก่อนกีเตาขอจึงเสียจือเพนแต่เต้ปลาหลวยยั้งจะโตที่นั่งจนสามวันแต่มันจะโตแต่ขอเก็บมัวกับมอเก่งกังเศร้าใจลาซีย้อนโตแต่สีนอซอกับสามวันกับมอเก่งกังย้อนคอหล่อนจะโตแต่เก่งกันนอเฮาลู่เพียตอนเต้ย้อนโตเต้เก๋กัวยั้งกัวชัว

0: ít trong này chỉ cái tên trà phong dư chọn lùm họ tiết chùa nên chúng ta toàn trong bếp nông tù sao thông chùa lùm hóng sồn tạo sao sự thiếu số đua nghệ ăn không nỏ trong phong dư chọn lùm họ chùa tỏ ca thổ cho chờ công sự tổng mua trụ ok do trổ cho họ kế ý dạ tê kỳ cờ do trổ cho nỏ bác bác sĩ phứ thiết tìm mình nhùa cờ tê tư trong tà rong linh đầu có nói do tổ chủ lông bao lòng được kế trớ qua thiết sai chùa kia kia kỳ cờ ô lý cha cỏ hậu trở luôn chế lũ tàu sự do trổ nợ do kế ok công sự chia liên được kế tàu bảo cổ tê rong do trổ chùa phát thành thâu linh đầu trang dĩ được kia kia kỳ cờ có mùi dành nho trổ lì tỉa trong cờ chia chế cờ trung học cơ sở thành vĩnh y tư tàu phan bình cho ký cờ nhát trộn tận nọ do trộn kế tàu lùng chớ của say chùa nhát trộn trong cờ ót xe ninh của trộn ót xe ninh của già tàu ca thổ mua trụ ok lúc cầu cho chế cờ ta rồi lo chớ của thiết say chùa do tàu trụ lồng bầu do trong đời kia kia kế cờ đỡ bơ si phư lo do tàu trụ chế lúc họ pia cờ trua cờ tàu xị khỏi lúc họ pia thiết phan bình kia cờ cọ hậu lũ hậu lử si phư lê thị hoài thương tù sĩ phước kia nhát rột chế cờ trung học cơ sở thành Vĩnh Y huyện Nghệ An Pù Bao.
1: Trong cái nhiệm vụ phấn công á, thì sau khi sáp nhập thì kia

0: 我照照都没有够，好么照照一个，么里就这个做个热闹。领导发扬照好这个，照照给公司超过贴筛选，如何票屋里家搞好，贴给公司领导叫闹那么贴，照照就是分到超过筛选，搁那些注意让十八让他给贴给个。giờ Nguyễn Minh Khoa thầy cho trẻ cờ trung học cơ sở Thịnh Vĩnh Y ở Nghệ An thay lý nó.
1: Ban giám hiệu trường phải thống nhất chúng để tạo sức mạnh để tổ chức các cái chuyên đề.
0: Tỏ cá thỏ mua trụ ở kề chè nhau tròn tờ trẻ cờ từ dầu xe trội lúc họp hìa trước qua thiết sai chùa pha bành do trộn cho ba bờ đỏ họ kề thiệt kề cờ nhau tròn tờ ở lúc trẻ cờ nọ mua ít họ kề mù chia luôn chia lù tàu ủa sẽ là thông xe cổng trừ pha bành cho trộn cho giáo sư cho sư phụ thiết kế sư phạm kia sư phạm cho trộn đợi kia thiết kế cờ cọ mua danh nhớ trộn hỗ trợ cờ tiểu học thiết chế cờ liên cấp tỏ các thủ mô trụ ở kề yếu bầu chế lúc họ phía là một sai chùa cọ trụ cỏ chế cờ phổ thông dân tộc bản trụ tiểu học thiết trung học cơ sở chiêu lưu lúc cổ khó kiến kỳ tệ trung liên tập bê lúc chế cờ lòng ở kề trần tranh đoàn tài nhớ trộn đợi lúc sống cọ hậu đợi chậm nhựa cờ nhớ trộn nội trụ nhớ mua liên tập bê khó mua liên tập ít chế ít bùa bao châu tụm nhựa cờ nhớ trộn cho chế cờ do tổ trụ bảo trợ lớp học phía thiết sai chùa cổng tế rong nhớ trộn đợi ở pha ủ mua danh giờ đào công quang thầy cho chế cờ phổ thông dân tộc bản trụ tiểu học thiết trung cơ sở chiêu lưu ở Nghệ An thả
2: đối với trường chúng tôi là trường phổ thông dân tộc bản trụ học chính ở nơi cảng nhà trường
0: do cho nhiều cờ nhất trong nội trụ thiết nhất trong bản trụ tỏ cá thổ mua trụ kể chế chế cờ do tổ trụ xa lạ đùa cho lúc họ phía từ cỏ hậu nhất trong lúc chỉ cờ đời luôn chế lù do cỏ rông họ chờ nhất chờ no do tổ kể từ cái cờ bà bờ si phư lò do tổ chủ mua cái chia xia đỡ phát hiện phát cờ cọ rộng đùa mua hải tỏ cá thầu cái tỏ pha bảnh nhát tròn đỡ cho chế cờ từ mua tỏ cái bỏ cho đỡ bà bờ là một kia cái lông bầu nhát tròn đỡ cho chế cờ thì lúc họ phía kia thiệt cái cờ u li trả cọ trái cuộc thiết say chùa mua tiệc họ số thơ trận chỉ tổng ca xe hành giờ Nguyễn Ánh Dương thơ cho chế cờ trong cơ sở thiết trung học phổ thông Nghi Lộc Chi ở Nghệ An thả
3: có những cái khó khăn là cái mới cái ban đầu
0: ông chỉ cờ tổng mua trụ ở kề dụ lý trả cọt chuột cọt hùa nhỏ trộn tụ su thờ muôn tỏ khó kể trần nhua cho trộn cho nọ thiết cho sư phước kia do trộn đi xét chữ gì thiết suốt trái giả đồng thiền tận cho sư phư cô linh đạo tỉa sĩ hậu chế cờ từ mô tổ kỳ công sự tộc khuôn tùa thông xiếc cổng trư bao rộng lúc họ phía cơn cổng tờ do cho chế cờ tổng mua trụ ở kề tràn dĩ nở kết thiệt kế cờ có mua nhân trả mô cho trái cờ trụ ở kề cụ chỉ cho hai địa tổ bí sư có nó do tổ chủ long bảo được kế say chùa do trong đời dưỡng dây thiết chơi của say chùa tha trả lọ đá đùa lúc lúc họ phía do tổ chủ trụ khó thiết một tranh đùa kế công sự tự nó do tổ chủ do tan họ đi xét chữ gì lọ thiệt chứ lòng cờ chỉ son trẻ nó dễ khó kế của do tràn gì kế thiệt kế cờ có mua dân trà vì do kế chỉ khó xuất trái giả trong nhiều cờ ngộ sư ý trùng phong dư chấm lòng thiết chùa lúc xưa ở trên đầu bên tù sao tông chùa lùm hông nọ tàu ta là một lời lượng rồi với họ trò lò xin chi đùa cú dưới thì sân ca sở nó cá nhau rồng thì ô tròn tàu nên nhọc khuẩn đọc bế sọ cám nông thâu lò.
4: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình dòng chảy sự kiện.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Dòng chảy sự kiện.
4: Thuy Linh xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên fanpage NTV Podcast.
7: Quý vị và các bạn thân mến, không gian mạng mở ra một thế giới tri thức và giải trí khổng lồ, nơi trẻ em học tập, kết bạn và khám phá, nhưng đi kèm với cơ hội là vô vàn cảm bẫy, từ những nội dung độc hại, bạo lực đến những vấn nạn bắt nạt trực tuyến và lừa đảo nhắm thẳng vào sự non nớt của các em.
4: Và khi mà những cái rủi ro ngày càng tinh vi thì chúng ta thường trông chờ vào các rào cản kỹ thuật. Vừa qua khi mà Việt Nam bước sang giai đoạn thực thi quyết định 468 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 thì cái câu chuyện về bộ lọc nội dung và giới hạn độ tuổi 13 hay là 18 trên các nền tảng lại một lần nữa được đặt lên cái bàn nghị sự.
7: Thưa anh ạ, mặc dù là nói như vậy nhưng mà một cách thực tế thì là những cái giới hạn độ tuổi ấy có ý nghĩa gì khi một đứa trẻ chỉ mất chưa tới 2 phút khai gian năm sinh để lập một tài khoản ẩn danh.
4: Vâng, đúng rồi.
7: Nếu chúng ta chỉ xây những cái bức tường lửa trên mạng mà quên mất việc

0: xây dựng kỹ năng số cho con em của mình thì những quy định bảo vệ kia cũng chỉ là những con số vô hồn.
1: Vâng, và cái điều đáng nói đó là để bảo vệ trẻ em thì không một cái hàng rào kỹ thuật nào có thể vững chắc bằng cái sự quan tâm, cái sự đồng hành thực chất của gia đình. Thay vì chúng ta cấm đoán cực đoan hay là phó mặc trách nhiệm này cho những nhà cung cấp nền tảng thì cha mẹ cần phải trở thành những người gác cổng thông thái, đúng không ạ?
0: Hoàn toàn nhất trí với Thùy Linh. Và từ thực trạng nhức nhối ấy thì dòng chảy sự kiện hôm nay muốn trở về với một câu hỏi lớn. Khi hàng rào kỹ thuật vô tác dụng trước những cú click chuột lách luật, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trang bị vaccine số cho những công dân mạng chưa trưởng thành? Gia đình đóng vai trò như thế nào và ở đâu trong cuộc chiến này?
1: Vâng, và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó chính là bảo vệ trẻ em trên mạng, không chỉ là giới hạn độ tuổi.
0: Trước khi vào nội dung chính thì mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật trong tuần.
1: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị, mưa lớn từ ngày 13 đến 16 tháng 9 kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về thì đã khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn Nghệ An bị ngập úng, sạt lở. Một số đoạn trên tuyến quốc lộ 46 và các tuyến giao thông tại xã miền núi thì bị ngập, sạt lở và ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Tại vùng hạ du sông Con thì mực nước tiếp tục dâng, gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư ở xã Tân An và Tân Kỳ. Gần 56 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn. Trong khi đó thì hạ du hồ vực Mấu vẫn còn một số khu vực ngập. Lực lượng chức năng duy trì trực tại các điểm xung yếu, theo dõi diễn biến mưa lũ và sẵn sàng hỗ trợ người dân.
0: Vâng, và rõ ràng là tình hình diễn biến thời tiết sẽ có những cái chiều hướng phức tạp hơn, đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu bước vào cái mùa mưa bão.
1: Vâng.
0: Và hy vọng rằng là người dân sẽ nâng cao cái ý thức cảnh giác và ứng phó trước những cái biến động của thời tiết. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo sửa đổi quy định tuyển sinh đại học, đề xuất không cho các trường tự cộng điểm đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS, giải học sinh giỏi hoặc là thành tích khác. Nếu được thông qua thì chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi vào môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc là sử dụng theo yêu cầu của chương trình đào tạo. Dự thảo đang được lấy ý kiến.
1: Vâng, cùng với việc điều chỉnh phương thức xét tuyển thì danh mục ngành đào tạo đại học cũng sẽ có nhiều thay đổi từ năm 2027. Theo thông tư 74/2026 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì nhiều ngành được sắp xếp gom về tên gọi chung, chẳng hạn như là Digital Marketing thuộc ngành Marketing, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo thì thuộc ngành trí tuệ nhân tạo, hay là các cái ngành sư phạm tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn thì được xếp vào sư phạm tiếng nước ngoài. Quy định áp dụng với các khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027 và không đồng nghĩa với việc là dừng các chương trình đào tạo hiện có.
0: Vâng, chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ ngành địa phương và EVN đẩy nhanh chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các cơ quan công sở, trường học, bệnh viện. Theo của Bộ Công Thương thì các đơn vị cần sớm xây dựng kế hoạch, bố trí hoặc là huy động nguồn vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2007. Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương nghiên cứu chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà, đồng thời yêu cầu ngành điện tạo thuận lợi trong đấu nối và vận hành, bảo đảm an toàn hệ thống điện.
1: Vâng, thưa quý vị, một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị đó là Sở Xây dựng Nghệ An vừa yêu cầu 18 xã phường có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua báo cáo tình hình triển khai giải ngân vốn các dự án khu tái định cư trước ngày 18/9/2026. Tổ công tác liên ngành của tỉnh thì sẽ kiểm tra thực tế tại các địa phương, tập trung vào thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tiến độ thi công và khả năng giải ngân vốn năm 2026. Các địa phương giải ngân chậm thì phải khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, chịu trách nhiệm về tiến độ. Những nơi triển khai tốt được ra soát, đề xuất bổ sung vốn để sớm hoàn thành khu tái định cư, phục vụ bàn giao mặt bằng cho dự án trọng điểm quốc gia.
0: Một thông tin đáng chú ý liên quan đến tội phạm mạng công nghệ cao, đó là tội phạm mạng đã tung 25 kịch bản lừa đảo và tăng dùng AI. Tội phạm mạng thì đang sử dụng 5 nhóm với 25 kịch bản lừa đảo, trong đó phổ biến là giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền hoặc là cung cấp mã OTP. Đáng chú ý là các đối tượng ngày càng sử dụng AI, deepfake hay là deep voice để giả mạo khuôn mặt, giọng nói người thân, lãnh đạo, cùng các thủ đoạn lừa đảo đầu tư, tuyển cộng tác viên, mua bán trực tuyến và phát tán mã độc. Cơ quan công an thì đang khuyến cáo người dân là không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những cái thông tin nữa, nhưng vì thời lượng có hạn cho nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể tiếp tục theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng lắng nghe bài hát Ba kể con nghe, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

0: Vâng, thưa quý vị, có một sự so sánh như thế này mà tôi thấy rất là thấm thía. Khi mà con bước ra đường thì cha mẹ cẩn thận đội mũ bảo hiểm, dặn dò là nhìn trước ngó sau, thấy đèn đỏ thì phải dừng lại. Thế nhưng mà khi con bước vào không gian mạng thì nhiều bậc phụ huynh lại thản nhiên mở cửa bằng cách là giao hẳn chiếc điện thoại thông minh và nghĩ rằng là con ngồi ngoan trong phòng, tức là đang an toàn.
1: Sự thật là sự yên tĩnh đó thì nhiều khi lại là khởi đầu cho những cái rắc rối lớn. Không ít phụ huynh thì viện vào lý do là nhà cung cấp họ đã quy định là người dùng phải trên 13 tuổi hay là trên 18 tuổi thì mới được tải ứng dụng này và xem nội dung kia rồi cơ mà. Nên cứ yên tâm. Nhưng mà Thùy Linh ạ, cái gọi là hàng rào độ tuổi đó thì trên thực tế thì mong manh đến mức nào?
0: Vâng, nó mong manh đến mức mà chỉ bằng một cú lướt tay thôi ạ. Như anh thấy là thuật toán

0: của các cái nền tảng mạng xã hội khổng lồ thì không thể đòi xem giấy khai sinh hay là căn cước công dân của một đứa trẻ.
1: Đúng như
0: Và
1: vậy.
0: chúng chỉ đưa ra một câu hỏi rất là máy móc, đó là bạn sinh năm bao nhiêu. Và thế là một học sinh lớp 6, lớp 7 chỉ cần mạnh dạn cuộn cái năm sinh về 1990 hoặc là 2000 vân vân, thì ngay lập tức là các em nghiễm nhiên trở thành những người lớn trong thế giới ảo rồi ạ.
1: Đó mới là nguy hiểm. Và đúng là một bí mật mở mà những cái đứa trẻ thì đều rỉ tai nhau. Chỉ có người lớn thì chúng ta là thường xuyên ngỡ ngàng. Trẻ em bây giờ thì rất là thông minh. Các em giữ sức lách qua những cái lớp bảo mật cơ bản nhất để lập tài khoản ảo, để tham gia vào những cái hội nhóm kín mà các bậc phụ huynh thì không hề hay biết.
0: Vâng, và rõ ràng là việc mà các nền tảng đặt ra nhiều cái điều khoản giới hạn độ tuổi, dường như nó chỉ là một cái cách để mà họ phủi tay trốn tránh cái trách nhiệm pháp lý nếu như mà có sự cố xảy ra, và không hề có cái tác dụng bảo vệ trẻ em trên thực tế. Vấn đề là khi mà trẻ đã lách luật thành công á, thì bước vào sân chơi của người lớn thì hậu quả của các em phải nhận lại, không hề là những cái trò trẻ con đâu ạ.
1: Chúng ta có thể là hơi lo lắng không Thư Linh?
0: Vâng, rất là lo lắng ạ.
1: Đúng như vậy. Vậy thì thực tế thì những công dân mạng nhí đang qua mặt cái rào cản độ tuổi dễ dàng như thế nào? Phóng viên chương trình Dòng chảy sự kiện thì vừa có mặt tại cổng một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Cũ để ghi lại những cái âm thanh rất là thực tế này. Mời quý vị cùng nghe nhé.
2: Những hàng rào xác nhận độ tuổi được thiết lập, những cảnh báo giới hạn người dùng liên tục được các nền tảng mạng xã hội đưa ra. Đó là hình ảnh lý tưởng của một không gian mạng an toàn nhằm bảo vệ trẻ em trước những luồng thông tin độc hại. Thế nhưng, thời điểm hiện tại, ranh giới bảo vệ đó đã trở nên vô cùng mong manh. Dù các quy định của nhà cung cấp vẫn hiện hữu, nhưng khoảng cách giữa những rào cản kỹ thuật máy móc và khả năng lách luật dễ dàng của học sinh lại ngày càng nới rộng, tạo ra một lỗ hổng không nhỏ trong việc kiểm soát môi trường tiếp nhận thông tin của con trẻ. Với những cô cậu học trò đang ở độ tuổi tò mò khám phá, rào cản ấy lại càng dễ dàng bị vượt qua. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, những bước xác minh ban đầu đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Em Hoàng Thị Mai, học sinh lớp 6 đến từ phường Vinh Hưng chia sẻ.
3: Em thấy lập tài khoản gì là mà ứng dụng hỏi sinh năm bao nhiêu thì em cứ bấm bừa khoảng năm 2000 hoặc 1910 chỉ đó là được. Ứng dụng khổ bắt làm thêm chi khó khăn nữa. Nên chỉ vài phút là em đã lập được tài khoản ra.
2: Và thực tế ấy không dừng lại ở một vài thủ thuật cá nhân, mà đang trở thành bức tranh chung trong cách thức tham gia mạng xã hội của lứa tuổi học đường. Khác với sự quản lý chặt chẽ trong đời thực, sự lòng lèo của thế giới ảo tạo điều kiện để các em dễ dàng ngụy trang. Dù nhiều phụ huynh tin rằng mình đang kiểm soát được con cái, nhưng tâm lý muốn khẳng định bản thân và thoát khỏi sự giám sát đã giúp các em tạo ra những thế giới riêng mà người lớn khó nhận biết. Em Nguyễn Thị Linh Chi, học sinh lớp 6 đến từ phường Vinh Hưng cho hay.
3: Mấy bạn ở lớp em, ai cũng có 2-3 cái nick TikTok. Nick tên thật thì để kết bạn, theo dõi với bố mẹ. Thỉnh thoảng bố mẹ có mượn máy để kiểm tra thì em mở nick đó ra. Còn em có một cái nick phụ, tên khác, chỉ để ảnh đại diện là nhân vật hoạt hình.
2: Ở lứa tuổi này, nhu cầu có một không gian riêng trên mạng ngày càng rõ nét. Nhưng cùng với đó là những điều cha mẹ khó có thể theo sát nếu chỉ dựa vào việc kiểm tra hay nhắc nhở thường xuyên. Nói về điều này, anh Trần Văn Hồng, phụ huynh đến từ phường Thành Vinh bày tỏ.
4: Tối cứ nghỉ là giáo điện thoại cho con học tập và liên lạc là xong. Thấy con ngồi yên trong phòng thì cũng thấy yên tâm. Cho đến một vừa thì vô tình cầm máy con. Tôi mới bàng hoàng phát hiện là cháu có hai nick ảo tham gia vào những cái nhóm chat của học sinh. Với những cái ngôn từ rất là thô tục, lại còn xem cả những cái video bạo lực, thì tôi mới ngờ ngang nhận ra cái hàng rào bảo vệ của mình và ứng dụng hoàn toàn là vô tác dụng.
2: Và điều đáng lo không chỉ nằm ở những nội dung trẻ chủ động tìm kiếm, mà còn ở những gì bất ngờ xuất hiện trong quá trình sử dụng Internet. Với tâm lý tò mò và kinh nghiệm còn hạn chế, các em rất dễ gặp phải những tình huống chưa biết cách ứng xử. Em Hồ Thị Ngọc Mai, học sinh đến từ phường Trường Vinh chia sẻ.
5: Có lần thì em vào một nhóm kín trên mạng, ban đầu là chỉ xem clip hay thôi, nhưng mà sau đó thì thấy nhiều clip đánh nhau, rồi là các bạn còn chửi thề rất là nhiều. Em thì còn từng nhận được tin nhắn từ người lạ là nhắn tin gà gẫm, rồi là gửi mấy hình ảnh nhạy cảm, làm cho em rất là sợ và phải chặn ngay lập tức.
2: Những nút bấm xác nhận bị phớt lờ, các lớp rào chắn kỹ thuật trở nên vô tác dụng. Nhịp sống ảo của con trẻ không chỉ là bài toán hóc búa của giới công nghệ, mà còn là nỗi băn khoăn đau đáu của biết bao gia đình đang đỏ mắt tìm cách giữ an toàn cho con em mình. Suy cho cùng, thuật toán không thể thấu hiểu tâm lý lứa tuổi, và chiếc điện thoại càng không thể thay thế con người. Hàng rào bảo vệ kiên cố nhất lúc này không nằm ở các lệnh cấm đoán hay phần mềm, mà nằm ở sự lắng nghe, định hướng và đồng hành chân thành từ chính gia đình để giúp các em đứng vững trước những sóng gió trên không gian mạng.
0: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được những cái đứa trẻ 12, 13 tuổi lách luật trên mạng dễ dàng như thế nào, đúng không ạ? Nhưng mà cái câu chuyện không chỉ dừng ở cái bậc trung học cơ sở đâu. Ngày nay thì những em bé mầm non, tiểu học cũng đã bắt đầu biết vuốt màn hình một cách rất là thuần thục trước khi biết viết chữ.
1: Và Thùy Linh cũng như quý vị có thấy là các em sẵn sàng biện minh cho cái hành động của mình. Ví dụ như chúng ta nói rằng là dùng điện thoại quá nhiều thì các em lại có những cái lý do bảo là
0: đang học,
1: trao đổi thôi mà đang nhắn tin với bạn bè thôi. Vâng. Hay là nói là thức quá khuya và chúng ta không nên dùng điện thoại nữa thì các em lại bảo là, các cháu lại bảo là không, đang nhắn tin về công việc, đang là học tập, đang trao đổi bài tập. Thì chúng ta lại vô hình chung chúng ta lại sai, trong khi đó là những vấn đề mà thực tế đang diễn ra. Và để hiểu sâu hơn về cái thực trạng này thì cũng như là tìm kiếm những cái giải pháp căn cơ từ giai đoạn nền móng của trẻ, thì dòng chảy sự kiện hôm nay mời chúng ta sẽ trao đổi với vị khách mời, đó là tiến sĩ Đặng Minh Trưởng, chủ tịch nhà sáng lập hệ thống giáo dục Minh Sáng, quản lý hệ thống trường mầm non và tiểu học tư thục tuổi thơ.
0: Vâng ạ, xin chào tiến sĩ Đặng Minh Trưởng ạ. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian để trao đổi cùng với chương trình ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ, trẻ em hiện nay thì tiếp cận Internet ngày càng sớm, và đặc biệt là các bé tiểu học thì đã biết sử dụng, thậm chí là tìm cách lách những cái giới hạn của người lớn. Điều này đáng lo như thế nào thưa ông?
6: Thực ra mà nói thì cái việc mà đưa cả cái thiết bị điện tử cho học sinh học, đó là cái điều hiển nhiên là ta không thể cưỡng lại được. Nhưng vấn đề là cho các cháu tiếp cận các cái thiết bị đó như thế nào thì đó là việc của người lớn, việc của những người xung quanh trẻ, việc của thầy cô đối với trẻ. Còn chắc chắn đối với trẻ con nó sẽ rất là thông minh, rất là tò mò thôi. Qua những nhiệm vụ mà các con được giáo dùng máy tính, dùng iPad, dùng điện thoại để học bài, để liên lạc với các cái kênh để học bài, hoàn thành nhiệm vụ học bài, thì các con này sẽ có những cái mà các con sẽ tranh thủ để chơi, ví dụ như chơi game. Bởi vì là những cái quảng cáo nó luôn luôn thường trực, nó hiện hữu ở trước mặt của các con, và cái sự nhanh nảy thông minh tò mò thì các con chắc chắn là sẽ tranh thủ rồi. Thì việc đó là rất là đáng lo ngại. Và thậm chí có những cháu là học thì ít nhưng mà chơi không một lúc, có thể là nhiều cái trò chơi đến đó, và thì mở ra rất là nhiều cái giao diện. Khi mà bố mẹ mà hay là người lớn, ông bà khi mà ngó qua cái thì thấy là mở cái giao diện học bài, còn nếu không thì lại mở cả cái giao diện trò chơi như thế, thì đó là một cái là hết sức là lo ngại trong cái thời đại công nghệ số này. Thời đại này thì đứa trẻ nó bị rất là nhiều cái kênh mà có thể làm nhiễu cái sự phát triển của các con. Đó là một điều rất là đáng lo ngại.
1: Theo ông thì nhiều phụ huynh dùng điện thoại để con ngồi yên hay là ăn cơm hay là chơi một mình, thì theo tiến sĩ thì cái sự tiện lợi này có thể gây ra những cái hệ lụy gì cho trẻ ạ?
6: Tôi hay nói với cái lĩnh vực của tôi là lĩnh vực mầm non, và tiếp cận rất là nhiều trẻ, tiếp cận rất phụ huynh. Và với cái con mắt làm giáo dục hay là con mắt của một người cha đã chăm sóc cả con, thì tôi đi cả cái quán xá hay là đi cả cái chỗ ăn, cái nhà hàng ăn và các cái nơi, thì tôi thật sự là rất là lo ngại và đáng giận với bố mẹ, đáng giận với ông bà. Có những đứa trẻ nó ban đầu rất là bình thường, nhưng mà vì sự yếu chịu, vì sự muốn làm sao cho con được học, muốn con là được tuân theo cái ý của mình, ngồi yên để mình làm việc khác, để mình làm việc nghe, hay là để mình nói chuyện với bạn bè khi uống cà phê, thì cái điện thoại giống như là một cái bảo vật để mà phối miên cả con. Cả con bắt đầu đưa điện thoại hay là cả con cầm vào chơi đủ các thứ, thậm chí bố mẹ còn mở gợi ý, mở ra những cái trò chơi đó cho các con nó tham gia.

0: cháu không ăn thì cũng phải dùng điện thoại. Bảo có những người bảo mở điện thoại ra thì cháu mới ăn. Chứ thế bây giờ nó ăn vô thức thôi. Ăn không có cái cảm giác gì cả. Mắt tay thì nhìn điện thoại, mắt nhìn điện thoại, hai tay nhìn điện thoại, kiếm điện tỉnh bằng hả miệng ra cái đó. Ngậm, có thể quên ngay. Ngậm không nhai, ngậm không nuốt. Và đó là những nguyên nhân ngay từ đầu những đứa trẻ mới chập chững bước vào đời, từ 6 tháng tuổi đến khoảng 1 tuổi chưa đến nhận trẻ, thì bắt đầu gia đình đã nhúng cho các cháu, cho các cháu đã nhúng chàm vào cái thế giới này rồi. Và thế con nó thông minh lắm, thế con nó thiên tài mà, với những cái hiệu ngành sáng, hiệu ngân thanh, với cả cái thuật toán để vào chơi thì là nó kích thích cho não bộ, kích thích cho mặt các bộ phận trẻ rất là chăm chú cái đó. Là chỉ có đứa điện thoại thì mới không quấy rối, chỉ có điện thoại thì mới ngồi yên. Đấy. Và một góc độ nào đó thì đó là cái tội rất lớn của người lớn. Đấy. Thương không đúng, thương không khoa học, thương không hiểu biết, thương không tạo được một cái để mà cái tình thương yêu đó đối với trẻ để nó lâu dài, để tạo cái nền tảng để phát triển về thể lực, về trí lực, về những cái mà đứa trẻ cần được làm tiếp xúc với cái thế giới xung quanh trẻ. Thì đó là một cái thứ mà giáo dục là tôi rất là lo lắng. Tôi rất lo lắng và thậm chí rất là giận. Rất nhiều phụ huynh đưa trẻ đến thì tôi thấy là cháu nghiện điện thoại đó. Cháu nghiện điện thoại đó. Hơn một tuổi cháu nghiện điện thoại đó. Thế bảo là bố mẹ đổi cho ông bà, đổi cho ông bà nhà. Ông bà nhà vậy, tôi mẹ về vậy. Tại cả nhà, 5 người, 5-6 người là dùng 5-6 cái điện thoại. Thì một đứa trẻ không có điện thoại cho 5-6 mà cháu là không thích, không đòi khóc được. Cho nên vấn đề dùng điện thoại để giữ trẻ, dỗ trẻ, mặc cả với trẻ, đó là một cái điều rất nguy hiểm.
1: Vâng ạ, những cái chia sẻ của ông rất là thực tế và cái điều này cũng gặp trong rất nhiều các gia đình. Vậy theo ông thì gia đình và nhà trường cần phải làm gì để vừa bảo vệ trẻ trước cái nội dung xấu trên mạng và vừa giúp cho các em biết cách tự bảo vệ mình ạ?
0: Thực ra là nếu như những trẻ ở nhỏ mà đến trường thì cơ bản là không được dùng điện thoại. Mầm non và tiểu học dân là không có điện thoại. Những điện thoại là chỉ dùng ở nhà. Và ở nhà trường thì thầy cô cũng luôn nhắc là học có những cái trò chơi hay là có những cái lời nhắc hay có những cái kỹ năng là không dùng điện thoại. Thì cái đó cũng rất là tác dụng, có tác dụng và lời khuyên nhân. Nhưng mà cái kẻ hở là ở nhà, kẻ hở là các cháu ở sử dụng điện thoại ở nhà. Và không có một cái phương pháp nào, không có một cái giải pháp nào, không có một cái cách nào để giải quyết tổng thể được. Mà ở đây cần có một sự phối hợp sớm, thường xuyên, liên tục và quyết liệt từ bố mẹ, ông bà, những người xung quanh trẻ và thầy cô. Đấy. Thì không có một cái cách nào khác cả. Đấy. Thì ví dụ như bốn đứa con của chúng tôi thì vẫn thỉnh thoảng gần sáng nó mượn một tí, nhưng mà phải có nguyên tắc, có sự giám sát của bố mẹ. Hiện nay có một số gia đình có điều kiện để có phòng riêng là hay cho con ngủ riêng tách ra, nhưng có những đứa trẻ bằng mọi cách lách và chơi điện thoại cả đêm, sớm mai không dậy đi học được, sớm mai lại ngủ lệch rồi. Thì đó là những cái mà người lớn của chúng ta cần phải chú ý, rất là bám sát trẻ từ nhỏ, phải cho các con tiếp cận những cái thực trạng ngoài cuộc sống, những cái thực trạng trong ngoài xã hội, những cái thực trạng ngoài thiên nhiên, đưa các con đi nhiều nơi chơi rồi nắm những cái thực đó, đừng để những các con bằng trong một thế giới khác. Trẻ con là sau này lớn là khó điều trị lắm. Lớn lên là khó điều trị lắm. Và cố gắng không cho điện thoại thông minh riêng, cố gắng không cho. Thế còn cho thì khó cấm lắm, khi đã nghiện vào là khó cấm lắm. Đấy. Một ngày mà các cháu dùng 3-4 tiếng là học một cái chuẩn học ấy.
1: Vâng ạ, một cái cảnh báo rất là đắt giá và đáng suy ngẫm ạ. Và thưa quý vị, tiến sĩ Đặng Minh Trưởng sẽ còn quay trở lại với chúng ta ở phần sau của chương trình để cùng bàn sâu hơn về các cái giải pháp cho vấn đề này. Và thưa quý vị, từ những cái phân tích rất là sâu sắc vừa rồi thì chúng ta bởi thấy cái điểm nghẽn lớn nhất trong việc bảo vệ con trẻ nhiều khi không nằm ở thuật toán công nghệ tinh vi mà nó nằm ở chính cái tâm lý chủ quan muốn mua sự yên tĩnh của người lớn chúng ta đấy ạ.
2: Đúng như vậy thưa Linh ạ. Và khi sự yên tĩnh giả tạo đó bị phá vỡ thì trạng thái chung của các bậc phụ huynh đó là gì? Ngay lúc này thì trên fanpage NTV Podcast dưới câu hỏi tương tác là quý vị có biết con mình đang dùng bao nhiêu tài khoản mạng xã hội hay không? Thì chúng tôi đang nhận được hàng loạt bình luận. Khán giả Thu Hương thì viết là Mình cứ nghĩ là con lớp 6 thì chỉ xem hoạt hình, ai ngờ thì cháu có hẳn nhóm chat riêng. Còn khán giả Trần Tuấn thì than thở là tôi bất lực, thu máy này thì cháu mượn máy khác. Rất nhiều sự giật mình, thưa chị Thùy Linh cũng như là quý vị khán thính giả. Và nếu nhìn sang những phụ huynh quanh mình thì Thùy Linh cảm thấy như thế nào?
1: Vâng ạ, thú thật với anh Văn Hùng là chẳng cần phải tìm đâu xa đâu. Chỉ một cái đồng nghiệp thân thiết của tôi vừa mới tá hỏa vào tuần trước ạ. Chị luôn đinh ninh là mình kiểm soát tốt cậu con trai lớp 7, vì là tuần nào kiểm tra điện thoại thì cũng chỉ thấy đúng một nick Facebook kết bạn với mẹ, toàn chia sẻ những cái ảnh học hành. Nhưng đúng một cái thì tình cơ mượn máy con để vào mạng, và chị ấy vô tình phát hiện ra là con giấu thêm hai tài khoản nào nữa. Và một tài khoản là dùng ảnh hoạt hình để đua idol, và một cái tài khoản thì lại chuyên dùng ngôn ngữ lỏng để mà chat chít trong hội nhóm game.
2: Bất ngờ đúng không?
1: Vâng.
2: Và thực sự là một cái cú sốc khi mà cái vỏ bọc an toàn bị chọc thủng. Và phản ứng ngay lúc đó của người đồng nghiệp của Thùy Linh thì như thế nào?
1: Vâng ạ, chị ấy tất nhiên là giận run người lên thôi ạ. Và cảm giác như là mình bị lừa rồi. Lập tức thì gọi con ra và mắng cho cháu một trận. Và sau đó thì tịch thu điện thoại, rút dây wifi và cấm tiệt là con không được đụng vào bất kỳ một cái thiết bị nào có mạng nữa.
2: Và Văn Hùng có thể đoán được là kết quả chắc chắn là một cái cuộc chiến tranh lạnh bùng nổ trong gia đình, đúng không Thùy Linh?
1: Hơn cả chiến tranh lạnh anh ạ. Cái đứa trẻ chắc chắn nó sẽ phản ứng rất là gay gắt, và lúc đó thì chị kể là cháu đóng sầm cửa phòng và lâm ly bỏ đi, không ăn cơm nữa. Và người mẹ lúc đó thì chị cũng vừa giận nhưng mà cũng vừa thương con
2: rồi.
1: Và lại vừa kiệt sức, bởi vì nhận ra rằng là mình đang bị kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn, đó là
2: như vậy.
1: Cầm đoàn băng cái mệnh lệnh thì con lại sinh ra cái sự phản kháng ngầm, mà thả nổi thì lại ném con vào cạm bẫy. Rất là khó cho những người làm cha làm mẹ trong cái tình huống này.
2: Ở vào tình thái là tiền thoái lưỡng nan, đúng không?
1: Vâng ạ.
2: Và rõ ràng là thế hệ các con bây giờ thì là những đứa trẻ bản địa số. Khi bị cấm ở nhà thì các con giữ sức ra quán net này, hoặc là lén mượn máy của bạn bè. Việc tịch thu thiết bị thực chất chỉ là cách mà người lớn tự giải tỏa tâm lý ở phần ngọn. Thay vì tước đi vũ khí, làm sao để trang bị cho con một cái tấm áo giáp tự bảo vệ mình, thì đâu mới là vaccine thực sự giúp trẻ đề kháng trên mạng. Và rõ ràng là từ câu chuyện thực tế là Văn Hùng thì có một cậu thứ hai là lớp 7. Và khi mà mình thường xuyên nhắc nhở là cần phải hạn chế xem điện thoại, thì mình cũng gửi những cái clip là nói về cái hạn chế, những cái tác hại khi mà dùng nhiều điện thoại. Thì ngay lập tức, ngay sau đó, ngày hôm sau thì lại gửi lại cho bố một cái clip là vì sao trẻ con lại hãy xem điện thoại. Bởi vì lý giải là người lớn đừng có tưởng là người lớn áp lực, mà trẻ con cũng áp lực rất là nhiều.
1: Vâng, đúng như thế đấy ạ. Và cái câu trả lời không nằm ở những cái phần mềm chặn lọc đắt tiền đâu, mà nó sẽ nằm ở chính cái cách mà chúng ta cùng trò chuyện với con. Ghi nhận tiếp theo của phóng viên chương trình sẽ mang đến những cái gợi ý thiết thực về liều vaccine này. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Cấm trẻ dùng điện thoại, giới hạn thời gian lên mạng hay ngăn những nội dung không phù hợp là những việc cha mẹ có thể làm ngay. Nhưng theo thời gian, trẻ càng có nhiều cơ hội tiếp cận với thế giới số theo những cách mà cha mẹ khó kiểm soát hoàn toàn. Khi ấy, điều cần thiết không chỉ là một danh sách những điều được phép hay không được phép, mà là khả năng để trẻ biết mình nên làm gì trước mỗi tình huống. Câu chuyện của mỗi gia đình vì thế cũng có những cách bắt đầu khác nhau. Chị Trần Thị Châu đến từ phường Thành Vinh cho hay.
4: Lúc trước thì tôi từng nghỉ cử cấm đoán, không cho con dùng điện thoại nhiều thì sẽ tốt cho cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra là càng cấm thì con lại càng tìm cách giấu và sử dụng nhiều hơn. Sau đó hai vợ chồng ngồi lại với con và lập ra bản cam kết sử dụng Internet. Ví dụ nếu con được dùng 45 phút sau khi học xong, thì đổi lại con phải công khai mật khẩu và không được mang điện thoại vào phòng ngủ.
3: Từ những nguyên tắc được thống nhất trong gia đình, việc sử dụng mạng của trẻ cũng dần được đặt trong một khuôn khổ rõ ràng hơn. Cùng với đó, cha mẹ cũng chủ động hơn trong việc tìm hiểu những gì con đang tiếp cận, hướng dẫn con cách lựa chọn nội dung và thiết lập những giới hạn phù hợp. Chia sẻ thêm về điều này, chị Nguyễn Thị Mai đến từ phường Vinh Phú nói.
5: Tôi thì có cùng con thống nhất cái thời gian sử dụng điện thoại, những cái nội dung bố mà được xem, những cái thông tin bố mà không nên chia sẻ lên mạng. Tôi cũng hướng dẫn con cái cách cài đặt quyền riêng tư, cái cách nhận biết những cái tài khoản hay nội dung có dấu hiệu không an toàn. Và tôi thấy khi mà con hiểu đấy là những cách để bảo vệ mình thì cháu hợp tác rất tốt.
3: Nhưng những nguy cơ trên mạng không phải lúc nào cũng có thể được nhận diện từ trước. Có những tình huống chỉ đến khi trẻ trực tiếp gặp phải.
1: Điều quan trọng nhất

0: là các em có sẵn sàng tìm đến cha mẹ hay không. Anh Trần Văn Hồng, phụ huynh đến từ phường Thành Vinh đã nói.
1: Nguyên tắc của tôi là không nổi trận khi con vô tình vã phải thông tin xấu hay là bị người lạ làm phiền trên mạng. Khi mà con kể từng nhận được tin nhắn gà gầm thì tôi vẫn bình tĩnh khen con là dũng cảm chia sẻ, rồi hướng dẫn con cách bấm báo cáo và chặn tài khoản đó. Nếu mình quạt mạng thì lần sau mà con gặp nguy hiểm thì con lại chọn cách im lặng.
0: Một môi trường đủ an toàn để trẻ chia sẻ cũng đang giúp thay đổi cách các em ứng xử trước những vấn đề trên không gian mạng. Khi không còn quá lo sợ bị trách phạt, trẻ có thể chủ động tìm đến cha mẹ thay vì tự mình che giấu hoặc xử lý. Em Trần Thị Minh Anh, học sinh lớp 7 đến từ phường Vinh Lộc cho hay.
2: Và bây giờ thì bố mẹ em không cần em sử dụng mạng xã hội nữa, mà bây giờ bố mẹ em hướng dẫn cho em cách phân biệt tin thật, tin giả và tránh mấy cái bẫy lừa đảo. Và bây giờ thì thấy clip nào bạo lực hay là có người lạ nào nhắn tin thì em chủ động đưa cho bố mẹ em xem luôn ạ. Và dùng điện thoại mà có bố mẹ đồng hành thì em cảm thấy khoảng thoải mái hơn nhiều mà còn an toàn nữa.
0: Những rào cản kỹ thuật có thể giúp hạn chế một phần nguy cơ, nhưng không thể thay thế những kỹ năng cần thiết để trẻ tự bảo vệ mình. Khi cha mẹ cùng con xây dựng nguyên tắc, hướng dẫn kỹ năng và giữ được một kênh chia sẻ đủ tin cậy, các em cũng từng bước biết cách ứng xử an toàn hơn trong thế giới số.
3: Vâng, thưa quý vị, nghe xong phóng sự vừa rồi thì tôi cứ suy nghĩ mãi về một cái hình ảnh so sánh như thế này. Ở ngoài đời thực, khi mà dắt con sang đường thì chúng ta luôn dặn con và chỉ cho con là phải nhìn trước ngó sau. Chờ đèn xanh mới được đi, và chúng ta cẩn thận lặp đi lặp lại điều đó hàng ngày cho đến khi con tự đi vững.
4: Đó là ở ngoài đời. Nhưng mà trên không gian mạng thì như thế nào? Rất nhiều phụ huynh thì lại đang thả con bơ vơ giữa một ngã tư thông tin khổng lồ và hỗn loạn. Trao cho con một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng, thực chất thì chẳng khác nào là giao cho con một cái chiếc xe máy phân khối lớn lao ra đường cao tốc, nhưng lại không hề dạy cho con luật giao thông, cũng không trang bị mũ bảo hiểm.
3: Chính xác là như vậy. Và chúng ta xót xa lo sợ khi mà con vấp ngã ngoài đường, nhưng lại dễ dàng yên tâm khi thấy con ngồi im trong phòng với cái chiếc điện thoại. Và sự yên tâm đó thực chất là một sự chảnh mảng nguy hiểm. Qua câu chuyện từ các gia đình trong phóng sự thì có thể thấy rõ, vaccine số tốt nhất không phải là phần mềm chặn web đen, cũng không phải là hành động cắt wifi hay là thu điện thoại cực đoan, mà đó chính là cái sự đồng hành với con.
4: Hoàn toàn nhất trí với Thư Linh. Đồng hành nghĩa là cha mẹ phải online cùng con và trực tiếp và chỉ cho con biết đâu là đèn đỏ của những đường link lừa đảo này, gạ gẫm này, đâu là đèn xanh của những nội dung an toàn. Việc này thì chắc chắn là phải tốn thời gian này, tâm huyết này, công sức này và sự kiên nhẫn hơn rất nhiều so với việc chỉ áp dụng đặt một lệnh cấm.
3: Vâng, và gia đình luôn là bến đỗ bình yên và hành trang vững chắc nhất cho mọi người. Cuối tuần này thì thay vì hỏi con là hôm nay con chơi game gì thì cả ông bố ba mẹ có thể thử hỏi con một câu khác xem sao ạ.
4: Vâng. Và bật mí với Thùy Linh và quý vị là chúng ta hãy cùng lắng nghe một cái ca khúc để chúng ta thay đổi không khí, cũng như là ý nghĩa mà câu hỏi của Thùy Linh vừa hỏi, đó là bố ơi, mình đi đâu thế? Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bách và qua phần thể hiện của chính nhạc sĩ Hoàng Bách luôn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: À, vâng, chào mừng quý vị khán thính giả đã quay lại với chương trình dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz và live stream trên fanpage NTV Podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. À, quý vị vừa lắng nghe những cái giai điệu rất là dễ thương, sôi động của ca khúc Bố ơi, mình đi đâu thế? À, thưa quý vị, đôi khi thì liều vaccine mạnh nhất để bảo vệ con trẻ trên không gian mạng lại bắt đầu từ chính những điều nhỏ bé như thế. Một cuộc trò chuyện, một sự thấu hiểu và lắng nghe mỗi ngày.
1: Vâng. Và ở nửa đầu của chương trình thì chúng ta đã thấy rõ việc cầm đoán cực đoan hay là tịch thu điện thoại thì không mang lại hiệu quả. Gốc rễ của vấn đề phải đến từ cái sự đồng hành của gia đình. Nhưng trên thực tế thì con đường đồng hành này lại đang vấp phải những rào cản tâm lý rất lớn từ chính các bậc cha mẹ. Có người thì buông xuôi vì tự nhận là mình mù công nghệ. Có người thì lại đi sang thái cực can thiệp quá sâu hay là nhân danh tình yêu để kiểm soát.
0: Vậy đâu là ranh giới và cách ứng xử tâm lý phù hợp nhất để cha mẹ vừa bảo vệ được con, vừa không biến mình thành những người giám thị hà khắc? Để giúp quý vị tháo gỡ nút thắt này thì chúng tôi đã mời đến chương trình vị khách mời, đó là thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục khoa mầm non, trường Đại học Nghệ An, sẽ tương tác với chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng ạ. Xin chào thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Kim Trung ạ. Cảm ơn ba đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Xin kính chào hai MC và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
0: Vâng, thưa bà, là có một thực tế là mỗi khi nhắc đến việc quản lý con trên không gian mạng thì rất nhiều phụ huynh lập tức xua tay. Tôi mù công nghệ lắm. Bọn trẻ thì giờ thì rành máy tính hơn mình. Sao mà quản nổi? Từ lý do đó thì họ vô tình hay cố ý giao phó việc quản lý này cho nhà trường hoặc là trông chờ vào các bộ lọc của nền tảng mạng xã hội. Dưới góc độ của bà thì sự phó mặc được bọc dưới lớp vỏ là mù công nghệ này thì sẽ dẫn đến những khoảng trống nguy hiểm như thế nào ạ?
2: Thực tế cha mẹ cảm thấy mình không hiểu công nghệ, không đủ khả năng kiểm soát những gì con đang làm trên mạng á, thì tâm lý họ rất là dễ lo lắng và có cảm giác bất lực. Để giảm cái cảm xúc này ấy, thì một số người có xu hướng là né tránh vấn đề hoặc là chuyển trách nhiệm sang nhà trường, sang nền tảng công nghệ hay là chính đứa trẻ. Bố mẹ sẽ tự báo biện là tôi không biết công nghệ nên tôi không quản được. Nhưng mà điều đáng lo là nếu như cách né tránh này nó kéo dài ấy, thì nó có thể trở thành sự phó mặc và cha mẹ dần không còn chủ động để mà tìm hiểu này, trò chuyện và đồng hành cùng con. Và con ấy thì cảm thấy mình không được bố mẹ hiểu và không thể chia sẻ với bố mẹ. Khi đó thì một khoảng trống lớn rất nó sẽ xuất hiện. Đó là khoảng trống lớn thứ nhất là cha mẹ không biết con đang thực sự tiếp xúc với điều gì. Trẻ có thể xem những nội dung nào, giao tiếp với ai, gặp chuyện gì trên mạng. Nhưng mà người lớn thì lại hoàn toàn không biết. Khoảng trống thứ hai là trẻ thiếu cái sự định hướng để tự nhận biết điều gì đúng, sai, an toàn, nguy hiểm. Nhà trường có thể giáo dục các nền tảng, có thể cung cấp những công cụ bảo vệ. Nhưng mà là gia đình, đặc biệt là cha mẹ, vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc thường xuyên đồng hành và giúp trẻ hình thành cái khả năng phản đoán, biết từ bảo vệ mình và đưa ra những lựa chọn phù hợp. Và đáng lo hơn nữa là cái khoảng trống về điểm tựa tâm lý. Khi gặp chuyện trên mạng, nếu trẻ nghĩ rằng là bố mẹ không hiểu đâu, hoặc là nói với bố mẹ cũng chẳng giải quyết được gì, thì trẻ có thể chọn cách im lặng này, tự xử lý này, hoặc là tìm đến những người khác ở trên mạng. Khi đó một cái vấn đề ban đầu có thể rất là nhỏ, nhưng nó lại có nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy á, cha mẹ chúng ta không nhất thiết là phải giỏi công nghệ hơn con. Điều quan trọng hơn là hiểu con đang sử dụng mạng như thế nào, nhận biết những nguy cơ con có thể gặp và xây dựng được một mối quan hệ đủ để gần gũi, để khi có chuyện á, con sẵn sàng tìm đến cha mẹ để chia sẻ. Nói cách khác ấy, thì cha mẹ không cần phải nhanh hơn con trên không gian mạng, nhưng nhất định á, và cha mẹ phải đi cùng con á.
1: Vâng ạ, qua chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Trung có thể thấy là mù công nghệ không đáng sợ bằng việc làm thiểu hụt cái kỹ năng làm cha mẹ, đúng không ạ? Và rõ ràng là chúng ta không cần phải là một cái lập trình viên hay chuyên gia IT thì mới có thể nói chuyện được với con về việc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ. Thế nhưng thứ ba là khi mà các bậc phụ huynh nhận ra là mình phải hành động thì họ lại thường rơi vào một cái thái cực sai lầm khác, đó là nhân danh tình yêu thương và sự bảo vệ để mà xem lục lọi điện thoại của con, lên đặt tin nhắn Facebook, Zalo hay là tự ý kiểm tra lịch sử duyệt web của con.
0: Và hậu quả là những cái đứa trẻ, đặc biệt là ở tuổi dậy thì cảm thấy là bị tổn thương, xúc phạm. Các em phản ứng ngược bằng cách là thiết lập mật khẩu dày đặc hơn, lập các tài khoản ẩn danh tinh vi hơn để giấu bố mẹ? Và thứ ba, Nguyễn Thị Kim Trung, là đâu là ranh giới mong manh giữa việc bảo vệ an toàn và xâm phạm quyền riêng tư của tuổi mới lớn? Làm sao để mà cha mẹ giám sát mà con cái không có cảm giác là mình đang bị theo dõi như một là nghi phạm ạ?
2: À, làm thế nào để cha mẹ vẫn quan tâm này, chăm sóc này, biết được những gì con đang trải qua mà không khiến con cảm thấy bị theo dõi, giám sát hay là mất quyền riêng tư? Thì đây là cũng là một cái câu hỏi mà rất là khó đối với cha mẹ. Nhưng mà để làm điều này ấy, thì cha mẹ hãy thay đổi cái cách tiếp cận cũ, là theo tư tưởng phong kiến là cho rằng là bố mẹ là bề trên, sinh ra con, nuôi dưỡng con nên là bố mẹ có quyền kiểm soát con, có quyền ra lệnh cho con, chuyển sang cái vai trò là bố mẹ biết tôn trọng con, làm bạn với đồng và đồng hành cùng con. Và bố mẹ có thể làm được những điều sau. Thứ nhất là bố mẹ đừng chỉ tìm đến con khi con có vấn đề, mà hãy trò chuyện và định hướng để giúp con chủ động phòng ngừa. Nếu bình thường cha mẹ chỉ trò chuyện với con ấy, nhưng mà cứ thấy con cầm điện thoại, thấy địa điểm con giảm là chất vấn, thì rất là khó để con chủ động chia sẻ. Cha mẹ hãy tạo những cuộc trò chuyện nhỏ mỗi ngày, có thể chỉ 10 đến 15 phút, cùng ăn cơm này, hay là đi bộ này, uống nước này, hoặc là trên đường đưa đón con. Không nhất thiết lúc nào cũng phải trò chuyện học hành. Hãy nói về con, về bạn bè, về mạng xã hội, về những điều con quan tâm, những tình huống con có thể gặp phải. Đặc biệt, cha mẹ nên chủ động trang bị cho con kiến thức và cách ứng phó trước khi vấn đề xảy ra. Nếu như bị bạn bè rủ rê, bị bắt nạt, hay là nhận được những tin đáng ngờ, gặp nội dung không phù hợp trên mạng, hoặc có người là kết bạn, thì con nên làm gì, tìm ai để giúp đỡ. Khi được chuẩn bị trước thì con sẽ tự tin hơn và biết tìm kiếm cái sự hỗ trợ khi cần. Thứ hai là khi nhận thấy có vấn đề hoặc nghi ngờ con đang gặp vấn đề thì bố mẹ hãy trò chuyện trước khi kiểm tra. Thay vì liên tục hỏi là con đang nhắn tin với ai, ai gọi cho con hay là con xem gì trên mạng, thì cha mẹ có thể bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng và mở hơn. Đó là dạo này con có chuyện gì làm cho con thấy khó chịu không? Rồi ở trên mạng có điều gì khiến con băn khoăn không? Hay là mẹ thấy dạo này con có vẻ không vui, có chuyện gì con có thể chia sẻ cùng mẹ được không? Mục đích lúc này không phải là tìm bằng được xem con đang làm gì, mà là ta hãy tìm hiểu xem con đang trải qua điều gì. Khi cảm thấy được lắng nghe thay vì điều tra thì con sẽ dễ chia sẻ hơn. Thứ ba là khi con chia sẻ thì bố mẹ hãy lắng nghe và tìm cách giải quyết

0: thay vì là phản xét con. Có những chuyện mẹ với con vừa nói ra đã nghe ngay thì mẹ đã nói ngay liền ra, mẹ đã bảo rồi, sao con lại làm thế, hoặc là có mỗi việc như vậy mà cũng không giải quyết được thì lần sau con sẽ không muốn nói nữa. Thay vào đó, cha mẹ hãy bình tĩnh, lắng nghe, thấu hiểu con. Cha mẹ có thể nói là mẹ hiểu chuyện này làm con khó chịu, mình cũng nghĩ xem là nên giải quyết thế nào nhé. Hoặc là điều con cần lúc đó đôi khi không phải là một bài thuyết giảng, mà trước hết là một người chịu lắng nghe và giúp con bình tĩnh lại. Thứ tư là chúng ta hãy tôn trọng không gian riêng của con, nhưng vẫn phải đặt ra những giới hạn cần thiết. Tôn trọng quyền riêng tư không có nghĩa là cha mẹ mặc kệ con muốn làm gì thì làm. Cha mẹ vẫn cần đặt ra những nguyên tắc phù hợp với thời gian sử dụng điện thoại, mạng xã hội này, nội dung được tiếp cận này, việc kết bạn, chia sẻ thông tin cá nhân và những hành vi không an toàn. Điều quan trọng là cha mẹ phải giải thích cho con hiểu vì sao có những cái giới hạn đó và cùng con thống nhất cách thực hiện, thay vì âm thầm lén đọc tin nhắn, kiểm tra tài khoản hoặc là theo dõi mọi hoạt động của con. Tất nhiên, nếu cha mẹ nhận thấy những cái dấu hiệu rõ ràng cho thấy con có nguy cơ bị tổn hại hoặc là đang gặp vấn đề nghiêm trọng thì cái việc can thiệp để bảo vệ an toàn cho con là rất là cần thiết ạ. Khi đó cha mẹ nên lựa chọn cách can thiệp phù hợp, minh bạch và ưu tiên sự an toàn của con. Cuối cùng, mục tiêu của cha mẹ không phải là kiểm soát để biết mọi thứ về con, mà là xây dựng một cái mối quan hệ đủ tin cậy để khi trò chuyện ấy, con sẵn sàng tin đến cha mẹ. Bởi vì khi con tự nguyện chia sẻ, cha mẹ không cần phải kiểm tra, phải điều tra con, mà khi đó con sẽ tin tưởng, cha mẹ sẽ biết được điều mình cần biết. Đó mới là cách bảo vệ con bền vững, và đặc biệt là trong thời đại số ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái phân tích tâm lý rất là thấu đáo từ tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Trung. Và thưa quý vị, qua cuộc trao đổi vừa rồi thì rõ ràng chìa khóa để bước vào thế giới của con trẻ không nằm ở việc cố gắng bẻ khóa mật khẩu điện thoại hay là lén lút xem cái lịch sử duyệt web, mà nằm ở sự tôn trọng.
2: Đúng như vậy Thùy Linh ạ. Khi mà phụ huynh gỡ bỏ được tâm lý của một người giám thị mạng thì tự khắc các con cũng không cần phải lập những cái tài khoản ảo hay là tạo ra cái vỏ bọc tinh vi để đối phó. Và sự tin tưởng chính là nền tảng đầu tiên để kéo con về phía mình.
1: Vâng, tuy nhiên thì việc tháo gỡ rào cản tâm lý mới chỉ là bước chuẩn bị thôi. Khi mà cha mẹ và con cái đã có thể ngồi lại với nhau một cách cởi mở thì chúng ta sẽ cần phải trang bị cho các con những cái công cụ phòng vệ cụ thể nào giữa không gian mạng vốn thay đổi từng ngày.
2: Và để khép lại những cái giải pháp mang tính hành động, trang bị những cái kỹ năng sinh tồn số thì thực chiến nhất cho cả gia đình, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện với tiến sĩ Đặng Minh Trưởng, chủ tịch nhà sáng lập hệ thống giáo dục Minh Sáng, quản lý hệ thống trường mầm non và tiểu học tư thục tuổi thơ.
1: Vâng ạ, thưa tiến sĩ, tư duy bảo vệ trẻ hiện nay thì đang chuyển từ cầm đoán sang đồng hành. Vậy thì khi để cái sự đồng hành không chỉ là khẩu hiệu thì theo ông đâu là những kỹ năng sinh tồn cốt lõi nhất cần phải trang bị ngay cho cả phụ huynh và con trẻ?
3: Bây giờ trẻ là trong hai cái thế giới, một là thế giới phẳng, hai là thế giới thực. Đúng là bây giờ như phụ huynh cũng đã tỉnh ngộ lên rồi, đồng hành với trẻ để ngay từ sớm. Thì ta đồng hành với trẻ bằng thế giới thực hoặc là thế giới ảo. Nếu như thế giới thực thì chúng ta đi tham quan thiên nhiên mọi cái, nghe ngóng tình huống, đi xem phim mọi cái, rồi tham quan bảo tàng, tham quan xem những con trâu, con bò, xem những cái dòng suối, xem những cái nông trại, xem những cái khu di tích, những cái địa chỉ đỏ, văn hóa, vân vân, để con nhớ, trẻ con rất là nhớ cái đó. Còn thế giới ảo khi thấy được cái giá trị khoa học, ví dụ như là cái app học tiếng Anh, app về những cái về toán, app về rất là nhiều cái tính mà khá cả trên đó, và nên sử dụng cái TV rộng, cả nhà cùng xem phim, ví dụ như các em nhỏ xem một phim Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên thì xong nữa, như vậy rất là tốt. Nhiều cái cơ hội lắm, nếu như bọn bố mẹ đồng hành cùng. Mà khi mà con chúng ta đã có ý thức rồi thì có thể cũng giao cho con học cái app, và con tự học, con tự ghi hình lại, con tự làm, và bố mẹ kiểm tra có phần thưởng ấy, có thể là một bài thơ, có thể là một cái thư khen, có thể là một ít tiền để cung cấp cái gì đó, là một đôi giày hay là một cái tập truyện gì đó chẳng hạn. Thì cái sự đồng hành này cũng là bây giờ có nhiều việc có thể làm online, có thể rút ngắn cái thời gian di chuyển trên đường, thì dành cái thời gian nó đồng hành với trẻ, kể cả thế giới thực và kể cả giới ảo, thế giới phẳng, thì cái giá trị mang lại là rất là tốt. Và

0: lo trước thì lợi phải lo sau, lo trước thì cơ hội là thành công thì cao, còn lo sau thì cơ hội sự thừa rất là vất vả, rất là đắt, rất là mất nhiều công sức, thời gian và thậm chí cả tiền bạc và cơ hội. Thì tôi cũng rất là qua kênh thì tôi cũng rất là mong muốn những người mẹ, những người cha, những người lớn sống lên sống cùng các bé, bên cạnh các bé để có một sự đồng hành trong cái thời đại mới này, trong cái thế giới công nghệ số này thật sự là phù hợp khoa học, phù hợp với từng cái hoàn cảnh gia đình, từng địa phương, cũng như là phù hợp với cái xu thế của thời đại.
1: Vâng. Vậy thì thưa tiến sĩ Đặng Minh Trưởng ạ, nếu chỉ được gợi ý một hành động thiết thực nhất để các bậc phụ huynh làm ngay tuổi này khi về nhà, thì ông sẽ khuyên điều gì ạ?
0: Nếu khuyên tuổi này là cả nhà cùng chơi một trò chơi như đó, cột điện chẳng hạn, hay là cả nhà cùng đi chơi một đó, nó vật xa thiết bị điện tử đi. Xa thiết bị điện tử đi. Nếu như không có là các con có thể đi ăn một cái gì đó, cả nhà cùng đi ăn một cái gì đó. Tôi thường thường là tôi đi ăn là tôi rất thân cảm, rút tiền ra và để điện thoại ở nhà và mọi người con tải vào. Thế tài khoản bao nhiêu điện thoại? Không được, đưa lượng máy đưa 50 thì sao? Thế nên là đã đi ăn là phải vui vẻ, không có điện thoại gì cả. Thì còn khi đã xem phim cùng nhau thì là xem phim.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ về những cái chia sẻ rất là thiết thực. Hy vọng đấy cũng là những cái gợi ý để mỗi gia đình có thể bắt đầu đồng hành cùng con trên môi trường mạng từ những việc nhỏ nhất.
1: Vâng, thưa quý vị, 60 phút của chương trình dòng chảy sự kiện thì có lẽ đã giúp cho chúng ta nhìn nhận lại một sự thật. Mọi hàng rào kỹ thuật, mọi giới hạn 13 hay là 18 tuổi trên các nền tảng mạng xã hội rốt cuộc đều sẽ có lỗ hổng, và chúng ta không thể giao phó sự an toàn của con cái cho những phần mềm diệt virus hay là những thuật toán vô tri.
2: Công nghệ có thể liên tục tạo ra những lớp khóa bảo mật mới, nhưng mà những đứa trẻ cũng sẽ luôn biết cách để lách qua nếu như mà các em tò mò và thiếu đi sự định hướng. Tương lửa vững chắc nhất để bảo vệ các em hoàn toàn không nằm trên bất kỳ một màn hình cảm ứng nào cả, mà nó nằm ngay tại bàn ăn mỗi tối của gia đình.
1: Một bữa cơm không có ánh sáng xanh hay là tiếng chuông thông báo tin nhắn. Một buổi tối mà cha mẹ thực sự gác lại công việc, đặt chiếc điện thoại của mình xuống, nhìn vào mắt con để lắng nghe và trò chuyện. Chỉ khi những đứa trẻ có một điểm tựa vững chắc thì những thấu hiểu và an toàn ở đời thực, khi đó thì những cái cảm bẫy trên không gian mạng mới mất đi sức mạnh thao túng.
2: Vaccine số hiệu quả nhất suy cho cùng chính là sự đồng hành. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Minh Trưởng cùng quý vị khán thính giả đã lắng nghe và tương tác cùng với dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình dòng chảy sự kiện hôm nay cũng đã hết. Trước khi nói lời chào tạm biệt quý vị, xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc rất ý nghĩa có tên Nhật ký của mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Hiền Thục.
1: Vâng, và quý vị hãy luôn luôn đồng hành với chương trình dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99.6 MHz và live stream trên fanpage NTV Podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình và xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đổ mồ hôi trộm do nhiều nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên, những gì chúng ta ăn uống hàng ngày cũng có thể là tác nhân trực tiếp làm trầm trọng thêm hoặc làm giảm bớt tình trạng này. Việc tìm hiểu những thực phẩm nên tránh cũng như các nhóm thực phẩm nên ăn giúp hạ nhiệt, cân bằng cơ thể là vô cùng cần thiết. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích sâu về vai trò của dinh dưỡng, các nhóm thực phẩm nên và không nên dùng, đồng thời khám phá các món ăn, bài thuốc y học cổ truyền giúp khắc phục tình trạng này một cách an toàn và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu về tầm quan trọng của chế độ ăn đối với người bị đổ mồ hôi trộm. Mặc dù có nhiều nguyên nhân căn xa gây ra tình trạng này, chế độ ăn uống hàng ngày đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kiểm soát, hỗ trợ và cải thiện triệu chứng. Bằng cách lựa chọn những thực phẩm phù hợp, chúng ta có thể giúp cơ thể cân bằng lại âm dương, hạ nhiệt nội tại và giảm thiểu đáng kể tình trạng đổ mồ hôi đêm. Vai trò thứ nhất của dinh dưỡng là bổ sung các dưỡng chất thiết yếu. Một số dưỡng chất quan trọng như canxi và vitamin D giúp tăng cường sức khỏe hệ xương khớp, làm giảm tình trạng căng thẳng thần kinh, từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng vã mồ hôi trộm. Đối với trẻ nhỏ bị thiếu vitamin D và canxi, cơ thể dễ rơi vào tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng, dẫn đến hiện tượng đổ mồ hôi trộm kéo dài. Vitamin D đóng vai trò nòng cốt giúp cơ thể hấp thụ canxi, xây dựng và duy trì hệ xương chắc khỏe. Khi thiếu hụt vitamin D, canxi không được hấp thụ đầy đủ, khiến xương yếu, dễ tổn thương và kích thích cơ thể ra mồ hôi trộm khi ngủ. Vai trò thứ hai là giúp điều chỉnh chức năng nội tiết của cơ thể. Một chế độ ăn hợp lý, khoa học có cơ thể.

để hỗ trợ điều hòa hoạt động của các nội tiết, hạn chế tình trạng kích thích tuyến mồ hôi tiết ra quá mức. Đối với phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh, sự suy giảm nồng độ estrogen thường dẫn đến các cơn bốc hỏa và vã mồ hôi ban đêm. Việc bổ sung một số loại vitamin thiết yếu thông qua thực phẩm như vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D và vitamin E sẽ hỗ trợ làm dịu các triệu chứng bốc hỏa này. Bên cạnh đó, các chất béo lành mạnh, đặc biệt là axit béo omega 3, đem lại lợi ích lớn cho phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh nhờ khả năng làm giảm cả tần suất lẫn mức độ nghiêm trọng của các cơn bốc hỏa và mồ hôi ban đêm. Vai trò thứ ba của chế độ ăn là hạn chế tối đa các yếu tố kích thích thân nhiệt. Một số loại thực phẩm có tính cay nóng hoặc chứa chất kích thích có thể làm gia tăng nhịp tim, tăng tốc độ chuyển hóa và nâng cao nhiệt độ cơ thể, từ đó khiến lượng mồ hôi tiết ra nhiều hơn bình thường. Sau đây là danh mục các loại thực phẩm nên ăn và thực phẩm cần tránh đối với người bị đổ mồ hôi trộm để quý vị dễ dàng áp dụng vào thực đơn hàng ngày. Về các thực phẩm nên tăng cường bổ sung, nhóm đầu tiên là các sản phẩm chế biến từ đậu nành. Trong đậu nành có chứa hợp chất estolavones, quan trọng là genistein, đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh là giúp kiểm soát và làm dịu hiệu quả các cơn bốc hỏa. Quý vị nên đưa vào bữa ăn các sản phẩm lành mạnh như đậu phụ, sữa đậu nành. Nhóm thứ hai là trái cây tươi và rau xanh. Việc ăn đầy đủ trái cây và rau củ là yêu cầu thiết yếu cho một cơ thể khỏe mạnh. Chế độ ăn giàu hoa quả giúp duy trì cân nặng hợp lý và làm giảm rõ rệt các triệu chứng bốc hỏa. Quý vị hãy thử kết hợp với nhiều loại rau xanh lành mạnh vào thực đơn hàng ngày như là bông cải xanh, rau chân vịt, cải xoăn, bí xanh và măng tây. Nhóm thứ ba là các nguồn chất béo lành mạnh. Bên cạnh việc bổ sung rau xanh, việc dung nạp các chất béo có lợi cũng quan trọng không kém. Thực phẩm giàu axit béo omega 3 có khả năng làm giảm bớt cơn bốc hỏa và vã mồ hôi trộm. Các nguồn chất béo lành mạnh chứa nhiều omega 3 bao gồm cá mòi, cá hồi, cá cơm, hạt lanh, hạt chia, hạt cây gai sầu và quả bơ. Nhóm thứ tư là các thực phẩm có tính giải nhiệt, làm mát cơ thể. Một số loại thực phẩm tự nhiên được biết đến với đặc tính thanh nhiệt rất tốt như là dưa chuột, củ cải, bắp cải, cà rốt, rau xà lách, chuối, dưa hấu, quả lê và quả táo. Về các thực phẩm cần hạn chế hoặc cắt bỏ, việc chủ động loại bỏ một số món ăn khỏi chế độ dinh dưỡng cũng mang lại lợi ích lớn tương đương với việc bổ sung thực phẩm bổ dưỡng. Khi bị đổ mồ hôi trộm, quý vị nên tránh các loại thực phẩm sau để không làm triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Thứ nhất là cà phê và các đồ uống chứa caffeine. Lượng caffeine dung nạp vào cơ thể có liên quan trực tiếp đến những cơn bốc hỏa dữ dội hơn. Chất caffeine trong cà phê làm tăng nhịp tim, kích thích hệ thần kinh và gây ra mất nước, từ đó làm gia tăng cảm giác nóng bừng và vã mồ hôi. Thứ hai là rượu bia và đồ uống có cồn. Thỉnh thoảng thưởng thức một ly rượu nhỏ có thể không gây tác động quá lớn, nhưng nếu sử dụng thường xuyên hoặc uống nhiều hơn một ly mỗi ngày, cơ thể sẽ bị kích ứng nhiệt, mạch máu co giãn bất thường và dẫn đến cảm giác nóng bừng, đổ mồ hôi đêm. Thứ ba là đường tinh luyện và chất béo đã qua chế biến công nghiệp. Các triệu chứng đổ mồ hôi trộm và bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh có mối liên hệ chặt chẽ với tình trạng tăng huyết áp. Thứ tư là các món ăn cay nóng. Mặc dù đồ ăn cay gia tăng vị, xác cho bữa ăn, nhưng việc ăn thực phẩm quá cay hoặc ăn quá gần giờ đi ngủ sẽ làm tăng nhiệt độ trung tâm của cơ thể, dẫn đến rối loạn giấc ngủ và kích thích vã mồ hôi trộm đầm đìa suốt đêm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, dưới góc độ y khoa cổ truyền, tình trạng rối loạn bài tiết mồ hôi thuộc phạm vi hãn chứng. Hãn chứng bao gồm nhiều dạng biểu hiện khác nhau như tự nhiên vã mồ hôi gọi là tự hãn chứng, ra mồ hôi trộm khi ngủ gọi là đạo hãn chứng, ra mồ hôi quá nhiều gọi là đa hãn chứng, không có mồ hôi gọi là vô hãn chứng, mồ hôi có mùi hôi nặng gọi là xú hãn chứng. Mồ hôi có màu vàng gọi là hoàng hãn chứng, hoặc ra mồ hôi cục bộ ở các vùng cơ thể như đầu, tay chân, một nửa người được gọi là đầu hãn chứng, thủ túc đa hãn chứng, bán thân đa hãn chứng. Theo quan niệm cổ nhân, chứng tự hãn phần lớn do cơ thể suy nhược sau khi mắc bệnh nặng kéo dài hoặc phụ nữ sau khi sinh đẻ dẫn đến tình trạng xương khí suy kém, phế khí bất cố khiến cho mồ hôi tự chảy ra bất cứ lúc nào. Còn chứng đạo hãn lại do lao lực quá, dịch thể hao tổn, dẫn đến phần âm suy kém, hư nhiệt, phát sinh bên trong.

0: làm xuất hiện tình trạng vã mồ hôi khi ngủ. Chứng bệnh tuy không lập tức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tạo cảm giác vô cùng khó chịu và làm suy kiệt sức khỏe theo thời gian. Để hỗ trợ điều trị hiệu quả các dạng rối loạn bài tiết mồ hôi, y học cổ truyền đã đúc kết nhiều món ăn, bài thuốc dược thiện độc đáo và vô cùng bổ dưỡng mà quý vị cũng có thể dễ dàng chế biến tại nhà. Món ăn bài thuốc thứ nhất từ gạo nếp. Gạo nếp có công dụng bổ trung ích khí, rất thích hợp cho cả người bị đạo hãn và tự hãn. Theo sách bản thảo cương mục, để trị chứng tự hãn, người ta dùng gạo nếp phối hợp với tiểu mạch với lưu lượng bằng nhau, đem sao thơm rồi tán thành bột mịn, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 10 đến 15 gram. Món ăn bài thuốc thứ hai, đậu đen. Dân gian thường dùng 15 gram vỏ đậu đen kết hợp với 20 gram phù tiểu mạch, sắc lấy nước uống để trị các chứng đạo hãn, tự hãn hoặc tình trạng ra mồ hôi nhiều sau khi mắc các bệnh lý nhiễm trùng có sốt. Hoặc quý vị cũng có thể dùng 30 gram đậu đen, 30 gram phù tiểu mạch cùng 30 gram hoàng kỳ sắc nước uống đều đặn hàng ngày. Món ăn bài thuốc thứ 3 từ phù tiểu mạch. Sách vệ sinh bảo giám có ghi chép phương pháp trị chứng tự hãn và hư hãn không dùng bằng cách dùng phù tiểu mạch sao trên lửa cho vàng mát, tán bột uống. Trong kinh nghiệm dân gian, người ta thường phối hợp 30 gram phù tiểu mạch, 10 gram phục linh và 10 gram mạch môn, sắc lấy nước uống để trị dứt điểm chứng tự hãn và đạo hãn. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng đổ mồ hôi trộm hoàn toàn có thể được kiểm soát và cải thiện rõ rệt nếu chúng ta biết kết hợp hợp lý giữa một chế độ dinh dưỡng khoa học, hạn chế các chất kích thích và áp dụng linh hoạt các món ăn bài thuốc y học cổ truyền. Việc bổ sung đầy đủ vitamin D, canxi, omega 3, tăng cường rau xanh, trái cây, giải nhiệt, kết hợp các dược thiện bổ âm, giáng hỏa sẽ giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại sự cân bằng, mang lại giấc ngủ ngon và phục hồi thể trạng tối ưu. Tuy nhiên, nếu tình trạng đổ mồ hôi trộm diễn ra kéo dài, kèm theo các triệu chứng bất thường như sốt cân nhanh, sốt nhẹ, về chiều hoặc mệt mỏi, suy nhược nặng, quý vị nên chủ động đến các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chế độ dinh dưỡng và món ăn bài thuốc hỗ trợ điều trị chứng đổ mồ hôi trộm. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Xin chào quý vị khán thính giả đang đến với Trạm cảm xúc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một điểm hẹn để chúng ta cùng ngồi lại, bật radio và lắng nghe những tần số cảm xúc rất riêng cùng với âm nhạc.
3: Vâng, thưa quý vị, âm nhạc từ lâu không chỉ là mảnh đất riêng dành cho những giai điệu lãng mạn hay là những câu chuyện tình đẹp như thơ. Ranh giới nghệ thuật vốn rộng lớn hơn thế, nó là chiếc gương phản chiếu trọn vẹn từ ngóc ngách sâu kín và trận trụi nhất trong tâm trí con người. Có những nỗi niềm, những giằng xé mà ngôn từ giao tiếp hàng ngày trở nên bất lực hoặc cả quá khiên cưỡng để diễn đạt, thì chính giai điệu lại trở thành thứ ngôn ngữ thay thế, cất tiếng nói cho những cảm xúc khó gọi tên.
2: Và một trong những giai điệu chuyển tiếp đầy ngột ngạt trong tình yêu mà không ít ca khúc đã đề cập tới, đó chính là giai đoạn trước thềm tan vỡ. Tình cảm khi ấy thì chưa hẳn đã biến mất hoàn toàn, nhưng sự kết nối dường như đã rạn nứt đến mức là không thể hàn gắn. Người ta bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của đối phương trở nên xa lạ. Những cuộc trò chuyện thưa dần hoặc là chỉ còn là gượng gạo. Thay vì chia sẻ và thấu hiểu, không gian giữa hai người bị lấp đầy bởi những khoảng lặng mênh mông và sự hoài nghi lẫn nhau.
3: Chính trong khoảng trông tranh này thì tâm lý của chàng trai và cô gái trở nên mâu thuẫn nhất, nhưng chưa ai đành lòng đặt dấu chấm hết. Tâm sự ấy được nhạc sĩ Khắc Việt gửi gắm qua bản ballad Không dám nói chia tay qua giọng hát đầy cảm xúc của Hà Nhi.

0: Đêm tối từ lâu đã luôn là một phối cảnh đặc biệt của tâm trí. Khi những ồn ào của nhịp sống ban ngày khép lại, lớp vỏ bọc thản nhiên mà con người cố công dựng lên cũng tự động tháo bỏ. Đó là lúc không gian trả lại sự tĩnh mịch nguyên bản. Một sự tĩnh mịch lớn đến mức phóng đại từng tiếng thở dài, nghe rõ từng giọt nước mắt.
1: Sự im lặng ấy trong tình yêu thì càng trở nên đáng sợ. Vào đêm muộn thì cả hai đều phải quay về đối diện với chính mình và những khoảng hẫng trong mối quan hệ. Và đây cũng là khoảng thời gian mà nhiều cặp đôi lựa chọn để bộc bạch nỗi lòng.
0: Nhưng bộc bạch vào đêm muộn thì chưa bao giờ là một cảm giác dễ chịu, đúng không Linh? Và cũng không dễ dàng chút nào. Anh có ổn hay trong em đang rất lộn xộn, trở thành những cái mảnh vỡ ngôn từ bất lực như chính trong ca khúc Không Dám Nói Chia Tay mà chúng ta vừa lắng nghe. Cả hai đều muốn phá vỡ sự ngột ngạt ấy nhưng lại không dễ để diễn đạt thành lời.
1: Và như lúc nãy chúng ta có nhắc tới, chính là giai đoạn trước thềm tan vỡ, có lẽ là lúc này đây. Không phải cặp đôi không biết là mình muốn nói gì, mà vì họ quá hiểu cái giá của từ chia tay trước khi được thốt lên. Đêm làm cho nỗi đau sâu hơn, làm cho sự cô đơn dày hơn và khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy sợ hãi trước viễn cảnh phải đối diện với sự sụp đổ ngay trong chính căn phòng trống trải của mình.
0: Những cuộc đối thoại ngập ngừng là bởi cả hai đều chọn cách đợi đối phương lên tiếng trước. Sự trì hoãn trong tình yêu thì không bao giờ xoa dịu được tổn thương, nó chỉ làm cho nỗi đau bị mai mòn và kéo dài một cách dai dẳng. Lời ca thốt lên chỉ câu chia tay mà sao phải chờ nhau thêm, vừa là một sự bất lực vừa là lời thúc tỉnh muộn màng. Thà chấp nhận một lần đau thật sâu để giải thoát cho nhau, còn hơn là giam cầm nhau trong một mối quan hệ đã phai nhạt từ lâu.
1: Ca khúc Không Dám Nói Chia Tay không chỉ là một bản ballad buồn về chia ly, mà nó giống như một tấm gương phản chiếu thẳng thắn vào sự đấu tranh nội tâm trong tình yêu. Đó chính là sự trách nhiệm, sự đối diện và sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc.
0: Lời chia tay quả thực chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng mà đôi khi sự dũng cảm cất lời giải thoát cho đối phương lại là sự tử tế cuối cùng mà chúng ta có thể dành cho một cuộc tình đã hết.

0: Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng với Trạm Cảm Xúc lắng nghe và cảm nhận câu chuyện Không Dám Nói Chia Tay. Bản ballad này thì cũng tiếp tục khẳng định thế mạnh của Hà Nhi, một giọng hát nội lực, giàu trải nghiệm và luôn biết cách chạm vào những nốt trầm sâu kín nhất trong tâm hồn người nghe trong những ca khúc về tình yêu.
1: Hy vọng rằng qua những phút giây chiêm nghiệm vừa rồi, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy sự an ủi cho riêng mình hoặc đơn giản là chút dũng cảm để đối diện với những cảm xúc còn dang dở. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy bình yên, ấm áp bên những người thân yêu. Trạm Cảm Xúc xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Khi nhắc tới quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới những nếp nhà tranh giản dị, những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc hay là những làn điệu dân ca ví dặm. Nhưng không chỉ như vậy, nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, và bánh đúc Sa Nam là một trong số đó. Và trong hành trình đi mua ăn chi ngày hôm nay, hãy cùng theo Trần Thu Ngọc khám phá thức qua dân dã này nhé.
1: Sa Nam trên bến dưới đò, bánh đúc ba dãy, thịt bò mê thiên. Câu ca quen thuộc nhắc nhở về ngôi chợ Sa Nam sầm uất ngay thị trấn Nam Đàn cũ, nay là xã Vạn An. Tại đây, món bánh đúc từ lâu đã trở thành đặc sản, mang theo hương vị tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những miếng bánh trắng ngân, mềm mịn, núng nính, được tạo nên bằng hạt gạo quế, được chất chiếu từ những mùa vàng xứ Nghệ. Khi tìm hiểu về bánh đúc Sa Nam, người dân xung quanh đều giới thiệu Thu Ngọc ghé nhà Di Hồng, người đã có nhiều đời làm bánh đúc gia truyền.
0: Chào cháu Di ạ, Di không phải là Di Hồng phải không Di? Cháu nghe người dân ở đấy giới thiệu đó là nhà mình đã làm bánh đúc gia truyền được nhiều đời rồi. Vậy thì đời Di là đời thứ mấy ạ?
2: Đời thứ sáu.
0: Thế vậy thì nguyên liệu để nấu bánh đúc chúng ta có bí quyết gì không ạ?
2: Nấu kẻ cạn thì mua của những người nông thôn xung quanh đây là làm ruộng sấy lên chứ không phải là mua gạo để bảo vệ cả. Đây chỉ có gạo quế của Nam Đan, vôi trong, chứ vôi độc cũng được không ạ? Vôi trong. Nên đây phá loạn đầu được bao nhiêu thì gạo.
1: Bánh chỉ ngon khi được làm và giao bán trực tiếp ngay trong ngày.
0: Bánh về hình thức ngoài thì nó rất là núng nính, mặc dù

0: thêm, nhưng mà nó sẽ có một cái đồ săn nhất định. Khi ăn vào miệng thì chúng ta sẽ thấy dậy lên một cái mùi thơm của gạo tưới và rất là mềm tán vào trong miệng. Và các bạn có thể thấy ở mâm bánh đúc đấy là sẽ có những món ăn kèm như là bánh khô, mung bóp và tương nấm đan. Và đấy là mắm tôm. Và đấy là món gì đấy ạ?
1: Súp hến sông Lam.
2: Súp hến là đặc sản của Nam Đan. Thường nó ăn cùng với kèm với bánh đúc đấy.
3: Người dân ở nơi đây thường truyền tụng câu ca bánh đúc, bánh đồ, chứa chồ đã xem để nói về cái ngon của bánh đúc chợ Sa Nam. Miếng bánh trong ngần, mềm mát, chấm cùng nước tương truyền thống hay chán với bát súp hến sông Lam ngọt lành. Chỉ một lần thưởng thức cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt, cái nhọc nhằn của miền quê xứ nghệ. Và có lẽ điều khiến bánh đúc Sa Nam ở lại trong lòng người không chỉ nằm ở hương vị, đó còn là món ăn dân dã từ hạt gạo quê, từ những đôi tay tảo tần giữ nghề truyền thống. Để mỗi lần nhớ về, người ta không chỉ nhớ một thức quà ngon mà còn nhớ cả một miền ký ức thân thương.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: 158.000 sản phẩm đã thực hiện truy xuất nguồn gốc. Vi phạm xây dựng, kinh doanh bất động sản có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng.
0: Từ tháng 1 năm 2026 đến nay, đã có khoảng 814.000 sản phẩm của 3.000 nông hộ, 207 doanh nghiệp tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố đăng ký truy xuất nguồn gốc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2: Trong đó, 158.000 sản phẩm của 48 nông hộ và 20 doanh nghiệp tại 14 tỉnh, thành phố đã thực hiện truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện các tiêu chuẩn kết nối, mở rộng phạm vi ứng dụng và phối hợp với địa phương doanh nghiệp để kết nối dữ liệu hiện có của các địa phương doanh nghiệp với hệ thống của Bộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình, nghỉ dưỡng là khoảng thời gian để tạm rời nhịp sống bận rộn, tìm về những không gian xanh, gần mặt nước và tận hưởng sự thư thái. Thế nhưng không phải lúc nào một chuyến đi vài ngày cũng dễ dàng sắp xếp khi mỗi thành viên đều có lịch trình riêng. Từ nhu cầu đó, một xu hướng đang được quan tâm là đưa những yếu tố vốn có trong các khu nghỉ dưỡng vào chính không gian sống hàng ngày. Không chỉ là cảnh quan, đó còn là sự riêng tư, tiện ích, chăm sóc sức khỏe và một môi trường sống thuận tiện để các thành viên có thể tận hưởng ngay tại nhà.
3: Khi tiêu chuẩn về chất lượng sống ngày càng được nâng cao, những không gian như biệt thự có sân vườn, tầm nhìn ra mặt nước, cùng hệ thống vận hành khép kín và các tiện ích nội khu được nhiều gia đình quan tâm. Từ đó, mô hình biệt thự compound với không gian sống riêng tư, cảnh quan và tiện ích được quy hoạch đồng bộ, ngày càng xuất hiện tại các khu đô thị cao cấp.
4: Tôi đang có mặt tại một khu đô thị bên dòng sông Lam và không gian ở đây được quy hoạch với nhiều diện tích cây xanh và mặt nước, tạo nên một môi trường sống gần gũi với thiên nhiên. Và đây cũng là cơ sở để mô hình biệt thự đảo phát triển, hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay trong không gian sống.
3: Tại khu biệt thự đảo, mỗi căn nhà có khoảng sân vườn riêng và tầm nhìn hướng ra mặt nước. Những giải đất được bao quanh bởi hệ thống mặt nước tạo nên địa thế ngón đảo, một trong những đặc trưng trong phát triển dòng biệt thự đảo của nhà sáng lập EcoPark. Không gian được tổ chức theo hướng đề cao sự riêng tư nhưng vẫn kết nối với cảnh quan chung. Sau cánh cổng khu compound là hệ thống đường nội khu, cây xanh, mặt nước và các tiện ích phục vụ đời sống cư dân.
4: Khu biệt thự đảo trung tâm Central Island hiện đã được bàn giao và nhiều căn đang được các gia đình tiếp tục hoàn thiện để chuẩn bị cho một cuộc sống mới bên dòng sông Lam. Không có một phong cách kiến trúc chung, các phân khu biệt thự đảo tại Eco Central Park được phát triển theo nhiều hướng khác nhau.
3: Nếu một số khu biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển, thì đảo cọ The Palm Island lại hướng đến diện mạo trẻ trung hiện đại, với cảm hứng từ những không gian nghỉ dưỡng nhiệt đới. Nếu cảnh quan mang đến cảm giác thư thái từ bên ngoài, thì Clubhouse rộng 7.500m² trở thành không gian chăm sóc sức khỏe, thư giãn và tận hưởng mỗi ngày của cư dân. Nổi bật là tổ hợp chăm sóc sức khỏe phục vụ riêng cho cư dân, gồm bể bơi 4 mùa điện phân muối, khu tắm khoáng nóng, khoáng lạnh, steam và sauna. Bên cạnh đó là hệ tiện ích dành cho việc rèn luyện thể chất như phòng gym, yoga, giúp cư dân duy trì một nhịp sống năng động mà không cần phải đi xa. Nhà hàng cao cấp của Clubhouse với quy mô lên tới 600 khách và các không gian sinh hoạt chung cũng được bố trí để cư dân có thể gặp gỡ, giao lưu hoặc tổ chức những buổi tiếp đón bạn bè, đối tác ngay trong khu đô thị.
5: Khi kinh tế phát triển thì các cái yêu cầu về nơi ở sẽ ngày càng gia tăng lên thêm. Không phải gia tăng theo yếu tố về số lượng mà gia tăng về chất lượng và trải nghiệm sống. Và Nghệ An là một trong những cái thị trường đang rất là phát triển, cái dư địa còn lớn và đồng thời thì cái phong cách sống và cái gu tiêu dùng rất là tương đồng với các thành phố lớn. Do đó nhà sáng lập EcoPark cũng tự tin trong việc mang dòng sản phẩm đặc trưng nhất của mình, đó là biệt thự đảo, về phát triển tại Nghệ An. Và cái mong muốn của chúng tôi đó là mang đến cho cư dân một cái cuộc sống theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng tại gia mỗi ngày.
3: Một chuyến nghỉ dưỡng có thể chỉ kéo dài vài ngày, nhưng một không gian sống nghỉ dưỡng tại gia lại đồng hành với gia chủ trong từng khoảnh khắc. Khi những yếu tố của nghỉ dưỡng được đưa vào cảnh quan, kiến trúc và tiện ích thường nhật, khái niệm nghỉ dưỡng tại gia vì thế cũng đang trở thành một lựa chọn về phong cách sống, nơi mỗi ngày trở về nhà có thêm những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, kết nối và tái tạo năng lượng.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chị Lê Mai và chị Thanh Long rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi với khung giờ phát sóng thường kỳ lúc 11 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần.
8: Các em thân mến, mỗi chương trình của chúng ta phát sóng sẽ đem đến cho các em những thông tin hữu ích, cũng như những bài học, những thông điệp được gửi gắm qua các phóng sự, các câu chuyện được phát sóng, đúng không nào?
7: Và chương trình ngày hôm nay chắc chắn rồi có khá nhiều thông tin để các em biết được tin tức nổi bật trong tuần. Và chương trình cũng gửi đến các em phóng sự về nỗi niềm mà mỗi bạn nhỏ muốn gửi tới ông bà của mình. Và phần cuối sẽ là một câu chuyện về tình yêu thương được trao cho nhau giữa những người trong cùng gia đình. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần điểm tin trước khi đến với nội dung chính của chương trình. Chúng mình cùng nghe nhé!
8: Ngày đầu tuần này, trong tiết sinh hoạt dưới cờ, trường tiểu học Trường Vinh 4 đã tổ chức lễ phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa, xây dựng tủ sách dùng chung năm học 2026-2027. Phong trào được triển khai theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhằm bổ sung, làm phong phú nguồn tài liệu cho thư viện nhà trường, xây dựng nguồn sách dùng chung, phục vụ lâu dài và hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh còn thiếu sách.
7: Lễ phát động đã quyên góp được 1.432 cuốn sách. Số sách này sẽ được nhà trường tiếp nhận, thống kê, phân loại và sử dụng đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ học sinh còn thiếu sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Số sách còn lại sẽ được bổ sung vào tủ sách dùng chung để phục vụ học sinh trong nhà trường. Qua phong trào, các em học sinh được giáo dục về ý thức tiết kiệm, giữ gìn sách vở, tinh thần tương trợ và biết chia sẻ những điều tốt đẹp với bạn bè.
8: Cũng trong tuần này, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh tổ chức phỏng vấn ứng cử viên phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại buổi phỏng vấn, Kem đã giới thiệu về bản thân, chia sẻ thành tích nổi bật, thể hiện kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện, khả năng bày tỏ chính kiến và những quan điểm đề xuất liên quan đến các vấn đề của trẻ em hiện nay, liên quan đến chủ đề xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện, kiến tạo thế hệ công dân tương lai.
7: Thông qua kết quả phỏng vấn, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh sẽ lựa chọn những gương mặt tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí theo quy định để giới thiệu cho ban tổ chức phiên họp xét chọn tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 năm 2026. Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 dự kiến diễn ra trong 2 ngày

0: mùng 3 và mùng 4 tháng 10 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội do Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các đơn vị liên quan tổ chức.
1: Và khai mạc cũng trong tuần này, vòng thi khu vực miền Trung của cuộc thi sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ 6 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 287 đội thi đến từ 8 tỉnh, với hơn 1.000 học sinh và phụ huynh có mặt tại nhà thi đấu trường Đại học Vinh, Nghệ An. Vòng thi khu vực với chủ đề Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Mỗi đội thi sẽ trải qua 2 lượt thi đấu để thể hiện khả năng xử lý nhiệm vụ tư duy logic, độ chính xác và phối hợp giữa các thành viên. Các đội có thành tích xuất sắc tại vòng khu vực sẽ được lựa chọn tham dự vòng chung kết quốc gia được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến vào cuối tháng 10 sắp tới.
0: Còn tại xã Tân Châu, với mong muốn góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là quan tâm đến sức khỏe thị lực của học sinh và nhân dân, đoàn xã phối hợp với đoàn các cơ quan đảng tỉnh và Bệnh viện Mắt Sài Gòn tổ chức chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe thị lực và test tiểu đường miễn phí cho học sinh và nhân dân trên địa bàn xã. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 15 cặp kính cận và 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập. Những phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập rèn luyện.
1: Tại xã biên giới Môn Sơn, tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026, mang đến một mùa trung thu ấm áp, ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà cho các em thiếu nhi, trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Đặc biệt, chương trình còn kết nối với chương trình trung thu Lồng đèn thắp sáng ước mơ do Hội đồng đội Trung ương tổ chức, góp phần lan tỏa những tình cảm yêu thương, sự quan tâm của tổ chức đoàn đội đối với thiếu nhi trên cả nước. Kem ơi, đặc biệt trong tuần này có một tấm gương rất đáng được tuyên dương, đó là bạn Trần Minh Trí, học sinh lớp 5, trường tiểu học Vạn Thái. Minh Trí có nhặt được và giao nộp cho công an một ba lô trẻ em màu cam, bên trong có 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Ba lô này là của anh Dũng, một nhân viên siêu thị trên địa bàn, không may bị làm rơi trên đường đi thu tiền. Anh Dũng rất biết ơn bạn nhỏ Minh Trí đã nhặt được đồ và trả về đúng chủ nhân của nó.
0: Các em thân mến, những câu chuyện vừa rồi đã mang đến cho chúng ta thật nhiều điều thú vị trong một tuần vừa qua. Từ những cuốn sách được sẻ chia, những ý tưởng sáng tạo, những hoạt động chăm sóc và trao tặng yêu thương cho thiếu nhi, đến câu chuyện đẹp về một bạn nhỏ biết giữ gìn và trả lại tài sản cho người đánh mất. Thật nhiều sắc màu với một tuần vừa qua, phải không nào?
1: Và các em ạ, nếu chúng ta có rất nhiều điều muốn làm, muốn chia sẻ với những người xung quanh, với những người luôn yêu thương và dõi theo chúng ta mỗi ngày, các em có điều gì muốn nói? Đó có thể là một lời yêu thương, một mong muốn nhỏ này, hay đơn giản là một điều mà từ lâu nay các em vẫn giữ trong lòng. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Điều em muốn nói với ông bà, để xem những bạn nhỏ của chúng ta muốn gửi đến ông bà điều gì nhé.
0: Em ơi, trong tuổi thơ của mỗi người, ông bà thường là những người rất đặc biệt. Có khi ông bà là người đón các em đi học về, là người để dành cho các em một món quà nhỏ, là người luôn nhớ các em thích ăn gì, thích nghe chuyện gì. Có khi chỉ cần nhìn thấy ông bà ngồi trước hiên nhà, các em đã cảm thấy đó là một nơi thật thân thuộc, phải không nào? Ông bà vẫn thường hỏi, hôm nay cháu đi học có vui không? Cháu ăn cơm chưa? Bài hôm nay có khó không? Nhưng nếu đổi lại, để các em được hỏi ông bà một câu, được kể với ông bà một điều, hoặc được nói ra một mong muốn mà bình thường chưa có dịp nói, các em sẽ muốn nói điều gì? Có thể là một lời yêu thương mà đôi khi các em còn ngại chưa nói thành lời. Có thể là mong ông bà mạnh khỏe, cũng có thể là một điều rất nhỏ thôi, muốn ông bà nghe mình kể chuyện nhiều hơn, muốn được ông bà chỉ cho cách cư xử với mọi người, muốn nghe những câu chuyện ngày xưa, hay đơn giản là muốn được ngồi cạnh ông bà lâu hơn một chút. Và đây là những điều mà em muốn nói.
2: Em rất yêu ông ba. Em mong ông ba luôn khỏe mạnh và ở bên em thật lâu. Em cũng muốn mỗi khi em đi học về, em có thể kể cho ông ba nghe.

0: có chuyện gì? Có hôm vui, có hôm buồn, nhưng em thích kể cho ông bà nghe.
1: Có những chuyện với người lớn có thể rất bình thường, nhưng với một đứa trẻ lại là cả một câu chuyện đấy. Một lần được cô giáo khen, một bài kiểm tra làm tốt này, một người bạn mới, một trò chơi trong giờ ra chơi, hay cũng có thể là một câu chuyện khiến em buồn cả buổi. Các em có cả một thế giới nhỏ như thế để chúng ta kể, và ông bà thường là những người chịu khó nghe những câu chuyện ấy nhất. Có khi câu chuyện được kể rất lâu, có khi đang kể lại quên mất mình định nói gì. Nhưng chỉ cần ông bà vẫn ngồi đó, vẫn hỏi thêm một câu, vẫn cười cùng cháu, thế là đủ rồi. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần chỉ là có một người thật gần để mình có thể kể hết những chuyện vui trong ngày. Khi được hỏi có điều gì muốn ông bà hiểu về mình không, bạn Anh Minh trả lời như sau.
2: Em muốn ông bà hiểu là đôi khi em cũng có những chuyện của riêng mình, có lúc em làm chưa tốt nhưng không phải lúc nào em cũng cố ý, em mong nếu em làm sai thì ông ba nói cho em biết để em sửa. Em không thích bị mắng quá lâu, vì lúc đó em buồn và không muốn nói chuyện nữa.
3: Trẻ em rồi cũng có những lúc bướng bỉnh, những lúc làm sai, những lúc khiến ông bà phải nhắc đi nhắc lại một điều. Nhưng các em cũng mong ông bà hiểu rằng có những lúc mình chưa làm tốt không có nghĩa là mình không muốn làm tốt. Có thể các em chưa biết cách, có thể các em chưa nghĩ được như người lớn, cũng có thể chỉ vì một phút vô ý mà làm điều gì đó khiến ông bà phải buồn. Vì thế, điều các em mong muốn có khi rất đơn giản. Nếu cháu sai, ông bà hãy nói cho cháu biết cháu sai ở đâu, hãy chỉ cho cháu cách sửa. Bởi các em vẫn cần những lời dặn dò của ông bà, chỉ là các em mong những lời ấy thật nhẹ nhàng để sau khi nghe, các em có thể nói, cháu biết rồi, lần sau cháu sẽ cố gắng hơn. Bạn Thái Hà tâm sự.
4: Em muốn ông bà dạy em cách đối xử mọi người, nhưng gặp mọi người lớn thì phải trao được người cảm xúc thì phải cảm ơn, làm sai thì phải xin lỗi ông bà. Không hãy kể những câu chuyện này ngay trước của ông bà. Em thích nghe vì có những điều em chưa biết.
1: Những điều các em muốn học từ ông bà đôi khi chẳng phải là những điều thật lớn. Chỉ là biết chào một người khi mà mình gặp, biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, biết xin lỗi khi mình làm sai, biết nhường những các em nhỏ, biết giúp đỡ người khác khi có thể. Những điều rất nhỏ ấy, nhưng các em lại rất nhớ lâu nếu được ông bà dạy bằng những câu chuyện thật là gần gũi. Có khi ông bà kể về một người hàng xóm ngày trước đã giúp đỡ gia đình mình, kể về một lần ông bà làm điều gì đó chưa đúng, hay đơn giản là nhắc cháu phải biết sống tử tế với những người xung quanh. Những câu chuyện như thế cứ ở lại trong trí nhớ của các em, để rồi một ngày nào đó, khi gặp một tình huống tương tự, các em lại nhớ đến lời ông bà từng dạy. Bạn Khánh An phát biểu như sau.
5: Em muốn nghe ông bà kể hồi nhỏ ông bà đi học thế nào, chơi những trò gì rồi ngày xưa. Bố mẹ em lúc nhỏ có nghịch không? Có những chuyện ông ba kể em phải buông cười lắm. Em muốn ông ba kể nhiều hơn, vì sau này em muốn nên chắc em sẽ không được nghe nhiều như bây giờ.
3: Có một thế giới mà trẻ em hôm nay chỉ có thể biết được qua lời kể của ông bà. Đó là tuổi thơ của những người đã đi qua rất nhiều năm tháng. Những trò chơi ngày trước, những con đường quê, những ngày đi học, những người bạn cũ, rồi cả những câu chuyện về bố mẹ khi còn nhỏ nữa. Có những chuyện các em nghe lần đầu thấy thật lạ, có chuyện lại khiến các em thật bật cười. Cũng có những chuyện khiến các em ngạc nhiên vì cuộc sống ngày xưa khác hôm nay nhiều đến thế. Nhưng có lẽ điều các em thấy thích nhất vẫn là được nghe ông bà kể. Vì trong những câu chuyện ấy có gia đình mình, có quê hương mình và có cả một phần tuổi thơ của ông bà mà các em chưa từng được biết đến. Và các em cũng hiểu rằng những câu chuyện ấy sẽ chẳng thể tìm thấy ở đâu khác ngoài chính lời kể của ông bà. Một người bạn nhỏ tâm sự.
4: Có những việc em tự làm được ngữ, chuẩn bị sách vở, dọn văn học, giúp ông bà lấy đồ hoặc làm những việc nhỏ trong nhà. Em muốn tự làm để ông bà đỡ vất vả. Nếu em chưa làm đúng thì ông bà sẽ chỉ cho em. Em cũng muốn ông bà thấy
6: Na, em đã lớn hơn trước rồi.
1: Có lẽ trong mắt ông bà, cháu lúc nào cũng vẫn còn bé. Bé đến mức ông bà muốn làm giúp mọi thứ, muốn nhắc từng chút một, muốn chăm sóc từng việc nhỏ. Nhưng các em thì đang lớn lên từng ngày. Các em muốn tự chuẩn bị sách vở, tự dọn góc học tập, tự làm một vài việc trong nhà, tự giải quyết những chuyện nhỏ của mình. Có thể các em sẽ làm chưa thật khéo, đôi khi còn quên trước quên sau. Nhưng các em muốn được thử. Mỗi lần tự làm được một việc, các em lại thấy mình lớn thêm một chút. Và điều đặc biệt là các em không chỉ muốn được ông bà chăm sóc, các em cũng muốn mình có thể làm được điều gì đó cho ông bà, dù chỉ là một việc rất nhỏ thôi.
2: Em muốn minh ngoan hơn, học tốt hơn và giúp ông bà những việc em làm được. Em cũng muốn có nhiều thời gian ở bên ông bà, có khi chỉ cần ngồi nói chuyện thôi cũng được. Em mong ông bà lấy khỏe mạnh để con ở bên em thật lâu.
3: Có những điều trẻ em nói ra nghe thật giản dị, không phải một món quà thật đắt tiền, cũng không phải một điều gì thật lớn lao, chỉ là cháu muốn ông bà khỏe, cháu muốn được ở bên ông bà lâu hơn, cháu muốn giúp ông bà. Có khi tình yêu của trẻ con cũng chỉ đơn giản như thế thôi, một cái ôm, một lời hỏi thăm, một việc nhỏ giúp ông bà, hay một buổi tối ngồi cạnh nhau kể chuyện. Nhưng những điều nhỏ bé ấy lại có thể trở thành những kỷ niệm thật đẹp của tuổi thơ. Em thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe những điều mà các bạn nhỏ muốn nói với ông bà. Có những mong muốn thật giản dị, được ông bà yêu thương, được lắng nghe những câu chuyện của mình, được ông bà chỉ bảo những điều hay lẽ phải, được nghe kể về tuổi thơ của ông bà, về gia đình, về quê hương. Và hơn hết, các bạn cũng mong mình có thể làm được điều gì đó cho ông bà, để ông bà vui và cảm nhận được tình yêu của các cháu.
1: Kem ạ. Thật ra tình yêu thương giữa ông bà và các cháu vẫn thường được thể hiện bằng những điều rất nhỏ. Một bữa cơm, một câu hỏi thăm, một lần giúp ông bà việc nhà hay chỉ là ngồi bên nhau thêm một lúc. Có những lúc khi chúng ta còn bé, chúng ta nghĩ ông bà lúc nào cũng mạnh khỏe đúng không? Lúc nào cũng ở đó để chờ mình về. Cho đến một ngày, ông hoặc bà bị ốm, căn nhà bỗng thiếu đi một người và chúng ta mới nhận ra, hóa ra sự có mặt của ông bà trong cuộc sống của mình quan trọng đến thế nào.
3: Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời các em cùng đến với một câu chuyện rất giản dị của nhà văn Vũ Tú Nam. Câu chuyện kể về Loan và những ngày bà nội bị ốm. Không có những sự việc quá lớn lao, cũng chẳng có những lời nói thật cầu kỳ. Chỉ là một cô bé nhớ bà, lo cho bà, chăm đàn gà, tưới vườn theo lời bà dặn. Rồi gửi bà những quả trứng gà mới nhất. Và khi bà trở về, một món quà nhỏ bà dành cho cháu lại khiến Loan vừa cười vừa khóc. Qua câu chuyện bà ốm, chúng ta sẽ cùng cảm nhận một tình ba cháu thật là gần gũi trong trèo, để thấy rằng đôi khi tình yêu thương chẳng cần phải nói thành những lời thật lớn lao. Nó có thể nằm trong một việc làm thật nhỏ, một món quà được dành dụm, hay một ánh mắt cứ dõi theo người mình thương. Bây giờ là nội dung câu chuyện, chúng mình cùng lắng nghe nhé.
1: Loan tưởng bà nội chỉ bị cảm cúm sơ sơ. Thế mà chiều hôm ấy, Loan đi học về, giật mình thấy mẹ rơm rớm nước mắt, bảo bố và bác Xuân đã cáng bà đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Suốt đêm, mẹ và Loan ít ngủ, thương bà, lo cho bà. Hôm sau, bố ở huyện về, báo tin bà đã tỉnh, không có gì đáng ngại nữa. Bà dặn Loan phải chăm học, nhớ cho mái mơ ăn thêm rau. Nó thích ăn rau lắm, và nhốt riêng con gà ri ra, kẻo nó hay bị con gà khác bắt nạt, tội nghiệp nó. Ôi, mới vắng bà có mấy ngày mà đàn gà cứ ngơ ngác cả ra. Bà chăm chúng nó thế, thảo nào. Còn Loan thì nhìn vào đâu, sờ vào cái gì cũng thấy thiếu bà. Cái bình vôi ăn trầu của bà kia, cái chổi bà thường luôn tay quét, cái rế, cái nồi, cái rổ bát, bao giờ cũng chùi xếp gọn gàng. Đến cây cối ngoài vườn cũng nhớ bà, các ngọn mướp cứ ngóc đầu lên chờ đợi được bàn tay tưới tắm. Cái giường bàn nằm mà trống vắng buồn hiu, con cóc ở trong gầm cũng như sốt ruột ấy, cứ nhảy ra rồi lại nhảy vào. Vì phải đi thi, Loan không lên huyện thăm bà được. Nó chọn đúng 10 quả trứng gà tươi nhất do con gà mái hoa của nó đẻ, gửi bố mang đi biếu bà. Nó không quên viết gửi bà mấy chữ: bà yêu quý của cháu, bà cứ yên tâm chữa bệnh. Mẹ cháu mải làm đồng, cháu tưới vườn và chăm đàn gà đúng như lời bà dặn. Cháu làm bài thi tốt lắm bà ạ. Cháu Loan của bà. Trong thư, nó không nói gì về 10 quả trứng nó đã gửi biếu bà cả. Nó vốn là đứa trẻ tế nhị. Hôm ấy đúng ngày chủ nhật, bố đón bà ở bệnh viện huyện về. Bà còn xanh lắm, tay phải chống gậy, nhưng bà cười từ ngoài sân cười vào. Loan chạy ra ôm lấy bà, dụi đầu vào ngực áo bà, khóc òa lên. Bà xoa xoa tóc Loan mắng yêu. Bố mày, bà có chết đâu mà khóc. Nín đi, bà cho quà đây. Loan nắm lấy tay bà, dắt bà vào giường. Bà bảo bố đưa cho bà cái bị. Bà xếp ra 2 quả cam, 6 quả chuối và 5 quả trứng gà. Bà bảo, đây bà thưởng cho, nín đi nào. Loan ngước nhìn bà, khúc khích cười, nhưng miệng nó cười mà mắt thì vẫn khóc. Vì nó biết bà đã dành dụm không ăn hết trứng và các thứ quà của nó cùng mọi người gửi biếu bà. Bà ơi, cháu yêu bà, cháu thương bà quá.
3: Em thân mến, câu chuyện bà ốm khép lại bằng một hình ảnh thật là đẹp. Đừng ngại nói những lời yêu thương, bởi đôi khi chỉ một câu "Ông bà ơi, cháu yêu ông bà" cũng đủ làm cho một ngày trở nên thật ấm áp rồi.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình thiếu nhi hôm nay cũng xin được khép lại. Từ những câu chuyện trong phần điểm tin đến những điều các bạn nhỏ muốn nói với ông bà và câu chuyện bà ốm, chúng ta đã cùng gặp lại những điều thật gần gũi. Đó là sự sẻ chia, lòng tốt và tình yêu thương dành cho những người thân yêu. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Chị Lê Mai và chị Thanh Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi phát sóng vào lúc 11 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em nhé.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: xây dựng mô hình xã giúp xã giữa Diễn Châu và Yên Na.
1: Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở đô thị Vinh, nguy cơ tiếp tục tái diễn.
0: Từ tháng 10 tới, doanh nghiệp có thể được hoàn thuế giá trị gia tăng tự động thay vì phải thực hiện nhiều bước như hiện nay.
1: Trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường, chủ động cảnh báo kiểm soát các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án ứng phó và không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm đang được các địa phương lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu.
0: Từ đầu năm đến nay, Nghệ An ghi nhận 30 ổ dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt đáng lo ngại ở miền núi khi chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại sơ sài và thả rông còn phổ biến, khiến dịch bệnh khó kiểm soát, đe dọa đàn vật nuôi và sinh kế người dân.
1: Mùa chim di cư cũng là thời điểm nạn săn bắt bẫy chim gia tăng. Vì vậy, Nghệ An đang tăng cường kiểm tra, tháo dỡ bẫy và xử lý vi phạm nhằm bảo vệ chim hoang dã, gìn giữ đa dạng sinh học.
0: Phần tin quốc tế, Mỹ đạt thỏa thuận cho phép tăng hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland.
1: Nga đưa tài sản Nestlé và tập đoàn Pháp vào diện quản lý tạm thời.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Đảng ủy xã Diễn Châu và Đảng ủy xã Yên Na tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa và hỗ trợ cùng phát triển giai đoạn 2026-2031. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo cán bộ nhân dân hai địa phương Diễn Châu, Yên Na. Theo quy chế, hai địa phương thống nhất phối hợp trên 6 nhóm nội dung trọng tâm, tập trung vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và tăng cường giao lưu kết nối nhân dân. Trong đó, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý và phát triển đảng viên, công tác cán bộ, dân vận, đồng thời trao đổi kinh nghiệm phát triển dịch vụ thương mại, xây dựng sản phẩm OCOP, kết nối sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và ứng phó thiên tai cũng được chú trọng. Đáng chú ý, sự phối hợp được mở rộng từ hai đảng ủy đến từ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, trường học, chi bộ và nhân dân hai địa phương. Trước lễ ký kết, trường tiểu học Diễn Châu 2 và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Yên

0: Na đã ký kết phối hợp mở đầu cho những hoạt động hỗ trợ cụ thể. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao sự chủ động của hai địa phương, nhấn mạnh đây là một cách làm mới cụ thể hóa tinh thần xã giúp xã trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khi cấp xã đang đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến quản trị và phục vụ người dân. Đồng chí đề nghị hai bên sớm cụ thể hóa các nội dung đã ký kết thành những việc làm thiết thực, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời gợi mở thêm một số nội dung phối hợp về giáo dục văn hóa, xây dựng mô hình kinh tế kết nối việc làm, tiêu thụ sản phẩm OCOP, đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc hai xã làm cầu nối, thúc đẩy các hoạt động kết nghĩa, đoàn kết và cùng phát triển.
1: Bộ Công Thương đang xây dựng nền tảng số quản lý công nghiệp, hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng, phục vụ công tác quản lý và kết nối thị trường. Thông tin được đưa ra tại Diễn đàn Chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Nền tảng dự kiến tích hợp bản đồ chuỗi cung ứng theo từng ngành hàng, giúp xác định doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất những sản phẩm, linh kiện nào, đồng thời cung cấp thông tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Dự kiến, Bộ Công Thương sẽ hoàn thành xây dựng nền tảng số này từ nay đến cuối năm, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ phát triển công nghiệp trong nước.
0: Từ tháng 10 tới, doanh nghiệp có thể được hoàn thuế giá trị gia tăng tự động thay vì phải thực hiện nhiều bước như hiện nay. Giải pháp đang được ngành thuế xây dựng trên cơ sở quản lý rủi ro nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian hoàn thuế. Theo Cục Thuế, hệ thống hoàn thuế tự động sẽ dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro của từng hồ sơ để phân loại, qua đó tự động xử lý các hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời tập trung kiểm tra đối với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro. Hiện nay, 87% hồ sơ phân loại hoàn thuế trước được xử lý đúng hạn, với thời gian giải quyết khoảng 6 ngày làm việc. Việc chuyển sang hoàn thuế tự động được kỳ vọng tiếp tục rút ngắn thời gian, giảm thủ tục và đưa dòng tiền hoàn thuế trở lại sản xuất kinh doanh nhanh hơn. Tính đến hết ngày 16 tháng 9, cơ quan thuế đã hoàn hơn 137.000 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tăng 41,8% so với cùng kỳ.
1: Chương trình EPS từng là lựa chọn hấp dẫn với nhiều lao động Nghệ An nhờ chi phí tham gia thấp, trong khi thu nhập tại Hàn Quốc cao hơn đáng kể so với nhiều công việc phổ thông trong nước. Tuy nhiên, sức hút này đang giảm khi Hàn Quốc cắt giảm mạnh chi tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài. Năm 2026, hạn ngạch EPS chỉ còn 80.000 người, giảm 38,5% so với năm 2025. Cùng với đó, nhu cầu tuyển dụng tại một số ngành như sản xuất, xây dựng cũng thu hẹp, trong khi các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp chưa thực sự hấp dẫn lao động trẻ. Tại Nghệ An, đến thời điểm chốt danh sách chỉ có 158 lao động đăng ký đi Hàn Quốc, thấp hơn đáng kể so với những năm trước. Dù mức thu nhập 25 đến 30 triệu đồng mỗi tháng vẫn đáng kể, nhưng khi tính cả thời gian học tiếng, chờ đợi và chi phí cơ hội, lợi thế của thị trường này không còn như trước.
0: Từ sáng 19 tháng 9, các khối mây đối lưu hình thành do nhiễu động gió đông liên tục đưa hơi ẩm từ biển vào đất liền, gây mưa lớn tại khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An. Tại Nghệ An, mưa lớn xuất hiện ở nhiều khu vực, lượng mưa phổ biến từ khoảng 20 đến 60 mm, một số nơi ghi nhận mưa rất lớn. Theo bản tin dự báo, trong 24 giờ, từ đêm 18 đến đêm 19 tháng 9, lượng mưa tại nhiều khu vực của Nghệ An phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng xảy ra ngập cục bộ, gây ùn tắc và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Một số tuyến đường ghi nhận tình trạng ngập như Duy Tân, Hồng Bàng, Phan Bội Châu, khu vực nút giao với đường Trường Chinh, Nguyễn Văn Cờ, Phong Đình Cảng. Tại một số điểm ngập, mực nước được ghi nhận ở mức gần chạm 1/2 chiều cao.

0: có mưa, cục bộ có nơi trên 70mm.
1: Những ngày qua, thời tiết trên địa bàn Nghệ An diễn biến phức tạp, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng. Tại nhiều khu vực, nước lũ dâng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt giao thông và mất an toàn cho người dân. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến khó lường, chủ động cảnh báo, kiểm soát các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án ứng phó và không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm đang được các địa phương, lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu.
0: Mưa lớn có thể khiến nước trên sông suối dâng nhanh, nhiều tuyến đường cầu tràn bị chia cắt, trong khi nguy cơ sạt lở đất đá có thể xảy ra bất ngờ. Vì vậy, tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, các lực lượng chức năng được bố trí túc trực, cắm biển cảnh báo, đặt barrier, phân luồng giao thông và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình an toàn. Trên tuyến quốc lộ 48, mưa lớn đã làm cho nhiều vị trí bị ngập sâu hơn 1 mét. Trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, mặt đường bị ngập, nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông luôn hiện hữu. Theo Thiếu tá Lưu Đình Ánh, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An, trước tình hình đó, các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An đã nhanh chóng đặt barrier, biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua vị trí khác để đảm bảo an toàn cho người dân.
2: Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 thì đã là tăng cường lực lượng phương tiện phối hợp với các lực lượng liên quan để hướng dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là đặt các cái biển báo hiệu cấm các cái phương tiện và người tham gia giao thông qua những cái điểm nước ngập cao và hướng dẫn cho người dân lưu thông qua những cái đoạn đường mà có thể là không gây đến mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.
0: Không chỉ tại các tuyến giao thông ở khu vực miền núi, nguy cơ sạt lở cũng luôn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Sau những ngày mưa lớn kéo dài, đất đá ngập nước, kết cấu địa chất yếu hơn, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất ngờ, nhất là tại các khu vực ta luy, sườn núi và những điểm từng xuất hiện sạt trượt. Thực tế, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các xã Mỹ Lý, Yên Na, Mường Lống, sạt lở đất đá đã gây chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân trong nhiều ngày. Vì vậy, rà soát các khu vực xung yếu, theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động cảnh báo và sẵn sàng di dời người dân khi cần thiết, đang được các địa phương tập trung triển khai. Anh Lương Văn Thắng ở bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, Nghệ An cho hay, khu vực anh ở nguy cơ sạt lở cao nên gia đình rất bất an.
3: Nguy cơ sạt lở cao, tâm lý bất an vì sợ, vì nhìn thấy cảnh sạt lở năm ngoài là rất là run cả người luôn, vì không dám ở trong lúc có mưa to, phải chuyển ở chỗ các hồ an toàn.
0: Còn anh Mong Văn Chói, bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, Nghệ An bày tỏ.
4: Em chắc chắn sẽ bị sạt lở tiếp. Em sợ, giờ nhà chưa xong, cửa chưa có cửa vào nhà, giờ sợ mưa kéo dài, sợ sạt lở thêm nữa.
0: Ông Lang Văn Trung, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai, Nghệ An khẳng định.
5: Nguy cơ sạt lở vẫn còn tiềm ẩn. Cái lo nhất là cái chỗ sạt lở đối với các hồ mà ven khe ven suối á. Hiện tại người dân muốn di rời đi cũng không có chỗ mà để mà di rời đi.
0: Còn ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mì cho biết về phương thức trước mắt của địa phương như sau.
6: Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng như là công an, quân sự, đặc biệt là trung đội thường trực của xã ra soát các hộ gia đình ở những vùng mà có nguy cơ sạt lở, là huy động nhân lực tu sửa các tuyến đường để đảm bảo thông suốt.
1: Trong mưa lũ, điều quan trọng nhất là không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Từ những điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt đến khu vực có khả năng sạt lở, chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng đang chủ động bám địa bàn, cập nhật diễn biến, cảnh báo và sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ người dân.
0: Tại xã Đông Hiếu, ngay khi nước dâng nhanh, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206, quân khu 4 và lực lượng các xóm sử dụng xuồng tiếp cận những hộ dân ở khu vực ngập sâu. Hơn 60 hộ dân, chủ yếu là người già và trẻ em tại 4 xóm Thuận Thành, Nghĩa Thuận, Yên Thuận và Tân Thuận đã được di dời đến nơi an toàn. Lương thực, nước uống cũng được các địa phương bố trí kịp thời, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân trong thời gian tránh lũ. Chị Cao Thị Mai, xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An cho hay.
7: Ba con đội phóng kịp, nhiều tài sản bị hư hại, thì nó rửa mà máy mà cùng người.

0: Di tản được người đi là quá tuyệt vời rồi, chứ không thì lại bà con cô lập trọng đi lại không ăn uống thức ăn. Nhưng mà chính quyền địa phương về ủng hộ, về hỗ trợ rất chi là kịp thời, đưa bà con được ra đến nơi an toàn.
1: Còn ông Nguyễn Đình Thuận, xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An bày tỏ.
2: Nước ngập lên đến nửa nhà, mà khi bắt đầu nước sắp lên đến mép nhà cái là các anh cán bộ xóm xa chỉ là xuống để đưa các cháu toàn bộ người ở bên này là coi như đi sang bên vùng bên nhà cao nhất á, toàn bộ dân thì rất biệt cảm ơn đến các chính quyền để quan tâm đến người dân khi bị ngập lụt.
1: Ông Nguyễn Công Lâm, xóm trưởng xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An khẳng định
3: tất cả các ban ngành đoàn thể trong xóm đều nỗ lực kêu gọi rồi là về địa điểm tập kết tại nhà hàng Tung Tung. Còn tất cả các người di chuyển ra đến địa điểm là từ hôm qua hôm nay là đảm bảo ăn uống ngủ nghỉ.
1: Ông Lê Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho hay, không chỉ chủ động ứng phó khi nước lũ dâng cao, ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng tiếp tục có mặt tại địa bàn để rà soát những khu vực còn nguy hiểm, nắm tình hình và hỗ trợ người dân từng bước ổn định cuộc sống.
4: Sau khi nước rút thì hỗ trợ cho bà con là vệ sinh môi trường, nhà cửa, và xã cũng đã chuẩn bị về vôi bột và hóa chất để mà đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chống cái phòng chống dịch bệnh. Đối với chính quyền xã thì cũng chuẩn bị phương án, nhưng ngày tới có thể là có cái đợt mưa kéo dài thì cũng phải chuẩn bị cái phương án để đảm bảo để an toàn cho người dân cũng như là tài sản trên địa bàn.
1: Tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động của chính quyền và các lực lượng chức năng, ý thức của mỗi người dân cũng là yếu tố quyết định để phòng tránh tai nạn trong mưa lũ. Thực tế cho thấy, ngay cả khi nước bắt đầu rút, tại các sông suối đập tràn vẫn có thể xuất hiện dòng chảy xiết, xoáy sâu và những điểm nước nguy hiểm mà bằng mắt thường rất khó nhận biết. Đáng lo ngại là vẫn có người dân xuống sông, suối bắt cá, vớt củi hoặc đi qua những khu vực đã được cảnh báo. Việc làm tưởng chừng quen thuộc, nhưng trong điều kiện mưa lũ, chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Và đây không phải là tình trạng hiếm gặp. Thực tế đã ghi nhận những trường hợp người dân gặp nạn khi xuống sông, suối, đập để đánh bắt cá trong mưa lũ. Ngày 20 tháng 8, tại khu vực đập Khe Chùa, xã Say Lạc, một người đàn ông đi đánh cá trong lúc mưa lớn đã bị dòng nước cuốn trôi. Chỉ ít ngày sau, tại đập Khe Đá, xã Nghĩa Khánh, một người đàn ông cũng bị nước cuốn mất tích khi thả lưới bắt cá giữa lúc mưa lớn. Trong mưa lũ, nguy hiểm có thể đến rất nhanh và không phải lúc nào cũng có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Vì vậy, người dân tuyệt đối không xuống sông, suối, đập, hồ để bắt cá, vớt củi khi nước còn chảy xiết, không cố tình đi qua cầu tràn, ngầm tràn, khu vực ngập sâu, đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng. Mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi nhiều khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt. Chủ động phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, ứng phó từ xa và kịp thời đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm là giải pháp đang được các địa phương tập trung thực hiện. Nhưng để mỗi phương án phòng chống thiên tai phát huy hiệu quả, người dân cũng cần tuyệt đối không chủ quan, không đánh đổi sự an toàn của bản thân trước những nguy hiểm từ mưa lũ.
5: Ba mươi ổ dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ đầu năm đến nay. Đáng lo ngại, tại khu vực miền núi chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại sơ sài và thả rông vẫn còn phổ biến, khiến nguy cơ dịch bệnh lây lan khó kiểm soát. Với người dân, mỗi đợt dịch không chỉ gây thiệt hại đàn vật nuôi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế.
6: Cách đây 3 ngày, hai trong số 7 con lợn của gia đình bà Lăng Thị Vân ở bản Kè Bọn bỏ ăn rồi chết. Kết quả xét nghiệm xác định cả hai con đều mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. 5 con lợn còn lại cũng đang đứng trước nguy cơ cao.
7: Cái lứa này là tuy là phải thiệt hại đến có lẽ hơn 50 triệu. Vì là hai con trước là cứ 9, Yến 8, có một tả. Mà lứa sau ni thì tôi đã nuôi được cả 3 tháng rồi, sắp thu hoạch rồi. Là hôm nay là lợn là thấy hắn ốm, hắn bỏ cám rồi, tôi đúng là thật buồn và chán lắm.
6: Từng nuôi cả lợn đực, giống và lợn thịt, nhưng sau mỗi lần dịch bệnh xảy ra, chuồng trại của gia đình ông Vi Văn Hội ở bản Sang Khiềng, xã Châu Tiến lại rơi vào cảnh bỏ trống. Đây là lần thứ ba đàn vật nuôi của gia đình ông mắc dịch tả lợn châu Phi.
8: Cái dịch này là năm đầu tiên là họ nói là dịch tả cổ điển thôi. Nhưng mà hai năm nay là coi như là lợn, coi như là tả châu Phi đi. Thì không biết nguyên nhân như thế nào. Ăn cũng kiêng khem lắm. Không bao giờ mua thịt lợn để trở về. Nhưng mà tự nhiên kiểu như thế nào á, cũng không rõ nguyên nhân cái dịch này. Ốm khoảng một tuần, có khi là có con là 3 ngày là chết.
6: Thời gian gần đây, dịch tả lợn châu Phi tái phát tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đáng lo ngại, tại các địa bàn miền núi, tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại, sơ sài vẫn còn phổ biến. Quy mô đàn nuôi không lớn, nhưng hầu như gia đình nào cũng nuôi lợn, thậm chí có hộ còn chăn nuôi theo hình thức thả rông. Theo ông Lữ Văn Sơn, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Châu, đây là những yếu tố khiến công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn.
9: Thực tế là công tác tuyên truyền, vận động với là hướng dẫn người dân trong công tác phòng chống dịch thì xã đã triển khai rất đầy đủ các nội dung rồi. Tuy nhiên thì bà con đang mang tâm lý là chủ quan, tức là khi đã phát sinh dịch rồi thì bà con này tái đàn quá sớm, trong khi là trong môi trường vẫn đang còn có mầm bệnh, chưa xử lý cái mầm bệnh triệt để thì bà con đã thực hiện tái đàn liền. Và chính vì vậy đó là một cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mà bùng phát dịch trong thời gian vừa qua.
6: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Nghệ An đã xuất hiện 30 ổ dịch tả lợn châu Phi. Theo ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, thời điểm này đang là giai đoạn giao mùa, cùng với mưa lớn gây ngập tại nhiều nơi, nguy cơ phát tán và lây lan mầm bệnh trong môi trường càng gia tăng.
10: Dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong thời gian qua cũng như là dự báo trong thời gian tới sẽ có những cái diễn biến nó sẽ khá là phức tạp. Riêng đối với dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay trên địa bàn tỉnh cũng đang xảy ra một số ổ dịch, tất nhiên cũng ở trong cái diện nhỏ lẻ và cũng đang thực hiện các cái biện pháp để phòng chống. Nguyên nhân mà tại các cái huyện miền núi ấy, một số cái loài dịch bệnh, đặc biệt là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi thì như chúng ta đã biết thì cái đặc điểm chăn nuôi tại các huyện miền núi nó là cái chăn nuôi gọi là chăn nuôi thả rông nhiều nhỏ lẻ, cho nên là các cái điều kiện đảm bảo về và các cái biện pháp áp dụng các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng rất là nhiều khó khăn.
6: Dịch bệnh có thể khiến cả một chuồng nuôi trở nên trống vắng chỉ sau vài ngày. Với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, để gây dựng lại đàn vật nuôi sau mỗi lần dịch đi qua không phải là câu chuyện ngày một ngày hai. Bởi vậy, chủ động phòng dịch từ những việc nhỏ nhất không chỉ là bảo vệ đàn lợn mà còn là giữ lại nguồn sinh kế cho mỗi gia đình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng. Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng năm 1954, qua đó nhấn mạnh những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc. Dịp này, tượng đài Bắc Hồ với Ngày hội non sông cũng được khánh thành. Công trình là điểm nhấn văn hóa tại khu di tích, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời giới thiệu những giá trị lịch sử của Đền Hùng tới người dân và du khách. Các hoạt động diễn ra trong ngày 19 tháng 9 góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất tổ đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
11: Sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên cả nước dự kiến giảm mạnh từ 37.138 xuống còn 19.785 cơ sở, tức giảm hơn 17.300 đơn vị. Theo dự thảo nghị định đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, việc giảm đầu mối cũng kéo theo giảm số lượng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và kinh phí chi phụ cấp chức vụ. Cụ thể, phụ cấp dành cho hai nhóm cán bộ quản lý này dự kiến giảm từ khoảng 87,97 tỷ đồng xuống còn 66,07 tỷ đồng mỗi tháng, tức giảm gần 21,9 tỷ đồng. Tính chung, toàn hệ thống kinh phí phụ cấp chức vụ giảm từ khoảng 215,7 tỷ đồng xuống còn 193,8 tỷ đồng mỗi tháng sau sắp xếp. Trong đó, phần chi từ ngân sách nhà nước còn khoảng 175,2 tỷ đồng mỗi tháng, giảm gần 22 tỷ đồng. Theo cơ quan soạn thảo, mức giảm chủ yếu xuất phát từ việc tổ chức lại mạng lưới trường học, qua đó giảm số lượng cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục.
6: Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công 2 ca cấy thân não thính giác đầu tiên tại Việt Nam cho trẻ điếc bẩm sinh không thể cấy ốc tai điện tử. Kỹ thuật này được Bộ Y tế cấp phép triển khai thí điểm từ tháng 12 năm 2025, dành cho những người trường hợp không có dây thần kinh thính giác hoặc dị dạng tai trong nghiêm trọng. Sau thời gian chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn, tháng 5 năm 2026, bệnh viện đã thực hiện thành công 2 ca đầu tiên. Sau phẫu thuật, cả hai trẻ bước đầu có đáp ứng với âm thanh và đang được theo dõi, huấn luyện, nghe nói. Đây là kỹ thuật mở thêm cơ hội can thiệp cho trẻ điếc bẩm sinh. Tuy nhiên, hiệu quả nghe và phát triển ngôn ngữ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là tuổi can thiệp và quá trình phục hồi sau cấy. Mỗi mùa chim di cư, các vùng đồng ruộng, bãi bồi, ven sông, ven biển ở Nghệ An lại trở thành điểm dừng chân của nhiều loại chim hoang dã. Đây cũng là thời điểm nguy cơ săn bắt, bẫy chim gia tăng. Để bảo vệ các loại chim hoang dã, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường kiểm tra, tháo dỡ bẫy và xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ cơ sở.
12: Những ngày này, tại nhiều khu vực ven biển, ven sông, đồng ruộng và đất ngập nước, từng đàn chim di cư tìm về kiếm ăn, nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình. Thế nhưng, theo ông Nguyễn Đức Hoài, kiểm lâm địa bàn, ở không ít nơi, những chiếc bẫy, lưới và các thiết bị dẫn dụ cũng đang giăng sẵn để săn bắt.
13: Chập tối cho đến tầm khoảng 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, là trong một cái khoảng thời gian đó là dùng loa và kích để là con mồi và hình thức là để là dụ là những là chim hoang dã để xuống. Đó là một cái hình thức là chủ yếu là hình thức là lưới và dùng chim mồi.
12: Trước thực trạng này, các địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cao, đồng thời tuyên truyền vận động người dân không săn bắt, mua bán, sử dụng chim hoang dã. Ông Lê Văn Thông, trưởng phòng kinh tế xã Hải Châu cho hay, qua 3 đợt ra quân, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 que nhựa, khoảng 500 mét lưới cùng nhiều dụng cụ khác phục vụ việc săn bắt chim.
14: Đảng ủy cũng đã có cái chủ trương, rồi là ủy ban, nhân dân xã cũng đã xây dựng kế hoạch. Trong đó lực lượng nòng cốt là công an xã, phối hợp với kiểm lâm, ủy ban nhân dân thì có phòng kinh tế sẽ thành lập những đội liên ngành cùng với các thôn, xóm để ra quân đồng loạt để ngăn chặn cái tình trạng săn bắt chim di cư trên địa bàn.
12: Gần một tháng qua, lực lượng kiểm lâm tại các xã ven biển Nghệ An đã đồng loạt triển khai các đợt kiểm tra xử lý những điểm săn bắt chim. Theo ông Võ Sĩ Lâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm Diễn Châu, Nghệ An, cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng chủ động tiếp cận các khu vực nghi có hoạt động bẫy bắt, tháo dỡ, thu gom lưới, bẫy và các thiết bị dẫn dụ. Hàng nghìn mét lưới đã được tháo dỡ, nhiều loại bẫy và dụng cụ săn bắt được thu giữ, tiêu hủy.
15: Thì một số xã cũng đã xử lý được một số các cái vụ có đối tượng vi phạm và xử lý được một số các cái vụ việc vi phạm. Thông qua các cái biện pháp đã triển khai thì đánh giá bước đầu cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong thời gian sắp tới, huy động lực lượng đoàn liên ngành của các xã để đấu tranh triệt phá các cái hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã.
12: Mùa chim di cư chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng việc bảo vệ các loài chim hoang dã cần được thực hiện thường xuyên lâu dài. Cùng với việc vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nói không với săn bắt, mua bán và tiêu thụ chim hoang dã. Khi những chiếc bẫy được tháo bỏ, những vùng đất ngập nước, đồng ruộng và bãi bồi sẽ thực sự trở thành nơi trú ngụ an toàn cho các loài chim trên hành trình di cư.
16: Phần tin quốc tế.
17: Phần tin quốc tế.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã đạt được thỏa thuận quốc phòng mang tính bước ngoặt với Đan Mạch và Greenland, mở đường cho việc mở rộng lực lượng quân sự Mỹ và nắm quyền kiểm soát an ninh lâu dài tại hòn đảo Bắc Cực chiến lược này. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ có khả năng lâu dài để thực hiện những hoạt động cần thiết tại Greenland nhằm bảo đảm an ninh của hòn đảo cũng như an ninh của Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh thỏa thuận không có thời hạn kết thúc và tuyên bố Mỹ sẽ mãi mãi có đầy đủ khả năng thực hiện những gì cần thiết tại Greenland. Theo Tổng thống Mỹ, từ nay các đối thủ của Washington sẽ không được phép thiết lập căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hoặc tiến hành những khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Mỹ. Thỏa thuận sẽ cho phép Mỹ tăng đáng kể hiện diện quân sự trên hòn đảo, nhưng không chuyển chủ quyền Greenland cho Washington. Đan Mạch và Greenland đều hoan nghênh thỏa thuận, dự kiến sẽ ký văn kiện bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới.
12: Nga đã đưa các hoạt động và tài sản tại nước này của tập đoàn thực phẩm Nestlé Thụy Sĩ cùng 3 công ty Pháp vào diện quản lý tạm thời, trong động thái mới nhất nhằm siết kiểm soát tài sản của các doanh nghiệp phương Tây. Theo sắc lệnh do Tổng thống Vladimir Putin ký, hoạt động kinh doanh tại Nga của Nestlé, tập đoàn bán lẻ Auchan và chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng, hiện đổi thành là Le Mabro, được chuyển giao cho công ty Lrivman Nisterman, được cho là doanh nghiệp mới do một quan chức Bộ Nội vụ Nga quản lý. Điện Kremlin cho biết việc đưa các tài sản trên vào diện quản lý tạm thời có liên quan đến việc các doanh nghiệp này thuộc những quốc gia mà Moscow coi là không thân thiện. Đây là động thái mới nhất của Nga nhằm vào các doanh nghiệp phương Tây trong bối cảnh Moscow đáp trả loạt lệnh trừng phạt được áp đặt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, nay đã bước sang năm thứ năm.
6: Ngày 19 tháng 9, Cuba đã rơi vào đợt mất điện diện rộng thứ bảy kể từ đầu năm, trong bối cảnh tình trạng thiếu nhiên liệu tiếp tục gây sức ép lên hệ thống năng lượng nước này. Bộ Năng lượng Cuba thông báo toàn bộ hệ thống điện quốc gia đã bị ngắt kết nối hôm 18 tháng 9, nhưng không nêu nguyên nhân cụ thể. Công ty điện lực nhà nước UNE cho biết sự cố liên quan đến trục trặc trên các đường dây truyền tải điện và thời tiết bất ổn. Đây là lần thứ 12 Cuba mất điện trên toàn quốc kể từ cuối năm 2024. Hệ thống điện của đảo quốc hơn 9 triệu dân vốn thường xuyên gặp sự cố do các nhà máy nhiệt điện cũ kỹ. Trong khi tình trạng thiếu nhiên liệu khiến việc vận hành nhà máy và máy phát điện dự phòng thêm khó khăn. Những tuần gần đây, nhiều khu vực ở Havana mất điện hơn 30 giờ, trong khi một số tỉnh xa thủ đô ghi nhận thời gian mất điện trên 60 giờ. Sự cố cũng ảnh hưởng đến nguồn nước và mạng điện thoại di động.
12: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Doanh Nhi, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
18: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông tại Phú Thọ. Dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Việt Nam cam kết phát triển ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình tại Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Ngân hàng Quốc tế UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 8,5%. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Đan Mạch và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị Greenland đang tiến tới một thỏa thuận mới về an ninh Bắc Cực. Nhiều thành phố của Đức chuyển đổi từ mô hình đô thị vốn được ví như sa mạc bê tông sang thành phố bọt biển. Nhân dịp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ có cuộc phỏng vấn Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc về những vấn đề trọng tâm của kỳ họp năm nay cũng như ý nghĩa và thông điệp của Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất toàn cầu.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng, 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2026 và khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trần Sĩ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo tầng lớp nhân dân. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, cùng với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong, góp phần hoàn thiện không gian lịch sử văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng. Tiếp nhận tượng đài, tỉnh Phú Thọ xác định rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị công trình, tiếp tục chăm lo, gìn giữ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các di sản đặc sắc của đất tổ, để các giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền, lan tỏa trong đời sống đương đại, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ với Đại đoàn quân tiên phong, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lời bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận, gìn giữ cơ nghiệp cha ông, làm cho đất nước ngày càng phát triển.
2: Trong lời bác dạy, hai chữ cùng nhau nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam, ở mọi miền Tổ quốc và trên khắp năm châu. Tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, chia sẻ và cơ hội đóng góp cho đất nước. Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng các cộng đồng. Mỗi người phải có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm thiết thực. Khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai của đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt.
1: Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa giúp nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh của dân tộc, tạo nền tảng để đất nước phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chúng ta phải chăm lo xây dựng con người, gìn giữ di sản và làm cho những giá trị tốt đẹp thấm sâu vào đời sống. Vì vậy, tượng đài khánh thành hôm nay cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân.
2: Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ đất tổ, nơi đồng bào cả nước hướng về trong không gian phát triển mới. Tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống nhân dân. Cộng đồng gìn giữ di sản phải được tham gia và hưởng lợi trong quá trình phát huy di sản. Giữ gìn đất tổ là trách nhiệm chung của cả nước, của các cơ quan trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này. Với các cháu thanh thiếu niên, tôi mong mỗi lần về Đền Hùng, các cháu hiểu thêm lịch sử và thấy rõ trách nhiệm của mình. Hãy học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe, sống trung thực, nhân ái, biết chia sẻ, tự tin làm chủ khoa học công nghệ, vươn ra thế giới. Đảng, nhà nước và xã hội phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
0: Cũng sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ công bố. Dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đoàn khách quốc tế và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
1: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, đã thông qua nghị quyết số 39/2026 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Theo nghị quyết, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2026. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao nghị quyết của Quốc hội và trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh. Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thành quả hôm nay được xây dựng từ trí tuệ, công sức, tâm huyết và cả hy sinh cống hiến thầm lặng của rất nhiều thế hệ, là nền tảng để Bắc Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với niềm tin, khí thế và khát vọng lớn hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra phát triển nhanh hơn ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn. Mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị
2: xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị. Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao. Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước. Tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu bộ máy của Bắc Ninh phải thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, hiểu dân và phục vụ dân. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm và giỏi tổ chức thực hiện, được đánh giá bằng phẩm chất, kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Việc đúng phải làm nhanh, vướng mắc phải chủ động tháo gỡ. Cần phát huy thế mạnh của từng địa bàn và giữ vững đoàn kết, khắc phục tư tưởng cục bộ và tâm lý phân biệt. Với truyền thống Kinh Bắc, nền tảng đã được tạo dựng cùng khát vọng và trí tuệ của gần 4 triệu người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Bắc Ninh sẽ hiện thực hóa được tầm nhìn ấy, tạo nên những kỳ tích phát triển mới.
0: Như đã thông tin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Nhân dịp này, Đại sứ trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt khẳng định chuyến công tác sẽ truyền tải thông điệp về một Việt Nam độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới và sẵn sàng đóng góp ngày càng chủ động, thực chất cho cộng đồng quốc tế.
3: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 có chủ đề khôi phục lòng tin, định hướng chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động hiệu quả vì tất cả mọi người. Xin đại sứ chia sẻ nhận định về những điểm chính của tuần lễ cấp cao năm nay.
4: Vâng, tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 năm nay thì phải nói là diễn ra trong một bối cảnh có rất nhiều biến động, là có thể nói là đang ở trong một cái giai đoạn chuyển đổi hết sức là sâu sắc dưới tác động của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, của xung đột, của thiên tai, của biến đổi khí hậu, rồi tác động hết sức sâu sắc của những cái phát triển mới của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Và đặc biệt đó chính là khôi phục lòng tin như là chủ đề của đại hội năm nay đã đặt ra, khôi phục lòng tin vào hợp tác đa phương, khôi phục lòng tin vào luật pháp quốc tế, vào Liên Hợp Quốc, vào khả năng của các quốc gia có thể đối thoại, tìm kiếm những cái giải pháp chung để cùng xử lý những cái thách thức mà cộng đồng quốc tế đang gặp phải. Vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân thì rất nhiều các vấn đề sẽ là những chủ đề quan tâm tại tuần lễ cấp cao lần này. Và cùng với các hoạt động đa phương thì cũng sẽ có lẽ phải đến hàng nghìn các cuộc tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo, giữa các bộ trưởng, đại diện của các nước. Nếu mà như thống kê của năm 2025, tuần lễ cấp cao năm 2025 thì đã có khoảng độ 1.600 các cuộc tiếp xúc song phương diễn ra chỉ riêng trong khuôn viên của Liên Hợp Quốc thôi, chưa kể rất nhiều các cuộc tiếp xúc song phương khác. Thì để thấy rằng đây cũng sẽ là một cái dịp mà các quốc gia tìm đến với nhau, gặp gỡ nhau để có thể giải quyết những cái khác biệt với nhau.
3: Vâng, thưa đại sứ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Xin đại sứ cho biết ý nghĩa của chuyến công tác và thông điệp của Việt Nam muốn truyền tải nhân dịp này ạ.
4: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 14 này. Và đây có thể nói là một hoạt động hết sức quan trọng để triển khai và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta đã được Đảng lần thứ 14 thông qua. Cái thông điệp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ mang đến tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ là một thông điệp có thể nói là mang tính toàn diện và hết sức bao trùm, và cũng là một cái sự tiếp nối đối với những thông điệp hết sức quan trọng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã phát biểu tại các diễn đàn đa phương quan trọng vừa qua, trong đó có diễn đàn Shangri-La Singapore. Thì thông điệp đó có lẽ sẽ tập trung vào khía cạnh củng cố lòng tin, vào khía cạnh chung tay hành động của các quốc gia để có thể làm sao cái quá trình chuyển dịch, cái quá trình chuyển đổi mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay nó sẽ tạo ra những cơ hội nhiều hơn là những thách thức, để tất cả các quốc gia, tất cả mọi người dân có thể tận dụng và tận hưởng những cái cơ hội đó, để không quốc gia nào, không cá nhân nào có thể bị bỏ lại phía sau và không được thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển. Và một thông điệp nữa tôi nghĩ có lẽ cũng sẽ rất quan trọng đối với Việt Nam chúng ta, đó là Việt Nam đã bước vào một cái kỷ nguyên mới, một cái giai đoạn phát triển mới, và chúng ta không chỉ tham gia vào các diễn đàn đa phương, chúng ta không chỉ ủng hộ hợp tác đa phương, mà chúng ta còn tích cực và chủ động đề xuất các cái giải pháp để làm sao đóng góp ngày một thiết thực hơn và hiệu quả hơn cho hợp tác đa phương, vì lợi ích chung của nhân loại và vì những cái lợi ích của mục tiêu phát triển của đất nước chúng ta.
3: Vâng, xin chân thành cảm ơn đại sứ.
0: Một sự kiện ngoại giao cũng đáng chú ý, từ ngày 14 đến 18 tháng 9 tại Trung tâm Quốc tế Viên Áo, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm trưởng đoàn đã tham dự khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Đại hội đồng IAEA là diễn đàn chính sách thường niên quan trọng, nơi các quốc gia thành viên xem xét hoạt động của cơ quan và thảo luận những vấn đề lớn về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và an ninh hạt nhân, thanh sát và không phổ biến vũ khí hạt nhân, hợp tác kỹ thuật cùng các ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân trong y tế, nông nghiệp và môi trường. Trong khuôn khổ khóa họp, Diễn đàn Khoa học năm 2026 tập trung vào sáng kiến Rise of Hope, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận chẩn đoán và điều trị ung thư trên toàn cầu. Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh, đại diện đoàn Việt Nam trình bày phát biểu quốc gia tại phiên toàn thể, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Việt Nam đang triển khai chiến lược phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Trung tâm Khoa học Công nghệ Hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới. Việt Nam nhấn mạnh các chương trình, dự án hạt nhân phải được triển khai có trách nhiệm, minh bạch, đặt an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân lên hàng đầu. Bên lề khóa họp, đoàn công tác có cuộc làm việc với bà Catherine Hevio, Phó Tổng Giám đốc IAEA, phụ trách an toàn và an ninh hạt nhân, bà Najat Moska, Phó Tổng Giám đốc IAEA, phụ trách khoa học và ứng dụng hạt nhân, và lãnh đạo Ban Năng lượng Hạt nhân IAEA. Các cuộc trao đổi tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ của IAEA đối với Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, hoàn thiện hệ thống pháp quy, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ hạt nhân.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị đẩy mạnh triển khai sắp xếp bố trí xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, bảo đảm hoàn thành trong năm nay theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.
7: Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản công, thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, đồng thời tổ chức các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nhất là tại các đơn vị địa phương còn nhiều cơ sở nhà, đất chưa được khai thác, xử lý. Trên cơ sở phương án được

0: duyệt, các cơ quan đơn vị phải khẩn trương tổ chức thực hiện khắc phục tình trạng nhà đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định đảm bảo hoàn thành trong năm 2026. Cùng với đó, các cơ quan tài chính và đơn vị liên quan phải rà soát, thống kê đầy đủ nhà đất dôi dư sau sắp xếp và cập nhật chính xác, kịp thời tiến độ, kết quả xử lý trên phần mềm theo dõi tổng hợp nhà đất dôi dư. Số liệu cập nhật của các cơ sở nhà đất do cơ quan tổ chức đơn vị quản lý dôi dư không còn nhu cầu sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, không bao gồm nhà đất của doanh nghiệp. Bộ Tài chính sẽ chốt số liệu vào 12 giờ ngày 25 tháng 9 này để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp số liệu cập nhật trên phần mềm có chênh lệch với số liệu do Thanh tra Chính phủ tổng hợp, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải có văn bản thông tin cụ thể về nguyên nhân chênh lệch gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 25 tháng 9.
1: Theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Quốc tế UOB có trụ sở tại Singapore, kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối năm với nền tảng tăng trưởng vững chắc, nhiều hoạt động sản xuất, xuất khẩu và đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
0: Cùng với đó, kết quả tăng trưởng khả quan trong nửa đầu năm cùng những tín hiệu tích cực từ khu vực sản xuất và thương mại đã củng cố triển vọng của nền kinh tế trong phần còn lại của năm. Trên cơ sở đó, UOB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 8,5%. Theo UOB, động lực tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục đến từ nhu cầu trong nước cải thiện, dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất và công nghệ cùng các dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai trên cả nước. Tuy nhiên, các chuyên gia UOB cũng cho rằng môi trường kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều bất định. Những diễn biến liên quan đến chính sách thương mại, căng thẳng địa chính trị và biến động trên thị trường năng lượng có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế và chi phí sản xuất của Việt Nam. Trong đó, tiến độ triển khai các chương trình đầu tư và cải cách cơ cấu sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng duy trì đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong trung và dài hạn.
1: Hướng tới hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang đẩy nhanh tiến độ 21 dự án trọng điểm được Thủ tướng giao triển khai. Tại nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc, gần 30 trên 50 cột bao quanh khối nhà hát hình tròn đã được lắp dựng, trong khi phần kết cấu bê tông cốt thép đạt khoảng 98%, tạo hình hài rõ nét cho công trình dự kiến là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc APEC 2027. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, thông tin.
2: Theo đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang được Thủ tướng giao triển khai thực hiện 21 dự án, chia thành 2 nhóm, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư kinh doanh BBB. Các dự án hiện đang đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó dự án trung tâm hội nghị APEC và nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc đang từng bước được lắp dựng hệ cột bao quanh khối nhà hát hình tròn. Ông Hoàng Khắc Kỳ, trưởng bộ phận xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản lý mặt trời cho biết.
3: Cùng công ty là nhà hát Đà Nẵng và trung tâm tổ chức hội nghị tại đang tiến hành lợp mái và thi công các cái phần lắp kính rồi xây sát mặt ngoài, đồng thời là thi công các cái hạng mục bên trong nhà như tường sấy rồi nội thất và cơ điện đang thực hiện. Về mặt huy động nhân công thì hiện tại thì toàn bộ cái cụm của dự án APEC này bình quân một ngày chúng tôi huy động tầm khoảng 3.500 công nhân, cùng với hàng trăm đô một thiết bị máy móc khác nhau để tập trung làm việc có các tăng ca để đẩy nhanh cái công trình theo đúng các mốc tiến độ mà đây đề ra.
2: Theo đánh giá tiến độ thực hiện, hiện có 7 dự án có tiến độ thực hiện tương đối tốt đang triển khai các hạng mục chính. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định mục tiêu hoàn thành toàn bộ 21 dự án trọng điểm trước thời hạn ít nhất 6 tháng nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị chu đáo nhất.
4: Kiểm tra thì nhìn chung là các cái dự án thì tiến độ đảm bảo theo cái chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Trong đó là tỉnh đặt ra là cái tiến độ là phải hoàn thành tất cả dự án. Ở đây bao gồm 21 dự án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, nghĩa là trước 6 tháng. Tuy nhiên có một số dự án quan trọng, ví dụ như là trung tâm hội nghị, rồi nhà hát, rồi một số dự án khác thì hiện nay là nhà thầu, nhà đầu tư cũng cam kết là sẽ hoàn thành có thể là xong trước 9 tháng. Tỉnh An Giang cũng như là đặc khu Phú Quốc và các sở ngành và nhà đầu tư cũng là rất là cái cam kết vừa đảm bảo cái tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng và để làm sao có công trình dự án đẹp nhất, tốt nhất để mà phục vụ hội nghị cấp cao APEC.
1: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đề án xây dựng công viên địa chất Phú Yên hướng tới danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO để biến danh hiệu thành động lực phát triển. Địa phương cần bảo tồn các giá trị địa chất, thiên nhiên, văn hóa gắn với phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng. Cộng tác viên Lê Biết tại Tây Nguyên phản ánh.
5: công viên địa chất Phú Yên được thành

0: lập vào năm 2024, rộng gần 2.000 km2 đất liền và khoảng 1.000 km2 vùng biển, trải trên 22 xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nổi bật với sự tương tác giữa lục địa và đại dương, công viên sở hữu những cảnh quan độc đáo như đầm Ô Loan, đầm Cù Mông, Vịnh Xuân Đài, Nhất Tự Sơn, Hòn Yến, cùng các dấu tích địa chất có niên đại khoảng 65 triệu năm. Đồng thời, nơi đây còn lưu giữ hệ thống di sản văn hóa phong phú với 3 di tích quốc gia đặc biệt, 19 di tích quốc gia, hơn 80 di tích cấp tỉnh và 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự giao hòa giữa địa chất, biển đảo, văn hóa và lịch sử tạo nên giá trị đặc sắc của công viên địa chất Phú Yên. Theo chuyên gia địa chất Trần Tân Văn, đây là những tiền đề quan trọng để Đắk Lắk hướng tới xây dựng công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
1: Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO nó là một cái mô hình phát triển kinh tế xã hội bền vững. Nó có cái tác động rất là đáng kể đến mọi hoạt động của địa phương. Nó tôn trọng, bảo tồn và phát huy giá trị của tất cả các cái loại hình di sản. Trong đó thì giá trị di sản địa chất sẽ là chủ đạo và đặc biệt coi trọng cái mối quan hệ giữa các cái giá trị di sản địa chất với cả các cái giá trị di sản khác.
0: Từ thực tiễn vận hành, ông Hoàng Xuân Đôn, trưởng ban quản lý công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao Nguyên Đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đánh giá, Phú Yên có nguồn tài nguyên di sản phong phú, giao thông thuận lợi, cùng nhiều nghề truyền thống và dư địa phát triển du lịch. Vấn đề là cách làm cho phù hợp.
2: Công viên địa chất Phú Yên có đầy đủ các yếu tố tiềm năng về di sản để phát triển. Phú Yên hoàn toàn có nguồn lực để phát triển tại chỗ của người địa phương, cho người địa phương và vì người địa phương. Cái khó nhất bây giờ là cách làm. Tỉnh cũng nên tập trung tạo cái tiền đề đầu tiên là con người và nguồn lực.
0: Như vậy, bài toán không chỉ là đầu tư hạ tầng hay xây dựng các sản phẩm du lịch. Quan trọng hơn là hình thành đội ngũ đủ năng lực để nhận diện, bảo tồn, diễn giải và kể câu chuyện di sản. Đồng thời giúp người dân hiểu rằng di sản chính là nguồn lực phát triển của cộng đồng. Ông Huỳnh Vĩnh Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Công viên Địa chất Phú Yên cho biết, đơn vị đang triển khai đề án với 12 nhiệm vụ trọng tâm.
3: Hiện nay chúng tôi đang tập trung triển khai khảo sát, đánh giá toàn diện lại những cái di sản địa chất cũng như là đa dạng sinh học trong cái vùng công viên địa chất để làm cơ sở để có những cái báo cáo khoa học. Từ đó có những bằng chứng về khoa học thì chúng tôi sẽ tổ chức những hội thảo khoa học quốc tế cũng như là củng cố và hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO trong năm 2027.
0: Danh hiệu UNESCO chỉ có ý nghĩa khi di sản được bảo tồn và trở thành nguồn lực cho cộng đồng. Khi người dân được hưởng lợi từ chính di sản quê hương, họ cũng sẽ trở thành những người gìn giữ di sản tốt nhất. Đó là nền tảng để công viên địa chất Phú Yên vừa vươn tới danh hiệu quốc tế, vừa trở thành động lực phát triển bền vững.
4: Tiếp tục thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tổ chức khảo sát xác minh thông tin về một ngôi mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực phía bắc đèo Hải Vân, xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
5: Theo thông tin do ông Lê Chức, sinh năm 1938, nguyên là lái xe của chế độ cũ, hiện sinh sống tại Mỹ cung cấp vào ngày 25 tháng 7. Năm 1970, ông từng chở 25 thi thể bộ đội cách mạng đến chôn tại một vị trí cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1 km, gần quốc lộ 1A. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chỉ đạo đội 192 phối hợp với các cơ quan đơn vị và nhân chứng địa phương khảo sát thực địa. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chỉ đạo đội 192 tiếp tục phối hợp tìm kiếm nhân chứng, thu thập, xác minh thêm thông tin, đồng thời xây dựng kế hoạch báo cáo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thành phố Huế và Ban Chỉ đạo các cấp để thực hiện các bước tiếp theo. Thượng tá Ngô Chí Hùng, đội trưởng đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết.
6: Những người chiến sĩ chúng tôi là lực lượng được phân công là lực lượng chuyên trách để quy tập liệt sĩ về với quê hương, xác định lại danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ. Chúng tôi rất vinh dự và tự hào, cũng quyết tâm tìm kiếm và quyết tâm đưa các liệt sĩ về đúng nơi thờ cúng và trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Nhà Hảo Tâm tổ chức chương trình Hội chợ Trung Thu Yêu Thương 2026, tặng quà tổng trị giá hàng tỷ đồng cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú và ngoại trú. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
7: Chương trình Hội chợ Trung Thu Yêu Thương là dịp bù đắp cho những bệnh nhi không được đón Trung Thu ở nhà. Dù đang điều trị tại bệnh viện, các em nhỏ vẫn được vui chơi trong không khí của ngày hội trăng rằm. 36 quầy hàng gồm 15 hạng mục quà tặng đã được dựng lên ngay trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương để gửi trao những tình cảm đong đầy yêu thương. Hàng nghìn bệnh nhi đã được tham gia chuỗi hoạt động vui chơi trải nghiệm như tô tượng, vẽ tranh cát, lái xe ô tô điện, câu cá, làm đèn trung thu và nhiều trò chơi khác.
8: Chương trình tổ chức rất ý nghĩa và bé cũng rất vui ạ. Bé của tôi là bị tim bẩm sinh, được điều trị trong Huế ạ. Trong đợt gần đây thì bé bị co giật và ra đây bác điều trị.
9: Con nhà tôi bị viêm tai giữa, cháu điều trị ngoại trú này đến khám lại. Hôm nay bệnh viện tổ chức trung thu yêu thương cho các cháu, thì cháu nó thích.
7: Những món quà trung thu ý nghĩa đã được Bệnh viện Nhi Trung ương và Nhà Hảo Tâm tặng cho hơn 2.000 bệnh nhi đang điều trị nội trú và nhiều bệnh nhi điều trị ngoại trú tại hai cơ sở. Tiến sĩ bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện còn phối hợp với Hội Công tác Xã hội tổ chức chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện với chủ đề Khúc ca Blue Trắng Trung thu yêu thương 2026.
10: Bệnh viện Nhi Trung ương luôn luôn là mong muốn tạo được cái môi trường người bệnh cảm thấy an toàn nhất và có thể cảm thấy vơi đi nỗi đau trong quá trình điều trị. Hiện tại thì bệnh nhân nội trú của chúng tôi thì dao động khoảng 2.000 bệnh nhân nội trú. Thì với hơn 2 tỷ thì chúng ta đang có khoảng 2.300 phần quà dành cho các con.
4: Sau nhiều lần đình trệ dự án giải quyết ngập do chiều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 đã đạt khoảng 95% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành bàn giao và đưa vào vận hành trong tháng 11 của năm nay. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
11: Ghi nhận ngày 18 tháng 9 tại cổng Tân Thuận, phường Tân Thuận, nhà thầu đang hoàn thiện cụm nhà quản lý, trạm bơm, máy phát điện và hạ tầng, đồng thời lắp đặt thiết bị cơ điện, máy bơm và hệ thống điều khiển SCADA. Công nhân cũng đang nạo vét xử lý xói lở tại khu vực thượng lưu, hoàn thiện bờ kè và thảm đá gia cố lòng rạch. Cửa van âu thuyền đã được lắp đặt với tiến độ đạt khoảng 95%. Cổng Tân Thuận dự kiến được vận hành thử trong tháng 10, kết hợp nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Những thay đổi tại khu vực cổng Phú Định khiến người dân phấn khởi.
12: Chịu cực khổ 10 năm nay rồi đó, bây giờ là thấy xong thì thấy mừng lắm. Cũng cảm ơn nhà nước nhiều, cũng làm cho con đường này sạch sẽ, rồi người dân cũng cải thiện cuộc sống nhiều hơn, ổn định cuộc sống nữa. Rồi người dân ở đây cũng ai cũng dễ chân, nói chung là mừng rất là nhiều luôn á.
13: Thì người dân ở đây tụi tôi cũng rất là mong cầu nó là nó sớm hoàn thiện, tại cũng là sạch đẹp của cho cái môi trường ở đây, cũng thuận tiện cho dân nó sinh sống. Nhưng mà cũng một phần là nó cũng khó khăn cho cái dân ở đây một chút xíu, là bây giờ tại dân nhà người ta quá thấp đi thì cũng phải xử lý như thế nào một phần nào đó tùy cái nhà để có một cái hướng mà để cho tạo điều kiện cho cuộc sống của người ta nữa.
11: Theo nhà đầu tư, trong số các cống ngăn triều lớn thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, cống Bến Nghé tại phường Sài Gòn có tiến độ cao nhất, đạt 99% và đang được vận hành thử định kỳ. Cống Phú Xuân đạt 95%. Hai cống nhỏ, Cầu Kinh và Bà Bướm đạt 96%, các cống còn lại đạt từ 92 đến 94%. Hiện các nhà thầu tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị vận hành thử và nghiệm thu. Dự kiến toàn bộ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành, bàn giao cho thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 năm 2026.
4: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay hình thế gây mưa lớn ở Bắc Bộ suy yếu, mưa giảm đáng kể so với những ngày trước. Tây Bắc Bộ và phần lớn phía Đông Bắc Bộ chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ còn có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong ngày, nhiều nơi ở miền Bắc nhiệt độ tăng trở lại, phổ biến từ 29 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa trong khoảng từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa trong khoảng từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều tháng căng thẳng xoay quanh Greenland, Mỹ, Đan Mạch và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị này đang tiến tới một thỏa thuận mới về an ninh Bắc Cực. Mỹ có thể mở rộng đáng kể vai trò quân sự, trong khi Đan Mạch và Greenland tiếp tục nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết. Thỏa thuận vì thế đang hé lộ một điểm cân bằng mới giữa những lợi ích từng tưởng như khó dung hòa. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
14: Điểm đáng chú ý đầu tiên là những gì Mỹ có thể đạt được. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận sẽ cho phép Mỹ thực hiện những hành động cần thiết nhằm bảo đảm an ninh tại Greenland. Theo ông, các đối thủ của Mỹ sẽ không thể thiết lập căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hay thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm tại đây nếu không được Mỹ chấp thuận. Nếu được cụ thể hóa như tuyên bố của Tổng thống Trump, Mỹ sẽ đạt được một mục tiêu chiến lược quan trọng mà không cần thay đổi chủ quyền đối với Greenland. Mỹ thực tế đã có hiện diện quân sự tại hòn đảo này từ nhiều thập niên qua. Căn cứ không gian Bitufix hiện đóng vai trò trong cảnh báo tên lửa, phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Một sự hiện diện lớn hơn sẽ tiếp tục củng cố vị trí của Mỹ tại cửa ngõ giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Nhưng Đan Mạch lại nhấn mạnh một khía cạnh khác của thỏa thuận. Theo Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, văn bản dự kiến sẽ tăng cường an ninh cho Greenland, Đan Mạch, Mỹ cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và châu Âu, nhưng đồng thời phải công nhận chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland. Đây cũng là lập trường mà Thủ tướng Đan Mạch từng nhiều lần khẳng định.
15: Lập trường của chúng tôi cũng rõ ràng như trước nay vẫn vậy. Greenland dĩ nhiên không phải là thứ để bán. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người, bao gồm cả các nước đồng minh, sẽ tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland.
14: Các bên dự kiến ký văn kiện trong tuần tới nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sau đó còn phải trải qua các thủ tục nghị viện cần thiết trước khi có hiệu lực. Sau nhiều tháng căng thẳng, Greenland vì thế đang từ một vấn đề gây chia rẽ giữa các đồng minh trở thành phép thử cho một công thức mới về an ninh Bắc Cực, mở rộng hợp tác chiến lược mà không thay đổi chủ quyền lãnh thổ.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành luật trừng phạt sâu rộng đối với Nga, mở đường cho việc gia tăng áp lực kinh tế lên Nga vì cuộc xung đột với Ukraine. Luật này nhắm vào các ngành công nghiệp năng lượng và quốc phòng của Nga, cũng như hạm đội ngầm của các tàu chở dầu né tránh các lệnh trừng phạt hiện hành nhằm tước đoạt nguồn vốn mà Nga sử dụng để chi trả cho cuộc xung đột với Ukraine. Dự luật hiện được gọi là Đạo luật trừng phạt Nga và Iran năm 2026, mang tên Lindsey Graham, đã được Hạ viện thông qua hôm 16 tháng 9 vừa qua và Thượng viện thông qua vào tháng trước. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu phát triển ngành hàng không một cách có hệ thống, trong đó bảo đảm các hãng hàng không trong nước được cung cấp máy bay do Nga sản xuất. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
16: Phát biểu tại buổi giới thiệu các nhà ga hàng không mới tại các khu vực của Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh các hãng hàng không Nga cần được đảm bảo nguồn cung máy bay nội địa, trong đó có dòng máy bay tầm trung MS-21. Theo Tổng thống Putin, từ năm 2021, Nga đã đưa vào khai thác 20 đường cất hạ cánh và 26 khu phức hợp nhà ga hàng không. Đến năm 2030, Nga dự kiến hiện đại hóa ít nhất 75 sân bay, tương đương hơn 1/3 tổng số sân bay trong cả nước. Trong lĩnh vực đội bay, Tổng thống Putin nhấn mạnh yêu cầu tăng cường và đổi mới đội máy bay, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các hãng hàng không đối với máy bay hiện đại. MS-21 là máy bay chở khách tầm trung, thân hẹp do tập đoàn Yakovlev thuộc tập đoàn máy bay thống nhất của Rostec phát triển và sản xuất. Máy bay có sức chứa từ 163 đến 211 hành khách, được trang bị động cơ PD-14 và các hệ thống thế hệ mới. Theo Điện Kremlin, sau khi các đối tác phương Tây ngừng hợp tác từ năm 2022, chương trình MS-21 đã phải thay thế khoảng 80 hệ thống và linh kiện bằng sản phẩm trong nước, trong đó có động cơ. Những chiếc MS-21 đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trên các đường bay có tần suất cao, trước hết là tuyến Moscow-Saint Petersburg.
4: Chính phủ Singapore đang đẩy mạnh phổ cập kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong khu vực công, đặt mục tiêu đến năm 2028, toàn bộ công chức có thể sử dụng AI ở mức cơ bản, ứng dụng hiệu quả công nghệ này trong công việc hàng ngày. Phóng viên thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
17: Theo Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore, khu vực công nước này hiện có khoảng 158.000 công chức, làm việc tại 16 bộ và hơn 50 cơ quan. Viện Chính phủ số Singapore thiết kế các chương trình đào tạo dành cho công chức ở mọi vị trí công tác và trình độ công nghệ, nhằm trang bị những kỹ năng số thiết thực gắn trực tiếp với yêu cầu và nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, toàn bộ công chức sẽ phải hoàn thành khóa học bắt buộc hàng năm về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Cùng với đó, các chương trình nâng cao năng lực được thiết kế theo các lộ trình tương ứng với trình độ và khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo của người học. Những người đã có kiến thức cơ bản sẽ được đào tạo sâu hơn về cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc, trong khi nhóm có trình độ cao hơn có thể tham gia thiết kế, xây dựng các giải pháp số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan. Nội dung đào tạo sẽ được cập nhật thường xuyên để bảo đảm tính thực tiễn và bắt kịp tốc độ phát triển nhanh của công nghệ.

0: nhận khiếu nại nhằm ngăn tình trạng tái diễn. Tin của Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc.
1: Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong hoạt động phát sóng quảng cáo, việc tăng cường quản lý giúp người dân yên tâm và tin tưởng khi tiếp cận các chương trình phát thanh truyền hình. Đến nay, hai quy định cấp bộ đã được sửa đổi, trong đó có quy định về quản lý hoạt động vận hành và cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, IPTV, dự kiến sớm được ban hành. Bên cạnh đó, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc sẽ phối hợp với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho TV tích hợp, qua đó loại bỏ đầu thu truyền hình. Đến nay, khoảng 1,13 triệu thiết bị đầu cuối tại các địa điểm công cộng và 40,41 triệu người dùng nông thôn đã được cung cấp các dịch vụ như bật TV là xem được truyền hình trực tiếp, không phát quảng cáo khi khởi động.
0: Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ cho biết đã phát hiện một mẫu sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ của Nestle không đáp ứng quy định về hàm lượng biotin, đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý đối với tập đoàn thực phẩm của Thụy Sĩ. Ngay lập tức, giá trị cổ phiếu của công ty Nestle Ấn Độ đã sụt giảm 3%. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Theo Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ, mẫu được kiểm tra là sản phẩm Follow-up Formula, một loại sữa dành cho trẻ em và trẻ nhỏ. Kết quả phân tích lại cho thấy sản phẩm không phù hợp với yêu cầu hàm lượng biotin, còn được gọi là vitamin B7, theo tiêu chuẩn thực phẩm của Ấn Độ. Ngoài vấn đề hàm lượng biotin, Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ cũng đã khởi động hai vụ việc khác đối với sản phẩm dinh dưỡng trẻ em của Nestle. Nhà chức trách cho rằng thông tin thể hiện trên nhãn của hai sản phẩm có nội dung có thể gây hiểu lầm, không phù hợp với quy định hiện hành. Như vậy, Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ cho biết đã tiến hành tổng cộng 3 vụ xử lý riêng biệt đối với Nestle. Phía Nestle Ấn Độ cho biết đã gửi giải trình chi tiết, đồng thời khẳng định thông tin này có cơ sở khoa học và từng được một ủy ban chuyên gia của Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ phê duyệt. Ấn Độ là một trong những thị trường tăng trưởng quan trọng của Nestle. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm nay, nhóm sản phẩm sữa và dinh dưỡng, trong đó có sữa công thức và thực phẩm dành cho trẻ em, là nhóm sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất của Nestle Ấn Độ, chiếm khoảng 1/3 tổng doanh thu sản phẩm, tương đương khoảng 2,4 tỷ đô la Mỹ.
0: Nhiều thành phố của Đức đang chuyển từ mô hình sa mạc bê tông sang thành phố bọt biển nhằm giữ thấm và điều tiết nước mưa, ứng phó đồng thời với ngập lụt và hạn hán do biến đổi khí hậu. Bắc Trung thuộc bang Bắc Rhine Westphalen là một điển hình. Thành phố kết hợp mở rộng cây xanh, hồ và bể chứa nước, vùng đất ngập nước với mái nhà xanh, hầm thấm và vật liệu thấm nước. Mỗi khi cải tạo đường phố, hệ thống cống hay vỉa hè, thành phố tranh thủ giảm diện tích bê tông, bổ sung không gian xanh và nơi chứa nước. Tại thành phố Hattinger, mặt đường được thiết kế hình chữ V để gom nước về giải cây xanh ở giữa, bên dưới là các hầm thấm. Đến cuối năm 2022, Bắc Trung đã triển khai 7 công trình lớn và khoảng 15 đến 20 công trình nhỏ theo mô hình này. Mô hình thành phố vọt biển cũng đang được Bonn, Berlin, Hamburg và Leipzig thúc đẩy, trở thành hướng đi trong quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua với những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất. Trong đó, thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt.
6: Tôi hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực, đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế ngày càng vững chắc và trường tồn.
7: Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn tại buổi tiệc chiêu đãi nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của

0: Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan diễn ra trong tuần. Đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Quốc vương Maha Vajiralongkorn lên ngôi, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc Hoàng gia Thái Lan lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho thấy sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ láng giềng hữu nghị, mở thêm động lực để hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.
1: Cần khẳng định cái quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Tư cách đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai bình đẳng, không để doanh nghiệp bị phân biệt đối xử vì là người chủ, có hay không có tư cách đảng viên.
2: Quan điểm này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng. Quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật, giúp tổ chức Đảng quản lý thực chất, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và sự công bằng, liêm chính của bộ máy, đồng thời khơi thông nguồn lực cho phát triển.
3: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, đưa các cái cơ mà thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật và những cái nội dung có liên quan để tạo ra những cái kẽ hở. Và vừa qua là qua xử lý một số các cái vụ án vụ việc có rất nhiều những vấn đề do vướng mắc theo quy định của pháp luật hoặc có những cái kẽ hở hoặc những cái điểm nghẽn trong các cái dự án quy định pháp luật, kể cả trong luật và trong nghị định của chính phủ. Nên chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nhưng phải tạo một cái không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
0: Chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các quy định phải chặt chẽ, kiểm soát được quyền lực trong xây dựng pháp luật nhưng không trở thành rào cản đối với phát triển. Phát biểu của Thủ tướng chỉ rõ hai nguy cơ cần đồng thời khắc phục trong xây dựng pháp luật. Một bên là sự cài cắm lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, bên kia là tư duy không quản được thì cấm, tạo thêm thủ tục và rào cản. Nói cách khác, luật pháp không chỉ là công cụ quản lý mà phải góp phần kiến tạo và phát triển.
2: Thưa quý vị, thể chế chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi theo kịp những quan hệ lao động mới. Câu chuyện của các tài xế Grab một lần nữa cho thấy những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.
4: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường, chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng. Mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
5: Số lượng mà tham gia vào lĩnh vực xe công nghệ chuyển hàng ấy, càng ngày càng lớn. Và như thế nó tạo ra một cái khoảng trống về an sinh xã hội rất là lớn khi mà những người lao động phải tự túc tất cả các phương tiện, tự lo trang trải cuộc đời sống và phía sau lưng của họ không phải chỉ bản thân họ mà là cả gia đình. Về mặt lâu dài khi mà họ không còn có sức lao động nữa thì như vậy thì nó kéo theo cả một hệ quả xã hội.
2: Chạy xe liên tục 13 đến 15 tiếng, không ngày nghỉ hay chế độ an sinh, bị mất thưởng nếu từ chối nhận chuyến. Các tài xế công nghệ đang phải trả một cái giá khá đắt cho giấc mơ tự chủ, linh hoạt thời gian làm việc. Việc nhiều tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng để phản đối chính sách, phí và chiết khấu cho thấy mâu thuẫn không còn là chuyện riêng giữa nền tảng và từng đối tác. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hơn 1 triệu người thường xuyên làm việc trên các nền tảng gọi xe công nghệ. Nhiều người coi đây là sinh kế chính. Khi tài xế chịu sự điều phối, việc nhận chuyến, giá dịch vụ và tỷ lệ chia sẻ doanh thu, câu hỏi về bản chất quan hệ lao động, quyền lợi, an sinh và trách nhiệm khi rủi ro xảy ra cần được trả lời bằng chính sách.
0: Gần 1 triệu tỷ đồng là số tiền 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất trong năm qua, tăng 25% và tương đương hơn 37% tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng 20 doanh nghiệp đứng đầu đóng góp khoảng 614.000 tỷ đồng, chiếm hơn 62% tổng số nộp của top 200. Trong khi đó, 200 doanh nghiệp chỉ tương đương 0,02% trong hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động chính thức. Những con số này cho thấy nước ta đã hình thành các tập đoàn lớn, nhưng nền thu còn hẹp và phụ thuộc đáng kể vào một số ít doanh nghiệp. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cảnh báo sự tập trung này có thể tạo rủi ro nếu các doanh nghiệp dẫn đầu gặp khó khăn.
6: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam ASEAN 20. Trước đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu.

0: Phải tới hiệp 2, những điều chỉnh của ban huấn luyện mới phát huy hiệu quả, giúp Thanh Nhàn và Lê Phát lần lượt ghi bàn mang về chiến thắng 2-0. Sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết:
1: các bạn đã thấy Philippines là lùi sâu 10 người, cho nên là dẫn tới cái sự mà rất là khó khăn trong vấn đề tấn công. Nhưng kết thúc vòng 1 thì ban huấn luyện có cái sự điều chỉnh và khuyến khích tất cả các cầu thủ tấn công, làm sao lôi kéo và có những cái đường truyền xong phòng ngự đối phương, đã dành được cái kết quả tốt cho cái trận đấu chiều hôm nay.
0: Ở trận đấu còn lại, Uzbekistan thắng Kuwait 2-0 để có 6 điểm và sớm giành quyền đi tiếp. U23 Việt Nam đứng thứ 2 với 4 điểm và chỉ cần không thua Uzbekistan ở lượt cuối ngày 22 tháng 9 là chắc chắn có vé vào tứ kết. Huấn luyện viên Max Persson của U23 Philippines đánh giá cao U23 Việt Nam và cho rằng trận gặp Uzbekistan ở lượt cuối sẽ rất đáng chờ đợi.
2: Tôi xin chúc mừng U23 Việt Nam. Giờ đây trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ đáng chờ đợi hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã đối đầu với U23 Uzbekistan nên hiểu rõ sức mạnh của đối thủ này. Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ cần kiểm soát bóng thật nhiều để hạn chế tối đa sức mạnh của U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối.
0: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc ở tứ kết ASEAN 20 sau khi để thua Hàn Quốc 1-3 trong trận tranh ngôi đầu bảng D chiều qua. Thanh Thúy và các đồng đội đã có thời điểm chơi tốt, nhưng những lỗi bước 1 ở cuối 2 set đầu khiến đội lần lượt gặp thất bại cùng với tỷ số 21-25. Điểm sáng đến ở set 3 khi tuyển Việt Nam kiên trì bám đuổi và thắng kịch tính 28-26. Tuy nhiên, Hàn Quốc lấy lại thế trận ở set 4, thắng 25-18 để khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1. Sau trận đấu, vận động viên Phạm Quỳnh Hương của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết:
3: cả đội cũng quyết tâm cao nhất nhưng mà thấy chưa sự may mắn, cả đội sẽ phải rút kinh nghiệm và cố gắng hơn. Em cũng cảm ơn khán giả Việt Nam đã cổ vũ nhiệt tình cho bọn em. Bọn em sẽ cố gắng hơn trong những giải đấu tới và sẽ cố gắng chỉ tiêu cao nhất.
0: Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Tổng công ty khí Việt Nam PVGAS vừa công bố PVGAS là nhà tài trợ chính của đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia năm 2026. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Nam có nhà tài trợ riêng, qua đó bổ sung nguồn lực cho công tác tập luyện, tập huấn và thi đấu. Ông Lê Chí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết:
4: có một cái nhà tài trợ riêng cho đội tuyển, thì đấy cũng là một cái động viên thứ nhất về cơ sở vật chất, nhưng mà cũng là cái vấn đề liên quan đến tinh thần cho vận động viên rất là tốt. Trong những năm tới nữa, thì cái việc đội tuyển sẽ phải tham gia rất nhiều các cái giải đấu, tuyển cũng phải thực hiện các cái chương trình, các cái kế hoạch trong vấn đề về tập huấn, rồi đi thi đấu giao hữu. Chính vì vậy thì cái việc mà có cái nguồn tài trợ mà đặc biệt là cho riêng cho đội tuyển rất là tốt để là hỗ trợ thêm cho đội tuyển.
0: Năm 2026, đội tuyển cũng có những thay đổi về chuyên môn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng người Italia Federico Rambazzo, hướng tới nâng cao chất lượng thi đấu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Theo ông Lê Chí Trường, mục tiêu của đội cần được thực hiện theo từng bước.
4: Các cái thành tích thì nó cũng phải có một cái quá trình. Thì không thể mà chúng ta có cái cơ sở vật chất hay có huấn luyện chúng ta có thể là thay đổi một cái mục tiêu lớn được ngay được. Nó phải có một cái lộ trình. Trước tiên đối với đội tuyển bóng chuyền Nam chúng ta vẫn đang hướng tới ở cái SEA Games và các cái giải đấu ở khu vực Đông Nam Á. Trình độ hay cái sức lực của mình thì nó đang nằm ở cái tầm khu vực Đông Nam Á. Thì từng bước chúng ta sẽ nâng cái trình độ của chúng ta và cái thành tích chúng ta lên, đặc biệt là tại SEA Games. Và sau đó chúng ta có cái định hướng để phát triển ra đến khu vực, đấy là châu Á.
0: Rạng sáng nay, Chelsea bất ngờ nhận thất bại 0-3 trên sân Brentford trong trận đấu sớm vòng 5 ngoài hạng Anh. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội chủ nhà tăng tốc mạnh mẽ trong hiệp 2. Jadon Anthony mở tỷ số ở phút 61 trước khi Igor Thiago nhân đôi cách biệt ở phút 83. Đến phút bù giờ thứ 4, Fabio Cavajo ấn định chiến thắng 3-0 cho Brentford. Kết quả giúp đội chủ nhà tạm vươn lên vị trí thứ 3 trong khi Chelsea trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thắng tại Premier League. Sau trận đấu, huấn luyện viên Xabi Alonso của Chelsea thừa nhận màn trình diễn của đội bóng, đặc biệt trong hiệp 2 chưa đáp ứng được yêu cầu.
5: Tôi thất vọng với hiệp 2 và kết quả này. Như thế là chưa đủ để cạnh tranh ở Premier League. Chúng tôi không duy trì được trình độ trong suốt 90 phút và đã phải trả giá. Toàn đội còn rất nhiều điều cần cải thiện.
0: Ở phía bên kia, huấn luyện viên Kay Adrew của Brentford đánh giá cao tinh thần và sự tiến bộ của các học trò.
5: Tôi cảm thấy có điều gì đó đang được tích lũy trong đội bóng trước trận đấu này. Tôi rất bình tĩnh bởi tôi tin tưởng các cầu thủ. Tôi nhìn thấy sự khiêm tốn và khát khao mỗi ngày. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục tiến bộ.
0: Chiến thắng cũng giúp Brentford lần đầu tiên đánh bại Chelsea trên sân nhà tại giải vô địch quốc gia kể từ năm 1938.
6: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
7: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý bảo vệ công trình lâu dài, khoa học, gìn giữ sự tôn nghiêm cảnh quan và giá trị gốc của khu di tích. Qua hoạt động về nguồn phải thiết thực, nội dung giới thiệu chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi, cần ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam. Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy mạnh triển khai sắp xếp xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư. Bộ Tài chính sẽ chốt số liệu vào ngày 12 giờ ngày 25 tháng 9 này để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp số liệu cập nhật trên phần mềm có chênh lệch với số liệu do Thanh tra Chính phủ tổng hợp, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải có văn bản thông tin cụ thể về nguyên nhân chênh lệch gửi Bộ Tài chính chậm nhất là vào ngày 25 tháng 9. Tham dự khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA, đại diện đoàn Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững, nhấn mạnh các chương trình dự án hạt nhân phải được triển khai có trách nhiệm, minh bạch, đặt an toàn an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân lên hàng đầu. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến nhiều thành phố châu Âu cùng lúc phải đối mặt với mưa lớn gây ngập lụt và những đợt hạn hán kéo dài, nhiều thành phố của Đức đang từng bước chuyển đổi từ mô hình đô thị vốn được ví như sa mạc bê tông sang thành phố bọt biển. Thay vì nhanh chóng đưa nước ra khỏi đô thị, mô hình này giúp giữ và thấm nước mưa, đồng thời giải phóng nước khi thời tiết khô nóng, qua đó góp phần giảm ngập, bổ sung nước ngầm và tăng không gian xanh. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Đức Hưng, Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
9: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
10: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
9: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
11: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu, và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch, tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
9: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới, như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
12: Tôi dùng hồng sâm được hơn 1 tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là 1 tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc, không dám nói chia tay. 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu thuế. 13 giờ 25 đi mua ăn chi. 13 giờ 35 nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh, khảm lá sắn và một số bộ giống kháng bệnh. 14 giờ 15 du lịch cùng VON, Festival Thăng Long Hà Nội 2026, hành trình di sản. 15 giờ 15 chương trình thời sự Nghệ An, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, niềm vui tới trường. 16 giờ 45 bản tin tài chính, 16 giờ 50 dòng chảy chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên dạy học sinh hòa nhập. 17 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Xin chào quý vị khán thính giả đang đến với Trạm cảm xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một điểm hẹn để chúng ta cùng ngồi lại, bật radio và lắng nghe những tần số cảm xúc rất riêng cùng với âm nhạc.
3: Vâng, thưa quý vị, âm nhạc từ lâu không chỉ là mảnh đất riêng dành cho những giai điệu lãng mạn hay là những câu chuyện tình đẹp như thơ. Ranh giới nghệ thuật vốn rộng lớn hơn thế, nó là chiếc gương phản chiếu trọn vẹn từ ngóc ngách sâu kín và trần trụi nhất trong tâm trí con người. Có những nỗi niềm, những giằng xé mà ngôn từ giao tiếp hàng ngày trở nên bất lực hoặc cả quá khiên cưỡng để diễn đạt, thì chính giai điệu lại trở thành thứ ngôn ngữ thay thế, cất tiếng nói cho những cảm xúc khó gọi tên.
2: Và một trong những giai điệu chuyển tiếp đầy ngột ngạt trong tình yêu mà không ít ca khúc đã đề cập tới, đó chính là giai đoạn trước thềm tan vỡ. Tình cảm khi ấy thì chưa hẳn đã biến mất hoàn toàn, nhưng sự kết nối dường như đã rạn nứt đến mức là không thể hàn gắn. Người ta bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của đối phương trở nên xa lạ. Những cuộc trò chuyện thưa dần hoặc là chỉ còn là gượng gạo. Thay vì chia sẻ và thấu hiểu, không gian giữa hai người bị lấp đầy bởi những khoảng lặng mênh mông và sự hoài nghi lẫn nhau.
3: Chính trong khoảng trông tranh này thì tâm lý của chàng trai và cô gái trở nên mâu thuẫn nhất, nhưng chưa ai đành lòng đặt dấu chấm hết. Tâm sự ấy được nhạc sĩ Khắc Việt gửi gắm qua bản ballad Không Dám Nói Chia Tay qua giọng hát đầy cảm xúc của Hà Nhi.

0: Đêm tối từ lâu đã luôn là một phối cảnh đặc biệt của tâm trí. Khi những ồn ào của nhịp sống ban ngày khép lại, lớp vỏ bọc thản nhiên mà con người cố công dựng lên cũng tự động tháo bỏ. Đó là lúc không gian trả lại sự tĩnh mịch nguyên bản. Một sự tĩnh mịch lớn đến mức phóng đại từng tiếng thở dài, nghe rõ từng giọt nước mắt.
1: Sự im lặng ấy trong tình yêu thì càng trở nên đáng sợ. Vào đêm muộn thì cả hai đều phải quay về đối diện với chính mình và những khoảng hẫng trong mối quan hệ. Và đây cũng là khoảng thời gian mà nhiều cặp đôi lựa chọn để bộc bạch nỗi lòng.
0: Nhưng bộc bạch vào đêm muộn thì chưa bao giờ là một cảm giác dễ chịu, đúng không Linh? Và cũng không dễ dàng chút nào. Anh có ổn hay trong em đang rất lộn xộn, trở thành những cái mảnh vỡ ngôn từ bất lực như chính trong ca khúc Không Dám Nói Chia Tay mà chúng ta vừa lắng nghe. Cả hai đều muốn phá vỡ sự ngột ngạt ấy nhưng lại không dễ để diễn đạt thành lời.
1: Và như lúc nãy chúng ta có nhắc tới, chính là giai đoạn trước thềm tan vỡ, có lẽ là lúc này đây. Không phải cặp đôi không biết là mình muốn nói gì, mà vì họ quá hiểu cái giá của từ chia tay trước khi được thốt lên. Đêm làm cho nỗi đau sâu hơn, làm cho sự cô đơn dày hơn, và khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy sợ hãi trước viễn cảnh phải đối diện với sự sụp đổ ngay trong chính căn phòng trống trải của mình.
0: Những cuộc đối thoại ngập ngừng là bởi cả hai đều chọn cách đợi đối phương lên tiếng trước. Sự trì hoãn trong tình yêu thì không bao giờ xoa dịu được tổn thương, nó chỉ làm cho nỗi đau bị mai mòn và kéo dài một cách dai dẳng. Lời ca thốt lên chỉ câu chia tay mà sao phải chờ nhau thêm, vừa là một sự bất lực, vừa là lời thúc tỉnh muộn màng. Thà chấp nhận một lần đau thật sâu để giải thoát cho nhau, còn hơn là giam cầm nhau trong một mối quan hệ đã phai nhạt từ lâu.
1: Ca khúc Không Dám Nói Chia Tay không chỉ là một bản ballad buồn về chia ly, mà nó giống như một tấm gương phản chiếu thẳng thắn vào sự đấu tranh nội tâm trong tình yêu. Đó chính là sự trách nhiệm, sự đối diện và sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc.
0: Lời chia tay quả thực chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng mà đôi khi sự dũng cảm cất lời giải thoát cho đối phương lại là sự tử tế cuối cùng mà chúng ta có thể dành cho một cuộc tình đã hết.

0: Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng với Trạm Cảm Xúc lắng nghe và cảm nhận câu chuyện Không Dám Nói Chia Tay. Bản ballad này thì cũng tiếp tục khẳng định thế mạnh của Hà Nhi, một giọng hát nội lực, giàu trải nghiệm và luôn biết cách chạm vào những nốt trầm sâu kín nhất trong tâm hồn người nghe trong những ca khúc về tình yêu.
1: Hy vọng rằng qua những phút giây chiêm nghiệm vừa rồi, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy sự an ủi cho riêng mình hoặc đơn giản là chút dũng cảm để đối diện với những cảm xúc còn dang dở. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy bình yên, ấm áp bên những người thân yêu. Trạm Cảm Xúc xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
2: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
3: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tính đến đầu tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước của Nghệ An đạt 23.364 tỷ đồng, bằng 100,1% dự toán pháp lệnh và tăng 27,8% so với cùng kỳ. Nghệ An chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương hoàn thành dự toán thu ngân sách sớm nhất cả nước. Kết quả này đến từ đà phục hồi của sản xuất, kinh doanh và nỗ lực tăng cường thu ngân sách từ các cơ quan chức năng. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, đây là một chỉ báo cực kỳ tích cực. Đâu là những động lực và giải pháp để có được kết quả này? Những vấn đề nào đang đặt ra trong giai đoạn nước rút để hoàn thành mục tiêu nuôi dưỡng nguồn thu bền vững? Đây là nội dung trọng tâm mà Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập.
4: Câu chuyện kinh tế.
5: Theo số liệu từ cơ quan thuế, 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn Nghệ An đạt 21.155 tỷ đồng, hoàn thành 99% dự toán pháp lệnh, đạt 71% kịch bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu nguồn thu, thu từ thuế và phí đạt 12.435 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất đạt 8.720 tỷ đồng, vượt 41% dự toán pháp lệnh. Trong đó, nguồn thu từ đấu giá đất chiếm tỷ trọng chủ đạo đạt 6.250 tỷ đồng, tương đương 74%. Thu từ đất dự án đóng góp 643 tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách tích cực này có sự đóng góp lớn từ cộng đồng doanh nghiệp trong việc nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trì Dương cho biết.
6: Chúng tôi đã tập trung vào ba giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trì Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
5: Không chỉ lĩnh vực bất động sản, khu vực sản xuất kinh doanh khối FDI và ngoài quốc doanh cũng đang là động lực tăng trưởng quan trọng. Riêng thu từ khối FDI ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 92,9%. Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 35,9%. Đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng này phải kể đến nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, bia, khi các nhà máy luôn duy trì nhịp độ sản xuất ổn định. Ông Đặng Văn Hà, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh cho biết.
7: Công ty cố gắng là đảm bảo chất lượng của các sản phẩm đưa ra thị trường là đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của tổng ty cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng, đẩy mạnh các cái hoạt động hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ đối với hệ thống đại lý cũng như là các người tiêu thụ trên địa bàn để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5: Sự khởi sắc của nền kinh tế là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành những con số ngân sách thực tế đòi hỏi sự vào cuộc sát sao của ngành thuế. Ngay từ cấp cơ sở, công tác đôn đốc, giám sát và xử lý nợ đọng được triển khai quyết liệt, bám sát các địa bàn có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động. Các đơn vị thuế cơ sở đã nuôi dưỡng và mở rộng cơ sở thu, theo dõi sát tiến độ nộp ngân sách từng ngày. Qua đó kịp thời nhận diện sớm những biến động ở từng sắc thuế, khoản thu, giúp đưa ra các phương án tham mưu điều hành linh hoạt và sát với thực tiễn. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 nói:
8: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế rồi triển khai cái việc là cầm tay chỉ việc đến từng với hộ dân, đến từng với người nộp thuế để hướng dẫn làm sao hộ hiểu rõ được cái việc là các cái nghĩa vụ thuế, các cái thủ tục thuế mà hộ đang cần phải thực hiện, như việc đấy là lập sổ sách để ghi chép doanh thu, đối với việc đăng ký cái tài khoản ngân hàng, đối với cái đăng ký cái tài khoản mà để sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, đối với việc là sử dụng sổ sách, đối với việc đăng ký và kê khai thuế hàng tháng hàng quý.
3: Năm 2026 mang ý nghĩa bản lề khi là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Khát vọng phát triển lớn đòi hỏi nguồn lực tài chính vững chắc. Cùng với đó, quy mô nền kinh tế mở rộng kéo theo số lượng người nộp thuế gia tăng nhanh chóng, đặt ra áp lực không nhỏ cho công tác quản lý. Để giải bài toán này, ngành thuế chọn chuyển đổi số làm khâu đột phá. Sự kiện Nghệ An sớm cán đích dự toán có đóng góp lớn từ hệ thống quản trị thuế thông minh 360 độ. Nhờ ứng dụng AI và dữ liệu lớn, cơ quan quản lý đã chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tự động khoanh vùng rủi ro và cảnh báo sớm các gian lận thuế.
5: Chiến dịch làm sạch mã số thuế đóng vai trò then chốt trong việc minh bạch hóa dữ liệu đầu vào. Thống kê đến cuối tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý chấm dứt hiệu lực và khôi phục hoạt động cho hơn 14.700 trường hợp, đồng thời chuẩn hóa thông tin cho hơn 36.600 người nộp thuế. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giúp các hộ kinh doanh yên tâm mở rộng sản xuất và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng quy định. Ông Bùi Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở 1 cho biết.
9: Hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định, khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, rồi là thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá

0: doanh thu sát thì thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế.
1: Dữ liệu sạch là nền tảng cốt lõi để ngành thuế vận hành các công cụ số, tiêu biểu là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, để đồng hành cùng người nộp thuế, cơ quan quản lý đã đẩy mạnh hỗ trợ qua hàng loạt kênh truyền thông số như Zalo, chatbot AI hay TikTok. Đối với các lĩnh vực giao dịch liên tục như bán lẻ, du lịch hay dịch vụ lưu trú, công nghệ này mang lại lợi ích kép. Cơ quan quản lý dễ dàng số hóa quy trình giám sát trong khi các cơ sở kinh doanh minh bạch được dòng tiền, giảm thiểu thủ tục thủ công, từ đó chuyên nghiệp hóa chất lượng phục vụ khách hàng. Ông Võ Nam Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Hà, phường Cửa Lò cho biết.
2: Cái chốt hóa đơn thứ nhất là để cơ quan thuế nắm được cái doanh thu, thứ hai tức là nó thể hiện được khách người ta được nhận một cái hóa đơn in bằng điện tử thì người ta thấy chi tiết trên người ta thấy rất là rành mạch và chúng tôi làm ăn là uy tín. Đó là tạo nên một cái uy tín để cho doanh nghiệp làm ăn nó dễ.
1: Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt trên 32.000 tỷ đồng, nỗ lực phấn đấu chạm mốc 35.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa con số này cùng với các giải pháp số, kỷ cương thu nộp cũng được siết chặt. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh thanh kiểm tra, kiên quyết xử lý nợ đọng và các vi phạm về hóa đơn. Bên cạnh nguồn thu nội địa, công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành phối hợp tối ưu hóa, đảm bảo cao nhất các kế hoạch đã đề ra. Bà Phan Minh Thu, Phó đội trưởng Hải quan Vinh đã nói.
3: Đơn vị chủ động nắm chắc các cái tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp có kim ngạch lớn, số thu ngân sách lớn và đặc biệt là có những cái mặt hàng mà có thể phát sinh những cái nguồn thu ngân sách lớn, tăng cường phối hợp với sở ngành địa phương để thu hút các cái dự án mới, các cái doanh nghiệp mới, đẩy mạnh đối thoại, tuyên truyền phổ biến chính sách để doanh nghiệp yên tâm và thấy thuận lợi khi về làm việc. Đơn vị cũng có những cái giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
4: Trong kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030, Nghệ An đặt ra mục tiêu tổng thu ngân sách đạt khoảng 148.000 đến 149.000 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấn tượng này, bài toán lớn nhất đang đặt ra là làm thế nào để nuôi dưỡng nguồn thu một cách bền vững và kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, để cộng đồng doanh nghiệp có thể lớn mạnh, gắn bó và đóng góp lâu dài cho địa phương. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
5: Góc nhìn chuyên gia.
6: Trước tiên, xin được cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ, cái bức tranh thu ngân sách của Nghệ An thì đã đặt ra yêu cầu về sự chuyển dịch để giảm dần cái sự phụ thuộc vào nguồn thu ngắn hạn. Vậy thì theo tiến sĩ thì đâu là giải pháp để tỉnh nuôi kiến tạo nguồn thu ngân sách bền vững trong cái thời gian tới?
7: Để cái cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước của Nghệ An, tôi cho rằng cả vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế, lại làm sao một cái thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Cái thứ hai là các cái nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các cái hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa các cái quy trình, các cái thủ tục về thu nộp thuế phí, thu nộp ngân sách nhà nước để giúp cho các cái doanh nghiệp của chúng ta, cho các cái đơn vị, các cái tổ chức, cái cá nhân nộp thuế của chúng ta có cái điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện cái nghĩa vụ về thu nộp ngân sách nhà nước.
6: Thưa tiến sĩ, đó là cái hệ thống quản lý thuế thì đang ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì cái vấn đề chống thất thu thuế vẫn là một cái bài toán. Vậy theo ông thì thất thu lớn nhất nằm ở đâu và Nghệ An thì cần phải giải cái bài toán này như thế nào?
7: Các cái hoạt động kinh tế mới của chúng ta hiện nay thì phát triển rất là nhiều và do đó thì cái việc mà chúng ta quản lý thuế thông qua hóa đơn, thông qua chứng từ để áp dụng các cái chính sách, quy trình, cơ chế thuế thì tôi cho rằng ví dụ như là hoạt động thương mại điện tử chẳng hạn phát triển cũng rất là mạnh ở kể cả Nghệ An, thì những cái hoạt động kinh tế mới như vậy chúng ta cũng cần có hoàn thiện cái biện pháp quản lý thuế để làm sao mà đảm bảo tốt nhất cái nguồn thu ngân sách nhà nước. Nguyên tắc quản lý thuế đó là phải đơn giản, phải minh bạch, phải công bằng. Và khi chúng ta áp dụng được cái quản lý thuế dựa trên các nguyên tắc như vậy thì chúng ta mới hạn chế được các cái hiện tượng trốn thuế, né thuế hay là thậm chí là tránh thuế.
6: Thưa ông, là Nghệ An hiện đang sở hữu nhiều cái cơ chế chính sách tài chính và đầu tư đặc thù được Quốc hội thông qua. Vậy thì làm thế nào để có thể biến những cái cơ chế này tạo được một cái hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho toàn bộ nền kinh tế?
7: Điểm đầu tiên mà Nghệ An cần quan tâm đó là các cái cơ chế đặc thù này thì cần phải được xây dựng, được sử dụng và được phát huy dựa trên việc phân tích và làm rõ được những cái ưu thế, những cái đặc điểm riêng có của Nghệ An so với các cái tỉnh thành khác, sử dụng một cách tốt nhất, tập trung các cái cơ chế đặc thù này trong một thời gian ngắn để mà nó phát huy tác dụng và hiệu quả cao nhất. Cần có những cái sơ kết và những cái tổng kết về việc thực hiện các cái cơ chế đặc thù, qua đó thì sẽ đề xuất với Trung ương bổ sung sửa đổi những cái cơ chế đặc thù mới.
6: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của Tiến sĩ Vũ Đình Ảnh trong chương trình ngày hôm nay.
5: Một con số.
4: Hơn 2,5 triệu tỷ đồng là dự toán tổng thu ngân sách nhà nước của cả nước trong năm 2016. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
1: Để hoàn thành được mục tiêu này đòi hỏi sự đóng góp rất lớn từ các địa phương. Lũy kế 8 tháng năm 2016, thu ngân sách cả nước ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, bằng 80% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015. Kết quả này được duy trì trong bối cảnh các chính sách tài khoá hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp tục được triển khai. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc gỡ khó cho sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng nội địa và hiệu quả từ các công cụ số trong quản lý thuế, thu ngân sách đã đạt con số ấn tượng và tạo đà trong giai đoạn nước rút cuối năm.
4: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần vừa kết thúc. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Đi mua ăn chi.

0: nằm ven dòng sông Lam hiền hòa, xã Bích Hào, vùng đất Trù Phú, Thanh Bình, nơi thiên nhiên không chỉ ưu ái những bãi bồi phù sa màu mỡ. Mảnh đất này còn vang danh bởi truyền thống hiếu học với bao vị ông nghè, ông cừ. Và một vị hiền thần trong số đó đã gửi lại hậu thế một giống sâm quý, tri ân mảnh đất chôn rau cắt rốn.
1: Giữa không khí trong lành yên bình của làng quê Bích Hào và những nếp nhà rêu phóng, Huyền Linh có cảm giác như mình vừa được bước qua một cánh cổng thời gian vậy. Và bây giờ Huyền Linh đang có cơ hội được tiến đến nhà thờ của sánh tướng tiến sĩ Phạm Kinh Vĩ, vốn nổi danh là một vị quan thanh liêm văn võ sóng toàn. Cách đây khoảng 300 năm, vị quan này đã có công di thực một loài sâm quý hiếm về với mảnh đất Bích Hào để vun trồng. Và từ đó thì loài sâm bén rễ trở thành vật phẩm tiền vua và đã được ghi danh trang trọng trong các sử liệu quý giá.
0: Trong khuôn viên nhà thờ, MC Huyền Linh được gặp gỡ tiến sĩ Nguyễn Hải Minh, giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển sâm thổ hào, và ông Phạm Kinh Hồng, hậu duệ của cụ Phạm Kinh Vĩ, để tìm hiểu về câu chuyện của sâm thổ hào.
2: Chào bác, em chào anh ạ.
3: Chào em Huyền Linh, thì giới thiệu với em, đây là bác Phạm Kinh Hồng, là hậu duệ đời thứ 10 của ngài tiến sĩ Phạm Kinh Vĩ. Đây là người đang được thờ tử ở đây. Cái nơi mà ta đang đứng ở đây này thì thứ nhất là có một cái bức hoành phi là hào sâm tính tông. Nó thể hiện rằng là đây là cái nơi xuất phát, nơi gốc của cái sâm thổ hào và cũng là ghi cái công ơn của cụ. Và ngoài ra thì nhà hà này thì được xây vào năm 1991 bác này, được xây sau. Còn cái khu, cái nhà bên trong này thì được xây trước đấy rất là lâu.
0: Tương truyền, trong một lần thân chinh cầm quân trừ phản nghịch nơi biên viễn, giữa lúc quân sĩ mệt mỏi, tướng công Phạm Kinh Vĩ được báo mộng về một loài sâm quý ngay trong rừng. Quả nhiên, loài sâm này giúp quân sĩ nhanh chóng hồi phục sinh lực, giúp ông lập được đại công. Và sau khi cáo quan về hưu, vị tiến sĩ, tướng quân Phạm Kinh Vĩ không quên mang theo giống cây sâm quý về gieo trên mảnh đất quê hương. Ngay trong khuôn viên trầm mặc gần 3 thế kỷ, bên khu mộ cổ, những cây sâm thổ hào nguyên bản vẫn xanh tốt, không chê đất nghèo, không phụ tấm lòng thơm thảo của vị danh tướng với quê hương.
3: Thì chúng ta có thể thấy sự sống động của những cây sâm thổ hào ở ngay trên mộ của ngài đại khoa Phạm Tướng Công. Loài thực vật này có thể mọc nhiều nơi tại Việt Nam hay trên thế giới, nhưng mà chính cái giống này đã được phát triển và sinh tồn được ở đây hàng trăm năm thì nó đã quen thuộc với vùng đất này. Cho nên nó có những cái dinh dưỡng cũng như cái dược tính hoàn toàn đặc biệt.
1: Sâm thì được gieo trồng vào khoảng thời gian nào trong năm ạ?
3: Thì thường là hạt sẽ bắt đầu được gieo vào cuối năm.
1: Sau khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta có thể thu hoạch được sâm để mang lại chất lượng dinh dưỡng tốt nhất ạ?
3: Bình thường ví dụ như củ sâm thương phẩm trên tay của em thì nó là từ 10 đến 11 tháng. Đấy là cái sâm tốt nhất ra thị trường. Còn dĩ nhiên thì cũng có những cái lứa sâm mọc nhanh thì từ 8-9 tháng đã thu hoạch được rồi.
1: Dạ.
0: Không kén đất, quy trình trồng chăm sóc cũng không quá phức tạp. Sâm thổ hào được trồng theo luống như luống khoai lang. Hoa sâm có 5 cánh màu đỏ tươi. Khi nào rụng hết hoa, lá sâm chuyển màu đỏ gạch, báo hiệu củ sâm đã to, có thể thu hoạch được. Người dân thu hoạch sâm vào những ngày nắng, dùng cuốc đào xung quanh gốc, sau đó dùng tay nhổ gốc, rũ đất lấy củ. Những củ sâm tươi ngon từng là bài thuốc cứu quân, được cung tiến lên vua chúa từ thế kỷ 18, nay trở thành sinh kế, thành sản vật của vùng đất này.

0: Và khi tới với xã Bích Hào, món gà hầm sâm trở thành một món ngon không thể bỏ lỡ.
1: Huyền lính và bác Hồng sau một khoảng thời gian chế biến đã cho ra món gà hầm sâm vô cùng hấp dẫn và bắt mắt. Theo Huyền lính được biết thì khi về với mảnh đất Thanh Trương thì món gà đôi chắc chắn là món không thể bỏ qua đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ. Loài gà này nó có khối lượng đâu đấy khoảng độ 1,2 đến 1,3 kg thôi. Và nó thường là thịt săn chắc và thơm, đậm vị, dai nhưng giòn và thường được chế biến rất là nhiều món ăn. Ngày hôm nay thì chúng ta được biết thêm một cái sự kết hợp đặc biệt, đó là cùng với sâm Thổ Hào.
1: Nước dùng và có vị ngọt nhẹ này, thánh thánh. Và khi ăn thì món gà và sấm kết hợp với nhau, nhưng mà mỗi nguyên liệu thì đều giữ được cái hương vị đặc trưng của nó. Ví dụ như là gà thì vẫn có đồ dái son sơn sật đúng không anh?
2: Đúng.
1: Và có cái màu vàng tươi của nghề rất là đẹp này. Sấm khi ăn thì có đồ nhớt nhẹ và đặc biệt là có vị thanh mát, bùi bùi. Và đặc biệt ăn vô cùng thấy ngon miệng khi mà kết hợp với hạt sen và táo đỏ đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Bẻ rễ trên mảnh đất Bích Hào từ 300 năm trước, giống sấm từng bị mai một, nay đã hồi sinh rực rỡ và xuất hiện trong những bữa ăn dân dã thân thuộc của người dân nơi đấy, và đặc biệt là đã trở thành những thức quà bổ dưỡng. Với ba giá trị cốt lõi là tín, hiếu, nghĩa, tín với khách hàng, hiếu với tổ tiên đã để lại dòng sấm quý và nghĩa với mảnh đất quê hương, thì bà con nơi đấy đang tự tay vun trồng và viết tiếp câu chuyện về việc gìn giữ sản vật của quê hương.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
4: Xin kính chào và cảm ơn quý vị, bà con nông dân đã dành thời gian cho chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và bà con, bệnh khảm lá sắn trong thời gian qua thì đã gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và nguồn nguyên liệu sắn tại Nghệ An cũng như ở nhiều tỉnh trong cả nước. Việc sử dụng các giống cũ suy thoái thì khiến cho dịch bệnh lây lan rộng và nó gây thất thu năng suất nghiêm trọng. Do đó thì cái việc chủ động để kiểm soát dịch hại kết hợp với việc nghiên cứu, khảo nghiệm và chuyển giao các bộ giống sắn mới nhằm khôi phục vùng nguyên liệu và phát triển ngành hàng sắn bền vững rất là quan trọng. Và trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới ông Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ để trao đổi và giải đáp những thắc mắc của bà con nông dân xung quanh chủ đề phòng chống bệnh khảm lá sắn và bộ giống mới kháng bệnh khảm lá. Vâng ạ, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Xin kính chào quý khán thính giả, chào bà con.
4: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp cầu nhà nông phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Và trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta hãy cùng đến với thông tin do nhóm phóng viên Nhịp cầu nhà nông thực hiện.
6: Sắn là một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho hàng ngàn hộ nông dân ở Nghệ An. Với diện tích những năm gần đây dao động khoảng 16.000 đến 18.000 hectare. Tuy nhiên, bệnh khảm lá đang là một trong những nguy cơ lớn đối với năng suất và vùng nguyên liệu sắn của tỉnh. Theo ghi nhận, từ năm 2019 đến năm 2020, bệnh khảm lá sắn lần đầu tiên xâm nhập và ghi nhận xuất hiện tại Nghệ An trên một số diện tích nhỏ. Nguồn bệnh chủ yếu do bà con nông dân tự mua hoặc vận chuyển hóp giống đã nhiễm virus từ các tỉnh phía Nam hoặc khu vực Tây Nguyên về gieo trồng. Đến năm 2020-2021, bệnh bắt đầu lan rộng sang các vùng trồng sắn trọng điểm trong tỉnh. Bệnh bùng phát đỉnh điểm vào năm 2022 với hơn 3.600 hectare sắn bị nhiễm bệnh, chiếm khoảng 20% tổng diện tích trồng sắn toàn tỉnh. Nhiều diện tích bị thiệt hại nặng nề, bị mất trắng. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị, vì vậy nhổ bỏ, tiêu hủy cây bệnh là giải pháp quan trọng để hạn chế lây lan. Bên cạnh đó, việc chủ động nguồn giống kháng bệnh, kết hợp quản lý chặt chẽ vùng trồng sẽ góp phần bảo vệ năng suất, ổn định nguồn nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất sắn cho người dân.
4: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Quang Huy, trước khi chúng ta đi sâu vào tìm hiểu những cái giải pháp trong việc phòng chống bệnh khảm lá sắn cũng như là tìm hiểu các cái loại giống mới để có thể đạt được năng suất cao và phòng chống được cái bệnh tốt hơn á, thì ông có thể khái quát lại kia tình hình về bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và trên địa bàn của khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian qua như thế nào không ạ?
5: Kính thưa bà con, bệnh khảm lá sắn trong những năm gần đây thì trở thành những mối dịch hại nguy hiểm cho cái đáng lo ngại với sản xuất sắn của Nghệ An cũng như là vùng Bắc Trung Bộ. Thì với cái diện tích trồng sắn của Nghệ An thì từ 16.000 đến 18.000 hectare, thì trong những năm 2022-23 là bùng phát đỉnh điểm thì nó đã rơi vào trên 3.000 hectare. Nhưng mà hiện tại bây giờ gần như là cái diện tích trồng sắn của Nghệ An là đã bị nhiễm bệnh và trên một số giống, và trong đó có một số giống là đã không thể tồn tại được, trong đó một số giống của Thái Lan, trồng trầm trắng. Tuy nhiên thì vẫn bà con vẫn đang sử dụng một số giống sắn địa phương, đó là như giống KM94, KM410 và KM98, thì tất nhiên là nó cũng rất ảnh hưởng đến năng suất và cái chất lượng hàm lượng tinh bột của giống sắn. Còn tại các vùng Bắc Trung Bộ thì từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị thì cái diện tích sắn cũng tương đối lớn và gần như cũng đã nhiễm bệnh, nhất là các vùng của tỉnh Quảng Trị, Hải Lăng thì là các bộ giống sắn cũ gần như là không thể đáp ứng được so với cái nhu cầu thực tiễn của cái năng suất và chất lượng của giống sắn đặt ra.
4: Vâng, vậy thì theo ông, khi căn bệnh này hiện nay thì nó đang đáng lo ngại như thế nào ạ?
5: Căn bệnh này thì nó làm cho cái cây sắn nó bị nhất giai đoạn đầu thì nó bị con keo và nó không thể phát triển, sinh trưởng phát triển được bình thường, và từ đó dẫn đến cái năng suất gần như là không có nếu bệnh từ bị hóm giống và phát triển từ ngay từ đầu.
4: Vâng. Nhiều bà con khi mà thấy trên cái đồng sản của mình xuất hiện những cái dấu hiệu lạ thì bản thân họ cũng băn khoăn không biết là đấy có phải là cái căn bệnh khảm lá sắn hay không. Vậy thì ông có thể hướng dẫn một những cái dấu hiệu mà dễ nhận biết từ sớm để bà con nhân dân có thể nhận biết ạ?
5: Thưa bà con, thì là với cái dấu hiệu nhận biết sớm của cái bệnh lá sắn, khảm lá sắn trên đồng ruộng đó, thì khi những cây con non có những cái lá mà có biểu hiện gân vàng xanh và bị quăn keo và cái dạng khảm, thì nó bị quăn keo và không phát triển được, thì là cây sinh trưởng kém là bà con đặc biệt chú ý và cần thiết là phải theo dõi và nhổ bỏ sớm để tiêu hủy nó, những cây đó, để tránh lây lan sang những cây khác.
4: Vâng, vậy thì ông có thể cho biết rõ hơn là hiện nay thì căn bệnh khảm lá sắn nó có thể lây qua những cái con đường nào ạ?
5: Hiện tại cái bệnh khảm lá sắn nó lây qua cả hai con đường chủ yếu, đó là thứ nhất là hóm giống. Cả cái hóm giống từ những cây đã bị bệnh khi vận chuyển về cả cái vùng, từ vùng bệnh chuyển về trong mới thì nó sẽ phát triển từ cái hóm giống đó. Thứ hai là trên đồng ruộng có những cây bị bệnh là

0: nhiễm bệnh khảm lá thì nó có thể dùng được cái thuốc bảo vệ thực vật để có thể chữa trị hay không ạ?
1: Hiện tại thì trả lời với bà con là khi cây sắn đã bị nhiễm bệnh khảm lá thì không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ được, bởi vì đấy là cái bệnh của virus và nó tồn tại trong cây và không thể có cách gì để mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
0: Vâng, vậy thì khi ở trên cánh đồng mà đã có những cái cây mà nó bị nhiễm như vậy á, thì cái năng suất hoặc là cái hàm lượng tinh bột của sắn ở cả cánh đồng đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Những cái cây còn lại nó có bị ảnh hưởng hay không?
1: Thưa bà con, là khi những cây sắn mà bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu thì gần như là cái năng suất là không có. Và khi có những cái giai đoạn vì chúng ta trong cái vựa sắn và khi những lây lan ở giai đoạn hình đá hình thành củ và giai đoạn cuối thì nó sẽ chích hút vào những cây già thì cái năng suất có ảnh hưởng với chất lượng hàm lượng tinh bột nó cũng giảm, nhưng mà tuy vậy thì nó không ảnh hưởng nhiều đến mức như là khi cây còn non. Nhưng mà một cái vấn đề nghiêm trọng đó là cây già nó sẽ không sử dụng lại làm hóm giống cho cái vụ tiếp theo được nữa.
0: Vâng.
1: Bởi vì nó đã nhiễm bệnh.
0: Vâng, vậy thì đối với người nông dân mà khi mà mình phát hiện được cái đồng ruộng của mình bắt đầu có những cái biểu hiện của bệnh á, thì lúc đó thì lời khuyên dành cho bà con là như thế nào ạ?
1: Khi phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm thì bà con nên chủ động thu gom và nhổ bỏ những cái cây mà ở giai đoạn còn non, 3-4 lá thì là mình có thể thu gom lại. Và để cái biện pháp đó là thu gom xong đó là mình phải sử dụng các cái biện pháp để mà hủy bỏ nó bằng cách là ví dụ như mình có thể chôn hồ, đào hồ chôn, và có thể là nếu trời nắng thì có thể là gom lại để đốt, đánh phủ lại và sau đó là dùng các cái vôi để cho nó khử cái môi trường nó một cách sạch sẽ.
0: Vâng, mình có cái lưu ý gì trong cái việc là mình xử lý các cái cây mà bị nhiễm không ạ? Ví dụ như là có phải đưa sang cái đất khác hay là mình có thể xử lý ngay ở trên cái đồng sắn của mình luôn?
1: Các cái cây xử lý đó thì mình sẽ đưa ra một khu vực khác, khu vực bên cạnh hoặc là, nhưng mà mình phải là chú ý, đặc biệt chú ý là các cái dụng cụ sau khi chặt mình cũng phải khử trùng lại cái dụng cụ đó, và các cái tàn dư của nó là mình cũng phải hủy bỏ để cho nó triệt để, và sau đó là mình sẽ phun cái diệt bộ phận trắng một lượt để tránh nó còn cái tàn dư ở những cây khác. Bởi vì con bọ phần trắng thì nó không phải là cái chủ, nó không phải chỉ là cây sắn, mà ngoài ra nó có một số cái cây trồng khác xung quanh thì nó vẫn có ảnh hưởng.
0: Vâng, ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ quý vị khán thính giả. Xin chào chị ạ.
2: Dạ vâng, em chào chị ạ.
0: Vâng, chị có thể giới thiệu qua tên của mình và hiện tại thì mình đang ở đâu ạ?
2: Dạ, em Thanh Thanh, em đang ở Thanh Chương chị ạ.
0: Vâng, chị Thanh. Vâng, hiện tại thì nhà mình đang trồng sắn với quy mô như thế nào hả chị?
2: Dạ, nhà em trồng sắn cũng nói chung cũng ít, tương cũng vừa vừa thế ạ. Không nhiều bạn ạ.
0: Vâng, chị có thể trao đổi cái thắc mắc của mình với chuyên gia ạ.
2: Dạ, chị là vì em có trồng sắn đột ít nên em muốn hỏi chuyên gia tỉ lắm. Thì vừa thời gian vừa qua, hôm qua nghiên cứu không thảm nghiệm thực tế tại địa phương mà em á, thì có một bộ sắn mới lớn là SBT3 cũng như STB1 á, cũng như cả dòng sản khảm bệnh ạ. Thì có thể chuyên gia sẽ cho em biết về cái dòng sản mới đó, nó có cái kỹ thể vượt trội thế nào về cái năng suất hay cái độ bột cũng như cái khả năng chống chịu dịch bệnh nhé, chống chịu bệnh về cái bệnh là thảm lá sẵn ạ. Thì nhờ chuyên gia giúp em tư vấn thì em cái nội dung đó về ạ.
1: Dạ, xin chào chị.
0: Chị
1: Thanh thì qua chương trình đấy thì cũng xin giới thiệu với bà con cái bộ dòng sản mới mà đã được các cái cơ quan đơn vị trong khảo nghiệm và công bố lưu hành ấy, thì trong có bộ dòng sắn về dòng sắn mới kháng bệnh ấy, thì có các cái dòng sáu dòng sắn bao gồm là cái H1, H3, H5, H36, H97 và H80. Thì bên cạnh đó thì có bộ dòng sắn STB1 thì đã được trồng và khảo nghiệm từ tại Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 2014 và đến nay. Mặc dù là cái bộ sắn được lái tạo nhưng mà nó gần như chịu được cái bệnh khảm lá sắn khi ở giữa những cái giai đoạn giữa đầu khi những bệnh khảm lá sắn xuất hiện thì cây sắn có thể nhiễm nhẹ và để năng suất nó vẫn đạt được tối đa và cái hàm lượng tinh bột đáp ứng đủ cho cái

0: yêu cầu của nhà máy thì năng suất của cái dòng sản STB1 chúng tôi đang qua những năm qua thì đạt từ 37,5 tấn trên hecta và cái độ bột trên 30% so với cái dòng đại trà, thì hiện tại là một trong những cái ưu thế lớn so với cái dòng đại trà. Bên cạnh đó là cái dạng thân của cái STB1 nó cũng tương đối gọn và thẳng chứ nó không bị đổ, và khi thu hoạch cũng rất thuận tiện cho bà con thu gom cả cái cây.
1: Vâng, chị Thánh còn có những thắc mắc gì không ạ?
2: Dạ vâng, được rồi ạ. Em cảm ơn chị ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Thanh. Và tiếp theo đây thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ kỹ thuật là có anh Dân ở Thanh Bình Thọ ạ. Xin chào anh Dân ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, hiện tại thì...
3: Tôi có một câu,
1: vâng,
3: câu hỏi là vì là khi phát hiện được cái bệnh là một số là cây sẵn xuất hiện bệnh khảm, bà con cần làm gì để không lây lan ạ?
0: Dạ, xin chào anh Dân. Tôi cũng rất vui đã được gặp lại anh Dân ở xã Thanh Bình Thọ. Thì là cũng trong những năm 2023, 2024, 2025 thì cũng đã được tiếp cận với bà con nhân dân Thanh Bình Thọ. Và cũng xin trả lời anh là một số cái cây sẵn khi giai đoạn đầu mà bị nhiễm á, trong 6 từ 1 đến 2 tháng trồng á, ở mức độ thiệt hại về năng suất hàm lượng tinh bột sau này thì như anh hỏi thì cũng xin trả lời rằng là những cái giai đoạn, nếu mà cái giai đoạn đâu đó thì chúng ta nên mạnh dạn nhổ bỏ và khi và tiêu hủy nó đi, chúng ta không nên để giữ lại làm gì, bởi vì giai đoạn đâu đó nó khi cây sắn anh hiểu là nó đã quăn keo thì nó không thể sinh trưởng phát triển bình một cách bình thường, từ đó là nó cái năng suất nó cũng sẽ giảm rất nhiều và cái và cái chắc chắn rằng là cái độ bột nó cũng theo cái năng suất đó từ cái giảm thì không đạt được cái độ bột của nhà máy thu mua.
1: Vâng, anh Dân có cái băn khoăn gì nữa ạ?
3: Là cái băn khoăn là gì? Có cái bệnh là khảm lá thì nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề, cho nên là muốn làm gì để là không lấy lan bệnh.
1: Vâng. Cái cách thế nào để mà khi mà lỡ nó xảy ra rồi thì làm gì để có thể...
0: Cũng trao đổi với anh Dân thì bà con ở xã Thanh Bình Thọ thì là khi mà cây sắn nó đã bị bệnh thì chúng ta giai đoạn đầu chúng ta cố gắng tìm kiếm những cái số cái cây con để bị và chúng ta nhổ bỏ đi và tiêu hủy nó đi. Bên cạnh đó thì cái diện tích sắn còn lại chúng ta sử dụng các cái thuốc để cái diệt trừ cái con bọ phấn trắng, đó là chúng ta có thể dùng cái Actara 25WP hoặc là dùng Movento 1500D thì chúng ta có thể sử dụng vào một số cái thuốc bảo vệ thực vật khác trên địa bàn để là mình phun vào cái diện tích rộng xung quanh tất cả những cái ruộng sắn để giảm cái sự tác động của con bọ phấn trắng lây lan ở những cái vùng khác sang.
1: Vâng, anh còn có cái băn khoăn gì nữa không ạ?
3: Không ạ, thì xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, như lúc nãy ông Nguyễn Quang Huy cũng đã trao đổi đấy là với những cái phân sắn mà chúng ta phát hiện ra bị bệnh thì chúng ta nên có cái tiêu hủy bằng cách đốt và lưu ý về những cái vật dụng khi mà chúng ta đốt, đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Để nó tránh cái mầm bệnh có thể lây lan. Thì về vấn đề này thì anh Dân cũng có thể lưu ý thêm. Vâng, đối anh vừa mới nói qua cái cách mà diệt bò phấn trắng cũng là cái con vật mà trung gian truyền bệnh ấy. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn một chút trong cái cách mà người dân có thể xử lý cái loài vật trung gian này không ạ?
0: Cái con bọ phấn trắng này thì cái phổ ký chủ của nó rất rộng, ngoài cái sắn ra thì còn một số các cái loại cây trồng khác cũng có thể là cái vật ký chủ cho nó.
1: Ví dụ như là cái loại cây nào anh ạ?
0: Các cái loại cây keo hoặc một số cây cũng nó cũng là trong cái vườn nó vẫn cứ có ảnh hưởng vào một số cây trồng khác, nó vẫn là ký chủ cho nó. Khi mà tất nhiên là cái chủ ý ưa thích của nó vẫn là cây sắn, nhưng mà để đạt được cái mà như cái mong muốn của mình ấy, thì mình cần phải khi phun trong phong trừ thì mình phải phun cái diện rộng hơn trong cái khuôn viên của mình để đạt được hiệu quả cao nhất.
1: À, vâng. Còn ví dụ như là với cái loài mà loài vật trung gian là bò cánh trắng này ấy, thì nó ngoài cái việc là nó làm cho cái bệnh gây ra làm cái con vật trung gian để truyền cái bệnh khảm lá sắn ấy, thì với các cái cây khác ấy thì nó có là cái bệnh này không hay là một cái loài bệnh khác anh?
0: Mỗi bệnh thì nó ra là một ký chủ, mặc dù là nó là một ký chủ trung gian nhưng mà nó không gây hại đến các cái một số cây trồng khác.
1: À, vâng.
0: Không phải là tất nhiên không phải là cây nào nó cũng gây hại, Ví dụ như là cây sẩm thì nó gây hại, nhưng mà một số cây khác thì những cái keo, những cái cây khác thì nó lại không ảnh hưởng.
1: Vâng. Dạ vâng. Vậy là ví dụ như là con bọ cảnh trắng này đối với cái đông sắn này thì chúng ta cần phải chú ý đến cái việc là ngăn ngừa bằng các cái biện pháp phun trừ, nhưng mà ví dụ nó ký chủ trên những cái cây khác nó không gây hại thì thôi, đúng không ạ?
0: Không, cái khi những cái cây khác thì mình chỉ khi mình phun phòng triệt để là mình vẫn phải phun một cái diện nó rộng hơn trong cái khuôn viên của ruộng sắn của mình, cái bơ bụi với là những một số cái đấy.
1: Vâng.
0: Xung quanh.
1: Vâng, vậy thì một cái vấn đề rất quan trọng ấy là cái việc mà chúng ta xử lý cái nguồn giống cũng như là cải tạo đất trước khi xuống giống. Thì cái vấn đề này thì anh có cái lưu ý gì đối với bà con ạ?
0: Một cái lưu ý khi bà con
1: chuẩn bị giống
0: ạ, thì là chúng ta sẽ là tìm cái nguồn giống. Việc đầu tiên của chúng ta là phải tìm nguồn giống. Nguồn giống đó thứ nhất là phải sạch bệnh. Bởi vì một khi mà cái giống đó không sạch bệnh á, thì khi mình trồng á, thì nó sẽ bộc phát ngay, khi nó ra là cái cây nó sẽ hỏng. Là cái điều kiên quyết nhất là vẫn là cái nguồn giống ban đầu. Khi nguồn giống ban đầu được sạch bệnh thì là mình đảm bảo rằng là mình có cái nguồn giống để mình trồng trong cái thời gian mùa vụ hợp lý. Bên cạnh đó thì cái việc xử lý đồng ruộng, trên đồng ruộng cải tạo đất và xử lý các cái tan dư cũ, nếu trên ruộng cũ nó đã từng bị nhiễm thì là những cái tan dư đó là mình phải dứt khoát là mình phải bỏ đi. Bởi vì khi mà không hết được cái tan dư, những cái mầm cũ hoặc là những cái cây cũ nó lên, nó là sẽ là những cây bị bệnh.
1: Vâng.
0: Mà cái con bộ phận trắng thì nó lại trích từ cây bị bệnh sang những cái giống mình mới trồng, mặc dù là giống mới nhưng mà là không bị bệnh nhưng mà vẫn sẽ bị ảnh hưởng từ cái môi giới đó. Thế nên là cái việc mà xử lý đất, xử lý các cái tan dư trên cái đồng ruộng sau cái thu hoạch mà ruộng đó đã từng bị nhiễm thì là phải triệt để.
1: Vâng. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phòng chống bệnh khảm lá sắn và bộ giống mới kháng bệnh khảm lá. Và bây giờ thì xin được trở lại với khách mời của chúng ta ngày hôm nay, ông Nguyễn Quang Huy, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ ạ. Vâng, chúng ta lại tiếp tục trao đổi kỹ hơn về cái việc là chuẩn bị nguồn giống. Thì chúng ta biết rằng là cái việc chuẩn bị nguồn giống sạch bệnh và khỏe thì rất là quan trọng. Vậy thì ông có lưu ý gì trong cái việc chuẩn bị nguồn giống đối với bà con nông dân ạ? Ví dụ như là gợi ý những cái giống lúa nó khỏe, nó phù hợp ạ.
0: Thứ nhất là việc đưa một nguồn giống vào, chuẩn bị nguồn giống cho một cái vụ mới á, thứ nhất là bà con phải lựa chọn trên cánh đồng ruộng cũ của mình á, khi có các cái biểu hiện á, là mình phải lọc chặt bỏ những cái cây mà da mà nó bị bệnh á, chỉ giữ lại những cái cây mà khỏe và sau đó là mình sẽ thu gom toàn bộ cái khỏe lại và để đưa về vào một khu tập trung và từ đó mình sẽ dăm lại. Còn những cái cây bị hầm bệnh và những cây trên ruộng á, chúng ta sẽ xử lý, hủy bỏ toàn bộ những cái cây đó, không sử dụng những cây đó làm bệnh. Tất nhiên là những cây mình thu về đó trên ruộng bị bệnh á, vẫn có thể là sẽ có những cây nó bị chết hút rồi nhưng mà chưa phát hiện bệnh,
1: chưa biểu hiện ra bên ngoài
0: á, thì lúc mình trồng lên thì sẽ có một số cây nó sẽ bị. Và chúng ta khi đó mình phải theo dõi và nhổ bỏ đến những cây mà bị bệnh sớm đấy, thì nó sẽ là ngăn chặn sớm được cái con môi giới truyền bệnh, thì sẽ giảm được cái năng suất.
1: Vâng, yeah. Đó là cái lựa chọn từ cái đồng ruộng cũ của mình ạ. Yeah. Còn khi mình chọn những cái giống mới thì sẽ như thế nào ạ?
0: Thứ hai thì có những cái bộ giống mới khi đưa vào thì cùng phối hợp với các chính quyền địa phương và các cái cấp và cùng nhà khoa học, và bên cạnh đó là cũng phối hợp cùng với các cái nhà máy chế biến tinh bột sẵn thì sẽ đưa vào những cái bộ giống mới, thì là bà con sẽ lựa chọn cái bộ giống đó là có năng suất và có tinh bột cao và ổn định qua các năm sản xuất. Thì để đạt được cái bộ giống đó thì vẫn phải trải qua các cái thử nghiệm và có cái mô hình trình diễn rồi các cái mô hình khảo nghiệm. Và hiện tại thì trên địa bàn Nghệ An thì chúng tôi đã đưa vào cái bộ giống STB1 thì có năng suất ổn định và cái tỷ lệ hàm lượng tinh bột cao và cái nó có khả năng chịu được cái khảm lá. Khi trong cái môi trường bị khảm thì nó không ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng của củ sắn.
1: Vâng.
0: Và ở Nghệ An thì cũng đã từng đưa vào các cái bộ giống HN3, HN5, HN1. Nhưng mà tuy nhiên thì theo các cái chuyên gia đánh giá thì các bộ giống đó ở các cái đất Tây Nguyên thì nó phát triển, sinh trưởng phát triển rất tốt và cũng cho hàm lượng tinh bột khá cao. Nó hàm lượng tinh bột của các cái đánh giá đó các miền Trung Tây Nguyên thì nó rơi vào trên 25% độ bột và năng suất nó trên 33 đến 35 tấn trên hectare. Nhưng khi đưa vào ở Nghệ An thì là hiện tại là một số cái mô hình nhỏ đã đánh giá thì là cái độ bột nó vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của các cái nhà máy sắn. Và hiện tại thì các nhà máy sắn vẫn đang sử dụng cái nguồn giống sạch bệnh thông qua các cái chọn lọc từ các cái địa phương mà chưa bị bệnh, là mình lấy cái giống đó để trồng.
1: Vâng. Vâng, hiện tại thì bộ phận kỹ thuật thông báo là có anh Khang từ Anh Sơn ạ, đã gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào anh Khang ạ.
4: Dạ vâng ạ, chào chương trình.
1: Vâng, hiện tại thì cái quy mô trồng sắn của gia đình như thế nào ạ anh?
4: Dạ, quy mô của mình thì cũng mới chuyển đổi thôi, cho nên là mình muốn hỏi cái kỹ thuật để mình có thể triển khai quy mô ấy. Thì tôi muốn hỏi chuyên gia là quy trình kỹ thuật canh tác đối với các cái giống sắn mới mà kháng bệnh thì có cái gì mà nó đặc thù hay là khác biệt so với cái tập quán canh tác cũ của bà con chúng tôi?
1: Vâng, xin hỏi anh là trước đây là mình là trồng gì ạ?
4: Trước đây thì tôi cũng trồng sắn nhưng mà theo cái phương pháp tập quán canh tác cũ thôi. Thì vâng, tôi thấy là có cái kỹ thuật canh tác của cái giống sắn mới mà nó kháng bệnh ấy, thì tôi chưa rõ những cái đặc thù và khác biệt của nó.
1: Vâng, một cái câu hỏi rất là thiết thực.
0: À, mình cũng xin trả lời anh Khang cái là hiện tại là cái quy trình canh tác của cái giống sắn mới so với cái giống sắn cũ thì thực ra nó cũng không khác biệt nhiều, nhưng nó quan trọng hơn ở cái chỗ là cái khâu kiểm soát giống đầu vào. Và khi kiểm soát giống đầu vào cũng như cái mật độ ở đây thì chúng tôi khuyến cáo từ 800 đến 1.200 hom trên 1 hecta. Mật độ ở đây nếu nó dày khi xảy ra dịch bệnh thì rất khó kiểm soát bởi vì cái mật độ nó rất quan trọng. Còn cái mà thời vụ cũng như là quy trình thì gần như là cũng phải theo thời vụ của các cái cơ quan chức năng và cũng như thời vụ của các nhà máy sắn đấy ra. Thì bởi vì là một khi thời vụ đồng loạt á thì cái cây phổ kỳ chủ của con bộ phần trắng thì nó sẽ không đồng loạt, thì nó sẽ không có một cái sự rải phụ, thì là nó sẽ giảm được cái thời gian mà nó tồn tại trên cây. Thì cũng là rất quan trọng cái chỗ đó, và cái bộ giống mới thì nó phải nghiêm ngặt hơn trong cái việc là quản lý cái sử dụng hóm giống sạch để hạn chế nguồn bệnh cũng như gián tiếp gây ra cái bộ con bộ phần trắng đó là nó tiếp xúc được với cây trồng thường xuyên và dài trong thời gian dài.
1: Vâng. Anh Khang con có thắc mắc gì không ạ?
4: Dạ vâng, tôi cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Khang. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta thì đang bàn về những cái giải pháp để phòng chống bệnh khảm lá sắn. Vậy thì lúc nãy thì anh Khang vừa mới gọi điện và nói về cái bộ giống mới. Vậy thì tôi có một cái thắc mắc, đấy là những cái tiêu chí nào để mình có thể quyết định được là cái bộ giống mới đó là cho năng suất hay là không ạ?
0: Cái tiêu chí của một cái bộ giống mới thì trên quan điểm của các nhà khoa học thì thứ nhất là bộ giống đó phải sạch bệnh. Việc đầu tiên là phải sạch bệnh. Một khi mà cái bộ giống nó không sạch bệnh thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái năng suất và sinh trưởng phát triển của cây sau này. Bên cạnh đó thì cái điều kiện thứ hai đó là năng suất phải đạt mức độ nhất định, nó tối thiểu cũng trên 25 đến 30 tấn hecta thì khi đưa vào sản xuất thì mới có được cái sự sản phẩm để mà nộp. Thứ ba nữa là cái độ bột. Bây giờ các thị trường độ bột thì là các nhà máy thu mua không theo giá đúng giá số,
1: vâng,
0: mà bây giờ thu mua theo giá độ bột. Ví dụ như độ bột trên 18 thì nó thu mua giá nào, và thu độ bột trên 25 thì có thể là giá cao. Cứ mỗi độ bột đấy thì mỗi độ bột thì sẽ thêm một giá nào đó. Thế nên vâng, là cái năng suất kèm theo cái độ bột thì rất quan trọng. Nếu độ bột càng cao thì sẽ là

0: cái bộ giống đó nó được đánh giá cao.
1: Vâng.
0: Và cái điều thứ ba nữa là cái bộ giống đấy nó có chịu được trong thời gian dài hay không. Ví dụ như khi ta trồng bộ giống này năm nay thì có thể ổn định, nhưng sang năm có thể nó lại bị thoái hóa, hoặc là nó phải có một cái thời gian theo dõi dài. Và cái điều thứ tư đó là cái hiệu quả cuối cùng là hiệu quả mặt kinh tế. Thứ nhất là cái bộ giống nó không quá đắt, và thứ hai là khi tính về mặt hiệu quả kinh tế đầu tư, về mặt vật tư nông vật tư và cái giống, thì là khi bán ra thì có lãi thì bà con mới chấp nhận được cái bộ giống đó.
1: Vâng ạ.
0: Đó.
1: Vâng. À, hiện tại bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ chị Ngọc đến từ Tân An ạ. Xin chào chị Ngọc ạ.
2: À, em chào chị ạ.
1: Vâng. À, trong chương trình ngày hôm nay ạ thì chị có câu hỏi gì muốn gửi tới chuyên gia ạ?
2: À, dạ chị. Chính cho chương trình thì em có một câu hỏi muốn hỏi đến chuyên gia về liên quan đến cây sắn ạ.
1: Vâng.
2: Đó là hiện nay thì để cho bà con nông dân sớm tiếp cận được cái nguồn giống mà để cho sạch bệnh và chuẩn cái giống để cho bà con trồng để cho nâng cao năng suất ấy, chúng tôi trong nâng cao năng suất á, thì Viện Nông nghiệp Bắc Trung Bộ là hiện nay đang áp dụng những cái quy trình kỹ thuật nào ạ, và hay là mô hình giống sạch bệnh nào cho cái vùng nguyên liệu sẵn trong cái khu vực hiện nay ạ.
1: Vâng.
0: Dạ, chào chị Ngọc.
2: Dạ.
0: Cũng xin trả lời với chị Ngọc là hiện tại là cái Viện Bắc Trung Bộ cũng đang xây dựng các cái chương trình, các cái về mặt khuyến nông, về mặt các cái để mà chuyển giao cái giống. Bên cạnh đó là đồng
2: Dạ.
0: hành cùng với bà con trong suốt quá trình dự án và
2: Dạ.
0: trong suốt quá trình sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm á.
2: Dạ.
0: Thì có một khi cái giống STB1 được được đưa đến bà con á, là chúng tôi đã qua những cái quá trình trình các cái mô hình trình diễn hội thảo đầu bơ và được đánh giá khách quan, và các cái lớp tập huấn đào tạo để nhằm hướng dẫn cho bà con một cách xây dựng một cái ruộng sắn nó hiệu quả nhất. Và bên cạnh đó thì là chúng tôi đã triển khai một số cái dự án để làm nhân giống sạch bệnh
2: Yeah.
0: tại các địa phương và độc lập.
1: Và
0: Xin cảm ơn
1: ngoài
0: chị.
1: ngoài cái giống ST-P1 lúc nãy
0: Vâng.
1: ông vừa giới thiệu thì còn có những cái giống mới nào nữa mà bà con có thể tham khảo ạ?
0: Hiện tại thì có 6 cái bộ giống mà được sản xuất thử và công bố lưu hành, thì đó bao gồm là các cái giống của Viện Di truyền Nông nghiệp đang đưa vào, thì nó có HN1, HN5, HN3 và HN36, HN80 và HN97 á. Thì hiện tại được đưa sớm vào Nghệ An á, thì các cái giống HN3, HN5, tuy nhiên thì về hình thái, về cái sinh trưởng phát triển ấy, thì rất tốt và cũng cho năng suất ổn định. Nhưng mà hiện tại cái đồ bột thì cũng chưa được đánh giá cao lắm, và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp cùng với Viện Di truyền để đưa về một số giống mới để khảo nghiệm, để hy vọng rằng là nó sẽ đạt được cái độ bột cao và cái tính chống chịu trong cái thời gian dài.
1: Vâng, chị Ngọc ở Tân An thì không biết là gia đình mình hiện tại thì đang trồng cái giống sắn nào ạ?
2: À, em cũng tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà chúng tôi thấy trong loại sắn mà có năng suất cao á, theo như sân sắn cơ bản nó củ trắng á.
1: Vâng. Theo chị nhận thấy thì hiện tại kia năng suất đã thực sự tốt hay chưa hả chị?
2: À, cũng đang trung bình, thì vì rửa đấy muốn đó là muốn tham khảo quá để thời gian tới mình trồng để cho nâng cao cái năng suất trên cái diện tích của mình á.
1: À, vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện về chương trình và nếu có hỏi và chị hãy cứ tiếp tục theo dõi chương trình, chắc chắn là trong cái thời gian tiếp theo thì chúng ta sẽ có nhiều cái thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn chị ạ.
2: À, rồi, cảm ơn chương trình nhiều ạ.
1: Vâng, người dân thì rất là quan tâm đến cái bộ giống mới. Vậy thì thưa ông là giá thành những cái hóm giống mà kháng bệnh mới ạ, thì nó có cao hay không ạ?
0: Hiện tại để đưa vào cái sản xuất ấy, thì giá thành cái hóm giống chúng tôi đang giao cho bà con thì nó cũng không quá cao. Nó rơi vào tầm khoảng 30 ngàn đồng một một bó, bó khoảng 20 cây
1: Vâng,
0: đó.
1: vậy thì người dân có thể mua hoặc là đăng ký cái nguồn giống chuẩn nào ạ? Ở đâu ạ? Nguồn giống chuẩn này ở đâu để tránh được cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường ạ thưa ông?

0: Hiện tại người dân thì có thể liên hệ trực tiếp bên Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ để có đăng ký sớm, thì chúng tôi sẽ có cái chương trình, lên chương trình để sản xuất và cung cấp cho bà con. Bởi vì thứ nhất là cái giống sắn này thì nó là phải qua quá trình một năm thì thu hoạch, thì nếu mà không có kế hoạch trước á, thì khó có thể đáp ứng một lúc diện tích đủ lớn.
1: Vâng.
0: Hiện tại thì cũng đang cung cấp cho các cái tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Trị và một số tỉnh, thì là theo các cái chương trình của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
1: Vâng. Vậy thì người dân đăng ký qua đâu ạ?
0: Dạ, người dân có thể đăng ký trực tiếp bên chỗ bộ môn hệ thống nông nghiệp hoặc là trực tiếp của viện đều được.
1: À, vâng. À, với các cái nhà máy mà chế biến tinh bột sắn trong khu vực thì đã có cái đánh giá và thu mua các cái giống sắn kháng bệnh này với cái mức giá như thế nào ạ? Và tỷ lệ tinh bột của giống mới thì nó có đảm bảo để bán được với cái giá cao hay không ạ, thưa ông?
0: Hiện tại thì trên địa bàn Nghệ An thì có hai nhà máy chế biến tinh bột chính, đó là nhà máy Á Châu Hoa Sơn và nhà máy nông thủy sản Nghệ An. Thì là qua các cái năm và sản xuất trên địa bàn thì người dân khi thu mua, khi gửi mẫu và nộp sản phẩm cho các cái nhà máy thì được đánh giá cao về cái hàm lượng độ bột của cái nhà máy, của cái giống sản STP1 này.
1: Vâng.
0: Thì qua các cái nóng đó, bây giờ hiện tại cái khu vực Thanh Chương cũng gần như là sử dụng cái dòng sản STP1 này. Và
1: vâng,
0: Anh Sơn cũng một số vùng Anh Sơn cũ thì là vẫn sử dụng và đang sử dụng.
1: Vâng ạ. À, vâng, hiện tại bây giờ thì chúng tôi tiếp tục nhận được điện thoại từ chị Hồng ở Quỳnh Thắng. Xin chào chị ạ.
2: Dạ vâng ạ, chào chương trình ạ.
1: Vâng, hiện tại thì gia đình mình có đang trồng sắn hay không ạ?
2: Dạ có ạ.
1: Vâng, về cái quy mô thì như thế nào và mình có nắm được cái bộ giống mà mình đang trồng hay không chị?
2: Dạ, quy mô thì gia đình tôi cũng trồng là khá là lớn ạ.
1: Ồ, vâng.
2: Thì do trồng mới nên là gia đình đưa về chưa nắm rõ lắm.
1: À, vâng, và ngày hôm nay gọi điện về chương trình thì chị có cái câu hỏi gì muốn trao đổi với chuyên gia ạ?
2: À, dạ, tôi có một cái câu hỏi gửi đến chuyên gia, đó là cái bộ giống mới á, có thể thay thế hoàn toàn cho bộ giống cũ hay không ạ? Và hay là vẫn có thể sản xuất song song với các bộ giống ạ?
0: À, xin trả lời chị Hồng là với cái năng suất và hàm lượng tinh bột ổn định, cái bộ giống mới này hoàn toàn có thể thay thế cái bộ giống cũ đang sử dụng. Với cái năng suất đạt từ 37,5 tấn trên hecta và hàm lượng tinh bột đạt trên 30%, thì và nó ổn định qua các năm. Bộ giống này chúng tôi đã đưa vào Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 2013 đến giờ và cũng đã hơn 10 năm, thì nó đã cho quá trình độ thuần đồng ruộng cũng như là cái độ ổn định qua các năm thì hoàn toàn có thể thay thế. Bên cạnh đó thì là một số giống của địa phương có thể vẫn có thể sử dụng được, thì nếu như nó cái địa phương, cái vùng mình ấy, nó chưa bị nhiễm bệnh thì mình có thể sử dụng song song. Còn nếu khi là nhiễm bệnh rồi thì mình mạnh dạn thay đổi cơ cấu giống để cho đạt được cái hiệu quả kinh tế cao nhất cho với bà con.
1: Vâng, vâng, chị đã rõ chưa ạ?
2: À, dạ vâng ạ. À, tôi rõ rồi, tôi cảm ơn chuyên gia.
1: Vâng, xin cảm ơn chị. À, và khi mà ba con đã sử dụng cái giống mới rồi thì cái kỹ thuật canh tác và cái quy trình nhân giống sạch sẽ được thực hiện như thế nào, ông có thể chia sẻ các cái bước rõ ràng để ba con được rõ không ạ?
0: Cái khi kỹ thuật canh tác của giống sắn mới, để mà nói kỹ thuật mới thì là dựa trên cái mỗi bộ giống nó sẽ có một cái kỹ thuật canh tác đặc thù, và nhất là trong cái phân bón cũng như là cái mật độ, trong khi những cái giống có cái dạng cây cao thì mình có thể là trồng sơ ra, có những cái giống cây thấp thì mình có thể là trồng mật độ nó dày hơn một chút. Nhưng mà khi cái ở mật độ Nghệ An là cái giống STP1 bên viện khuyến cáo trồng mật độ từ 800 đến 1200, nhưng mà phù hợp nhất cho các cái vùng cao cưỡng của Nghệ An thì mật độ 1000 hóm lên 1 hecta là cái được chúng tôi đánh giá cao, và nó làm cho cái chống độ tốt cũng như là đạt cái năng suất ổn định và năng suất cao.
1: Vâng, khi mà để đưa những cái giống mới kháng bệnh vào để sản xuất đại trà một cách hiệu quả thì viện đã phối hợp với cái chính quyền địa phương cũng như là các nhà máy chế biến tinh bột sắn ấy, đã tập huấn hay là xây dựng cái chuỗi liên kết bao tiêu và hỗ trợ bà con nông dân như thế nào ạ? Đấy cũng là một cái vấn đề mà bà con rất là quan tâm.
0: Thì trước hết thì là để đưa được một bộ giống vào, thứ nhất là chúng tôi thông qua các cái khảo nghiệm và các cái chương trình kế hoạch cùng với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng như là các địa phương, và bên cạnh đó là phối hợp cùng với các cái nhà máy sắn trên địa bàn đó, để theo kịp cái lịch thời vụ của nhà máy sắn. Và viện không chỉ chuyển giao giống mà còn đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình chuyển giao. Thì đó là từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, viện đã kết nối cùng các nhà máy và cam kết về cái mặt đầu ra cho bà con, và bên cạnh đó chúng tôi cam kết về cái năng suất cũng như hàm lượng tinh bột. Bà con cứ áp dụng đúng quy trình thì chúng tôi sẽ cứ cam kết về mặt hàm lượng tinh bột đạt hiệu quả cao. Và khi trên cơ sở thực tế chúng tôi đã tổ chức lập lớp tập huấn đào tạo cho các bà con, để trên cơ sở đó là bà con đánh giá trực tiếp trên đồng ruộng, đánh giá về mặt sinh trưởng phát triển của cây sắn, và chúng tôi đã test các cái mẫu về hàm lượng tinh bột ngay tại ruộng để cho bà con thấy được cái độ bột để ổn định. Cái đó là cái điều bà con vẫn đang băn khoăn.
1: Vâng ạ, với những cái địa hình đất khác nhau như là đất băng và đất đồi thì mình có thể có cái giống sắn mà ông vừa giới thiệu ấy, thì nó có phù hợp với cả hai hay không, hay là nó sẽ có những cái tiêu chí riêng để đánh giá?
0: Hiện tại cái bộ giống sắn chúng tôi đang đưa vào đó phù hợp với gần như là tất cả các chân đất hiện tại đấy, cũng là ngang ngán, và nó đã được chúng tôi khảo nghiệm là trên các cái vùng đất khác nhau nên độ ổn định cũng độ thuần đồng ruộng rất cao.
1: Vâng, vậy thì trong cái quá trình khảo nghiệm cái giống mới thì có gặp những cái khó khăn gì hay không thưa ông?
0: Thứ nhất thì bất cứ một cái bộ giống nào khi đưa vào thì người dân cũng hoài nghi. Nhất là những năm 2013-2014 thì khi đó bệnh khảm thì gần như là chưa xuất hiện. Thì để đưa một cái bộ giống mới và thay đổi cái tập quán canh tác và cho người dân thì cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng mà khi sản xuất một số hộ và chúng tôi đánh giá về cái năng suất và hàm lượng tinh bột đó, và tiến hành các cái cuộc hội thảo hội nghị đầu bơ thì được bà con nhân dân đánh giá cao cũng như các cái nhà máy trên địa bàn ghi nhận đó, thì là cho thấy là cái khả năng sinh trưởng phát triển vượt trội cũng như là cái hình dạng cây nó không quá lớn, và để thu gom sau khi thu hoạch thì cũng thuận tiện, đồng thời là cái hàm lượng tinh bột và cái năng suất cao ổn định qua các năm.
1: Vâng. Vâng, có một cái câu hỏi đấy là hiện nay đối với những cái hộ gia đình mà người ta trồng cái diện tích sắn đang rất là lớn ấy, thì ông có cái lời khuyên là mình nên là chuyển đổi từng bước một hay là mình nên thay toàn bộ giống một lúc luôn á, thì nó sẽ hiệu quả, chưa nói đến là cái năng suất, nhưng mà nó phù hợp với cái điều kiền kinh tế và nó đỡ cho cái chi phí cho người nông dân á?
0: Thứ nhất cũng xin trả lời đó là cái vùng trồng sắn nguyên liệu á, thì nếu như những gia đình nào trồng sắn nhiều mà cái vùng đó chưa bị bệnh khảm thì cũng không chuyển dịch dần các giống sắn đó và đưa các cái giống sắn mới vào và thay thế dần dần, và có thể năm nay mình trồng 5 héc thì sang năm mình có thể nhân được thành 25 héc, cứ mật độ tính khoảng nhân năm đi. Thì nếu mà mình tự sản xuất được giống, tự theo dõi được thì là mình sẽ được tiết kiệm được một cái kha khá trong cái chi phí giống của mình.
1: Vâng.
0: Thì là bà con cứ mạnh dạn để đưa vào dần dần, cũng không nhất thiết là phải đưa cùng một lúc. Nhưng nếu khu vực đó
1: vâng,
0: nó bị khảm và ảnh hưởng năng suất của cái giống cũ thì chúng ta nên cái vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ và mạnh dạn thay đổi giống mới. Để cho nó cái vụ mua nó có năng suất và có thu nhập.
1: Vâng. Vậy thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì ông có thể chốt lại những cái nội dung chính mà người nông dân cần lưu ý trong cái việc sản xuất sắn trong thời gian tới không ạ?
0: Việc sản xuất sắn trong thời gian tới thì điều kiên quyết nhất chúng ta là phải sử dụng cái nguồn giống sạch bệnh, có thể là nguồn giống từ gia đình để lại, cũng có thể là từ mua từ các đơn vị khác uy tín, nhưng mà nguồn giống đó là phải kiểm soát được nguồn giống. Nếu không kiểm soát được nguồn giống thì cái sự lây lan và bùng phát dịch bệnh khảm lá một cách nhanh chóng và khó kiểm soát. Khi nó đã lây lan thì mình phun phòng thì nó chỉ hạn chế được cái giai đoạn đầu thôi, nhưng mà giai đoạn sau thì nó cũng không thể phun được. Khi cây nó phát triển lớn giai đoạn cuối rồi thì phun thứ nhất là rất tốn tiền thuốc, và thứ hai là cũng là rất khó để phòng trừ, và thứ ba nữa là cái hóm giống nó sẽ không được sử dụng cho cái vụ sau nữa. Thì nên là cái việc điều tiên kết và đầu tiên vẫn là đi quản lý cái nguồn giống ban đầu.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được điện thoại của một số bà con nông dân. Tuy nhiên vì thời lượng của chương trình có hạn nên là bà con có thể gửi câu hỏi qua email nhịp câu nha nông ntv@gmail.com hoặc là gọi điện về chương trình để chuyên gia có thể trả lời quý vị. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Quang Huy đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi ạ.
0: Rất cảm ơn chương trình.
1: Vâng, cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Ngọc Trâm và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời trên nền tảng NTV Podcast.
5: Vâng, Ngọc Trâm thân mến, nếu mà có một người bạn nhắn ngay lúc này với Ngọc Trâm ấy là cuối tuần này ở Hà Nội đi đâu thì không biết là Ngọc Trâm sẽ trả lời như thế nào đây?
4: Nếu là những ngày giữa tháng 9 này thì Ngọc Trâm sẽ không đưa ra một cái địa chỉ nào cả, bởi vì Ngọc Trâm sẽ bảo rằng là cứ dành cho Hà Nội một ngày, đi qua vài nơi quen, ghé một làng nghề, rồi tối lại trở lại trung tâm thành phố, bởi vì Hà Nội những ngày này thì đang có khá nhiều lý do để người ta có thể bước ra đường.
5: Một trong những lý do ấy đó chính là Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 11 cho đến ngày 20 tháng 9 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Festival này thì trải ra ở nhiều không gian của thủ đô ạ. Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, và mỗi nơi thì có một câu chuyện riêng và một cách để du khách có thể tham gia vào.
4: Nghe đến hai chữ di sản thì đôi khi chúng ta vẫn nghĩ những gì thuộc về quá khứ, được lưu giữ trong bảo tàng hay là sau những lớp tường cổ, đúng không chị Thanh Long? Nhưng mà tại festival năm nay, câu chuyện ấy sẽ được kể theo nhiều cách khác, có âm nhạc này, thời trang, công nghệ, có tiếng gốm Bát Tràng, có những hoạt động trải nghiệm ở Văn Miếu và có đêm nghệ thuật giữ hoàng thành hơn nghìn năm tuổi.
5: Và điều thú vị là du khách không đứng ngoài để nghe kể, có thứ có thể nhìn thấy tận mắt này, thử bằng tay, nghe bằng tai. Có những địa danh đã quá là quen nhưng mà khi trở lại đúng dịp này thì mình lại có thêm lý do để ở lại lâu hơn.
4: Đúng rồi, thật ra là đi Hà Nội cũng vậy đấy chị Thanh Long ạ.
5: Vâng.
4: Có người thì nhớ Hồ Gươm, có người thì thích một buổi sáng ở phố cổ, có người thì lại mê Bát Tràng vì được ngồi trước bàn xoay này, tự làm một món đồ gốm rồi mang về. Có người thì đến Văn Miếu lần thứ hai, thứ ba rồi mà vẫn tìm được một góc mình chưa từng để ý.
5: Vâng.
4: Thành phố thì hơn nghìn năm tuổi vẫn đang được kể lại mỗi ngày qua những nghệ nhân, nghệ sĩ, người trẻ và cả những vị khách đang tìm hiểu Hà Nội theo một cách của riêng mình.
5: Vì thế trong chương trình Du lịch cùng VOV hôm nay thì chúng tôi sẽ không cố đưa quý vị đi hết những cái hoạt động của festival. Thanh Long và Ngọc Trâm sẽ chọn một vài điểm đáng để dừng chân, một vài trải nghiệm đáng để thử xem giữa một Hà Nội rất là quen này thì festival năm nay đang tạo thêm điều gì mới.
4: Vâng ạ, và trước khi đến với điểm dừng chân đầu tiên trong chương trình Festival Thăng Long Hà Nội 2026 theo dòng di sản thì mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc rất riêng của Những Mùa Hoa, ca khúc Hà Nội 12 Mùa Hoa sáng tác Sáng Son với tiếng hát của ca sĩ Thu Phương.

0: Thưa quý vị, bây giờ thì Ngọc Trâm và Thành Long sẽ cùng quý vị đến với điểm dừng chân đầu tiên, Hoàng Thành Thăng Long. Một địa chỉ mà khi mà Ngọc Trâm nói thì chắc là nhiều người đã từng nghe, từng đến. Còn với chị Thanh Long thì chắc hẳn đã đến đây hơn một lần rồi đúng không ạ?
1: Vâng, đúng là Ngọc Trâm rất là hiểu chị. Nhưng mà chị nghĩ là có những nơi mà mình quay lại vào một cái thời điểm khác ấy, trong một sự kiện khác thì trải nghiệm cũng thay đổi Trâm ạ. Hoàng Thành Thăng Long trong những ngày festival là một trường hợp như vậy đấy.
0: Đúng vậy. Ngày thường thì khi mà đến đây á, chúng ta thường đi qua Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, Cột Cờ Hà Nội hay là khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu đúng không ạ? Mỗi điểm thì đều kéo người ta về với những lớp lịch sử đã nối tiếp trên vùng đất này suốt nhiều thế kỷ. Nhưng mà tối ngày 11 tháng 9 vừa qua, cũng tại Hoàng Thành Thăng Long, Festival Thăng Long Hà Nội 2026 chính thức khai mạc. Và ngay từ đêm mở đầu thì một câu hỏi khá thú vị đã được nhiều người đặt ra. Giữa một không gian có lịch sử lâu đời như thế thì nghệ thuật hôm nay sẽ xuất hiện theo cách nào?
1: Thanh Long khá là thích chi tiết chương trình sử dụng công nghệ AR để mà tái hiện không gian Đoan Môn. Bởi nếu mình nói với một bạn trẻ rằng là đây là một công trình rất là quan trọng và em hãy tìm hiểu lịch sử của nó thì chưa chắc là bạn ấy đã tò mò ngay đâu Trâm ạ. Nhưng mà nếu trước mắt là hình ảnh được dựng lại bằng công nghệ này, có âm thanh, ánh sáng, có một sân khấu đang diễn ra ngay trong không gian thật thì

0: phản ứng đầu tiên có thể sẽ là ồ, hóa ra nơi này có thể xem theo cách như thế này, đúng
1: vâng
0: không
1: ạ? Và cái từ ồ ấy thì người ta có thể bắt đầu muốn biết thêm, đúng không nào? Ừ. Ngọc Trâm nghĩ đây là một điểm khá hay của festival năm nay. Ban tổ chức thì không cố biến Hoàng Thành thành một cái di sản, một cái sân khấu hiện đại rồi che đi cái câu chuyện vốn có của di sản đâu ạ. Mà công nghệ được sử dụng để hỗ trợ người xem hình dung này, âm nhạc, trình diễn, hình ảnh làm cho một số câu chuyện vốn xa về thời gian trở nên dễ tiếp cận hơn. Với khách du lịch thì điều đó rất là quan trọng. Một nơi có giá trị lịch sử lớn chưa chắc tự nhiên đã trở thành một trải nghiệm hấp dẫn. Cách kể chuyện quyết định khá là nhiều tới việc là người ta có muốn dừng lại hay không và muốn tìm hiểu thêm hay là lần sau có muốn quay lại hay không, đúng không nào?
0: Vâng, và Thanh Long thấy điều này rất là rõ ở cách người trẻ đi du lịch bây giờ. Họ vẫn đến di tích, vẫn vào bảo tàng, vẫn thích đến với những cái làng nghề, nhưng mà nhu cầu thì đã khác trước. Và họ muốn biết là ở đó mình có gì để có thể trực tiếp tham gia vào này, có điều gì đáng nhớ ngoài một tấm ảnh check in. Ví dụ như là đến Hoàng Thành ấy, nếu mà chỉ đi theo một vòng và nghe giới thiệu rồi ra về, đó là một kiểu tham quan, đúng Trâm?
1: Đúng rồi.
0: Còn nếu mà chúng ta đến đúng dịp có biểu diễn, có một không gian nghệ thuật, có công nghệ để giúp mình nhìn rõ hơn một phần kiến trúc xưa thì thời gian ở lại có thể sẽ dài hơn và câu chuyện mình mang về cũng sẽ khác đi.
1: Đúng rồi. Và Ngọc Trâm nghĩ là cũng nên nói rõ một điều chị Thanh Long ạ. Đó là mới không có nghĩa là phải làm cho mọi thứ nó thật ồn ào. Một nơi như Hoàng Thành thì vẫn cần khoảng riêng để cho người ta có thể đi bộ này, đứng trước một cái nền điện cũ, nhìn những dấu tích còn lại và hình dung nơi mình đang đứng, từng là trung tâm quyền lực của kinh thành Thăng Long, đúng không nào? Và festival thì tạo thêm hoạt động, nhưng mà giá trị lớn nhất vẫn nằm ở chính không gian ấy. Cho nên là nếu đến đây trong dịp này thì quý vị đừng nên vội quý vị nhá.
0: Chị Thanh Long cũng nghĩ thế, và có lẽ nếu mà chúng ta đến sớm hơn một chút ấy, dành thời gian đi một vòng trước khi mà chúng ta xem chương trình, phải không Trâm? Vào ban ngày và buổi tối ở Hoàng Thành thì sẽ cho hai cái cảm giác khá là khác nhau. Ban ngày thì mình sẽ nhìn rõ từng cái lớp kiến trúc, những bậc đá này, nền móng cổng thành. Còn tối đến khi mà các hoạt động nghệ thuật bắt đầu thì nơi ấy bước vào một cái nhịp khác. Và lúc đó thì chúng ta mới thấy là festival không tách khỏi địa điểm tổ chức, chính Hoàng Thành góp phần làm nên cảm giác của buổi diễn.
1: Và có một chi tiết trong đêm khai mạc mà Ngọc Trâm nghĩ khá thú vị và đúng với tinh thần ấy. Trên sân khấu thì có chất liệu văn hóa Hà Nội, có các loại hình nghệ thuật từ nhiều vùng miền, rồi có sự tham gia của những đoàn nghệ thuật quốc tế, một không gian từng là trung tâm của kinh thành xưa. Hôm nay thì trở thành nơi gặp nhau của nhiều cách biểu đạt nghệ thuật. Nhưng nếu phải chọn điều mà Ngọc Trâm quan tâm nhất thì Ngọc Trâm vẫn chọn cách những cái yếu tố hiện đại được đặt cạnh với di sản. Bởi vì chúng ta hay nói câu rằng là đưa di sản đến gần với người trẻ, đúng không nào? Nghe thì rất là quen, nhưng mà muốn gần bằng cách nào mới là một câu chuyện khó.
0: Và theo Thanh Long thì đôi khi bắt đầu từ những cái việc rất là cụ thể thôi Ngọc Trâm ạ. Một màn trình chiếu khiến cho người xem gây cái sự tò mò cho họ này. Rồi là một buổi biểu diễn khiến họ ở lại thêm nửa tiếng nữa chẳng hạn. Đôi khi là một cái clip quay tại Hoàng Thành khiến cho một người bạn chưa từng tới Hà Nội lưu cái địa chỉ này vào cái điện thoại của mình, đúng không? Đó, từ một cái sự tò mò nhỏ thì người ta bắt đầu tìm kiếm Đoan Môn là gì, rồi là Điện Kính Thiên thì từng ở đâu, vì sao Hoàng Thành Thăng Long lại được UNESCO ghi danh. Ngọc Trâm nghĩ là với những cái cách làm như vậy thì có khiến cho cái hành trình khám phá của chúng ta thú vị hơn không?
1: Tất nhiên là đó là một kết quả rất là đáng giá sau mỗi chuyến mà chúng ta tham quan rồi, đúng không nào? Và chúng ta cũng không cần biến một chuyến du lịch thành một sở học lịch sử đâu. Vì du lịch trước hết phải khiến người ta muốn đi này, muốn nhìn, muốn nghe và muốn tự tìm hiểu. Một người có thể đến Hoàng Thành vì festival, một người khác thì đến vì kiến trúc, cũng có người vì thích lịch sử, có người thì đơn giản là thấy bạn bè đăng ảnh đẹp cho nên là tò mò. Lý do thì bắt đầu có thể khác nhau, nhưng mà quan trọng là khi ra về họ biết thêm một điều về nơi mà chúng ta vừa đến.
0: Và có lẽ festival cũng đang thử tạo ra thêm những cái lý do như vậy. Ngọc Trâm thử nghĩ xem nhé, nếu một người đã từng đến Hoàng Thành cách đây vài năm chẳng hạn, thì trong trí nhớ của họ có thể vẫn là một buổi tham quan khá là yên tĩnh, đúng không? Còn lần này thì họ trở lại vì một đêm nghệ thuật, nhìn Đoan Môn qua công nghệ AR, nghe âm nhạc vang lên ngay trong khu di sản. Vẫn là cái địa chỉ ấy, nhưng mà rõ ràng là trải nghiệm thì đã có thêm một cái lớp mới.
1: Đúng rồi. Cái điều này cũng nói lên một câu chuyện rộng hơn của du lịch Hà Nội. Thủ đô thì có rất nhiều điểm đến mà tên gọi thì đã quá quen, như là Hồ Gươm, Văn Miếu, Hoàng Thành, phố cổ hay là Bát Tràng có khó đôi khi là nằm ở cái chính chữ quen đấy chị Thanh Long ạ.
0: Vâng.
1: Bởi vì là làm sao mà để người đã từng đến đây vẫn có lý do để trở lại, không thể xây thêm một cái Hoàng Thành khác đúng không nào?
0: Ừ.
1: Cũng chẳng cần làm như vậy. Điều đó không có thể thay đổi là cách chúng ta kể chuyện mà chúng ta tổ chức trải nghiệm và cách chúng ta kết nối những cái giá trị cũ với đời sống đang diễn ra, và Festival Thăng Long Hà Nội năm nay đang đi theo cái hướng như thế.
0: Từ Hoàng Thành, các hoạt động tiếp tục được mở ra ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng, khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Nghĩa là du khách sẽ không bị giữ ở một sân khấu duy nhất đâu Trâm ạ. Mình có thể tự chọn cách đi phù hợp với sở thích và cái thời gian của mình này. Và người thích lịch sử thì có một cái lựa chọn, người mê thủ công thì có một lựa chọn khác. Ai thích âm nhạc thời trang, nghệ thuật trình diễn thì cũng sẽ tìm thấy chương trình dành cho riêng mình.
1: Vâng ạ, và ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ thử đổi cách một chút nhé. Thay vì đứng ngoài nhìn di sản, mình sẽ xem là có thể tham gia, trải nghiệm và chơi với di sản như thế nào. Nhưng mà trước hết thì hãy dành vài phút để nghe Hà Nội qua một góc khác. Một Hà Nội có phố quen, có những điều rất đời thường, dù để người ta đi xa rồi vẫn nhớ. Ca khúc Nồng Nàn Hà Nội, sáng tác Nguyễn Đức Cường. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe ca khúc Nồng Nàn Hà Nội với sáng tác của Nguyễn Đức Cường. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì Ngọc Trâm muốn hỏi chị Thanh Long một chút. Khi mà nghe Ngọc Trâm giới thiệu chơi với di sản thì chị Thanh Long có thấy lạ không ạ?
1: Vâng, không chỉ là Thanh Long đâu mà tin là nhiều quý vị khán thính giả đón nghe chương trình hôm nay cũng thấy lạ với cách gọi này đúng không ạ? Chơi ở đây thì Thanh Long nghĩ là bởi vì mình không đứng từ xa nhìn một thứ rất là cổ rồi là tự nhắc mình là phải nghiêm túc đúng không? Không được chạm vào di sản hay là chỉ là quan sát thôi. Nhưng mà khi mà mình bước vào xem, nghe thử rồi chúng ta hỏi và thậm chí là chúng ta có thể làm chưa được đẹp mà làm chưa đúng ngay từ lần đầu tiên, nhưng cũng chính là lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu ghi nhớ những cách làm nó như thế nào này đúng không?
0: Vâng ạ, vậy thì bắt đầu ở Văn Miếu Quốc Tử Giám nhé. Năm nay thì Quốc Tử Giám tròn 950 năm, một con số mà đủ để chúng ta thấy khoảng cách thời gian rất là dài đúng không ạ? Nhưng mà nếu đến Văn Miếu trong những ngày festival, câu chuyện ấy lại được đưa ra bằng những hình thức khá gần với người xem hôm nay. Trong những ngày festival thì ở đây có tranh này, tượng về Thăng Long Hà Nội, câu chuyện 36 phố phường, trống truyền thống, thư pháp và những ngày qua thì còn có chương trình mapping về Quốc Tử Giám.
1: Vâng, và Thanh Long nghĩ là không cần phải xem hết đâu Ngọc Trâm ạ. Và nếu là như Thanh Long chẳng hạn thì sẽ chọn một thứ mình thích rồi mình sẽ ở lại ở đó lâu hơn một chút ấy. Ví dụ như là mỗi lần mà đến Văn Miếu Quốc Tử Giám ấy thì chị rất là thích ghé nét chữ An Nhiên, đứng xem người viết thư pháp cầm bút này, đưa mực này và cân khoảng trống lên giấy. Và nhìn trực tiếp thì mới thấy là một chữ viết ra trong vài phút nhưng mà phía sau là rất là nhiều năm để có thể rèn luyện mà có thể chúng ta viết được thư pháp như thế này. Còn nếu mà đi cùng với một người mê Hà Nội cũ thì có thể rẽ sang là nét kinh kỳ Hà Nội 36 phố phường. Từ những cái tên hàng bạc, hàng thiếc, hàng gai, câu chuyện phố nghề sẽ hiện ra một cách khá là tự nhiên.
0: Vâng ạ, và Ngọc Trâm cũng thích cách chọn như thế. Chúng ta không cần biến một cái buổi đi chơi thành bài kiểm tra kiến thức đúng không nào? Điều quan trọng là tìm được một thứ khiến mình tò mò. Có người sẽ đứng lâu ở những nét chữ, nhưng mà có người lại thích nhìn các sản phẩm thủ công. Có bạn trẻ lại quan tâm đến mapping vì muốn xem một cái không gian giáo dục cách đây hàng trăm năm được kể lại bằng hình ảnh hiện đại ra sao, và mỗi người thì sẽ tự tìm lấy cho mình một cửa vào.
1: Và như thế thì Văn Miếu cũng bớt cái cảm giác là đi một lần là biết rồi đúng không ạ? Chị từng nghĩ là nhiều cái điểm du lịch nổi tiếng thì có một cái khó khăn như vậy. Tức là người ta thường có cái tâm lý là người ta chưa đến bao giờ thì người ta đến vì tò mò hoặc là đến vì một cái sự giới thiệu nào đó ở trên mạng chẳng hạn. Nhưng mà đến rồi thì người ta lại cảm giác là à, mình biết nơi này rồi cho nên là mình sẽ không quay trở lại nữa đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Và với những người mà lần đầu tiên đến với Văn Miếu thì họ cũng có những cái suy nghĩ như vậy. Lần đầu thì là nhất định là phải đến, nhưng mà người ta muốn quay lại lần thứ hai, lần thứ ba thì phải có thêm những cái lý do thuyết phục nào đó để tạo nên cái sự hấp dẫn cho những cái du khách. Và festival thì đang tạo ra những cái lý do đấy, những cái lý do như vậy đấy.
0: Vâng ạ, và từ Văn Miếu chúng ta sẽ thử sang một nơi mà cách chơi sẽ khác hẳn quý vị nhé. Đó là Bảo tàng Hà Nội. Nghe đến bảo tàng thì nhiều người vẫn hình dung một buổi đi giữa các tủ trưng bày, đọc chú thích hay là xem hiện vật như thường thấy đúng không ạ? Nhưng mà trong festival lần này thì bảo tàng có thêm những hoạt động mà người xem có thể nhập cuộc. Tối qua ngày 18 tháng 9 thì Bảo tàng Hà Nội vừa có chương trình âm nhạc và di sản với tuồng, chèo, ca trù, sẩm. Và ngoài xem biểu diễn thì khán giả còn được trải nghiệm trang phục, đạo cụ và giao lưu cùng với các nghệ nhân nữa.
1: Vâng, và cái này thì chị thấy rất là vui. Ví dụ như trước giờ mình chỉ xem một diễn viên tuồng ở trên sân khấu thôi, nhưng mà khi được nhìn gần chiếc mặt nạ rồi bộ trang phục này, những cái đạo cụ, rồi là hỏi người nghệ sĩ là vì sao màu này lại dùng cho cái nhân vật này, rồi động tác kia thì có cái ý nghĩa như thế nào chẳng hạn, thì tự nhiên những cái khán giả xem cái chương trình đó sẽ cảm nhận là cái buổi biểu diễn này nó sẽ khác hẳn so với những cái hình dung suy nghĩ ban đầu của mình đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Hay là khi mà chúng ta nghe sẩm cũng vậy. Trên sân khấu là một cái tiết mục chỉ diễn ra một khoảng thời gian ngắn, vài phút thôi chẳng hạn. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp người hát này, chúng ta nhìn cái nhạc cụ ngay trước mắt họ này, nghe họ kể về cách mà họ sẽ vào các cái câu rồi giữ nhịp như thế nào, thì mình sẽ hiểu thêm là vì sao những cái tiết mục này đối với họ lại có một cái ý nghĩa và có một cái sự thu hút rất đặc biệt đối với họ như
0: vậy. Vâng ạ, đó là điểm Ngọc Trâm thấy đáng chú ý ở cách tổ chức hoạt động bảo tàng năm nay đúng không ạ? Hiện vật thì vẫn ở đó, không gian trưng bày thì vẫn ở đó, nhưng mà có thêm con người, có âm thanh, có hoạt động trực tiếp, và người xem từ vị trí là đi tham quan chuyển sang là chúng ta có thể tham gia được.
1: Vâng, và nếu mà chúng ta đi cùng với những bạn nhỏ hoặc là các bạn trẻ thì cái kiểu trải nghiệm như thế này cũng khá là dễ vào đúng không? Thay vì là chúng ta nói là Con hãy tìm hiểu nghệ thuật truyền thống đúng không ạ? Thì các bạn ấy nghe có vẻ như là mình rất là cứng nhắc chẳng hạn, hoặc là rất là khó để tiếp nhận. Nhưng mà mình sẽ nói là thôi thì các con hãy cứ xem những cái bộ trang phục này trước này, rồi là các con thử đánh một chút nhạc cụ chẳng hạn, hay là chúng ta thử nghe một cái đoạn sẩm nhá, xem.

0: chưa được trải nghiệm được trâm ạ.
1: Vâng ạ, ngay hôm nay thì tại Bát Tràng sẽ có chương trình thanh âm gốm, khai thác âm thanh từ chất liệu gốm và những cái nhạc cụ được làm từ gốm, nghĩa là thứ vốn nằm trên bàn ăn, trong gian bếp, trên kệ trang trí hay là trong các cửa hàng của làng nghề, thì lần này lại bước vào một cuộc trình diễn bằng âm thanh.
0: Và nghe đến đây thì chị Thanh Lam lại nghĩ khác. Đây đúng là một cách chơi với di sản ấy. Bởi nếu mà xuống Bát Tràng theo cách quen thuộc thì mình có thể là đi chợ gốm này, rồi chúng ta vào xưởng thử nặn một chiếc cốc hay là cái bát. Và khi mà chúng ta có sản phẩm mang về thì tuy là nó không được hoàn hảo giống như là những cái nghệ nhân người ta làm gốm lâu năm đúng không? Có thể là có chút cái méo mó, nhưng mà mình vẫn nhớ rất là lâu, bởi vì đây rõ ràng là cái sản phẩm mà do mình tự tay làm ra đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Còn dịp này thì nếu mình sẽ có thêm một cái trải nghiệm khác, thử nghe xem là đất sau khi mà qua lửa thì có thể tạo ra những cái âm thanh như thế nào.
1: Và quan trọng là cách làm mới không xóa đi nghề cũ đúng không chị?
0: Vâng.
1: Vẫn là đất này, vẫn là kỹ thuật nung, vẫn là người thợ. Nhưng mà từ những vật liệu quen thuộc ấy thì người ta tìm thêm một cái khả năng khác. Và Ngọc Trâm nghĩ đó là câu chuyện khá là hay của làng nghề hôm nay. Và nếu chỉ giữ nghề bằng cách là chúng ta lặp lại những cái sản phẩm cũ sẽ rất khó kéo người trẻ đến. Nhưng mà nếu thay đổi tất cả chỉ để chạy theo thị hiếu thì lại có nguy cơ mất đi bản sắc. Khoảng cách giữa hai điều ấy nói thật là đôi khi nhìn rất là mỏng manh và rất là khó đấy chị Thanh Long ạ.
0: Và với du khách mình không nhất thiết phải nghĩ xa như thế đâu Ngọc Trâm ạ. Chúng ta cứ xuống Bát Tràng đi, vào một xưởng nào đó, thử ngồi trước bàn xoay nhá. Rồi là đất chạy lệch thì chúng ta sẽ chỉnh lại, méo thì chúng ta làm lại thôi. Và sau đó thì đi xem một buổi thanh âm gốm, buổi tối thì mang về một cái món đồ nhỏ. Thế là trong một ngày thì mình đã gặp gốm bằng tay, bằng mắt, bằng tai. Chị nghĩ như vậy là cũng khá là thú vị rồi đấy.
1: Vâng ạ, Ngọc Trâm cũng chọn cách ấy. Đi qua ba điểm, chúng ta có ba kiểu trải nghiệm rất là khác nhau đúng không ạ? Ở văn miếu thì có thể bắt đầu từ một nét chữ, một câu chuyện phố nghề hay là một màn trình chiếu. Ở Bảo tàng Hà Nội thì di sản bước ra qua tiếng hát, phục trang, đạo cụ và chính những người nghệ nhân đang biểu diễn. Còn đến với Bát Tràng thì bàn tay mình có thể xính đất này, rồi chất liệu ấy lại tạo thành âm thanh trên sân khấu.
0: Và festival vẫn còn những cách kể khác nữa. Ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, di sản đi vào thời trang. Ở những sân khấu khác thì âm nhạc cũng nhiều thế hệ gặp nhau. Và có lẽ đó sẽ là câu chuyện tiếp theo khi mà người trẻ lấy những cái chất liệu đã có từ lâu để kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay.
1: Vâng ạ, và để câu chuyện về Hà Nội, về di sản và cách những giá trị cũ đang hiện diện trong đời sống hôm nay có thêm một tiếng nói từ những người đã nhiều năm sống, viết và làm báo tại thủ đô. Thì Ngọc Trâm và Thanh Long rất vui được trò chuyện cùng với nhà thơ Lữ Mai, phóng viên Ban Văn hóa Xã hội của Báo Nhân dân.
0: Alo ạ.
2: Vâng ạ.
0: Vâng
2: ạ. Xin chào hai MC chương trình và xin chào quý thính giả.
0: Vâng. Vâng, xin được chào chị Lữ Mai. Rất là vui được chào đón chị đến với Du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Chị Lữ Mai ơi, chị đã gắn bó với Hà Nội bao nhiêu năm rồi? Và nếu mà nhớ lại những cái ngày đầu tiên sống ở thành phố này thì Thanh Long tò mò không biết là kỷ niệm nào chị Mai còn nhớ rõ nhất. Chị có thể chia sẻ được không ạ?
2: Vâng, tôi thì là người con của mảnh đất miền Trung.
0: Vâng.
2: Và cũng như rất nhiều người khác, tức là khi mà tôi lên Hà Nội đi học đại học và sau đó thì quyết định là sẽ ở lại Hà Nội.
0: Vâng.
2: Với cái đời sống và công việc thì tính đến bây giờ thì cũng mới khoảng gần 20 năm thôi, chưa phải là khoảng thời gian quá lâu nhưng mà cũng không còn là mới mẻ nữa. Và nếu bây giờ mà nhớ lại kỷ niệm hay là những cái ấn tượng ban đầu đối với Hà Nội thì đó chính là những con ngõ nhỏ.
0: Vâng.
2: Đấy, ở xung quanh trường đại học của tôi. Đấy, và những con ngõ đó thì cũng có cái đời sống dân cư Hà Nội, tôi vẫn nhớ. Cái ô cửa mà chúng tôi nhìn từ ký túc xá sang ấy, thì nhìn vào khu dân cư. Và khu dân cư đó thì là một cái khu tập thể. Đấy, mọi người có một nếp sống là hiền hòa, gọn ghẽ, giản đơn. Đấy, chúng tôi từ ô cửa có thể nhìn sang ban công với rất nhiều những chậu cây nhỏ xinh. Rồi đôi khi nhìn vào được một phần những cái căn phòng mà ở đấy thì họ cũng sẽ có một cái sự thu xếp rất là khéo léo và tinh tế. Thì từ cái việc mà mình quan sát như một người khách như vậy đấy thì cũng có những cái ấn tượng về Hà Nội từ thời ban đầu như vậy.
1: Vâng ạ, chị chia sẻ là hơn 20 năm đã từng sống và làm việc tại Hà Nội. 20 năm là một quá trình cũng rất là dài đấy chị Thanh Long ạ. Và 20 năm đấy thì chị cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái thay đổi của Hà Nội đúng không nào? Vậy thì bây giờ không biết là chị có một cái góc Hà Nội nào đã trở thành một nơi quen và thỉnh thoảng muốn quay lại không ạ? Hay là

0: Như chị chia sẻ là đúng là những cái con phố hay là những cái khu tập thể mà ở gần trường cũ của chị.
1: À, nếu mà nói là tôi muốn quay lại thì có một cái cảm giác thế này, đó là nếu mà ai mà yêu Hà Nội và sống ở Hà Nội thì sẽ luôn có một bầu cảm xúc, đó là đôi khi mình yêu và mình nhớ Hà Nội ngay cả khi chúng ta ở giữa lòng Hà Nội. Và đối với tôi thì hình ảnh đó là hình ảnh của Hồ Gươm vào mỗi buổi sớm tinh mơ đấy. Đấy, có rất nhiều thứ pha trộn ở đó, từ cái nhịp sống của người Hà Nội, từ những gánh hàng hoa, từ những người tập thể dục, những gánh hàng rong, rồi những thanh âm và cả màu sắc, mọi thứ cảm giác như là hòa quyện lại. Đấy, và cũng có một ai đó nói là tuy là chúng ta có bốn mùa nhưng mà một ngày ở Hồ Gươm thì dù là vào mùa nào thì cũng sẽ mang sắc thái của bốn mùa. Và tôi cũng đã quan sát cái điều đấy xem là có đúng hay không, thì thấy quả là đúng là như vậy, và luôn luôn muốn quay lại Hồ Gươm. Dù bây giờ nếu tính về về cự ly mà tôi đang sinh sống với Hồ Gươm ấy thì chỉ khoảng một cây số thôi, mà vẫn cứ muốn quay lại như một chốn cũ.
0: Một nơi rất là nổi tiếng của Hà Nội và ai đến thủ đô thì cũng rất là muốn ghé đến với Hồ Gươm. Thưa chị là chị từng có một cái cuốn tản văn mang một cái tên rất là thú vị, Hà Nội không vội được đâu. Nếu mà hôm nay có một người bạn ấy lần đầu tiên đến Hà Nội và nói là tôi chỉ có một ngày thôi, thì chị sẽ muốn là người ấy đi chậm lại ở đâu để có thể quan sát, nhìn thấy Hà Nội khác với những cái gì thường có trong lịch trình du lịch ạ?
1: Câu chuyện này quen thuộc quá, bởi vì tôi thường xuyên tôi nhận được những lời đề nghị thế này, nào là bạn ở nước ngoài, rồi bạn phương Nam, bạn miền Trung ra, thì cũng đều nói là chỉ có một ngày, thậm chí chỉ có nửa ngày thôi. Và như thường lệ thì chúng tôi vẫn cứ bắt đầu vào một buổi sáng tinh mơ ở Hồ Gươm, hòa nhịp vào dòng người đang tập dưỡng sinh rồi tập thể dục, sau đó là bắt đầu đi ăn sáng. Thì tôi nghĩ là từ Hồ Gươm đấy, chúng ta có thể tỏa đi rất nhiều con phố, rất nhiều đình đền và những di tích danh lam thắng cảnh. Và đôi khi không cần phải theo một lịch trình quá cụ thể nào đâu, mà chúng ta có thể hoàn toàn đi ngẫu nhiên theo bất cứ một hướng nào, đôi khi là theo cảm xúc của chúng ta, theo nhịp mùa, thì ta vẫn sẽ gặp được những điều rất thú vị. Mà nếu không cần hướng dẫn viên thì ta vẫn đi được. Chẳng hạn xung quanh Hồ Gươm thì ngoài chúng ta đến đền Ngọc Sơn thì chúng ta cũng có thể tỏa đi những đình đền khác, như là đình Kim Ngân thì có nghề chạm bạc, và ở đó thì thường cũng có những nghệ nhân ở đó và sẵn sàng cho chúng ta trải nghiệm đấy. Hay là những cái đình khác về nghề thêu, đình Hà Vĩ về ông tổ nghề sơn, thì hiện nay đều có những không gian trải nghiệm cho mọi người ở đó. Và tất cả mọi cái giá trị về văn hóa, tín ngưỡng, ẩm thực, cho đến những góc check-in mới mẻ thì đều từ cái bán kính mà chúng ta có thể di chuyển từ Hồ Gươm đi được.
0: Chị Lượng Mai thân mến, là có khi nào là sống ở Hà Nội lâu rồi thì mình lại ít để ý đến những thứ mà du khách lần đầu tới đây thấy rất là thú vị không ạ? Ví dụ như là một khu chợ này, hay là một tiếng rao, một cái quán nhỏ, hay là một nếp sinh hoạt ở trong phố. Vậy thì Ngọc Trâm tò mò một chút là với chị thì điều rất bình thường nào của Hà Nội lại khiến chị nhớ nhất mỗi khi đi xa?
1: Tôi nhớ nhất đó là những nhịp sống thường ngày, như chị vừa nói, đây là những nhịp sống bình dị thường ngày. Chẳng hạn như là tiếng giao từ gánh hàng rong đến, rồi những gánh hàng hoa đi qua phố, hay là những khu chợ nho nhỏ ở trong phố, mọi thứ rất gọn gàng nhưng mà thứ gì cũng có. Đấy, rồi những nhịp sống của những người dân thì thực ra người dân thì ở đâu cũng như vậy. Thế nhưng mà chính cái thủ đô, cái bầu không khí cũng như là những nét đặc thù của mảnh đất kinh kỳ đấy, và rất nhiều nơi hội tụ lại thì cũng sẽ mang đến những nhịp sống rất riêng. Chẳng hạn đêm khuya rồi ấy, nếu mà chúng ta mà thức với Hà Nội thì ta cũng sẽ nhận ra một nhịp sống khác. Vẫn có tiếng giao, vẫn có những người thong thả đi lại trên phố, có những bác, những chị lao công đang làm sạch để cho những nẻo đường ở cái khoảnh khắc mà giao giữa ngày cũ và ngày mới. Thì tôi hay để ý đến những chi tiết đó và rất là nhớ, bởi vì thấy là hình ảnh thân thuộc.
2: Vâng. Ngọc Trâm chia sẻ một chút, lúc nãy chị có chia sẻ rằng là chị cũng rất là để ý đến một tiếng rao ấy. Thì với một người cũng đã từng học tập tại Hà Nội ấy, thì Ngọc Trâm rất là ấn tượng với một cái tiếng rao. Không biết là với chị Lữ Mai thì chị đã nghe nhiều chưa? Đó là xôi lạc bánh khúc đây. Vâng ạ. Một cái tiếng rao rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó thường trực mỗi ngày. Và những cái gánh hàng rong đấy ngày nào Ngọc Trâm cũng nghe. Và tự nhiên khi mà về Vinh rồi, mình lại rất là nhớ cái tiếng rao đấy. Nó thể hiện cái cuộc sống đời thường của những người dân Hà Nội, đúng không ạ?
1: Dạ, vâng. À, đúng rồi. Một tiếng rao rất thân thương và đặc biệt nữa. Ví dụ cũng là bánh khúc, cũng là xôi. Ở những vùng miền khác thì có thể không phải là tôi là bánh khúc đây đâu.
2: Vâng, đúng ạ. Lúc đầu mới ra Hà Nội thì Ngọc Trâm nghe là tôi là bánh khúc đây đấy ạ. Phải mất một năm sau thì mới nghe là xôi lạc bánh khúc đây.
0: Vâng. À, trở lại với Festival Thăng Long Hà Nội năm nay thì các cái hoạt động được tổ chức từ Hoàng Thành, Văn Miếu đến Bát Tràng, Bảo tàng Hà Nội rồi là Hồ Hoàn Kiếm, thì không biết là chị Lữ Mai thích điều gì ở cách đưa một festival ra nhiều không gian như vậy và thay vì tập trung trong một khu vực?
1: Tôi nghĩ là ở đây đã có một sự giao thoa và hòa quyện rất là phù hợp với thời đại mới. Và cùng một lúc thì ở nhiều không gian, con người ở nhiều nơi có thể thưởng thức một sự kiện. Chúng ta vừa hướng đến cái sự kiện chung, nhưng đồng thời ở những không gian đó thì sẽ có sự đổi mới, sáng tạo, kết hợp riêng và cùng tôn vinh lên những nét đẹp, những giá trị của di sản. Quan trọng hơn đó chính là giá trị mà con người và đời sống con người, đời sống tinh thần mang lại. Thì đây là một cái điều mới mẻ và tôi nghĩ là sẽ ngày càng có chiều sâu hơn và càng có sự rộng mở hơn, và thậm chí có những giá trị rộng mở đến mức mà chúng ta sẽ bất ngờ và chúng ta cũng sẽ không hình dung hoặc là tính toán những điều đấy.
2: Vâng ạ. Vâng ạ. Một điểm khá là rõ của festival năm nay đó là di sản được đặt cạnh âm nhạc, công nghệ thời trang, nghệ thuật trình diễn. Ở Bát Tràng thì còn có thanh âm gốm nữa. Vậy thì từ góc nhìn của một người làm văn hóa và sáng tác thì không biết là chị thấy cách kể mới này có thể mở thêm điều gì cho người trẻ khi mà họ tìm đến di sản không ạ?
1: Một cụm từ mà chúng ta đề cập rất nhiều lần đó là cách kể. Và tôi nghĩ là trong sự kết hợp giữa các loại hình thì sẽ tăng lên cái nét đa dạng, cũng như là những thanh âm, những màu sắc nó phong phú hơn rất nhiều. Và càng nhiều cách kể, càng phong phú bao nhiêu thì chúng ta càng có cơ hội để tiếp cận nhiều với công chúng. Đặc biệt là chúng ta vừa nói đến những loại hình trên thì ta sẽ thấy là phù hợp với công chúng ở mọi lứa tuổi, ở mọi vùng miền, thậm chí là cả du khách nước ngoài cũng có thể tận hưởng điều đó theo cách riêng. Và đây là một cái tín hiệu đáng mừng mà tôi nghĩ là rất đáng khuyến khích và nhân rộng mô hình như thế.
0: Thưa chị, trong những cái không gian của festival năm nay ấy, thì nếu được chọn một nơi để dành hẳn một buổi và đi với tâm thế của một du khách thì chị Lữ Mai sẽ chọn Hoàng Thành, Văn Miếu, Bát Tràng, Bảo tàng Hà Nội hay là Hồ Hoàn Kiếm, và vì sao chị lại lựa chọn cái nơi ấy?
1: Tất cả những không gian chúng ta vừa đề cập thì đều thiêng liêng và đều đọng lại cho tôi những điều sâu sắc. Nhưng mà nếu mà để cá nhân tôi lựa chọn thì có lẽ tôi sẽ chọn làng gốm Bát Tràng. Vì sao lại như thế? Bởi vì tôi nghĩ là không gian festival thì chúng ta quen thuộc với những không gian lớn rồi và ở trung tâm. Thế nhưng mà diễn ra ở một làng nghề đấy, và ở đó thì ngoài cái việc mà có cái phần lễ, phần hội thì chúng ta còn có thể quan sát và thẩm thấu được đời sống của bà con nhân dân. Đặc biệt là như làng gốm Bát Tràng là một ngôi làng rất đặc biệt, ngôi làng mà không có lũy xe làng, một ngôi làng mà nhà dân san sát nhà dân và kín cổng cao tường, bởi vì đó đặc trưng của một ngôi làng họ làm nghề gốm và có sự giao thoa đấy, nên là từ cái ẩm thực của họ cũng là giao thoa. Chẳng hạn như là bát canh măng mực thì măng ở trên rừng, mực ở dưới biển, nhưng mà với bàn tay khéo léo của người phụ nữ Bát Tràng thì lại hòa quyện được hai cái hương vị tưởng chừng như không thể hòa hợp được như thế. Hoặc là về khoa bảng thì làng Bát Tràng cũng có một truyền thống khoa bảng vô cùng dày dặn và thiêng liêng. Ở đấy tôi còn nhớ là có tấm bia trắng không đề chữ gì cả, nhưng mà được tất cả người dân trong cộng đồng tôn vinh và luôn ngắm cái tấm bia trắng đó để khắc ghi
2: Vâng ạ, và từ cái câu chuyện của festival năm nay thì không biết là chị mong là người trẻ sẽ giữ lại điều gì sau một lần đến với Hoàng Thành, Văn Miếu, Bát Tràng hay là một không gian di sản của Hà Nội ạ? Bởi vì là chúng ta nghĩ rằng là khi mà đến những cái nơi này chúng ta có rất nhiều điều

0: để chúng ta nhớ, ví dụ như là một bức ảnh đẹp này, một trải nghiệm vui, hay là đôi khi cái sự tò mò để rồi là muốn tìm hiểu thêm về nó ạ.
1: Chúng ta muốn giữ lại một điều gì, trước hết là ta cần phải hiểu một cách tương đối và cũng phải có điều gì đó lắng đọng lại trong trái tim của chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta thực sự yêu ấy, thì ta sẽ còn nhiều lần trở lại và muốn tìm hiểu. Do vậy nên tôi nghĩ là những bạn trẻ hôm nay thì cũng như chúng tôi khoảng 20 năm về trước. Tức là đầu tiên là ta phải là câu chuyện của cảm xúc đã.
0: Vâng.
1: Ta hãy đến với một vùng đất, một địa danh bằng chính cảm xúc của mình, cảm xúc rất thật. Và ở cảm xúc này có hồi hộp, có tò mò, nhưng đôi khi cũng cần phải có sự bao dung. Đấy, thì từ đó là chúng ta có thể có những cái cuộc hẹn về sau đó để trở lại để khám phá những góc độ khác.
0: Vâng.
1: Đấy, những vẻ đẹp khác. Nên là câu chuyện cuối cùng thì tôi vẫn muốn là về mặt cảm xúc.
0: Vâng.
1: Là chúng ta cần có những cái cảm xúc rất chân thành.
0: Vâng ạ.
1: Để ta có thể tiếp cận với festival hoặc tiếp cận với những địa danh, những con người. Từ đó khơi gợi trong chúng ta niềm thôi thúc. Từ trong tim thì từ niềm thôi thúc đó sẽ có rất nhiều con đường để chúng ta tiếp cận với di sản.
0: Vâng, chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái cảm xúc của mình mỗi ngày đúng không chị? Bởi vì khi mà chúng ta nuôi dưỡng cái cảm xúc thì cái cảm xúc đó nó vẫn sẽ luôn tươi mới, và nó cũng sẽ luôn mang lại cho cái người khám phá một cái tâm thế hào hứng, cho dù có thể là trở đi trở lại cái địa điểm đó rất là nhiều lần đúng không ạ? Sau nhiều năm sống, làm việc và viết ở Hà Nội thì nếu mà chọn một cái điều khiến cho chị Lữ Mai vẫn muốn tiếp tục khám phá thành phố này, dù mọi thứ đối với chị nó đã rất là quen thuộc rồi, thì em không biết là chị sẽ chọn cái nơi nào và đó sẽ là điều gì ạ?
1: Ở thành phố thì có rất nhiều điều mà chúng ta giữ lại được, nhưng mà cũng có những điều được thay. Thế thì nếu mà để lựa chọn một cái điều mà tôi luôn luôn khám phá ấy, đôi khi lại không phải là giá trị hiện hữu bằng vật chất mà chúng ta nhìn thấy, mà đó chính là cái đời sống con người thể hiện qua vẻ đẹp mưu sinh, vẻ đẹp trong ứng xử, trong sự hòa nhập, trong sự cởi mở đối với bên ngoài. Và tôi nghĩ là có nhiều điều có thể thay đổi, ví dụ như những đường phố, những tòa nhà. Thế nhưng mà những con người nếu mà vẫn còn ở đó thì văn hóa, đời sống và những giá trị mà họ sẽ vun đắp và họ sẽ thay đổi, sẽ quyết định được. Nên là tôi cứ khám phá cái đời sống tinh thần của những người sống ở Hà Nội. Tôi xin gọi là những người sống ở Hà Nội, bởi vì còn có rất nhiều tỉnh xa. Đấy, họ cũng trở về đây và tụ hội, và đấy chính là làm nên nét tinh hoa của Hà Thành. Chứ chúng ta lại không, đôi khi không xét là có phải người Hà Nội gốc hay không nữa. Ở góc nhìn của tôi, đó là sự hội tụ và đó là cách con người ta thích ứng với một đời sống cộng đồng ở mảnh đất kinh kỳ và tạo nên những giá trị văn hóa.
0: Đúng rồi ạ, và con người cũng là một phần của văn hóa đúng không ạ? Và cảm ơn nhà thơ Lữ Mai ngày hôm nay với những chia sẻ rất là gần gũi, từ một góc phố quen, một cái kỷ niệm riêng, cho đến cách nhìn về festival năm nay. Có thể thấy rằng là Hà Nội thì luôn có thêm nhiều điều để khiến người ta quay lại đúng không chị? Và mỗi lần trở lại thì trải nghiệm cũng có thể sẽ khác đi.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Mai ạ.
1: Xin trân trọng cảm ơn MC và các quý vị thính giả.
2: Vâng, xin hẹn gặp lại chị Lữ Mai trong những chương trình khác của VN. Còn bây giờ thì xin mời chị Lữ Mai cùng với quý vị khán thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Hà Nội Là Tôi, một sáng tác của Lưu Hòa An qua giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Lúc này, lúc nãy thì nhà thơ Lữ Mai có nhắc đến một Hà Nội của ký ức, của những góc quen và những điều ở lâu rồi thành thân thuộc. Nhưng mà nếu hỏi một bạn trẻ ngày hôm nay về Hà Nội thì Ngọc Trâm nghĩ là câu trả lời sẽ có thể rất khác đấy ạ.
1: Vâng, có thể là một buổi concert nào đó, một bộ ảnh ở phố cổ, một thiết kế lấy cảm hứng từ họa tiết xưa, hay là một đoạn video về Hà Nội mà bạn ấy vừa lưu ở trên điện thoại chẳng hạn. Thì Thanh Long nghĩ là điều này cũng khá là thú vị và ông Trâm.
0: Đúng rồi.
1: Cùng một thành phố, cùng những chất liệu đã có từ lâu, nhưng mà mỗi thế hệ lại tìm thấy Hà Nội theo một cách riêng mình.
0: Vâng ạ, và Festival Thăng Long Hà Nội năm nay thì dành khá nhiều không gian cho cách kể ấy. Một ví dụ dễ thấy là chương trình thời trang Sắc Màu Hà Nội, The Color of Hà Nội diễn ra chiều hôm nay, ngày 19 tháng 9. Ở đây thì câu chuyện Hà Nội đi vào thiết kế, chất liệu, phong dáng và cách người trẻ nhìn những giá trị quen thuộc bằng thẩm mỹ hôm nay.
1: Và chị Thanh Long rất là thích thời trang ở điểm đó. Nó rất là gần với đời sống. Một họa tiết nếu mà chúng ta thấy là nếu mà nằm ở trên hiện vật này thì mình sẽ đứng xem. Nhưng mà khi họa tiết ấy được đưa lên áo rồi những cái chiếc túi của mình, khăn hay là một thiết kế có thể mặc ra phố thì khoảng cách nó sẽ thay đổi ngay, đúng không? Người trẻ có thể thích cái món đồ trước, sau đó thì mới tò mò là hoa văn này từ đâu và cái chất liệu này thì gắn với nghề gì và vì sao nhà thiết kế lại chọn cái chi tiết ấy.
0: Và đó là cách mà chúng ta đi vào di sản khá là tự nhiên, đúng không nào? Không phải lúc nào cũng cần bắt đầu bằng một bài giới thiệu dài. Có người thì bắt đầu từ một chiếc áo, có người thì từ âm nhạc, có người thì xem một đoạn video đẹp rồi tìm đến nơi. Miễn là cái mới không làm mất đi dấu ấn của cái cũ, đúng không nào?
1: Vâng, và chị nghĩ là cái câu cuối rất là quan trọng nhá. Bởi mà làm mới di sản không có nghĩa là chúng ta lấy một cái họa tiết cổ, chúng ta đặt lên cái sản phẩm rồi gọi là một cái sự sáng tạo, phải không Trâm? Nếu mà không hiểu cái câu chuyện phía sau ấy, thì rất là dễ thành trang trí. Còn khi người làm hiểu chất liệu mình đang sử dụng, biết đâu là phần có thể có những cái sự biến đổi này, đâu là cái thứ cần được tôn trọng, thì sản phẩm mới có lý do để tồn tại lâu hơn một cái trào lưu nhất thời.
0: Vâng ạ, và âm nhạc cũng vậy. Ngay trong những ngày đầu festival tại Hoàng Thành Thăng Long đã có chương trình nhạc trẻ là Movie Fest, chuyến tàu tiếp nối tinh hoa, được tổ chức với mục tiêu mở rộng công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, và đặt âm nhạc đương đại trong không gian di sản. Ngọc Trâm nghĩ là sự xuất hiện của một sân khấu trẻ tại Hoàng Thành là tạo ra cho chúng ta một câu hỏi khá là hay đấy chị Thanh Long ạ. Đó là người trẻ đến vì âm nhạc trước hay là vì di sản trước?
1: Vậy thì câu trả lời nào cũng được, phải không Trâm? Nếu một bạn đến vì ca sĩ mà mình yêu thích, rồi lần bước vào Hoàng Thành, lần đầu nhìn Đoan Môn ở một cự ly gần, thế là cái địa điểm ấy đã có thêm một người biết đến. Và sau buổi biểu diễn, nếu bạn ấy tìm hiểu thêm một chút về nơi mình vừa mới đứng thì càng tốt. Còn nếu mà đến vì thích Hoàng Thành rồi tình cờ xem một cái chương trình nhạc trẻ, mình lại có những cái trải nghiệm khác nữa.
0: Vâng ạ, chúng ta đôi khi cứ muốn người trẻ phải yêu di sản theo đúng một con đường, nhưng mà sở thích thì đâu vận hành như thế. Ngọc Trâm từng thấy là nhiều bạn trẻ đến một di tích vì muốn chụp ảnh, sau vài lần đi thì bắt đầu mới để ý đến kiến trúc này, rồi từ kiến trúc lại đọc thêm về lịch sử. Có người thì mua một món đồ thủ công bởi vì nó đẹp, sau đó thì mới biết được là tên nghệ nhân, rồi biết được làng nghề, biết được cách làm như thế nào, và điểm bắt đầu có thể rất là đời thường như thế.
1: Và bây giờ thì còn có thêm một cửa vào rất là mạnh nữa, công nghệ. Ở festival năm nay thì chúng ta đã gặp AR tại Hoàng Thành, mapping ở Văn Miếu, đây đều là những thứ mà người trẻ đã rất là quen thuộc rồi. Màn hình rồi là những cái hình ảnh chuyển động, hiệu ứng, trải nghiệm trực quan. Và Thanh Long nghĩ là công nghệ hay là và cái công nghệ hay nhất là khi mà mình quên mất nó đang phô diễn những cái kỹ thuật chẳng hạn.
0: Vâng ạ, đồng ý với chị Thanh Long. Nếu xem xong mà người ta chỉ nói là hiệu ứng đẹp thì chưa đủ, đúng không nào? Công nghệ thì cần giúp mình nhìn rõ hơn điều vốn khó hình dung, một kiến trúc đã mất, một không gian xưa, một câu chuyện phải mất nhiều trang sách mới kể hết. Khi ấy thì điện thoại, màn hình hay là trình chiếu trở thành một công cụ dẫn người xem vào câu chuyện.
1: Và có một thay đổi nữa mà mình nhìn thấy rất là rõ ở những người trẻ. Họ vừa xem, họ vừa kể lại đi festival hôm nay. Vài phút sau là chúng ta có thể thấy xuất hiện ở trên TikTok này, Facebook, Instagram, một bộ trang phục đẹp, một góc Hoàng Thành, một cái màn trình diễn hay, hay là một món gốm lạ ấy, đều có thể được chia sẻ ngay. Và có khi chính một đoạn video 30 giây lại khiến cho người khác quyết định là cuối tuần này sẽ đến thử và trải nghiệm xem như thế nào.
0: Vâng ạ, điều đó thì cũng tạo cho những người làm văn hóa một cơ hội rất là lớn, đúng không nào?
1: Vâng.
0: Nhưng mà cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, bởi người trẻ chia sẻ rất là nhanh, nhưng mà họ cũng bỏ qua rất là nhanh nếu mà câu chuyện thiếu hấp dẫn. Muốn giữ họ ở lại thì di sản phải được kể bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận, hình thức thì tốt, thông tin chính xác, và quan trọng nhất là phải có điều thực sự đáng xem. Không thể là chỉ đổi hình thức rồi cho rằng như thế là trẻ.
1: Chị rất là đồng ý với quan điểm này. Trẻ không nhất thiết phải thật là nhiều màu sắc đâu. Nhạc thật lớn hay là đưa mọi thứ lên mạng xã hội, trẻ có khi là cách mà chúng ta đặt một câu hỏi mới với một thứ đã quen. Ví dụ như là với gốm Bát Tràng chẳng hạn. Ngoài làm bát, bình, lọ, gốm còn có thể tạo âm thanh không? Với văn miếu thì ngoài xem bia tiến sĩ, công nghệ có thể giúp mình hình dung quốc tử giám xưa như thế nào? Với chất liệu Hà Nội thì ngoài trưng bày có thể đưa vào thời trang để người ta mặc trong đời sống ra sao?
0: Vâng ạ, và chính những câu hỏi ấy làm cho di sản tiếp tục có mặt trong hiện tại. Một giá trị văn hóa tồn tại lâu dài đâu phải là vì chúng ta đặt nó ở một nơi thật là an toàn rồi thỉnh thoảng đến xem đâu ạ.
1: Vâng.
0: Nó còn được cần phải sử dụng này, được nhắc đến này, được sáng tạo tiếp và được thế hệ sau thấy có liên quan đến cuộc sống của mình.
1: Và có lẽ đó cũng là điều khá là rõ khi mà chúng ta đi festival năm nay. Người lớn chắc chắn rồi họ sẽ tìm thấy những ký ức của mình, còn người trẻ có thể tìm thấy một cách thể hiện hợp với mình chẳng hạn. Du khách thì có thêm lý do để quay lại những nơi đã quen, và với một người lần đầu tiên đến Hà Nội có thể bắt đầu từ bất cứ điều gì khiến họ tò mò.
0: Vâng ạ, một bộ trang phục, một buổi biểu diễn, một màn mapping hay là một chiếc cốc gốm, bắt đầu từ đâu cũng được ạ. Miễn là sau cuộc vui ấy thì Hà Nội ở lại trong tâm trí của mỗi người thêm một chút.
1: Vâng, và quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay hành trình của Du lịch cùng VOV đã đưa chúng ta khám phá cái không gian của Festival Hà Nội năm nay. Những cái điểm mới và những cái điều đặc biệt trong Festival này thì đã được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong khung giờ của Du lịch cùng VOV. Và chỉ còn ít phút nữa thôi thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp tục cảm nhận ở Hà Nội ở một góc khác nữa. Ca khúc Hà Nội trà đá vỉa hè sáng tác Đinh Mạnh Linh, và ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút của Du lịch cùng VOV. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: xây dựng mô hình xã giúp xã giữa Diễn Châu và Yên Na.
1: Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở đô thị Vinh, nguy cơ tiếp tục tái diễn.
0: Từ tháng 10 tới, doanh nghiệp có thể được hoàn thuế giá trị gia tăng tự động thay vì phải thực hiện nhiều bước như hiện nay.
1: Trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường, chủ động cảnh báo kiểm soát các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án ứng phó và không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm đang được các địa phương lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu.
0: Từ đầu năm đến nay, Nghệ An ghi nhận 30 ổ dịch tả lợn châu Phi. Đặc biệt đáng lo ngại ở miền núi khi chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại sơ sài và thả rông còn phổ biến, khiến dịch bệnh khó kiểm soát, đe dọa đàn vật nuôi và sinh kế người dân.
1: Mùa chim di cư cũng là thời điểm nạn săn bắt bẫy chim gia tăng. Vì vậy, Nghệ An đang tăng cường kiểm tra tháo sợ bẫy và xử lý vi phạm nhằm bảo vệ chim hoang dã, gìn giữ đa dạng sinh học.
0: Phần tin quốc tế, Mỹ đạt thỏa thuận cho phép tăng hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland.
1: Nga đưa tài sản Nestlé và tập đoàn Pháp vào diện quản lý tạm thời.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự ngày 19 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Đảng ủy xã Diễn Châu và Đảng ủy xã Yên Na tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa và hỗ trợ cùng phát triển giai đoạn 2026-2031. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo cán bộ nhân dân hai địa phương Diễn Châu, Yên Na. Theo quy chế, hai địa phương thống nhất phối hợp trên 6 nhóm nội dung trọng tâm, tập trung vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và tăng cường giao lưu kết nối nhân dân. Trong đó, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý và phát triển đảng viên, công tác cán bộ, dân vận, đồng thời trao đổi kinh nghiệm phát triển dịch vụ thương mại, xây dựng sản phẩm OCOP, kết nối sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và ứng phó thiên tai cũng được chú trọng. Đáng chú ý, sự phối hợp được mở rộng từ hai đảng ủy đến từ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, trường học, chi bộ và nhân dân hai địa phương. Trước lễ ký kết, trường tiểu học Diễn Châu 2 và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Yên Na đã ký kết phối hợp mở đầu cho những hoạt động hỗ trợ cụ thể. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao sự chủ động của hai địa phương, nhấn mạnh đây là một cách làm mới cụ thể hóa tinh thần xã giúp xã trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khi cấp xã đang đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến quản trị và phục vụ người dân. Đồng chí đề nghị hai bên sớm cụ thể hóa các nội dung đã ký kết thành những việc làm thiết thực, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời gợi mở thêm một số nội dung phối hợp về giáo dục văn hóa, xây dựng mô hình kinh tế kết nối việc làm, tiêu thụ sản phẩm OCOP, đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc hai xã làm cầu nối, thúc đẩy các hoạt động kết nghĩa, đoàn kết và cùng phát triển.
0: Bộ Công Thương đang xây dựng nền tảng số quản lý công nghiệp, hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng, phục vụ công tác quản lý và kết nối thị trường. Thông tin được đưa ra tại Diễn đàn Chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Nền tảng dự kiến tích hợp bản đồ chuỗi cung ứng theo từng ngành hàng, giúp xác định doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất những sản phẩm, linh kiện nào, đồng thời cung cấp thông tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Dự kiến, Bộ Công Thương sẽ hoàn thành xây dựng nền tảng số này từ nay đến cuối năm, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ phát triển công nghiệp trong nước.
1: Từ tháng 10 tới, doanh nghiệp có thể được hoàn thuế giá trị gia tăng tự động thay vì phải thực hiện nhiều bước như hiện nay. Giải pháp đang được ngành thuế xây dựng trên cơ sở quản lý rủi ro nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian hoàn thuế. Theo Cục Thuế, hệ thống hoàn thuế tự động sẽ dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro của từng hồ sơ để phân loại, qua đó tự động xử lý các hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời tập trung kiểm tra đối với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro. Hiện nay, 87% hồ sơ phân loại hoàn thuế trước được xử lý đúng hạn, với thời gian giải quyết khoảng 6 ngày làm việc. Việc chuyển sang hoàn thuế tự động được kỳ vọng tiếp tục rút ngắn thời gian, giảm thủ tục và đưa dòng tiền hoàn thuế trở lại sản xuất kinh doanh nhanh hơn. Tính đến hết ngày 16 tháng 9, cơ quan thuế đã hoàn hơn 137.000 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tăng 41,8% so với cùng kỳ.
0: Chương trình EPS từng là lựa chọn hấp dẫn với nhiều lao động Nghệ An nhờ chi phí tham gia thấp, trong khi thu nhập tại

0: Hàn Quốc cao hơn đáng kể so với nhiều công việc phổ thông trong nước. Tuy nhiên, sức hút này đang giảm khi Hàn Quốc cắt giảm mạnh chi tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài. Năm 2026, hạn ngạch EPS chỉ còn 80.000 người, giảm 38,5% so với năm 2025. Cùng với đó, nhu cầu tuyển dụng tại một số ngành như sản xuất, xây dựng cũng thu hẹp, trong khi các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp chưa thực sự hấp dẫn lao động trẻ. Tại Nghệ An, đến thời điểm chốt danh sách chỉ có 158 lao động đăng ký đi Hàn Quốc, thấp hơn đáng kể so với những năm trước. Dù mức thu nhập 25 đến 30 triệu đồng mỗi tháng vẫn đáng kể, nhưng khi tính cả thời gian học tiếng, chờ đợi và chi phí cơ hội, lợi thế của thị trường này không còn như trước.
1: Từ sáng 19 tháng 9, các khối mây đối lưu hình thành do nhiễu động gió đông liên tục đưa hơi ẩm từ biển vào đất liền, gây mưa lớn tại khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An. Tại Nghệ An, mưa lớn xuất hiện ở nhiều khu vực, lượng mưa phổ biến từ khoảng 20 đến 60 mm, một số nơi ghi nhận mưa rất lớn. Theo bản tin dự báo, trong 24 giờ từ đêm 18 đến đêm 19 tháng 9, lượng mưa tại nhiều khu vực của Nghệ An phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng xảy ra ngập cục bộ, gây ùn tắc và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Một số tuyến đường ghi nhận tình trạng ngập như Duy Tân, Hồng Bàng, Phan Bội Châu, khu vực nút giao với đường Trường Chinh, Nguyễn Văn Cờ, Phong Đình Cảng. Tại một số điểm ngập, mực nước được ghi nhận ở mức gần chạm 1/2 chiều cao của lốp ô tô, có nơi sấp xỉ gần một lốp ô tô, tương đương khoảng 20 đến 30cm. Tùy loại xe và kích thước lốp. Đây là mức ngập có thể khiến nhiều ô tô gầm thấp, gặp khó khăn khi di chuyển, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ chết máy nếu nước tiếp tục dâng. Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn tại khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế còn tiếp diễn trong ngày 19 tháng 9, phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 70mm, có khả năng xuất hiện mưa với cường suất trên 80mm trong 3 giờ. Ngày 20 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi trên 70mm.
0: Những ngày qua, thời tiết trên địa bàn Nghệ An diễn biến phức tạp, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng. Tại nhiều khu vực, nước lũ dâng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt giao thông và mất an toàn cho người dân. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến khó lường, chủ động cảnh báo, kiểm soát các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án ứng phó và không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm đang được các địa phương, lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu.
2: Mưa lớn có thể khiến nước trên sông suối dâng nhanh, nhiều tuyến đường cầu tràn bị chia cắt, trong khi nguy cơ sạt lở đất đá có thể xảy ra bất ngờ. Vì vậy, tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, các lực lượng chức năng được bố trí túc trực, cắm biển cảnh báo, đặt barrier, phân luồng giao thông và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình an toàn. Trên tuyến quốc lộ 48, mưa lớn đã làm cho nhiều vị trí bị ngập sâu hơn 1 mét. Trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, mặt đường bị ngập, nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông luôn hiện hữu. Theo Thiếu tá Lưu Đình Ánh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An. Trước tình hình đó, các lực lượng cảnh sát giao thông, ban quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An đã nhanh chóng đặt barrier, biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực chốt 24 trên 24 giờ, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua vị trí khác để đảm bảo an toàn cho người dân.
3: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thì đã là tăng cường lực lượng phương tiện phối hợp với các lực lượng liên quan để hướng dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là đặt các cái biển báo hiệu cấm các cái phương tiện và người tham gia giao thông qua những cái điểm nước ngập cao và hướng dẫn cho người dân lưu thông qua những cái đoạn đường mà có thể là không gây đến mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.
2: Không chỉ tại các tuyến giao thông ở khu vực miền núi, nguy cơ sạt lở cũng luôn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Sau những ngày mưa lớn kéo dài, đất đá ngập nước, kết cấu địa chất yếu hơn, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất ngờ, nhất là tại các khu vực ta luy, sườn núi và những điểm từng xuất hiện sạt trượt. Thực tế, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các xã Mỹ Lý, Yên Na, Mường Lống, sạt lở đất đá đã gây chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân trong nhiều ngày. Vì vậy, rà soát các khu vực xung yếu, theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động cảnh báo và sẵn sàng di dời người dân khi cần thiết, đang được các địa phương tập trung triển khai. Anh Lương Văn Thắng ở bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, Nghệ An cho hay. khu vực anh ở nguy cơ sạt lở cao nên gia đình rất bất an.
4: Nguy cơ sạt lở cao, tâm lý bất an vì sợ, vì nhìn thấy cảnh sạt lở năm ngoài là rất là run cả người luôn, vì không dám ở trong lúc có mưa to, phải chuyển ở chỗ các hồ an toàn.
2: Còn anh Mong Văn Chói, bản Na Lợt, xã Nhơn Mai, Nghệ An bày tỏ.
5: Em chắc chắn sẽ bị sạt lở tiếp, em sợ, giờ nhà chưa xong, cửa chưa có cửa mà, nhà giờ sợ mưa kéo dài, sợ sạt lở thêm nữa.
2: Ông Lang Văn Trung, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mai, Nghệ An khẳng định.
6: Nguy cơ sạt lở vẫn còn tiềm ẩn, cái lo nhất là cái chỗ sạt lở đối với các hồ mà ven khe ven suối á. Hiện tại người dân muốn di rời đi cũng không có chỗ mà để mà di rời đi.
2: Còn ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mì cho biết về phương thức trước mắt của địa phương như sau.
7: Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng như là công an, quân sự, đặc biệt là trung đội thường trực của xã ra soát các hộ gia đình ở những vùng mà có nguy cơ sạt lở, là huy động nhân lực tu sửa các tuyến đường để đảm bảo thông suốt.
0: Trong mưa lũ, điều quan trọng nhất là không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Từ những điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt đến khu vực có khả năng sạt lở, chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng đang chủ động bám địa bàn, cập nhật diễn biến, cảnh báo và sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ người dân.
2: Tại xã Đông Hiếu, ngay khi nước dâng nhanh, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206, quân khu 4 và lực lượng các xóm sử dụng xuồng tiếp cận những hộ dân ở khu vực ngập sâu. Hơn 60 hộ dân, chủ yếu là người già và trẻ em tại 4 xóm Thuận Thành, Nghĩa Thuận, Yên Thuận và Tân Thuận đã được di rời đến nơi an toàn. Lương thực, nước uống cũng được các địa phương bố trí kịp thời, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân trong thời gian tránh lũ. Chị Cao Thị Mai, xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An cho hay.
8: Ba con đội phóng kịp, nhiều tài sản bị hư hại. Thì đồng rứa mà máy mà cùng người dí tạm được người đi là quá tuyệt vời rồi. Chứ không thì lại ba con cô lập trọng nên lại không ăn uống thức ăn. Nhưng mà chính quyền địa phương về ủng hộ, về hỗ trợ rất chỉ là kịp thời, đưa ba con được ra để an toàn.
2: Còn ông Nguyễn Đình Thuận, xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An bày tỏ.
9: Nước ngập lên đến nửa nhà. Mà khi bắt đầu nước sắp lên đến mép nhà cái là các anh cán bộ xóm xa thì là xuống để đưa các cháu toàn bộ người ở bên này là coi như đi sang bên vùng bên nhà cao nhất á. Toàn bộ dân thì rất biệt cảm ơn đến các chính quyền đã quan tâm đến người dân khi bị ngập lụt.
2: Ông Nguyễn Công Lâm, xóm trưởng xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An khẳng định.
10: Tất cả các ban ngành, đoàn thể trong xóm đều nỗ lực kêu gọi rồi là về địa điểm tập kết tại nhà hàng Tung Tung. Còn tất cả các người di chuyển ra đến địa điểm là từ hôm qua hôm nay là đảm bảo ăn uống ngủ nghỉ.
2: Ông Lê Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho hay, không chỉ chủ động ứng phó khi nước lũ dâng cao, ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng tiếp tục có mặt tại địa bàn để rà soát những khu vực còn nguy hiểm, nắm tình hình và hỗ trợ người dân từng bước ổn định cuộc sống.
11: Sau khi nước rút, thì hỗ trợ cho bà con là vệ sinh môi trường, nhà cửa và xã cũng đã chuẩn bị về vôi bột và hóa chất để mà đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chống cái phòng chống dịch bệnh. Đối với chính quyền xã thì cũng chuẩn bị phương án, nhưng ngày tới có thể là có cái đợt mưa kéo dài thì cũng phải chuẩn bị cái phương án để đảm bảo để an toàn cho người dân cũng như là tài sản trên địa bàn.
2: Tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động của chính quyền và các lực lượng chức năng, ý thức của mỗi người dân cũng là yếu tố quyết định để phòng tránh tai nạn trong mưa lũ. Thực tế cho thấy, ngay cả khi nước bắt đầu rút, tại các sông suối đập tràn vẫn có thể xuất hiện dòng chảy xiết, xoáy sâu và những điểm nước nguy hiểm mà bằng mắt thường rất khó nhận biết. Đáng lo ngại là vẫn có người dân xuống sông, suối bắt cá, vớt củi hoặc đi qua những khu vực đã được cảnh báo. Việc làm tưởng chừng quen thuộc, nhưng trong điều kiện mưa lũ, chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Và đây không phải là tình trạng hiếm gặp. Thực tế đã ghi nhận những trường hợp người dân gặp nạn khi xuống sông, suối, đập để đánh bắt cá.

0: trong mưa lũ. Ngày 20 tháng 8, tại khu vực đập Khe Chùa, xã Sai Lạc, một người đàn ông đi đánh cá trong lúc mưa lớn đã bị dòng nước cuốn trôi. Chỉ ít ngày sau, tại đập Khe Đá, xã Nghĩa Khánh, một người đàn ông cũng bị nước cuốn mất tích khi thả lưới bắt cá giữa lúc mưa lớn. Trong mưa lũ, nguy hiểm có thể đến rất nhanh và không phải lúc nào cũng có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Vì vậy, người dân tuyệt đối không xuống sông, suối, đập, hồ để bắt cá, vớt củi khi nước còn chảy xiết, không cố tình đi qua cầu tràn, ngầm tràn, khu vực ngập sâu, đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng. Mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi nhiều khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt. Chủ động phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, ứng phó từ xa và kịp thời đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm là giải pháp đang được các địa phương tập trung thực hiện. Nhưng để mỗi phương án phòng chống thiên tai phát huy hiệu quả, người dân cũng cần tuyệt đối không chủ quan, không đánh đổi sự an toàn của bản thân trước những nguy hiểm từ mưa lũ.
1: Ba mươi ổ dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ đầu năm đến nay. Đáng lo ngại, tại khu vực miền núi chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại sơ sài và thả rông vẫn còn phổ biến, khiến nguy cơ dịch bệnh lây lan khó kiểm soát. Với người dân, mỗi đợt dịch không chỉ gây thiệt hại đàn vật nuôi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế.
2: Cách đây 3 ngày, hai trong số 7 con lợn của gia đình bà Lăng Thị Vân ở bản Kè Bọn bỏ ăn rồi chết. Kết quả xét nghiệm xác định cả hai con đều mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. 5 con lợn còn lại cũng đang đứng trước nguy cơ cao.
3: Cái lợn này là tuy là phải thiệt hại đến có lẽ hơn 50 triệu. Vì là hai con trước là cứ 9 yến 8 con tả. Mà lứa sau ni thì tôi đã nuôi được cả 3 tháng rồi, sắp thu hoạch rồi. Là hôm nay là lợn là thấy hắn ốm, hắn bỏ cám rồi, tôi đúng là thật buồn và chán lắm.
2: Từng nuôi cả lợn đực, giống và lợn thịt, nhưng sau mỗi lần dịch bệnh xảy ra, chuồng trại của gia đình ông Vi Văn Hội ở bản Sang Khiềng, xã Châu Tiến lại rơi vào cảnh bỏ trống. Đây là lần thứ 3 đàn vật nuôi của gia đình ông mắc dịch tả lợn châu Phi.
4: Cái dịch này là năm đầu tiên là họ nói là dịch tả cổ điển thôi, nhưng mà 2 năm nay là coi như là lợn coi như là tả châu Phi đi, thì không biết nguyên nhân như thế nào. Ăn cũng kiêng khem lắm, không bao giờ mua thịt lợn để trở về, nhưng mà tự nhiên nó kiểu như thế nào á cũng không rõ nguyên nhân. Cái dịch này ốm khoảng một tuần, có khi là có con là 3 ngày là chết.
2: Thời gian gần đây, dịch tả lợn châu Phi tái phát tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đáng lo ngại, tại các địa bàn miền núi, tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại sơ sài vẫn còn phổ biến. Quy mô đàn nuôi không lớn, nhưng hầu như gia đình nào cũng nuôi lợn, thậm chí có hộ còn chăn nuôi theo hình thức thả rông. Theo ông Lữ Văn Sơn, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Châu, đây là những yếu tố khiến công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn.
5: Thực tế là công tác tuyên truyền, vận động với là hướng dẫn người dân trong công tác phòng chống dịch thì xã đã triển khai rất đầy đủ các nội dung rồi. Tuy nhiên thì bà con đang mang tâm lý là chủ quan, tức là khi đã phát sinh dịch rồi thì bà con này tái đàn quá sớm, trong khi là trong môi trường vẫn đang có mầm bệnh, chưa xử lý cái mầm bệnh triệt để thì bà con đã thực hiện tái đàn liền, và chính vì vậy đó là một cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mà bùng phát dịch trong thời gian vừa qua.
2: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Nghệ An đã xuất hiện 30 ổ dịch tả lợn châu Phi. Theo ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, thời điểm này đang là giai đoạn sau mùa, cùng với mưa lớn gây ngập tại nhiều nơi, nguy cơ phát tán và lây lan mầm bệnh trong môi trường càng gia tăng.
6: Dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong thời gian qua cũng như là dự báo trong thời gian tới sẽ có những cái diễn biến nó sẽ khá là phức tạp. Riêng đối với dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay trên địa bàn tỉnh cũng đang xảy ra một số ổ dịch. Tất nhiên cũng ở trong cái diện nhỏ lẻ và cũng đang thực hiện các cái biện pháp để phòng chống. Nguyên nhân mà tại các cái huyện miền núi ấy, một số cái loài dịch bệnh, đặc biệt là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi thì như chúng ta đã biết thì cái đặc điểm chăn nuôi tại các huyện miền núi đó là cái chăn nuôi gọi là chăn nuôi thả rông nhiều nhỏ lẻ, cho nên là các cái điều kiện đảm bảo về và các cái biện pháp áp dụng các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng rất là nhiều khó khăn.
2: Dịch bệnh có thể khiến cả một chuồng nuôi trở nên trống vắng chỉ sau vài ngày. Với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, để gây dựng lại đàn vật nuôi sau mỗi lần dịch đi qua không phải là câu chuyện ngày một ngày hai. Bởi vậy,

0: Chủ động phòng dịch từ những việc nhỏ nhất không chỉ là bảo vệ đàn lợn mà còn là giữ lại nguồn sinh kế cho mỗi gia đình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng. Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng năm 1954, qua đó nhấn mạnh những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc. Dịp này, tượng đài Bắc Hồ với ngày hội non sông cũng được khánh thành. Công trình là điểm nhấn văn hóa tại khu di tích, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời giới thiệu những giá trị lịch sử của Đền Hùng tới người dân và du khách. Các hoạt động diễn ra trong ngày 19 tháng 9 góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất tổ đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên cả nước dự kiến giảm mạnh từ 37.138 xuống còn 19.785 cơ sở, tức giảm hơn 17.300 đơn vị. Theo dự thảo nghị định đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, việc giảm đầu mối cũng kéo theo giảm số lượng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và kinh phí chi phụ cấp chức vụ. Cụ thể, phụ cấp dành cho hai nhóm cán bộ quản lý này dự kiến giảm từ khoảng 87,97 tỷ đồng xuống còn 66,07 tỷ đồng mỗi tháng, tức giảm gần 21,9 tỷ đồng. Tính chung toàn hệ thống kinh phí phụ cấp chức vụ giảm từ khoảng 215,7 tỷ đồng xuống còn 193,8 tỷ đồng mỗi tháng sau sắp xếp. Trong đó, phần chi từ ngân sách nhà nước còn khoảng 175,2 tỷ đồng mỗi tháng, giảm gần 22 tỷ đồng. Theo cơ quan soạn thảo, mức giảm chủ yếu xuất phát từ việc tổ chức lại mạng lưới trường học, qua đó giảm số lượng cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục.
0: Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công 2 ca cấy thân não thính giác đầu tiên tại Việt Nam cho trẻ điếc bẩm sinh không thể cấy ốc tai điện tử. Kỹ thuật này được Bộ Y tế cấp phép triển khai thí điểm từ tháng 12 năm 2025 dành cho những người trường hợp không có dây thần kinh thính giác hoặc dị dạng tai trong nghiêm trọng. Sau thời gian chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn, tháng 5 năm 2026, bệnh viện đã thực hiện thành công 2 ca đầu tiên. Sau phẫu thuật, cả hai trẻ bước đầu có đáp ứng với âm thanh và đang được theo dõi, huấn luyện, nghe nói. Đây là kỹ thuật mở thêm cơ hội can thiệp cho trẻ điếc bẩm sinh. Tuy nhiên, hiệu quả nghe và phát triển ngôn ngữ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là tuổi can thiệp và quá trình phục hồi sau cấy. Mỗi mùa chim di cư, các vùng đồng ruộng, bãi bồi, ven sông, ven biển ở Nghệ An lại trở thành điểm dừng chân của nhiều loại chim hoang dã. Đây cũng là thời điểm nguy cơ săn bắt, bẫy chim gia tăng. Để bảo vệ các loại chim hoang dã, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường kiểm tra, tháo dỡ bẫy và xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ cơ sở.
1: Những ngày này, tại nhiều khu vực ven biển, ven sông, đồng ruộng và đất ngập nước, từng đàn chim di cư tìm về kiếm ăn, nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình. Thế nhưng, theo ông Nguyễn Đức Hoài, kiểm lâm địa bàn, ở không ít nơi, những chiếc bẫy, lưới và các thiết bị dẫn dụ cũng đang giăng sẵn để săn bắt.
2: Chập tối cho đến tầm khoảng 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, là trong một cái khoảng thời gian đó là dùng loa và kích để là con mồi và hình thức là để là dụ là những là chim hoang dã để xuống. Đó là một cái hình thức là chủ yếu là hình thức là lưới và dùng chim mồi.
1: Trước thực trạng này, các địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cao, đồng thời tuyên truyền vận động người dân không săn bắt, mua bán, sử dụng chim hoang dã. Ông Lê Văn Thông, trưởng phòng kinh tế xã Hải Châu cho hay, qua 3 đợt ra quân, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 que nhựa, khoảng 500 mét lưới cùng nhiều dụng cụ khác phục vụ việc săn bắt chim.
3: Đảng ủy cũng đã có cái chủ trương, rồi là ủy ban nhân dân xã cũng đã xây dựng kế hoạch, trong đó lực lượng nòng cốt là công an xã phối hợp với kiểm lâm, ủy ban nhân dân thì có phòng kinh tế thành lập cái đội liên ngành cùng với các thôn xóm để ra quân đồng loạt để ngăn chặn cái tình trạng săn bắt chim di cư trên địa bàn.
1: Gần một tháng qua, lực lượng kiểm lâm tại các xã ven biển Nghệ An đã đồng loạt triển khai các đợt kiểm tra xử lý những điểm săn bắt chim. Theo ông Võ Sĩ Lâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm Diễn Châu, Nghệ An, cùng với tuyên truyền, lực lượng

0: triệt phá các cái hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã.
1: Mùa chim di cư chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng việc bảo vệ các loài chim hoang dã cần được thực hiện thường xuyên lâu dài. Cùng với việc vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nói không với săn bắt, mua bán và tiêu thụ chim hoang dã. Khi những chiếc bẫy được tháo bỏ, những vùng đất ngập nước, đồng ruộng và bãi bồi sẽ thực sự trở thành nơi trú ngụ an toàn cho các loài chim trên hành trình di cư.
2: Phần tin quốc tế.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã đạt được thỏa thuận quốc phòng mang tính bước ngoặt với Đan Mạch và Greenland, mở đường cho việc mở rộng lực lượng quân sự Mỹ và nắm quyền kiểm soát an ninh lâu dài tại hòn đảo Bắc Cực chiến lược này. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ có khả năng lâu dài để thực hiện những hoạt động cần thiết tại Greenland nhằm bảo đảm an ninh của hòn đảo cũng như an ninh của Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh thỏa thuận không có thời hạn kết thúc và tuyên bố Mỹ sẽ mãi mãi có đầy đủ khả năng thực hiện những gì cần thiết tại Greenland. Theo Tổng thống Mỹ, từ nay các đối thủ của Washington sẽ không được phép thiết lập căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hoặc tiến hành những khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Mỹ. Thỏa thuận sẽ cho phép Mỹ tăng đáng kể hiện diện quân sự trên hòn đảo, nhưng không chuyển chủ quyền Greenland cho Washington. Đan Mạch và Greenland đều hoan nghênh thỏa thuận, dự kiến sẽ ký văn kiện bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới.
1: Nga đã đưa các hoạt động và tài sản tại nước này của tập đoàn thực phẩm Nestlé Thụy Sĩ cùng 3 công ty Pháp vào diện quản lý tạm thời trong động thái mới nhất nhằm siết kiểm soát tài sản của các doanh nghiệp phương Tây. Theo sắc lệnh do Tổng thống Vladimir Putin ký, hoạt động kinh doanh tại Nga của Nestlé, tập đoàn bán lẻ Auchan và chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng hiện đổi thành là Le Marlboro được chuyển giao cho công ty L.I.V.Man Nisterman, được cho là doanh nghiệp mới do một quan chức Bộ Nội vụ Nga quản lý. Điện Kremlin cho biết việc đưa các tài sản trên vào diện quản lý tạm thời có liên quan đến việc các doanh nghiệp này thuộc những quốc gia mà Moscow coi là không thân thiện. Đây là động thái mới nhất của Nga nhằm vào các doanh nghiệp phương Tây trong bối cảnh Moscow đáp trả loạt lệnh trừng phạt được áp đặt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, nay đã bước sang năm thứ 5.
3: Ngày 19 tháng 9, Cuba đã rơi vào đợt mất điện diện rộng thứ bảy kể từ đầu năm, trong bối cảnh tình trạng thiếu nhiên liệu tiếp tục gây sức ép lên hệ thống năng lượng nước này. Bộ Năng lượng Cuba thông báo toàn bộ hệ thống điện quốc gia đã bị ngắt kết nối hôm 18 tháng 9, nhưng không nêu nguyên nhân cụ thể. Công ty điện lực nhà nước UNE cho biết sự cố liên quan đến trục trặc trên các đường dây truyền tải điện và thời tiết bất ổn. Đây là lần thứ 12 Cuba mất điện trên toàn quốc kể từ cuối năm 2024. Hệ thống điện của đảo quốc hơn 9 triệu dân vốn thường xuyên gặp sự cố do các nhà máy nhiệt điện cũ kỹ. Trong khi tình trạng thiếu nhiên liệu khiến việc vận hành nhà máy và máy phát điện dự phòng thêm khó khăn. Những tuần gần đây, nhiều khu vực ở Havana mất điện hơn 30 giờ, trong khi một số tỉnh xa thủ đô ghi nhận thời gian mất điện trên 60 giờ. Sự cố cũng ảnh hưởng đến nguồn nước và mạng điện thoại di động.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Doanh Nhi, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm

0: ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, làm đẹp là một nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái kết quả như mong muốn thì phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tiềm ẩn những cái nguy cơ xảy ra biến chứng nếu như không được thực hiện và chăm sóc đúng cách. Và trong chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ với những tư vấn từ chuyên gia để giúp cho quý vị nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, xử trí kịp thời và làm đẹp an toàn. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Bá Thìn đến từ khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Và trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào MC, xin chào quý khán thính giả đang xem qua nhà đài của NTV. Xin tự giới thiệu, mình là bác sĩ Nguyễn Bá Thìn, hiện tại đang công tác tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Hôm nay thì rất vui được mang cái kiến thức, những cái ý niệm về chuyên môn để lên chia sẻ cùng nhà đài để góp phần tư vấn cho quý khán thính giả có thêm nhiều kiến thức hiểu biết về phẫu thuật thẩm mỹ.
0: Vâng ạ. Và thưa quý vị, trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phát triển với sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, góp phần giúp nhiều người cải thiện ngoại hình, nâng cao sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, dù là can thiệp đơn giản hay phẫu thuật chuyên sâu, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ biến chứng nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, sai kỹ thuật hoặc không tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, thăm khám kịp thời và xử trí đúng cách không chỉ giúp hạn chế rủi ro, bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần đảm bảo kết quả thẩm mỹ như mong muốn.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nêu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Và để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được biết đó là hiện nay thì như chúng ta thấy thì phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng phổ biến và được nhiều người lựa chọn để cải thiện ngoại hình. Tuy nhiên thì không ít trường hợp cũng đã gặp phải những cái biến chứng đáng tiếc. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ là gì và nó thường gặp ở những cái nhóm can thiệp nào?
1: Đối với cái phẫu thuật liên quan đến tạo hình thẩm mỹ thì chúng ta hiểu rằng đó là phẫu thuật thẩm mỹ là chúng ta đang phẫu thuật trên người lành. Tức là người ta tìm đến mình trong một cái tình trạng là người ta hoàn toàn là người khỏe mạnh và người ta mong muốn được cải thiện một cái sắc vóc của mình về phía ngoài hình cũng như là về có thể là về cái khuôn mặt chẳng hạn. Thì đối với những người như thế thì thường họ sẽ kỳ vọng khá là cao. Thứ hai nữa là cái tâm lý của họ khi đi phẫu thuật cũng là thường là những tâm lý rất kỹ càng. Tuy nhiên thì đối với cái tình trạng hiện nay thì cái tỷ lệ liên quan đến biến chứng của phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ấy, thì nó cũng có rất là nhiều các cái biến chứng khác nhau. Và biến chứng thì chúng ta hiểu rằng đó là những cái vấn đề xảy ra đối với quý khách hàng hoặc bệnh nhân mà gây nên cho họ những cái tình trạng khó chịu cũng như là có thể gây nên cho họ những tình trạng biến họ từ người lành trở thành bệnh lý. Đơn cử thì đối với trường hợp của biến chứng thì chúng ta sẽ chia thành những cái nhóm biến chứng liên quan, ví dụ như là nhóm biến chứng liên quan đến của bệnh nhân, rồi những cái biến chứng liên quan đến bác sĩ điều trị. Và trong cái nhóm biến chứng đấy thì chúng ta sẽ phân tích cái chuyện đó là biến chứng toàn thân cũng như là biến chứng tại chỗ. Và khi mà phân nhóm ra thì chúng ta cũng sẽ liên quan đến điều trị thì chúng ta sẽ có biến chứng diễn ra ngay trong cuộc mổ, những biến chứng diễn ra sau cuộc mổ, cũng như là những cái biến chứng để lại di chứng về lâu về dài đối với bệnh nhân.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là nhiều người thì cho rằng là những cái ca phẫu thuật lớn thì mới có nguy cơ xảy ra những cái biến chứng. Còn các cái thủ thuật đơn giản như là tiêm filler, botox hay là cắt mí mắt thì nó khá là an toàn. Vậy thì quan điểm này có hoàn toàn đúng hay không ạ?
1: Ở góc độ của mình thì đối với cái quan điểm mà liên quan đến chuyện là những cái phẫu thuật lớn thì có thể gây nên những biến chứng và những phẫu thuật nhỏ hay là những tiểu phẫu nhỏ thì không gây nên biến chứng, thì mình nghĩ quan điểm đấy là một cái quan điểm sai. Bởi lẽ như thế này, chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta can thiệp thẩm mỹ thì cho dù là ít xâm lấn hay là xâm lấn lớn thì chúng ta đều tác động cụ thể lên một cái chủ thể, đó là bệnh nhân. Và chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ như chúng ta sử dụng thuốc chẳng hạn, thì chỉ cần một cái tiểu phẫu rất là nhỏ, ví dụ một liều thuốc tê cơ bản chẳng hạn, hoặc là ví dụ một liều filler cơ bản để tiêm vào cơ thể của bệnh nhân, thì cũng có thể là một cái dị nguyên gây nên một cái tình trạng biến chứng có thể xảy ra rất lớn, mà cộng đồng chúng ta vẫn hay thường nghe ví dụ như là phản vệ hay là sốc phản vệ chẳng hạn. Vì vậy thì cái biến chứng luôn rình rập và nó không có nghĩa là nó chỉ xảy ra đối với những đại phẫu.
0: Vâng, như vậy là kể cả tiểu phẫu nó cũng có những cái rủi ro nhất định nếu như mà chúng ta không được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo an toàn ạ.
1: Vâng.
0: Thưa bác sĩ, vậy thì từ cái thực tế mà thăm khám cũng như là điều trị của mình thì bác sĩ đánh giá cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cái biến chứng thẩm mỹ hiện nay là gì, và người dân thì cần phải lưu ý những cái vấn đề nào trước khi quyết định làm đẹp?
1: Ở góc độ của khách hàng và bệnh nhân ấy, trong cái thời điểm hiện nay thì chúng ta thấy đó là truyền thông, đặc biệt những cái truyền thông liên quan đến cá nhân thì nó rất là rầm rộ. Vì vậy là quý khách hàng lựa chọn những cái thông tin ở trên các cái phương tiện báo đài, các cái phương tiện Facebook, các phương tiện TikTok thì thường là những nguồn thông tin nó rất là nhiều, và cái độ kiểm duyệt của nó thực sự thì tôi nghĩ là nó cũng chưa được kiểm duyệt một cách rõ ràng và minh bạch lắm. Thì từ những cái liên quan đến truyền thông như vậy thì cái vị khách hàng của chúng ta sẽ tìm đến một cái cơ sở, một cái địa chỉ và thực hiện có thể là can thiệp phẫu thuật làm đẹp tại đấy. Và việc tìm hiểu không kỹ rằng là cơ sở đấy hoặc là bác sĩ điều trị đấy, hoặc là thậm chí là chúng ta có thể thấy hay còn gọi là những cái phẫu thuật viên tay ngang, thì họ sẽ có tay nghề, ví dụ như họ không được kiểm định về tay nghề chẳng hạn, thì có thể gây nên những tình trạng biến chứng. Mặc dù là chúng ta cũng có thể thấy là nếu trong trường hợp một cái cơ thể khỏe mạnh như mình mà đi phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn, thì nếu trong trường hợp những cái biến chứng toàn thân hoặc là những biến chứng liên quan đến ví dụ như lúc nãy mình lấy ví dụ là phản vệ chẳng hạn, thì hầu như đó là những biến chứng mang tính chất có lẽ là ngẫu nhiên hơn. Và nếu trong trường hợp mà cơ sở y tế hoặc là một cái cơ sở bài bản về phòng khám thẩm mỹ chẳng hạn mà họ có đủ đầy đủ chuyên môn, họ có thể xử lý được, thì chúng ta có thể thoát được cái di chứng hoặc biến chứng đấy. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như họ không có kinh nghiệm chuyên môn, hoặc là có thể là họ không có kiến thức về chuyên môn chẳng hạn, thì hoàn toàn biến chứng có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, như vậy thì phẫu thuật thẩm mỹ rõ ràng là có thể giúp chúng ta cải thiện được ngoại hình và tăng cái sự tự tin. Tuy nhiên, bên cạnh những cái kết quả như mong muốn thì vẫn có những trường hợp gặp phải các cái biến chứng từ nhẹ đến nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ mà người dân cần nhận biết sớm? Tiếp theo sẽ là những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình liên quan đến vấn đề này. Câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ phường Vinh Hưng có hỏi: tôi 35 tuổi, nâng mũi bằng sùn nhân tạo được gần 2 tháng. Gần đây thì đầu mũi xuất hiện tình trạng đỏ bóng, da mỏng hơn trước và thỉnh thoảng đau nhói khi chạm vào. Xin hỏi đây có phải là dấu hiệu báo động biến chứng hay không ạ?
1: Trong một cái phẫu thuật nâng mũi thì thường chúng ta sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau liên quan để chúng ta theo dõi việc là cái mũi của chúng ta ổn định. Thông thường thì trên lâm sàng thì cái mũi của chúng ta thường thường khoảng tầm 2 tháng thì nó khá là vào form. Và nếu trong trường hợp như không có cái dấu hiệu gì xảy ra thì mũi đó thì thường nó sẽ cũng không xuất hiện những cái dấu hiệu mà MC hoặc là khán giả vừa đặt câu hỏi với bác sĩ. Thì chúng ta có thể thấy nếu trong trường hợp như xuất hiện một cái dấu hiệu liên quan, ví dụ đỏ đầu mũi, rồi ví dụ như có cảm giác căng tức đầu mũi nhiều, rồi thậm chí chị ấy cảm thấy là có tình trạng da mỏng đầu mũi chẳng hạn, thì đó hoàn toàn là những dấu hiệu bất thường. Và ở tại thời điểm 2 tháng, nếu trong trường hợp mà chị xuất hiện các triệu chứng như vậy thì chị tốt nhất là nên đi khám sớm để có thể nếu có thì phát hiện và xử lý sớm.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quỳnh Anh, đó là chị Trần Thị Lan có hỏi: tôi cắt mí mắt được 3 tuần nhưng mà hai bên mí không đều nhau, một bên còn bị trờn nhè khiến cho mắt khép không kín khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là biến chứng sau cắt mí hay không, và có thể khắc phục được không ạ?
1: Trong cơ thể thì ngay cả một cái phẫu thuật mí mắt, tôi vẫn đánh giá là phẫu thuật mí mắt là một trong những cái phẫu thuật nó tương đối khó nhất. Bởi vì là ví dụ mũi thì nó là một cái, nhưng mà con mắt chẳng hạn thì nó là hai cái. Và việc mà trong phẫu thuật để làm cho cân xứng hai con mắt đó vốn dĩ là một điều rất khó rồi. Trong cái dấu hiệu nhận biết liên quan đến cái việc là có đều mí hay không chẳng hạn, thì thường trên lâm sàng chúng tôi thường lấy một cái mốc liên quan đó là thường chúng tôi sẽ sử dụng mốc là từ 2 đến 3 tháng, mà thường lâm sàng thì chúng tôi sẽ sử dụng là mốc 3 tháng. Và 3 tháng là thời điểm để chúng tôi đánh giá rằng là cái form mỹ đấy nó có đều không, và form mỹ đấy nó có ổn định và nó có cần thiết phải can thiệp điều chỉnh hay không. Còn trường hợp của chị hỏi thì tôi thấy là mỹ của chị mới tầm 3 tuần. Thì đối với những trường hợp như vậy thì chúng ta có thể theo dõi thêm, trì hoãn thêm. Còn nếu trong trường hợp như mà những cái hở mi của chị gây nên những cái tình trạng ví dụ viêm kết mạc chẳng hạn, hoặc là có tình trạng của lông mi quặm vào chẳng hạn, thì đó là những dấu hiệu mà mình cần thiết phải đến sớm và can thiệp sớm. Còn không thì chị cố gắng cứ chờ 3 tháng rồi đến để kiểm tra.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, còn với tình trạng của chị Hoàng Thị Hoa gửi về từ xã Hợp Minh thì có hỏi là tôi treo chân mày được hơn 1 tháng nhưng mà vùng trán vẫn căng tức, nét mặt thiếu tự nhiên và hai bên cung mày không cân đối. Vậy thì cái tình trạng này có bình thường không hay là cần phải can thiệp điều trị?
1: Rõ ràng trong câu hỏi của chị thì tôi đã thấy rằng là chị hiện tại đang rất là lo lắng về cái vấn đề cung mày của mình rồi. Thông thường thời điểm 1 tháng là cái thời điểm mà cái cung mày của mình tương đối là nó cũng bớt sưng nề, nó cũng cân đối hai bên và đường may các kiểu nó bắt đầu rơi vào cái giai đoạn là nó cũng ổn định lành thương tốt. Tuy nhiên với cái tình trạng mà cái cung mày của chị xuất hiện có tình trạng căng tức như vậy và có tình trạng là cái nét mặt của chị có cái cảm giác mất tự nhiên như vậy thì tôi nghĩ là nó cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng là cái cuộc phẫu thuật cung mày của mình chưa được như ý muốn. Còn vấn đề có biến chứng hay không thì mình sẽ phải khám trực tiếp để mình biết rằng là cái nào gây nên cái tình trạng khó chịu của chị như vậy.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà gửi về từ xã Quảng Châu. Sau khi hút mỡ bùng khoảng 20 ngày thì vùng bùng của tôi xuất hiện nhiều chỗ lôi lõm không đều, sờ vào thì cứng. Xin hỏi đây có phải là phản ứng bình thường hay là một biến chứng ạ?
1: Trong cái phẫu thuật hút mỡ nói chung, không phải là đơn thuần là hút mỡ tạo hình thành bụng, thì việc là làm cho cái vùng diền hút mỡ nó trở nên đều, đó là một cái rất là khó và nó phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của các bác sĩ điều trị. Trong cái hút mỡ bụng chẳng hạn thì như chị nói thì chị mới hút mỡ bụng trong vòng khoảng tầm 20 ngày, thì thông thường thời gian ổn định mô của chúng ta rơi vào tầm khoảng 10 đến 14 ngày chẳng hạn, thì chị mới qua cái khoảng thời gian ổn định mô đấy khoảng 5 đến 7 ngày thôi. Thì tốt nhất thì ở góc độ của bác sĩ thì vẫn cứ khuyên là chị đợi thêm để cái bụng đấy nó ổn định một tí. Còn nếu trong trường hợp như các cái u cục mà chị nói, nó có xuất hiện các triệu chứng bất thường liên quan kèm theo, ví dụ nó nóng đỏ, sờ vào nó có cảm giác đau, căng tức nhiều chẳng hạn, thì có thể cần thiết mình cần phải làm rõ nguyên nhân đấy là có thể xuất hiện cái tình trạng ví dụ tụ dịch hay không, tụ máu hay không chẳng hạn. Và đối với những cái trường hợp như vậy thì mình phải xử trí biến chứng sớm. Còn nếu trong trường hợp nó chỉ đơn thuần là các cái vùng đấy nó ở mức độ là mấp mô vừa phải thôi thì vẫn đang trong giai đoạn để theo dõi kiểm tra.
0: Vâng, vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo là của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Đại Huệ. Chị Mai có hỏi, tôi nâng ngực bằng tủi đồn được gần 6 tháng. Gần đấy thì một bên ngực cứng hơn, có cảm giác đau âm ỉ và hình dáng không còn tự nhiên. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là dấu hiệu có thắt bao sơ hay không ạ?
1: Đầu tiên thì một cái từ chuyên ngành, có thắt bao sơ có nghĩa là một cái từ chuyên ngành. Nó nhấn mạnh một cái tình trạng đó là cơ thể phản ứng lại với cái tủi đấy. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Mình hiểu bao sơ là thế này. Bao sơ nghĩa là cái quả tủi của mình được đặt trong ngực và cơ thể của mình sẽ hình thành một cái hàng rào viêm bảo vệ xung quanh. Và từ cái hàng rào viêm bảo vệ đấy thì nó hình thành nên một cái tổ chức sơ hỏa bao bọc quanh cái tủi. Và cái tình trạng nếu trong trường hợp mà cái bao co thắt đấy nó có tình trạng co bóp lại hoặc là nó có tình trạng viêm nhẹ xung quanh thì nó có thể gây nên các triệu chứng khó chịu như chị nói. Nó có thể có tình trạng đau hoặc là nó có thể có tình trạng biến dạng chẳng hạn. Thì đối với những trường hợp đấy thì mình cần phải xử trí. Đối với tình trạng bao sơ mà xuất hiện 6 tháng thì đó cũng là một cái khung mà chúng ta thấy là nó cũng khá phù hợp với tiến trình của phản ứng mô. Việc mà kết luận chẩn đoán bao sơ thì thường ngoài cái việc là khách hàng cảm thấy là đó là một cái cảm giác chủ quan thì phần lớn những trường hợp khám và kết luận bao sơ thì thường đến từ ý kiến của bác sĩ điều trị, bao gồm việc cả khám lâm sàng xem thử là cái tổ chức đó nó như thế nào và thông qua một cái số các cái xét nghiệm cận lâm sàng, ví dụ mình có thể làm siêu âm chẳng hạn, thì nó là một cái tiêu chuẩn rất tốt để xác nhận rằng đó có tình trạng bao sơ hay không.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Thị Lan gửi về từ xã Quy Châu. Tôi cấy mỡ từ thân vào vùng mặt được hơn một tháng nhưng xuất hiện các

0: cục cứng dưới da, khuôn mặt mất cân đối. Xin hỏi là nguyên nhân do đâu và có nguy hiểm không ạ?
1: Nếu trong trường hợp như cấy mỡ mặt chẳng hạn thì thời gian 1 tháng cũng là thời gian mà cái mô nó cũng chưa phải là ổn định lâu dài đâu. Và trong cấy mỡ mặt ấy, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là chúng ta đang cấy vào trong mình một mô tự thân với cái mức độ sống nó phụ thuộc vào quá trình thẩm thấu. Trong cái lý thuyết về việc cấy mỡ chẳng hạn thì đối với mô mỡ tự thân, khi mà lấy mô mỡ vào để cấy thì thường chúng ta sẽ đánh giá trong vòng khoảng thời điểm là 6 tháng. Thì thông thường nếu như trên lâm sàng và theo các nghiên cứu khoa học ấy, thì mỡ tự thân chúng ta có thể sống khoảng tầm cỡ 40 đến 60% cái lượng mỡ đấy. Nghĩa là trong vòng 1 tháng, nếu trong trường hợp giai đoạn đầu chẳng hạn thì mỡ của chúng ta đang nằm ở giai đoạn ổn định và giai đoạn đang cần phải tưới máu để nuôi. Và nếu trong trường hợp như vậy thì chúng ta cũng phải chờ để theo dõi. Còn nếu trong trường hợp như mà chúng ta phát hiện các cái u cục sờ và mất cân đối thì nó cũng có thể là các nguyên nhân liên quan. Ví dụ như có tình trạng tụ máu chẳng hạn, hoặc là có tình trạng của việc cấy mà các cái vùng mỡ đấy nó không đều chẳng hạn. Thì đối với thời điểm 1 tháng thì cũng có thể chúng ta sẽ phải thăm khám sớm để loại trừ các biến chứng có thể như bác sĩ vừa nói. Nhưng mà nếu trong trường hợp ổn định thì chúng ta cũng phải theo dõi thêm một thời gian nữa mới kết luận được.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ xã Hưng Trung, đó là chị Trần Thị Hạnh có chia sẻ. Sau khi mà tiêm filler mũi tại một cơ sở làm đẹp, tôi thấy là vùng mũi đau dữ rồi, da chuyển màu tím tái chỉ sau vài giờ. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là tình huống cấp cứu hay không?
1: Rõ ràng trong cái câu hỏi của chị thì rõ ràng cái tình trạng này là một tình trạng cấp cứu thấy rõ. Bởi vì cái filler mà khi mà mình tiêm vào, filler bản chất từ cái chuyện là nó chính xác là một cái chất làm đầy. Chất làm đầy đấy bản chất là gì thì mình sẽ bàn luận liên quan chuyên môn khác. Nhưng về cơ bản thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là cái tổ chức làm đầy mà chuyển vào phía bên trong mô thì nó là một cái tổ chức nó chiếm thể tích. Mà nó chiếm thể tích thì tùy thuộc vào vị trí nó sẽ gây nên triệu chứng lâm sàng. Nếu như trong trường hợp chúng ta tiêm đúng khoang, chúng ta tiêm với mục đích làm đầy và chúng ta tránh được những vùng có thần kinh mạch máu thì nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nó chỉ là hiệu ứng làm đầy và giúp cho khuôn mặt của chúng ta trở nên xinh đẹp hơn thôi. Tuy nhiên nếu trong trường hợp chúng ta tiêm mà nằm ở những vị trí mà nó hiểm một xíu, ví dụ đó là những vị trí mà nằm cạnh ngay cái mạch máu chẳng hạn, hoặc là thậm chí chúng ta nếu trong trường hợp mà kinh nghiệm tiêm hoặc là sử dụng các dụng cụ không phù hợp, chúng ta tiêm vào ngay trong lòng mạch máu thì vô tình chúng ta làm cho cái mạch máu đấy không tưới máu đối với cái vùng da lân cận. Và việc nếu trong trường hợp như mà chúng ta làm thực hiện như vậy thì cái vùng da đấy thiếu máu và biểu hiện trong vòng khoảng thời gian ngắn như vậy mà xuất hiện ngay cái tình trạng đau và tím tái thì tôi nghĩ đó là một cái tình trạng cảnh báo biến chứng rõ.
0: Vâng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, trước khi cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Sưng tấy, mừng mủ, thậm chí hoại tử. Đây là những biến chứng được ghi nhận ở một số bệnh nhân phải nhập viện tại Nghệ An để xử lý hậu quả sau các dịch vụ làm đẹp không bảo đảm an toàn. Có người vì tâm lý mặc cảm, e ngại nên chậm trễ tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Đến khi tổn thương trở nên nghiêm trọng, việc điều trị cũng trở nên phức tạp hơn.
3: Các cái biến chứng thẩm mỹ thường là sẽ phức tạp và mất thời gian hơn so với phẫu thuật lần đầu. Các cái cấu trúc giải phẫu thường bị thay đổi rồi. Các mô sẽ bị rách, này, bị khấu hoặc di chuyển nó sai vị trí. Thường những trường hợp mà phẫu thuật thẩm mỹ có vật liệu đồn thì có thể sẽ phải tháo bỏ cái vật liệu đồn đó. Đặc biệt là những trường hợp mà có nhiễm trùng, bác sĩ cần phải kiểm soát và điều trị ổn định cái nhiễm trùng đó rồi mới có thể tiến hành phẫu thuật tái tạo lại.
2: Đánh vào tâm lý muốn làm đẹp nhanh, chi phí thấp, một số cơ sở không đủ điều kiện vẫn quảng cáo và thực hiện các dịch vụ xâm lấn. Khi lựa chọn dựa chủ yếu vào quảng cáo hoặc giá thành, người sử dụng dịch vụ có thể phải đối mặt với những rủi ro về nhiễm trùng, tổn thương mô hoặc biến dạng sau can thiệp. Khi biến chứng xảy ra, việc khắc phục thường không đơn giản. Không chỉ mất thêm thời gian, chi phí điều trị có thể tăng lên, trong khi kết quả phục hồi cũng phụ thuộc vào mức độ tổn thương và thời điểm người bệnh được xử trí.
3: Thì những trường hợp mà phẫu thuật thẩm mỹ không may xảy ra biến chứng thì khách hàng hay bệnh nhân là không nên tự ý điều trị theo cảm tính, mà những trường hợp đó thì đến các cơ sở chuyên khoa đặc biệt là về tạo hình thẩm mỹ, để được bác sĩ thăm khám cụ thể và có kế hoạch điều trị sớm chính xác, thì kết quả không những là khắc phục được mà còn tái tạo lại được cái vẻ thẩm mỹ cho mình mong muốn.
2: Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng an toàn sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu. Trước mỗi quyết định can thiệp thẩm mỹ, người dân cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thực hiện, người trực tiếp điều trị và điều kiện chuyên môn, thay vì chỉ lựa chọn dựa trên quảng cáo hay chi phí.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì bác sĩ có thể tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ xã Kim Liên ạ. Tôi 32 tuổi, dự định nâng mũi nhưng thấy có người sau phẫu thuật bìa lồ sống mũi, bóng đỏ đau mũi, thậm chí là phải tháo sụn. Xin bác sĩ cho biết những biến chứng thường gặp sau nâng mũi và mức độ nguy hiểm của các biến chứng này.
1: Nâng mũi thì thường chúng ta sẽ thấy đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái vật liệu nhân tạo để chúng ta đặt vào trong cái khoang mà chúng ta bóc ở mũi với mục đích để làm cho cái sống mũi của chúng ta cao hơn chẳng hạn, hoặc là can thiệp sâu hơn vào cả cấu trúc liên quan, ví dụ như trụ mũi hoặc đầu mũi mà chúng ta hay gọi và cũng nghe quảng cáo nhiều liên quan, ví dụ nâng mũi bản cấu trúc hay là nâng mũi cấu trúc. Thì đối với những cái trường hợp nâng mũi ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là khi đưa một vật liệu nhân tạo từ bên ngoài mà vào cơ thể thì chúng ta hoàn toàn đối mặt với các nguy cơ khác nhau, nếu trong trường hợp như mà cái vật liệu đấy nó không được kiểm định hoặc là các cái vật liệu đấy nó không được sử dụng một cách vô khuẩn, vô trùng. Mình chưa nói đến cái chuyện đó là cái kỹ năng bóc hay là kỹ năng phẫu thuật của bác sĩ cũng là một trong những nguyên nhân gây nên cái tình trạng biến chứng mũi hay gặp hiện nay. Thì đối với cái tình trạng liên quan đến biến chứng mũi thì nó có rất là nhiều. Đầu tiên đó là đối với cái biến chứng liên quan đến toàn thân thì hoàn toàn phẫu thuật nâng mũi cũng như một bất kỳ một cái phẫu thuật tiểu phẫu nào khác, ví dụ cắt mí hay là một cái phẫu thuật nhỏ như cắt nốt ruồi, các bạn sẽ phải đối mặt với một cái tình trạng đó là những cái biến chứng rình rập như là phản vệ, sốc phản vệ hay là những biến chứng như là ngộ độc thuốc tê. Thì đó là những cái biến chứng toàn thân có thể gặp. Còn nếu đối với những cái biến chứng liên quan đến tại chỗ chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy có những biến chứng diễn ra ngay trong phẫu thuật, có những biến chứng diễn ra sau phẫu thuật một thời gian ngắn và có những phẫu thuật liên quan về lâu về dài để lại di chứng. Thì đối với những cái phẫu thuật liên quan đến những cái di chứng liên quan đến trong thời gian ngắn chẳng hạn thì chúng ta có thể gặp ví dụ như là tình trạng tụ máu sau mổ, chúng ta có thể gặp tình trạng là hoại tử da, hoặc là chúng ta gặp cái tình trạng là nhiễm trùng đối với cái tình trạng phẫu thuật mũi. Còn đối với những cái biến chứng về lâu về dài thì chúng ta có thể gặp đó là cái tình trạng mà nó co thắt bao sơ, hoặc là chúng ta có thể gặp những cái tình trạng như những câu hỏi vừa rồi các chị đặt đấy, chúng ta có thể có da mỏng đầu mũi, chúng ta có thể da mỏng sống mũi, chúng ta có thể lệch vẹo sống mũi, chúng ta có thể lệch trụ vách ngăn, rồi chúng ta cũng có thể gặp tình trạng là thủng vách ngăn hoặc thậm chí là những cái tình trạng thủng lộ sụn ở đầu mũi hay là sống mũi. Đây đều là những di chứng và những cái biến chứng rất là nặng nề trong phẫu thuật nâng mũi.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ xã Mương Xén, đó là chị Hương ạ. Xin chào chị Hương ạ.
4: Vâng ạ, tôi xin vâng chào MC cùng nghe chào chương trình ạ.
0: Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Vâng ạ, chào lời bác sĩ. Tôi muốn xin được hỏi bác sĩ là tôi trước đấy tôi cũng có nâng cái mũi á, thì cũng được 5 năm gì đó rồi, nhưng mà đổ lại khoảng 3 năm đấy thì tôi thấy có xuất hiện là cái đầu mũi á, có một cái chấn hơi đỏ đỏ á, thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu mà như thế thì nó có ảnh hưởng gì không ạ?
0: Xin mời bác sĩ ạ.
1: Vâng, bác sĩ nghe rất là rõ cái câu hỏi của chị đề cập đến vấn đề đó là cái tình trạng nâng mũi sau một cái thời gian khoảng 5 năm và khoảng tầm 2 năm trở lại đây thì chỉ xuất hiện tình trạng bóng đỏ đầu mũi, cũng như là xuất hiện một tình trạng gồ trên mũi chẳng hạn. Thì đối với cái tình trạng này thì chúng ta có thể thấy đó là như phân tích ở trong cái phần 1 của chương trình, một những cái dấu hiệu này có thể đều là những dấu hiệu bất thường, có thể cảnh báo rằng là cái mũi của chị đang dần diễn tiến đến một tình trạng nó gọi là nó khó chịu hơn và có thể diễn tiến một cái tình trạng là dẫn đến biến chứng. Thì đối với cái đầu mũi chẳng hạn thì cái đầu mũi vốn dĩ khi mà chúng ta phẫu thuật ấy, thì chúng ta đang đưa cái mũi của mình ra trước và đưa cái mũi của mình lên càng cao hơn. Thì cái vật liệu thường của chúng ta dùng thì có rất là nhiều các cái vật liệu khác nhau và những vật liệu này nó sẽ gọi là gia tăng cái áp lực lên vị trí đầu mũi cũng như là vùng sống mũi. Qua một cái thời gian ví dụ khoảng tầm cỡ 4 đến 5 năm thì cái áp lực này tăng gây nên cái tình trạng da của vùng đầu mũi của mình nó bị thiếu máu tưới và từ đấy dẫn đến tình trạng thiểu dưỡng các mô phía bên dưới. Và cứ tình trạng thiểu dưỡng này cứ diễn ra ngày càng trầm trọng hơn chẳng hạn thì cái da đầu mũi của mình có xu hướng ngày càng mỏng đi. Và ban đầu thì độ dài da nó ok, nó tốt thì cái phần đầu mũi của chị thì giai đoạn đầu năm đầu năm 2 thì có thể vẫn tròn, vẫn có thể có cái một cái mũi đầu mũi bay chẳng hạn. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như cái đầu mũi của mình đã diễn tiến trong vòng khoảng tầm cỡ 3 đến 5 năm thì cái đầu mũi của mình sẽ có xu hướng là càng ngày càng thiểu dưỡng, càng ngày càng nhỏ xuống và có thể là chị sẽ phải đến gặp bác sĩ để tư vấn rằng là chúng ta sẽ chủ động can thiệp để chúng ta làm cho cái đầu mũi của chúng ta được giảm áp bớt đi. Thì sẽ có rất là nhiều các cái phương pháp khác nhau liên quan. Ví dụ chúng ta sẽ điều chỉnh cái đầu mũi, chúng ta sẽ có thể đưa một cái vật liệu nó tương thích hơn vào cái đầu mũi của mình, hoặc là chúng ta cũng có thể là hạ thấp cái độ cao mũi của chị một xíu để cho cái vùng tăng áp đấy nó được giảm áp một cách là nhẹ nhàng hơn thì cái mũi của chị nó sẽ ổn hơn. Tôi nghĩ là trường hợp này thì chị có thể cũng chủ động tham khảo thì tốt hơn.
0: Vâng ạ, và hy vọng là chị Hương sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình. Tiếp tục là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tiên Nhẫn, đó là chị Lê Thị Hương. Tôi cắt mí được gần 2 tháng nhưng mà hai bên mí vẫn chưa cân đối, mắt trái hơi trờn và khép không kín khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết là biến chứng sau cắt mí mắt thường xuất phát từ nguyên nhân nào?
1: Trường hợp của chị đặt câu hỏi đó là một cái tình trạng cắt mí mà vẫn còn tình trạng trợn mí và hở mí cũng như là không cân đối sau vòng khoảng tầm 2 tháng. Lúc nãy cũng có một câu hỏi tương tự như vậy, tuy nhiên thời gian là thường mới khoảng tầm cỡ 3 tuần thôi, cho nên bác sĩ vẫn khuyên mình đợi đến đủ thời gian là 2 đến 3 tháng. Nhưng đối với cái trường hợp của chị thì đã tầm khoảng 2 đến 3 tháng rồi mà vẫn có tình trạng là hai bên mí không đều, vẫn có tình trạng mắt trợn, vẫn có tình trạng khó chịu và vẫn có tình trạng là chỉ ngủ mà mắt nhắm không kín. Thì thường đó là một cái dấu hiệu liên quan của chúng ta vẫn đang nói đến chuyện biến chứng. Chúng ta sẽ phải thăm khám để biết được rằng nguyên nhân gây nên cái tình trạng trợn mi mắt của chị là gì. Thường thì chúng ta sẽ phân ra hai nhóm, đó là nguyên nhân trợn mi mắt do yếu tố da và nguyên nhân trợn mi mắt do yếu tố cơ. Một cái tình trạng da thiểu chẳng hạn có thể gây nên một cái tình trạng khép mi mà không kín, hoặc một tình trạng ví dụ cân cơ nâng mi của chị được đỉnh quá sâu, quá cao, hoặc là tình trạng co rút cân cơ nâng mi của chị chẳng hạn, làm cho cái mi của chị mặc dù đủ da trên lâm sàng dùng tay vẫn có thể khép lại, nhưng bản chất là cái trương lực của cái cơ vòng mi, tức là làm động tác đóng mắt, nó không thể thẳng được cái trương lực của cái cơ nâng mi làm động tác mở mắt. Do vậy chị có thể có cái hiện tượng trợn mi như vậy. Và đối với trường hợp của chị đã 2 tháng rồi thì tôi nghĩ là nên thăm khám, và nếu trong trường hợp mà phù hợp thì có thể can thiệp ở thời điểm này rồi.
0: Vâng ạ, vậy với cái trường hợp này thì thường thì bệnh nhân sẽ được xử lý như thế nào ạ?
1: Đối với trường hợp này đến thăm khám thì bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân. Giống như đã nói thì nguyên nhân da thì bác sĩ sẽ xử lý theo nguyên nhân da. Thường thì sẽ có rất nhiều các cái phương pháp khác nhau. Chúng ta có thể chuyển vạt bù trừ, chúng ta có thể ghép da, chúng ta cũng có thể là bóc tách để làm cho cái vùng da để nó trùng nhão hơn, để giúp cho cái về tình trạng mỹ của chị là đủ da để đóng mắt. Còn nếu trong trường hợp như mà chúng ta là nguyên nhân liên quan đến cân cơ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh vị trí đỉnh của vùng nếp mỹ vào vùng cân cơ. Ví dụ thường thì chúng ta sẽ hạ bớt. Còn nếu trong trường hợp như lần phẫu thuật thứ nhất là một cái lần phẫu thuật liên quan đến việc thu ngắn cái cân cơ nâng mi của chị một cách quá tay chẳng hạn, thì bác sĩ sẽ phải nghĩ đến chuyện tái tạo cái chiều dài căn cơ đấy để làm cho cái mỹ của chúng ta

0: nó đủ cái khoảng trống để chúng ta có thể đóng được mắt.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của chị Trần Thị Hà gửi về thị xã Lam Thanh có hỏi: tôi nâng ngực bằng túi đồn được hơn 1 năm, gần đây thì một bên ngực có cảm giác cứng hơn bình thường và hơi biến dạng. Xin bác sĩ cho biết đấy có phải là dấu hiệu co thắt bao giờ hay không và cách xử lý như thế nào?
0: Thời điểm 1 năm, nếu trong trường hợp như mà chị có cái tình trạng như mô tả như vậy thì có thể nói rằng gần như có thể chúng ta một cái chắc chắn tương đối rằng đó là một cái tình trạng bao sơ co thắt sau nâng ngực. Đối với cái tình trạng biến chứng này thì chúng ta cũng phải chẩn đoán để loại trừ các nguyên nhân khác có thể xảy ra. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là có thể là bao sơ, nhưng có thể nó là một cái tình trạng u cục mới xuất hiện chẳng hạn, hoặc là có tình trạng là những cái nốt sơ hóa mới xuất hiện chẳng hạn liên quan đến những cái bệnh lý tuyến vú của người phụ nữ, thì chúng ta sẽ phải khám để loại trừ những cái thương tổn có thể xảy ra đó. Nếu trong trường hợp như mà khi mà mình đã loại trừ được những cái thương tổn đó mà cái tình trạng bao sơ là một cái chẩn đoán rõ ràng trên lâm sàng, thì có thể là chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là phải can thiệp theo cái đường mổ để bóc cái bao sơ đấy ra và cân nhắc việc là thay túi, hoặc là thậm chí chúng ta cũng sẽ cân nhắc cái chuyện chúng ta không đặt lại túi đấy nữa.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những cái băn khoăn của quý vị khán thính giả, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thư xã Hải Châu, đó là chị Phạm Thị Lam. Tôi hút mỡ bùng được khoảng 3 tháng, vòng eo có nhỏ lại nhưng mà vùng bùng xuất hiện nhiều chỗ lồi lõm, da không đều màu. Vì sao cùng là hút mỡ nhưng có người đạt kết quả đẹp, có người lại gặp biến chứng như vậy?
0: Cái động tác mà chúng ta hút mỡ chẳng hạn thì thông thường cho dù là các cái công nghệ liên quan từ cái việc hút mỡ theo phương pháp truyền thống, cũng như là hiện tại chúng ta đang áp dụng các cái công nghệ ví dụ body title, hay là những cái công nghệ hiện tại ví dụ như chúng ta sử dụng laser lipo để sử dụng máy, chúng ta đánh trước đi cho cái mỡ của chúng ta tan ra trước khi hút chẳng hạn, thì nó đều là những cái phương pháp về cơ bản thì chúng ta vẫn hiểu đó là các cái động tác liên quan đến cơ học để tác động vào vùng có mỡ và lấy mỡ ra khỏi cái vùng đấy. Thì nếu trong trường hợp như một cái bác sĩ mà được đào tạo bài bản, hoặc là bác sĩ đấy có cái kinh nghiệm tốt về cái động tác hút mỡ, thì bác sĩ ấy có thể cảm nhận được các phân vùng lớp mỡ và các động tác liên quan đến phẫu thuật nó cũng chuẩn chỉ hơn. Thì ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta hút mỡ chẳng hạn, chúng ta hút tại một vị trí thì rõ ràng rằng vị trí ấy sẽ lõm. Còn ví dụ bác sĩ ấy biết rằng là chúng ta sẽ chuyển cái vị trí của cái que hút của chúng ta một cách nan quạt, một cách đều chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một cái kết quả nó gọi là tốt hơn. Thì cái nguyên nhân liên quan đến chuyện hút mỡ lồi lõm ấy, thì tôi nghĩ phần lớn nó liên quan đến kỹ năng hút. Ngoài ra thì cũng sẽ liên quan đến một số các cái vấn đề liên quan, ví dụ như là bệnh nhân về có đeo đai định hình hay không, rồi bệnh nhân về trong cái giai đoạn mà nó phù hợp thì bệnh nhân có thực hiện massage cho cái vùng đấy nó đều ra hay không. Thì có rất nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng để gây nên cái tình trạng như hiện tại của mình. Tại thời điểm mệt của mình hiện tại, như chị hỏi là thời điểm 3 tháng, thì đối với những thời điểm này thì có thể cũng phải theo dõi thêm. Và nếu trong trường hợp như tầm 6 tháng mà chị vẫn thấy các cái vùng đấy nó lồi lõm chẳng hạn, thì chị liên hệ lại bác sĩ của mình. Trước tiên là liên hệ lại bác sĩ của mình để tìm hiểu nguyên nhân. Khi đã loại trừ được rồi thì chúng ta sẽ có các cái biện pháp can thiệp tiếp theo.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một kia tình trạng tiếp theo là của chị Nguyễn Thị Hạnh về thị xã Tam Hợp có hỏi: tôi đang tìm hiểu phương pháp cấy mỡ từ thân vào ngực và vùng mặt. Nhiều nơi quảng cáo đấy là phương pháp an toàn vì sử dụng mỡ của chính cơ thể. Vậy thì phương pháp này có thể gặp những biến chứng nào ạ?
0: Rõ ràng rằng là đối với nếu xét về góc độ liên quan đến phản ứng mô chẳng hạn, thì cái việc mà lấy mỡ từ trong cơ thể mình là một cái vật liệu tự thân mà cấy cho vùng khác thì cơ thể mình hầu như nó sẽ không đào thải, cái tổ chức mỡ đấy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn làm một cái động tác lấy mỡ ở vùng này đắp sang vùng khác. Và để đắp được sang vùng khác ấy, thì vùng cái mỡ của mình lấy ra chúng ta cũng phải trải qua những cái giai đoạn, ví dụ như là những cái đoạn lọc mỡ này, rồi giai đoạn hút mỡ lấy ra này, rồi chúng ta thậm chí nếu trong trường hợp cấy mỡ mặt chúng ta cũng phải đưa vào cái máy để chúng ta quay ly tâm cho cái lượng mỡ ấy nó trở thành một cái lượng mỡ mịn và một cái lượng mỡ mà có tỷ lệ tế bào mỡ nó lớn để cấy sang vùng khác. Thì mà khi mà chúng ta thực hiện các động tác như vậy thì chúng ta cũng tương tự như một cái cấy những vật liệu ngoại khoa khác. Chúng ta sẽ phải để cho cái mỡ của mình nó ở giữa môi trường này, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố vô khuẩn này, rồi phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố liên quan đến máy móc. Từ những cái yếu tố đấy thì nó sẽ có

0: khả năng liên quan đến các biến chứng đi kèm. Ví dụ, nếu trong trường hợp thực hiện thủ thuật hút mỡ mà nó không vô khuẩn, thì hoàn toàn có thể đem vi khuẩn đấy và cẫy vào cái vùng nhận của chúng ta, gây nên tình trạng áp xe hoặc tình trạng viêm nhiễm kèm theo sau mổ. Ngoài ra thì cũng là một cái phương pháp xâm lấn, thì hoàn toàn những cái biến chứng liên quan đến toàn thân và tại chỗ thì đều có thể xuất hiện như các phẫu thuật khác.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Cửa Lo là chị Trần Thị Hương có hỏi là: tôi thấy nhiều người lựa chọn tiêm filler nâng mũi làm đầy cằm vì không cần phẫu thuật. Tuy nhiên thì cũng có thông tin về các trường hợp bị hoại tử da hoặc tắc mạch. Vậy xin bác sĩ cho biết những cái biến chứng nguy hiểm có thể gặp sau tiêm filler.
0: Filler như đã nói thì nó là một cái chất để mục đích để làm đầy mô. Vì vậy là cái tác dụng chính của nó liên quan đến tác dụng làm đầy là để cho những cái vùng nó lõm xuống. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như chúng ta như đã nói, cái người tiêm filler đấy có được đào tạo bài bản hay không và người ta có nắm được giải phẫu của vùng tiêm hay không. Nếu trong trường hợp không nắm được giải phẫu vùng tiêm chẳng hạn, thì cái filler bạn tiêm vào nó hoàn toàn có thể gây nên các triệu chứng của một cái dị vật. Dị vật đó có thể là gây nên tình trạng cơ thể mình sẽ phản ứng lại và gây nên tình trạng viêm. Ví dụ như là sẽ gây nên tình trạng nhiễm trùng, gây nên tình trạng nung mủ chẳng hạn. Còn nếu trong trường hợp filler đấy, nó đưa vào mình ở góc độ an toàn, cơ thể mình không phản ứng. Tuy nhiên cái thể tích của nó là chiếm cái thể tích của những cái vùng xung quanh, thì hoàn toàn nó có thể chèn ép vào thần kinh, gây tình trạng đau nhức khó chịu. Nó có thể chèn ép vào mạch máu, gây nên tình trạng thiếu dưỡng. Và như đã nói, filler nếu trong trường hợp mà nó được tiêm vào sâu trong lòng mạch, thì hoàn toàn có thể gây tắc mạch của vùng tiêm và từ đó gây nên các cái biến chứng hệ lụy kéo theo.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là cũng liên quan đến cái biến chứng của filler thì chị Hoàng Thị Mai ở xã Mương Quang cũng có thắc mắc và rất là lo lắng, chia sẻ là cái biến chứng mù mắt sau tiêm filler thì khiến cho chị Mai rất là lo lắng. Xin bác sĩ có thể giải thích vì sao một thủ thuật làm đẹp đơn giản này có thể dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng như vậy và khả năng phục hồi thì như thế nào?
0: Đối với tiêm filler thì như đã nói thì filler là một cái chất làm đầy. Và vì sao lại filler tiêm lại có thể gây nên tình trạng mù mắt? Nhiều người nghĩ rằng là filler tiêm thì nó có thể gây nên tình trạng chèn vào trong con mắt của mình các kiểu để gây nên mù. Cái tỷ lệ này nếu có thì nó cũng rất ít. Filler bản chất vì sao lại có tình trạng như vậy là các cái vùng, ví dụ như là vùng cung, vùng gian mày, rồi ví dụ những cái vùng sống mũi thấp chẳng hạn, hoặc là những cái vùng xung quanh, nếu trong trường hợp như một số bạn hay có tình trạng là bạn muốn làm đầy cái vùng trán của mình chẳng hạn, xung quanh cái vùng ổ mắt này. Đấy. Thì trong cái giải phẫu của cái vùng mạch máu này, nó sẽ có một số các mạch máu nó tạo thành cái hệ thống liên kết với nhau. Và khi mà mạch máu của chúng ta có cái hệ thống liên kết như vậy thì mặc dù chúng ta tiêm từ ngoài này nhưng bản chất vẫn có thể chảy vào phía bên trong. Và vì sao lại có thể gây nên tình trạng mù mắt? Bởi vì cái tình trạng mù mắt gây nên do tình trạng là cái động mạch mà gọi là động mạch trung tâm võng mạc bị tắc. Động mạch đấy nằm rất sâu ở sau con mắt của mình. Nhưng mà vì sao mình tiêm ở vùng xung quanh này nó lại có thể tắc được? Bởi vì bản chất khi làm cái động tác filler mình tiêm thì áp lực của cái bơm kim tiêm nó đẩy vào, thì filler của mình sẽ thẳng được áp lực máu và nó chui vào trong sâu. Sau đấy khi mà động tác nhả cái filler hoặc là rút cái kim ra thì phía đằng trong mạch máu trong cái hệ thống sọ não của mình ấy, nó lại chảy tăng cái áp lực ra ngoài và nó đẩy các cái filler trôi nổi đấy, nó di chuyển vào làm tắc cái động mạch trung tâm võng mạc. Và từ đấy mới gây nên cái tình trạng mù mắt, chứ không phải là tiêm chỗ này thì sưng nề rồi sau đấy là mù mắt. Và đối với một cái tình trạng mù mắt thì hiện tại những cái tiếp cận để mà điều trị hiện tại ở Việt Nam chung thì nó thực sự là phải là những cơ sở y tế chuyên sâu. Người ta sẽ tìm cách làm sao đấy để người ta tiêm cái thuốc giải filler vào tận trong của vùng động mạch trung tâm võng mạc. Trong những cái thì sớm, ví dụ như 6 tiếng sau mổ, thì người ta sẽ cố gắng để mà người ta tiêm được vào đấy. Thế thì đối với cái xu hướng điều trị hiện nay, một số đơn vị lớn mà người ta phải có những cái công cụ lớn, ví dụ như can thiệp mạch cơ, người ta mới làm được những cái phương pháp như vậy. Đấy, trong các cái báo cáo hội nghị liên quan đến cái chuyện điều trị biến chứng của mù mắt do tiêm filler trên cả cái hội nghị thẩm mỹ toàn quốc thì người ta cũng chỉ nhận thấy một vài cơ sở thực sự là tuyến cuối người ta thực hiện được cái kỹ thuật đấy thôi. Tức là người ta sử dụng một cái gai dẫn đường, người ta đi vào trong cái lòng mạch máu, thậm chí từ động mạch bẹn của mình, sau đó người ta di chuyển theo giống như một tình trạng là can thiệp cái vấn đề liên quan đến tai biến mạch máu não tương tự ấy. Sau đấy người ta đưa cái gai vào đấy và tìm được cái vị trí tắc đấy. Vâng. Trước khi quyết định rằng người ta tiêm giải filler để làm giải phóng cái hệ thống gây tắc nghẽn.
1: Vậy là cũng khá là phức tạp đúng không ạ? Đúng. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ này thì nó cũng rất là thấp.
0: Tỷ lệ này thực ra tôi nghĩ là tỷ lệ này nó không thấp đâu. Bản chất mà tỷ lệ này nó thấp là bởi vì các cái báo cáo và nghiên cứu của mình hiện tại
1: chưa thống kê hết được.
0: Vâng. Còn trên thực tế cái biến chứng này tôi nghĩ là với cái tình trạng tiêm filler và botox nó tràn lan như hiện nay thì tôi nghĩ cái tỷ lệ này khá lớn.
1: Vâng, như vậy thì cái việc mà lựa chọn một cái cơ sở an toàn và những cái bác sĩ có tay nghề là một cái điều rất là quan trọng khi mà chúng ta quyết định làm đẹp đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thị Lan gửi về từ xã Đông Lộc có hỏi: tôi 48 tuổi và đang có ý định nâng cung mày để cải thiện cái tình trạng da chung vung mắt. Vậy xin bác sĩ cho biết những cái biến chứng có thể gặp sau thủ thuật này và người thực hiện cần lưu ý điều gì?
0: Đối với cái tình trạng để thực hiện cái phương pháp là nâng cung mày, khi mà chúng ta đến khám với một cái vị khách hàng thường thường để độ tuổi nâng cung mày thì thường là khoảng tầm U40, U50, họ có tình trạng trùng nhão da bên dưới và mình sẽ khám xem thử là cái tình trạng nếp mí của họ như thế nào. Nếu trong trường hợp họ có một cái nếp mí nó tương đối tốt thì chúng ta sẽ thực hiện đơn thuần một cái thủ thuật nâng cung mày chẳng hạn. Thủ thuật nâng cung mày đối với thực hiện hiện tại đây thì nó chính xác là một cái phẫu thuật mà nó cần thiết phải thay đổi vị trí của đường cung mày. Liên quan thì thường người ta sẽ phải cố định cái đường cung mày này, nó dính vào cái màng xương để định vị chẳng hạn. Tuy nhiên các cái kỹ thuật hiện nay nó chính xác hơn thì đó là kỹ thuật cắt da dư đường rưỡi cung mày. Và ở bên ngoài nếu trong trường hợp người ta hay sử dụng cái từ nâng cung mày chẳng hạn thì bản chất người ta chỉ hầu như chỉ cắt cái phần da dư đấy đi thôi. Và với một cái phẫu thuật nó dù là nhỏ như vậy nhưng mà nó vẫn sẽ phải sử dụng thuốc tê, nó sẽ vẫn phải rạch da. Rồi thì nó cũng sẽ phải kiểm soát những vấn đề liên quan khác, thậm chí là chúng ta sẽ phải sử dụng kháng sinh để dự phòng. Thì những cái động tác xung quanh đấy đều làm gia tăng nguy cơ liên quan đến biến chứng. Ví dụ như là phản vệ, ví dụ như là chảy máu, rồi ví dụ như là quá liều của ngộ độc thuốc tê. Và cuối câu hỏi thì hỏi là người thực hiện cần lưu ý gì? Thì tôi nghĩ là nếu trong trường hợp người thực hiện ấy là một người được đào tạo bài bản liên quan thì tôi nghĩ là đối với một cái phẫu thuật nâng cung mày là một phẫu thuật tương đối dễ thì tôi nghĩ là cái lưu ý của họ thì cũng ít hơn. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như thực hiện ở các cái cơ sở hoặc là người thực hiện không chuyên thì tôi nghĩ các bạn tốt nhất là chúng ta cũng nên đi đào tạo một khóa thì mới nắm được các cái vấn đề an toàn liên quan đến phẫu thuật treo cung mày.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo của chị Hoàng Thị Hương gửi về từ xã Bích Hào: tôi dự định thực hiện cùng lúc nhiều dịch vụ như là nâng mũi, cắt mí và hút mỡ để tiết kiệm thời gian. Vậy thì cái việc mà thực hiện nhiều can thiệp thẩm mỹ trong một lần thì có làm tăng nguy cơ biến chứng hay không ạ? Và tôi có nên làm như vậy?
0: Rõ ràng rằng khi mà chúng ta muốn thực hiện thật là nhiều cái phẫu thuật cùng một lần thì nó sẽ rất là lợi cho bệnh nhân, đó là cái thời gian họ thực hiện phẫu thuật cũng như thời gian nằm viện có thể là được rút ngắn. Tuy nhiên thì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta sẽ thực hiện nhiều phẫu thuật thì cái thời gian để chúng ta muốn thực hiện thì nó sẽ kéo dài hơn. Và cái thời gian ví dụ như trong trường hợp gây tê hoặc gây mê, nếu trong trường hợp mà chúng ta cứ kéo dài cái phẫu thuật của mình thì rõ ràng nó làm gia tăng nguy cơ đối với cơ thể mình rất là nhiều. Vì vậy thì thông thường trên lâm sàng các cơ sở uy tín hoặc là các cơ sở lớn họ có đủ trang thiết bị, họ có đầy đủ những con người chuyên môn, họ có các bác sĩ gây mê chuyên nghiệp thì họ hoàn toàn có thể thực hiện nhận những cái ca phẫu thuật mà nó có thể diễn ra với nhiều phẫu thuật cùng một lần như vậy. Tuy nhiên thì cũng có một số các cái cơ sở phẫu thuật, ví dụ như cơ sở phẫu thuật của mình hiện tại thì đối với những cái đại phẫu lớn mà nó có thể gây nên có thể kéo dài chẳng hạn, hoặc là và đơn giản như là một cái phẫu thuật hút mỡ mà nó quá nhiều vùng thì bên bệnh viện cũng sẽ khuyên bệnh nhân là chúng ta sẽ thực hiện một cách là từng lần để đảm bảo an toàn. Bởi vì một cái gây mê gây tê kéo dài chẳng hạn và ví dụ hút mỡ nhiều vùng chẳng hạn thì hoàn toàn có thể gia tăng biến chứng liên quan đến thuyên tắc mạch hoặc là làm những cái biến chứng liên quan đến tắc mạch mỡ, những biến chứng rất nguy hiểm.
1: Vâng ạ, có thể nói là có một cái ngoại hình đẹp luôn là cái mong muốn của tất cả mọi người đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn những cái cơ sở an toàn và những cái bác sĩ có đủ cái văn bằng chứng chỉ và có kinh nghiệm thì để cái ca phẫu thuật được diễn ra một cách an toàn và đúng như mong muốn. Và liên quan tới chủ đề của chương trình, vẫn còn rất nhiều những cái câu hỏi đã gửi về và rất mong được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta cũng đã đi đến những phút cuối của chương trình. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình hôm nay và mang đến rất nhiều những cái

0: vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Xin chào các bạn nhỏ, chị Lima rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Các em ơi, sau những ngày hè vui chơi, nghỉ ngơi thì một năm học mới đã thực sự bắt đầu. Năm học mới giống như một trang vở trắng, chờ chúng mình viết lên đó thật nhiều những câu chuyện đẹp. Và với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, cùng với chủ đề niềm vui tới trường, chúng mình sẽ cùng bắt đầu với hành trình âm nhạc với những giai điệu thật vui tươi. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc khởi đầu chương trình, đó chính là Chào năm học mới với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

em ạ, để chuẩn bị cho năm học mới, việc đầu tiên thì chắc chắn là sách vở sẽ luôn phải đầy đủ, đồ dùng học tập sẵn sàng, những cuốn vở mới tinh, những chiếc bút với nhiều màu sắc, chiếc cặp sách được lau sạch sẽ. Tất cả đều khiến chúng mình có cảm giác

học mới với rất nhiều điều đang đón chờ chúng ta, thật là háo hức đúng không nào? Có bạn còn cẩn thận sán nhãn vở, sắp xếp bút màu, chuẩn bị cả một góc học tập thật là tinh tươm và xinh xắn nữa đấy. Nhưng điều quan trọng nhất không chỉ là có đầy đủ tất cả những đồ dùng học tập, mà còn là chuẩn bị một tinh thần thật là vui vẻ, đầy năng lượng và sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ. Các bạn đã sẵn sàng trước cặp của mình chưa? Nếu rồi thì chúng ta sẽ bước vào năm học mới với một ca khúc thật rộn ràng và một tinh thần thật là hứng khởi nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Mái Trường Mến Yêu với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Một điều nữa mà các bạn nhỏ luôn mong chờ khi năm học mới bắt đầu đó chính là được gặp lại bạn bè. Sau cả một mùa hè thì chắc chắn là chúng mình có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Bạn thì về quê thăm ông bà, bạn đi du lịch cùng với gia đình, có bạn lại có cả một mùa hè thật là thú vị với những cuốn sách, những môn thể thao hay những trò chơi yêu thích. Ngày gặp lại, chỉ cần một câu hỏi, hè vừa rồi cậu có vui không? Là cả nhóm có thể trò chuyện mãi không hết chuyện. Và trường học cũng sẽ vui hơn rất nhiều khi có những người bạn cùng học, cùng chơi và cùng nhau chia sẻ. Tiếp tục chương trình, ca nhạc thiếu nhi sẽ dành tặng kèm ca khúc thật là vui tươi và vô cùng đáng yêu, Em yêu trường em, qua phần thể hiện của Ely Khánh Ngọc.

Các em thân mến, một năm học mới cũng có nghĩa là chúng mình sẽ được khám phá thêm rất nhiều điều mới mẻ. Có những môn học mới, những bài học thú vị và cả những hoạt động mà có thể trước đây chúng mình chưa từng thử sức. Có bạn sẽ lần đầu đứng trên sân khấu, lần đầu tham gia một cuộc thi, lần đầu mạnh dạn phát biểu trước lớp, hoặc lần đầu làm quen với một người bạn mới. Chắc chắn là sẽ có lúc chúng mình gặp một bài toán khó hay một bài học chưa hiểu hết. Nhưng mà đừng vội nản chí nhé. Mỗi lần cố gắng thêm một chút là chúng mình lại tiến bộ thêm một chút rồi. Vậy năm học này, các em muốn chinh phục điều gì nhất nào? Hãy cùng với ca nhạc thiếu nhi tiếp thêm năng lượng để chúng mình tự tin bước vào những thử thách mới nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Bé Vui Đến Trường qua phần thể hiện của Candy Ngọc Hà.

Ken thân mến, vậy là cùng với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, chúng mình đã có một tâm thế thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng để có một năm học mới với nhiều kết quả như ý nhé. Mong rằng mỗi ngày đến trường sẽ mang đến cho các em thêm nhiều điều thú vị, thêm nhiều bài học hay và thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Chúc các em luôn chăm ngoan, tự tin, học thật tốt và có thật nhiều niềm vui bên thầy cô và bạn bè.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: 158.000 sản phẩm đã thực hiện truy xuất nguồn gốc. Vi phạm xây dựng, kinh doanh bất động sản có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng.
0: Từ tháng 1 năm 2026 đến nay, đã có khoảng 814.000 sản phẩm của 3.000 nông hộ, 207 doanh nghiệp tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố đăng ký truy xuất nguồn gốc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2: Trong đó, 158.000 sản phẩm của 48 nông hộ và 20 doanh nghiệp tại 14 tỉnh, thành phố đã thực hiện truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện các tiêu chuẩn kết nối, mở rộng phạm vi ứng dụng và phối hợp với địa phương doanh nghiệp để kết nối dữ liệu hiện có của các địa phương doanh nghiệp với hệ thống của Bộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình, nghỉ dưỡng là khoảng thời gian để tạm rời nhịp sống bận rộn, tìm về những không gian xanh, gần mặt nước và tận hưởng sự thư thái. Thế nhưng không phải lúc nào một chuyến đi vài ngày cũng dễ dàng sắp xếp khi mỗi thành viên đều có lịch trình riêng. Từ nhu cầu đó, một xu hướng đang được quan tâm là đưa những yếu tố vốn có trong các khu nghỉ dưỡng vào chính không gian sống hàng ngày. Không chỉ là cảnh quan, đó còn là sự riêng tư, tiện ích, chăm sóc sức khỏe và một môi trường sống thuận tiện để các thành viên có thể tận hưởng ngay tại nhà.
3: Khi tiêu chuẩn về chất lượng sống ngày càng được nâng cao, những không gian như biệt thự có sân vườn, tầm nhìn ra mặt nước, cùng hệ thống vận hành khép kín và các tiện ích nội khu được nhiều gia đình quan tâm. Từ đó, mô hình biệt thự compound với không gian sống riêng tư, cảnh quan và tiện ích được quy hoạch đồng bộ, ngày càng xuất hiện tại các khu đô thị cao cấp.
4: Tôi đang có mặt tại một khu đô thị bên dòng sông Lam và không gian ở đây được quy hoạch với nhiều diện tích cây xanh và mặt nước, tạo nên một môi trường sống gần gũi với thiên nhiên. Và đây cũng là cơ sở để mô hình biệt thự đảo phát triển, hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay trong không gian sống.
3: Tại khu biệt thự đảo, mỗi căn nhà có khoảng sân vườn riêng và tầm nhìn hướng ra mặt nước. Những giải đất được bao quanh bởi hệ thống mặt nước tạo nên địa thế ngón đảo, một trong những đặc trưng trong phát triển dòng biệt thự đảo của nhà sáng lập EcoPark. Không gian được tổ chức theo hướng đề cao sự riêng tư nhưng vẫn kết nối với cảnh quan chung. Sau cánh cổng khu compound là hệ thống đường nội khu, cây xanh, mặt nước và các tiện ích phục vụ đời sống cư dân.
4: Khu biệt thự đảo trung tâm Central Island hiện đã được bàn giao và nhiều căn đang được các gia đình tiếp tục hoàn thiện để chuẩn bị cho một cuộc sống mới bên dòng sông Lam. Không có một phong cách kiến trúc chung, các phân khu biệt thự đảo tại Eco Central Park được phát triển theo nhiều hướng khác nhau.
3: Nếu một số khu biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển, thì đảo cọ The Palm Island lại hướng đến diện mạo trẻ trung hiện đại, với cảm hứng từ những không gian nghỉ dưỡng nhiệt đới. Nếu cảnh quan mang đến cảm giác thư thái từ bên ngoài, thì Clubhouse rộng 7.500m² trở thành không gian chăm sóc sức khỏe, thư giãn và tận hưởng mỗi ngày của cư dân. Nổi bật là tổ hợp chăm sóc sức khỏe phục vụ riêng cho cư dân, gồm bể bơi 4 mùa điện phân muối, khu tắm khoáng nóng, khoáng lạnh, steam và sauna. Bên cạnh đó là hệ tiện ích dành cho việc rèn luyện thể chất như phòng gym, yoga, giúp cư dân duy trì một nhịp sống năng động mà không cần phải đi xa. Nhà hàng cao cấp của Clubhouse với quy mô lên tới 600 khách và các không gian sinh hoạt chung cũng được bố trí để cư dân có thể gặp gỡ, giao lưu hoặc tổ chức những buổi tiếp đón bạn bè, đối tác ngay trong khu đô thị.
5: Khi kinh tế phát triển thì các cái yêu cầu về nơi ở sẽ ngày càng gia tăng lên thêm. Không phải gia tăng theo yếu tố về số lượng mà gia tăng về chất lượng và trải nghiệm sống. Và Nghệ An là một trong những cái thị trường đang rất là phát triển, cái dư địa còn lớn và đồng thời thì cái phong cách sống và cái gu tiêu dùng rất là tương đồng với các thành phố lớn. Do đó nhà sáng lập EcoPark cũng tự tin trong việc mang dòng sản phẩm đặc trưng nhất của mình, đó là biệt thự đảo, về phát triển tại Nghệ An. Và cái mong muốn của chúng tôi đó là mang đến cho cư dân một cái cuộc sống theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng tại gia mỗi ngày.
3: Một chuyến nghỉ dưỡng có thể chỉ kéo dài vài ngày, nhưng một không gian sống nghỉ dưỡng tại gia lại đồng hành với gia chủ trong từng khoảnh khắc. Khi những yếu tố của nghỉ dưỡng được đưa vào cảnh quan, kiến trúc và tiện ích thường nhật, khái niệm nghỉ dưỡng tại gia vì thế cũng đang trở thành một lựa chọn về phong cách sống, nơi mỗi ngày trở về nhà có thêm những khoảng thời gian để nghỉ ngơi,

0: kết nối và tái tạo năng lượng.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, Nghệ An hiện có hơn 4.500 học sinh khuyết tật đang theo học hòa nhập. Đằng sau nỗ lực của các em là sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo. Dù chính sách phụ cấp cho giáo viên đã có từ năm 2012 theo Nghị định 28, nhưng nhiều năm qua, việc thực hiện vẫn gặp điểm nghẽn. Ngay đầu năm học mới 2026-2027, tin vui đã đến với các thầy cô giáo. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3.649, phân bổ hơn 181 tỷ đồng để chi trả khoản phụ cấp này cho năm học 2025-2026. Chương trình Dòng chảy chính sách kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Lớp học thông thường có khoảng 35 đến 40 học sinh. Nhưng nếu trong lớp có từ 1 đến 2 học sinh khuyết tật, khối lượng công việc của giáo viên không chỉ dừng lại ở phép cộng cơ học, bởi các em gặp khó khăn về nhận thức, ngôn ngữ hoặc khuyết tật vận động. Vì vậy, việc dạy để các em hiểu được một phép toán, một bài văn cũng như một bài giảng khác đòi hỏi sự kiên nhẫn gấp nhiều lần. Giáo viên buộc phải thay đổi hoàn toàn thói quen sư phạm truyền thống. Cô Nguyễn Thị Duyên, trường tiểu học Trường Vinh 6, tâm sự.
2: Về học sinh hòa nhập, học sinh có đặc điểm và khả năng nhận thức khác nhau. Vậy nên mà việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho học sinh thì gặp nhiều khó khăn. Tôi đã thực hiện dạy các kiến thức cơ bản cho em học sinh đó và chú trọng tăng cường hình ảnh trực quan, tập trung cho học sinh, giao nhiệm vụ vừa sức và đồng viên quan tâm chăm sóc đến em học sinh.
1: Không chỉ là người truyền đạt kiến thức, giáo viên dạy hòa nhập còn phải là chuyên gia tâm lý, chuyên gia hành vi. Sự nhạy cảm của các em đòi hỏi giáo viên phải luôn có mặt để xử lý những cơn khủng hoảng cảm xúc đột ngột, hay đơn giản là làm cầu nối để các học sinh bình thường không kỳ thị, cô lập bạn mình. Cô giáo Trần Thị Sen, trường tiểu học Trường Vinh 6 đã nói.
3: Đối với giáo viên bộ môn chúng tôi thì đặc thù là môn tiếng Anh, cho nên là nói về tiếng Việt thì các bạn đã khó giao tiếp trong cái việc là hòa nhập với các bạn ở lớp rồi. Nhưng về bộ môn tiếng Anh thì các con rất là khó khăn trong cái việc là các con lĩnh hội được kiến thức và tự kiềm chế, tiết chế được hành vi của mình trong giờ học. Khó khăn trong cái việc là tôi vừa giảng dạy vừa kiểm soát được hành vi của em đó. Tôi cho em đó cùng tham gia các trò chơi hoạt động ở trong lớp để cho em đó cảm thấy được là mình cũng có những bạn xung quanh hợp tác với mình.
1: Lên đến cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, sự chênh lệch về nhận thức của học sinh hòa nhập so với các bạn cùng trang lứa càng rõ rệt. Đòi hỏi nỗ lực bám lớp, gần trò của giáo viên càng lớn. Cô Lê Thị Thúy Nga, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập, chia sẻ.
4: Ở cấp học của chúng tôi thì ngoài cái việc giáo dục kiến thức thì chúng tôi còn phải chuẩn bị cho các em những cái phẩm chất, năng lực để phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp trong tương lai của các em. Cho nên là bên cạnh cái việc giáo dục kiến thức đã là đối tượng học sinh hòa nhập thì khó khăn hơn những cái đối tượng học sinh bình thường rồi. Nhưng mà về phẩm chất năng lực, những cái năng lực mà để phù hợp với cái việc thực hiện nghề nghiệp của các em trong tương lai thì bản thân chúng tôi quan tâm và tìm hiểu sâu sát đến từng cái đối tượng học sinh để xem thử là các em phù hợp với những cái nghề nghiệp nào, và từ đó sẽ rèn luyện những cái năng lực riêng cho các em để là sau khi ra trường các em sẽ tìm được những cái công việc phù hợp.
1: Sự vất vả ấy là điều ai cũng thấy. Nhận thức được tính chất đặc thù của công việc này, từ năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Khuyết Tật. Trong đó, khoản 2 điều 7 quy định rõ, nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp ưu đãi hệ số 0,2. Trong thời gian qua, việc đưa chính sách này đi vào cuộc sống là sự trăn trở của các cấp, các ngành chức năng. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên, trong năm học 2025-2026, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành giáo dục đã chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các trường học xây dựng

0: dự toán, đồng thời tháo gỡ nút thắt về thủ tục hành chính, thống nhất 3 loại giấy tờ cốt lõi làm căn cứ chi trả. Đó là danh sách học sinh khuyết tật có xác nhận của địa phương, kế hoạch giáo dục cá nhân và quyết định phân công giáo viên trực tiếp giảng dạy. Đây là cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh thẩm định và ban hành quyết định số 3649, phân bổ hơn 181,2 tỷ đồng cho năm học 2025-2026. Đến nay, nguồn lực đã được phân bổ về cơ sở, trong đó khối xã phường quản lý các bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nhận hơn 163,6 tỷ đồng. Đơn vị nhận cao nhất là xã Đô Lương với gần 3,9 tỷ đồng. Tiếp đó là xã Tam Hợp hơn 3,26 tỷ đồng, phường Trường Vinh gần 2,9 tỷ đồng, xã Quỳnh Lưu hơn 2,88 tỷ đồng. Ở khối trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, hơn 17,5 tỷ đồng cũng được phân bổ về 77 đơn vị. Một số trường có đông học sinh hòa nhập được bổ sung kinh phí lớn như trung học phổ thông Quỳnh Lưu 2 hơn 474 triệu đồng, trung học phổ thông Hà Huy Tập hơn 510 triệu đồng, trung học phổ thông Nam Đàn 1 hơn 615 triệu đồng. Việc thực hiện chính sách đã được các trường thực hiện đúng quy định, bám sát sổ báo giảng từng tuần của từng giáo viên. Cô Đàm Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Vinh 6 và thầy Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập cho biết.
1: Nhà trường đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh khuyết tật và giáo viên trực tiếp giảng dạy, biểu dương, khen thưởng những học sinh có sự nỗ lực vươn lên.
2: Khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên ấy, thì nhà trường đã hướng dẫn giáo viên thực hiện đầy đủ các cái loại hồ sơ theo quy định và đã tập hợp kinh phí rồi các cái hồ sơ liên quan để trình cấp có thẩm quyền về cái phê duyệt kinh phí cho giáo viên dạy việc hòa nhập. Và một cái điều rất là phấn khởi cho giáo viên và nhà trường đó là đã có cái quyết định của ban tỉnh về cái cấp cái kinh phí cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập như trường trung học phổ thông Hà Huy Tập cũng đến hơn 500 triệu đồng.
0: Sự quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh đến cơ sở đã đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên. Những ngày đầu năm học mới này, chế độ phụ cấp đã được chi trả cho các giáo viên. Đây là sự tri ân, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với đặc thù lao động nhọc nhằn của giáo viên dạy học sinh khuyết tật, hòa nhập. Cô giáo Trần Thị Sen, trường Tiểu học Trường Vinh 6 và cô giáo Lê Thị Thúy Hà, trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập đã nói.
3: Chúng tôi xác định được rằng đến với các em khuyết tật là bằng cái tâm, bằng sự kiên nhẫn của nhà giáo. Và chúng tôi xem những em học sinh khuyết tật đó cũng như là con của mình, thì người giáo viên mới thành công được trong cái việc giảng dạy cho các em khuyết tật. Tất nhiên được chính sách của nhà nước, của phường, của sở đến với chúng tôi thì cũng là một cái kết quả khích lệ và động viên cho tất cả giáo viên chúng tôi. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đặt niềm tin của nghề giáo mình và sự kiên nhẫn cho các em học sinh.
4: Chúng tôi cảm thấy là cái công sức của chúng tôi được ghi nhận và cảm thấy rất là phấn khởi và rất mong rằng là cái chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ được thực hiện thường xuyên.
0: Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm tư của những người trực tiếp đứng lớp, niềm vui nhận phụ cấp vẫn đi liền với những trăn trở. Hơn ai hết, họ là người hiểu rõ nhất những rào cản mà học sinh khuyết tật đang phải đối mặt. Sự hỗ trợ trong nhà trường mới chỉ là bước khởi đầu. Hành trình để các em thực sự làm chủ cuộc sống vẫn còn rất dài. Cô giáo Trần Thị Sen, trường Tiểu học Trường Vinh 6 và cô giáo Lê Thị Thúy Hà, trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập bày tỏ.
4: Mong muốn rằng không chỉ trong môi trường nhà trường, các thầy cô quan tâm đặc biệt với các em, thì sau khi các em tốt nghiệp ra trường, ra ngoài xã hội thì cũng nhận được cái sự quan tâm của xã hội. Đặc biệt là trong việc là giáo dục nghề nghiệp, mà rồi khi các em làm nghề thì cũng sẽ nhận được cái sự quan tâm của các lực lượng chức năng ở ngoài xã hội.
5: Thưa quý thính giả, lời tâm sự của các giáo viên cũng chính là thông điệp sâu sắc nhất mà giáo dục hòa nhập hướng tới. Nghị định 28 năm 2012 NĐ-CP và quyết định số 3649 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trân trọng của toàn xã hội đối với những công hiến thầm lặng của các nhà giáo. Một năm học mới đã chính thức bắt đầu. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, chính sách được triển khai sẽ tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho các thầy cô giáo, mang lại những điều tốt đẹp nhất, bình đẳng nhất cho mọi học sinh. Đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách tuần này xin khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Xin chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà hôm nay. Tôi là Thùy Linh và bạn dẫn của tối ngày hôm nay đó là chị Thanh Long. Xin chào chị Thanh Long ạ.
1: Vâng, xin chào Thùy Linh và Thanh Long cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất đến tất cả các gia đình đang bật radio đồng hành cùng với chúng tôi ạ. Thùy Linh này, em có bao giờ là hay cãi lại lời phụ huynh trong nhà không?
0: Có chứ chị. Thực ra thì em cũng khá là hay bất đồng quan điểm với bố mẹ, và sau này khi mà về nhà chồng thì lại toàn làm khổ bố mẹ chồng vì cái tôi hay cãi ạ. Khi mà một mình nghĩ lại thì thấy cũng thương bố mẹ, nhưng mà cứ gặp mặt nói chuyện thì lại có những cái bất đồng mà nó không thể nào hòa bình được. Có thể đó cũng là một cái do cái tính cách cá nhân của mỗi người thôi, nhưng mà cái câu chuyện mà sẽ có những cái bất đồng từ việc nhỏ đến việc lớn thì Thùy Linh nghĩ là có lẽ là ít ai mà tránh được ạ.
1: Vâng, Thanh Long cũng vậy thôi. Hóa ra là tất cả chúng ta thì đều thật sự khó khăn để hòa hợp với bố mẹ, bởi cách nghĩ của ông bà thì có thể khác nhiều so với mình. Thế nên đừng có phiền lòng nếu mà con cái của mình sau này có bướng bỉnh hay là có cãi lại với mình. Linh nhá, chẳng qua đây chính là cái khoảng cách thế hệ thôi mà.
0: Nghe thì dễ thôi nhưng không biết là sau này thì
1: có thực hiện được không, đúng không?
0: Khoảng cách thế hệ đôi khi làm cho cái không khí gia đình mất đi cái sự thân mật gắn kết, và nó cũng là nỗi phiền lòng của cha mẹ, của ông bà, là cái sự ấm ức của con trẻ. Và trong cái chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà ngày hôm nay thì mời quý vị thính giả sẽ cùng chia sẻ những cái cảm xúc này cùng chúng tôi qua đoạn băng sau.
2: Các cháu hơn viết tắt là dùng các cái từ trên mạng á, có khi là tôi còn phải hỏi lại là hỏi xem là cái đó nghĩa là cái gì.
3: Có những câu con nói tôi nghe tưởng cháu đang có vấn đề chi. Là có những cách nói của bọn trẻ bây giờ bố mẹ phải tìm hiểu rất là nhiều mới hiểu được.
4: Có những chuyện các cháu thấy rất bình thường nhưng bố mẹ lại không hiểu, vì mình không ở trong cái thế giới của các cháu.
1: Vâng, thưa quý vị, để gỡ rối những cái băn khoăn mà chúng ta vừa nghe thì xin mời quý vị gặp gỡ với người đồng hành quen thuộc của chúng ta ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Lan Hải, chuyên gia quen thuộc của chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thanh Long.
1: Vâng,
5: chào quý vị khán thính giả.
0: Vâng ạ. Thưa chị, là cái khoảng cách thế hệ như chúng ta biết nó là một cái điều vẫn tồn tại trong các gia đình, đặc biệt là với các cái gia đình lớn khi mà có nhiều thế hệ cùng sống chung. Nhưng mà ngày nay thậm chí ở những cái gia đình hạt nhân, gia đình nhỏ thì vẫn tồn tại một cái nỗi muộn phiền khoảng cách khi mà cha mẹ và con cái không hiểu nhau. Vậy theo chị thì khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay khác gì so với trước đây?
5: Có lẽ cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay nó diễn ra nhanh hơn, sâu sắc hơn và bị chi phối mạnh mẽ bởi công nghệ số, với tốc độ chậm và dựa trên kinh nghiệm truyền thống trước đây.
6: Cái sự khác biệt về cốt lõi ở đây là cái tốc độ hình thành ấy, là trước đây nếu như mỗi thế hệ mất khoảng 25 đến 30 năm để thay đổi lối sống thì ngày nay cái khoảng cách này nó rút ngắn lại chỉ còn lại vài năm thôi. Ví dụ như là giữa gen Z rồi với lại gen Alpha chẳng hạn đó. Thế rồi vai trò của công nghệ thì trước đây cha mẹ luôn là người truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm sống trực tiếp cho con cái. Ngày nay thì con cái của thế hệ số lại thường là người hướng dẫn cha mẹ về công nghệ Internet và thế giới ảo. Nó làm đảo ngược một cái rất lớn cái vai trò dạy bảo truyền thống. Trước thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chứ bây giờ có khi con cái còn đặt cha mẹ ngồi nhiều chỗ lắm. Rồi cái môi trường tiếp cận thông tin nữa. Trước đây thì thế hệ đi trước sống trong môi trường thông tin khá là hạn chế. Phép vua còn phải thua lệ làng nữa cơ. Mà nó cũng khá ổn định, nó cũng đồng nhất nữa. Thì ngày nay giới trẻ tiếp xúc với Internet toàn cầu, đa văn hóa và một cái lượng thông tin khổng lồ từ khi còn rất nhỏ. Nó tạo ra một cái thế giới quan hoàn toàn khác với người lớn. Và cuối cùng thì cái hệ giá trị sống và nghề nghiệp ngày nay nó cũng khác. Giới trẻ ưu tiên sự linh hoạt, cá nhân hóa, làm việc một cách tự do cũng như là tư duy toàn cầu. Còn thế hệ đi trước thì lại coi trọng sự ổn định, an toàn và các chuẩn mực truyền thống lâu đời.
1: Vâng, và qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì chúng ta nhìn rõ hơn cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay đã có nhiều những cái thay đổi so với trước đây ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của thính giả gửi về cho chương trình. Cháu tốt nghiệp đại học, đã đi làm được gần 2 năm. Tuy nhiên, mong muốn của cháu là ở lại Hà Nội làm việc để khẳng định bản thân. Nhưng mà bố mẹ cháu thì lại luôn muốn là cháu về gần nhà làm việc. 2 năm qua thì câu chuyện về hay ở lại Hà Nội là mâu thuẫn căng thẳng nhất trong gia đình. Đây có lẽ là một cái câu chuyện điển hình về khoảng cách thế hệ trong một gia đình. Khi mà suy nghĩ và mong muốn của cha mẹ và con cái thì không gặp nhau. Vậy thì theo chị Lan Hải, cái trường hợp này người con nên làm như thế nào?
6: Cháu đang đứng trước ngã rẽ rất là lớn của tuổi trẻ. Khi mà vừa muốn tự lập, muốn khẳng định mình, vừa lại phải chịu áp lực rất lớn từ tình cảm và kỳ vọng của gia đình. Mẹ cháu xuất phát từ sự lo lắng, bất lực và tình thương theo cái cách áp đặt của thế hệ trước, chứ không phải là thước đo chính xác cái giá trị hay là nỗ lực của cháu trong suốt gần 2 năm qua. Mà cháu cũng không lạc lõng đâu, bởi vì ngay từ cái thời của cô đây, vào những năm gọi là 80s thì đã có những câu như là đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, ai vô xứ nghệ thì vô, còn cho cứ ở thủ đô cho mần. Thì cái câu nói đùa vui cái thế hệ của cô ấy, cũng đã mở ra cho thấy là những người trẻ Nghệ An, Hà Tĩnh rất là có chí tiến thủ, rất là thích những thách thức, thì họ đã muốn ở thủ đô từ những năm 8X rồi để mà tìm ra cái cơ hội phấn đấu, chứ không phải thời của cháu mới như vậy. Cho nên ở đây cái góc nhìn để cháu thấu hiểu và bớt khổ tâm hơn ấy, trước hết là cái sự khác biệt về thế hệ. Cha mẹ cháu coi cái sự ổn định gần gũi gia đình là bến đỗ an toàn nhất, còn cháu thì lại coi cái sự trải nghiệm và phát triển ở thành phố lớn, cụ thể là ở thủ đô Hà Nội, là cơ hội trưởng thành. Rồi cái áp lực tâm lý thì không thể thuyết phục bằng lý lẽ, thì cái người lớn đôi khi đã dùng cái vũ khí tình cảm hoặc những lời có vẻ như là cực đoan ấy, mà để gây sức ép buộc con cái phải nhượng bộ cha mẹ. Và cái nữa là sự độc lập của cháu. Cháu đã tốt nghiệp đại học và đã tự lập đi làm gần 2 năm ở Hà Nội. Thì theo tôi, đó là cái minh chứng rõ nhất cho thấy là cháu đã có năng lực tự lo cho bản thân. Đây không phải là một sự thất bại, đúng không cháu? Vì thế thì gợi ý cái cách giải quyết của cháu ở đây là có 3 cách. Một là giữ bình tĩnh và tạo khoảng cách cảm xúc. Tức là cháu đừng nhận lỗi lầm hay là sự thất bại về mình. Thay vì đôi co trong các dịp lễ Tết hay là lúc căng thẳng, hãy chọn thời điểm nhẹ nhàng để bày tỏ cái lòng biết ơn sự hy sinh của cha mẹ, đồng thời vẫn khẳng định cái sự quyết tâm lập nghiệp bằng hành động thực tế của mình. Và cái cuối cùng, thứ ba, đó là chứng minh bằng kết quả. Cái sự trưởng thành, công việc ổn định và tinh thần tự lập theo thời gian sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất để cha mẹ cháu dần yên tâm và chấp nhận cái sự lựa chọn của cháu. Chúc cháu thành công.
0: Vâng ạ. Rất là hiểu cho cảm xúc của cả hai nhân vật trong cái tình huống này. Người mẹ cũng có những cái mong muốn rất là riêng, và người con thì cũng có những mong muốn riêng của mình. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc tiếp theo của một quý vị khán thính giả khác. Và vị thính giả này thì có một người con gái đang học cấp 3, và chị ấy có chia sẻ như thế này ạ. Con gái tôi học cấp 3, cháu thường xuyên ngủ dậy muộn, nếu hôm đó nghỉ học, thức khuya, sinh hoạt lệch với giờ giấc của gia đình. Tôi nói nhiều nhưng cháu không chịu sửa. Và khi mà nói chuyện với nhiều phụ huynh khác thì tôi thấy là nhiều cháu cũng có thói quen giống con tôi. Phải chăng thế hệ trẻ bây giờ cứ sống với nhịp sinh hoạt khác biệt như vậy?
6: Vâng, thói quen thức khuya, vì thế dậy trễ và lệch cái nhịp sinh hoạt đang rất phổ biến ở giới trẻ hiện nay đấy ạ. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh cấp 3, do cái áp lực học tập và sự dịch chuyển về cái đồng hồ sinh học. Việc mà chị la mắng hay là nói nhiều thường ít đem lại cái kết quả, vì dễ tạo ra tâm lý đối kháng ở lứa tuổi dậy thì. Thay vào đó, chị có thể áp dụng các bước như thế này để đồng hành cùng con. Thứ nhất ấy là cái lứa tuổi dậy thì ấy, đồng hồ sinh học của thanh thiếu niên có xu hướng dịch chuyển muộn hơn, khiến các cháu thấy buồn ngủ muộn và cũng thấy muốn dậy muộn hơn để đảm bảo cái hệ số ngủ đó mà. Thứ hai là cái áp lực và thói quen số, đó là khối lượng bài vở ở cấp 3 nó bắt đầu tăng lên, kết hợp với việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội ban đêm, khiến các cháu dễ sa đà vào cái việc thức khuya. Và cái hiện tượng chung ở đây là nhiều cha mẹ, nhiều gia đình có con ở lứa tuổi của con anh chị nó cũng gặp tình trạng tương tự. Vậy thì chúng mình phải làm cái gì, làm thế nào bây giờ? Thì thứ nhất là anh chị hãy lắng nghe thay vì phàn nàn, cùng con thiết lập lại giờ giấc. Thay vì áp đặt thì hãy thương lượng với con một khung giờ đi ngủ, kể cả ngày nghỉ cũng đừng làm lệch nhau quá 1 đến 2 giờ đồng hồ. và nhất là cha mẹ nên làm gương và hỗ trợ môi trường. Tức là đến gần cái giờ ngủ đấy thì tắt bớt các thiết bị chung của gia đình, hạn chế dùng điện thoại hoặc là wifi quá muộn để tạo một cái không gian yên tĩnh, dễ ngủ cho cháu. Và cái cuối, hãy nhắc nhở con về tác hại sức khỏe bằng thái độ kiên quyết nhưng mà bình tĩnh, và thay đổi từng chút một thay vì đòi hỏi con sửa ngay lập tức. Tóm lại là mình cứ từ từ, mỗi hôm cho con ngủ sớm được khoảng 30 phút so với cái giờ của em đó. Và cuối cùng là mình ra một cái thời hạn dây chun co giãn là trong vòng khoảng vài tuần cho đến một tháng, mình phải thiết lập lại cái đồng hồ sinh học mới mà nó phù hợp với sĩ tử phải học những năm cuối cấp và cũng đồng thời hài hòa với sinh hoạt của gia đình ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn chị Lan Hải. Và có lẽ là để thay đổi không khí một chút, thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe bài hát Mùa thu cho em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của Ngô Thụy Miên. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Nghe Lẻ Những Chuyện Nhà với chủ đề Kéo Gần Khoảng Cách Thế Hệ.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của một người mẹ mà Thanh Long thấy là đây không chỉ là của riêng cái sự băn khoăn của thính giả này đâu, mà cũng là cái hoàn cảnh mà khá là nhiều người mẹ mà có con trai lập gia đình và muốn ra ở riêng ạ. Và tâm sự của người mẹ này như sau. Con trai và con dâu tôi thì đang tha thiết xin ra ở riêng, trong khi nhà cửa của chúng tôi rộng rãi, thoải mái và chúng tôi cũng mong muốn là các cháu ở cùng cho vui nhà vui cửa, còn đỡ đần chúng tôi khi đau ốm. Theo tôi nghĩ thì các cháu ra ở riêng chỉ thêm vất vả, trong khi vài năm nữa chúng tôi yếu đi, các cháu vẫn phải về đây. Tôi rất là phiền lòng vì chuyện này nửa năm nay rồi, tôi nên làm như thế nào ạ?
2: Vâng, có lẽ là bà nên cởi mở lắng nghe tâm tư của các con, tôn trọng các quyết định ra ở riêng để tạo không gian tự lập cho thế hệ trẻ ngày nay, thay vì ép buộc các cháu ở chung. Trước hết phải nói một chút cái nguyên nhân cũng như là góc nhìn từ các con để mình dễ thông cảm đó ạ. Đó là cái nhu cầu riêng tư, vợ chồng trẻ thì luôn muốn có không gian tự do. Ai chẳng biết là bọn chúng còn đang rất là háo hức, rất là trìu mến, rất là bồng bột trong cái việc thổ lộ tâm tư, phải không nào? Thế mà bây giờ lại đứng trước các phụ huynh rất là nghiêm nghị, trang nghiêm thì nó cũng hạn chế bớt đi. Cho nên là trường hợp này thì mình hiểu rằng là tâm tư của các cháu là rất thích tự chủ trong sinh hoạt. Sau này nữa là cách nuôi dạy con cái nữa là áp lực tâm lý. Thường thì sống chung với bố mẹ chồng, đôi khi khiến con dâu cảm thấy áp lực, e dè, khó thoải mái, dù là phòng ốc gia đình nó có khang trang, rộng rãi đến đâu, thì cái vấn đề tâm lý nó vẫn có những cái rất là e ngại. Vì thế thì có một lời khuyên dành cho người lớn ở trong nhà ở đây là thứ nhất á, là bà hãy trò chuyện một cách cởi mở, lắng nghe ý kiến, lý do thực sự của các con, mà đừng có vội phán xét hoặc là áp đặt suy nghĩ của người lớn. Thứ hai là tạo cái sự gắn kết linh hoạt, tức là cho các con ra ở riêng, ở gần gần đấy thôi, hoặc là cứ đề xuất cho các con thử nghiệm một thời gian, cứ cuối tuần các con lại về ăn uống chung, chăm với cha mẹ, rồi sau đó thì chúng ta sẽ qua cái kinh nghiệm thực tế đấy thì sẽ có cái sự uyển chuyển để mà điều chỉnh dần. Và cái nữa là phải chăm sóc bản thân, tức là mình hãy tận dụng cái thời gian để duy trì cái niềm vui của tuổi già, tập trung vào sức khỏe, các mối quan hệ xã hội, thay vì quá lo lắng. Có rất nhiều người già họ đã chọn cái cách là vui thú điền viên, rồi tập dưỡng sinh, rồi có những người bạn già cùng trang lứa thì họ cảm thấy rất là thoải mái, thanh thản, gần như quay trở lại thời kỳ vợ chồng son ấy mà. Thế và chính từ cái cách mà chúng ta cứ lỏng lỏng chặt chặt như thế thì các con lại cảm thấy lại thích được về nhà. Và kinh nghiệm của riêng tôi thì thấy rằng là cứ thả cho vài tháng, 1-2 năm các con đi ở riêng bay nhảy thoải mái, thỏa thích đi. Đến khi mà chúng có bầu, chúng có con ấy, chúng nó lại chẳng về năn nỉ làm đơn xin xét duyệt được về ở chung với cha mẹ già ấy chứ. Đó, thì lúc đấy chúng mình bất chiến cũng tự nhiên thành bà ạ.
1: Vâng, đang rất là hào hứng đi ra ở riêng nên là cứ cho ra trải nghiệm một thời gian thì sẽ thấy được là ở chung với bố mẹ cũng có những lúc mà cảm thấy là hơi bất tiện một chút xíu, nhưng bù lại thì lại được bố mẹ quan tâm những điều khác, phải không chị?
3: Vâng, đây cũng là cái câu chuyện gặp rất nhiều trong các gia đình mà có nhiều thế hệ cùng chung sống. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái thắc mắc của một quý vị khán thính giả khác với một cái câu chuyện khác như thế này ạ. Tôi và con trai tôi thực sự không nói chuyện với nhau. Từ khi trượt ngôi trường cấp 3 mơ ước thì cháu trở nên trầm tính, ít nói và không chia sẻ gì nhiều với bố mẹ. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với cháu nhiều nhưng cháu không thiện chí nói chuyện với bố mẹ hoặc

0: là thường phản ứng theo kiểu là bố mẹ không hiểu đâu, vậy thì tôi nên làm gì ạ?
1: Ôi, rất là đồng cảm với áp lực cũng như là sự lo lắng mà anh chị đang trải qua. Việc con bị trượt cái ngôi trường cấp 3 mơ ước, nó là một cú sốc tâm lý lớn đối với cái chàng thanh niên này. Nó sẽ làm con rơi vào trạng thái tự ti, thất vọng về bản thân. Và có thể đấy cũng là cái nó rút mình lại á. Và khi con nói là bố mẹ không hiểu đâu, thì đó thực chất là một tiếng cầu cứu, cho thấy là con đang cảm thấy cô độc trong thế giới cảm xúc của chính mình. Để từng bước phá vỡ cái khoảng cách và kết nối lại với con, thì anh chị có thể thay đổi cách tiếp cận theo vài cái ý như thế này. Thứ nhất là thay đổi cách giao tiếp ấy. Như từ đầu đến giờ chúng tôi cũng luôn đề xuất cho các phụ huynh là hãy lắng nghe nhiều hơn là nói. Tức là mình tạm dừng cái việc khuyên nhủ của mình lại. Bởi vì khi con đang tổn thương á, những câu nói như là không sao đâu, trường này cũng tốt mà, hay là cha mẹ ngày xưa còn khổ hơn ấy chứ, thì nó đã vô tình phủ nhận cái cảm xúc của con, khiến con nghĩ bố mẹ đang hạ thấp cái sự cố gắng của mình. Thứ hai nữa là rất là quan trọng cái việc là mình công nhận cái sự thất vọng của con. Thay vì cố gắng làm con vui hay là an ủi con, thì hãy cho phép con được buồn anh chị ạ. Anh chị có thể nói nhẹ nhàng là cha mẹ biết con đã rất nỗ lực và việc không đạt được kết quả như ý, nó thực sự rất là thất vọng, bố mẹ cũng cảm thấy tiếc cùng con. Và mình thay đổi từ cái từ hỏi sang cái đồng hành, tức là thay vì dồn dập hỏi hôm nay học hành thế nào, sao con không nói gì cả, sao con cứ im lặng mãi thế, thì mình hãy chuyển sang những cử chỉ quan tâm không lời, như là cho con ăn cái món con thích, ngồi im lặng xem phim cùng con, hoặc chỉ đơn giản chỉ vỗ vai, hoặc là huých một cùi chỏ vào người con một cái để nói rằng là chúng ta vẫn đang ở đây. Rồi cái nữa là tạo cái không gian an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của con. Đừng ép con phải nói chuyện. Một chàng thanh niên, một người đàn ông trong tương lai khi nó buồn ấy thì nó không không không giống như những cái người con gái, những cái bà dì là thích tám chuyện cùng nhau đâu, mà nó thích lắng sâu vào, nó tự chữa lành nó. Thế cho nên là mình càng nói nhiều thì lại càng thì khiến con cảm giác bị áp lực, nó có xu hướng phòng thủ hoặc nổi loạn lên đấy ạ. Và cho con cái thời gian thích nghi, tức là con cần thời gian để chấp nhận cái thực tế và làm quen với môi trường mới. Sự im lặng của con lúc này là cách con đang tự xử lý cái khủng hoảng của chính mình. À, cuối cùng thì anh chị có thể giúp con tìm lại sự tự tin bằng cách là đừng so sánh con với những con nhà người ta hoặc là với những bạn đã đỗ vào cái ngôi trường mơ ước đó, và tập trung vào các thế mạnh khác như là khuyến khích con tham gia thể thao, những sở thích cá nhân, từ chuyện nuôi thú cưng, hay là có đứa thì thích nghe nhạc, có bé thì thích chơi game, có bé thích vẽ vân vân, để con giải tỏa căng thẳng và thấy bản thân mình vẫn có những giá trị riêng ngoài cái việc học ạ.
2: Vâng ạ. À, qua cái câu chuyện vừa rồi thì Thanh Long thấy là cũng rất giống với cái hoàn cảnh của nhà Thanh Long khi mà cậu con trai đang bước vào cái giai đoạn tuổi dậy thì ạ. À, cái lúc mà bạn ấy học cấp 1 thì bạn ấy rất hay chia sẻ và nói chuyện với bố mẹ, nhưng mà đúng là khi bắt đầu lên cấp 2 là mình đã nhìn thấy được cái tâm sinh lý nó khác nhiều rồi chị Lan này ạ. Ít nói hơn, trầm tính hơn và không có nhí nhảnh như là hồi xưa nữa. Cho nên là có thể khi mà các bạn đang gặp một cái sự tổn thương nào đó hoặc là những cái điều mà không như mình mong muốn thì bố mẹ mà cứ hỏi dồn dập liên tục ấy là
3: các
2: rất
3: bạn
2: dễ
3: không
2: cáu
3: thích.
2: gắt ạ.
3: Vâng, đúng như vậy. Thực
2: Dạ.
3: sự là rất là hiểu cho cái cảm giác của những người làm cha làm mẹ khi mà đứng ngoài cánh cửa phòng đóng kín của con, muốn bước vào nhưng mà biết rằng là con của mình không đón nhận, và cái cảm giác đó thật sự rất là bất an, đúng không chị Thanh Long và chị Lan Hải?
1: Chúng ta cứ tôn trọng cái nỗi buồn, cái thất vọng, cái cảm nhận của con, cho con cái khoảng thời gian gọi là không gian riêng á, và quan trọng là giúp con tìm lại sự tự tin. Thế cho nên là một cái bí quyết nữa là luôn để con biết bố mẹ vẫn đang ở đây. Tức là mình cách nào đó cho con hiểu rằng là khi nào con sẵn sàng chia sẻ thì cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét, và cha mẹ luôn tự hào về những cái cố gắng của con. Thế là đủ ạ.
2: Vâng ạ. À, chúng ta sẽ cùng đến với cái nội dung tiếp theo ạ. À, chúng ta thấy là nếu mà nói về khoảng cách thế hệ ngày nay thì Thanh Long thấy có một cái vấn đề rất là nổi trội, đó là giới trẻ con cái thì thường hay overthinking, nghĩ quá nhiều về một cái vấn đề nào đó, nó như là căn bệnh của thế hệ vậy. À, trong khi những cái ông bà, bố mẹ gọi là những người mà đứng ngoài thì coi đó là chuyện bé xé ra to. Và như vậy thì cả hai thế hệ đều không thể hiểu được nhau. À, chị Hải nghĩ như thế nào về cái trường hợp này ạ?
1: Vâng, cái hiện tượng giới trẻ hay overthinking, tức là suy nghĩ quá mức á, bị cha mẹ, ông bà nhìn nhận là chuyện bé xé ra to, thực chất là cái sự lệch pha về lăng kính trải nghiệm và bối cảnh sống giữa hai thời đại, chứ không đơn thuần là con cái yếu đuối hay là cha mẹ vô tâm đâu. Thì cái nguyên nhân của sự bất đồng thế hệ ở đây là cái thứ nhất là cái bối cảnh thông tin quá tải, là người trẻ lớn lên trong kỷ nguyên số, nơi mọi tin tức tiêu cực, áp lực đồng trang lứa và tiêu chuẩn thành công được khuếch đại lên từng giây trên mạng xã hội. Não bộ của các em liên tục bị kích hoạt và rơi vào trạng thái quá tải. Thứ hai là cái sự khác biệt về trải nghiệm sống. Các bậc cha mẹ thường trải qua giai đoạn khó khăn về vật chất, nơi các âu lo chủ yếu mang tính sinh tồn thực tế. Do đó, khi thấy con cái trăn trở về một ánh nhìn, một câu nói bâng quơ hay là cái áp lực tinh thần vô hình, thì phụ huynh rất dễ thấy đó là những thứ vô bổ khi con cái chia sẻ và nhận lại cái sự bác bỏ. Có thế mà cũng nghĩ nhiều vậy, thì các con sẽ đóng cái lòng của mình lại, sẽ chọn cách im lặng. Để mà hai bên thấu hiểu nhau hơn ấy, thì đối với cha mẹ, thay vì vội vã phán xét hay là gạt đi cái nỗi lo của con, thì cha mẹ hãy phải công nhận cái cảm xúc của các em bằng câu nói là cha mẹ thấy việc này rất nhỏ, nhưng có vẻ nó đang làm con rất mệt mỏi phải không? Cái sự công nhận này sẽ giúp cái người trẻ cảm thấy an toàn hơn ạ. Còn đối với giới trẻ á, thì chúng ta cần hiểu rằng cha mẹ không cố tình vô cảm, mà góc nhìn của họ bị giới hạn bởi thế hệ của họ. Thay vì kỳ vọng cha mẹ phải thấu suốt mọi ngóc ngách tâm lý hiện đại, thì hãy chia sẻ rõ ràng cái điều mình cần. Tức là chỉ cần có người nghe các em nói thôi, chứ các em chưa chắc đã cần lời khuyên ngay. Vâng.
3: Rất là cảm ơn chị Lan Hải đã có những cái tư vấn rất là hữu ích cho các quý vị khán thính giả về rất nhiều những cái vấn đề trong gia đình để có thể góp phần kéo gần cái khoảng cách của các cái thế hệ trong một gia đình để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình bền vững hơn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chị Lan Hải đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Rất mong là sẽ tiếp tục được lắng nghe những tư vấn của chị Lan Hải trong những cái số tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
4: Cảm ơn Thùy Linh và Thanh Long.
2: Vâng, xin chào chị Lan Hải ạ. Thưa quý vị, nhà chỉ thực sự là nhà khi mà tâm trí của chúng ta tìm thấy sự bình yên bên nhau. Qua cuộc trò chuyện với chị Lan Hải, có lẽ là các bậc làm cha làm mẹ và các bạn trẻ đã hiểu thêm nhiều điều về những người thân yêu của mình.
3: Những ai đang làm cha mẹ thì hãy lùi lại một bước để ngắm nhìn thế giới lung linh nhưng đầy giông bão của con. Còn các bạn trẻ, hãy thử tiến lên một bước để thấu hiểu những lo âu ẩn sau những lời can nhan của cha mẹ. Khoảng cách thế hệ sẽ chẳng thể làm nguôi đi tình yêu thương nếu như chúng ta chấp nhận, kiên nhẫn, học lại cách lắng nghe.
2: Chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
3: Mưa lớn kỷ lục trong nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường ở đô thị Vinh ngập sâu, giao thông ùn tắc, nhiều phương tiện chết máy. Sau hàng chục năm, người dân mới chứng kiến một đợt mưa dồn dập kéo dài như vậy.
2: Tập trung tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2026. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
3: Mùa chim di cư cũng là thời điểm nạn săn bắt bẫy chim gia tăng. Vì vậy, Nghệ An đang tăng cường kiểm tra, tháo dỡ bẫy và xử lý vi phạm nhằm bảo vệ chim hoang dã, gìn giữ đa dạng sinh học.
2: Phần tin quốc tế, ông Trump kỷ luật trừng phạt Nga, áp thuế mới 100%, nước mua nhiều dầu từ Moscow.
3: Singapore phổ cập kỹ năng AI cho toàn bộ công chức vào năm 2028.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Đảng ủy xã Diễn Châu và Đảng ủy xã Yên Na tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp, kết nghĩa và hỗ trợ cùng phát triển giai đoạn 2026-2031. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân dân hai địa phương Diễn Châu, Yên Na. Theo quy chế, hai địa phương thống nhất phối hợp trên 6 nhóm nội dung trọng tâm, tập trung vào xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và tăng cường giao lưu kết nối nhân dân. Trong đó, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý và phát triển đảng viên, công tác cán bộ, dân vận, đồng thời trao đổi kinh nghiệm phát triển dịch vụ, thương mại, xây dựng sản phẩm OCOP, kết nối sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và ứng phó thiên tai cũng được chú trọng. Đáng chú ý, sự phối hợp được mở rộng từ hai đảng ủy đến chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang, trường học, chi bộ và nhân dân hai địa phương. Trước lễ ký kết, Trường Tiểu học Diễn Châu 2 và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Yên Na đã ký kết phối hợp, mở đầu cho những hoạt động hỗ trợ cụ thể. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đánh giá cao sự chủ động của hai địa phương, nhấn mạnh đây là một cách làm mới, cụ thể hóa tinh thần xã, giúp xã trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Khi cấp xã đang đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến quản trị và phục vụ người dân. Đồng chí đề nghị hai bên sớm cụ thể hóa các nội dung đã ký kết thành những việc làm thiết thực, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời gợi mở thêm một số nội dung phối hợp về giáo dục, văn hóa, xây dựng mô hình kinh tế, kết nối việc làm, tiêu thụ sản phẩm OCOP, đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc hai xã làm cầu nối thúc đẩy các hoạt động kết nghĩa, đoàn kết và cùng phát triển.
0: Từ sáng nay, các đám mây đối lưu phát triển mạnh do tác động của nhiễu động gió đông liên tục vận chuyển hơi ẩm từ biển vào đất liền, gây mưa vừa mưa to đến mưa rất to trên khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An. Tại khu vực đô thị Vinh, mưa có cường độ đặc biệt lớn. Riêng khu vực Trường Vinh, lượng mưa ghi nhận trên 400mm. Mưa xối xả kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường tại các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng ngập cục bộ, gây ùn tắc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại. Một số tuyến đường ghi nhận ngập sâu như Duy Tân, Hồng Bàng, Phan Bội Châu, khu vực nút giao Trường Chinh, Nguyễn Văn Cừ, Phong Đình Cảng, Lenin. Tại một số điểm, nước ngập gần nửa thân ô tô, khiến nhiều phương tiện, đặc biệt ô tô gầm thấp và xe máy, gặp khó khăn khi di chuyển, thậm chí chết máy giữa đường. Ngay lúc này, phóng viên Hoàng Hiếu có mặt tại khu vực đường Duy Tân sẽ phản ánh chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện thì tôi đang có mặt tại đường Duy Tân của phường Trường Vinh. Một trong những tuyến đường đã bị ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài từ sáng nay. Tại thời điểm buổi trưa thì tại một số vị trí trên đường Duy Tân được ngập sâu là gần 1 mét. Xe máy thì không thể lưu thông qua đây. Nhiều phương tiện ô tô khi di chuyển đến khu vực này cũng buộc phải quay đầu tìm hướng khác để đảm bảo an toàn. Hiện tại thì mực nước đã giảm dần, tuy nhiên nước trên đường Duy Tân cũng xuống khá chậm. Theo ghi nhận, mực nước hiện tại là sắp chỉ khoảng 30 cm. Trong khi đó thì tại tuyến đường Lenin, nước cũng đã rút đáng kể. Đến thời điểm này thì ô tô và xe máy có thể lưu thông qua đây. Tuy nhiên việc di chuyển cũng phải hết sức thận trọng. Xin được trở lại với Phong Thú ạ.
0: Tại khu vực phường Trường Vinh, với lượng mưa đổ dồn dập lên đến trên 400mm, gây mưa ngập úng trên diện rộng, hàng chục hộ dân khu vực bến thủy Trung Đô buộc phải di rời sơ tán do ngập sâu. Một số nhà dân khu vực chân núi Quyết có nguy cơ sạt lở. Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Trường Vinh để cập nhật cụ thể hơn tình hình.
3: Vâng, xin chào ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng của phường Trường Vinh ạ. Thưa ông, thì ở tại phường Trường Vinh, mà đặc biệt là cái khu vực bến thủy cũ ấy, thì cái tình hình ngập lụt như thế nào ạ? Và ông có thể cho biết cụ thể hơn là mưa lớn như thế thì có thể có gây cái chia cắt giao thông cũng như là cố lập cái khu dân cư mà buộc người dân phải di rời đến nơi an toàn hay là không ạ?
4: Ngày hôm nay thì khu vực thành phố Vinh nói chung và phường Trường Vinh nói riêng thì xảy ra mưa lớn bất thường, đã gây ngập úng các cái vực trên địa bàn toàn phường, là tương đối ảnh hưởng tương đối là lớn. Trong đó là hệ thống giao thông cũng là tê liệt một thời gian. Các cái khu dân cư thì cũng là bị ngập úng tương đối sâu, đặc biệt là khu vực trung đô, bến thủy. Các người dân thì cũng phải cái cao đô đa đạt và một số hồ thì phải di chuyển đến cái nơi cao hơn.
3: Vậy thì chính quyền địa phương ngay đã có cái những cái giải triển khai những cái phương án gì để ứng phó cũng như là hỗ trợ người dân để đảm bảo an toàn tại các cái khu vực này ạ?
4: Đối với các cái công trình đầu mối do các cơ quan cấp tỉnh quản lý thì chúng tôi cũng phối hợp để mà kiểm tra để đảm bảo cái vận hành công suất tối đa các cái công trình đầu mối như là trạm bơm Cầu Đen, trạm bơm Bến Thủy, giảm cái lượng nước ngập úng cục bộ trong khu dân cư cũng như là trong hệ thống đô thị khi mà mưa lớn, cử lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ và đầu mối là lực lượng công an và quân sự phương để triển khai đến các cái điểm ngập úng sâu để hỗ trợ cây cao đô đạc, có các cái giải pháp về cảnh báo gọi là ngăn chặn tạm thời giao thông để tránh cái phương tiện đi vào khu vực đó thì xảy ra sự cố. Mà trong khoảng một số cái điểm có nguy cơ cao về sạt lở như là khu vực chân núi Quyết ở Trung Đô thì của Trung Đô 3 thì lãnh đạo phường cũng đã trực tiếp kiểm tra và đôn đốc người dân để di dời đến nơi an toàn và cảnh báo và đến tất cả các cái hộ còn lại ở khu vực để đảm bảo tối thiểu cái hạn chế thiệt hại.
3: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Tùng ạ.
1: Trước tình hình ngập úng trên một số tuyến đường phường Thành Vinh, đội quy tắc đô thị thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công, phường đã ứng trực, huy động toàn bộ lực lượng có mặt tại các điểm ngập để triển khai các phương án ứng phó. Lực lượng tập trung kiểm tra, khơi thông hệ thống, cống rãnh, cửa thu nước, thu dọn rác và vật cản, góp phần đẩy nhanh quá trình tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài. Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên đội quy tắc cũng đã tích cực hỗ trợ người dân gặp khó khăn khi lưu thông qua các khu vực ngập sâu.
0: Không chỉ gây ngập úng trên diện rộng tại đô thị Vinh, mưa lớn kéo dài còn khiến nhiều khu vực trũng thấp, khu dân cư ven sông và các tuyến đường bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, lượng mưa tại một số nơi được ghi nhận ở mức rất lớn, trong khi dự báo mưa còn có thể tiếp diễn trong những giờ tới. Để cập nhật cụ thể về lượng mưa đã ghi nhận, nguyên nhân gây ngập cũng như diễn biến mưa trong thời gian tới, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An.
3: Vâng, xin chào ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An ạ. Thưa ông, thì hiện cái lượng mưa khu vực đô thị Vinh và các cái địa phương khác của tỉnh thì được ghi nhận như thế nào ạ?
5: Vâng, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu trên cao, áp cao gần nhiệt đới lấn sang phía tây, hồi tụ gió lên đến 500 m duy trì đến khu vực nên phía nam tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và rông. Riêng tại khu vực Vinh có mưa đặc biệt to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18 tháng 9, 13 giờ ngày 19 tháng 9 ở Nam Nghệ An phổ biến là 40 đến 80 mm, riêng tại Trường Vĩnh là 401 mm, Hưng Nguyên 210 mm, Cửa Hội 223 mm.
3: Vậy thì theo ông thì trong những cái giờ tới và 1 đến 2 ngày tới thì mưa lớn có cái khả năng tiếp diễn ra sao? Và cái nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị Vinh và các cái khu vực trũng thấp sẽ diễn biến như thế nào ạ?
5: Vâng, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An có nhận định là chiều và đêm nay 19 tháng 9 tỉnh Nghệ An còn có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 cho đến 50 mm. Riêng đồng bằng ven biển có nơi trên 80 mm như Trường Vinh, xã Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu vân vân. Từ ngày 20 tháng 9, mưa ở tỉnh Nghệ An giảm, chỉ còn mưa rào và giống rải rác. Và chúng ta thì cũng cần đề phòng những mưa có cái cường độ lớn gây ngập úng tại các cái khu đô thị và cái vùng trũng thấp. Và cũng đề phòng những nguy cơ xảy ra lũ quét trên các cái sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sơn dốc, vùng núi. Trong cơn giông thì có khả năng xảy ra cái lốc sét, mưa đá và cái gió giật mạnh.
3: Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà ông Nguyễn Xuân Tiến vừa mới cung cấp ạ.
1: Chuyển sang phần tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 8 năm 2026, giải ngân đầu tư công của tỉnh Nghệ An đã có nhiều tín hiệu tích cực, tỷ lệ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, Để đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng hai con số cho cả năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục

0: Công trình nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn từ nhà văn hóa thôn 2 đi xã Quỳnh Văn là một trong hai dự án đang gặp khó khăn trong giải ngân. Ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An cho hay, trong tổng số nguồn vốn đầu tư công được giao 17,8 tỷ đồng của năm 2026, đến ngày 10 tháng 9, xã Quỳnh Thắng mới giải ngân đạt gần 63% kế hoạch.
1: Công trình này thì được bố trí kế hoạch vốn là 7 tỷ, tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi mới chỉ giải ngân được 1,8 tỷ. Hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo rất quyết liệt cho nhà thầu, tranh thủ những cái lúc mà điều kiện thời tiết nó thuận lợi thì sẽ đẩy nhanh cái tiến độ thi công và nghiệm thu cái khối lượng hoàn thành để tiếp tục giải ngân.
0: Vào cuối năm, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh là đơn vị nằm trong top đầu về giải ngân đầu tư công của toàn tỉnh. Đến đầu tháng 6, đơn vị được giao bổ sung thêm 1.300 tỷ đồng. Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nghệ An cho hay, tổng nguồn vốn mà Ban phải thực hiện giải ngân trong năm 2026 là 4.500 tỷ đồng, tập trung ở các dự án trường nội trú liên cấp của các xã biên giới. Với những đặc thù về địa hình, đặc biệt là thời tiết trong thời gian này, tiến độ thi công sẽ gặp không ít khó khăn.
2: Đến thời điểm hiện tại thì Ban đã giải ngân hơn 1.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42%. Nguyên nhân của cái tỷ lệ giải ngân thấp so với trung bình của cả tỉnh đó là thời tiết vừa rồi là mưa nhiều, đặc thù cả cái dự án mà xây dựng dân dụng thì cái công tác hoàn thiện chủ yếu rơi vào cuối năm, vì vậy tỷ lệ giải ngân đang còn thấp.
0: Còn đối với hai gói thầu của dự án hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị Vinh tại phường Trường Vinh, mặt bằng đang cản trở đến thi công trên thực địa. Trong đó gói thầu tại trạm bơm Hói Chùa, còn một hộ dân chưa bàn giao diện tích đất thuê nuôi trồng thủy sản hết thời hạn từ năm 2023 và tòa nhà trạm phát sóng viễn thông. Ông Dương Văn Thạch, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn và Tư vấn Thành Công cho hay, đối với dự án đường Cao Xuân Huy kéo dài, mố cầu bờ Nam bắc qua sông Vinh chưa triển khai do vi phạm thi công nằm trên nhà dân chưa được đền bù di rời.
3: Cầu Cao Xuân Huy là cái có cái khối lượng giá trị lớn ở trong cái gói thầu, nên cái công tác mà giải phóng mặt bằng chậm thì ảnh hưởng rất là lớn đến gói thầu. Hiện nay là đang là vướng mắc ở cái mũ của M2, rất là mong các cơ quan liên quan đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng.
0: Đối với xã Vạn An, nguồn vốn giải ngân còn đọng lại nhiều nhất chính là gói thầu di rời đường điện 500 kV để thực hiện dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy. Trước đó, gói thầu được thẩm định với chi phí hết khoảng 150 tỷ đồng, nhưng sau khi rà soát, nguồn vốn đầu tư chỉ còn lại 30 tỷ đồng. Vì vậy, ông Nguyễn Chí Thịnh, trưởng phòng kinh tế xã Vạn An cho hay, địa phương đã có văn bản đề xuất trả lại nguồn vốn tỉnh đã giao từ đầu năm.
4: Cái vốn mà được phân khai là bây giờ là cho xã Vạn An là bây giờ thừa rất nhiều. Ngày 14 tháng 9 là chúng tôi đã có cái văn bản đề xuất là cho phép điều chỉnh cái dự án thành phần 5. Tỉnh là chuyển về cho là 200 tỷ rồi. Thì chúng tôi đề xuất là trả lại là 95 tỷ. Thì chúng tôi là còn lại là 105 tỷ. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi đã giải ngân được 67 tỷ trên 105 tỷ.
0: Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều. Trong khi đó, Nghệ An đã bước vào mùa mưa, cho nên việc triển khai thi công trên thực địa của các công trình dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, đốc thúc tháo gỡ vướng mắc để tạo điều kiện cho nhà thầu thi công các công trình dự án trọng điểm.
5: Dự án thành phần 1 của đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy năm nay được bố trí 2.480 tỷ đồng. Đến nay giải ngân đã đạt 73%. Kiểm tra hiện trường triển khai dự án vào đầu tuần, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phải ưu tiên để tháo gỡ khó khăn, đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực thi công trên hiện trường. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải có ý kiến.
6: Bây giờ chúng mình phải đất cả nó phải đảm bảo cho nó được.
7: Dạ dạ.
6: Đấy. Như vậy là yên tâm, nhưng mà tỉnh đảm bảo hết chứ tiến độ nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ.
7: Dạ vâng,
6: tranh thủ đặc biệt là thời gian nặng này là tranh thủ.
5: Đến giữa tháng 9, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã đạt tỷ lệ giải ngân 75%. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, nguồn vốn còn lại phải giải ngân trong năm nay tương đối nhiều.

0: 192 tỷ đồng. Tập trung phối hợp để tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đang là ưu tiên của đơn vị.
1: Trong tháng 10, ban tiếp tục là xử lý và đề nghị phường cũng như trung tâm quỹ đất xử lý các cái vướng mắc tồn tại đối với các cái hộ dân đang còn vướng mắc trên tuyến để đảm bảo về tiến độ thực hiện các gói thầu và đảm bảo được cái tiến độ giải ngân như đã cam kết.
0: Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nghệ An cho hay, đối với 31 dự án đang triển khai thi công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh yêu cầu nhà thầu tăng ca, làm ban đêm để tăng khối lượng thực tế. Đồng thời, huy động đội ngũ cán bộ tăng cường làm cả ngày nghỉ để đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán từng công trình.
2: Khối lượng thực tế trên hiện trường là hiện tại là nhà thầu đã thi công đạt lên đến 80%. Tuy nhiên, thì khối lượng thanh toán thì hiện tại mới đạt được 60%. Cho nên hiện tại thì bán đang đẩy nhanh tiến độ để phê duyệt hồ sơ tiền khoản và nghiệm thu cho để thanh toán cho nhà thầu.
0: Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán các công trình dự án, tới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư chủ động rà soát, điều chỉnh giảm nguồn vốn các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm. Điều chuyển sang các dự án giải ngân tốt nhằm tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến cuối năm 2026.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên cả nước dự kiến giảm mạnh từ 37.138 xuống còn 19.785 cơ sở, tức giảm hơn 17.300 đơn vị. Theo dự thảo nghị định đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, việc giảm đầu mối cũng kéo theo giảm số lượng hiệu trưởng, hiệu phó và kinh phí chi phụ cấp chức vụ. Cụ thể, phụ cấp dành cho hai nhóm cán bộ quản lý này dự kiến giảm từ khoảng 87,97 tỷ đồng xuống còn 66,07 tỷ đồng mỗi tháng, tức giảm gần 21,9 tỷ đồng. Tính chung toàn hệ thống kinh phí phụ cấp chức vụ giảm từ khoảng 215,7 tỷ đồng xuống còn 193,8 tỷ đồng mỗi tháng sau sắp xếp. Trong đó, phần chi từ ngân sách nhà nước còn khoảng 175,2 tỷ đồng mỗi tháng, giảm gần 22 tỷ đồng. Theo cơ quan soạn thảo, mức giảm chủ yếu xuất phát từ việc tổ chức lại mạng lưới trường học, qua đó giảm số lượng cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục.
0: Chuỗi hoạt động Việt Nam eContent năm 2026 đang diễn ra, quy tụ nhiều chương trình dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung số và công chúng. Một trong những hoạt động đáng chú ý là cuộc thi sáng tạo nội dung Sống Rực Rỡ, khuyến khích các nhà sáng tạo khai thác những câu chuyện gần gũi, truyền cảm hứng và phản ánh những giá trị tích cực trong đời sống. Bên cạnh đó, chương trình ẩm thực Sao Chọn cũng mang đến những nội dung kết hợp giữa văn hóa ẩm thực và giải trí. Thông qua chuỗi hoạt động, Việt Nam eContent năm 2026 hướng tới việc khuyến khích sáng tạo nội dung có giá trị, lan tỏa những thông điệp tích cực, đồng thời góp phần xây dựng môi trường nội dung số đa dạng, lành mạnh và gần gũi hơn với cộng đồng. Mỗi mùa chim di cư, các vùng đồng ruộng, bãi bồi, ven sông, ven biển ở Nghệ An lại trở thành điểm dừng chân của nhiều loại chim hoang dã. Đây cũng là thời điểm nguy cơ săn bắt, bẫy chim gia tăng. Để bảo vệ các loại chim hoang dã, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường kiểm tra, tháo dỡ bẫy và xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ cơ sở.
3: Những ngày này, tại nhiều khu vực ven biển, ven sông, đồng ruộng và đất ngập nước, từng đàn chim di cư tìm về kiếm ăn, nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình. Thế nhưng, theo ông Nguyễn Đức Hoài, kiểm lâm địa bàn, ở không ít nơi, những chiếc bẫy, lưới và các thiết bị dẫn dụ cũng đang giăng sẵn để săn bắt.
4: Chập tối, cho đến tầm khoảng 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, là trong một cái khoảng thời gian đó là dùng loa và kích để là con mồi và hình thức là để là dụ là những là chim hoang dã để xuống. Đó là một cái hình thức là chủ yếu là hình thức là lưới và dùng chim mồi.
3: Trước thực trạng này, các địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cao, đồng thời tuyên truyền vận động người dân không săn bắt, mua bán, sử dụng chim hoang dã. Ông Lê Văn Thông, trưởng phòng kinh tế xã Hải Châu cho hay, qua 3 đợt ra quân, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 que nhựa, khoảng 500 mét lưới cùng nhiều dụng cụ khác phục vụ việc săn bắt chim.
5: Đảng ủy cũng đã có cái chủ trương, rồi là ủy ban nhân dân xã cũng đã xây dựng kế hoạch. Trong đó lực lượng nòng cốt là công an xã phối hợp với kiểm lâm, ủy ban nhân dân thì có phòng kinh tế, thành lập cái đội tiên ngành cùng với các thôn xóm để ra quân đồng loạt để ngăn chặn cái tình trạng săn bắt chim di cư trên địa bàn.
3: Gần một tháng qua, lực lượng kiểm lâm tại các xã ven biển Nghệ An đã đồng loạt triển khai các đợt kiểm tra xử lý những điểm săn bắt chim. Theo ông Võ Sĩ Lâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm Diễn Châu, Nghệ An, cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng chủ động tiếp cận các khu vực nghi có hoạt động bẫy bắt, tháo dỡ, thu gom lưới, bẫy và các thiết bị dẫn dụ. Hàng nghìn mét lưới đã được tháo dỡ, nhiều loại bẫy và dụng cụ săn bắt được thu giữ, tiêu hủy.
6: Thì một số xã cũng đã xử lý được một số các cái vụ có đối tượng vi phạm và xử lý được một số các cái vụ việc vi phạm. Thông qua các cái biện pháp đã triển khai thì đánh giá bước đầu cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong thời gian sắp tới, huy động lực lượng đoàn liên ngành của các xã để đấu tranh triệt phá các cái hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã.
3: Mùa chim di cư chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng việc bảo vệ các loài chim hoang dã cần được thực hiện thường xuyên lâu dài. Cùng với việc vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nói không với săn bắt, mua bán và tiêu thụ chim hoang dã. Khi những chiếc bẫy được tháo bỏ, những vùng đất ngập nước, đồng ruộng và bãi bồi sẽ thực sự trở thành nơi trú ngụ an toàn cho các loài chim trên hành trình di cư.
7: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Trump đã ký ban hành đạo luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga, trong đó cho phép áp thuế tới 100% đối với các nước mua nhiều dầu khí Nga như Trung Quốc và Ấn Độ. Đạo luật được thiết kế nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Nga và hạn chế nguồn thu phục vụ chiến sự tại Ukraine. Các biện pháp mới tập trung vào hai lĩnh vực chủ chốt là năng lượng và quốc phòng Nga, đồng thời nhắm đến Tổng thống Vladimir Putin, các quan chức cấp cao và những công ty, tổ chức nước ngoài hỗ trợ quân đội Nga. Một mục tiêu quan trọng khác là hạm đội bóng tối. Mạng lưới tàu chở dầu được Nga sử dụng để duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng và né tránh các lệnh trừng phạt hiện hành của phương Tây. Phản ứng sau khi ông Trump ký luật, Điện Kremlin cảnh báo các lệnh trừng phạt mới của Washington sẽ khiến nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine trở nên khó khăn hơn.
3: Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước Liên minh châu Âu EU hôm nay đã bắt đầu nhóm họp tại Dublin, Ireland nhằm tìm giải pháp ứng phó với đà tăng của giá năng lượng và nguy cơ lạm phát quay trở lại. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do gián đoạn vận chuyển tại eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng ở Trung Đông. Một trong những trọng tâm thảo luận là đề xuất áp thuế đối với lợi nhuận tăng thêm của các tập đoàn năng lượng, cơ chế đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đức, Tây Ban Nha, Italy và nước chủ nhà Ireland. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo tài chính EU cùng Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu và Tổng Giám đốc IMF cũng tập trung đánh giá rủi ro biến động trên thị trường trái phiếu và các chính sách bảo vệ người tiêu dùng trước cú sốc giá nhiên liệu.
0: Hàng trăm ngàn người dân Iran đã xuống đường tại thủ đô Tehran để tham gia cuộc tuần hành do chính phủ tổ chức, thể hiện thách thức đối với Mỹ và tuyên bố sẵn sàng bảo vệ đất nước. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij nằm trong số các lãnh đạo cấp cao tham dự sự kiện này. Iran cho biết có tới 313.000 người tham dự sự kiện tại thủ đô này. Đây được xem là một trong những cuộc huy động quần chúng quy mô lớn nhất tại Iran kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran nổ ra vào tháng 2 vừa qua. Đáng chú ý, tại cuộc tập hợp, chính phủ Iran đã giới thiệu lực lượng tình nguyện mới được thành lập trong khuôn khổ chiến dịch Zanfaza-Egiran, có nghĩa là những người sẵn sàng hy sinh vì Iran. Hơn nửa triệu người đã đăng ký tham gia chiến sự tình nguyện này. Các tình nguyện viên sẽ được huấn luyện cơ bản về quân sự và ứng phó khẩn cấp nhằm hỗ trợ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng bán quân sự Basij trong việc bảo đảm an ninh.
3: Chính phủ Singapore đang đẩy mạnh phổ cập kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong khu vực công, đặt mục tiêu đến năm 2028 toàn bộ công chức có thể sử dụng AI ở mức cơ bản, ứng dụng hiệu quả công nghệ này trong công việc hàng ngày. Theo đó, Singapore đã chính thức ra mắt Viện Chính phủ số được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin và Học viện Công vụ Singapore. Viện sẽ trở thành đầu mối đào tạo tập trung thống nhất về trí tuệ nhân tạo AI, kỹ năng số và dữ liệu cho đội ngũ công chức. Khu vực công Singapore hiện có khoảng 150 58.000 công

0: chức làm việc tại 16 bộ và hơn 50 cơ quan. Viện Chính phủ số thiết kế các chương trình đào tạo dành cho công chức ở mọi vị trí công tác và trình độ công nghệ nhằm trang bị những kỹ năng số thiết thực gắn trực tiếp với yêu cầu và nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, toàn bộ công chức sẽ phải hoàn thành khóa học bắt buộc hàng năm về AI, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.
1: Các biển báo cấm sử dụng drone đang giăng kín nhiều tuyến phố tại trung tâm Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ ngày 15 tháng 11 tới, thủ đô Bắc Kinh sẽ cấm sở hữu, sử dụng và tàng trữ phương tiện bay không người lái. Do đó, đông đảo chủ sở hữu máy bay không người lái UAV đã đổ xô đến các điểm thu mua được chỉ định để thanh lý thiết bị nhằm vớt vát lại chút giá trị trước thời hạn chót. Lệnh hạn chế mới của Bắc Kinh áp dụng quy định cực kỳ khắt khe, không chỉ cấm điều khiển mà còn nghiêm cấm cả việc sở hữu hay cất giữ drone trong khu vực thành phố. Điều này buộc người dân phải nhanh chóng bán lại thiết bị trước khi chính sách chính thức có hiệu lực hoàn toàn. Động thái thắt chặt quản lý này phản ánh nỗ lực kiểm soát an ninh nghiêm ngặt của chính quyền Bắc Kinh đối với các thiết bị bay không người lái trong không phận đô thị.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực trung du trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư trời nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
1: Chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân, Doanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.

0: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa. Mưa lũ diễn biến khó lường tại nhiều địa phương. Tại Quảng Trị, các mô hình cộng đồng chủ động ứng phó thiên tai đang phát huy hiệu quả. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc đứng trước áp lực hàng loạt khủng hoảng toàn cầu trước tuần lễ cấp cao Đại hội đồng diễn ra vào tuần tới tại New York, Mỹ. Với chủ đề Nhịp tim hòa điệu, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 diễn ra tại sân vận động Palomo Mizuho, tỉnh Nagoya, Nhật Bản, sự kiện được mong chờ nhất của thể thao châu Á trong năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2026 và khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Cách đây 72 năm, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản thủ đô Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1954 tại Đền Giếng. Trong buổi nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Từ Đền Hùng, lời căn dặn của bác đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hùn đúc ý chí và trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chân lý, dựng nước gắn liền với giữ nước, xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh. Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông cùng với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong góp phần hoàn thiện không gian lịch sử văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ với Đại đoàn quân tiên phong, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lời bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận gìn giữ cơ nghiệp cha ông, làm cho đất nước ngày càng phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, khắc ghi lời dạy của bác, chúng ta kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ nước vững bền, đòi hỏi xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phải phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, mỗi chủ trương phải được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đóng góp. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, lòng yêu nước phải trở thành năng lực làm cho đất nước mạnh lên và cuộc sống người dân tốt hơn.
2: Trong lời bác dạy, hai chữ cùng nhau nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam, ở mọi miền Tổ quốc và trên khắp năm châu. Tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, chia sẻ và cơ hội đóng góp cho đất nước. Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng các cộng đồng. Mỗi người phải có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm thiết thực. Khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai của đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt.
1: Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa giúp nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh của dân tộc, tạo nền tảng để đất nước phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chúng ta phải chăm lo xây dựng con người, gìn giữ di sản và làm cho những giá trị tốt đẹp thấm sâu vào đời sống. Vì vậy, tượng đài khánh thành hôm nay cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân.
2: Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ đất tổ, nơi đồng bào cả nước hướng về trong không gian phát triển mới. Tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống nhân dân. Cộng đồng gìn giữ di sản phải được tham gia và hưởng lợi trong quá trình phát huy di sản. Giữ gìn đất tổ là trách nhiệm chung của cả nước, của các cơ quan trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này. Với các cháu thanh thiếu niên, tôi mong mỗi lần về đền Hùng, các cháu hiểu thêm lịch sử và thấy rõ trách nhiệm của mình. Hãy học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe, sống trung thực, nhân ái, biết chia sẻ, tự tin làm chủ khoa học công nghệ, vươn ra thế giới. Đảng, nhà nước và xã hội phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với Ngày hội non sông tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

0: Cũng sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ công bố. Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đoàn khách quốc tế và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Phóng viên Việt Cường tiếp tục phản ánh.
1: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 39/2026 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Theo nghị quyết, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2026. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao nghị quyết của Quốc hội và trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh. Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thành quả hôm nay được xây dựng từ trí tuệ, công sức, tâm huyết và cả hy sinh cống hiến thầm lặng của rất nhiều thế hệ là nền tảng để Bắc Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với niềm tin, khí thế và khát vọng lớn hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, nhắc đến Bắc Ninh kinh Bắc là nhắc đến một vùng đất có chiều sâu hiếm có về lịch sử văn hóa, gắn với tín ngưỡng thờ Kinh Dương Vương, với lưu lâu cổ kính, với nơi phát tích của Vương triều Lý, mở ra một thời kỳ rực rỡ của nền văn minh Đại Việt. Vùng đất này cũng rất giàu truyền thống yêu nước cách mạng, luôn nhận được tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã rất nhiều lần về thăm. Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra phát triển nhanh hơn ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn. Mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh. Trong đó, Bắc Ninh cần định vị rõ vai trò trong 20-30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng, xây dựng mô hình đô thị hiện đại, giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ sinh thái và chất lượng sống. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tầm nhìn đó phải được chuyển hóa thành quy hoạch, chương trình hành động, tiến độ và trách nhiệm cụ thể.
2: Xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị, Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao. Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước. Tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu bộ máy của Bắc Ninh phải thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, hiểu dân và phục vụ dân. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm và giỏi tổ chức thực hiện, được đánh giá bằng phẩm chất, kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Việc đúng phải làm nhanh, vướng mắc phải chủ động tháo gỡ. Cần phát huy thế mạnh của từng địa bàn và giữ vững đoàn kết, khắc phục tư tưởng cục bộ và tâm lý phân biệt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử Bắc Ninh, các bậc tiền nhân đã dựng xây và trao lại một vùng đất ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc. Các thế hệ cách mạng đã bồi đắp truyền thống yêu nước, đoàn kết và ý chí vươn lên. Những người đi trước đã gây dựng một nền tảng kinh tế, công nghiệp và một vị thế đáng tự hào. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là làm cho những giá trị ấy tiếp tục tỏa sáng trong thời đại mới. Với truyền thống kinh Bắc, nền tảng đã được tạo dựng cùng khát vọng và trí tuệ của gần 4 triệu người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Bắc Ninh sẽ hiện thực hóa được tầm nhìn ấy, tạo nên những kỳ tích phát triển mới.
0: Thưa quý vị, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada.

0: Louise Arbour. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến công tác quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, xin Thứ trưởng cho biết những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với những công việc chung của Liên Hợp Quốc thời gian qua.
2: Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta có thể hoàn toàn tự hào và khẳng định là quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp và thực chất. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy và có những đóng góp chủ động, trách nhiệm và mang tính đột phá trên tất cả các trụ cột cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trong thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nâng cao vị thế quốc gia của mình bằng việc chủ động tham gia dẫn dắt và định hình các sáng kiến mang tầm vóc toàn cầu trên các lĩnh vực then chốt. Điển hình là việc chúng ta đã để lại những dấu ấn rất quan trọng khi tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, hay còn được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến là Công ước Hà Nội, đặt nền móng quan trọng đầu tiên cho vấn đề hợp tác trong an ninh mạng toàn cầu. Và mới đây nhất thì chúng ta còn có nhiều sáng kiến ghi những dấu ấn như việc thúc đẩy Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Ngày Quốc tế Vui chơi, hay khởi xướng giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững.
1: Vậy Thứ trưởng đánh giá thế nào về tình hình hợp tác và kỳ vọng về những đột phá trong quan hệ giữa Việt Nam Hoa Kỳ và Việt Nam Canada qua những chuyến công tác lần này ạ, thưa Thứ trưởng?
2: Những thành tựu đạt được trong hơn 3 thập kỷ qua giữa Việt Nam và Hoa Kỳ toàn diện và rất thực chất. Hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên cơ sở tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đồng thời, quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước hiện nay cũng đang ngày càng được mở rộng trên rất nhiều các lĩnh vực chiến lược. Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn năng lượng chất lượng cao. Về quan hệ Việt Nam Canada thì sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, thì hai nước đã xây dựng được một cái nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân cũng ngày càng thực chất. Và đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước trong thời gian tới. Trên cơ sở đó thì chúng ta cùng kỳ vọng là cái chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa, đồng thời cũng khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các cái vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như là trên thế giới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Đài Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu nội dung của bức thư.
5: Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, nhân dịp Tết Trung thu 2026, tôi thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thân thương trìu mến nhất. Trung thu đến, các cháu lại háo hức chờ trăng lên, cùng nhau rước đèn, xem múa lân phá cỗ, nghe chuyện cổ tích chú cuội chị Hằng. Dưới ánh trăng có tiếng cười trong trẻo của bạn bè, vòng tay ấm áp của gia đình và những niềm vui bình dị làm nên tuổi thơ. Tôi mong mỗi mùa trung thu đều để lại trong lòng các cháu một miền ký ức thật đẹp đẽ, thân thương. Ngày nay, các cháu ở mọi miền Tổ quốc được sống trong những điều kiện tốt hơn, dù lớn lên giữa phố phường nhộn nhịp hay bản làng xa xôi, nơi biên cương hay hải đảo. Mỗi cháu đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và yêu thương. Tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các cháu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn nhiều khó khăn. Không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi thơ, tuổi nhỏ. Đất nước đặt niềm tin vào thế hệ các cháu, những chủ nhân tương lai. Các cháu hãy chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô. Đoàn kết, yêu thương bạn bè, chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương và không ngừng tiến bộ. Tôi tin rằng với tình thương trách nhiệm của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, các cháu sẽ trưởng thành, học được nhiều điều hay, lẽ phải, làm được nhiều việc tốt, tiếp bước thế hệ cha, bước thế hệ cha anh, góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam. Tôi thân ái gửi đến tất cả các cháu những tình cảm yêu quý nhất. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đón Tết Trung Thu năm 2026 thật vui tươi, an toàn, bổ ích. Mong cháu nào cũng đón Trung Thu trọn vẹn ý nghĩa, đáng nhớ và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Thân ái.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Nhà Hảo Tâm tổ chức chương trình hội chợ Trung Thu Yêu Thương 2026 tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú và ngoại trú. Phóng viên Văn Hải thông tin.
6: Chương trình hội chợ Trung Thu Yêu Thương là dịp bù đắp cho những bệnh nhi không được đón Trung Thu ở nhà. Dù đang điều trị tại bệnh viện, các em nhỏ vẫn được vui chơi trong không khí của ngày hội trăng rằm. 36 quầy hàng gồm 15 hạng mục quà tặng đã được dựng lên ngay trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương để gửi trao những tình cảm đong đầy yêu thương. Hàng nghìn bệnh nhi đã được tham gia chuỗi hoạt động vui chơi trải nghiệm như tô tượng, vẽ tranh cát, lái xe ô tô điện, câu cá, làm đèn trung thu và nhiều trò chơi khác.
7: Chương trình tổ chức rất ý nghĩa và bé ông rất vui. Bé của tôi là bị tim bẩm sinh, được điều trị trong Huế. Trong đợt tân đấy thì bé bị co giật và ra đây bác điều trị.
8: Con nhà tôi bị viêm tai giữa, cháu điều trị ngoại trú này đến khám lại. Hôm nay bệnh viện tổ chức Trung Thu yêu thương cho các cháu, thì cháu nó thích.
6: Những món quà Trung Thu ý nghĩa đã được Bệnh viện Nhi Trung ương và Nhà Hảo Tâm tặng cho hơn 2.000 bệnh nhi đang điều trị nội trú và nhiều bệnh nhi điều trị ngoại trú tại hai cơ sở. Tiến sĩ bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện còn phối hợp với Hội Công tác Xã hội tổ chức chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện với chủ đề Khúc ca Blue Trắng Trung Thu Yêu Thương 2026.
9: Bệnh viện Nhi Trung ương luôn luôn là mong muốn tạo được cái môi trường người bệnh cảm thấy an toàn nhất và có thể cảm thấy vơi đi nỗi đau trong quá trình điều trị. Hiện tại thì bệnh nhân nội trú của chúng tôi thì dao động khoảng 2.000 bệnh nhân nội trú. Thì với hơn 2 tỷ thì chúng ta đang có khoảng 2.300 phần quà được cho các con.
0: Văn phòng Chính phủ hôm nay có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Văn bản nêu rõ, Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa.
5: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương quyết liệt chỉ đạo các địa phương, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 và của lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản số 9481 ngày 17 tháng 9, văn bản số 467 ngày 10 tháng 9. Trong đó, lưu ý tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 9 năm 2026. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu xem xét điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, rà soát hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm nay.
0: Văn phòng Trung ương Đảng cũng vừa ban hành công văn thông báo ý kiến của Ban Bí thư thành lập đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Công văn nêu, ngày 16 tháng 9 năm 2026, sau khi xem xét một số vấn đề liên quan đến sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông, Ban Bí thư có ý kiến như sau. Thành lập đoàn giám sát của Ban Bí thư về triển khai thực hiện nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông. Nội dung giám sát tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa, công tác quản lý. tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông. Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng, một số nội dung khác có liên quan. Phân công đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan có liên quan tham mưu triển khai theo quy định, hoàn thành giám sát trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1809 phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5: Đề án yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động cấp tín dụng, đặc biệt với các khoản vay có mức độ tập trung cao, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bất động sản, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng phải nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, chủ động nhận diện và xử lý nợ xấu. Đáng chú ý, đề án yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn hoặc các dự án thuộc hệ sinh thái, sân sau của tập đoàn nhằm hạn chế rủi ro và bảo đảm an toàn lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát sở hữu cổ phần, quan hệ tín dụng với cổ đông, lãnh đạo và người có liên quan, bảo đảm hoạt động ngân hàng minh bạch, an toàn và bền vững.
0: Tại hội chợ Trung Quốc ASEAN, gọi tắt là Car Expo, lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang của Việt Nam là một trong các địa phương đại diện cho các nước ASEAN và Trung Quốc tham gia khu trưng bày thành phố quyến rũ, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm địa phương chất lượng cao và tiềm năng hợp tác đầu tư. Phóng viên Trung Kiên, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin.
10: Các địa phương tham gia khu trưng bày thành phố quyến rũ năm nay gồm thành phố Trường Xuân của Trung Quốc, thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei, tỉnh Kampong Speu của Campuchia, tỉnh Sekong của Lào, vùng Bago của Myanmar, tỉnh Cebu của Philippines, Singapore, khu vực Đông Bắc Thái Lan, thành phố Bao Cao của Timor-Leste và tỉnh An Giang của Việt Nam. Indonesia và Malaysia tham gia với gian hàng giới thiệu ở cấp quốc gia. Khu trưng bày thành phố quyến rũ được xem là không gian để các địa phương Trung Quốc và ASEAN giới thiệu hình ảnh, các sản phẩm thế mạnh, tài nguyên du lịch, môi trường đầu tư và các chương trình biểu diễn văn hóa, qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng kết nối thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển giữa các địa phương trong khu vực. Nhiều địa phương ASEAN mang đến Car Expo các thông điệp phát triển gắn với thế mạnh riêng. Tỉnh Sekong của Lào tập trung giới thiệu định hướng phát triển xanh với các dự án năng lượng gió, điện mặt trời kết hợp tiềm năng du lịch miền núi và các sản phẩm thủ công truyền thống. Vùng Bago của Myanmar và tỉnh Cebu của Philippines giới thiệu tài nguyên du lịch, môi trường đầu tư và các cơ hội hợp tác mới. Singapore nhấn mạnh kinh nghiệm quản trị đô thị hiện đại và năng lực đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ. Khu vực Đông Bắc Thái Lan với sự tham gia của 20 tỉnh giới thiệu các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, những giá trị văn hóa đặc sắc, tài nguyên du lịch và tiềm năng đầu tư. Indonesia quảng bá hình ảnh đất nước vạn đảo với sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và tốc độ phát triển năng động. Còn Malaysia giới thiệu thế mạnh du lịch, bản sắc văn hóa và môi trường đầu tư. Thành phố Bao Cao của Timor-Leste lần đầu tiên xuất hiện tại Car Expo, mang đến những sản phẩm du lịch và nét văn hóa bản địa, qua đó giới thiệu tiềm năng phát triển của địa phương trong bối cảnh Timor-Leste chính thức trở thành thành viên của ASEAN. Đại diện Việt Nam tại khu trưng bày thành phố quyến rũ, tỉnh An Giang tập trung giới thiệu diện mạo đô thị, các ngành kinh tế chủ lực, quy hoạch khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư, cùng các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản đặc trưng và tài nguyên du lịch của địa phương. Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, việc được lựa chọn tham gia trưng bày tại Car Expo là vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tiềm năng phát triển của An Giang tới bạn bè, doanh nghiệp quốc tế.
11: Thông qua cái hội chợ này thì phía chúng tôi đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá các cái sản phẩm thế mạnh, tiềm năng của địa phương như là gạo, như là trái cây, các mặt hàng thủy sản. Và đến cái hội chợ lần này chúng tôi mong muốn được tìm kiếm cơ hội hợp tác với các cái địa phương của Trung Quốc cũng như với các nước và khu vực ASEAN.
10: Ra mắt từ Car Expo lần thứ 2 năm 2025, khu trưng bày thành phố quyến rũ đến nay đã giới thiệu những nét đặc sắc của gần 190 thành phố và địa phương. Không chỉ là không gian quảng bá văn hóa và hàng hóa, khu vực này còn phản ánh sự gắn kết ngày càng sâu rộng giữa Trung Quốc và ASEAN trong giao lưu nhân dân, hội nhập kinh tế và hợp tác địa phương.
0: Tăng cường phối hợp vận hành các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Sê San nhằm khai thác hiệu quả hơn tài nguyên nước, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng. Đây là nội dung được Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia cùng các đơn vị quản lý vận hành thủy điện trên lưu vực thống nhất tại buổi làm việc chiều qua.
5: Lưu vực Sesan giữ vị trí trọng yếu trong cơ cấu nguồn điện quốc gia với chuỗi bậc thang liên hồ chứa. Các nhà máy trên lưu vực thuộc nhiều chủ đầu tư tham gia thị trường điện theo các hình thức khác nhau, đồng thời có đặc tính điều tiết chế độ vận hành và yêu cầu bảo đảm dòng chảy hạ du theo đặc thù của từng nhà máy. Vì vậy, việc chuyển dịch từ vận hành độc lập sang phối hợp đồng bộ toàn lưu vực là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên nước và bảo đảm an ninh năng lượng. Tại buổi làm việc, các bên thống nhất tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, đồng bộ hóa công tác lập kế hoạch vận hành từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, tiếp tục hoàn thiện mô hình Digital Twin thí điểm cho nhánh sông Sesan, phục vụ mô phỏng dự báo và tối ưu điều tiết thủy điện trong lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
0: Tại Bảo tàng Hà Nội, một chương trình nghệ thuật truyền thống, âm nhạc và di sản vừa diễn ra trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm nay, nhằm tôn vinh những giá trị đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam và góp phần lan tỏa tình yêu di sản đến đông đảo công chúng. Nhóm phóng viên Hà Phương và Anh Dũng thông tin.
12: Cảnh Tây Yêu.
6: Sáu câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống của Hà Nội có mặt trong chương trình đã mang đến những tiết mục chèo tuồng và ca trù cùng nhiều hoạt động trải nghiệm nghe chạm và nhìn đặc biệt dành cho công chúng. Tại chương trình, điểm nhấn là khán giả được thưởng thức các trích đoạn chèo nổi tiếng như Quan Âm Thị Kính, Tấm Cám, Tuồng Với Ngọn Lửa Hồng Sơn, Trưng Nữ Vương Đề Cờ, Ngô Quyền Định Đô cùng những làn điệu ca trù cổ. Theo Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, điều quan trọng là để người trẻ có cơ hội tiếp xúc với di sản, từ đó hình thành sự gắn kết và tiếp tục sáng tạo trên nền tảng truyền thống.
13: Chúng tôi cũng muốn là lan tỏa đến lớp trẻ để họ nhìn thấy bề dày về di sản, về âm nhạc. Để từ đấy người trẻ sẽ thấy được trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn. Thế hệ đi trước vẫn đang đồng hành, thì các bạn ấy sẽ là người đón nhận và có trách nhiệm để lan tỏa tiếp. Chẳng hạn. Các bạn lấy từ cái nền tảng di sản để sáng tạo lên tinh thần mới của chèo tuồng, nhưng vẫn phải bảo tồn được bản sắc của nó.
6: Để có những phút biểu diễn trên sân khấu, các nghệ nhân diễn viên đã có thời gian dài tranh thủ tập luyện mỗi tối. Ông Ngô Văn Bình ở xã Thụy Lâm, Hà Nội, thành viên câu lạc bộ tuồng truyền thống thôn Lương Quy cho biết:
14: Như bọn tôi bây giờ năm nào cũng mở lớp để nối thừa các kế cận, sau này về già rồi thì sẽ có kế cận tiếp theo để nối nghiệp gìn giữ môn truyền thống đội tuồng của Lương Quy.
6: Không chỉ xem, khán giả còn có thể hóa trang thành nhân vật trên sân khấu, mặc trang phục truyền thống, tìm hiểu đạo cụ, nhạc cụ và trò chuyện trực tiếp với các nghệ nhân. Đến tham quan trải nghiệm chương trình từ sớm, bạn Trần Thị Như ở phường Ngọc Hà chia sẻ:
15: Chúng mình là những người trẻ Gen Z đã tiếp xúc với những thể loại âm nhạc hiện đại khác nhiều hơn là âm nhạc dân gian như này. Ngay sau khi xem, mình cảm giác làn điệu rất là mới mẻ và độc đáo mà có thể là trước đây chúng mình chưa biết tới.
6: Chương trình âm nhạc và di sản là một trong những điểm nhấn nổi bật của chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật do Bảo tàng Hà Nội tổ chức trong Festival Thăng Long Hà Nội năm 2026, góp phần khẳng định vai trò của Bảo tàng Hà Nội là một không gian sáng tạo kết nối di sản với cộng đồng, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình xây dựng thủ đô sáng tạo và phát triển bền vững.
0: Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung đưa tin vụ tai nạn giữa hai xe tải trên cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng hôm nay khiến hai người mắc kẹt trong cabin. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương tiếp cận, giải cứu các nạn nhân sau hơn một giờ triển khai cứu hộ. Còn theo phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc, trên quốc lộ 4A thuộc địa phận xóm Nà Danh, xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra chiều qua do không làm chủ được tay lái, xe đầu kéo bị lật, hàng hóa trên xe đổ xuống khu vực nhà ông Nông Thanh Tám, trú tại xã Thạch An. Vụ tai nạn khiến ông Tám và hai người trên xe đầu kéo tử vong tại chỗ. Mưa xối xả kéo dài từ sáng đến trưa nay khiến cho nhiều tuyến đường khu vực đô thị Vinh, tỉnh Nghệ An ngập sâu có nơi cả mét. Nhiều phương tiện chật vật di chuyển, giao thông cục bộ bị tê liệt. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
16: Ghi nhận trưa ngày 19 tháng 9, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ở các phường Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An như là Hồng Bàng, Duy Tân, Nguyễn Văn Cử, đường 72m bị ngập nặng. Nhiều xe máy ô tô không thể di chuyển, gây ách tắc giao thông. Nước lũ còn tràn vào nhiều nhà, khiến cho người dân phải di dời đồ đạc lên vị trí cao để tránh ngập.
17: Mình đi về thì được ngập cao quá, được ngập quá cái ống xả xe luôn, nên mình phải để xe đấy
18: ở cái thành phố Vinh mà thấy lụt ra đi là thấy quá to.
16: Do lượng mưa lớn, nước thoát không kịp và tràn vào hầm giữ xe khu vực thang máy của một số chung cư. Một số ô tô cố gắng di chuyển qua khu vực ngập sâu nhưng bị chết máy. Chủ phương tiện phải gọi xe cứu hộ đến để hỗ trợ đưa xe ra khỏi vùng ngập. Lực lượng chức năng đã được bố trí để hỗ trợ phân luồng giao thông, cảnh báo người dân và phương tiện không đi vào đoạn đường nước dâng, đồng thời hỗ trợ khơi thông dòng chảy và thoát nước.
0: Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ sáng đến trưa nay cũng làm nhiều tuyến đường tại trung tâm phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Địa hình chia cắt, mưa lũ diễn biến khó lường khiến người dân nhiều vùng ở tỉnh Quảng Trị phải tìm cách thích ứng để sống an toàn trong thiên tai. Ở vùng sạt lở miền núi, những nhóm cộng đồng trên điện thoại trở thành cầu nối số đưa cảnh báo đến từng nóc nhà. Còn tại vùng rốn lũ, những căn nhà phao giúp người dân chủ động giữ người, giữ tài sản khi nước dâng. Phóng viên Thanh Hiếu phản ánh.
19: Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn mở rộng, với chiếc điện thoại thông minh, những nhóm cộng đồng được thành lập trở thành cầu nối số đắc lực, đưa thông tin cảnh báo thiên tai đến từng nóc nhà nhanh nhất. Bản Ca Tang, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ vừa được hợp nhất từ bản Cáo và bản Chuối với 125 hộ dân. Tại thôn này, nguy cơ sạt trượt đất luôn rình rập mỗi mùa mưa lũ. Anh Hoàng Văn Thuần, trưởng bản Ca Tang cho biết, nhiều trước đây, trưởng bản phải đi bộ hàng cây số, treo đèo lội suối, gõ cửa từng nhà để dục sơ tán. Thì nay, nhờ hạ tầng Internet phủ rộng, một mạng lưới thông tin nhân đã được thiết lập ngay trên lòng bàn tay.
20: Vì mùa mưa bão, cái công nghệ số có lợi thứ nhất là giảm cái thời gian. Mình giống như trước đấy là phải đi bộ đến từng hộ dân. Nhưng bữa nay là có thể thông qua các nhóm, hộ dân là nhận được cảnh báo đến thông qua các cánh. Hộ dân thì đọc và nắm được. Cái hồ mà cũng như cái sạt lở cảm thấy mà trong hồ gia đình mà chưa thể đọc. Trong tin nhắn là mình có thể gọi đi trực tiếp hoặc trực tiếp đến gia đình.
19: Sau khi sáp nhập, diện tích tự nhiên xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị tăng gấp đôi, các cụm dân cư phân bố rải rác bên triền núi cao, vực sâu. Thực tế, những đợt mưa lũ năm 2025 vừa qua cho thấy, thông tin cảnh báo thiên tai sẽ rất khó đến kịp thời với bà con trước những tình huống khẩn cấp khi hệ thống loa truyền thanh cơ sở đã xuống cấp. Ông Trần Mạnh Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị thông tin, trước bài toán làm sao để các chỉ đạo phòng chống thiên tai đi trước một bước mà không mất hàng giờ lội bộ giữa rừng sâu, cấp ủy chính quyền Tuyên Lâm đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành.
21: Ủy ban nhân xã đã chủ động chỉ đạo ra soát, tích hợp cái dữ liệu cơ sở các cái hộ dân thuộc các cái vùng có nguy cơ sạt lở và các cái vùng mà có cái nguy cơ bị chia cắt để tích hợp vào các cái tổ điều hành và cái tổ phản ứng nhanh của xã. Nhờ đó mà cái phương châm bốn tại chỗ thì được triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả trong mọi cái tình huống khẩn cấp xảy ra.
19: Thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ nằm trong khu vực được ví như rốn lũ, túi đựng nước. Nơi đây thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ngập lụt vào mùa mưa. Trải qua nhiều cơn lũ dữ, người dân rút ra nhiều kinh nghiệm ứng phó và tìm cách sống chung. Ngày nay, người dân Tân Hóa không còn phải chạy lũ lên tá túc trên những lèn đá cao, ăn tạm mì tôm đợi ngày lũ rút. Nhà phao là giải pháp hữu hiệu trong ứng phó với mưa lũ. Thôn có hơn 600 nhà phao chống ngập lụt. Trước khi mưa lũ đến, người dân đưa đồ đạc, vật dụng và tài sản lên nhà phao tránh trú, nên việc ứng phó rất chủ động, tĩnh mang, bảo đảm an toàn. Mô hình nhà phao ở Tân Hóa không chỉ giúp người dân sống chung với lũ một cách chủ động, mà còn giảm thiệt hại về tài sản. Ông Đinh Xuân Vũ ở thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho hay, thay vì phải sơ tán lên núi hoặc đối diện với rủi ro, mất mát tài sản, nguy hiểm tính mạng như nhiều năm trước, thì giờ đây người dân có thể yên tâm sống trong vùng lũ.
22: Căn nhà cũ của tôi là lún nóc, nói chung là đồ làng các thứ coi như sinh hoạt đầy đủ là vào bên nhà phao, nói chung là an toàn vững vàng lắm.
19: Từng trải qua trận lũ lịch sử năm 2010, những người dân ở thôn Tân Hóa hiểu rõ hơn ai hết rằng trong thiên tai, chỉ một sự chủ quan nhỏ cũng có thể phải trả giá rất lớn. Vì thế, bà con thường xuyên kiểm tra kỹ nhà phao, gia cố các vị trí neo giữ và chuẩn bị sẵn áo phao, sẵn sàng phương án xử lý nếu có tình huống bất thường xảy ra. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho hay, nhờ sự chuẩn bị từ trước đã giúp người dân không bị động khi nước lũ tràn về. Trong những ngày cả làng bị ngập, nhà phao trở thành nơi trú ẩn, kho lương thực và cũng là không gian giữ lại nhịp sống của mỗi gia đình.
13: Trưa mùa mưa bão thì dân đang lo lắng, không biết chuyển tài sản rồi người là chuyển về đâu. Nhưng mà từ năm 2010 trở về đấy thì người dân rất là chủ động, luôn theo dõi cái thời tiết, rồi chủ động kiểm tra nhà pháo, chuẩn bị lương thực thực phẩm chuyển đến nhà pháo để ứng phó với lũ.
19: Nhà nội không chỉ là phao cứu sinh của người dân thôn Tân Hóa trước thiên tai, mà đây cũng là mô hình sống chung thích ứng với thiên tai, đặc trưng ở vùng rốn lũ. Nước lũ ở Tân Hóa thường dâng lên từ từ, không gây sóng lớn. Trong mưa lũ, người dân có thể sống trong những ngôi nhà nội và di chuyển an toàn bằng những chiếc thuyền nhỏ. Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đánh giá.
1: Cái mô hình nhà phao nổi ở Tân Hóa là một trong những cái sáng tạo của người dân địa phương, của cộng đồng để chủ động thích ứng với thiên tai. Chúng tôi đánh giá thì đây không chỉ là một cái mô hình về phòng chống thiên tai mà nó thể hiện được sự thích nghi, thích ứng và tính chủ động sáng tạo của cộng đồng địa phương.
0: Sau nhiều lần đình trệ, dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 đã đạt khoảng 95% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao và đưa vào vận hành trong tháng 11 năm nay. Phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
2: Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam An Triều, nhà đầu tư dự án, toàn công trường hiện huy động gần 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng như phương tiện máy móc như xà lan, tàu kéo, máy đào để phục vụ thi công. Tiến độ chung của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đạt khoảng 95%, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phần xây dựng, lắp đặt thiết bị cơ điện, hệ thống điều khiển tự động SCADA và chỉnh trang cảnh quan. Ghi nhận tại cống Tân Thuận, phường Tân Thuận, nhà thầu đang hoàn thiện cụm nhà quản lý, trạm bơm, máy phát điện và hạ tầng, đồng thời lắp đặt thiết bị cơ điện, máy bơm và hệ thống điều khiển SCADA. Công nhân cũng đang nạo vét xử lý xói lở tại khu vực thượng lưu, hoàn thiện bờ kè và thảm đá gia cố lòng rạch. Cửa van âu thuyền đã được lắp đặt với tiến độ đạt khoảng 95%. Cống Tân Thuận dự kiến được vận hành thử trong tháng 10, kết hợp nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Tại cống Phú Định, phường Phú Định, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện nhà quản lý, trạm bơm, khu vực máy phát điện, lắp đặt lan can, trong bổ sung cây xanh và thi công thảm đá gia cố. Nhà thầu cũng đẩy nhanh tiến độ thi công 4 đoạn kè, lắp đặt thiết bị điện và hệ thống điều khiển SCADA. Ông Phạm Văn Hùng, chỉ huy trưởng công trình cống kiểm soát triều Phú Định cho biết, nhà thầu đang hoàn thiện đường vỉa hè và thảm nhựa tuyến đường ven kênh. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong tháng 9 để bàn giao cho cơ quan nhà nước vào tháng 10.
3: Hiện tại thì phần xây dựng cơ bản là hoàn thành. Bây giờ thì chủ yếu là những cái công trình hạng mục hoàn thiện giai đoạn cuối thôi, như đường vỉa hè rồi thảm nhựa. Phần mềm thì cơ bản chính là lắp đặt vào vận hành rồi. Còn những cơ bản của âu thuyền ấy, trạm bơm ấy là đang trong quá trình lắp đặt thì dự kiến là từ nay đến cuối tháng 9 cũng sẽ hoàn thành.
2: Những thay đổi tại khu vực cống Phú Định khiến người dân phấn khởi. Sau thời gian dài chờ đợi, bờ kè và tuyến đường dọc cống Phú Định dần hoàn thành, giúp khu vực trở nên sạch sẽ, khang trang hơn.
23: Chịu cực khổ 10 năm nay rồi đó, bây giờ là thấy xong thì thấy mừng lắm. Cũng cảm ơn nhà nước nhiều, cũng làm cho con đường này sạch sẽ, rồi người dân cũng cải thiện cuộc sống nhiều hơn, ổn định cuộc sống nữa. Rồi người dân ở đây cũng ai cũng dễ chân, nói chung là mừng rất là nhiều luôn á.
24: Người dân ở đây tụi tôi cũng rất là mong cầu nó là nó sớm hoàn thiện, tại cũng là sạch đẹp của cho cái môi trường ở đây cũng thuận tiện cho dân nó sinh sống. Nhưng mà cũng một phần là nó cũng khó khăn cho cái dân ở đây một chút xíu, là bây giờ tại dân nhà người ta quá thấp đi thì cũng phải xử lý như thế nào một phần nào đó tùy cái nhà để có một cái hướng mà để cho tạo điều kiện cho cuộc sống của người ta nữa.
2: Theo nhà đầu tư, trong số các cống ngăn triều lớn thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, cống Bến Nghé tại phường Sài Gòn có tiến độ cao nhất, đạt 99% và đang được vận hành thử định kỳ. Cống Phú Xuân đạt 95%, hai cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm đạt 96%. Các cống còn lại đạt từ 92 đến 94%. Hiện các nhà thầu tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị vận hành thử và nghiệm thu. Dự kiến toàn bộ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành, bàn giao cho thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 năm 2026.
0: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
25: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hình thế gây mưa lớn những ngày qua tại Bắc Bộ đã hoàn toàn suy yếu. Miền Bắc và Thanh Hóa chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Đồng Bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông. Toàn khu vực từ ngày hôm nay chuyển nắng với nhiệt độ tăng khá mạnh. Cao nhất tại thủ đô Hà Nội đạt 34 độ. Đáng lưu ý, từ Nghệ An đến thành phố Huế tiếp tục chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Đối với khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều và đêm nay có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh

0: 45 người đứng đầu chính phủ, 49 bộ trưởng, 11 phó tổng thống và 1 thái tử. Bên cạnh các phiên họp chính thức, lịch trình còn ghi nhận khoảng 168 sự kiện bên lề cùng khoảng 1.000 yêu cầu hội đàm song phương giữa các quốc gia thành viên. Sự kiện cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế với hơn 3.200 thẻ tác nghiệp báo chí đã được cấp phát. Chia sẻ về bầu không khí bận rộn và áp lực công việc bao trùm trụ sở trước thềm sự kiện, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết.
1: Tâm trạng trước tuần lễ cấp cao luôn vô cùng căng thẳng khi chúng tôi nỗ lực sắp xếp mọi thứ. Một khi tuần lễ bắt đầu, mọi việc xem như đã vào guồng và chúng tôi chẳng thể can thiệp thêm được gì. Vì vậy hiện tại toàn bộ đội ngũ đều chịu áp lực lớn, làm việc cật lực để chuẩn bị cho khóa 81 của Đại hội đồng. Thông điệp mà Tổng thư ký vạch ra là chúng ta phải đối mặt trực diện với những cuộc khủng hoảng trước mắt, không chỉ các vấn đề xung đột, hòa bình và an ninh, mà còn cả biến đổi khí hậu, công nghệ và bất bình đẳng.
0: Tại kỳ họp này, Tổng thư ký Antonio Guterres dự kiến sẽ kêu gọi các nước tái khẳng định cam kết đối với các giá trị nền tảng của tổ chức. Đồng thời, người đứng đầu Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ bộ máy của tổ chức này.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa ra tuyên bố mạnh mẽ lên án việc lực lượng Houthi ở Yemen tấn công vào Ả Rập Xê Út, gây thương vong cho dân thường, đồng thời đe dọa an toàn của tàu thuyền trên Biển Đỏ. Phóng viên Bà Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Trong tuyên bố hôm qua, các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc có nhiều dân thường bị chết và bị thương trong các cuộc tấn công của Houthi, cũng như việc có tới 125.000 người Yemen phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn chỉ trong những ngày tháng 9. Hội đồng Bảo an yêu cầu Houthi lập tức dừng leo thang quân sự nhắm vào dân thường cũng như các mục tiêu dân sự, cảnh báo rằng sự mở rộng leo thang xung đột có thể khiến tình hình nhân đạo tại Yemen và khu vực trở nên trầm trọng hơn. Lên án và cảnh báo của Hội đồng Bảo an đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi thời gian qua liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út cũng như các tàu dầu của Riyadh trên Biển Đỏ. Còn tại Yemen, nhóm vũ trang thân Iran mở nhiều chiến dịch tấn công quy mô lớn và chiếm giữ được nhiều khu vực trọng yếu từ tay quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, trong đó có các vị trí bao quanh eo biển chiến lược Bab el-Mandeb.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đích thân ra căn cứ Liên Hợp Andrew đón nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi hai bên bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 này. Phía sau tín hiệu ngoại giao đặc biệt ấy là một chương trình nghị sự không hề dễ dàng khi mà Mỹ và Trung Quốc vẫn còn hàng loạt bất đồng từ thương mại, công nghệ đến các vấn đề an ninh khu vực. Tổng hợp sau đây của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Việc một Tổng thống Mỹ đương nhiệm đích thân ra đường băng đón nguyên thủ nước ngoài vốn rất hiếm. Theo thông lệ, nhiệm vụ này thường được dành cho trưởng ban lễ tân, quan chức quân sự cấp cao, đại sứ hoặc thành viên chính quyền Mỹ. Động thái này cũng mang tính đáp lễ. Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hồi tháng 5, Trung Quốc đã dành cho nhà lãnh đạo Mỹ nghi thức đón tiếp cấp cao ngay tại sân bay. Lần này, việc ông Trump đích thân ra đón ông Tập Cận Bình có thể tạo thêm thiện chí trước khi hai bên bước vào những cuộc thương lượng khó khăn tại Nhà Trắng. Phát biểu với báo giới hôm qua, Tổng thống Trump cho biết,
5: chúng tôi rất hòa hợp, hiện tại chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp, chúng tôi sẽ có nhiều thỏa thuận khác nhau, chúng tôi không làm việc này chỉ để cho vui đâu, chúng tôi sẽ có những cuộc họp khá quan trọng.
4: Nhưng thiện chí trong nghi thức và quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo chưa đồng nghĩa những khác biệt Mỹ-Trung đã thu hẹp. Cuộc gặp diễn ra khi thỏa thuận Busan được ký kết vào tháng 10 năm 2025, được xem như một khoảng tạm ngừng trong thương chiến Mỹ-Trung, sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Trong khi đó, thương mại, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, Iran và nguồn cung đất hiếm vẫn là những vấn đề có thể xuất hiện trên bàn nghị sự. Các chuyên gia vì thế không đặt kỳ vọng cao vào một bước ngoặt.
2: Ít nhất 31 người, trong đó có 16 cảnh sát đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công bằng thuốc nổ và súng nhằm vào trụ sở cảnh sát tại huyện Kohat, miền Bắc Pakistan trong hôm qua. Cũng trong ngày, một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở huyện Kohat gần khu vực doanh trại cảnh sát, khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Thông tin ban đầu cho biết kẻ tấn công dường như đã lao một xe chở đầy chất nổ vào thánh đường. Robot mở tủ lạnh, cất chai nước, cắt rau hay di chuyển đồ vật. Những thao tác tưởng chừng đơn giản với con người đang được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần tại một trung tâm huấn luyện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đằng sau những chuyển động này là cuộc chạy đua nhằm giải bài toán khó hơn nhiều so với chế tạo một cỗ máy.

0: biết đi. Đó chính là tạo ra một bộ não đủ thông minh để robot có thể thích nghi với thế giới thực. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tại trung tâm thu thập dữ liệu của công ty Spirit AI, hàng chục nhân viên đeo cảm biến thực hiện những thao tác như mở tủ lạnh, cầm chai nước hay cắt rau củ. Dữ liệu về từng chuyển động được thu thập để huấn luyện robot. Công ty Spirit AI hiện sử dụng khoảng 1.000 nhân viên hợp đồng trên toàn Trung Quốc cho công việc này. Theo ông Cao Dương, đồng sáng lập kiêm giám đốc khoa học của công ty, dữ liệu không chỉ đến từ con người mà còn tiếp tục được bổ sung khi robot bước vào thực tế.
2: Hiện tại, chúng tôi có một đội ngũ khoảng 1.000 người thực hiện công việc này. Và cho đến nay, chúng tôi đã thu thập được hàng trăm nghìn giờ dữ liệu. Sẽ có những thành công và thất bại. Chúng tôi ghi lại cả những trường hợp thành công lẫn thất bại và đưa chúng trở thành quy trình huấn luyện mô hình.
1: Tuy nhiên, bước đột phá về bộ não chưa đồng nghĩa robot hình người sẽ sớm xuất hiện phổ biến trong mỗi gia đình. Spirit AI nhận định quá trình này có thể cần ít nhất 8 năm nữa. Trong bối cảnh việc thu thập đủ dữ liệu cho những môi trường phức tạp như gia đình vẫn là thách thức lớn. Trước mắt, nhà máy được xem là điểm đến thực tế hơn. Môi trường công nghiệp có quy trình rõ ràng, công việc lặp lại và dễ chuẩn hóa, tạo điều kiện để robot từng bước đảm nhận những nhiệm vụ nặng nhọc thay cho con người. Thông qua việc mở một cánh tủ lạnh hay cầm một chai nước trong phòng thử nghiệm, robot hình người đang học cách tương tác với thế giới thật. Và cuộc đua tiếp theo có lẽ không còn nằm ở việc robot chạy nhanh hay nhào lộn đẹp đến đâu, mà ở việc chúng có thể hiểu, học và làm việc hữu ích đến mức nào.
0: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao, với thông tin đáng chú ý là lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 20 chính thức khai hội tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản, mở đầu hơn 2 tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. ASEAN 20 quy tụ gần 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn với 469 bộ huy chương. Lễ khai mạc mang chủ đề Nhịp đập trái tim hài hòa, hướng tới sự kết nối giữa thể thao, con người và các nền văn hóa châu Á. Đại hội kéo dài đến hết ngày 4 tháng 10. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 với gần 500 thành viên, trong đó hơn 300 vận động viên thi đấu ở nhiều môn và phân môn, đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Các đội tuyển đã sẵn sàng bước vào những ngày tranh tài quan trọng. Ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao Việt Nam khẳng định toàn đoàn đang có tinh thần quyết tâm cao.
4: Các vận động viên, các huấn luyện viên tham dự ASEAN lần này tại Nhật Bản. Và tới thời điểm này thì đoàn thể thao Việt Nam chúng tôi đã sẵn sàng và các vận động viên đang tỏ rõ tinh thần quyết tâm để thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và để giành vinh quang cho Tổ quốc.
3: Không khí của ngày hội thể thao lớn nhất châu lục cũng mang lại nhiều cảm xúc cho các vận động viên Việt Nam. Vận động viên Phạm Thị Bích Ngọc của đội tuyển đua thuyền Việt Nam chia sẻ.
5: Em cảm thấy rất là háo hức và nhìn thấy lá cờ được tung bay lên là cảm thấy rất là hồi hộp. Và em đã tập luyện và chuẩn bị rất kỹ càng để chuẩn bị cho kỳ ASEAN này để mang thành tích cao nhất và huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam cũng như quốc gia.
3: Sau lễ khai mạc, chương trình thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động với nhiều môn trọng điểm tranh tài, trong đó có bơi, bắn súng, cầu lông, cầu mây, rowing, ushu, karate và xe đạp. Mục tiêu trước mắt của đoàn là tạo khởi đầu thuận lợi, từng bước hướng tới chỉ tiêu huy chương đã đề ra. Tối nay và rạng sáng mai, vòng 5 Ngoại hạng Anh tiếp tục với 5 trận đấu, trong đó đáng chú ý là chuyến làm khách của Arsenal trên sân Brighton và cuộc đối đầu giữa Tottenham với Aston Villa. Tottenham bước vào trận đấu trong bối cảnh chưa có chiến thắng tại Premier League, còn Aston Villa cũng mới giành được một điểm. Sau thất bại trước Liverpool tại cúp liên đoàn, sức ép dành cho huấn luyện viên De Zerbi ngày càng lớn. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italia vẫn đánh giá cao đối thủ và cho rằng phong độ hiện tại chưa phản ánh hết sức mạnh của Aston Villa. Trước trận đấu, huấn luyện viên De Zerbi của Tottenham nhận định.
6: Aston Villa có một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới. Họ đã thay đổi khá nhiều cầu thủ giống như chúng tôi và mang về nhiều gương mặt trẻ nhưng rất chất lượng. Cách chơi của họ vẫn rất rõ ràng. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn cho Tottenham. Và tôi nghĩ Aston Villa cũng vậy.
3: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal làm khách trên sân Brighton. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta đang toàn thắng sau 4 vòng và hướng tới tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu. Nhưng Brighton từng gây nhiều khó khăn cho Arsenal trong những lần đối đầu gần đây và luôn chơi khó chịu trên sân nhà. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng đội bóng cần tiếp tục duy trì sự chủ động và phong độ tốt trong chuyến làm khách này.
6: Chúng tôi biết Brighton là một đối thủ rất khó chơi, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà. Arsenal cần tiếp tục duy trì những gì đã làm tốt, kiểm soát trận đấu và thể hiện sự áp đảo dù chơi ở đâu. Mục tiêu của chúng tôi luôn là giành chiến thắng và kết thúc giai đoạn này theo cách tốt nhất.
3: Ở các trận còn lại, Everton tiếp Ipswich, Newcastle gặp Hull City, trong khi Nottingham Forest đối đầu với tân binh của Vichy City. Huấn luyện viên Zidane xác nhận Kylian Mbappe tiếp tục giữ băng đội trưởng đội tuyển Pháp trong lần đầu tiên công bố danh sách kể từ khi tiếp quản Le Blue sau World Cup 2016. Danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho UEFA Nations League cho thấy Zidane vẫn đặt niềm tin vào những trụ cột như Mbappe, Dembele, Camavinga, Conte hay Mikel Maignan, đồng thời trao cơ hội cho một số gương mặt mới. Việc Mbappe tiếp tục giữ vai trò thủ quân cho thấy tiền đạo Real Madrid vẫn là nhân tố trung tâm trong kế hoạch của nhà cầm quân 54 tuổi. Trước khi bước vào đợt tập trung đầu tiên cùng người thầy mới, Kylian Mbappe chia sẻ về ý nghĩa của vai trò đội trưởng đối với bản thân.
6: Vai trò đội trưởng giúp tôi trưởng thành hơn với tư cách một cá nhân trong tập thể. Trước đây ở đội tuyển, tôi thường là người được các đồng đội nhìn vào. Nhưng khi là đội trưởng, chính bạn phải quan sát và quan tâm tới những người khác. Điều đó tốn năng lượng nhiều hơn, nhưng cũng mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui.
3: Kỷ nguyên Zidane sẽ bắt đầu bằng chuyến làm khách trước Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9. Sau đó Pháp lần lượt gặp Bỉ và Italia trong chuỗi 4 trận Nations League chỉ trong 11 ngày.
0: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
7: Thông tin quảng cáo. Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
8: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
9: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
7: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel, May 79, thật á?
7: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
9: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
7: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
10: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
7: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, Festival Thăng Long Hà Nội 2026, hành trình di sản. 20:00 chương trình văn hóa xứ nghệ, Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước, lãnh tụ phong trào Cần Vương. 20:30 thiếu nhi Nghệ An, điều em muốn nói với ông bà. 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 chuyên đề biên phòng, những cách làm gần dân ở Tam Thái, 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 21:50 trang y tế, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, thẳm sâu biên giới, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON. Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Ngọc Trâm và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời trên nền tảng NTV Podcast.
4: Vâng, Ngọc Trâm thân mến, nếu mà có một người bạn nhắn ngay lúc này với Ngọc Trâm ấy là cuối tuần này ở Hà Nội đi đâu thì không biết là Ngọc Trâm sẽ trả lời như thế nào đây?
3: Nếu là những ngày giữa tháng 9 này thì Ngọc Trâm sẽ không đưa ra một cái địa chỉ nào cả. Bởi vì Ngọc Trâm sẽ bảo rằng là cứ dành cho Hà Nội một ngày, đi qua vài nơi quen, ghé một làng nghề, rồi tối lại trở lại trung tâm thành phố. Bởi vì Hà Nội những ngày này thì đang có khá nhiều lý do để người ta có thể bước ra đường.
4: Một trong những lý do ấy đó chính là Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 11 cho đến ngày 20 tháng 9 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Festival này thì trải ra ở nhiều không gian của thủ đô ạ. Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, và mỗi nơi thì có một câu chuyện riêng và một cách để du khách có thể tham gia vào.
3: Nghe đến hai chữ di sản thì đôi khi chúng ta vẫn nghĩ những gì thuộc về quá khứ, được lưu giữ trong bảo tàng hay là sau những lớp tường cổ, đúng không chị Thanh Long? Nhưng mà tại festival năm nay, câu chuyện ấy sẽ được kể theo nhiều cách khác, có âm nhạc này, thời trang, công nghệ, có tiếng gốm Bát Tràng, có những hoạt động trải nghiệm ở Văn Miếu và có đêm nghệ thuật giữ hoàng thành hơn nghìn năm tuổi.
4: Và điều thú vị là du khách không đứng ngoài để nghe kể, có thứ có thể nhìn thấy tận mắt này, thử bằng tay, nghe bằng tai. Có những địa danh đã quá là quen nhưng mà khi trở lại đúng dịp này thì mình lại có thêm lý do để ở lại lâu hơn.
3: Đúng rồi, thật ra là đi Hà Nội cũng vậy đấy chị Thanh Long ạ.
4: Vâng.
3: Có người thì nhớ Hồ Gươm, có người thì thích một buổi sáng ở phố cổ, có người thì lại mê Bát Tràng vì được ngồi trước bàn xoay này, tự làm một món đồ gốm rồi mang về. Có người thì đến Văn Miếu lần thứ hai, thứ ba rồi mà vẫn tìm được một góc mình chưa từng để ý.
4: Vâng.
3: Thành phố thì hơn nghìn năm tuổi vẫn đang được kể lại mỗi ngày qua những nghệ nhân, nghệ sĩ, người trẻ và cả những vị khách đang tìm hiểu Hà Nội theo một cách của riêng mình.
4: Vì thế trong chương trình Du lịch cùng VON hôm nay thì chúng tôi sẽ không cố đưa quý vị đi hết những cái hoạt động của festival. Thanh Long và Ngọc Trâm sẽ chọn một vài điểm đáng để dừng chân, một vài trải nghiệm đáng để thử

0: xem giữa một Hà Nội rất là quen này, thì festival năm nay đang tạo thêm điều gì mới?
1: Vâng ạ, và trước khi đến với điểm dừng chân đầu tiên trong chương trình Festival Thăng Long Hà Nội 2026 theo dòng di sản, thì mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc rất riêng, Quả Những Mùa Hoa, ca khúc Hà Nội 12 Mùa Hoa, sáng tác Sáng Son với tiếng hát của ca sĩ Thu Phương.

0: thì chắc là nhiều người đã từng nghe, từng đến. Còn với chị Thanh Long thì chắc hẳn đã đến đây hơn một lần rồi đúng không ạ?
1: Vâng, đúng là Ngọc Trâm rất là hiểu chị. Nhưng mà chị nghĩ là có những nơi mà mình quay lại vào một cái thời điểm khác ấy, trong một sự kiện khác thì trải nghiệm cũng thay đổi Trâm ạ. Hoàng Thành Thăng Long trong những ngày festival là một trường hợp như vậy đấy.
0: Đúng vậy. Ngày thường thì khi mà đến đây á, chúng ta thường đi qua Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, Cột Cờ Hà Nội hay là khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu đúng không ạ? Mỗi điểm thì đều kéo người ta về với những lớp lịch sử đã nối tiếp trên vùng đất này suốt nhiều thế kỷ. Nhưng mà tối ngày 11 tháng 9 vừa qua, cũng tại Hoàng Thành Thăng Long, Festival Thăng Long Hà Nội 2026 chính thức khai mạc. Và ngay từ đêm mở đầu thì một câu hỏi khá thú vị đã được nhiều người đặt ra. Giữa một không gian có lịch sử lâu đời như thế thì nghệ thuật hôm nay sẽ xuất hiện theo cách nào?
1: Thanh Long khá là thích chi tiết chương trình sử dụng công nghệ AR để mà tái hiện không gian Đoan Môn. Bởi nếu mình nói với một bạn trẻ rằng là đây là một công trình rất là quan trọng và em hãy tìm hiểu lịch sử của nó thì chưa chắc là bạn ấy đã tò mò ngay đâu Trâm ạ.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà nếu trước mắt là hình ảnh được dựng lại bằng công nghệ này, có âm thanh, ánh sáng, có một sân khấu đang diễn ra ngay trong không gian thật thì phản ứng đầu tiên có thể sẽ là ồ, hóa ra nơi này có thể xem theo cách như thế này.
0: Vâng ạ. Và cái từ ồ ấy thì người ta có thể bắt đầu muốn biết thêm đúng không nào? Ngọc Trâm nghĩ đây là một điểm khá hay của festival năm nay. Ban tổ chức thì không cố biến Hoàng Thành thành một cái di sản, một cái sân khấu hiện đại rồi che đi cái câu chuyện vốn có của di sản đâu ạ. Mà công nghệ được sử dụng để hỗ trợ người xem hình dung này, âm nhạc trình diễn hình ảnh làm cho một số câu chuyện vốn xa về thời gian trở nên dễ tiếp cận hơn. Với khách du lịch thì điều đó rất là quan trọng. Một nơi có giá trị lịch sử lớn chưa chắc tự nhiên đã trở thành một trải nghiệm hấp dẫn. Cách kể chuyện quyết định khá là nhiều tới việc là người ta có muốn dừng lại hay không và muốn tìm hiểu thêm hay là lần sau có muốn quay lại hay không đúng không nào?
1: Vâng, và Thanh Long thấy điều này rất là rõ ở cách người trẻ đi du lịch bây giờ. Họ vẫn đến di tích, vẫn vào bảo tàng, vẫn thích đến với những cái làng nghề. Nhưng mà nhu cầu thì đã khác trước và họ muốn biết là ở đó mình có gì để có thể trực tiếp tham gia vào này. Có điều gì đáng nhớ ngoài một tấm ảnh check-in? Ví dụ như là đến Hoàng Thành ấy, nếu mà chỉ đi theo một vòng và nghe giới thiệu rồi ra về, đó là một kiểu tham quan đúng Trâm?
0: Đúng rồi.
1: Còn nếu mà chúng ta đến đúng dịp có biểu diễn, có một không gian nghệ thuật, có công nghệ để giúp mình nhìn rõ hơn một phần kiến trúc xưa thì thời gian ở lại có thể sẽ dài hơn và câu chuyện mình mang về cũng sẽ khác đi.
0: Đúng rồi. Và Ngọc Trâm nghĩ là cũng nên nói rõ một điều chị Thanh Long ạ. Nó là mới không có nghĩa là phải làm cho mọi thứ nó thật ồn ào. Một nơi như Hoàng Thành thì vẫn cần khoảng riêng để cho người ta có thể đi bộ này, đứng trước một cái nền điện cũ, nhìn những dấu tích còn lại và hình dung nơi mình đang đứng. Từng là trung tâm quyền lực của kinh thành Thăng Long đúng không nào? Và festival thì tạo thêm hoạt động, nhưng mà giá trị lớn nhất vẫn nằm ở chính không gian ấy. Cho nên là nếu đến đây trong dịp này thì quý vị đừng nên vội quý vị nhá.
1: Chị Thanh Long cũng nghĩ thế, và có lẽ nếu mà chúng ta đến sớm hơn một chút ấy, dành thời gian đi một vòng trước khi mà chúng ta xem chương trình phải không Trâm? Vào ban ngày và buổi tối ở Hoàng Thành thì sẽ cho hai cái cảm giác khá là khác nhau. Ban ngày thì mình sẽ nhìn rõ từng cái lớp kiến trúc, những cái những bậc đá này, nền móng cổng thành. Còn tối đến khi mà các hoạt động nghệ thuật bắt đầu thì nơi ấy bước vào một cái nhịp khác. Và lúc đó thì chúng ta mới thấy là festival không tách khỏi địa điểm tổ chức, chính Hoàng Thành góp phần làm nên cảm giác của buổi diễn.
0: Và có một chi tiết trong đêm khai mạc mà Ngọc Trâm nghĩ khá thú vị và đúng với tinh thần ấy. Trên sân khấu thì có chất liệu văn hóa Hà Nội, có các loại hình nghệ thuật từ nhiều vùng miền, rồi có sự tham gia của những đoàn nghệ thuật quốc tế, một không gian từng là trung tâm của kinh thành xưa. Hôm nay thì trở thành nơi gặp nhau của nhiều cách biểu đạt nghệ thuật. Nhưng nếu phải chọn điều mà Ngọc Trâm quan tâm nhất thì Ngọc Trâm vẫn chọn cách những cái yếu tố hiện đại được đặt cạnh với di sản. Bởi vì chúng ta hay nói câu rằng là đưa di sản đến gần với người trẻ đúng không nào? Nghe thì rất là quen nhưng mà muốn gần bằng cách nào mới là một câu chuyện khó.
1: Và theo Thanh Long thì đôi khi bắt đầu từ những cái việc rất là cụ thể thôi Ngọc Trâm ạ. Một màn trình chiếu khiến cho người xem gây cái sự tò mò cho họ này. Rồi là một buổi biểu diễn khiến họ ở lại thêm nửa tiếng nữa chẳng hạn. Đôi khi là một cái clip quay tại Hoàng Thành khiến cho một người bạn chưa từng tới Hà Nội lưu cái địa chỉ này vào cái điện thoại của mình đúng không? Đó, từ một cái sự tò mò nhỏ thì người ta bắt đầu tìm kiếm Đoan Môn là gì, rồi là Điện Kính Thiên thì từng ở đâu, vì sao Hoàng Thành Thăng Long lại được UNESCO ghi danh. Ngọc Trâm nghĩ là với những cái cách làm như vậy thì có khiến cho cái hành trình khám phá của chúng ta thú vị hơn không?
0: Tất nhiên là đó là một kết quả rất là đáng giá sau mỗi chuyến mà chúng ta tham quan rồi đúng không nào? Và chúng ta cũng không cần

0: cần biến một chuyến du lịch thành một sở học lịch sử đâu. Vì du lịch trước hết phải khiến người ta muốn đi này, muốn nhìn, muốn nghe và muốn tự tìm hiểu. Một người có thể đến Hoàng Thành vì festival, một người khác thì đến vì kiến trúc, cũng có người vì thích lịch sử, có người thì đơn giản là thấy bạn bè đăng ảnh đẹp cho nên là tò mò. Lý do thì bắt đầu có thể khác nhau, nhưng mà quan trọng là khi ra về, họ biết thêm một điều về nơi mà chúng ta vừa đến.
1: Và có lẽ festival cũng đang thử tạo ra thêm những cái lý do như vậy. Ngọc Trâm thử nghĩ xem nhé, nếu một người đã từng đến Hoàng Thành cách đây vài năm chẳng hạn, thì trong trí nhớ của họ có thể vẫn là một buổi tham quan khá là yên tĩnh đúng không? Còn lần này thì họ trở lại vì một đêm nghệ thuật, nhìn đoan môn qua công nghệ AR, nghe âm nhạc vang lên ngay trong khu di sản. Vẫn là cái địa chỉ ấy, nhưng mà rõ ràng là trải nghiệm thì đã có thêm một cái lớp mới.
0: Đúng rồi. Cái điều này cũng nói lên một câu chuyện rộng hơn của du lịch Hà Nội. Thủ đô thì có rất nhiều điểm đến mà tên gọi thì đã quá quen, như là Hồ Gươm, Văn Miếu, Hoàng Thành, Phố Cổ hay là Bát Tràng. Có khó đôi khi là nằm một cái chính chữ quen đấy chị Thanh Long ạ. Bởi vì là làm sao mà để người đã từng đến đây vẫn có lý do để trở lại. Không thể xây thêm một cái Hoàng Thành khác đúng không nào? Cũng chẳng cần làm như vậy. Điều đó không có thể thay đổi là cách chúng ta kể chuyện mà. Chúng ta tổ chức trải nghiệm và cách chúng ta kết nối những cái giá trị cũ với đời sống đang diễn ra. Và Festival Thăng Long Hà Nội năm nay đang đi theo cái hướng như thế.
1: Từ Hoàng Thành, các hoạt động tiếp tục được mở ra ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng, khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Nghĩa là du khách sẽ không bị giữ ở một sân khấu duy nhất đâu Trâm ạ. Mình có thể tự chọn cách đi phù hợp với sở thích và cái thời gian của mình này. Và người thích lịch sử thì có một cái lựa chọn, người mê thủ công thì có một lựa chọn khác. Ai thích âm nhạc thời trang, nghệ thuật trình diễn thì cũng sẽ tìm thấy chương trình dành cho riêng mình.
0: Vâng ạ, và ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ thử đổi cách một chút nhé. Thay vì đứng ngoài nhìn di sản, mình sẽ xem là có thể tham gia, trải nghiệm và chơi với di sản như thế nào. Nhưng mà trước hết thì hãy dành vài phút để nghe Hà Nội qua một góc khác. Một Hà Nội có phố quen, có những điều rất đời thường, dù để người ta đi xa rồi vẫn nhớ. Ca khúc Nồng Nàn Hà Nội, sáng tác Nguyễn Đức Cường. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe ca khúc Nồng Nàn Hà Nội với sáng tác của Nguyễn Đức Cường. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì Ngọc Trâm muốn hỏi chị Thanh Long một chút. Khi mà nghe Ngọc Trâm giới thiệu chơi với di sản thì chị Thanh Long có thấy lạ không ạ?
1: Vâng, không chỉ là Thanh Long đâu mà tin là nhiều quý vị khán thính giả đón nghe chương trình hôm nay cũng thấy lạ với cách gọi này đúng không ạ? Chơi ở đây thì Thanh Long nghĩ là bởi vì mình không đứng từ xa nhìn một thứ rất là cổ, rồi là tự nhắc mình là phải nghiêm túc đúng không? Không được chạm vào di sản hay là chỉ là quan sát thôi. Nhưng mà khi mà mình bước vào xem, nghe thử, rồi chúng ta hỏi, và thậm chí là chúng ta có thể làm chưa được đẹp mà làm chưa đúng ngay từ lần đầu tiên, nhưng cũng chính là lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu ghi nhớ những cách làm nó như thế nào này đúng không?
0: Vâng ạ, vậy thì bắt đầu ở Văn Miếu Quốc Tử Giám nhé. Năm nay thì Quốc Tử Giám tròn 950 năm, một con số mà đủ để chúng ta thấy khoảng cách thời gian rất là dài đúng không ạ? Nhưng mà nếu đến Văn Miếu trong những ngày festival, câu chuyện ấy lại được đưa ra bằng những hình thức khá gần với người xem hôm nay. Trong những ngày festival thì ở đây có tranh này, tượng về Thăng Long Hà Nội, câu chuyện 36 phố phường, trống truyền thống, thư pháp, và những ngày qua thì còn có chương trình mapping về Quốc Tử Giám.
1: Vâng, và Thanh Long nghĩ là không cần phải xem hết đâu Ngọc Trâm ạ. Và nếu là như Thanh Long chẳng hạn thì sẽ chọn một thứ mình thích, rồi mình sẽ ở lại ở đó lâu hơn một chút đấy. Ví dụ như là mỗi lần mà đến Văn Miếu Quốc Tử Giám ấy thì chị rất là thích ghé nét chữ An Nhiên, đứng xem người viết thư pháp cầm bút này, đưa mực này và cân khoảng trống lên giấy. Và nhìn trực tiếp thì mới thấy là một chữ viết ra trong vài phút nhưng mà phía sau là rất là nhiều năm để có thể rèn luyện mà có thể chúng ta viết được thư pháp như thế này. Còn nếu mà đi cùng với một người mê Hà Nội cũ thì có thể rẽ sang là nét kinh kỳ Hà Nội 36 phố phường. Từ những cái tên hàng bạc, hàng thiếc, hàng gai, câu chuyện phố nghề sẽ hiện ra một cách khá là tự nhiên.
0: Vâng ạ, và Ngọc Trâm cũng thích cách chọn như thế. Chúng ta không cần biến một cái buổi đi chơi thành bài kiểm tra kiến thức đúng không nào? Điều quan trọng là tìm được một thứ khiến mình tò mò. Có người sẽ đứng lâu ở những nét chữ, nhưng mà có người lại thích nhìn các sản phẩm thủ công. Có bạn trẻ lại quan tâm đến mapping vì muốn xem một cái không gian giáo dục cách đây hàng trăm năm được kể lại bằng hình ảnh hiện đại ra sao, và mỗi người thì sẽ tự tìm lấy cho mình một cửa vào.
1: Và như thế thì Văn Miếu cũng bớt cái cảm giác là đi một lần là biết rồi đúng không ạ? Chị từng nghĩ là nhiều cái điểm du lịch nổi tiếng thì có một cái khó khăn như vậy. Tức là người ta thường có cái tâm lý là người ta chưa đến bao giờ thì người ta đến vì tò mò, hoặc là đến vì một cái sự giới thiệu nào đó ở trên mạng chẳng hạn. Nhưng mà đến rồi thì người ta lại cảm giác là à, mình biết nơi này rồi, cho nên là mình sẽ không quay trở lại nữa đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Và với những người mà lần đầu tiên đến với Văn Miếu thì họ cũng có những cái suy nghĩ như vậy. Lần đầu thì là nhất định là phải đến, nhưng mà người ta muốn quay lại lần thứ hai, lần thứ ba thì phải có thêm những cái lý do thuyết phục nào đó để tạo nên cái sự hấp dẫn cho những cái du khách. Và festival thì đang tạo ra những cái lý do đấy, những cái lý do như vậy đấy.
0: Vâng ạ, và từ Văn Miếu chúng ta sẽ thử sang một nơi mà cách chơi sẽ khác hẳn quý vị nhé, đó là Bảo tàng Hà Nội. Nghe đến bảo tàng thì nhiều người vẫn hình dung một buổi đi giữa các tủ trưng bày, đọc chú thích hay là xem hiện vật như thường thấy đúng không ạ? Nhưng mà trong festival lần này thì bảo tàng có thêm những hoạt động mà người xem có thể nhập cuộc. Tối qua ngày 18 tháng 9 thì Bảo tàng Hà Nội vừa có chương trình âm nhạc và di sản với tuồng, chèo, ca trù, sẩm. Và ngoài xem biểu diễn thì khán giả còn được trải nghiệm mà trang phục, đạo cụ và giao lưu cùng với các nghệ nhân nữa.
1: Vâng, và cái này thì chị thấy rất là vui. Ví dụ như trước giờ mình chỉ xem một diễn viên tuồng ở trên sân khấu thôi, nhưng mà khi được nhìn gần chiếc mặt nạ, rồi bộ trang phục này, những cái đạo cụ, rồi là hỏi người nghệ sĩ là vì sao màu này lại dùng cho cái nhân vật này, rồi động tác kia thì có cái ý nghĩa như thế nào chẳng hạn, thì tự nhiên những cái khán giả xem cái chương trình đó sẽ cảm nhận là cái buổi biểu diễn này nó sẽ khác hẳn so với những cái hình dung suy nghĩ ban đầu của mình đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Hay là khi mà chúng ta nghe sẩm cũng vậy. Trên sân khấu là một cái tiết mục chỉ diễn ra một khoảng thời gian ngắn, vài phút thôi chẳng hạn. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp người hát này, chúng ta nhìn cái nhạc cụ ngay trước mắt họ này, nghe họ kể về cách mà họ sẽ vào các cái câu rồi giữ nhịp như thế nào, thì mình sẽ hiểu thêm là vì sao những cái tiết mục này đối với họ lại có một cái ý nghĩa và có một cái sự thu hút rất đặc biệt đối với họ như vậy.
0: Vâng ạ, đó là điểm Ngọc Trâm thấy đáng chú ý ở cách tổ chức hoạt động bảo tàng năm nay đúng không ạ? Hiện vật thì vẫn ở đó, không gian trưng bày thì vẫn ở đó, nhưng mà có thêm con người, có âm thanh, có hoạt động trực tiếp và người xem từ vị trí là đi tham quan chuyển sang là chúng ta có thể tham gia được.
1: Vâng, và nếu mà chúng ta đi cùng với những bạn nhỏ hoặc là các bạn trẻ thì cái kiểu trải nghiệm như thế này cũng khá là dễ vào đúng không? Thay vì là chúng ta nói là con hãy tìm hiểu nghệ thuật truyền thống đúng không ạ, thì các bạn ấy nghe có vẻ như là mình rất là cứng nhắc chẳng hạn, hoặc là rất là khó để tiếp nhận. Nhưng mà mình sẽ nói là thôi thì các con hãy cứ xem những cái bộ trang phục này trước này, rồi là các con thử đánh một chút nhạc cụ chẳng hạn, hay là chúng ta thử nghe một cái đoạn sẩm nhá, xem một trích đoạn tuồng đi, thì sau đó thì các bạn ấy sẽ cảm thấy là thích nghi dần này, và nhiều khi cái tình yêu đối với một cái di sản đó nó cũng bắt nguồn từ những cái điều nó rất là đơn giản như vậy thôi.
0: Đúng rồi, và chúng ta thì vừa chơi với chữ ở văn miếu này, nghe và nhập cuộc với nghệ thuật truyền thống ở bảo tàng Hà Nội rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi trung tâm một chút chị Thanh Long nhé.
1: Có phải là Ngọc Trâm đang muốn nói đến Bát Tràng đúng không?
0: Vâng, chính xác. Và nếu như hỏi điểm nào trong festival năm nay có một trải nghiệm khiến Ngọc Trâm tò mò nhất thì đó chính là thành ẩm gốm.
1: Gốm thì lâu nay đã quen nhìn rồi, quen dùng rồi và quen tự tay vuốt đất trên bàn xoay rồi, nhưng mà nghe gốm thì cũng chưa được trải nghiệm đâu Trâm ạ.
0: Vâng ạ, ngày hôm nay thì tại Bát Tràng sẽ có chương trình thanh âm gốm, khai thác âm thanh từ chất liệu gốm và những cái nhạc cụ được làm từ gốm, nghĩa là thứ vốn nằm trên bàn ăn, trong gian bếp, trệt kệ trang trí hay là trong các cửa hàng của làng nghề, thì lần này lại bước vào một cuộc trình diễn bằng âm thanh.
1: Và nghe đến đây thì chị Thanh Lam lại nghĩ khác. Đây đúng là một cách chơi với di sản ấy. Bởi nếu mà xuống Bát Tràng theo cách quen thuộc thì mình có thể là đi chợ gốm này, rồi chúng ta vào xưởng thử nặn một chiếc cốc hay là cái bát, và khi mà chúng ta có sản phẩm mang về thì tuy là nó không được có hoàn hảo giống như là những cái nghệ nhân người ta làm gốm lâu năm đúng không, có thể là có chút cái méo mó, nhưng mà mình vẫn nhớ rất là lâu, bởi vì đây rõ ràng là cái sản phẩm mà do mình tự tay làm ra đúng không?
0: Đúng rồi ạ.
1: Còn dịp này thì nếu mình sẽ có thêm một cái trải nghiệm khác, thử nghe xem là đất sau khi mà qua lửa thì có thể tạo ra những cái âm thanh như thế nào.
0: Và quan trọng là cách làm mới không xóa đi nghề cũ đúng không chị?
1: Vâng.
0: Vẫn là đất này, vẫn là kỹ thuật nung, vẫn là người thợ. Nhưng mà từ những vật liệu quen thuộc ấy thì người ta tìm thêm một cái khả năng khác. Và Ngọc Trâm nghĩ đó là câu chuyện khá là hay của làng nghề hôm nay. Và nếu chỉ giữ nghề bằng cách là chúng ta lặp lại những cái sản phẩm cũ sẽ rất khó kéo người trẻ đến. Nhưng mà nếu thay đổi tất cả chỉ để chạy theo thị hiếu thì lại có nguy cơ mất đi bản sắc. Khoảng cách giữa hai điều ấy nói thật là đôi khi nhìn rất là mỏng manh và rất là khó đấy chị Thanh Long ạ.
1: Và với du khách mình không nhất thiết phải nghĩ xa như thế đâu Ngọc Trâm ạ. Chúng ta cứ xuống Bát Tràng đi, vào một xưởng nào đó, thử ngồi trước bàn xoay nhá, rồi là đất chạy lệch thì chúng ta sẽ chỉnh lại, méo thì chúng ta làm lại thôi, và sau đó thì đi xem một buổi thanh âm gốm, buổi tối thì mang về một cái món đồ nhỏ, thế là trong một ngày thì mình đã gặp gốm bằng tay, bằng mắt, bằng tai. Chị nghĩ như vậy là cũng khá là thú vị rồi đấy.
0: Vâng ạ, Ngọc Trâm cũng chọn cách ấy. Đi qua 3 điểm, chúng ta có 3 kiểu trải nghiệm rất là khác nhau đúng không ạ? Ở văn miếu thì có thể bắt đầu từ một nét chữ, một câu chuyện phố nghề hay là một màn trình chiếu. Ở bảo tàng Hà Nội thì di sản bước ra qua tiếng hát, phục trang, đạo cụ và chính những người nghệ nhân đang biểu diễn. Còn đến với Bát Tràng thì bàn tay mình có thể xính đất này, rồi chất liệu ấy lại tạo thành âm thanh trên sân khấu.
1: Và festival vẫn còn những cách kể khác nữa. Ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, di sản đi vào thời trang. Ở những sân khấu khác thì âm nhạc cũng nhiều thế hệ gặp nhau. Và có lẽ đó sẽ là câu chuyện tiếp theo khi mà người trẻ lấy những cái chất liệu đã có từ lâu để kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay.
0: Vâng ạ, và để câu chuyện về Hà Nội, về di sản và cách những giá trị cũ đang hiện diện trong đời sống hôm nay có thêm một tiếng nói từ những người đã nhiều năm sống, viết và làm báo tại thủ đô. Thì Ngọc Trâm và Thanh Long rất vui được trò chuyện cùng với nhà thơ Lữ Mai, phóng viên Ban Văn hóa Xã hội của Báo Nhân dân.
1: Alo ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng
2: ạ. Xin chào hai MC chương trình và xin chào quý thính giả.
1: Vâng. Vâng, xin được chào chị Lữ Mai. Rất là vui được chào đón chị đến với du lịch cùng VN.

0: của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ. À, chị Lữ Mai ơi, chị đã gắn bó với Hà Nội bao nhiêu năm rồi? Và nếu mà nhớ lại những cái ngày đầu tiên sống ở thành phố này, thì Thanh Long tò mò không biết là kỷ niệm nào chị Mai còn nhớ rõ nhất? Chị có thể chia sẻ được không ạ?
1: Vâng, tôi thì là người con của mảnh đất miền Trung. Và cũng như rất nhiều người khác, tức là khi mà tôi lên Hà Nội đi học đại học, và sau đó thì quyết định là sẽ ở lại Hà Nội với cái đời sống và công việc. Thì tính đến bây giờ thì cũng mới khoảng gần 20 năm thôi, chưa phải là khoảng thời gian quá lâu, nhưng mà cũng không còn là mới mẻ nữa. Và nếu bây giờ mà nhớ lại kỷ niệm hay là những cái ấn tượng ban đầu đối với Hà Nội, thì đó chính là những con ngõ nhỏ đấy, ở xung quanh trường đại học của tôi. Đấy, và những con ngõ đó thì cũng có cái đời sống dân cư Hà Nội. Tôi vẫn nhớ cái ô cửa mà chúng tôi nhìn từ ký túc xá sang ấy, thì nhìn vào khu dân cư. Và khu dân cư đó thì là một cái khu tập thể. Đấy, mọi người có một nếp sống là hiền hòa, gọn ghẽ, giản đơn. Đấy, chúng tôi từ ô cửa có thể nhìn sang ban công với rất nhiều những chậu cây nhỏ xinh. Rồi đôi khi nhìn vào được một phần những cái căn phòng, mà ở đấy thì họ cũng sẽ có một cái sự thu xếp rất là khéo léo và tinh tế. Thì từ cái việc mà mình quan sát như một người khách như vậy đấy, thì cũng có những cái ấn tượng về Hà Nội từ thời ban đầu như vậy.
2: Vâng ạ, chị chia sẻ là hơn 20 năm đã từng sống và làm việc tại Hà Nội. 20 năm là một quá trình cũng rất là dài đấy chị Thanh Long ạ. Và 20 năm đấy thì chị cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái thay đổi của Hà Nội đúng không nào? Vậy thì bây giờ không biết là chị có một cái góc Hà Nội nào đã trở thành một nơi quen và thỉnh thoảng muốn quay lại không ạ? Hay là như chị chia sẻ là đúng là những cái con phố hay là những cái khu tập thể mà ở gần trường cũ của chị?
1: Nếu mà nói là tôi muốn quay lại thì có một cái cảm giác thế này. Đó là nếu mà ai mà yêu Hà Nội và sống ở Hà Nội thì sẽ luôn có một bầu cảm xúc, đó là đôi khi mình yêu và mình nhớ Hà Nội ngay cả khi chúng ta ở giữa lòng Hà Nội. Và đối với tôi thì hình ảnh đó là hình ảnh của Hồ Gươm vào mỗi buổi sớm tinh mơ đấy. Đấy, có rất nhiều thứ pha trộn ở đó, từ cái nhịp sống của người Hà Nội, từ những gánh hàng hoa, từ những người tập thể dục, những gánh hàng rong, rồi những thanh âm và cả màu sắc, mọi thứ cảm giác như là hòa quyện lại. Và cũng có một ai đó nói là tuy là chúng ta có bốn mùa, nhưng mà một ngày ở Hồ Gươm thì dù là vào mùa nào thì cũng sẽ mang sắc thái của bốn mùa. Và tôi cũng đã quan sát cái điều đấy xem là có đúng hay không, thì thấy quả là đúng là như vậy, và luôn luôn muốn quay lại Hồ Gươm. Dù bây giờ nếu tính về cự ly mà tôi đang sinh sống với Hồ Gươm ấy, khoảng một cây số thôi, mà vẫn cứ muốn quay lại như một chốn cũ.
0: Một nơi rất là nổi tiếng của Hà Nội, và ai đến thủ đô thì cũng rất là muốn ghé đến với Hồ Gươm. Thưa chị là chị từng có một cái cuốn tản văn mang một cái tên rất là thú vị, Hà Nội không vội được đâu. Nếu mà hôm nay có một người bạn ấy lần đầu tiên đến Hà Nội và nói là tôi chỉ có một ngày thôi, thì chị sẽ muốn là người ấy đi chậm lại ở đâu để có thể quan sát, nhìn thấy Hà Nội khác với những cái gì thường có trong lịch trình du lịch ạ?
1: Câu chuyện này quen thuộc quá, bởi vì tôi thường xuyên tôi nhận được những lời đề nghị thế này. Nào là bạn ở nước ngoài, rồi bạn ở phương Nam, bạn ở miền Trung ra, thì cũng đều nói là chỉ có một ngày, thậm chí chỉ có nửa ngày thôi. Và như thường lệ thì chúng tôi vẫn cứ bắt đầu vào một buổi sáng tinh mơ ở Hồ Gươm, hòa nhịp vào dòng người đang tập dưỡng sinh rồi tập thể dục. Sau đó là bắt đầu đi ăn sáng. Thì tôi nghĩ là từ Hồ Gươm đấy, chúng ta có thể tỏa đi rất nhiều con phố, rất nhiều đình đền và những di tích danh lam thắng cảnh. Và đôi khi không cần phải theo một lịch trình quá cụ thể nào đâu, mà chúng ta có thể hoàn toàn đi ngẫu nhiên theo bất cứ một hướng nào, đôi khi là theo cảm xúc của chúng ta, theo nhịp mùa, thì ta vẫn sẽ gặp được những điều rất thú vị. Mà nếu không cần hướng dẫn viên thì ta vẫn đi được. Chẳng hạn xung quanh Hồ Gươm thì ngoài chúng ta đến đền Ngọc Sơn, thì chúng ta cũng có thể tỏa đi những đình đền khác, như là đình Kim Ngân thì có nghề chạm bạc, và ở đó thì thường cũng có những nghệ nhân ở đó và sẵn sàng cho chúng ta trải nghiệm. Đấy, hay là những đình khác về nghề thêu, đình Hà Vĩ về ông tổ nghề sơn, thì hiện nay đều có những không gian

0: gian trải nghiệm cho mọi người ở đó.
1: Vâng,
0: và tất cả mọi cái giá trị về văn hóa, tín ngưỡng, ẩm thực cho đến những góc check-in mới mẻ thì đều từ cái bán kính mà chúng ta có thể di chuyển từ Hồ Gươm đi được.
1: Vâng, vâng ạ. Chị Lượng Mai thân mến, là có khi nào là sống ở Hà Nội lâu rồi thì mình lại ít để ý đến những thứ mà du khách lần đầu tới đây thấy rất là thú vị không ạ? Ví dụ như là một khu chợ này, hay là một tiếng rao, một cái quán nhỏ, hay là một nếp sinh hoạt ở trong phố. Vậy thì Ngọc Trâm tò mò một chút là với chị thì điều rất bình thường nào của Hà Nội lại khiến chị nhớ nhất mỗi khi đi xa?
0: Tôi nhớ nhất đó là những nhịp sống thường ngày. Như chị vừa nói, đây là những nhịp sống bình dị thường ngày. Chẳng hạn như là tiếng giao từ gánh hàng xong đến rồi những gánh hàng hoa đi qua phố, hay là những khu chợ nho nhỏ ở trong phố, mọi thứ rất gọn gàng nhưng mà thứ gì cũng có. Để rồi những nhịp sống của những người dân thì thực ra người dân thì ở đâu cũng như vậy. Thế nhưng mà chính cái thủ đô, cái bầu không khí cũng như là những nét đặc thù của mảnh đất Kinh Kỳ đấy, và
1: vâng,
0: rất nhiều nơi hội tụ lại thì cũng sẽ mang đến những nhịp sống rất riêng. Chẳng hạn đêm khuya rồi ấy, nếu mà chúng ta mà thức với Hà Nội thì ta cũng sẽ nhận ra một nhịp sống khác. Vẫn có tiếng giao, vẫn có những người thong thả đi lại trên phố, có những bác, những chị lao công đang làm sạch để cho những nẻo đường ở cái khoảnh khắc mà giao giữa ngày cũ và ngày mới.
1: Vâng ạ,
0: thì tôi hay để ý đến những chi tiết đó và rất là nhớ, bởi vì thấy là hình ảnh thân thuộc.
1: Vâng, Ngọc Trâm chia sẻ một chút rồi. Lúc nãy chị có chia sẻ rằng là chị cũng rất là để ý đến một tiếng rao ấy. Thì với một người cũng đã từng học tập tại Hà Nội ấy, thì Ngọc Trâm rất là ấn tượng với một cái tiếng rao. Không biết là với chị Lữ Mai thì chị đã nghe nhiều chưa? Đó là xôi lạc bánh khúc đây. Vâng ạ, một cái tiếng rao rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó thường trực mỗi ngày. Và những cái gánh hàng rong đấy ngày nào Ngọc Trâm cũng nghe. Và tự nhiên khi mà về Vinh rồi, mình lại rất là nhớ cái tiếng rao đấy. Nó thể hiện cái cuộc sống đời thường của những người dân Hà Nội, đúng không ạ?
0: Dạ, vâng. Đúng rồi. Một tiếng giao rất thân thương và đặc biệt nữa. Ví dụ cũng là bánh khúc, cũng là xôi. Ở những vùng miền khác thì có thể không phải là tôi là bánh khúc đây đâu.
1: Vâng, đúng ạ. Lúc đầu mới ra Hà Nội thì Ngọc Trâm nghe là tôi là bánh khúc đây đấy ạ. Phải mất một năm sau thì mới nghe là xôi lạc bánh khúc đây.
2: Vâng. Trở lại với Festival Thăng Long Hà Nội năm nay thì các cái hoạt động được tổ chức từ Hoàng Thành, Văn Miếu đến Bát Tràng, Bảo tàng Hà Nội rồi là Hồ Hoàn Kiếm, thì không biết là chị Lữ Mai thích điều gì ở cách đưa một festival ra nhiều không gian như vậy và thay vì tập trung trong một khu vực?
0: Tôi nghĩ là ở đây đã có một sự giao thoa và hòa quyện rất là phù hợp với thời đại mới. Và cùng một lúc thì ở nhiều không gian, con người ở nhiều nơi có thể thưởng thức một sự kiện. Chúng ta vừa hướng đến cái sự kiện chung, nhưng đồng thời ở những không gian đó thì sẽ có sự đổi mới, sáng tạo, kết hợp riêng và cùng tôn vinh lên những nét đẹp, những giá trị của di sản. Quan trọng hơn đó chính là giá trị con người và đời sống con người, đời sống tinh thần mang lại. Thì đây là một cái điều mới mẻ và tôi nghĩ là sẽ ngày càng có chiều sâu hơn và càng có sự rộng mở hơn, và thậm chí có những giá trị rộng mở đến mức mà chúng ta sẽ bất ngờ và chúng ta cũng sẽ không hình dung hoặc là tính toán những điều đấy.
1: Vâng ạ. Vâng ạ. Một điểm khá là rõ của festival năm nay đó là di sản được đặt cạnh âm nhạc, công nghệ thời trang, nghệ thuật trình diễn. Ở Bát Tràng thì còn có thanh âm gốm nữa. Vậy thì từ góc nhìn của một người làm văn hóa và sáng tác thì không biết là chị thấy cách kể mới này có thể mở thêm điều gì cho người trẻ khi mà họ tìm đến di sản không ạ?
0: Một cụm từ mà chúng ta đề cập rất nhiều lần đó là cách kể. Và tôi nghĩ là trong sự kết hợp giữa các loại hình thì sẽ tăng lên cái nét đa dạng, cũng như là những thanh âm, những màu sắc nó phong phú hơn rất nhiều. Và càng nhiều cách kể, càng phong phú bao nhiêu thì chúng ta càng có cơ hội để tiếp cận nhiều với công chúng. Đặc biệt là chúng ta vừa nói đến những loại hình trên thì ta sẽ thấy là phù hợp với công chúng ở mọi lứa tuổi, ở mọi vùng miền, thậm chí là cả du khách nước ngoài cũng có thể tận hưởng điều đó theo cách riêng. Và đây là một cái tín hiệu đáng mừng, và tôi nghĩ là rất đáng khuyến khích và nhân rộng mô hình như thế.
2: Thưa chị, trong những cái không gian của festival năm nay ấy, thì nếu được chọn một nơi để dành hẳn một buổi và đi với tâm thế của một du khách thì chị Lữ Mai sẽ chọn Hoàng Thành, Văn Miếu, Bát Tràng, Bảo tàng Hà Nội hay là Hồ Hoàn Kiếm, và vì sao chị lại lựa chọn cái nơi ấy?
0: Tất cả những không gian chúng ta vừa đề cập thì đều thiêng liêng và đều đọng lại trong tôi những điều sâu sắc. Nhưng mà nếu mà để cá nhân tôi lựa chọn thì có lẽ tôi sẽ chọn làng gốm Bát Tràng. Vì sao lại như thế? Bởi vì tôi nghĩ là không gian festival thì chúng ta quen thuộc với những cái không gian lớn rồi và ở trung tâm. Thế nhưng mà diễn ra ở một làng nghề. Đấy. Và ở đó thì ngoài cái việc mà có những cái phần lễ, phần hội, thì chúng ta còn có thể quan sát và thẩm thấu được đời sống của bà con nhân dân. Đặc biệt là như làng gốm Bát Tràng là một ngôi làng rất đặc biệt. Ngôi làng mà không có lũy xe làng. Một ngôi làng mà nhà dân san sát nhà dân và kín cổng cao tường, bởi vì đó đặc trưng của một ngôi làng họ làm nghề gốm. Và có sự giao thoa. Đấy, nên là từ cái ẩm thực của họ cũng là giao thoa. Chẳng hạn như là bát canh măng mực thì măng ở trên rừng, mực ở dưới biển. Nhưng mà với bàn tay khéo léo của người phụ nữ Bát Tràng thì lại hòa quyện được hai cái hương vị tưởng chừng như không thể hòa hợp được như thế. Hoặc là về khoa bảng thì làng Bát Tràng cũng có một cái truyền thống khoa bảng vô cùng dày dặn và thiêng liêng. Ở đấy tôi còn nhớ là có tấm bia trắng không đề chữ gì cả, nhưng mà được tất cả người dân trong cộng đồng tôn vinh và luôn ngắm cái tấm bia trắng đó để khắc ghi.
1: Và từ cái câu chuyện của festival năm nay thì không biết là chị mong là người trẻ sẽ giữ lại điều gì sau một lần đến với Hoàng Thành, Văn Miếu, Bát Tràng hay là một không gian di sản của Hà Nội ạ? Bởi vì là chúng ta nghĩ rằng là khi mà đến những cái nơi này chúng ta có rất nhiều điều để chúng ta nhớ, ví dụ như là một bức ảnh đẹp này, một trải nghiệm vui, hay là đôi khi cái sự tò mò để rồi là muốn tìm hiểu thêm về nó ạ.
0: Chúng ta muốn giữ lại một điều gì, hết là ta cần phải hiểu một cách tương đối và cũng phải có điều gì đó lắng đọng lại trong trái tim của chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta thực sự yêu ấy, thì ta sẽ còn nhiều lần trở lại và muốn tìm hiểu. Do vậy nên tôi nghĩ là những bạn trẻ hôm nay thì cũng như chúng tôi khoảng 20 năm về trước. Tức là đầu tiên là ta phải là câu chuyện của cảm xúc đã. Ta hãy đến với một vùng đất, một địa danh bằng chính cảm xúc của mình, cảm xúc rất thật. Và ở cảm xúc này có hồi hộp, có tò mò, nhưng đôi khi cũng cần phải có sự bao dung. Đấy, thì từ đó là chúng ta có thể có những cái cuộc hẹn về sau đó để trở lại để khám phá những góc độ khác, đấy, những vẻ đẹp khác. Nên là câu chuyện cuối cùng thì tôi vẫn muốn là về mặt cảm xúc, là chúng ta cần có những cái cảm xúc rất chân thành. Để ta có thể tiếp cận với festival hoặc tiếp cận với những địa danh, những con người, từ đó khơi gợi trong chúng ta niềm thôi thúc từ trong tim, thì từ niềm thôi thúc đó sẽ có rất nhiều con đường để chúng ta tiếp cận với di sản.
2: Chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái cảm xúc của mình mỗi ngày, đúng chị? Bởi vì khi mà chúng ta nuôi dưỡng cái cảm xúc thì cái cảm xúc đó nó vẫn sẽ luôn tươi mới và nó cũng sẽ luôn mang lại cho cái người khám phá một cái tâm thế hào hứng, cho dù có thể là trở đi trở lại cái địa điểm đó rất là nhiều lần, đúng không ạ? Sau nhiều năm sống, làm việc và viết ở Hà Nội thì nếu mà chọn một cái điều khiến cho chị Lữ Mai vẫn muốn tiếp tục khám phá thành phố này, dù mọi thứ đối với chị nó đã rất là quen thuộc rồi, thì em không biết là chị sẽ chọn cái nơi nào và đó sẽ là điều gì ạ?
0: Ở thành phố thì có rất nhiều điều mà chúng ta giữ lại được, nhưng cũng có những điều được thay. Thế thì nếu mà để lựa chọn một cái điều mà tôi luôn luôn khám phá ấy, đôi khi lại không phải là giá trị hiện hữu bằng vật chất mà chúng ta nhìn thấy, mà đó chính là cái đời sống con người thể hiện qua vẻ đẹp mưu sinh, vẻ đẹp trong ứng xử, trong sự hòa nhập, trong sự cởi mở đối với bên ngoài. Và tôi nghĩ là có nhiều điều có thể thay đổi, ví dụ như những đường phố, những tòa nhà. Thế nhưng mà những con người nếu mà vẫn còn ở đó thì văn hóa, đời sống và những giá trị mà họ sẽ vun đắp và họ sẽ thay đổi sẽ quyết định được Nên là tôi cứ khám phá cái đời sống tinh thần của những người sống ở Hà Nội. Tôi xin gọi là những người sống ở Hà Nội, bởi vì còn có rất nhiều tỉnh xa. Đấy, họ cũng trở về đây và tụ hội, và đấy chính là làm nên nét tinh hoa của Hà Thành,

0: Chị Thanh Long này, lúc nãy thì nhà thơ Lữ Mai có nhắc đến một Hà Nội của ký ức, của những góc quen và những điều ở lâu rồi thành thân thuộc. Nhưng mà nếu hỏi một bạn trẻ ngày hôm nay về Hà Nội thì Ngọc Trâm nghĩ là câu trả lời sẽ có thể rất khác đấy ạ.
1: Vâng, có thể là một buổi concert nào đó, một bộ ảnh ở phố cổ, một thiết kế lấy cảm hứng từ họa tiết xưa, hay là một đoạn video về Hà Nội mà bạn ấy vừa lưu ở trên điện thoại chẳng hạn. Thì Thanh Long nghĩ là điều này cũng khá là thú vị và ông Trâm.
0: Đúng rồi.
1: Cùng một thành phố, cùng những chất liệu đã có từ lâu nhưng mà mỗi thế hệ lại tìm thấy Hà Nội theo một cách riêng mình.
0: Vâng ạ, và Festival Thăng Long Hà Nội năm nay thì dành khá nhiều không gian cho cách kể ấy. Một ví dụ dễ thấy là chương trình thời trang Sắc Màu Hà Nội, The Color of Hà Nội diễn ra chiều hôm nay ngày 19 tháng 9. Ở đây thì câu chuyện Hà Nội đi vào thiết kế, chất liệu, phong dáng và cách người trẻ nhìn những giá trị quen thuộc bằng thẩm mỹ hôm nay.
1: Và chị Thanh Long rất là thích thời trang ở điểm đó. Nó rất là gần với đời sống. Một họa tiết nếu mà chúng ta thấy là nếu mà nằm ở trên hiện vật này thì mình sẽ đứng xem. Nhưng mà khi họa tiết ấy được đưa lên áo rồi những cái chiếc túi của mình, khăn hay là một thiết kế có thể mặc ra phố thì khoảng cách nó sẽ thay đổi ngay, đúng không? Người trẻ có thể thích cái món đồ trước, sau đó thì mới tò mò là hoa văn này từ đâu và cái chất liệu này thì gắn với nghề gì và vì sao nhà thiết kế lại chọn cái chi tiết ấy.
0: Và đó là cách mà chúng ta đi vào di sản khá là tự nhiên, đúng không nào? Không phải lúc nào cũng cần bắt đầu bằng một bài giới thiệu dài. Có người thì bắt đầu từ một chiếc áo, có người thì từ âm nhạc, có người thì xem một đoạn video đẹp rồi tìm đến nơi, miễn là cái mới không làm mất đi dấu ấn của cái cũ, đúng không nào?
1: Vâng, và chị nghĩ là cái câu cuối rất là quan trọng nhá. Bởi mà làm mới di sản không có nghĩa là chúng ta lấy một cái họa tiết cổ, chúng ta đặt lên cái sản phẩm rồi gọi là một cái sự sáng tạo, phải không Trâm? Nếu mà không hiểu cái câu chuyện phía sau ấy, thì rất là dễ thành trang trí. Còn khi người làm hiểu chất liệu mình đang sử dụng, biết đâu là phần có thể có những cái sự biến đổi này, đâu là cái thứ cần được tôn trọng, thì sản phẩm mới có lý do để tồn tại lâu hơn một cái trào lưu nhất thời.
0: Vâng ạ, và âm nhạc cũng vậy. Ngay trong những ngày đầu festival tại Hoàng Thành Thăng Long đã có chương trình nhạc trẻ là Movie Fest, chuyến tàu tiếp nối tinh hoa, được tổ chức với mục tiêu mở rộng công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, và đặt âm nhạc đương đại trong không gian di sản. Ngọc Trâm nghĩ là sự xuất hiện của một sân khấu trẻ tại Hoàng Thành là tạo ra cho chúng ta một câu hỏi khá là hay đấy chị Thanh Long ạ. Đó là người trẻ đến vì âm nhạc trước hay là vì di sản trước?
1: Vậy thì câu trả lời nào cũng được, phải không Trâm? Nếu một bạn đến vì ca sĩ mà mình yêu thích, rồi lần bước vào Hoàng Thành, lần đầu nhìn Đoan Môn ở một cự ly gần, thế là cái địa điểm ấy đã có thêm một người biết đến. Và sau buổi biểu diễn, nếu bạn ấy tìm hiểu thêm một chút về nơi mình vừa mới đứng thì càng tốt. Còn nếu mà đến vì thích Hoàng Thành rồi tình cờ xem một cái chương trình nhạc trẻ, mình lại có những cái trải nghiệm khác nữa.
0: Vâng ạ, chúng ta đôi khi cứ muốn người trẻ phải yêu di sản theo đúng một con đường, nhưng mà sở thích thì đâu vận hành như thế. Ngọc Trâm từng thấy là nhiều bạn trẻ đến một di tích vì muốn chụp ảnh, sau vài lần đi thì bắt đầu mới để ý đến kiến trúc này, rồi từ kiến trúc lại đọc thêm về lịch sử. Có người thì mua một món đồ thủ công bởi vì nó đẹp, sau đó thì mới biết được là tên nghệ nhân, rồi biết được làng nghề, biết được cách làm như thế nào, và điểm bắt đầu có thể rất là đời thường như thế.
1: Và bây giờ thì còn có thêm một cửa vào rất là mạnh nữa, công nghệ. Ở festival năm nay thì chúng ta đã gặp AR tại Hoàng Thành, mapping ở Văn Miếu. Đây đều là những thứ mà người trẻ đã rất là quen thuộc rồi. Màn hình rồi là những cái hình ảnh chuyển động, hiệu ứng, trải nghiệm trực quan. Và Thanh Long nghĩ là công nghệ hay là... Và cái công nghệ hay nhất là khi mà mình quên mất nó đang phô diễn những cái kỹ thuật chẳng hạn.
0: Vâng ạ, đồng ý với chị Thanh Long. Nếu xem xong mà người ta chỉ nói là hiệu ứng đẹp thì chưa đủ, đúng không nào? Công nghệ thì cần giúp mình nhìn rõ hơn điều vốn khó hình dung. Một kiến trúc đã mất, một không gian xưa, một câu chuyện phải mất nhiều trang sách mới kể hết. Khi ấy thì điện thoại, màn hình hay là trình chiếu trở thành một công cụ dẫn người xem vào câu chuyện.
1: Và có một thay đổi nữa mà mình nhìn thấy rất là rõ ở những người trẻ. Họ vừa xem, họ vừa kể lại đi festival hôm nay. Vài phút sau là chúng ta có thể thấy xuất hiện ở trên TikTok này, Facebook, Instagram, một bộ trang phục đẹp, một góc Hoàng Thành, một cái màn trình diễn hay, hay là một món gốm lạ ấy, đều có thể được chia sẻ ngay. Và có khi chính một đoạn video 30 giây lại khiến cho người khác quyết định là cuối tuần này sẽ đến thử và trải nghiệm xem như thế nào.
0: Vâng ạ, điều đó thì cũng tạo cho những người làm văn hóa một cơ hội rất là lớn, đúng không nào?
1: Vâng.
0: Nhưng mà cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, bởi người trẻ chia sẻ rất là nhanh, nhưng mà họ cũng bỏ qua rất là nhanh nếu mà câu chuyện thiếu hấp dẫn. Muốn giữ họ ở lại thì di sản phải được kể bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận, hình thức thì tốt, thông tin chính xác, và quan trọng nhất là phải có điều thực sự đáng xem. Không thể là chỉ đổi hình thức rồi cho rằng như thế là trẻ.
1: Chị rất là đồng ý với quan điểm này. Trẻ không nhất thiết phải thật là nhiều màu sắc đâu. Nhạc thật lớn hay là đưa mọi thứ lên mạng xã hội. Trẻ có khi là cách mà chúng ta đặt một câu hỏi mới với một thứ đã quen. Ví dụ như là với gốm Bát Tràng chẳng hạn. Ngoài làm bát, bình, lọ, gốm còn có thể tạo âm thanh không? Với văn miếu thì ngoài xem bia tiến sĩ, công nghệ có thể giúp mình hình dung quốc tử giám xưa như thế nào. Với chất liệu Hà Nội thì ngoài trưng bày có thể đưa vào thời trang để người ta mặc trong đời sống ra sao.
0: Vâng ạ, và chính những câu hỏi ấy làm cho di sản tiếp tục có mặt trong hiện tại. Một giá trị văn hóa tồn tại lâu dài đâu phải là vì chúng ta đặt nó ở một nơi thật là an toàn rồi thỉnh thoảng đến xem đâu ạ.
1: Vâng.
0: Nó còn được cần phải sử dụng này, được nhắc đến này, được sáng tạo tiếp và được thế hệ sau thấy có liên quan đến cuộc sống của mình.
1: Và có lẽ đó cũng là điều khá là rõ khi mà chúng ta đi festival năm nay. Người lớn chắc chắn rồi họ sẽ tìm thấy những ký ức của mình, còn người trẻ có thể tìm thấy một cách thể hiện hợp với mình chẳng hạn. Du khách thì có thêm lý do để quay lại những nơi đã quen, và với một người lần đầu tiên đến Hà Nội có thể bắt đầu từ bất cứ điều gì khiến họ tò mò.
0: Vâng ạ, một bộ trang phục, một buổi biểu diễn, một màn mapping hay là một chiếc cốc gốm, bắt đầu từ đâu cũng được ạ. Miễn là sau cuộc vui ấy thì Hà Nội ở lại trong tâm trí của mỗi người thêm một chút.
1: Vâng, và quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay hành trình của Du lịch cùng VOV đã đưa chúng ta khám phá cái không gian của Festival Hà Nội năm nay. Những cái điểm mới và những cái điều đặc biệt trong Festival này thì đã được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong khung giờ của Du lịch cùng VOV. Và chỉ còn ít phút nữa thôi thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp tục cảm nhận ở Hà Nội ở một góc khác nữa. Ca khúc Hà Nội trà đá vỉa hè sáng tác Đinh Mạnh Linh, và ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút của Du lịch cùng VOV. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, thường kỳ vào thứ Bảy hàng tuần trên hạ tầng podcast. Thưa quý vị, trong lịch sử có những con người được nhớ đến bởi một chức quan, một khoa thi, một trận đánh, nhưng cũng có những con người mà khi nhắc đến tên tuổi, người ta nhớ đến trước hết đó là cách họ đã lựa chọn trước vận nước. Nguyễn Xuân Ôn là một người như thế. Từ một cậu bé sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo ở Quần Phương, Diễn Châu, đi học muộn, ông đã bền bỉ bước qua con đường khoa cử nhiều năm lận đận để trở thành một vị tiến sĩ. Rồi từ chốn quan trường, trước cảnh đất nước đứng trước họa ngoại xâm, ông nhiều lần dâng sớ đề xuất những việc cần làm để củng cố vận nước sức dân. Khi những điều mình can sán không được chấp nhận, ông trở về quê. Và khi lời Cần Phương vang lên, người từng là một vị quan nhà Nguyễn ấy đã trở thành một trong những thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nghệ Tĩnh.
2: Vâng, thưa quý vị, hai thế kỷ đã đi qua kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời, nhưng câu chuyện về ông vẫn còn đó trong những trang sử, trong thơ văn, trong ký ức quê hương và trong tên gọi nghề Ôn mà người dân dành cho ông. Hôm nay trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ, chúng ta cùng trở lại với cuộc đời của Nguyễn Xuân Ôn, một cuộc đời gắn với chữ nghĩa, với trách nhiệm của người làm quan và trên hết là với lựa chọn của một người trước vận nước.
1: Nguyễn Xuân Ôn sinh ngày 23 tháng 3 năm Ất Dậu, tức ngày 10 tháng 5 năm 1825 tại làng Quần Phương, xã Lương Điền, Tổng Thái Xá, huyện Đông Thành, sau này là xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và hiện nay là xã Quảng Châu, Nghệ An. Ông có các hiệu Ngọc Đường, Hiến Đình, Lương Giang. Nhân dân thường gọi ông bằng cái tên thân thuộc, Nghệ Ôn. Tuổi thơ của Nguyễn Xuân Ôn không bắt đầu từ một gia đình giàu có hay một con đường học hành thuận lợi. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, cha theo nghiệp đèn sách nhưng không đỗ đạt, mẹ mất sớm. Nguyễn Xuân Ôn phải đến ở với bà nội và vì thế việc học cũng bắt đầu muộn hơn. Nhưng có lẽ chính hoàn cảnh ấy càng làm nổi bật sự bền bỉ của một người ham học. Ông không để việc học muộn trở thành lý do để dừng lại, mà từng bước đi trên con đường khoa cử vốn rất dài và không ít thử thách.
2: Năm Giáp Thìn 1844, khi mới 18 tuổi, Nguyễn Xuân Ôn đỗ tú tài. Nhưng từ tú tài đến cử nhân, ông phải chờ đợi tới 23 năm. Mãi đến khoa Đinh Mão năm 1867, khi đã 42 tuổi, ông mới đỗ cử nhân. Và 4 năm sau, khoa Tân Mùi 1871, Nguyễn Xuân Ôn đỗ tiến sĩ. Cùng khoa với Nguyễn Khuyến và phó bảng Lê Doãn Nhã, người bạn đồng hương sau này cộng tác đắc lực với ông trong cuộc khởi nghĩa. Một con đường khoa cử như thế hẳn không chỉ cần sự thông minh mà còn cần một sức bền rất lớn. Từ một cậu bé đi học muộn trong gia đình nghèo đến người đỗ đạt ở tuổi 42 rồi trở thành tiến sĩ 4 năm sau đó, Nguyễn Xuân Ôn đã dành phần lớn tuổi trẻ của mình dành cho việc học và khoa cử. Và cũng từ nền tảng ấy, ông bước vào con đường làm quan nhà Nguyễn.
1: Sau khoa thi Tân Mùi năm 1871, Nguyễn Xuân Ôn bắt đầu những năm tháng làm quan. Nhưng nếu con đường khoa cử của ông là một hành trình dài để đi tới danh vị, thì con đường làm quan lại nhanh chóng cho thấy ở ông một phẩm chất khác, sự cương trực. Bước đầu ra làm quan, Nguyễn Xuân Ôn làm việc ở Viện Hàn Lâm tại Huế 3 năm với chức biên tu. Sau đó, ông được bổ làm tri phủ Quảng Ninh thuộc tỉnh Quảng Bình. Tại đây, ông biết có lệ bắt dân phải nạp gạo, củi hàng tháng. Trước việc ấy, ông đã đòi gửi sớ về kinh để hạch tội, khiến các viên quan cai trị địa phương phải vội vàng bỏ lệ. Một việc tưởng như thuộc phạm vi rất nhỏ ở một phủ xa kinh thành, nhưng lại cho thấy cách Nguyễn Xuân Ôn nhìn vào công việc của một người làm quan. Ông không chỉ nhìn vào chức vụ của mình, mà còn nhìn vào đời sống của người dân dưới quyền cai quản. Cũng trong thời gian làm quan, một sự việc khác khiến ông bị điều chuyển. Vì bắt tội một giáo sĩ người Pháp sử dụng lọng vàng, mau chỉ dành riêng cho nhà vua trong lúc đi giảng đạo, ông bị vua Tự Đức đổi làm đốc học tỉnh Bình Định. Khi Nguyễn Xuân Ôn rời Quảng Ninh, người dân nơi đây đã 3 lần làm đơn xin lưu ông lại nhưng không được. Tư liệu ghi nhận ông là một viên quan cương trực thanh liêm. Và sự tiếc nuối của người dân đối với việc ông bị điều chuyển là một chi tiết đáng nhớ trong những năm tháng làm quan. Ở Bình Định một thời gian, Nguyễn Xuân Ôn được triệu về Huế, giữ chức ngự sử rồi biện lý bộ hình. Nhưng càng ở gần triều đình, ông càng chứng kiến nhiều điều khiến mình bất bình. Trước cảnh một số quan lại bất tài chỉ lo tranh giành quyền lợi, Nguyễn Xuân Ôn lại lên tiếng phê phán. Và một lần nữa, sự cương trực ấy khiến ông bị đẩy đi. Ông được bổ làm án sát Bình Thuận, một nơi tiếp giáp với Nam Kỳ, khi ấy đã bị quân Pháp chiếm đóng. Sau đó triều đình lại đổi ông làm án sát Quảng Ngãi.
2: Vâng, thưa quý vị, những lần điều chuyển không làm thay đổi điều Nguyễn Xuân Ôn quan tâm, đó là vận mệnh của đất nước trong một thời kỳ ngày càng nhiều biến động. Năm Kỷ Mão 1879, ông gửi tấu sớ về kinh trình bày những điều lợi hại của thời cuộc, trong đó nhấn mạnh về việc phải chọn những người dũng lược làm rường cột. Năm Nhâm Ngọ 1882, tức Tự Đức thứ 35, ông lại gửi tấu sớ xin được đi kinh lý miền Thượng Du để chọn nơi lập đồn điền và sơn phòng. Cũng trong năm ấy, khi nghe tin thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai, lúc này ông đã đổi về làm án sát Quảng Bình. Nguyễn Xuân Ôn lập tức dâng bài tấu xin được về quê nhà để tập hợp tráng đinh chống Pháp và động viên tinh thần nhân dân. Những đề xuất ấy cho thấy mối quan tâm của Nguyễn Xuân Ôn đã ngày càng vượt ra ngoài phạm vi của một chức quan cụ thể. Ông nghĩ đến việc xây dựng lực lượng, củng cố vùng núi, chuẩn bị lương thực, tập hợp con người và động viên sức dân. Đến năm 1883, ông lại làm bài tấu điều trần những việc nên làm, gồm 4 việc: xin hợp các tỉnh nhỏ thành trấn lớn, xin rời các tỉnh thành, xin bớt tiêu dùng để sung vào quân nhu, xin dứt việc hòa hảo với Pháp để khích lệ lòng người. Cũng trong năm này, trước khi bị sa thải, ông còn gửi về triều bài tấu xin đình hoãn án kiện và trù tính thời sự. Nhìn chung, trong các tấu sớ của Nguyễn Xuân Ôn, có thể thấy những đề xuất nhất quán: lựa chọn người hiền tài để giao phó việc nước, chấn chỉnh võ bị, lập đồn điền và sơn phòng, khuyến khích việc cày cấy, bớt những khoản tiêu dùng xa xỉ và phản đối chủ trương hòa nghị với Pháp. Nhưng những điều ông nhiều lần dâng lên triều đình phần lớn không được chấp nhận. Năm 1883, Nguyễn Xuân Ôn bị cách chức, và đây cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông bắt đầu.
1: Từ một vị quan nhà Nguyễn trở về quê, Nguyễn Xuân Ôn không lựa chọn sống yên ổn sau khi rời trốn quan trường. Ông bắt đầu tự mình tổ chức việc chống Pháp. Nếu trước đó ông gửi tấu sớ về kinh để bàn cách đối phó với tình thế đất nước, thì giờ đây những điều từng được viết trong tấu sớ trở thành những công việc cụ thể ở quê nhà: tập hợp con người, chuẩn bị lực lượng và chờ thời cơ. Tháng 5 năm Ất Dậu, đêm mùng 4, rạng sáng ngày mùng 5 tháng 7 năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn rồi hạ dụ Cần Vương. Phụ chính Tôn Thất Thuyết thay mặt nhà vua cử Nguyễn Xuân Ôn làm An Tĩnh Hiệp thống quân vụ đại thần, có nhiệm vụ thống lĩnh nghĩa quân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh giúp vua cứu nước. Từ đây, cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn bước sang một chặng mới. Người từng đứng trong hàng ngũ quan lại triều Nguyễn nay trở thành

0: người đứng trong hàng ngũ nghĩa quân. Ông cùng Nguyễn Nguyên Thành, Lê Doạn Nhã và Đinh Nhật Tân lập chiến khu ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tại vùng núi ấy, Nguyễn Xuân Ôn chọn một thung lũng làm nơi xây dựng đại đồn Đồng Thơm. Đại đồn rộng khoảng 30 hectare, chung quanh có núi non bao bọc. Từ đây có thể đi ngược lên phía tây vào sâu đến núi Trọc cao gần 500 mét. Hoặc vượt qua dốc Lội về phía tây bắc vào vùng Động Đình, Nhà Đũa. Đó là một địa thế được lựa chọn để xây dựng căn cứ giữa vùng núi, thuận lợi cho việc tổ chức lực lượng. Buổi đầu, nghĩa quân lên tới khoảng 2.000 người, hầu hết là những nông dân trai trắng. Trong lực lượng chỉ huy có Đề Kiều, Đề Mậu, Đề Nhục, Lãnh Bảng, Lãnh Thừa, Lãnh Tư, Đốc Nhạn. Tại Đồng Thơm, nghĩa quân ngày đêm luyện tập võ nghệ, rèn vũ khí và sản xuất lương thực. Một căn cứ như thế không chỉ được dựng nên bằng ý chí, đằng sau nó là công việc tổ chức, là con người, là lương thực, là vũ khí và sự chuẩn bị cho những cuộc đối đầu với quân Pháp. Đồng Thơm trở thành một căn cứ góp phần vào công cuộc chống Pháp lúc bấy giờ, và ở giữa lực lượng ấy là một người đã bước sang tuổi 60. Thưa quý vị, có tư liệu ghi lại rằng mặc dù tuổi cao, sức yếu, Nguyễn Xuân Ôn vẫn luôn dũng cảm đi đầu trong các trận giao chiến với quân Pháp, gây cho đối phương nhiều thiệt hại. Đó có lẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất về ông. Tuổi tác không còn trẻ, sức khỏe đã yếu, nhưng khi đứng trước cuộc chiến, ông vẫn ở phía trước.
1: Thưa quý vị, cuộc kháng chiến cũng đưa ông đến những thương tích. Sau trận Xóm Hố, Nguyễn Xuân Ôn về Đồng Nhân, nay là thôn Đồng Đức, xã Mã Thành, huyện Yên Thành cũ, để dưỡng thương. Nhưng nơi dưỡng thương ấy cũng trở thành nơi ông bị bắt. Ngày 2 tháng 4 năm Đinh Hợi, tức ngày 25 tháng 7 năm 1887, nhờ có người chỉ điểm, quân Pháp bất ngờ tập kích Đồng Nhân. Bị đột kích bất ngờ, không kịp tự sát, Nguyễn Xuân Ôn bị bắt. Từ đây, người thủ lĩnh nghĩa quân Nghệ Tĩnh bước vào những năm tháng lao tù. Ông lần lượt trải qua các nhà lao ở Diễn Châu, Vinh, Hải Dương rồi Huế. Việc bắt được Nguyễn Xuân Ôn cũng không khiến cho cuộc truy lùng dừng lại. Theo tư liệu, quân Pháp tiếp tục ruồng bố, bắt bớ nghĩa quân nhằm dập tắt cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo. Quê hương ông cũng bị đốt phá, khiến gia đình phải tan nát, mỗi người một ngả. Những gì diễn ra bên ngoài nhà lao là sự truy quét, còn bên trong nhà lao là cuộc đấu tranh của một con người với chính số phận của mình. Năm 1888, dưới thời vua Đồng Khánh, Nguyễn Xuân Ôn gửi lời trình về bộ kêu oan về việc ông tuân theo dụ Cần Vương của vua Hàm Nghi mà lại bị kết án là tham gia đảng Ngụy. Ông cũng gửi thư cho những người bạn đồng liêu ở kinh nhờ họ lên tiếng bênh vực. Nhưng đến năm 1889, khi vua Thành Thái lên thay, Nguyễn Xuân Ôn mới được ân xá. Dẫu vậy, ông không được trở về quê vì triều đình lo sợ ông lại tổ chức kháng Pháp. Ông bị quản thúc tại Huế. Chẳng bao lâu sau, bệnh nặng, Nguyễn Xuân Ôn mất năm 1889, thọ 64 tuổi.
0: Kính thưa quý vị thính giả, một cuộc đời như thế nếu chỉ nhìn qua những dấu mốc của khoa cử, quan trường, chiến khu hay lao tù, có lẽ vẫn chưa đủ để thấy hết con người Nguyễn Xuân Ôn, bởi ông còn để lại một di sản khác, đó là thơ văn. Những sáng tác của ông bằng chữ Hán gồm Ngọc Đường Thi Tập với 311 bài thơ, Ngọc Đường Văn Tập gồm 22 bài văn xuôi cùng một số câu đối, ngoài ra còn có một ít thơ nôm. Thơ Nguyễn Xuân Ôn khi còn đèn sách thể hiện ý chí hoài bão của một người muốn giúp nước cứu đời. Khi ra làm quan, thơ ông vẫn mang theo khát vọng ấy, và khi đất nước rơi vào cảnh chiến tranh, thơ trở thành nơi ông bộc lộ nỗi đau trước thời thế, sự phận uất trước cảnh đất nước dần mất vào tay ngoại bang, đồng thời ca ngợi khí phách, sự hy sinh của quân dân. Thơ ông theo sát những gì đang diễn ra trong cuộc đời, vì thế đọc thơ Nguyễn Xuân Ôn cũng là một cách để nghe chính tiếng lòng của ông. Trong bài Thuật Hoài, ông viết: Báo quốc thần tâm bất cảm khuy, Nam kham nhân sự mỗi tương vi, Lâm hiên hữu sách quy thần sản, Chế khổn vô tài phụ chủ tri, Nhất khứ cố kinh dầu điệp vãn, Tái lai tân sở hiến thư trì, Thử thân vinh nhục.

0: Hà Tu Quài, Địch Khái, Đan Thầm, Tử Bất Suy. Trong tư liệu có bản dịch nghĩa của hai khổ trên như sau: báo ơn nước, lòng kẻ làm tôi không dám thiếu sót, bực nỗi việc người thường hay trái ngược lòng mình. Vào thi đình có đối sách được nhà vua lựa chọn, giữ cõi ngoài không tài cán, phụ lòng chúa biết đến. Một lần bỏ kinh đô ra đi, dâng sớ quá chậm, tới tân sở lần thứ hai, dâng thư cũng trễ rồi. Thân này vinh nhục không đáng kể, lòng son ghét giặc, dù chết cũng không suy.
1: Chỉ mấy câu cuối thôi đã thấy một Nguyễn Xuân Ôn rất rõ: thân này vinh nhục Hà Tu Quài, thân này vinh hay nhục có đáng gì, và sau đó là lòng son ghét giặc dù chết không suy. Đó là lời tự thuật về điều ông coi trọng và điều ông muốn giữ lại. Nếu đặt những câu thơ ấy bên cạnh cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, ta thấy chúng không đứng riêng. Ông từng nhiều lần dâng sớ, từng bị điều chuyển, từng bị cách chức, rồi trở về quê tổ chức chống Pháp, dựng căn cứ Đồng Thông, trực tiếp tham gia chiến đấu và cuối cùng bị bắt, bị giam giữ cho đến những năm cuối đời. Và nếu thuật hoài là tiếng nói về chí hướng và khí tiết, thì trong Tràng An Hoài Cổ, người đọc lại bắt gặp một Nguyễn Xuân Ôn đau trước cảnh đất nước biến động. Thiên lý bang kỳ thống địa dư, bách niên lăng tẩm biến khấu khư, ỷ thiên lâu lỗ tinh chiêm sứ, phác địa lư diêm ổi tận dư. Doanh xá liên triêu oanh hỏa pháo, nhai cù tận nhật tẩu kim cư, Hà Dương phục đổ thanh di hội, tứ cố sơn hà ủng đế cư. Bản dịch nghĩa: nghìn dặm đất kinh kỳ thống trị toàn cõi nước nhà, lăng tẩm trăm năm biến thành gò đống, lầu gác cao chọc trời hóa thành nơi hôi tanh, xóm làng ở khắp nơi cháy thành gò đống tro tàn, doanh trại suốt sáng vang dội tiếng súng nổ, đường phố xe sắt chạy cả ngày, làm thế nào thấy cảnh tượng thái bình trở lại, núi sông bốn mặt trầu về chốn đế cư.
0: Vâng, những hình ảnh trong bài thơ là những hình ảnh của một đất nước trong biến động. Lăng tẩm, xóm làng, tiếng súng, những con đường và cảnh kinh thành, nhưng đọng lại cuối cùng vẫn là một câu hỏi về ngày Thái Bình. Thơ Nguyễn Xuân Ôn vì thế không tách khỏi thời cuộc. Tư liệu nhận xét rằng thơ văn ông thường theo sát các đề tài thời sự, chính trị, biểu hiện rõ ý chí, nhân cách và tình cảm của ông. Về nghệ thuật, thơ văn được nhận xét là mộc mạc chân chất, không chạm trổ hay đẽo gọt. Có lẽ chính sự mộc mạc ấy khiến tiếng nói của ông gần với những gì ông đã sống. Ông viết về chí hướng, rồi sống với chí hướng ấy. Ông viết về lòng son, rồi giữ lấy lòng son ấy trong những năm tháng cuối đời. Ông viết về nỗi đau trước cảnh đất nước biến động, và chính cuộc đời ông cũng nằm trong những biến động ấy.
1: Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Ôn mất tại Huế năm 1889 khi mới 64 tuổi. Ông không trở lại được quê nhà sau những năm tháng bị quản thúc. Nhưng cái chết không khép lại câu chuyện về một con người đã dành cả cuộc đời gắn với việc học, với công việc của một vị quan và với cuộc kháng chiến chống Pháp. Tên tuổi Nguyễn Xuân Ôn được lưu lại trong thư văn với hàng trăm tác phẩm. Ngọc Đường thi tập gồm 311 bài thơ, Ngọc Đường văn tập gồm 22 bài văn xuôi cùng một số câu đối. Những sáng tác ấy giúp hậu thế nhìn thấy không chỉ một nhà thơ mà còn một con người luôn đặt mình trong những vấn đề của thời cuộc. Tên ông cũng được đặt cho đường phố ở Bình Định và Huế. Đặc biệt tại quê hương, tên Nguyễn Xuân Ôn được đặt cho một con đường đi qua trường trung học phổ thông mang tên ông. Những dấu tích ấy nối người xưa với hôm nay, bởi lịch sử suy cho cùng không chỉ nằm trong những trang sách, lịch sử còn hiện diện trong tên một con đường, một ngôi trường, trong ký ức của một vùng quê và trong những câu chuyện được kể lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Kính thưa quý vị,

0: 200 năm kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời, quê hương Diễn Thái vẫn nhắc nhớ về người con của làng Quần Phương. Tháng 5 năm 2025, chính quyền địa phương cùng dòng họ Nguyễn Xuân tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Hai thế kỷ đã trôi qua, đất nước đã đi qua những đổi thay rất lớn. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, có một điều vẫn dễ nhận ra. Ở mỗi bước ngoặt, ông đều phải lựa chọn. Lựa chọn bền bỉ với việc học khi con đường khoa cử kéo dài qua nhiều năm. Lựa chọn lên tiếng trước những điều ông cho là gây khó cho dân. Lựa chọn dâng sớ, đề xuất những việc cần làm khi đất nước đứng trước nguy cơ mất nước. Lựa chọn trở về quê khi bị cách chức. Và rồi lựa chọn đứng vào cuộc kháng chiến khi lời Cần Vương được ban ra. Đến cuối cùng, trong những năm tháng bị bắt giam và quản thúc, ông vẫn tìm cách trình bày điều mình cho là đúng về việc tuân theo dụ Cần Vương của vua Hàm Nghi. Nhìn từ hôm nay, những lựa chọn ấy làm nên một đường dây khá rõ trong cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, đó là ý thức về trách nhiệm của một người trước thời cuộc.
1: Có thể chúng ta không cần phải kể về Nguyễn Xuân Ôn bằng những lời quá lớn lao, bởi bản thân cuộc đời ông đã có đủ những dấu mốc để người sau phải suy ngẫm. Một cậu bé nhà nho nghèo đi học muộn, một người học trò 18 tuổi đỗ tú tài, rồi phải đợi đến năm 42 tuổi mới đỗ cử nhân. Một tiến sĩ bước vào chốn quan trường và nhiều lần lên tiếng trước những điều ông không đồng tình. Một vị quan trở về quê khi bị cách chức. Một người đứng đầu nghĩa quân ở Nghệ Tĩnh, xây dựng căn cứ Đồng Thông, tổ chức lực lượng và trực tiếp tham gia chiến đấu. Một người bị thương, bị bắt, trải qua nhiều nhà lao, rồi bị quản thúc ở Huế cho đến lúc mất. Và một người để lại phía sau mình những trang thơ mộc mạc, mà trong đó có chí hướng, có nỗi đau trước thời thế, có lòng thương dân, có khí phách và một niềm tin không dễ lay chuyển. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến cái tên Nghè Ôn vẫn còn được nhắc đến ở quê hương ông. Từ Quần Phương của hai thế kỷ trước đến Diễn Thái hôm nay, con người ấy đã trở thành một phần ký ức của đất quê. Nhưng điều còn lại không chỉ là một cái tên, đó là một câu chuyện về một người đã đi qua một thời đại nhiều biến động bằng tất cả những gì mình có. Chữ nghĩa của một nhà nho, trách nhiệm của một vị quan, hành động của một người đứng trong hàng ngũ kháng chiến và khí tiết của một con người trong những năm tháng cuối đời.
0: Kính thưa quý vị, trong Thuật Hoài, Nguyễn Xuân Ôn có viết: thử thân vinh nhục hà tu quải, địch khái đan thầm tử bất suy. Dịch nghĩa: thân này vinh nhục không đáng kể, lòng son ghét rằng dù chết cũng không suy. Hai câu thơ đã được viết từ hơn một thế kỷ trước, nhưng khi đặt bên cạnh cuộc đời của chính tác giả, chúng dường như trở thành một lời kết rất tự nhiên. Bởi rồi vinh nhục cũng qua đi, chức quan cũng qua đi, một đời người cũng qua đi, chỉ còn lại những điều một con người đã lựa chọn và cách người ấy giữ lấy lựa chọn của mình. Nguyễn Xuân Ôn, Nghè Ôn của đất Quần Phương, Diễn Châu, đã đi qua lịch sử theo cách ấy. Một người nghệ của chữ nghĩa, một người nghệ của khí tiết, và một người nghệ đã để lại trong ký ức quê hương hình bóng của một con người trước vận nước, biết nghĩ, biết nói và khi cần biết đứng lên hành động.

Thưa quý vị, nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, có lẽ điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những chức vụ ông từng đảm nhiệm, những trận đánh ông từng tham gia hay những năm tháng cuối đời trong lao tù. Điều đáng chú ý hơn là trải qua nhiều chặng đường khác nhau, từ người học trò vị quan triều Nguyễn cho đến người đứng trong hàng ngũ cần vương. Ở Nguyễn Xuân Ôn luôn có một mạch suy nghĩ dường như không thay đổi: học để giúp đời, làm quan để lo việc nước. Và khi đất nước lâm nguy thì không đứng ngoài cuộc. Ngay từ những năm còn đèn sách, thơ Nguyễn Xuân Ôn đã thể hiện một con người có chí hướng và hoài bão, một người đầy tráng khí, muốn giúp nước, cứu đời. Những suy nghĩ ấy tiếp tục theo ông khi bước vào chốn quan trường. Tư liệu về sáng tác của ông cho thấy, dù ở một chức quan nào, ông vẫn mang trong mình khát vọng được đem sức mình ra gánh vác.

0: việc đời. Có lẽ cũng từ cách nghĩ ấy mà trước những biến động ngày càng lớn của đất nước, Nguyễn Xuân Ôn không chỉ nhìn sự việc từ vị trí của một vị quan đang làm nhiệm vụ, ông nhiều lần lên tiếng trước những điều ông cho là bất ổn, phê phán sự yếu kém, vô trách nhiệm, đồng thời bày tỏ nỗi phẫn uất khi đất nước từng bước rơi vào tay ngoại bang. Đến khi thực dân Pháp xâm lược, ngòi bút của ông càng thể hiện rõ thái độ trước thời cuộc, châm biếm những tiêu cực, ca ngợi khí phách và sự hy sinh của quân dân, đồng thời thể hiện tinh thần, quyết đánh và niềm tin vào khả năng tìm ra cách đánh thắng. Điều đáng nói là ở Nguyễn Xuân Ôn, tư tưởng và hành động có một sự thống nhất khá rõ. Những điều ông thể hiện trong thơ văn cũng chính là những điều ông lựa chọn trong cuộc đời. Ông trân trọng những người dám đứng lên trước vận nước, không quản tù đày chết chóc, đồng thời lên án những kẻ chỉ biết giữ lấy sự yên thân khi đất nước đứng trước thử thách. Bởi vậy, văn chương của ông không chỉ là những trang viết về một thời đã qua, mà còn ghi lại cách một người trí thức nhìn vào thời cuộc và tự xác định trách nhiệm của mình.
1: Tư liệu về Nguyễn Xuân Ôn cũng cho thấy ông không chỉ được biết đến với tư cách một thủ lĩnh cần vương, mà còn là một nhà thơ yêu nước tiêu biểu của văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ 19. Thơ văn ông vừa có màu sắc trữ tình, vừa mang tính chiến đấu, thường theo sát những đề tài thời sự chính trị và thể hiện khá rõ ý chí nhân cách, tình cảm của tác giả. Chính vì vậy, khi nhìn lại cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, hai phương diện người hành động và người cầm bút không tách rời nhau. Và có lẽ đó cũng là điều làm nên một chân dung Nguyễn Xuân Ôn khá đặc biệt. Ông xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo, đi qua con đường khoa cử không dễ dàng, bước vào quan trường, rồi trước những biến động của đất nước lại lựa chọn trở về với quê hương và đứng vào hàng ngũ chống Pháp. Cuộc đời ấy có thể nhìn từ nhiều góc độ, nhưng tựu trung lại vẫn là hành trình của một con người luôn đặt mình trước câu hỏi phải làm gì khi đất nước đứng trước những thử thách lớn lao.
0: Hai thế kỷ đã đi qua kể từ ngày Nguyễn Xuân Ôn chào đời. Những trang thơ, những trước tác và những dấu tích còn lại hôm nay giúp hậu thế nhớ đến ông không chỉ như một nhân vật của lịch sử, mà như một trí thức xứ nghệ đã để lại dấu ấn bằng cả chữ nghĩa và hành động. Có lẽ giá trị của một đời người đôi khi không nằm ở việc người ấy đã giữ chức vụ gì, mà ở chỗ trước những bước ngoặt của thời đại, người ấy đã lựa chọn như thế nào.

Quý vị và các bạn vừa cùng Văn hóa xứ Nghệ trở lại với cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước, vị quan nhà Nguyễn và thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nghệ Tĩnh hồi cuối thế kỷ 19. Từ những trang sử, những tấu sớ và những vần thơ còn lưu lại, hình ảnh nghè Ôn hôm nay vẫn gợi nhắc về một nhân cách đã sống trọn với những điều mình tin tưởng. Chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

có những hình ảnh dù đã dần lùi xa theo nhịp sống hiện đại nhưng vẫn âm thầm sống mãi trong ký ức và âm nhạc. Cây cầu tre gập ghềnh mộc mạc, nơi in dấu bước chân tuổi thơ, bóng hình người mẹ tảo tần và những mối tình quê đằm thắm. Chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Nhịp cầu tre nơi ký ức ngân vang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu đi cùng năm tháng để vỗ về lòng mình và trở về với miền quê Thanh Bình. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ.

0: Chị Lê Mai và chị Thanh Long rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi với khung giờ phát sóng thường kỳ lúc 11 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần.
1: Các em thân mến, mỗi chương trình của chúng ta phát sóng sẽ đem đến cho các em những thông tin hữu ích cũng như những bài học, những thông điệp được gửi gắm qua các phóng sự, các câu chuyện được phát sóng đúng không nào?
0: Và chương trình ngày hôm nay chắc chắn rồi có khá nhiều thông tin để các em biết được tin tức nổi bật trong tuần. Và chương trình cũng gửi đến các em phóng sự về nỗi niềm mà mỗi bạn nhỏ muốn gửi tới ông bà của mình. Và phần cuối sẽ là một câu chuyện về tình yêu thương được trao cho nhau giữa những người trong cùng gia đình. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần điểm tin trước khi đến với nội dung chính của chương trình. Chúng mình cùng nghe nhé!
1: Ngày đầu tuần này trong tiết sinh hoạt dưới cờ, trường tiểu học Trường Vinh 4 đã tổ chức lễ phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa, xây dựng tủ sách dùng chung năm học 2026-2027. Phong trào được triển khai theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhằm bổ sung, làm phong phú nguồn tài liệu cho thư viện nhà trường, xây dựng nguồn sách dùng chung, phục vụ lâu dài và hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh còn thiếu sách.
0: Lễ phát động đã quyên góp được 1.432 cuốn sách. Số sách này sẽ được nhà trường tiếp nhận, thống kê, phân loại và sử dụng đúng mục đích, ưu tiên hỗ trợ học sinh còn thiếu sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Số sách còn lại sẽ được bổ sung vào tủ sách dùng chung để phục vụ học sinh trong nhà trường. Qua phong trào, các em học sinh được giáo dục về ý thức tiết kiệm, giữ gìn sách vở, tinh thần tương trợ và biết chia sẻ những điều tốt đẹp với bạn bè.
1: Cũng trong tuần này, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh tổ chức phỏng vấn ứng cử viên phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại buổi phỏng vấn, các em đã giới thiệu về bản thân, chia sẻ thành tích nổi bật, thể hiện kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện, khả năng bày tỏ chính kiến và những quan điểm đề xuất liên quan đến các vấn đề của trẻ em hiện nay, liên quan đến chủ đề xây dựng môi trường số an toàn thân thiện, kiến tạo thế hệ công dân tương lai.
0: Thông qua kết quả phỏng vấn, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh sẽ lựa chọn những gương mặt tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí theo quy định để giới thiệu cho ban tổ chức phiên họp xét chọn tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 năm 2026. Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 10 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội, do Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các đơn vị liên quan tổ chức.
1: Và các em ạ, cũng trong tuần này, vòng thi khu vực miền Trung của cuộc thi sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ 6 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 287 đội thi đến từ 8 tỉnh, với hơn 1.000 học sinh và phụ huynh có mặt tại nhà thi đấu trường Đại học Vinh, Nghệ An. Vòng thi khu vực với chủ đề Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Mỗi đội thi sẽ trải qua 2 lượt thi đấu để thể hiện khả năng xử lý nhiệm vụ tư duy logic, độ chính xác và phối hợp giữa các thành viên. Các đội có thành tích xuất sắc tại vòng khu vực sẽ được lựa chọn tham dự vòng chung kết quốc gia được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến vào cuối tháng 10 sắp tới.
0: Còn tại xã Tân Châu, với mong muốn góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là quan tâm đến sức khỏe thị lực của học sinh và nhân dân, đoàn xã phối hợp với đoàn các cơ quan đảng tỉnh và Bệnh viện Mắt Sài Gòn tổ chức chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe thị lực và test tiểu đường miễn phí cho học sinh và nhân dân trên địa bàn xã. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 15 cặp kính cận và 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập. Những phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập rèn luyện.
1: Tại xã biên giới Môn Sơn, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026, mang đến một mùa trung thu ấm áp, ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà cho các em thiếu nhi, trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Đặc biệt, chương trình còn kết nối với chương trình trung thu Lồng đèn thắp sáng ước mơ do Hội đồng đội Trung ương tổ chức, góp phần lan tỏa những tình cảm yêu thương, sự quan tâm của tổ chức đoàn đội đối với thiếu nhi trên cả nước. Kem ơi, đặc biệt trong tuần này có một tấm gương rất đáng được tuyên dương, đó là bạn Trần Minh Trí, học sinh lớp 5, trường tiểu học Vạn Thái. Minh Trí có nhặt được và giao nộp cho công an một ba lô trẻ em màu cam, bên trong có 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Ba lô này là của anh Dũng, một nhân viên siêu thị trên địa bàn, không may bị làm rơi trên đường đi thu tiền. Anh Dũng rất biết ơn bạn nhỏ Minh Trí đã nhặt được đồ và trả về đúng chủ nhân của nó.
0: Kem thân mến, những câu chuyện vừa rồi đã mang đến cho chúng ta thật nhiều điều thú vị trong một tuần vừa qua. Từ những cuốn sách được sẻ chia, những ý tưởng sáng tạo, những hoạt động chăm sóc và trao tặng yêu thương cho thiếu nhi, đến câu chuyện đẹp về một bạn nhỏ biết giữ gìn và trả lại tài sản cho người đánh mất. Thật nhiều sắc màu với một tuần vừa qua, phải không nào?
1: Và kem ạ, nếu chúng ta có rất nhiều điều muốn làm, muốn chia sẻ với những người xung quanh, với những người luôn yêu thương và dõi theo chúng ta mỗi ngày, các em có điều gì muốn nói? Đó có thể là một lời yêu thương, một mong muốn nhỏ này, hay đơn giản là một điều mà từ lâu nay các em vẫn giữ trong lòng. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Điều em muốn nói với ông bà, để xem những bạn nhỏ của chúng ta muốn gửi đến ông bà điều gì nhé.
0: Em ơi, trong tuổi thơ của mỗi người, ông bà thường là những người rất đặc biệt. Có khi ông bà là người đón các em đi học về, là người để dành cho các em một món quà nhỏ, là người luôn nhớ các em thích ăn gì, thích nghe chuyện gì. Có khi chỉ cần nhìn thấy ông bà ngồi trước hiên nhà, các em đã cảm thấy đó là một nơi thật thân thuộc, phải không nào? Ông bà vẫn thường hỏi, hôm nay cháu đi học có vui không? Cháu ăn cơm chưa? Bài hôm nay có khó không? Nhưng nếu đổi lại, để các em được hỏi ông bà một câu, được kể với ông bà một điều, hoặc được nói ra một mong muốn mà bình thường chưa có dịp nói, các em sẽ muốn nói điều gì? Có thể là một lời yêu thương mà đôi khi các em còn ngại chưa nói thành lời. Có thể là mong ông bà mạnh khỏe, cũng có thể là một điều rất nhỏ thôi, muốn ông bà nghe mình kể chuyện nhiều hơn, muốn được ông bà chỉ cho cách cư xử với mọi người, muốn nghe những câu chuyện ngày xưa, hay đơn giản là muốn được ngồi cạnh ông bà lâu hơn một chút. Và đây là những điều mà em muốn nói.
2: Em rất yêu ông ba. Em mong ông ba luôn khỏe mạnh và ở bên em thật lâu. Em cũng muốn mỗi khi em đi học về, em có thể kể cho ông ba nghe hôm nay ở trường có chuyện gì, có hôm vui, có hôm buồn, nhưng em thích kể cho ông ba nghe.
1: Có những chuyện với người lớn có thể rất bình thường, nhưng với một đứa trẻ lại là cả một câu chuyện đấy. Một lần được cô giáo khen, một bài kiểm tra làm tốt này, một người bạn mới, một trò chơi trong giờ ra chơi, hay cũng có thể là một câu chuyện khiến em buồn cả buổi. Các em có cả một thế giới nhỏ như thế để chúng ta kể, và ông bà thường là những người chịu khó nghe những câu chuyện ấy nhất. Có khi câu chuyện được kể rất lâu, có khi đang kể lại quên mất mình định nói gì. Nhưng chỉ cần ông bà vẫn ngồi đó, vẫn hỏi thêm một câu, vẫn cười cùng cháu, thế là đủ rồi. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần chỉ là có một người thật gần để mình có thể kể hết những chuyện vui trong ngày. Khi được hỏi có điều gì muốn ông bà hiểu về mình không, bạn Anh Minh trả lời như sau.
3: Em muốn ông bà hiểu là đôi khi em cũng có những chuyện của riêng mình, có lúc em làm chưa tốt nhưng không phải lúc nào em cũng cố ý, em mong nếu em làm sai thì ông ba nói cho em biết để em sửa. Em không thích bị mắng quá lâu, khi lúc đó em buồn và không muốn nói chuyện nữa.
0: Trẻ em rồi cũng có những lúc bướng bỉnh, những lúc làm sai, những lúc khiến ông bà phải nhắc đi nhắc lại một điều. Nhưng các em cũng mong ông bà hiểu rằng có những lúc mình chưa làm tốt không có nghĩa là mình không muốn làm tốt. Có thể các em chưa biết cách, có thể các em chưa nghĩ được như người lớn, cũng có thể chỉ vì một phút vô ý mà làm điều gì đó khiến ông bà phải buồn. Vì thế, điều các em mong muốn có khi rất đơn giản. Nếu cháu sai, ông bà hãy nói cho cháu biết cháu sai ở đâu, hãy chỉ cho cháu cách sửa. Bởi các em vẫn cần những lời dặn dò của ông bà, chỉ là các em mong những lời ấy thật nhẹ nhàng để sau khi nghe, các em có thể nói, cháu biết rồi, lần sau cháu sẽ cố gắng hơn. Bạn Thái Hà tâm sự.
2: Em muốn ông ba về em sẽ rửa sạch mọi người, nhưng gặp mọi người lớn thì phải trao được người cảm xúc thì phải cảm ơn, làm sai thì phải xin lỗi ông ba. Không hãy để những câu chuyện này ngay trước của ông ba. Em thích nghe vì có những điều em chưa biết.
1: Những điều các em muốn học từ ông bà đôi khi chẳng phải là những điều thật lớn. Chỉ là biết chào một người khi mà mình gặp, biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, biết xin lỗi khi mình làm sai, biết nhường những các em nhỏ, biết giúp đỡ người khác khi có thể. Những điều rất nhỏ ấy, nhưng các em lại rất nhớ lâu nếu được ông bà dạy bằng những câu chuyện thật là gần gũi. Có khi ông bà kể về một người hàng xóm ngày trước đã giúp đỡ gia đình mình, kể về một lần ông bà làm điều gì đó chưa đúng, hay đơn giản là nhắc cháu phải biết sống tử tế với những người xung quanh. Những câu chuyện như thế cứ ở lại trong trí nhớ của các em, để rồi một ngày nào đó khi gặp một tình huống tương tự, các em lại nhớ đến lời ông bà từng dạy. Bạn Khánh An phát biểu như sau.
4: Em muốn nghe ông ba kể hồi nhỏ ông ba đi học thế nào, chơi những trò gì, rồi ngày xưa bố mẹ em lúc nhỏ có nghịch không, có những chuyện ông ba kể em phải buông cười lắm. Em muốn ông ba kể nhiều hơn vì sau này em muốn, nên chắc em sẽ không được nghe nhiều như bây giờ.
0: Có một thế giới mà trẻ em hôm nay chỉ có thể biết được qua lời kể của ông bà, đó là tuổi thơ của những người đã đi qua rất nhiều năm tháng, những trò chơi ngày trước, những con đường quê, những ngày đi học, những người bạn cũ, rồi cả những câu chuyện về bố mẹ khi còn nhỏ nữa. Có những chuyện các em nghe lần đầu thấy thật lạ, có chuyện lại khiến các em thật bật cười. Cũng có những chuyện khiến các em ngạc nhiên vì cuộc sống ngày xưa khác hôm nay nhiều đến thế. Nhưng có lẽ điều các em thấy thích nhất vẫn là được nghe ông bà kể, vì trong những câu chuyện ấy có gia đình mình, có quê hương mình và có cả một phần tuổi thơ của ông bà mà các em chưa từng được biết đến. Và các em cũng hiểu rằng những câu chuyện ấy sẽ chẳng thể tìm thấy ở đâu khác ngoài chính lời kể của ông bà. Một người bạn nhỏ tâm sự.
2: Có những việc em tự làm được ngữ, chuẩn bị sách vở, dọn văn học, giúp ông ba lấy đồ hoặc làm những việc nhỏ trong nhà. Em muốn tôi làm để ông ba đỡ vất vả. Nếu em chưa làm đúng thì ông ba sẽ chỉ cho em. Em cũng muốn ông ba thấy là em đã lớn hơn trước rồi.
1: Có lẽ trong mắt ông ba, cháu lúc nào cũng vẫn còn bé. Bé đến mức ông bà muốn làm giúp mọi thứ, muốn nhắc từng chút một, muốn chăm sóc từng việc nhỏ. Nhưng các em thì đang lớn lên từng ngày, các em muốn tự chuẩn bị sách vở, tự dọn góc học tập, tự làm một vài việc trong nhà, tự giải quyết những chuyện nhỏ của mình. Có thể các em sẽ làm chưa thật khéo, đôi khi còn quên trước quên sau, nhưng các em muốn được thử. Mỗi lần tự làm được một việc, các em lại thấy mình lớn thêm một chút. Và điều đặc biệt là các em không chỉ muốn được ông bà chăm sóc, các em cũng muốn mình có thể làm được điều gì đó cho ông bà, dù chỉ là một việc rất nhỏ thôi.
2: Em muốn mình ngoan hơn, học tốt hơn và giúp ông ba những việc em làm được. Em cũng muốn có nhiều thời gian ở bên ông ba, có khi chỉ cần ngồi nói chuyện thôi cũng được. Em mong ông ba luôn khỏe mạnh để con ở bên em thật lâu.
0: Có những điều trẻ em nói ra nghe thật giản dị, không phải một món quà thật đắt tiền, cũng không phải một điều gì thật lớn lao, chỉ là cháu muốn ông bà khỏe, cháu muốn được ở bên ông bà lâu hơn, cháu muốn giúp ông bà. Có khi tình yêu của trẻ con cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Một cái ôm, một lời hỏi thăm, một việc nhỏ giúp ông bà, hay một buổi tối ngồi cạnh nhau kể chuyện. Nhưng những điều nhỏ bé ấy lại có thể trở thành những kỷ niệm thật đẹp của tuổi thơ. Kem thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe những điều mà các bạn nhỏ muốn nói với ông bà. Có những mong muốn thật giản dị, được ông bà yêu thương, được lắng nghe những câu chuyện của mình, được ông bà chỉ bảo những điều hay lẽ phải, được nghe kể về tuổi thơ của ông bà, về gia đình, về quê hương. Và hơn hết, các bạn cũng mong mình có thể làm được điều gì đó cho ông bà, để ông bà vui và cảm nhận được tình yêu của các cháu.
1: Các em ạ, thật ra tình yêu thương giữa ông bà và các cháu vẫn thường được

0: chăm đàn gà, tưới vườn theo lời bà dặn, rồi gửi bà những quả trứng gà mới nhất. Và khi bà trở về, một món quà nhỏ bà dành cho cháu lại khiến Loan vừa cười vừa khóc. Qua câu chuyện bà ốm, chúng ta sẽ cùng cảm nhận một tình bà cháu thật là gần gũi trong trèo, để thấy rằng đôi khi tình yêu thương chẳng cần phải nói thành những lời thật lớn lao. Nó có thể nằm trong một việc làm thật nhỏ, một món quà được dành dụm, hay một ánh mắt cứ dõi theo người mình thương. Bây giờ là nội dung câu chuyện, chúng mình cùng lắng nghe nhé.
1: Loan tưởng bà nội chỉ bị cảm cúm sơ sơ, thế mà chiều hôm ấy Loan đi học về, giật mình thấy mẹ rơm rớm nước mắt, bảo bố và bác Xuân đã cáng bà đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Suốt đêm mẹ và Loan ít ngủ, thương bà, lo cho bà. Hôm sau bố ở huyện về báo tin bà đã tỉnh, không có gì đáng ngại nữa. Bà dặn Loan phải chăm học, nhớ cho mái mơ ăn thêm rau, nó thích ăn rau lắm, và nhốt riêng con gà ri ra, kẻo nó hay bị con gà khác bắt nạt, tội nghiệp nó. Ôi, mới vắng bà có mấy ngày mà đàn gà cứ ngơ ngác cả ra. Bà chăm chúng nó thế, thảo nào. Còn Loan thì nhìn vào đâu, sờ vào cái gì cũng thấy thiếu bà. Cái bình vôi ăn trầu của bà kia, cái chổi bà thường luôn tay quét, cái rế, cái nồi, cái rổ bát, bao giờ cũng chùi xếp gọn gàng. Đến cây cối ngoài vườn cũng nhớ bà, các ngọn mướp cứ ngóc đầu lên, chờ đợi được bàn tay tưới tắm. Cái giường bà nằm mà trống vắng buồn hiu, con cóc ở trong gầm cũng như sốt ruột ấy, cứ nhảy ra rồi lại nhảy vào. Vì phải đi thi, Loan không lên huyện thăm bà được. Nó chọn đúng 10 quả trứng gà tươi nhất do con gà mái hoa của nó đẻ, gửi bố mang đi biếu bà. Nó không quên viết gửi bà mấy chữ: bà yêu quý của cháu, bà cứ yên tâm chữa bệnh. Mẹ cháu mải làm đồng, cháu tưới vườn và chăm đàn gà đúng như lời bà dặn. Cháu làm bài thi tốt lắm bà ạ. Cháu Loan của bà. Trong thư, nó không nói gì về 10 quả trứng nó đã gửi biếu bà cả. Nó vốn là đứa trẻ tế nhị. Hôm ấy đúng ngày chủ nhật, bố đón bà ở bệnh viện huyện về. Bà còn xanh lắm, tay phải chống gậy, nhưng bà cười từ ngoài sân cười vào. Loan chạy ra ôm lấy bà, dụi đầu vào ngực áo bà, khóc òa lên. Bà xoa xoa tóc Loan mắng yêu: bố mày, bà có chết đâu mà khóc, nín đi, bà cho quà đây. Loan nắm lấy tay bà, dắt bà vào giường. Bà bảo bố đưa cho bà cái bị. Bà xếp ra 2 quả cam, 6 quả chuối và 5 quả trứng gà. Bà bảo: đây, bà thưởng cho, nín đi nào. Loan ngước nhìn bà, khúc khích cười, nhưng miệng nó cười mà mắt thì vẫn khóc, vì nó biết bà đã dành dụm không ăn hết trứng và các thứ quà của nó cùng mọi người gửi biếu bà. Bà ơi, cháu yêu bà, cháu thương bà quá.
0: Em thân mến, câu chuyện bà ốm khép lại bằng một hình ảnh thật là đẹp. Đừng ngại nói những lời yêu thương, bởi đôi khi chỉ một câu "ông bà ơi, cháu yêu ông bà" cũng đủ làm cho một ngày trở nên thật ấm áp rồi.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình thiếu nhi hôm nay cũng xin được khép lại. Từ những câu chuyện trong phần điểm tin đến những điều các bạn nhỏ muốn nói với ông bà và câu chuyện bà ốm, chúng ta đã cùng gặp lại những điều thật gần gũi. Đó là sự sẻ chia, lòng tốt và tình yêu thương dành cho những người thân yêu. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Chị Lê Mai và chị Thanh Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi phát sóng vào lúc 11 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em nhé.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm tuần 2.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
3: Bóng đá nam ASEAN 2006, U23 Việt Nam thắng trận trước Philippines, rộng cửa vào tứ kết. Vòng 3 Bundesliga, Bayern Munich giành chiến thắng hoành tráng trước Union Berlin.
2: Ở môn bóng đá Đại hội Thể thao Châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Philippines tại lượt trận thứ 2 bảng C. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tại ASEAN 20 và qua đó làm tăng thêm cơ hội giành vé vào tứ kết của đội tuyển U23 Việt Nam.
3: U23 Việt Nam kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của Philippines. Bước ngoặt đến ở phút 74, từ đường chuyền vượt tuyến của Đức Anh, Thanh Nhàn thoát xuống xử lý tinh tế, đánh bại thủ môn Nicolas Guimaraes để mở tỷ số. Đến phút 85, Lê Phát dứt điểm trúng khung thành, rồi nhanh chóng đá bồi, ấn định chiến thắng 2-0. Có 4 điểm sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan ở lượt cuối ngày 22 tháng 9. Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam càng có ý nghĩa hơn khi ở trận đấu thứ 2 của bảng C, U23 Uzbekistan đánh bại Kuwait dù phải chơi thiếu người từ đầu hiệp 2. U23 Uzbekistan tiếp tục thể hiện sức mạnh tại bảng C, môn bóng đá nam ASEAN 20, khi đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-0. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng Trung Á, giúp họ chính thức giành quyền vào vòng tứ kết trước một lượt trận.
2: Chuyển sang những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Trong khuôn khổ vòng 4 giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga, Bayern Munich có màn trình diễn chói sáng trên sân nhà trước Union Berlin.
3: Union Berlin đã hoàn toàn sụp đổ khi tới làm khách tới sân của Bayern Munich. Ngay trong hiệp 1, họ bị hùm xám xứ Bavaria chọc thủng lưới tới 3 lần. Phút 18, Musiala mở tỷ số bằng pha sút xa hiểm hóc. Đến phút 39, Can ghi bàn trên 11m, còn Olis trước đó câu về phạt đền. Chính Olis nâng tỷ số lên 3-0 vào phút 43 bằng pha sút xa một chạm chuẩn xác. Sang hiệp 2, Bayern Munich chơi còn thăng hoa hơn. Olis hoàn tất cú hat-trick đỉnh cao khi anh ghi thêm 2 bàn nữa ở các phút 73 và 76. Trong khi đó, Can đánh dấu cú đúp ở phút 54 và Olis kiến tạo cho Can trong bàn thắng này. Xen giữa các bàn thắng của Can và Olis là pha lập công của Saibari ở phút 70. Chung cuộc, Bayern Munich thắng đậm 7-0 Union Berlin. Chiến thắng này giúp Bayern Munich tạm chiếm ngôi đầu Bundesliga. Họ đang có trong tay 10 điểm sau 4 vòng đấu.
2: Tại vòng 5 Serie A, cú đúp của Varela giúp Monza đánh bại Sassuolo ngay trên sân nhà U-Power Stadium, qua đó để tìm kiếm hy vọng thoát khỏi nhóm cuối bảng, trong khi đội khách lỡ cơ hội bứt phá lên nhóm đầu và dậm chân ở vị trí thứ 9.
3: Với lợi thế sân nhà, Monza đang nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng vượt trội và hơn hẳn về số pha dứt điểm. Phút 51, Varela tỏa sáng mang về bàn thắng khai thông bế tắc, đưa Monza vươn lên dẫn trước 1-0. Phút 63, cũng chính cầu thủ này tận dụng hoàn hảo cơ hội trên chấm phạt đền để nâng tỷ số lên 2-0 cho Monza. Trước khi trận đấu khép lại, Essex ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-1 cho Sassuolo ngay trên sân U-Power Stadium. Trong khi đó, ở trận đấu sớm nhất của vòng đấu thứ 7, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, Enchi giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của câu lạc bộ Espanyol nhờ cú đúp của Rodriguez và bàn thắng của Valera. Với chiến thắng này, Enchi nhanh nhóm hy vọng thoát khỏi đáy bảng, trong khi Espanyol lỡ cơ hội bứt phá lên nhóm trên.
2: Huấn luyện viên Jurgen Klopp vừa công bố danh sách các tuyển thủ lần đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức.
3: Theo đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã gọi tới 44 cầu thủ để chia thành hai đội hình cho loạt trận quốc tế sắp tới. Trong đó, Leon Goretzka không được triệu tập, trong khi Leroy Sane cũng vắng mặt do chấn thương, trong khi Joshua Kimmich được gọi trở lại. Klopp được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Đức với nhiệm vụ chuẩn bị cho những giải đấu lớn phía trước. Những quyết định đầu tiên của ông vì thế đang thu hút sự chú ý, đặc biệt khi chiến lược gia này lựa chọn cách tiếp cận khác với giai đoạn trước. Tuy nhiên, hiệu quả của kế hoạch gọi tới hai đội tuyển sẽ còn phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế của đội tuyển Đức trong các trận đấu sắp tới.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: 158.000 sản phẩm đã thực hiện truy xuất nguồn gốc. Vi phạm xây dựng, kinh doanh bất động sản có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng.
0: Từ tháng 1 năm 2026 đến nay, đã có khoảng 814.000 sản phẩm của 3.000 nông hộ, 207 doanh nghiệp tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố đăng ký truy xuất nguồn gốc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2: Trong đó, 158.000 sản phẩm của 48 nông hộ và 20 doanh nghiệp tại 14 tỉnh, thành phố đã thực hiện truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện các tiêu chuẩn kết nối, mở rộng phạm vi ứng dụng và phối hợp với địa phương doanh nghiệp để kết nối dữ liệu hiện có của các địa phương doanh nghiệp với hệ thống của Bộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình, nghỉ dưỡng là khoảng thời gian để tạm rời nhịp sống bận rộn, tìm về những không gian xanh, gần mặt nước và tận hưởng sự thư thái. Thế nhưng không phải lúc nào một chuyến đi vài ngày cũng dễ dàng sắp xếp khi mỗi thành viên đều có lịch trình riêng. Từ nhu cầu đó, một xu hướng đang được quan tâm là đưa những yếu tố vốn có trong các khu nghỉ dưỡng vào chính không gian sống hàng ngày. Không chỉ là cảnh quan, đó còn là sự riêng tư, tiện ích, chăm sóc sức khỏe và một môi trường sống thuận tiện để các thành viên có thể tận hưởng ngay tại nhà.
3: Khi tiêu chuẩn về chất lượng sống ngày càng được nâng cao, những không gian như biệt thự có sân vườn, tầm nhìn ra mặt nước cùng hệ thống vận hành khép kín và các tiện ích nội khu được nhiều gia đình quan tâm. Từ đó, mô hình biệt thự compound với không gian sống riêng tư, cảnh quan và tiện ích được quy hoạch đồng bộ ngày càng xuất hiện tại các khu đô thị cao cấp.
4: Tôi đang có mặt tại một khu đô thị bên dòng sông Lam và không gian ở đây được quy hoạch với nhiều diện tích cây xanh và mặt nước, tạo nên một môi trường sống gần gũi với thiên nhiên. Và đây cũng là cơ sở để mô hình biệt thự đảo phát triển, hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay trong không gian sống.
3: Tại khu biệt thự đảo, mỗi căn nhà có khoảng sân vườn riêng và tầm nhìn hướng ra mặt nước. Những dải đất được bao quanh bởi hệ thống mặt nước tạo nên địa thế ngón đảo, một trong những đặc trưng trong phát triển dòng biệt thự đảo của nhà sáng lập EcoPark. Không gian được tổ chức theo hướng đề cao sự riêng tư nhưng vẫn kết nối với cảnh quan chung. Sau cánh cổng khu compound là hệ thống đường nội khu, cây xanh, mặt nước và các tiện ích phục vụ đời sống cư dân.
4: Khu biệt thự đảo trung tâm Central Island hiện đã được bàn giao và nhiều căn đang được các gia đình tiếp tục hoàn thiện để chuẩn bị cho một cuộc sống mới bên dòng sông Lam. Không có một phong cách kiến trúc chung, các phân khu biệt thự đảo tại Eco Central Park được phát triển theo nhiều hướng khác nhau.
3: Nếu một số khu biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển, thì đảo cọ The Palm Island lại hướng đến diện mạo trẻ trung hiện đại, với cảm hứng từ những không gian nghỉ dưỡng nhiệt đới. Nếu cảnh quan mang đến cảm giác thư thái từ bên ngoài, thì Clubhouse rộng 7.500m² trở thành không gian chăm sóc sức khỏe, thư giãn và tận hưởng mỗi ngày của cư dân. Nổi bật là tổ hợp chăm sóc sức khỏe phục vụ riêng cho cư dân, gồm bể bơi 4 mùa điện phân muối, khu tắm khoáng nóng, khoáng lạnh, steam và sauna. Bên cạnh đó là hệ tiện ích dành cho việc rèn luyện thể chất như phòng gym, yoga, giúp cư dân duy trì một nhịp sống năng động mà không cần phải đi xa. Nhà hàng cao cấp của Clubhouse với quy mô lên tới 600 khách và các không gian sinh hoạt chung cũng được bố trí để cư dân có thể gặp gỡ, giao lưu hoặc tổ chức những buổi tiếp đón bạn bè, đối tác ngay trong khu đô thị.
5: Khi kinh tế phát triển thì các cái yêu cầu về nơi ở sẽ ngày càng gia tăng lên thêm. Không phải gia tăng theo yếu tố về số lượng mà gia tăng về chất lượng và trải nghiệm sống. Và Nghệ An là một trong những cái thị trường đang rất là phát triển, cái dư địa còn lớn và đồng thời thì cái phong cách sống và cái gu tiêu dùng rất là tương đồng với các thành phố lớn. Do đó nhà sáng lập EcoPark cũng tự tin trong việc mang dòng sản phẩm đặc trưng nhất của mình, đó là biệt thự đảo, về phát triển tại Nghệ An. Và cái mong muốn của chúng tôi đó là mang đến cho cư dân một cái cuộc sống theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng tại gia mỗi ngày.
3: Một chuyến nghỉ dưỡng có thể chỉ kéo dài vài ngày, nhưng một không gian sống nghỉ dưỡng tại gia lại đồng hành với gia chủ trong từng khoảnh khắc. Khi những yếu tố của nghỉ dưỡng được đưa vào cảnh quan, kiến trúc và tiện ích thường nhật, khái niệm nghỉ dưỡng tại gia vì thế cũng đang trở thành một lựa chọn về phong cách sống, nơi mỗi ngày trở về nhà có thêm những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, kết nối và tái tạo năng lượng.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh thứ Bảy ngày 19 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
7: Mưa lớn kỷ lục trong nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường ở đô thị Vinh ngập sâu, giao thông ùn tắc, nhiều phương tiện chết máy. Sau hàng chục năm, người dân mới chứng kiến một đợt mưa dồn dập kéo dài như vậy.
0: Tập trung tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2026. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
7: Mùa chim di cư cũng là thời điểm nạn săn bắt bẫy chim gia tăng. Vì vậy, Nghệ An đang tăng cường kiểm tra, tháo dỡ bẫy và xử lý vi phạm nhằm bảo vệ chim hoang dã, gìn giữ đa dạng sinh học.
0: Phần tin quốc tế, ông Trump ký luật trừng phạt Nga, áp thuế tới 100% nước mua nhiều dầu từ Moscow.
7: Singapore phổ cập kỹ năng AI cho toàn bộ công chức vào năm 2028. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Đảng ủy xã Diễn Châu và Đảng ủy xã Yên Na tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp, kết nghĩa và hỗ trợ cùng phát triển giai đoạn 2026-2031. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân dân hai địa phương Diễn Châu, Yên Na. Theo quy chế, hai địa phương thống nhất phối hợp trên 6 nhóm nội dung trọng tâm, tập trung vào xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và tăng cường giao lưu kết nối nhân dân. Trong đó, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý và phát triển đảng viên, công tác cán bộ, dân vận, đồng thời trao đổi kinh nghiệm phát triển dịch vụ, thương mại, xây dựng sản phẩm OCOP, kết nối sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và ứng phó thiên tai cũng được chú trọng. Đáng chú ý, sự phối hợp được mở rộng từ hai đảng ủy đến chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang, trường học, chi bộ và nhân dân hai địa phương. Trước lễ ký kết, Trường Tiểu học Diễn Châu 2 và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Yên Na đã ký kết phối hợp, mở đầu cho những hoạt động hỗ trợ cụ thể. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đánh giá cao sự chủ động của hai địa phương, nhấn mạnh đây là một cách làm mới, cụ thể hóa tinh thần xã giúp xã trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khi cấp xã đang đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến quản trị và phục vụ người dân. Đồng chí đề nghị hai bên sớm cụ thể hóa các nội dung đã ký kết thành những việc làm thiết thực, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời gợi mở thêm một số nội dung phối hợp về giáo dục, văn hóa, xây dựng mô hình kinh tế, kết nối việc làm, tiêu thụ sản phẩm OCOP, đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc hai xã làm cầu nối thúc đẩy các hoạt động kết nghĩa, đoàn kết và cùng phát triển.
7: Từ sáng nay, các đám mây đối lưu phát triển mạnh do tác động của nhiễu động gió đông liên tục vận chuyển hơi ẩm từ biển vào đất liền, gây mưa vừa mưa to đến mưa rất to trên khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An. Tại khu vực đô thị Vinh, mưa có cường độ đặc biệt lớn. Riêng khu vực Trường Vinh, lượng mưa ghi nhận trên 400mm. Mưa xối xả kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường tại các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng ngập cục bộ, gây ùn tắc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại. Một số tuyến đường ghi nhận ngập sâu như Duy Tân, Hồng Bàng, Phan Bội Châu, khu vực nút giao Trường Chinh, Nguyễn Văn Cừ, Phong Đình Cảng, Lê Ninh. Tại một số điểm, nước ngập gần nửa thân ô tô, khiến nhiều phương tiện, đặc biệt ô tô gầm thấp và xe máy, gặp khó khăn khi di chuyển, thậm chí chết máy giữa đường. Ngay lúc này, phóng viên Hoàng Hiếu có mặt tại khu vực đường Duy Tân sẽ phản ánh chi tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, hiện thì tôi đang có mặt tại đường Duy Tân của phường Trường Vinh, một trong những tuyến đường đã bị ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài từ sáng nay. Tại thời điểm buổi trưa thì tại một số vị trí trên đường Duy Tân được ngập sâu là gần 1 mét, xe máy thì không thể lưu thông qua đây. Nhiều phương tiện ô tô khi di chuyển đến khu vực này cũng buộc phải quay đầu tìm hướng khác để đảm bảo an toàn. Hiện tại thì mực nước đã giảm dần, tuy nhiên nước trên đường Duy Tân cũng xuống khá chậm. Theo ghi nhận, mực nước hiện tại là sấp xỉ khoảng 30 cm. Trong khi đó thì tại tuyến đường Lenin nước cũng đã rút đáng kể. Đến thời điểm này thì ô tô và xe máy có thể lưu thông qua đây. Tuy nhiên việc di chuyển cũng phải hết sức thận trọng. Xin được trở lại với Phong Thú ạ.
7: Tại khu vực phường Trường Vinh với lượng mưa đổ dồn dập lên đến trên 400mm, gây mưa ngập úng trên diện rộng, hàng chục hộ dân khu vực bến thủy Trung Đô buộc phải di rời sơ tán do ngập sâu. Một số nhà dân khu vực chân núi Quyết có nguy cơ sạt lở. Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Trường Vinh để cập nhật cụ thể hơn tình hình.
9: Vâng, xin chào ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng của phường Trường Vinh ạ. Thưa ông, thì ở tại phường Trường Vinh mà đặc biệt là cái khu vực bến thủy cũ ấy, thì cái tình hình ngập lụt như thế nào ạ? Và ông có thể cho biết cụ thể hơn là mưa lớn như thế thì có thể có gây cái chia cắt giao thông cũng như là cô lập cái khu dân cư mà buộc người dân phải di rời đến nơi an toàn hay là không ạ?
10: Ngày hôm nay thì khu vực thành phố Vinh nói chung và phường Trường Vinh nói riêng thì xảy ra mưa lớn bất thường, đã gây ngập úng các cái vực trên địa bàn toàn phường là tương đối ảnh hưởng tương đối là lớn. Trong đó là hệ thống giao thông cũng là tê liệt một thời gian. Các cái khu dân cư thì cũng là bị ngập úng tương đối sâu, đặc biệt là khu vực Trung Đô, bến thủy. Các người dân thì cũng phải cái cao độ đo đạc và một số hồ thì phải di chuyển đến cái nơi cao hơn.
9: Vậy thì chính quyền địa phương ngay đã có cái những cái giải triển khai những cái phương án gì để ứng phó cũng như là hỗ trợ người dân để đảm bảo an toàn tại các cái khu vực này ạ?
10: Đối với các cái công trình đầu mối do các cơ quan cấp tỉnh quản lý thì chúng tôi cũng phối hợp để mà kiểm tra để đảm bảo cái vận hành công suất tối đa các cái công trình đầu mối như là trạm bơm Cầu Đen, trạm bơm Bến Thủy, giảm cái lượng nước ngập úng cục bộ trong khu dân cư cũng như là trong hệ thống đô thị khi mà mưa lớn. Cử lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ và đầu mối là lực lượng công an và quân sự phường để triển khai đến các cái điểm ngập úng sâu để hỗ trợ cây cao đô đạc, có các cái giải pháp về cảnh báo gọi là ngăn chặn tạm thời giao thông để tránh cái phương tiện đi vào khu vực đó thì xảy ra sự cố mất an toàn. Một số cái điểm có nguy cơ cao về sạt lở như là khu vực chân núi Quyết ở Trung Đô thì của Trung Đô 3 thì lãnh đạo phường cũng đã trực tiếp kiểm tra và đôn đốc người dân để di rời đến nơi an toàn và cảnh báo và đến tất cả các cái hộ còn lại ở khu vực để đảm bảo tối thiểu cái hạn chế thiệt hại.
9: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Tùng ạ.
0: Trước tình hình ngập úng trên một số tuyến đường phường Thành Vinh, đội quy tắc đô thị thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường đã ứng trực, huy động toàn bộ lực lượng có mặt tại các điểm ngập để triển khai các phương án ứng phó. Lực lượng tập trung kiểm tra, khơi thông hệ thống cống rãnh, cửa thu nước, thu dọn rác và vật cản, góp phần đẩy nhanh quá trình tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài. Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên đội quy tắc cũng đã tích cực hỗ trợ người dân gặp khó khăn khi lưu thông qua các khu vực ngập sâu.
7: Không chỉ gây ngập úng trên diện rộng tại đô thị Vinh, mưa lớn kéo dài còn khiến nhiều khu vực trũng thấp, khu dân cư ven sông và các tuyến đường bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, lượng mưa tại một số nơi được ghi nhận ở mức rất lớn, trong khi dự báo mưa còn có thể tiếp diễn trong những giờ tới. Để cập nhật cụ thể về lượng mưa đã ghi nhận, nguyên nhân gây ngập cũng như diễn biến mưa trong thời gian tới, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An.
9: Vâng, xin chào ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An ạ. Thưa ông, thì hiện cái lượng mưa khu vực đô thị Vinh và các cái địa phương khác của tỉnh thì được ghi nhận như thế nào ạ?
11: Vâng, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu trên cao, áp cao gần nhiệt đới lấn sang phía tây, hồi tụ gió lên đến 500m duy trì đến khu vực, nên phía nam tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và rông. Riêng tại khu vực Vinh có mưa đặc biệt to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18 tháng 9, 13 giờ ngày 19 tháng 9 ở Nam Nghệ An phổ biến là 40 đến 80 mm, riêng tại Trường Vinh là 401 mm, Hưng Nguyên 210 mm, Cửa Hội 223 mm.
9: Vậy thì theo ông thì trong những cái giờ tới và 1 đến 2 ngày tới thì mưa lớn có cái khả năng tiếp diễn ra sao? và khi nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị Vinh và các cái khu vực trũng thấp sẽ diễn biến như thế nào ạ?
11: Vâng, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An có nhận định là chiều và đêm nay 19 tháng 9 tỉnh Nghệ An còn có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 cho đến 50 mm, riêng đồng bằng ven biển có nơi trên 80 mm như Tường Vinh, xã Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu v.v. Từ ngày 20 tháng 9, mưa ở tỉnh Nghệ An giảm, chỉ còn mưa rào và dông rải rác. Và chúng ta thì cũng cần đề phòng những mưa có cái cường độ lớn gây ngập úng tại các cái khu đô thị và cái vùng trũng thấp. Và cũng đề phòng những nguy cơ xảy ra lũ quét trên các cái sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sơn dốc, vùng núi. Trong cơn dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
9: Vâng ạ, xin cảm ơn những thông tin mà ông Nguyễn Xuân Tiến vừa mới cung cấp ạ.
0: Chuyển sang phần tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 8 năm 2026, giải ngân đầu tư công của tỉnh Nghệ An đã có nhiều tín hiệu tích cực, tỷ lệ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, để đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng hai con số cho cả năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục ban hành công điện phê bình 4 sở, ban, ngành và 18 xã, phường có tỷ lệ giải ngân đầu tư công trung bình và chưa tốt, đồng thời đốc thúc tiến độ, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng tốc giải ngân đầu tư công.
7: Đến ngày 30 tháng 8, nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân của Nghệ An là trên 12.700 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 61,71% trên tổng kế hoạch và đạt 77,87% kế hoạch giao đầu năm. Trên thực tế, nguồn vốn giải ngân phụ thuộc vào kết quả khối lượng trên công trường. Vì vậy, các dự án chậm triển khai hoặc gặp vướng mắc về mặt bằng, thậm chí hết khối lượng thi công, sẽ không đủ các điều kiện để làm thủ tục giải ngân. Công trình nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn từ nhà văn hóa thôn 2 đi xã Quỳnh Văn là một trong hai dự án đang gặp khó khăn trong giải ngân. Ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An cho hay, trong tổng số nguồn vốn đầu tư công được giao 17,8 tỷ đồng của năm 2026, đến ngày 10 tháng 9, xã Quỳnh Thắng mới giải ngân đạt gần 63% kế hoạch.
12: Công trình này thì được bố trí kế hoạch vốn là 7 tỷ, thì tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi mới chỉ giải ngân được 1,8 tỷ. Hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo rất quyết liệt cho nhà thầu, tranh thủ những cái lúc mà điều kiện thời tiết nó thuận lợi thì sẽ đẩy nhanh cái tiến độ thi công và nghiệm thu cái khối lượng hoàn thành để tiếp tục giải ngân.
7: Vào cuối năm, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh là đơn vị nằm trong top đầu về giải ngân đầu tư công của toàn tỉnh. Đến đầu tháng 6, đơn vị được giao bổ sung thêm 1.300 tỷ đồng. Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nghệ An cho hay, tổng nguồn vốn mà ban phải thực hiện giải ngân trong năm 2026 là 4.500 tỷ đồng, tập trung ở các dự án trường nội trú liên cấp của các xã biên giới. Với những đặc thù về địa hình, đặc biệt là thời tiết trong thời gian này, tiến độ thi công sẽ gặp không ít khó khăn.
13: Đến thời điểm hiện tại thì ban đã giải ngân hơn 1.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42%. Nguyên nhân của cái tỷ lệ giải ngân thấp so với trung bình của cả tỉnh đó là thời tiết vừa rồi là mưa nhiều, đặc thù cả cái dự án mà xây dựng dân dụng thì cái công tác hoàn thiện chủ yếu rơi vào cuối năm, vì vậy tỷ lệ giải ngân đang còn thấp.
7: Còn đối với hai gói thầu của dự án hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị Vinh tại phường Trường Vinh, mặt bằng đang cản trở đến thi công trên thực địa. Trong đó gói thầu tại trạm bơm Hói Chùa còn một hộ dân chưa bàn giao diện tích đất thuê nuôi trồng thủy sản hết thời hạn từ năm 2023 và tòa nhà trạm phát sóng viễn thông. Ông Dương Văn Thạch, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn và Tư vấn Thành Công cho hay, đối với dự án đường Cao Xuân Huy kéo dài, mố cầu bờ Nam bắc qua sông Vinh chưa triển khai do vi phạm thi công nằm trên nhà dân chưa được đền bù, di rời.
14: Cầu Cao Xuân Huy là cái có cái khối lượng giá trị lớn ở trong cái gói thầu, nên cái công tác mà giải phóng mặt bằng chậm thì ảnh hưởng rất là lớn đến gói thầu. Hiện nay là đang là vướng mắc ở cái mố

0: 2022. Rất là mong các cơ quan liên quan đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng.
1: Đối với xã Vạn An, nguồn vốn giải ngân còn đọng lại nhiều nhất chính là gói thầu di dời đường điện 500 kV để thực hiện dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy. Trước đó, gói thầu được thẩm định với chi phí hết khoảng 150 tỷ đồng, nhưng sau khi rà soát, nguồn vốn đầu tư chỉ còn lại 30 tỷ đồng. Vì vậy, ông Nguyễn Chí Thịnh, trưởng phòng kinh tế xã Vạn An cho hay, địa phương đã có văn bản đề xuất trả lại nguồn vốn tỉnh đã giao từ đầu năm.
2: Cái vốn mà được phân khai là bây giờ là cho xã Vạn An là bây giờ thừa rất nhiều. Ngày 14 tháng 9 là chúng tôi cũng đã có cái văn bản đề xuất là cho phép điều chỉnh cái dự án thành phần năm. Tỉnh là chuyển về cho là 200 tỷ rồi, thì chúng tôi đề xuất là trả lại là 95 tỷ, thì chúng tôi là còn lại là 105 tỷ. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi đã giải ngân được 67 tỷ trên 105 tỷ.
1: Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều. Trong khi đó, Nghệ An đã bước vào mùa mưa, cho nên việc triển khai thi công trên thực địa của các công trình dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Đốc thúc tháo gỡ vướng mắc để tạo điều kiện cho nhà thầu thi công các công trình dự án trọng điểm.
3: Dự án thành phần 1 của đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy năm nay được bố trí 2.480 tỷ đồng. Đến nay giải ngân đã đạt 73%. Kiểm tra hiện trường triển khai dự án vào đầu tuần, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phải ưu tiên để tháo gỡ khó khăn, đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực thi công trên hiện trường. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải có ý kiến.
4: Bây giờ trước mắt là đất cả, nó phải đảm bảo cho
5: được.
4: Như vậy là không yên tâm. Nhưng mà tỉnh giờ đảm bảo hết chứ tiến độ là nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ.
5: Dạ vâng, nhà thầu.
4: Tranh thủ đặc biệt là thời gian nặng này là tranh thủ.
3: Đến giữa tháng 9, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã đạt tỷ lệ giải ngân 75%. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, nguồn vốn còn lại phải giải ngân trong năm nay tương đối nhiều, 192 tỷ đồng. Tập trung phối hợp để tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đang là ưu tiên của đơn vị.
6: Trong cái tháng 10, ban tiếp tục là xử lý và đề nghị phương cũng như trung tâm quỹ đất xử lý các cái vướng mắc tồn tại đối với các cái hộ dân đang còn vướng mắc trên tuyến để đảm bảo về tiến độ thực hiện các gói thầu và đảm bảo được cái tiến độ giải ngân như đã cam kết.
3: Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Nghệ An cho hay, đối với 31 dự án đang triển khai thi công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh yêu cầu nhà thầu tăng ca, làm ban đêm để tăng khối lượng thực tế. Đồng thời, huy động đội ngũ cán bộ tăng cường làm cả ngày nghỉ để đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán từng công trình.
7: Khối lượng thực tế trên đường là hiện tại là nhà thầu đã thi công đạt lên đến 80%. Tuy nhiên, thì khối lượng thanh toán thì hiện tại mới đạt được 60%. Cho nên hiện tại thì bán đang đẩy nhanh tiến độ để phê duyệt hồ sơ tiến quản và nghiệm thu cho để thanh toán cho nhà thầu.
3: Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán các công trình dự án, tới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư chủ động rà soát, điều chỉnh giảm nguồn vốn các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm. Điều chuyển sang các dự án giải ngân tốt nhằm tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến cuối năm 2026.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên cả nước dự kiến giảm mạnh từ 37.138 xuống còn 19.785 cơ sở, tức giảm hơn 17.300 đơn vị. Theo dự thảo nghị định đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, việc giảm đầu mối cũng kéo theo giảm số lượng hiệu trưởng, hiệu phó và kinh phí chi phụ cấp chức vụ. Cụ thể, phụ cấp dành cho hai nhóm cán bộ quản lý này dự kiến giảm từ khoảng 87,97 tỷ đồng xuống còn 66,07 tỷ đồng mỗi tháng, tức giảm gần 21,9 tỷ đồng. Tính chung toàn hệ thống kinh phí phụ cấp chức vụ giảm từ khoảng 215,7 tỷ đồng xuống còn 193,8 tỷ đồng mỗi tháng sau sắp xếp. Trong đó,

0: Phần chi từ ngân sách nhà nước còn khoảng 175,2 tỷ đồng mỗi tháng, giảm gần 22 tỷ đồng. Theo cơ quan soạn thảo, mức giảm chủ yếu xuất phát từ việc tổ chức lại mạng lưới trường học, qua đó giảm số lượng cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục.
1: Chuỗi hoạt động Việt Nam eContent năm 2026 đang diễn ra, quy tụ nhiều chương trình dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung số và công chúng. Một trong những hoạt động đáng chú ý là cuộc thi sáng tạo nội dung Sống Rực Rỡ, khuyến khích các nhà sáng tạo khai thác những câu chuyện gần gũi, truyền cảm hứng và phản ánh những giá trị tích cực trong đời sống. Bên cạnh đó, chương trình ẩm thực Sao Chọn cũng mang đến những nội dung kết hợp giữa văn hóa ẩm thực và giải trí. Thông qua chuỗi hoạt động, Việt Nam eContent năm 2026 hướng tới việc khuyến khích sáng tạo nội dung có giá trị, lan tỏa những thông điệp tích cực, đồng thời góp phần xây dựng môi trường nội dung số đa dạng, lành mạnh và gần gũi hơn với cộng đồng. Mỗi mùa chim di cư, các vùng đồng ruộng, bãi bồi, ven sông, ven biển ở Nghệ An lại trở thành điểm dừng chân của nhiều loại chim hoang dã. Đây cũng là thời điểm nguy cơ săn bắt, bẫy chim gia tăng. Để bảo vệ các loại chim hoang dã, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường kiểm tra, tháo dỡ bẫy và xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ cơ sở.
0: Những ngày này, tại nhiều khu vực ven biển, ven sông, đồng ruộng và đất ngập nước, từng đàn chim di cư tìm về kiếm ăn, nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình. Thế nhưng, theo ông Nguyễn Đức Hoài, kiểm lâm địa bàn, ở không ít nơi, những chiếc bẫy, lưới và các thiết bị dẫn dụ cũng đang giăng sẵn để săn bắt.
2: Chập tối cho đến tầm khoảng 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, là trong một cái khoảng thời gian đó là dùng loa và kích để là con mồi và hình thức là để là dụ là những là chim hoang dã để xuống. Đó là một cái hình thức là chủ yếu là hình thức là lưới và dùng chim mồi.
0: Trước thực trạng này, các địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cao, đồng thời tuyên truyền vận động người dân không săn bắt, mua bán, sử dụng chim hoang dã. Ông Lê Văn Thông, trưởng phòng kinh tế xã Hải Châu cho hay, qua 3 đợt ra quân, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 que nhựa, khoảng 500 mét lưới cùng nhiều dụng cụ khác phục vụ việc săn bắt chim.
3: Đảng ủy cũng đã có cái chủ trương, rồi là ủy ban, nhân dân xã cũng đã xây dựng kế hoạch. Trong đó lực lượng nòng cốt là công an xã, phối hợp với kiểm lâm, ủy ban nhân dân thì có phòng kinh tế, thành lập cái đội liên ngành cùng với các thôn, xóm để ra quân đồng loạt để ngăn chặn cái tình trạng săn bắt chim di cư trên địa bàn.
0: Gần một tháng qua, lực lượng kiểm lâm tại các xã ven biển Nghệ An đã đồng loạt triển khai các đợt kiểm tra xử lý những điểm săn bắt chim. Theo ông Võ Sĩ Lâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm Diễn Châu, Nghệ An, cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng chủ động tiếp cận các khu vực nghi có hoạt động bẫy bắt, tháo dỡ, thu gom lưới, bẫy và các thiết bị dẫn dụ. Hàng nghìn mét lưới đã được tháo dỡ, nhiều loại bẫy và dụng cụ săn bắt được thu giữ, tiêu hủy.
4: Thì một số xã cũng đã xử lý được một số các cái vụ có đối tượng vi phạm và xử lý được một số các cái vụ việc vi phạm. Thông qua các cái biện pháp đã triển khai thì đánh giá bước đầu cũng đã đạt được nhiều cái kết quả tích cực. Trong thời gian sắp tới, huy động lực lượng đoàn liên ngành của các xã để đấu tranh triệt phá các cái hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã.
0: Mùa chim di cư chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng việc bảo vệ các loài chim hoang dã cần được thực hiện thường xuyên lâu dài. Cùng với việc vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nói không với săn bắt, mua bán và tiêu thụ chim hoang dã. Khi những chiếc bẫy được tháo bỏ, những vùng đất ngập nước, đồng ruộng và bãi bồi sẽ thực sự trở thành nơi trú ngụ an toàn cho các loài chim trên hành trình di cư.
5: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Trump đã ký ban hành đạo luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga, trong đó cho phép áp thuế tới 100% đối với các nước mua nhiều dầu khí, Nga như Trung Quốc và Ấn Độ. Đạo luật được thiết kế nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Nga và hạn chế nguồn thu phục vụ chiến sự tại Ukraine. Các biện pháp mới tập trung vào hai lĩnh vực chủ chốt là năng lượng và quốc phòng Nga, đồng thời nhắm đến Tổng thống Vladimir Putin, các quan chức cấp cao và những công ty, tổ chức nước ngoài hỗ trợ quân đội Nga. Một mục tiêu quan trọng khác là hạm đội bọc tối, mạng lưới tàu chở dầu được Nga sử dụng để duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng và né tránh các lệnh trừng phạt hiện hành của phương Tây. Phản ứng sau khi ông Trump ký luật, Điện Kremlin cảnh báo các lệnh trừng phạt mới của Washington sẽ khiến nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine.

0: trở nên khó khăn hơn.
1: Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước Liên minh châu Âu EU hôm nay đã bắt đầu nhóm họp tại Dublin, Ireland nhằm tìm giải pháp ứng phó với đà tăng của giá năng lượng và nguy cơ lạm phát quay trở lại. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do gián đoạn vận chuyển tại eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng ở Trung Đông. Một trong những trọng tâm thảo luận là đề xuất áp thuế đối với lợi nhuận tăng thêm của các tập đoàn năng lượng, cơ chế đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đức, Tây Ban Nha, Italy và nước chủ nhà Ireland. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo tài chính EU cùng Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu và Tổng Giám đốc IMF cũng tập trung đánh giá rủi ro biến động trên thị trường trái phiếu và các chính sách bảo vệ người tiêu dùng trước cú sốc giá nhiên liệu.
2: Hàng trăm ngàn người dân Iran đã xuống đường tại thủ đô Tehran để tham gia cuộc tuần hành do chính phủ tổ chức, thể hiện thách thức đối với Mỹ và tuyên bố sẵn sàng bảo vệ đất nước. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và người đứng đầu lực lượng bán quân sự Pasis nằm trong số các lãnh đạo cấp cao tham dự sự kiện này. Iran cho biết có tới 313.000 người tham dự sự kiện tại thủ đô này. Đây được xem là một trong những cuộc huy động quần chúng quy mô lớn nhất tại Iran kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran nổ ra vào tháng 2 vừa qua. Đáng chú ý, tại cuộc tập hợp, chính phủ Iran đã giới thiệu lực lượng tình nguyện mới được thành lập trong khuôn khổ chiến dịch Zanfaza-Egiran, có nghĩa là những người sẵn sàng hy sinh vì Iran. Hơn nửa triệu người đã đăng ký tham gia chiến sự tình nguyện này. Các tình nguyện viên sẽ được huấn luyện cơ bản về quân sự và ứng phó khẩn cấp nhằm hỗ trợ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng bán quân sự Basid trong việc bảo đảm an ninh.
1: Chính phủ Singapore đang đẩy mạnh phổ cập kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong khu vực công, đặt mục tiêu đến năm 2028 toàn bộ công chức có thể sử dụng AI ở mức cơ bản, ứng dụng hiệu quả công nghệ này trong công việc hàng ngày. Theo đó, Singapore đã chính thức ra mắt Viện Chính phủ số được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin và Học viện Công vụ Singapore. Viện sẽ trở thành đầu mối đào tạo tập trung thống nhất về trí tuệ nhân tạo AI, kỹ năng số và dữ liệu cho đội ngũ công chức. Khu vực công Singapore hiện có khoảng 158.000 công chức làm việc tại 16 bộ và hơn 50 cơ quan. Viện Chính phủ số thiết kế các chương trình đào tạo dành cho công chức ở mọi vị trí công tác và trình độ công nghệ nhằm trang bị những kỹ năng số thiết thực gắn trực tiếp với yêu cầu và nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, toàn bộ công chức sẽ phải hoàn thành khóa học bắt buộc hàng năm về AI, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.
2: Các biển báo cấm sử dụng drone đang giăng kín nhiều tuyến phố tại trung tâm Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ ngày 15 tháng 11 tới, thủ đô Bắc Kinh sẽ cấm sở hữu, sử dụng và tàng trữ phương tiện bay không người lái. Do đó, đông đảo chủ sở hữu máy bay không người lái UAV đã đổ xô đến các điểm thu mua được chỉ định để thanh lý thiết bị nhằm vớt vát lại chút giá trị trước thời hạn chót. Lệnh hạn chế mới của Bắc Kinh áp dụng quy định cực kỳ khắt khe, không chỉ cấm điều khiển mà còn nghiêm cấm cả việc sở hữu hay cất giữ drone trong khu vực thành phố. Điều này buộc người dân phải nhanh chóng bán lại thiết bị trước khi chính sách chính thức có hiệu lực hoàn toàn. Động thái thắt chặt quản lý này phản ánh nỗ lực kiểm soát an ninh nghiêm ngặt của chính quyền Bắc Kinh đối với các thiết bị bay không người lái trong không phận đô thị.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Trung Du trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư trời nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân Doanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ltv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe chuyên đề biên phòng.

Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyên đề biên phòng, phản ánh về những cách làm gần dân ở Tam Thái. Thay vì

0: Phải đi bộ hàng giờ qua những cung đường rừng để chuyển tin đến đồn biên phòng. Giờ đây đồng bào người Mông ở bản Phà Lõm chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, quét mã QR là có thể kết nối với cán bộ chiến sĩ biên phòng chỉ bằng vài thao tác. Với địa bàn cách trở, giao thông còn nhiều khó khăn như Phà Lõm. Cách làm này đang rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa người dân với lực lượng biên phòng. Từ ngày được bộ đội hướng dẫn, trưởng bản Phà Lõm, Sông Bá Ái thường xuyên sử dụng cách kết nối này.
1: Hiện nay có cái mã QR, có nghĩa là báo cáo về cái tình hình an ninh và là những người tội phạm, giải quyết một vấn đề để ổn định cho người dân, rút ngắn thời gian đi lại mà khoảng cách cũng như là từ đấy về đồn biên phòng Tam Hợp thì cũng có cái là đúng chân đến chỗ bà Hội Sơn thì cùng từ đấy sang bên kia khoảng 3 km, coi như là cùng có cái là rất là vất vả cho người dân. Thì hiện nay có cái mã QR thì có chúng ta quyết vào đó mà người dân để sáng sang mà để giải quyết về dù đó.
0: Nếu như trước đây việc tuyên truyền pháp luật chủ yếu diễn ra trong các cuộc họp bản hoặc đến từng gia đình, thì nay cán bộ biên phòng còn mang theo điện thoại, máy tính bảng, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số ngay tại bản. Người dân không phải cài đặt thêm ứng dụng, không cần ghi nhớ số điện thoại của đơn vị. Người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh, mở Zalo, quét mã QR là có thể phản ánh tình hình. Những thông tin hình ảnh về dấu hiệu vi phạm, người lạ xuất hiện trên địa bàn, vụ việc gây mất an ninh trật tự hoặc các trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp đều được chuyển đến đồn biên phòng để kịp thời kiểm tra, xử lý. Các thông tin được biên soạn ngắn gọn, theo hình thức trắc nghiệm, dễ hiểu, theo từng mục cụ thể để người phản ánh thông tin cập nhật và chuyển đến đồn biên phòng. Không chỉ ở Phà Lõm, đồng bào trên địa bàn đồn biên phòng Tam Hợp có thể gửi tin báo, tố giác tội phạm chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Qua mã QR, người dân được kết nối với hòm thư điện tử tiếp nhận thông tin của đơn vị. Trong đó, người cung cấp thông tin bắt buộc phải để lại thông tin cá nhân, dữ liệu tiếp nhận được bảo mật theo quy định của pháp luật. Đại úy Nguyễn Xuân Tuyên, đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng Tam Hợp cho hay.
2: Trong cái công tác tuyên truyền để mà bà con nhân dân, cả cái dân tộc, cả cái làng bản mà người ta sử dụng cái quẹt mã QR để tố giác tội phạm trong cái hòm thư điện tử này, đối với cái ngôn ngữ sử dụng trong cái quá trình làm việc nó cũng phải đơn giản, dễ hiểu đối với từng bà con. Và cả cái bước quy trình làm mình cũng phải làm chậm lại và làm rất là gọi là phải là cái tâm huyết thì mới chạm đến cái ý thức của bà con được trong cái việc sử dụng cái mã QR để tố giác tội phạm ẩn danh như thế này.
0: Quản lý địa bàn rộng, có đông thành phần dân tộc sinh sống. Để triển khai hiệu quả, đồn biên phòng Tam Hợp đã thành lập tổ truyền thông số gồm những cán bộ am hiểu địa bàn, biết tiếng dân tộc và có khả năng hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ. Người biết dùng điện thoại được hướng dẫn trực tiếp với người cao tuổi, thông tin còn được truyền tải qua hệ thống truyền thanh song ngữ. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, thì cách làm này giúp công nghệ trở nên gần gũi hơn, đồng thời tạo thêm một kênh để người dân chủ động cung cấp thông tin, phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Cái kết hợp cả cái nền tảng số của đơn vị và của ban chỉ huy phòng hỗ trợ cung cấp thì chúng tôi đã xây dựng cái mã QR kết hợp với là cái tờ rơi tuyên truyền, phân công từng cá nhân cụ thể trong tổ đối với các nhiệm vụ trong việc nghiên cứu trình phương án biên hoàn cái mẫu mã QR và các cái nội dung thích hợp ở trong đó để làm sao quá trình triển khai ở dưới để cho bà con và cả người dân, các đối tượng có thể tiếp cận nhanh, dễ và kịp thời cung cấp phản ánh các cái tình hình an ninh chính trị, đặc biệt là các cái vấn đề về trật tự xã hội như bạo lực gia đình chẳng hạn, đấy là để kịp thời điện cho cán bộ bốn phòng để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân.
0: Cùng với triển khai hỗ trợ công nghệ về tận bản để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong giữ bình yên nơi biên giới, năm 2023 đồn biên phòng Tam Hợp đã tham mưu phối hợp thành lập câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật ở bản Phà Lõm. Câu lạc bộ gồm 15 hội viên là phụ nữ người Mông, hoạt động theo hình thức tự nguyện, có ban chủ nhiệm và nội quy hoạt động phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào.

0: Do chị em chủ yếu làm nương rẫy, nên các buổi sinh hoạt thường được tổ chức vào ban đêm hoặc thời điểm phù hợp. Nội dung hoạt động được lựa chọn phù hợp gắn với những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của chị em. Bên cạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt để chị em nhận biết và tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình. Từ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống ma túy, tội phạm đến các quy định về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, sử dụng mạng xã hội và bảo vệ bí mật quân sự. Ngoài các tờ rơi tờ gấp, các buổi sinh hoạt tập thể cũng được cán bộ biên phòng lồng ghép các nội dung tuyên truyền đến chị em. Đại úy Nguyễn Kim Trọng, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Tam Hợp cho hay.
1: Với cái đặc thù của đồng bào người Mông thì chị em phụ nữ là thường là đi dậy từ sáng sớm và đến túi mịt thì mới về, cho nên cái khả năng được tiếp xúc với lại các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái văn bản quy phạm pháp luật là còn hạn chế. Từ tình hình thực tế đó thì đơn vị đã thành lập cái câu lạc bộ phụ nữ pháp luật, thì về tổ chức sinh hoạt thường kỳ vào buổi tối. Qua cái sinh hoạt đó thì đơn vị đã tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và các cái thông tư nghị định của chính phủ đến với các chị em phụ nữ, để chị em phụ nữ từ đó về tuyên truyền lại cho gia đình cũng như người thân.
0: Theo chị và Ipia, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật bản Phá Lõm, xã Tam Thái, thì những nội dung được tiếp nhận từ các buổi sinh hoạt, các hội viên trong câu lạc bộ lại trở thành cầu nối tuyên truyền đến các thành viên khác trong gia đình mình để mọi người cùng thực hiện.
2: Em cảm thấy là được cho chị em là hiểu về pháp luật hơn. Qua đó thì nhà em cùng về là tuyên truyền lại cho bố mẹ này, rồi là chồng con là trẻ hiểu về pháp luật hơn này, rồi là không vi phạm những cái chí về tệ nạn xã hội hơn ạ. Em mong muốn là cho chị em hiểu về pháp luật nhiều hơn, rồi là tuyên truyền cho con em là không được lấy chồng lấy vợ sớm ạ.
0: Cùng với hoạt động tuyên truyền, những người lính biên phòng còn giúp đồng bào sinh kế để ổn định cuộc sống. Một cặp dê giống được đồn biên phòng Tam Hợp vận động hỗ trợ cho bà con. 3 năm qua đã có 18 con dê giống hỗ trợ cho 5 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Còn với mô hình trồng cây bo bo của gia đình ông Vùi Giống Chùa ở bản Hồi Sơn, để xây dựng mô hình, đồn biên phòng Tam Hợp đã hỗ trợ 2 triệu đồng để mua phân bón, đồng thời cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật và giúp ngày công triển khai. Từ những cây mọc hoang trên các sườn đồi, nhưng khi được đưa vào chăm sóc, đã mang lại giá trị kinh tế cho gia đình ông Chùa. Hiện nay ngoài gia đình ông Chùa, đơn vị còn hỗ trợ 19 hộ gia đình khác phát triển loại cây này.
3: Thời gian qua là giúp là làm bo này, về là ruộng cũng giúp làm này. Cái chí ta khó khăn, cái mong là ta xin anh em tổ đội báo cáo từ để chỉ huy thì phải cho làm cả, anh em cũng là giáo giúp đỡ cả. Có tiền làm sửa nhà rồi thì phải là tạo điều kiện giúp đỡ của anh em bộ đội, là không có gì là cảm ơn anh em bộ đội thôi.
0: Ông Sổng Bá Nỏ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Thái cho hay, không làm thay người dân, cán bộ biên phòng chọn cách cùng làm, cùng hướng dẫn và cùng tháo gỡ những khó khăn cụ thể.
4: Vai trò của lãnh đạo đồn cũng như là cán bộ chiến sĩ đối với chính quyền địa phương và bà con thì đã được thường xuyên sáo sát về cơ sở và nắm tình hình ở địa phương. Hơn nữa là đã được lãnh đạo đồn là phân công là mỗi cán bộ chiến sĩ là phải khám phụ trách từng hộ gia đình để hướng dẫn cái khoa học kỹ thuật vào cho bà con là sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế ở trên địa bàn.
0: Những việc làm thiết thực cụ thể gần dân của đồn biên phòng Tam Hợp đã góp phần làm thay đổi những vùng đất còn nhiều gian khó ở nơi biên cương. Đó cũng là cách xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Chuyên đề biên phòng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đổ mồ hôi trộm do nhiều nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên, những gì chúng ta ăn uống hàng ngày cũng có thể là tác nhân trực tiếp làm trầm trọng thêm hoặc làm giảm bớt tình trạng này. Việc tìm hiểu những thực phẩm nên tránh cũng như các nhóm thực phẩm nên ăn giúp hạ nhiệt, cân bằng cơ thể là vô cùng cần thiết. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích sâu về vai trò của dinh dưỡng, các nhóm thực phẩm nên và không nên dùng, đồng thời khám phá các món ăn, bài thuốc y học cổ truyền giúp khắc phục tình trạng này một cách an toàn và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu về tầm quan trọng của chế độ ăn đối với người bị đổ mồ hôi trộm. Mặc dù có nhiều nguyên nhân căn xa gây ra tình trạng này, chế độ ăn uống hàng ngày đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kiểm soát, hỗ trợ và cải thiện triệu chứng. Bằng cách lựa chọn những thực phẩm phù hợp, chúng ta có thể giúp cơ thể cân bằng lại âm dương, hạ nhiệt nội tại và giảm thiểu đáng kể tình trạng đổ mồ hôi đêm. Vai trò thứ nhất của dinh dưỡng là bổ sung các dưỡng chất thiết yếu. Một số dưỡng chất quan trọng như canxi và vitamin D giúp tăng cường sức khỏe hệ xương khớp, làm giảm tình trạng căng thẳng thần kinh, từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng vã mồ hôi trộm. Đối với trẻ nhỏ bị thiếu vitamin D và canxi, cơ thể dễ rơi vào tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng, dẫn đến hiện tượng đổ mồ hôi trộm kéo dài. Vitamin D đóng vai trò nòng cốt giúp cơ thể hấp thụ canxi, xây dựng và duy trì hệ xương chắc khỏe. Khi thiếu hụt vitamin D, canxi không được hấp thụ đầy đủ, khiến xương yếu, dễ tổn thương và kích thích cơ thể ra mồ hôi trộm khi ngủ. Vai trò thứ hai là giúp điều chỉnh chức năng nội tiết của cơ thể. Một chế độ ăn hợp lý, khoa học có cơ thể hỗ trợ điều hòa hoạt động của các nội tiết, hạn chế tình trạng kích thích tuyến mồ hôi tiết ra quá mức. Đối với phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh, sự suy giảm nồng độ estrogen thường dẫn đến các cơn bốc hỏa và vã mồ hôi ban đêm. Việc bổ sung một số loại vitamin thiết yếu thông qua thực phẩm như vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D và vitamin E sẽ hỗ trợ làm dịu các triệu chứng bốc hỏa này. Bên cạnh đó, các chất béo lành mạnh, đặc biệt là axit béo omega 3, đem lại lợi ích lớn cho phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh nhờ khả năng làm giảm cả tần suất lẫn mức độ nghiêm trọng của các cơn bốc hỏa và mồ hôi ban đêm. Vai trò thứ ba của chế độ ăn là hạn chế tối đa các yếu tố kích thích thân nhiệt. Một số loại thực phẩm có tính cay nóng hoặc chứa chất kích thích có thể làm gia tăng nhịp tim, tăng tốc độ chuyển hóa và nâng cao nhiệt độ cơ thể, từ đó khiến lượng mồ hôi tiết ra nhiều hơn bình thường. Sau đây là danh mục các loại thực phẩm nên ăn và thực phẩm cần tránh đối với người bị đổ mồ hôi trộm để quý vị dễ dàng áp dụng vào thực đơn hàng ngày. Về các thực phẩm nên tăng cường bổ sung, nhóm đầu tiên là các sản phẩm chế biến từ đậu nành. Trong đậu nành có chứa hợp chất isolavones, quan trọng là genistein, đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh là giúp kiểm soát và làm dịu hiệu quả các cơn bốc hỏa. Quý vị nên đưa vào bữa ăn các sản phẩm lành mạnh như đậu phụ, sữa đậu nành. Nhóm thứ hai là trái cây tươi và rau xanh. Việc ăn đầy đủ trái cây và rau củ là yêu cầu thiết yếu cho một cơ thể khỏe mạnh. Chế độ ăn giàu hoa quả giúp duy trì cân nặng hợp lý và làm giảm rõ rệt các triệu chứng bốc hỏa. Quý vị hãy thử kết hợp với nhiều loại rau xanh lành mạnh vào thực đơn hàng ngày như là bông cải xanh, rau chân vịt, cải xoăn, bí xanh và măng tây. Nhóm thứ ba là các nguồn chất béo lành mạnh. Bên cạnh việc bổ sung rau xanh, việc dung nạp các chất béo có lợi cũng quan trọng không kém. Thực phẩm giàu axit béo omega 3 có khả năng làm giảm bớt cơn bốc hỏa và vã mồ hôi trộm. Các nguồn chất béo lành mạnh chứa nhiều omega 3 bao gồm cá mòi, cá hồi, cá cơm, hạt lanh, hạt chia, hạt cây gai sầu và quả bơ. Nhóm thứ tư là các thực phẩm có tính giải nhiệt, làm mát cơ thể. Một số loại thực phẩm tự nhiên được biết đến với đặc tính thanh nhiệt rất tốt như là dưa chuột, củ cải, bắp cải, cà rốt, rau xà lách, chuối, dưa hấu, quả lê và quả táo. Về các thực phẩm cần hạn chế hoặc cắt bỏ, việc chủ động loại bỏ một số món ăn khỏi chế độ dinh dưỡng cũng mang lại lợi ích lớn tương đương với việc bổ sung thực phẩm bổ dưỡng. Khi bị đổ mồ hôi trộm, quý vị nên tránh các loại thực phẩm sau để không làm triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Thứ nhất là cà phê và các đồ uống chứa caffeine. Lượng caffeine dung nạp vào cơ thể có liên quan trực tiếp đến những cơn bốc hỏa dữ dội hơn. Chất caffeine trong cà phê làm tăng nhịp tim, kích thích hệ thần kinh và gây

trung tâm của cơ thể, dẫn đến rối loạn giấc ngủ và kích thích vã mồ hôi trộm đầm đìa suốt đêm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, dưới góc độ y khoa cổ truyền, tình trạng rối loạn bài tiết mồ hôi thuộc phạm vi hãn chứng. Hãn chứng bao gồm nhiều dạng biểu hiện khác nhau như tự nhiên vã mồ hôi gọi là tự hãn chứng, ra mồ hôi trộm khi ngủ gọi là đạo hãn chứng, ra mồ hôi quá nhiều gọi là đa hãn chứng, không có mồ hôi gọi là vô hãn chứng, mồ hôi có mùi hôi nặng gọi là xú hãn chứng, mồ hôi có màu vàng gọi là hoàng hãn chứng, hoặc ra mồ hôi cục bộ ở các vùng cơ thể như đầu, tay chân, một nửa người được gọi là đầu hãn chứng, thủ túc đa hãn chứng, bán thân đa hãn chứng. Theo quan niệm cổ nhân, chứng tự hãn phần lớn do cơ thể suy nhược sau khi mắc bệnh nặng kéo dài hoặc phụ nữ sau khi sinh đẻ dẫn đến tình trạng dương khí suy kém, phế khí bất cố khiến cho mồ hôi tự chảy ra bất cứ lúc nào. Còn chứng đạo hãn lại do lao lực quá, dịch thể hao tổn dẫn đến phần âm suy kém, hư nhiệt phát sinh bên trong, làm xuất hiện tình trạng vã mồ hôi khi ngủ. Chứng bệnh tuy không lập tức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tạo cảm giác vô cùng khó chịu và làm suy kiệt sức khỏe theo thời gian. Để hỗ trợ điều trị hiệu quả các dạng rối loạn bài tiết mồ hôi, y học cổ truyền đã đúc kết nhiều món ăn, bài thuốc dược thiện độc đáo và vô cùng bổ dưỡng mà quý vị cũng có thể dễ dàng chế biến tại nhà. Món ăn bài thuốc thứ nhất từ gạo nếp. Gạo nếp có công dụng bổ trung ích khí, rất thích hợp cho cả người bị đạo hãn và tự hãn. Theo sách bản thảo cương mục, để trị chứng tự hãn, người ta dùng gạo nếp phối hợp với tiểu mạch với lưu lượng bằng nhau, đem sao thơm rồi tán thành bột mịn, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 10 đến 15 gram. Món ăn bài thuốc thứ hai, đậu đen. Dân gian thường dùng 15 gram vỏ đậu đen kết hợp với 20 gram phù tiểu mạch, sắc lấy nước uống để trị các chứng đạo hãn, tự hãn hoặc tình trạng ra mồ hôi nhiều sau khi mắc các bệnh lý nhiễm trùng có sốt. Hoặc quý vị cũng có thể dùng 30 gram đậu đen, 30 gram phù tiểu mạch cùng 30 gram hoàng kỳ sắc nước uống đều đặn hàng ngày. Món ăn bài thuốc thứ ba từ phù tiểu mạch. Sách vệ sinh bảo giám có ghi chép phương pháp trị chứng tự hãn và hư hãn không dùng bằng cách dùng phù tiểu mạch sao trên lửa cho vàng mát, tán bột uống. Trong kinh nghiệm dân gian, người ta thường phối hợp 30 gram phù tiểu mạch, 10 gram phục linh và 10 gram mạch môn, sắc lấy nước uống để trị dứt điểm chứng tự hãn và đạo hãn. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng đổ mồ hôi trộm hoàn toàn có thể được kiểm soát và cải thiện rõ rệt nếu chúng ta biết kết hợp hợp lý giữa một chế độ dinh dưỡng khoa học, hạn chế các chất kích thích và áp dụng linh hoạt các món ăn bài thuốc y học cổ truyền. Việc bổ sung đầy đủ vitamin D, canxi, omega 3, tăng cường rau xanh, trái cây, giải nhiệt, kết hợp các dược thiện bổ âm, giáng hỏa sẽ giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại sự cân bằng, mang lại giấc ngủ ngon và phục hồi thể trạng tối ưu. Tuy nhiên, nếu tình trạng đổ mồ hôi trộm diễn ra kéo dài, kèm theo các triệu chứng bất thường như sốt cân nhanh, sốt nhẹ, về chiều hoặc mệt mỏi, suy nhược nặng, quý vị nên chủ động đến các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chế độ dinh dưỡng và món ăn bài thuốc hỗ trợ điều trị chứng đổ mồ hôi trộm. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên trang y tế của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An địa bàn với địa hình phức tạp, từ đồi núi cao đến đồng bằng duyên hải, luôn là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai mỗi mùa mưa bão. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất không chỉ chia cắt địa bàn mà còn kéo theo nguy cơ bùng phát hàng loạt dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trước tình hình đó, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Nội dung này sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục câu chuyện ngành y. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật thời gian qua.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và

0: lãnh đạo Sở Y tế đã đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội thăm hỏi động viên và trao tận tay cô giáo Hoàng Thị Hiền số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thay mặt các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi động viên cô giáo Hiền vượt qua nỗi đau đớn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời bày tỏ cảm phục trước tinh thần dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Hiện cô giáo Hoàng Thị Hiền bị cắt một chân phải, chân trái đang được điều trị phục hồi. Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, các chỉ số sức khỏe của cô đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi và điều trị theo phác đồ.
1: Tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến đối với dự thảo tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực. Theo phương án này, 6 trung tâm y tế khu vực sẽ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại nhiều trung tâm y tế hiện nay, nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, từ thực tế tại cơ sở, một số ý kiến cho rằng bên cạnh những thuận lợi về tổ chức, cần tính toán kỹ bài toán nhân lực và khoảng cách địa lý để việc thay đổi đầu mối quản lý không làm giảm khả năng hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã.
0: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 11.223 ngày 3 tháng 9 năm 2026, yêu cầu các đơn vị, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các xã phường và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh về việc nghiêm túc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công văn nêu rõ, thời gian qua, Ủy ban dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn nhằm đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.
2: Thưa quý vị, mỗi mùa mưa bão về, cùng với nỗi lo thiên tai, bão lũ là áp lực đối với ngành y tế. Ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống bị đảo lộn là những điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh như tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh đường hô hấp và các bệnh ngoài da bùng phát. Với phương châm 4 tại chỗ, ngành y tế Nghệ An đã và đang thực hiện nhiều phương án để chủ động phòng chống dịch bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
0: Gia đình ông Trần Doãn Liêm ở bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương là một trong số nhiều hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng của các trận mưa bão hàng năm. Cứ sau trận mưa, rác thải, chất thải đổ về, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Trước tình hình đó, trạm y tế xã Lượng đã cử cán bộ y tế đến thăm hỏi, kiểm tra và tư vấn cho gia đình cách trừ diệt côn trùng, bọ gậy có nguy cơ gây bệnh.
3: Dịch bệnh thì là được quan tâm của trạm y tế, đốc thúc, quan tâm, phạt thuộc, chu kỳ, định kỳ để chúng tôi từ phun, làm vệ sinh môi trường, rồi là thực hiện các chương trình sạch, trong sạch của thôn bản.
0: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Tương Dương đã triển khai kế hoạch phương án chủ động ứng phó thiên tai, nhất là các phương án về phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão. Đó là chuẩn bị phương tiện như máy phun hóa chất, xe chuyên dụng, các thiết bị vật tư y tế, các hóa chất khử trùng, đồng thời tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tư vấn cách phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Công, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương và bác sĩ Vi Thị Viên, trưởng trạm y tế xã Lượng, xã Tương Dương cho biết.
4: Xây dựng phương án kịch bản, chuẩn bị các cái máy móc, phương tiện, hóa chất để kịp thời là phun tiêu độc khử trùng tại các cái điểm bị ngập úng, ngập sâu, tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân và sử dụng nguồn nước sạch bằng cloramin B và đặc biệt là có đội ngũ cán bộ từ trung tâm và trạm y tế xã trực tiếp đến các hộ gia đình hướng dẫn tuyên truyền phòng các cái bệnh như bệnh thiếu chảy rồi là bệnh quê giá rồi đau mắt đỏ rồi đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước trong và sau mưa lũ cho người dân nắm bắt được vấn đề sử dụng thực phẩm một cách an toàn.
5: Mùa mưa bão này là dân sẽ không đi được, khó khăn và anh em chịu khó là thành lập đoàn để đi khám tại địa bàn các thôn bản ở những cái khu vực mà khó khăn á, có nhiều ông bà già rồi là các trẻ em là đi tận từng nơi gọi là đoàn khám lưu động của xã phối kết hợp với trung tâm y tế là để hoàn thành tốt các nhiệm vụ là vừa truyền thông vừa phòng chống dịch bệnh vừa khám chữa bệnh là giúp nhân dân là ổn định cuộc sống sau thiên tai.
0: Nhiều phương án đã được các trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ. Trước mùa mưa bão năm nay, Trung tâm Y tế Anh Sơn đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng chống dịch bệnh, trong đó tổ chức khám bệnh, sơ cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao ý thức về cách phòng chống dịch bệnh, nhất là các loại dịch thường xuất hiện trong mùa mưa bão. Anh Nguyễn Công Thạch, xóm 1, xã Anh Sơn, và bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Văn Bình, phó giám đốc Trung tâm Y tế Anh Sơn cho biết.
6: Phổ biến của trạm và Trung tâm Y tế Anh Sơn thì gia đình biết là dọn dẹp, chăng một lần trước cái bao thì đã chăng trồng nhà cửa. Còn khi mà núng máy nước ngập lên thì gia đình là kế cáo đô rồi tích trữ một ít nước. Rồi về sáu cái bữa bào thì có thể là bọc cái nước, là cái nguồn nước là quan trọng. Rồi là sáu nửa thì vệ sinh, rồi là ăn chín uống sôi ra đây.
7: Chúng tôi thành lập bốn đội phản ứng nhanh, đó là đội cấp cứu lưu động, đội phẫu thuật tại chỗ, đội chuyển thương và đội phòng chống bệnh. Thì đội cấp cứu và đội phẫu thuật thì có thể thực hiện ngay tại chỗ các cái phẫu thuật, thủ thuật ngay tức thời mà cần để cứu chữa bệnh nhân. Đó là bệnh nhân có thể đuổi nước, bệnh nhân có thể ngừng tim phổi, bệnh nhân có thể cả cái tổn thương do chấn thương của vùng bão lụt. Tất cả cái vấn đề đó thì đơn vị là luôn luôn là có luôn có cả cái kho thuốc an toàn, tức là kho thuốc mà để cấp cứu cho bệnh nhân để xử lý môi trường như phen chua, chloramin. Đấy, các cụ là ngay ở tại các trạm y tế xã cũng có, chứ không phải chỉ ở trung tâm.
0: Để thực hiện hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão năm nay, ngành y tế Nghệ An đã tập trung các phương án cụ thể với phương châm không để bị động, với tinh thần bốn tại chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư tại chỗ. Từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến các trạm y tế xã phường, lực lượng y tế luôn duy trì chế độ trực 24/24 giờ. Hàng nghìn kg hóa chất khử khuẩn chloramin B và cơ số thuốc thiết yếu cùng trang thiết bị vật tư đã được trung chuyển dự trữ sẵn tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là các vùng lòng hồ, vùng sâu vùng xa có nguy cơ bị chia cắt, với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn kịp thời các nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngay từ cơ sở, đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Kiều, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Chuẩn bị để đáp ứng khẩn cấp cho những cái vùng mà bị nặng, có nghĩa là cũng chuẩn bị hoặc là cơ sở vật chất, lập các tổ sẵn sàng khi nó có mưa bão đến, là các cái tổ mà để xử lý thế này là luôn trực 24/24, sẵn sàng khi mà có lệnh, có ở dưới có yêu cầu nên là hỗ trợ, thì từ xe cọ rồi máy khử khuẩn và chuẩn bị một số hóa chất. Thì thực ra cái hóa chất này thì không phải cấp cho toàn tỉnh được, mà những nơi nào khi nó xảy ra khẩn cấp thì trung tâm sẽ đưa người, đưa quân, anh em xuống để hỗ trợ cùng với lại các đồng chí ở địa phương, cùng cái trạm y tế, cùng với trung tâm y tế để mà khống chế, không để cho dịch nó xảy ra trên những cái địa bàn.
0: Sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt của ngành y tế Nghệ An không chỉ dừng lại ở các giải pháp tình huống, mà đang hướng tới một hệ thống y tế ứng phó thiên tai bền vững hiện đại. Cùng với sự nỗ lực của ngành y tế, mỗi cá nhân, mỗi gia đình hãy cần nâng cao ý thức và chủ động trong việc kiểm soát dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân.
2: Chuyên trang y tế của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
10: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
9: Hãy cùng đồng hành với Câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
10: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.
9: Chương trình đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
11: Thưa quý vị và các bạn, văn học miền núi Việt Nam từ lâu đã trở

0: thành một mạch nguồn đặc sắc trong nền văn học dân tộc. Đặc biệt, văn học đương đại đã đi sâu vào những biến động xã hội, những xung đột văn hóa và những khủng hoảng tinh thần diễn ra trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Là một cây bút người Dao trưởng thành từ chính không gian văn hóa Tây Bắc, nhà văn Phùng Hải Yến đã để lại nhiều dấu ấn riêng bằng những trang văn giàu chất thơ, đậm hơi thở bản làng và chứa đựng nhiều suy tư về số phận con người nơi biên viễn. Thưa quý vị và các bạn, có những vùng đất càng đi sâu vào, con người ta càng phải đối diện với những thử thách không chỉ đến từ núi cao vực sâu hay những cung đường biên giới hiểm trở, mà còn từ chính những góc khuất trong lòng người. Ở nơi ấy, cuộc chiến giữ bình yên cho bản làng đôi khi không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm, với những âm mưu lôi kéo, chia rẽ, mà còn là hành trình gìn giữ niềm tin, tình thân và những giá trị đã làm nên cội nguồn của mỗi con người. Thẳm sâu biên giới của nhà văn Phùng Hải Yến đưa chúng ta đến với câu chuyện của Báo, một người con của núi rừng, một chiến sĩ công an đã lựa chọn con đường của mình từ chính những mất mát trong gia đình. Tuổi thơ của Báo từng chứng kiến những ám ảnh mà thuốc viện để lại. Người cha chìm trong khói thuốc, người anh tải vì những đồng tiền muốn lo cho mẹ và em mà bị cuốn vào đường dây ma túy để rồi bỏ mạng nơi biên giới. Những mất mát ấy không khép lại quá khứ mà trở thành động lực để Báo bước vào nghề công an, quyết tâm không để những bi kịch tương tự tiếp tục xảy đến trên quê hương mình. Nhưng điều khó khăn nhất đối với Báo lại không nằm ở những cuộc truy bắt hay những ngày tháng bám bản, bám dân. Trong một nhiệm vụ mới, anh phải đối diện với chính mẹ mình, người phụ nữ Mông đã đi qua quá nhiều mất mát và đang tìm đến một niềm tin khác để nương tựa. Mẹ anh cùng nhiều người khác bị mê hoặc bởi một thứ tín ngưỡng độc hại. Báo phải làm gì để cứu mẹ và những người khác của bản làng? Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Thẳm sâu biên giới qua giọng đọc của Thanh Xuân.
1: Không gian im ắng, chỉ có tiếng loạt soạt vài chàm thật khẽ khàng. Sương bên ngoài chắc chắn chưa tan hết. Mùi cơm gạo đỏ bốc lên, len qua vách gỗ và nhẹ nhẹ đậu vào cánh mũi Báo. Mùi của tuổi thơ, mùi thơm từ bàn tay mẹ nấu những mùa gạo mới. Đã lâu lắm rồi, Báo mới có thời gian về bản, tận hưởng một buổi sáng sớm yên lành như thế này. Nhớ lại thời thơ bé còn ở bên gia đình, được mẹ hì hục nhuộm chàm, khâu cho từ cái quần tấm áo. Rồi Báo nghe tiếng mẹ húng hắng ho. Đúng rồi, cổ họng của mẹ gần đây không được khỏe. Cũng là do thời trẻ, mẹ triền miên thức khuya dậy sớm, lên nương làm rẫy từ khi sương còn chưa tan. Báo nghe trong lòng quặn đau. Cả đến khi con khôn lớn, có vị trí nhất định trong xã hội, mẹ vẫn quần quật như xưa, do bản tính hay làm đã ăn sâu vào tâm thức người phụ nữ Mông. Thương mẹ, nhưng anh không biết phải làm sao, vì ra thị trấn ở cùng con dâu và các cháu thì mẹ không quen môi trường. Công việc của anh thì bận bịu, không dành được nhiều thời gian lo lắng cho mẹ như mẹ đã từng lo lắng cho anh ăn học, trưởng thành như hôm nay đây. Báo vẫn nhớ con đường khiến anh có một niềm tin kiên định là mình sẽ theo đuổi nghề công an. Một nghề mà mọi người cho là nguy hiểm, không muốn con mình dính vào. Đó là những mùa đông hun hút gió lạnh cao nguyên. Cái lạnh không khiến màu hoa thuốc phiện giảm mất đi vẻ rực rỡ. Ngược lại, càng khiến những tràng hoa thuốc phiện trải dài hun hút tầm mắt, phô phang vẻ đẹp giữa đất trời quê hương. Bên mỗi hiên nhà, bọn trẻ con cũng gieo lẫn hoa anh túc vào luống cải ngồng. Cái ngày thuốc phiện ngang nhiên tồn tại ở bản Giàng Sao này, và chuyện người hút thuốc phiện cũng bình thường.

thương đến mức chỉ cần bố nâng tàu châm thuốc lên, lửa vừa chạm thuốc, làn hơi lan tỏa, thì con cóc ở gầm giường, con thạch trùng trên vách cũng bò ra hít hà, thèm khát cái mùi mê muội ấy. Từng thớ đất, mảnh gỗ quanh nhà cũng đặc quánh mùi thuốc phiện. Ký ức tuổi thơ, những ngày bố còn đưa hai anh em ra phiên chợ mới mua sản vật địa phương dần lùi xa, chỉ còn đọng lại hình ảnh ông bố bốn mùa nằm trong căn phòng ngủ âm u, bốn phía trình tường dày dặn, không lọt ngọn gió nào vì làm gì có cửa sổ. Ngoài giờ ăn với cả nhà, bố chỉ nằm trong đống chăn màn hôi hám, ôm tàu thuốc mà rít rồi ngủ. Mẹ làu bàu nói gì thì cáu gắt càm ràm. Mãi cho đến ngày bố mất vì sốc thuốc, Báo đi học về, anh Tài ôm chầm lấy em, chỉ lo em nhìn thấy cái cảnh họ quấn bố vào manh chiếu rách mang ra đồng chôn.

kỷ niệm buồn bám dính lấy Báo, khiến Báo đau khổ hơn cả ngày bố mất, là ngày Báo học cấp 2. Bác Chía hộc tốc chạy sang nhà, báo cho hai mẹ con biết chuyện anh Tài đi buôn ma túy, bị cảnh sát nước bạn đuổi bắt. Khi anh chạy trốn đến bờ sông giáp ranh hai nước thì bị bắn chết. Hình ảnh anh Tài trong lòng Báo những ngày thơ bé đẹp đẽ hơn những nỗi buồn say dứt về bố nhiều. Anh Tài là người luôn đứng ra che chở, bảo vệ cho Báo khỏi những trận đòn vô cớ từ bọn trẻ trong bản. Khi thấy bố hút thuốc phiện trong phòng ngủ, cũng chính anh Tài bảo mẹ là cho em sang ngủ cùng con vì em lớn rồi. Tuy không nói thành lời, nhưng anh luôn muốn che chở để em không phải tiếp xúc với cái xấu, cái ác, kể cả khi anh biết gánh nặng trên vai mẹ không thể tiếp tục nữa. Chính anh đã xin mẹ nghỉ học, cùng mẹ lên nương trồng ngô, làm ruộng bậc thang, dành dụm tiền cho Báo đi học ở trường nội trú huyện. Rồi những mùa hè Báo trở về nhà không thấy anh, mẹ bảo anh theo người dân trong bản buôn vải vóc qua bên kia biên giới. Mỗi lần gặp Báo, anh dẫn đi mua quần áo, sách vở. Báo từng lo lắng, cảm thấy hồ nghi với những đồng tiền anh trai mình kiếm ra. Lúc anh xây cái quán nhỏ đầu bàn cho mẹ, bán hàng hóa, Báo đã thấy những điều bất thường. Nhưng tuổi nhỏ cùng với hiểu biết xã hội chưa rộng, Báo chưa có điều kiện nói chuyện với anh, với mẹ. Để đến khi không còn anh nữa, Báo mới tự giận mình thật nhiều. Sau này, khi học trường an ninh, Báo mới lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Thì ra anh Tài chỉ là con tốt thí, do muốn có tiền nuôi em ăn học, giúp đỡ mẹ mà bị lừa buôn ma túy. Trong khi kẻ cầm đầu vẫn còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì anh bỏ mạng ở tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất. Nỗi đau trở thành cái sẹo lớn trong tim. Báo cố gắng học thật giỏi, luôn nghĩ tương lai sẽ phải làm được những điều nhỏ nhoi, như là không để màu hoa thuốc phiện trải dài trên các vườn rau quê hương, như là sẽ không có thân phận người anh nào còn phải bỏ mạng oan uổng chỉ vì những đường dây ma túy xuyên Việt, không có những nỗi đau dài thật dài như Báo và mẹ từng trải qua. Sau khi anh Tài mất là những ngày Báo đi học biền biệt. Mẹ trở nên mạnh mẽ hơn, Báo thì độc lập hơn. Đến khi Báo trở về quê hương công tác, khoảng cách từ thị trấn đến bản không quá dài, nhưng công việc cuốn đi cùng những buổi đánh án, phá án khiến Báo không dứt ra được. Ngay cả hôm Báo về, mẹ vui mừng là thế, nhưng mẹ đâu biết để dành được thời gian về với mẹ, Báo vẫn cứ là vì công việc. Chuyện trước Báo về với mẹ cũng vậy, là khi Báo phải xử lý việc bà con trong bản di cư tự do. Khi được lãnh đạo đặt vấn đề, Báo hăng hái khoác ba lô cùng các chiến sĩ lên đường. Báo tỉ mỉ ghi lại từng hộ từng người bị kẻ xấu lôi kéo sang bên kia biên giới. Đau đớn thay khi tra ra danh sách, tên cầm đầu dẫn mọi người đi tìm miền đất hứa lại chính là bác Chía, anh trai ruột của bố. Khi giáp mặt với Báo ở bờ sông, bác Chía chỉ cười khẩy. Năm xưa mày còn bé, có nhớ những lần đói ăn mùa giáp hạt, bác rẻ từng lon gạo nuôi mẹ con mày hay không? Báo đáp lời bác bằng giọng rắn rỏi. Bác ơi, mong bác nghĩ lại, di cư thế này cũng có bao nhiêu trẻ con người già đói ăn, khát nước, khổ sở như thế. Miền đất mới biết có tốt hơn ở nhà không? Ruộng nương thì bỏ hoang như thế. Đàm phán dai dẳng đến mức bà con đã xuôi theo, lần lượt trở về trong bộ dạng lếch thếch mà bác Chía ngoan cố bỏ trốn. Vẫn bản tính kiên trì, thận trọng của người lính trinh sát được rèn luyện trong môi trường khắc khổ. Một mặt, Báo
cùng đồng đội tuyên truyền, giải thích cho người dân trở lại quê hương, ổn định cuộc sống. Họ được cấp vốn, giống để tiếp tục chăn nuôi, trồng trọt trên miền đất mình từng rời bỏ. Mặt khác, anh tiếp tục cuộc chiến giữ đất, giữ dân. Tổ của các anh được thành lập có từ 3 đến 5 người. Với trang bị lương khô, thịt hộp và mì tôm, lưng đeo ba lô, vai mang súng AK cùng 200 viên đạn, các anh trèo đèo lội suối đến các bản làng khu vực biên giới. Với kế ly gián, Bác Chía tiếp tục ra mặt kích động, chia rẽ giữa cán bộ với nhân dân để đồng bào các dân tộc không dám cho cán bộ vào nhà. Các anh phải ăn lương khô, mắc võng ngủ ở chuồng ngựa, bị bọ chó đốt khắp người, song vẫn kiên trì bám dân, bám bản, vận động nhân dân không tin, không nghe theo luận điệu của kẻ xấu. Bằng những hành động thực tế chân tình cởi mở như tắm gội cho trẻ nhỏ, giúp người già lấy củi, lấy nước, san sẻ phần lương thực ít ỏi của mình cho nhân dân, các anh dần chiếm được tình cảm của nhân dân. Họ bảo nhau, cán bộ làm việc tốt cho mình, cho nó vào nhà đi. Được dân cho vào nghỉ trong nhà, các anh tuyên truyền vận động quần chúng, cung cấp tung tích những kẻ xấu thường qua lại, xúi giục Bác Chía, khiến Bác hồ đồ mà tiếp tay cho chúng. Do điều kiện thân tộc và dân tộc, khi có những mối quan hệ hai bên biên giới, tổ của các anh đã thuyết phục được một số người dân phía bên kia biên giới có cảm tình với ta, cung cấp tin tức, tình hình hoạt động của kẻ xấu, để từ đó đề ra được đối sách chiến lược đúng đắn, kịp thời. Thời gian dài đằng đẵng cũng trôi qua. Cuối cùng Báo đã làm rõ được mối quan hệ giữa Bác Chía và nhóm người nghi vấn. Tuy phá được kế hoạch cài cắm, gây rối của kẻ địch ở các xã biên giới, ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc, nhưng trong lòng Báo có những nỗi niềm không nói ra thành lời. Đó là một lần mẹ lên thăm gia đình anh ở thị trấn. Khi Hương đon đả mời mẹ uống nước, mẹ chỉ nhìn xoáy vào anh và hỏi: "Mẹ muốn thăm Bác Chía được không?" Khi bố con mất, bác ấy đã bao bọc che chở cho cả nhà mình. Báo khẽ khàng: "Hiện tại thì chưa được mẹ ạ. Mẹ đợi một thời gian nữa, con sẽ về nhà đưa mẹ đi thăm bác ở trại giam." Rồi lần Báo về quê, đưa mẹ đi thanh minh tảo mộ, gặp bác gái, bác chỉ nói một câu với Báo: "Năm xưa khi anh Tài nhà cháu mất, chính Bác Chía là người nhiệt tình nhất đưa xác anh ấy về quê hương bản quán." Báo chỉ muốn nói với bác gái, với mẹ, rằng Báo nhớ tất cả những điều ấy, nhớ và ghi ơn bác lắm. Nhưng bàn chân chai sần của Báo đã in dấu khắp rẻo cao biên giới này. Mọi việc Báo làm đâu chỉ vì cá nhân, còn vì bình yên chung của mỗi nếp nhà. Báo nhất định sẽ đưa mẹ, đưa bác gái đến thăm Bác Chía, và cũng mong bác hối cải để sớm trở về nhà. Sẽ sớm thôi, thế mà chưa làm được điều ấy. Hôm nay Báo lại trở về nhà. Lần này nhiệm vụ của Báo còn khó khăn hơn cả lần trước. Sáng tỉnh dậy ở nhà như thế này, dù vẫn nằm trên chiếc giường đơn sơ, nhưng Báo vẫn có thể hình dung ra hình dáng của mẹ đang ngồi bên bếp lửa ở gian bếp. Ngoài sân, từng đụn sương mù xà xuống mặt đất càng làm cho trời tối hơn. Trong nhà còn yên ắng khi bố, Báo và anh Tài vẫn ngủ ngon lành, thì mẹ đã lụi hụi chất bếp để sáng ra có cơm nắm cho cả nhà mang theo đi làm nương. Hoài niệm chuyện cũ như thế mãi cho đến lúc mùi cơm gạo đỏ theo gió lan đến cửa buồng, Báo mới trở mình, hít hà mùi lúa mới rồi ngồi dậy. Ngoài trời đã hửng sáng, sương mù chỉ còn xăng nhẹ nhẹ, tản mát trong không gian. Nhìn sang gian bếp ấy, thấy mẹ đang cặm cụi gọt khoai tây.
Công việc này chiếm khá nhiều thời gian vì tối hôm trước Báo đã nghe mẹ than: "Khoai năm nay cho củ nhỏ quá." Nhìn mẹ tỉ mẩn gọt từng củ khoai mất mùa chỉ nhỏ bằng ngón tay út, Báo như quên hết những nỗi niềm làm anh đau đáu cả đêm, vội xả xuống nũng nịu mẹ: "Con làm cùng mẹ cho nhanh." Mẹ cười hiền: "Thôi, ra sau nhà rửa mặt đánh răng rồi vào ăn sáng còn đi làm con." Báo thường nghĩ trong gia đình mẹ là người tất bật nhất. Ngoài những buổi làm việc vất vả trên nương rẫy, lúc nào Báo cũng thấy mẹ không ngơi tay làm việc nhà. Hình như mẹ luôn nghĩ rằng hôm nay nên nấu những món ăn gì cho bố con nhà Báo. Kể cả giờ đây, khi bố và anh đã khuất núi, mẹ không còn lên nương trồng ngô, mẹ chỉ bán hàng tạp hóa lặt vặt, mà bà vẫn duy trì thói quen dậy sớm. Nhìn từ đằng sau, Báo xót xa vì cảm nhận được mẹ thật sự đã già. Cái lưng khom bốn mùa vì leo núi, giờ còng xuống chất bếp nấu cơm chờ đứa con xa lâu ngày trở lại quê hương. Tiếng mẹ trầm đục vang lên: "Thằng Báo sắp bát đũa ăn cơm." Báo quên mất mình hôm nay còn nhiệm vụ quan trọng cần làm, lại chạy loăng quăng giúp mẹ như thuở trước. Bữa cơm gia đình vẫn giản đơn như ngày Báo còn thơ bé. Bên cạnh đĩa thịt sau, mẹ đặt thêm một đĩa khoai tây trước mặt Báo. Rồi mẹ xúc thêm hai bát, đặt hai đôi đũa lên chiếc bàn và lấy thêm hai chiếc ghế mây đặt vào góc bố và anh Tài thường ngồi. Thấy mẹ đờ đẫn nhìn khoảng không gian ấy, Báo thoáng buồn. Bữa cơm diễn ra trong yên lặng. Mẹ như cảm nhận được không khí lạ lùng giữa hai mẹ con, liền nhìn thẳng vào mắt Báo và hỏi: "Hôm nay con về lại có công việc gì quan trọng phải không?" Báo đặt bát cơm xuống, nhẹ nhàng nói với mẹ câu chuyện anh đang được giao thực hiện, nói từng câu một rành rọt, nhưng không giống như những lần đi tuyên truyền thuyết phục trước. Không còn là người ngoài, trước mặt anh là mẹ. Cũng vì thế mà lời nói của anh cảm thấy không mạch lạc và rắn rỏi được như thường ngày. Báo vừa dứt lời, mẹ nói ngay: "Không được, con nói với ai điều này mẹ không cần biết, nhưng thầy có Chúa, mẹ sẽ không bao giờ bỏ ngài." Mẹ nghe con nói, phong tục tập quán của quê hương mình xưa nay vẫn rất tốt đẹp. Không thể nói dẹp bỏ bàn thờ là dẹp bỏ được, mẹ ạ. "Vua đã về đến gần đây rồi, con ạ. Chuyến này mẹ nhất định sẽ phải đi đón vua vàng chứ, cùng mọi người trong bản." Giờ mẹ mới ngộ ra vì sao bao năm qua mình gặp nhiều trắc trở như thế. Chồng chết,

con chết. Mẹ giờ còn niềm tin gì để bấu víu ngoài niềm tin vào Chúa Trời, con ơi? Trước mặt mẹ, nhìn ánh mắt đau khổ của bà, Báo hiểu rằng niềm tin của mẹ vững hơn cả sắt đá, không dễ dàng lay chuyển. Mẹ sẽ còn cứng rắn hơn cả bác Chía. Ngay khi nhận công việc lần này, Báo đã hiểu mình rất khó để thành công. Niềm tin của người phụ nữ Mông vững như bản thạch. Lời nói nào có thể thuyết phục được, dao kiếm nào có thể lay động được, huống chi là mẹ và Báo. Báo nhìn vào góc nhà, bất thình lình mẹ cũng nhìn vào nơi ấy. Khi bố và anh Tài còn sống, góc ấy có tờ giấy bản. Mỗi ngày cúng, bố lấy 3 sợi lông gà dính tiết dán vào. Đó đâu chỉ là bàn thờ tổ tiên. Bố từng nói với Báo khi còn chưa sa chân vào vũng lầy thuốc phiện rằng đấy là văn hóa, là nguồn cội. Báo rơi một rồi 2 giọt nước mắt. Mẹ sững sờ. Bao nhiêu năm nuôi thằng con trai này khôn lớn, làm cho mẹ tự hào. Chưa khi nào nó khóc. Rồi Báo khịu gối quỳ trước mặt mẹ. Mẹ cũng rơm rơm nước mắt. Đàn ông người Mông không bao giờ được quỳ, con ơi. Cái đầu gối quan trọng lắm, ông ngoại con nói thế. Mẹ, con tự thề đời này sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì ai, không quỳ gối trước ai. Nhưng trước mẹ thì con làm được. Con là con của mẹ mà. Mẹ biết vì sao con quyết tâm làm công an không? Mẹ biết khoảng thời gian khó khăn con cùng đồng đội đi phá nhổ cây thuốc phiện, đồng chí của con đã ngã xuống, đổ máu, bỏ mạng trong thời bình vì tên trùm ma túy đó không? Đó chính là kẻ xúi giục anh Tài đi buôn ma túy. Hắn đã bị tử hình rồi, thuốc phiện bị đẩy lùi rồi. Giờ đâu còn cảnh ở bản mình nhà nào cũng có người hút, người buôn thuốc phiện, người tù tội nữa hả mẹ? Mọi việc yên ổn rồi, mà điều con đau đớn nhất là bố và anh không còn bàn thờ nữa. Mẹ đặt bát cơm, thêm đôi đũa và cái ghế lên bàn ăn này làm gì khi mình không còn thờ cúng bố và anh? Lỗi lầm của bố và anh đâu phải do Chúa Trời chưa thương vì mình không theo, là vì chính con người mê đắm tội lỗi và tham lam mẹ ạ. Từ khi mẹ lấy bố, mẹ đã trở thành ma nhà họ Giàng rồi. Mẹ ở bản Giàng Giao này rồi. Mẹ còn nhớ ông ngoại con không? Mẹ từng kể cho con nghe, mẹ tự hào dòng máu của họ Sùng chảy trong huyết quản. Ông Sùng Chô là người được lấy tên mình đặt cho bản làng từ khi ông còn đang sống đấy. Ông cũng là người đã viết nên quy ước dòng họ Sùng của mình, nói về việc gìn giữ truyền thống tang ma, cúng bái tổ tiên người Mông của mình.

Hôm nay sao báo nói dài thế, dài nhất trong các cuộc chuyện trò giữa hai mẹ con. Vì giờ anh chỉ còn mỗi mẹ là nơi nương tựa thôi. Anh cũng nhận ra mình sai rồi, vì giác ngộ cho bà con khắp nơi mà đang quên mất chính trong nhà mình, mẹ cũng bị kẻ xấu tuyên truyền lôi kéo. Buổi nói chuyện kéo dài trong nước mắt, chẳng biết kết thúc khi nào. Chỉ biết mẹ đã ôm Báo như cái ngày mẹ ôm anh vì bố mất, vì anh Tài mất. Như là chỉ chờ cơ hội này đến, hai mẹ con đã thực sự hiểu nhau nhiều hơn, thương nhau nhiều, nhưng giờ mới bày tỏ hết được với nhau. Bà Sùng Cử nhớ cả chứ. Người bố là niềm tự hào của cả dòng tộc họ Sùng. Ông đã làm nên cuộc thiên di định mệnh. Sau khi hết thời hạn nhập ngũ làm bộ đội, ông vận động 140 hộ dân di chuyển từ vùng treo leo núi đá xuống khu vực thấp hơn để làm ruộng nương. Thuyết phục được bà con từ bỏ nếp sống trên đỉnh dốc, toàn gió núi mây ngàn, đâu phải là câu chuyện chỉ nói một câu, hai câu, nói một ngày, hai ngày mà được. Thế mà bằng tình yêu làng bản, thật sự muốn cho mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi sinh sống gần nguồn nước, trồng trọt, chăn nuôi thuận lợi mà ròng rã hàng tháng trời đi từng nhà, gặp từng người, bị đuổi, bị chửi, bị chối bỏ. Mà ông Sùng Chô đã làm được điều khó khăn ấy. Công trạng của ông được tỉnh ghi nhận khi lãnh đạo nhân dân đều đồng tình đặt tên ông gắn với tên bản mới. Chuyện xưa qua nhanh như gió thoảng, nhưng bà Sùng Cử đâu thể ngờ thằng Báo vẫn nhớ như in và tự hào về ông ngoại như bà từng tự hào, và giờ bà tự hào về nó. Trước mặt bà, nó thể hiện tình cảm sâu sắc, ý chí kiên định không kém gì ông ngoại. Bà vẫn được trời thương vì có đứa con trai làm công an giỏi giang chừng ấy. Mùa xuân năm nay, Báo đưa vợ con về ăn Tết với mẹ. Anh cẩn thận lấy thẻ hương làm từ cây lộng sen mẹ mua từ chợ phiên do đúng bà con dân tộc mình làm và thắp trên bàn thờ tổ tiên. Mảnh giấy bản phất phơ những túm lông gà. Mẹ đã hiểu lòng anh, bà con trong bản đã khôi phục nghi lễ thờ cúng tổ tiên. Chặng đường biên giới tuy thẳm sâu, nhưng anh nguyện sẽ bước tiếp cùng với những gian nan.

Thưa quý vị và các bạn, Thẳm sâu biên giới là truyện ngắn đã đoạt giải A của vận động sáng tác truyện ngắn và ký chủ đề Người chiến sĩ công an cơ sở vì bản làng bình yên, vì nhân dân phục vụ năm 2024 do Bộ Công an tổ chức. Tác phẩm không chỉ phản ánh cuộc đấu tranh chống ma túy, chống di cư tự do, chống những luận điệu tuyên truyền sai trái ở vùng biên giới, mà còn đi sâu khám phá những xung đột âm thầm nhưng vô cùng đau đớn trong tâm hồn con người giữa truyền thống và mê muội, giữa trách nhiệm công dân và tình thân, giữa việc tiếp nhận cái mới với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Qua hình tượng nhân vật Báo, một chiến sĩ công an người Mông trưởng thành từ chính những mất mát của quê hương mình, nhà văn đã khẳng định rằng hành trình gìn giữ biên giới không chỉ là giữ đất, giữ dân, mà sâu xa hơn còn là giữ lấy linh hồn văn hóa của cộng đồng nơi những miền biên viễn thẳm sâu của Tổ quốc. Ẩn sau vẻ đẹp bình yên của bản làng, một hiện thực đầy nhức nhối, đó là thời kỳ thuốc phiện từng tồn tại công khai trong đời sống người dân vùng cao. Hình ảnh những nương hoa thuốc phiện trải dài hun hút tầm mắt hiện lên vừa đẹp vừa đáng sợ. Nhà văn đặc biệt thành công khi xây dựng những chi tiết mang tính biểu tượng. Câu văn từng thớ đất, mảnh gỗ quanh nhà cũng quánh đặc mùi thuốc phiện, không đơn thuần là sự miêu tả hiện thực mà còn cho thấy sức tàn phá ghê gớm của thứ chất gây nghiện đã len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống. Thuốc phiện không chỉ hủy hoại sức khỏe con người mà còn đầu độc cả đời sống tinh thần, làm băng hoại các giá trị gia đình và cộng đồng. Bi kịch của gia đình Báo chính là một lát cắt tiêu biểu cho hiện thực ấy. Người bố từng là chỗ dựa của gia đình nhưng rồi trở thành nạn nhân của thuốc phiện. Nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai thì gia đình lại phải gánh chịu thêm một mất mát khác khi anh trai Báo là Tài bị lôi kéo vào đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới và bỏ mạng nơi bờ sông giáp ranh hai nước. Những bi kịch nối tiếp nhau cho thấy cuộc sống nơi vùng biên không chỉ đối diện với cái nghèo mà còn phải chống chọi với những hiểm họa vô hình đang âm thầm hủy hoại con người. Điều đáng quý là nhà văn Phùng Hải Yến không nhìn hiện thực bằng cách nhìn đơn giản một chiều. Nhà văn không tuyệt đối hóa ranh giới giữa thiện và ác. Anh Tài không phải là một tên tội phạm vô cảm, trái lại đó là người anh giàu tình thương. Chính anh là người che chở cho Báo khỏi những trận đòn

0: của bọn trẻ trong bản. Chính anh đã xin nghỉ học để ở nhà làm nương, dành dụm tiền cho em tiếp tục đến trường. Bởi vậy khi trưởng thành, Báo mới hiểu rằng anh trai mình thực chất chỉ là con tốt thí trong một đường dây tội phạm, bị lợi dụng bởi khát vọng kiếm tiền nuôi mẹ và cho em ăn học. Bằng sự am hiểu sâu sắc đời sống đồng bào vùng cao, đặc biệt là chiều sâu tâm lý và văn hóa của người Mông, Phùng Hải Yến đã xây dựng thành công hình tượng nhân vật Báo, người chiến sĩ công an mang trong mình khát vọng giữ đất, giữ dân, nhưng đồng thời cũng là người con đau đáu với việc gìn giữ cội nguồn văn hóa của dân tộc mình. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc duy nhất. 5 giờ 20 chuyên đề biên phòng, những cách làm gần sân ở Tam Thái. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, dân ca ba miền, phương ngữ trong dân ca xứ Nghệ. 7 giờ 30, 19 giờ 30, dòng chảy sự kiện, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, không chỉ là giới hạn độ tuổi. 8 giờ 30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, đi qua những mùa thu. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Thái. 9 giờ 40, ca nhạc quốc tế, Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. 10 giờ, 16 giờ, trực tiếp quán âm nhạc, nhạc sĩ Từ Công Phụng và những cung bậc tình yêu nhân từ. 11 giờ, bản tin tài chính, 11 giờ 15, ca nhạc thiếu nhi, niềm vui tới trường, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, nghĩa tình người lính Trung đoàn U Minh, 13 giờ 40 chuyện tuổi tin sáng tạo nội dung. 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết lịch sử, cách kể chuyện mới. 17 giờ 05 trang y tế, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão. 17 giờ 15 chuyện của thôn, nhớ những phiên chợ làng quê. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nắng và âm nhạc. 20 giờ 55 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ, khúc dương cầm dưới trăng. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Đời Hoang, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Rất kiệu cơ. Thì xong bọn em còn kiểu rất là vui khi mà được cố chui qua dưới kiệu, hoặc là có thể được bố mẹ mua cho những cái đèn đồ chơi, kiểu đèn kéo quân ấy, hoặc là mấy cái đôi cánh bướm với mặt nạ hồi xưa.
4: Ký ức về Trung thu trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó lại mang một vẻ đẹp mộc mạc bình dị lạ thường. Đó là khi tụi trẻ lọ mọ bóc từng hạt bưởi, phơi khô giòn rồi xiên vào dây thép để đốt, nghe tiếng lép bép vui tai. Hay tận dụng vỏ hộp xà phòng cũ, thậm chí khéo léo ghép hai vỏ lon bia lại để làm thành chiếc đèn cù xoay tít. Những buổi chiều lân la sang nhà các ông các bà trong xóm để tỉ tê xin học cách làm đèn con cua, con tôm, cá chép hay đầu sư tử đã nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống từ thuở bé. Chính những hoài niệm ấy đã thôi thúc kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê thành lập thương hiệu Của Nà, với mong muốn phục dựng những mẫu đèn cổ của cha ông, giúp thế hệ trẻ hôm nay thêm thấu hiểu và trân quý những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.
5: Sau thời gian bọn em tìm hiểu nghiên cứu thì phải khẳng định một điều là cái văn hóa của ông cha ngày xưa rất là tinh tế, tinh xảo. Có những sản phẩm mà đến hiện tại bọn em làm thì cũng chỉ đảm bảo được đến khoảng 40-50%. Bởi vì những cái kỹ nghệ ngày xưa, một là làm thủ công, hai là có những cái chỉ là làm trên hình ảnh. Mà để làm ra một sản phẩm có độ tinh xảo và độ thẩm mỹ như thế thì bọn em vẫn chưa tìm được ra một cái cách chuẩn xác nhất. Kính này ông cha ngày xưa thời gian trước làm hoàn toàn thủ công mà tạo ra những sản phẩm rất là tinh xảo.
4: bên cạnh ánh đèn lung

0: Linh, mâm cỗ trung thu truyền thống bao giờ cũng vẹn tròn ý nghĩa với mâm ngũ quả, đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy và hình ảnh cánh diều trao nghiêng đón chị Hằng xuống chơi. Và trong đêm trăng sáng tỏ, những người cao tuổi lại quây quần bên chén trà thơm, ngụm trà thanh tao với vị chát dịu đầu lưỡi, để rồi khi trôi qua lại vương vấn vị ngọt mát đậm đà.
1: Vùng quê tôi từ ngày xưa ấy, thì cái bộ phóng này là chủ yếu là phục vụ vào dịp Tết Trung Thu cổ truyền. Cái bộ phóng này có một giá trị giáo dục rất cao, các cụ dạy con cháu phải có một cái tính hòa hợp với anh em bạn bè, cha mẹ rồi không được nhún bước, lúc nào cũng phải có một cái chí thủ tiến lên. Có tiến lên thì mới trở thành một con người tốt được. Ví dụ còn trẻ thì phải có ý chí, phải vươn lên học hành, không được cũng là một bước là lười học không thể giỏi được.
2: Trung thu là Tết Trung Trăng, là các cụ già não nông chi điền hoặc những ông đồ ngồi với nhau nhìn trăng biến chuyển màu sắc, hình khối mây màu mây theo từng giờ một, người ta luận đoán được thời tiết là một, bệnh tật là hai, sâu bệnh là ba, của cái năm ý, từ trung thu này sang cái trung thu sau nó sẽ diễn biến như thế nào. Cái năm nào có đại dịch thì người ta nhìn mây, cái đêm trung thu người ta đoán được. Mà trung trăng ấy là đúng ngày trung thu, trẻ con thấy các cụ già ngồi nhâm nhi chén trà thì trẻ con chơi xung quanh, từ đấy mới có mâm ngũ quả trung thu cho trẻ con.
0: Chẳng phải ngẫu nhiên mà cứ độ trung thu về, lòng người lại xốn sang đến thế. Trẻ nhỏ háo hức chờ mong, thanh niên hồ hởi chảy hội ngắm trăng, còn người cao tuổi như tìm lại được cả một bầu trời tuổi thơ ngập tràn hoài niệm. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, Tết Trung Thu vẫn vẹn nguyên một sức sống bền bỉ, sáng ngời trong nụ cười trong trẻo của trẻ nhỏ, ấm áp trong ánh mắt của người già, và là nhịp cầu gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống sâu lắng của dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữ nghề truyền thống của cha ông là chưa đủ trước áp lực cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Nhiều người trẻ đã kế thừa và chủ động sáng tạo các giá trị văn hóa, nghệ thuật mới. Họ miệt mài nghiên cứu tư liệu, sách vở và ảnh cũ thời Pháp để tìm hiểu về văn hóa, thú chơi tao nhã của ông cha. Từ nền tảng đó, họ phục dựng và sáng tạo để tiếp nối mạch nguồn tri thức, kỹ nghệ truyền thống. Nhờ sự hỗ trợ từ các kiến trúc sư, họa sĩ và các nhà nghiên cứu văn hóa trong câu lạc bộ Đình Làng Việt, nhiều thương hiệu như Của Nả, Thong Dong, Giờ An Nam đã ra đời, tạo ra các sản phẩm thủ công truyền thống đậm đà, sắc nét và xứng tầm. Trong chương trình hôm nay, biên tập viên Bích Ngọc có cuộc trò chuyện với họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Đức Bình, người sáng lập và chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt, và họa sĩ Nam Chi, người sáng lập thương hiệu Thong Dong.
1: Trước tiên thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Mùa trung thu năm nay thì họa sĩ Nam Chi với thương hiệu Thong Dong đã mang đến bộ sưu tập linh vật bạch mã, hồng mã, thiết mã, bạch tượng, lấy cảm hứng từ mỹ thuật cổ và gợi nhớ hình ảnh đoàn rước trung thu của thời xưa. Điều đáng nói là từ lúc những sản phẩm này chưa hoàn thiện thì đã có người đặt mua, thậm chí là đơn hàng đến hết năm nay và đầu năm sau thì đều đã được đặt mua hết rồi. Có thể nói là những động thái rất là tuyệt vời cho thấy sản phẩm Nam Chi làm ra được người dân thủ đô đón nhận nồng nhiệt như thế nào. Chúng tôi rất muốn biết là cơ duyên nào đã đưa Nam Chi đến với công việc này.
2: Biết đến với cái đồ món đồ chơi dân gian này là từ những năm 2016-2017, là lúc đấy tôi đang nghiên cứu về tranh dân gian. Thì vô tình tôi lại tìm được một vài những cái tấm ảnh của người Pháp chụp về đồ chơi, rồi là về những đứa trẻ ôm những món đồ chơi đó, và tôi đã lưu lại ở một góc. Và sau đó thì là trong quá trình vừa nghiên cứu tranh dân gian thì tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua, rồi dần dần các bước, đôi khi là có những lúc tôi đi lên hàng mã tôi tìm lại không có những cái món đồ chơi đó nữa, và cứ trong đầu tôi lung nấu là rồi sẽ có một thời điểm nào đó tôi sẽ làm lại. Và đến 2026 là cái thời điểm mà tôi khởi dựng ký Thong Dong.
1: Bộ sưu tập linh vật bạch mã, hồng mã, thiết mã, bạch tượng thì lấy cảm hứng từ mỹ thuật cổ của Nam Chi thì có gì đặc biệt?
2: Sau đó chúng tôi mang đến một số những sản phẩm đồ chơi trung thu trẻ em được phục dựng lại với tư liệu, và những sản phẩm đó đều được làm mới. Trong đó ví dụ như là hình tượng ngựa là hình tượng mọi người đã quá quen thuộc rồi. Và tuy nhiên thì sẽ có những cái linh vật mà mọi người chưa từng thấy, ví dụ như là ông Long Mã, hay là đầu sư tử mini, hay là bộ hiêu. Đó là những cái bộ sản phẩm nhân dịp này chúng tôi ra mắt luôn. Và

0: Khi mà làm những sản phẩm này thì chúng tôi đã lấy ý tưởng từ những cái tấm ảnh được chụp lại những món đồ chơi xưa cũ của người Việt. Khi mà nhìn vào gian hàng đó có rất là nhiều những con vật và thậm chí là có cả những mô hình người ngồi ăn cơm, mô hình người đánh đàn rất là hay, và khi chúng tôi nhìn vào đó chúng tôi rất xúc động. Và chúng tôi đã đến 2026 là thời điểm chín mùi của chúng tôi để chúng tôi làm ra những sản phẩm này. Và những sản phẩm này lấy ý tưởng từ những cái mô hình đồ chơi xưa, tuy nhiên là được sử dụng chất liệu hiện đại và làm theo cách của chúng tôi. Ví dụ chất liệu thì thường hồi xưa thì được làm bằng sắt tây, thì bởi vì là giờ chúng tôi làm bằng nhựa và làm bằng gỗ để cho nó an toàn hơn và độ bền cao hơn. Tạo hình của ngựa hay tạo hình của voi hay tất cả tạo hình của các con vật khác thì chúng tôi đã lấy ý tưởng từ trong kiến trúc đình làng, từ những con ngựa hay con voi ở trong đình làng ra để chúng tôi làm thành những mô hình nhỏ. Kể cả những bộ giáp cũng vậy. Khi mà tôi nghiên cứu tôi thấy rằng bộ giáp là một trong những cái bộ phận đặc trưng của những con vật của người Việt. Nó mang được âm hưởng người Việt, nó mang được sắc thái người Việt, và khi nhìn vào đó chúng ta thấy được cả một cuộc sống của người Việt trong bộ giáp đó. Nó không chỉ có màu sắc, không chỉ có tạo hình, mà ở đó nó còn gửi gắm được những quan niệm sống của người Việt vào, ví dụ như hình tượng ngựa. Đến Trung Thu hay đến dịp lễ Tết thì thường người lớn sẽ mua những mô hình ngựa về để cho trẻ em chơi. Mô hình ngựa thì có rất là nhiều mô hình ngựa, ví dụ ngựa hai lọng, ngựa bốn lọng hay là ngựa vinh quy. Đấy, ví dụ ngựa bốn lọng hay hai lọng thì thường mua về thì cầu chúc cho con cái sau này lớn lên sẽ thi đỗ, bởi vì lọng liên quan đến thi đỗ tiến sĩ thì bốn lọng hay thám hoa hai lọng chẳng hạn. Đấy, hay là ví dụ như voi, voi thì mua voi về thì là cầu mong cho con cái được khỏe mạnh, và ở đó nó còn khơi gợi cho người trẻ cái lịch sử của người Việt, ví dụ như Hai Bà Trưng, cưỡi voi, rất là nhiều thứ. Hay ví dụ như là đầu sư tử chẳng hạn. Đầu sư tử thì là thay vì là chúng tôi làm lại đầu sư tử nhỏ và chỉ để trưng bày, thì chúng tôi đã nghiên cứu ra cách để chúng tôi có thể luồn tay được vào đầu sư tử và múa nó, và trong đầu sư tử đó thì được gắn những quả lục lạc. Khi mà múa thì nó sẽ kêu leng keng, nó rất là thú vị và trẻ em rất là thích.
1: Bên cạnh Thong Dong thì năm nay còn xuất hiện nhiều thương hiệu mới như là Của Nạ và Giờ An Nam do những người trẻ sinh năm 1996, 1998, thậm chí là 2008 sáng lập. Vậy họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Đức Bình đánh giá như thế nào về sức sáng tạo và tư duy làm nghề của thế hệ trẻ đối với các thương hiệu văn hóa này?
2: Cái thế hệ chúng tôi là thế hệ 7X, có thể xa hơn nữa. Nhiều người cũng rất lơ mơ về truyền thống. Họ hiểu truyền thống một cách nó đơn giản lắm. Nhưng mà các bạn trẻ hiện nay ấy, do quá trình giao lưu hội nhập quốc tế sâu rộng và nắm bắt được công nghệ thông tin thì các bạn ấy lại hiểu truyền thống rất cặn kẽ. Ví dụ như ngay các bạn trong lưu trang này, chúng ta thấy là các bạn làm cái khung của những con đèn, con cá, con tôm từ cái giai đoạn mà chỉ còn hình ảnh của người Pháp để lại thôi, không có hiện vật gốc. Nhưng các bạn ấy phục chế lại rất là tốt. Dùng rất nhiều các cái nguyên vật liệu truyền thống. Tất nhiên là nguyên vật liệu hiện nay đã biến đổi rồi, cái điều khó khăn. Ví dụ dây gió thì cũng không còn là dây gió nguyên chất nữa rồi. Thế thì các bạn tìm về truyền thống rất tốt. Nhưng thế hệ chúng tôi có thể là dùng sơn công nghiệp, giấy báo, vân vân. Do điều kiện kinh tế nó cũng khó khăn. Nhưng mà vấn đề hiểu về truyền thống nó cũng lơ mơ. Và những cái lơ mơ đấy ấy, thì chúng ta thấy rằng là rất khó để trở thành những sản phẩm tốt để bán ra thị trường và được nhiều người yêu chuộng. Chúng ta biết là tại sao gọi là hàng mã, hình, vân vân. Thì tôi tin tưởng là thế hệ trẻ hiện nay khác với thế hệ chúng tôi và thế hệ trước nữa là làm tốt hơn chúng tôi hiện nay. Và các sản phẩm của các bạn ấy sẽ trở thành những cái mặt hàng tốt cho thị trường.
1: Sau thành công của triển lãm Lưu Trang tái hiện không gian Tết Trung Thu truyền thống và trước đó là hàng chục năm nỗ lực bền bỉ để xây dựng một mô hình bảo tồn di sản dựa vào cộng đồng với giới trẻ làm trung tâm, thì giá trị cốt lõi mà câu lạc bộ Đình Làng Việt đang hướng tới là gì ạ?
2: Theo quan điểm của tôi cũng như nhiều anh em nữa thì cái Trung Thu hay cái Tết cũng là cái hay rồi, cũng thể hiện những cái tinh hoa của dân tộc. Nhưng mà hiện nay trong cái quá trình chúng ta đang thúc đẩy công nghiệp văn hóa cũng như là mong muốn những người trẻ về truyền thống, thì mục tiêu lớn nhất của tôi là mong muốn người trẻ thể hiện những cái sở thích của mình, ý thích của mình, kiến thức của mình để phục vụ cho công nghiệp văn hóa.

0: thong dong trước Trung Thu thì đơn hàng đặt đã kín rồi, và những cái mô hình đặt ở triển lãm này sau Trung Thu là các khách hàng sẽ đến và lấy về. Họ trưng bày ở nhà họ, có người thì tâm sự là trưng bày ở phòng khách, có người thì đi tặng, có người thì bảo là mua về chưa biết để đâu nhưng cất đi, và sau đó là khi có những lúc buồn hay là những lúc ấy thì đã lôi ra để họ xem, họ ngắm, bởi vì là họ cũng là những người rất là yêu văn hóa.
1: Tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Đức Bình.
2: Cái điều này nó liên quan đến rất nhiều vấn đề, nó cả vấn đề chính sách. Ví dụ như là chúng ta đang làm gì để cho người trẻ họ cảm thấy là như là thúc đẩy họ về truyền thông, tiếp cận cái hướng đi, rồi là có cơ chế chính sách. Ví dụ như là các bạn đi lập nghiệp chẳng hạn thế. Có những người, ví dụ như trong nhóm tôi, ví dụ như có những người mà để làm được cuộc này họ phải nghỉ làm việc nghề mà thường ngày kiếm cơm của họ bình thường thôi, thì họ cũng phải nghỉ để họ lao vào việc này. Thì chúng ta phải có một cái chính sách đãi ngộ nào đấy để cho giúp cho họ thấy rằng là nghề này cũng có thể là nuôi sống bản thân họ và gia đình họ. Thì cái đấy phải đòi cơ chế chính sách và xã hội nhìn nhận, chứ không phải mua đồ của các bạn ấy mang tính chất thương hại. Mà chúng ta có nhiều người, hiện nay tôi biết nhiều người, khi mà các bạn trong nhóm tôi, các bạn ấy đưa lên hình ảnh đưa lên, thì nhiều người cũng mua đồ với tinh thần ngưỡng mộ và thích thú Hà Nội. Thì tôi nghĩ đấy là một cái tương lai để cho các bạn ấy phát triển là rất tốt. Cơ bản nhắc các bạn làm sao mà giữ vững được cái quan điểm của mình. Tất nhiên cái bước khởi nghiệp đầu tiên nó cũng khó khăn, thì cần sự hỗ trợ của những người lớn tuổi hơn về mặt kinh tế, về mặt cơ chế chính sách, về mặt động viên truyền thông vân vân. Sau đó thì làm sao các bạn ấy không bị chuyển biến đi, ví dụ người ta đặt nhiều hàng quá thì cũng không nên là làm vội, làm quáng quàng cho xong, phải trở thành một cái thương hiệu, nghĩa là sản phẩm luôn luôn phải tốt, phải bền đẹp. Ngoài sản phẩm đẹp thì cũng cái tinh thần phải tốt nữa, để người ta cảm nhận được những cái giá trị của truyền thống, không chỉ là những sản phẩm mà còn cái không gian, bối cảnh của nó.
1: Như Nam Chi vừa chia sẻ, triết lý của thong dong là không phục dựng quá khứ mà tiếp nối sức sống của di sản. Cụ thể hơn thì bí quyết nào đã giúp Nam Chi vừa giữ trọn vẹn nét truyền thống của cha ông, vừa thổi vào đó sự hiện đại hấp dẫn để sản phẩm luôn được khách hàng đón nhận?
0: Tôi thì sinh ra ở một vùng quê Sứ Đông, và trong mùa lễ hội hay mùa Trung Thu ấy, thì là trong làng luôn luôn có một đội múa đầu sư tử. Và ngay từ nhỏ là khi mà đến những lễ hội đó, tôi đã rất ấn tượng đầu sư tử khi múa. Trên đầu sư tử này có những đặc điểm mà tôi rất là thích, ví dụ như là mũi rất là to, mồm há rộng, và đặc trưng nó chính là những đôi cá ở trên đầu. Tôi rất là ấn tượng với cả những cái đặc điểm đó, và sau này khi mà lớn lên thì tôi đi tìm hiểu, tôi mới thấy rằng là nó là cái form chung của sư tử của người Việt, nó mang đặc trưng của người Việt đó, nó không giống với cả các nước đồng bằng khác. Và từ đấy là tôi lấy ý tưởng đầu sư tử của làng tôi để tôi tạo ra những đầu sư tử nhỏ. Đầu sư tử nhỏ hồi xưa làm nó không đủ những chi tiết đặc trưng của đầu sư tử lớn, và vì vậy mà khi mà chúng tôi làm ra thì chúng tôi đã đưa những cái yếu tố đó vào đầu sư tử nhỏ. Ví dụ là trên đầu bao giờ cũng có đôi cá, và mắt bao giờ cũng lồi to, và mồm há rộng, và đặc trưng nữa là trên trán sẽ có những con bướm hoặc là những bông hoa. Và những con bướm bông hoa nó rất là hay, nó rất là thuần Việt, nó nhặt nhạnh từ những cái dân dã đi vào để thuần hóa được cái con sư tử đó.
1: Về hình dáng thì cơ bản như là Nam Chi vừa chia sẻ thì là sẽ tái hiện lại nguyên bản hình ảnh của đầu sư tử của các ông cha chúng ta từ ngày xa xưa. Thế còn cách làm thì có thay đổi nhiều khi mà thời hiện tại của chúng ta thì cũng có nhiều thiết bị, nhiều phương tiện, và có lẽ là cũng thuận lợi hơn rất nhiều so với cha ông.
0: Về cách làm thì là chúng tôi cũng có chuyển biến đi, chúng tôi cũng có sáng tạo hơn. Ví dụ như là về khuôn đầu sư tử thì chúng tôi đã in những cái khuôn nó ra và chúng tôi bồi giấy lên, nó sẽ rất là nhanh. Và sau đó là chúng tôi phủ những cái lớp sơn lên để bảo vệ, sơn lên, và nó là những cái lớp bảo vệ, và nó sẽ làm cho cái giấy bồi nó chắc, nó bền và nó không bị mối mọt.
1: Trong suốt hành trình nghiên cứu, phục dựng, sáng tạo, trải nghiệm và thực hành di sản thì đã giúp của cha ông như thế nào?
0: Khi mà tôi đi nghiên cứu và tôi phục dựng lại những món đồ chơi hay là tranh dân gian thì tôi thấy rằng là cuộc sống của người Việt hồi xưa rất là phong phú và đa dạng.

0: thông qua màu sắc, dùng từ tranh dân gian đến đồ chơi, thì là người xưa sử dụng những tông màu rất là đặc biệt. Nó là những mảng màu cơ bản thôi, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, rất là nhiều màu như thế. Tuy nhiên thì khi kết hợp thành một bố cục thì nó, các màu đấy lại quện được vào với nhau, và cái cách chơi đó nó rất là sang trọng và lịch sự. Và khi mà chúng ta nhìn vào những cái bộ giáp voi hay bộ giáp ngựa, chúng ta thấy được cái sự tỉ mỉ, cái sự tinh tế trong bộ giáp đó. Nó có rất là nhiều nghề, có nghề khâu, nghề thêu, nghề vẽ, để chúng ta thấy được rằng là sao ông ta hồi xưa rất là giỏi về các đồ mỹ nghệ, đồ kỹ nghệ, và cái kỹ thuật của người xưa rất là tinh tế. Chỉ là một cái mắt rồng hay là chỉ là một cái chữ thọ ngậm rồng thôi mà các cụ cũng đi những nét chỉ rất là tinh tế, và sử dụng là sử dụng những nét vàng hoặc là nét kim tuyến để ánh lên được sự sang trọng trong đó. Và thông qua những sản phẩm này chúng ta thấy được rằng là không chỉ ở cách chơi mà là cách ăn mặc, cách sống của người xưa cũng rất là tao nhã và phong phú.
1: Tức là kỹ thuật làm vẫn là theo truyền thống.
0: Truyền thống, đúng rồi. Kỹ thuật làm thì vẫn theo truyền thống. Tuy nhiên thì là có cái sự công nghiệp hóa hơn về khuôn, rồi là về cái cách làm, cách cắt, thì nó không quá là cầu kỳ như hồi xưa là phải làm từ cái một. Nhưng bây giờ chúng tôi làm hàng loạt, chúng tôi sẽ làm hoa văn hàng loạt, xong chúng tôi mới làm tổng thể tất cả.
1: Vì với những vật liệu có thể nói là độ bền nó cũng chỉ giới hạn, như tre, nứa chẳng hạn, mình vót nhọn và để bảo quản một cách lâu hơn thì cần có những cái công nghệ đặc biệt nào hay không?
0: Thường bây giờ tre thì là chúng tôi vẫn làm theo cổ truyền thôi, là ngâm tre dưới nước, hoặc là chúng tôi sẽ quét lin lên hoặc là quét sơn lên thì nó sẽ không bị mối mòn.
2: Các sản phẩm làm trong đây cũng không phải là hoàn toàn truyền thống 100%, mà nó ví dụ nguyên vật liệu đã biến đổi thì chúng ta phải biến đổi thôi. Và năm nay thì chúng tôi có, ngoài các sản phẩm truyền thống của bạn trẻ, thì chúng tôi mời các nghệ sĩ, ví dụ như họa sĩ Vũ Minh Tuấn tham gia vào để tương tác cùng các bạn. Thì đấy là cái giữa thế hệ trẻ và thế hệ đi trước, giữa nghệ sĩ và nghệ, tạm gọi là nghệ nhân đi, giữa nghệ sĩ và nghệ nhân, để tìm hiểu với nhau, biết đâu đấy cái sản phẩm, cái tác phẩm của họa sĩ Vũ Minh Tuấn lại chính là những cái sản phẩm của các bạn. Nếu mà tác phẩm của họa sĩ Vũ Minh Tuấn được nhiều người yêu thích thì những cái đấy lại được các nghệ nhân, các bạn trẻ lại để nhân rộng lên, để thành một cái biểu tượng mới. Nghĩa là chúng ta phải luôn luôn tìm ra những biểu tượng mới cho những mùa trung thu tiếp theo, chứ không chỉ dừng lại chỉ là những cái sản phẩm truyền thống. Tại vì biết đâu là hôm nay là chính là cái hiện đại thì mai nó lại trở thành cái truyền thống mới.
1: Vậy còn ý nghĩa ẩn giấu đằng sau những tri thức đó là gì? Và cụ thể như là khi làm bộ sưu tập tái hiện Tết Trung Thu xưa đã giúp Nam Chi hiểu hơn thế nào về ngày này với cha ông?
0: Tết Trung Thu không chỉ là Tết cho trẻ em nữa mà là Tết đoàn viên. Khi mà đến đêm rằm Trung Thu á, thì trẻ em ra sân đình cùng với bố mẹ được hưởng, và tất cả một cả làng xóm tụ họp lại trong một cái không gian của sân đình đó. Nó tái hiện lại được khung cảnh đầm ấm, khung cảnh đoàn viên, và nó chính là cái sự gắn kết cộng đồng của người Việt. Và thông qua đó thì chúng ta thấy được rằng là mặc dù là người Việt từ xưa hay đến nay hay là xã hội phát triển, thì trong tâm thức người Việt luôn luôn có một cái sự gắn kết tình yêu thương gia đình, tình yêu thương đất nước. Và cứ đến mùa lễ hội là chúng ta thấy rằng là từ mọi miền đất nước là tất cả mọi người sẽ đổ về quê hương, sum họp với gia đình, sum họp với dân làng, làng xóm. Đó chính là nhân cách của con người Việt Nam.
1: Như chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đức Bình và họa sĩ Nam Chi, giá trị sâu sắc thực sự của ngày Tết Trung Thu chính là không gian đoàn viên sum họp bên nhau, cùng chẻ tre, vót nứa, cùng cắt giấy tô màu, hay là cùng vẽ trang trí, phết hồ buộc dây và cùng ngắm trăng phá cỗ. Chính những cái khoảnh khắc cùng làm cùng vui ấy đã thêm gắn kết tình thân, để rồi mỗi mùa trăng tháng 8 thì lại nhắc nhở những người con xa xứ trở về quê hương.
3: Gia đình chị Thái Hà ở Thường Tín, Hà Nội đã chuẩn bị sẵn tre, giấy màu để cùng con tự tay làm những chiếc đèn lồng. Bố mẹ vót tre, căng dây, các con chọn giấy để dán và buộc. Dù đôi chỗ còn lúng túng vì lâu ngày không động đến, nhưng nụ cười rạng rỡ của tất cả các thành viên cho thấy sự vất vả ấy hoàn toàn xứng đáng. Những khoảnh khắc cùng làm, cùng chơi như thế này kéo gần khoảng cách giữa các thế hệ, đánh thức ký ức tuổi thơ trong mỗi người về chiếc đèn ông sao nhỏ xinh hay chiếc mặt nạ giấy bồi từ thuở bé.
4: Tuổi thơ của mình phải có điều kiện để được trải nghiệm những cái đồ chơi tự làm, tự tạo ấy, nghề truyền thống, và mình cảm thấy rất là háo hức.
3: Việc chuẩn bị đồ chơi Trung Thu không quá cầu kỳ bởi nguyên liệu gần gũi và thao tác đơn giản. Giá trị lớn nhất nằm ở sự kết nối, ông bà chẻ tre, bố mẹ phơi hạt bưởi rồi sâu thành chuỗi, còn tụi trẻ tỉ mỉ vuốt từng nếp giấy màu, thỏa sức vẽ lên đó những hình thù yêu thích.
5: Mọi người đã làm diều và đèn lồng rất là đẹp. Và con thích nhất là cái đèn lồng ạ. Đẹp và thú vị ạ. Làm cùng với bố mẹ. Con thích nhất là tiến sĩ giấy ạ. Và cả đèn lồng ạ.
3: Tết Trung Thu chưa bao giờ chỉ là ngày hội của trẻ thơ với đèn lồng rực rỡ và tiếng trống lân rộn rã, mà thiêng liêng hơn thế, đó là Tết đoàn viên. Giữa bộn bề lo toan của nhịp sống hiện đại, Trung Thu là khoảng lặng bình yên để gác lại mọi gánh nặng mưu sinh, dục dã những ai bôn ba chốn phồn hoa tất bật ngược xuôi, trở về nhà. Chị Nguyễn Thủy Linh, sinh viên năm thứ ba, Đại học Luật Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch từ sớm để về thăm gia đình tại Quảng Ninh.
6: Thường mỗi năm ngày rằm Tết Trung Thu thì em thì lúc nào cũng sẽ sắp xếp thời gian để đi về. Bởi vì là nó cũng một phần là Tết Trung Thu thì cũng cùng với dịp là sinh nhật của mẹ em. Nên là kể cả mà em có bận gì hay đi nữa thì em cũng sẽ sắp xếp thời gian để hôm đấy có thể quay về với gia đình.
3: Khoảnh khắc quây quần bên mâm cỗ cùng nhâm nhi chén trà thơm vị chát ngọt và thưởng thức bánh dẻo bánh nướng, mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa. Trở về để thấy mình bé lại bên hiên nhà, để tìm lại sự bình yên trong tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và sự ấm áp từ cái ôm của gia đình.
7: Đối với em thì ngày Trung Thu thực chất đúng là một ý nghĩa là về ngày Tết đoàn viên. Từ ông bà, bố mẹ rồi đến bọn em, rồi bây giờ đến các em, các cháu cũng vậy. Cái ngày Trung Thu là cái ngày mà trẻ con rất háo hức. Đi học về là sấn vào với ông bà là chuẩn bị mua, đi mua hoa quả, đi mua ông tiến sĩ, mua bánh kẹo để trưng đêm Trung Thu. Hay là có những bạn nam, bạn ý múa đầu sư tử, đèn cù đó, những cái đấy là những cái mà nhiều khi là cả năm chảnh mảng gia đình thì có những cái dịp như này để mình hàn gắn kết lại với gia đình hơn.
8: Tôi vẫn nghĩ là ngày Tết Trung Thu là cái ngày mà trẻ em cũng như người lớn có một cái dịp để mà gia đình cũng như bạn bè nó quy tụ lại cùng chơi, cùng rước đèn. Thứ nhất là cảm nhận tất cả những cái tinh hoa mà các cái đời trước lưu truyền lại. Nhưng cái chính tôi nghĩ đấy là một cái dịp mà để mọi người gần gũi với nhau, có một cái cơ hội để mà gắn kết cộng đồng lại, cùng nhau chơi, tham gia một cái hoạt động truyền thống để gắn kết cái tình cảm cũng như là tri thức, bởi vì thông qua cái hoạt động đấy thì các em lại được tìm hiểu về giá trị truyền thống.
3: Dù thời gian có trôi đi và nhịp sống hiện đại có đổi thay, nhưng những mùa trăng tháng 8 vẫn mãi mãi là sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, thắt chặt tình cảm gia đình và lưu giữ những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc.
9: Quý vị và các bạn thân mến, qua bàn tay tỉ mỉ, khối óc miệt mài nghiên cứu và sự dấn thân phục dựng của những người trẻ, các vật liệu mộc mạc đã được thổi hồn, biến những tư liệu cũ kỹ thành các giá trị đương đại đầy sức sống. Di sản chỉ thực sự trường tồn khi thế hệ tiếp nối không ngừng sáng tạo bằng cả đam mê, để người làm nghề sống được bằng di sản và để những sản phẩm tinh hoa ấy được trân trọng, đón nhận, tạo ra giá trị thực sự cho đời sống hôm nay. Đến đây thì chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Bản tin thời sự.
11: Bản tin thời sự.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng Phú Thọ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2026 và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, khắc ghi lời Bác, chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phải chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, dựa chắc vào thế trận lòng dân. Sức mạnh bảo vệ đất nước phải được bồi đắp bằng thực lực kinh tế, năng lực khoa học công nghệ và ý chí đoàn kết toàn dân tộc. Dự và phát biểu tại lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ chính quyền thành phố xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh. Trong đó, Bắc Ninh cần định vị rõ vai trò trong 20 đến 30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng, xây dựng mô hình đô thị hiện đại, giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ, sinh thái và chất lượng sống. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tầm nhìn phải được chuyển hóa thành quy hoạch, chương trình hành động, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22 tháng 9 này. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1809 phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý, đề án yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn và các dự án thuộc hệ thống sinh thái, sân sau của tập đoàn nhằm hạn chế rủi ro và bảo đảm an toàn lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát sở hữu cổ phần, quan hệ tín dụng với cổ đông, lãnh đạo và người có liên quan, bảo đảm hoạt động ngân hàng minh bạch, an toàn và bền vững. Hôm nay, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Vương Quốc Tuấn do đã được Trung ương điều động phân công công tác khác. Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 500 hectare chanh không hạt, từng bước chuyển hóa vùng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên The Fruit Republic Cần Thơ vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển vùng trồng 500 hectare chanh không hạt phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2026-2030. Các bên sẽ phối hợp mở rộng vùng nguyên liệu, trọng tâm là liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Theo thỏa thuận, nông dân tham gia vùng trồng mới được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính hợp pháp. Doanh nghiệp hỗ trợ vốn sản xuất 5 triệu đồng trên hộ theo hình thức cho mượn không tính lãi, hoàn trả dần sau thu hoạch. Đồng thời tổ chức thu mua chanh, phục vụ xuất khẩu, hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap, LEAP và giám sát chất lượng vùng trồng. Ông Phan Đức Tài, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Chí, xã Tân An, cho biết chanh không hạt chủ yếu xuất khẩu sang thị trường EU. Giá thu mua dao động theo thị trường nhưng không thấp hơn 10.000 đồng trên 1 kg.
14: Hiện nay là dùng nguyên liệu của hợp tác xã đang thu mua là trên địa bàn là 16 của tỉnh Vĩnh Long. Diện tích hiện tại giờ là 182 hectare, là trong đó là khoảng 50% là người dân tộc Khmer. Ở đây thì mình thu mua là nếu mà nằm trong cái xã viên của mình á, thì mình thu mua là cái giá sàn thấp nhất là giá 10.000. Còn ví dụ như giá thị trường nó lên cao nữa thì mình cộng thêm 3.000. Canh tác này thì mình làm theo cái hướng là Global Gap để mình xuất khẩu qua cái thị trường EU, Anh, New Zealand và Hàn Quốc.
13: Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 250 hectare và tiếp tục mở rộng lên 500 hectare trong giai đoạn 2027-2030, hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ xuất khẩu.
12: Sáng nay tại phường Buôn Ma Thuột, Văn phòng Bộ Công an, Ban Công tác Đoàn, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hội thi Tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người năm 2026. Hờ Xíu, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
15: Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng, tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua 3 phần thi khởi động, tăng tốc và về đích, các đội thi tìm hiểu quy định pháp luật về phòng chống mua bán người, nhận diện những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ liên quan đến tuyển dụng, môi giới việc làm, di cư và các nguy cơ trên không gian mạng. Cùng với đó, các nội dung sân khấu hóa, hùng biện được thanh niên thể hiện, đưa kiến thức pháp luật vào những tình huống gần gũi, giúp người trẻ nhận biết, ghi nhớ và vận dụng. Đắk Lắk có địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa và biên giới, các thủ đoạn mua bán người ngày càng biến tướng, trong đó có việc lợi dụng mạng xã hội, lời mời gọi việc nhẹ lương cao để tiếp cận dụ dỗ nạn nhân. Vì vậy, hội thi không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng cho người tham gia, mà còn hướng tới đưa những kiến thức này tiếp tục lan tỏa tại cơ sở. Anh Lương Minh Tùng, Bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết, mỗi thành viên của 8 đội thi được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa kiến thức đã tiếp nhận đến những người xung quanh.
16: Đặc biệt là đối với các bạn là thành viên của 8 đội ngày hôm nay, thì tôi hy vọng là các bạn sẽ là những cái người tuyên truyền viên về phòng chống buôn bán người. Không đi đâu xa, các bạn phải là tuyên truyền viên ở trong gia đình. Và nếu mà các bạn còn là sinh viên, các bạn phải tuyên truyền ở trong cái phòng mà mình đang ở, khu của mình đang ở, về hàng xóm của mình, về khu cộng đồng của mình. Và các bạn phải là những người tuyên truyền viên tích cực.
12: Hôm nay, 19 tháng 9, tức là ngày 9 tháng 8 âm lịch, tại sân vận động Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng diễn ra vòng chung kết lễ hội chọi châu truyền thống Đồ Sơn năm 2026. Tin của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
15: Sau vòng đấu loại, 15 ông châu xuất sắc bước vào vòng chung kết, tranh tài cho những khắp đấu quyết liệt, thể hiện sức mạnh, sự gan dạ và những miếng đánh đặc trưng. Mỗi khắp đấu không chỉ là cuộc so tài giữa các ông châu mà còn thể hiện tinh thần thượng võ, góp phần tái hiện những giá trị văn hóa được cộng đồng cư dân vùng biển Đồ Sơn gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bên cạnh phần lễ và các khắp chọi, phường Đồ Sơn phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại, xây dựng tour trải nghiệm lễ hội, tổ chức chương trình nghệ thuật, liên hoan ẩm thực, giới thiệu sản phẩm ô cốp, hội vật giao lưu và các carnival đường phố. Qua đó, lễ hội từng bước được gắn kết với các sản phẩm du lịch, dịch vụ, tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Đồ Sơn. Anh Trần Văn Thế, du khách từ Bắc Giang về dự lễ hội chia sẻ.
17: Sau khi vào đây xem lễ hội chọi châu, tôi cảm nhận là nét văn hóa này của Đồ Sơn là rất là hấp dẫn, và chúng tôi cũng mong là sẽ tiếp tục được về dự các cái lễ hội những năm tiếp theo. Ngoài ra, các cái phong cảnh thiên nhiên của đất Đồ Sơn này mà nơi chợ châu này, là tôi thấy là phong cảnh đẹp, tôi cảm thấy là tôi thích thú vô cùng này.
12: Mưa lớn gây ngập ảnh hưởng đến nhiều địa phương. Tại Nghệ An, sáng nay mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh cũ ngập cục bộ, gây không ít khó khăn cho người dân khi lưu thông. Nhiều xe máy, ô tô không thể di chuyển, gây ách tắc giao thông. Nước lũ còn tràn vào nhiều nhà, khiến người dân phải di rời đồ đạc lên vị trí cao để tránh ngập. Trong khi tại khu vực cống thoát nước tại cầu Đắc Tơ, phường Phước Sơn, thành phố Đồng Nai cũng bị sạt lở nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã răng dây khoanh vùng, đồng thời phát lệnh cấm các dòng xe tải, ô tô lưu thông qua đây để bảo vệ tính mạng cho người dân. Chuyển sang phần tin thế giới, sau nhiều tháng căng thẳng xoay quanh Greenland, Mỹ, Đan Mạch và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị này đang tiến tới một thỏa thuận mới về an ninh Bắc Cực. Mỹ có thể mở rộng đáng kể vai trò quân sự, trong khi Đan Mạch và Greenland tiếp tục nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết. Đan Mạch hôm nay đã lên tiếng hoan nghênh một thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
18: Dự kiến, Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ chính thức ký kết văn kiện bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York vào tuần tới. Trước đó, các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc muốn sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ, thậm chí từng đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực, đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn với các nước châu Âu và khối NATO. Tình hình chỉ hạ nhiệt sau khi nhóm công tác ba bên gồm Đan Mạch, Greenland và Mỹ được thành lập để đàm phán. Ngoại trưởng Đan Mạch Lok Rasmussen nhận định thỏa thuận tôn trọng các lằn ranh đỏ do Copenhagen đặt ra, giúp củng cố an ninh chung tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Về vấn đề chủ quyền, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định văn bản tiếp tục công nhận chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen cũng đánh giá cao giải pháp thỏa hiệp này vì đã đảm bảo được lợi ích cốt lõi và an ninh của hòn đảo.
12: Liên Hợp Quốc đang giáo diết hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho tuần lễ cấp cao Đại hội đồng khóa 81, dự kiến chính thức khai mạc vào ngày 22 tháng 9 tới. Tại kỳ họp quan trọng này, Tổng thư ký Antonio Guterres dự kiến sẽ kêu gọi các nước tái khẳng định cam kết đối với các giá trị nền tảng của tổ chức. Đồng thời, người đứng đầu Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ bộ máy của tổ chức này. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đích thân ra căn cứ Liên Hợp Andrew đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi hai bên bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 24 tháng 9. Cuộc gặp diễn ra khi thỏa thuận Busan được ký kết vào tháng 10 năm 2025 được xem như một khoảng tạm ngừng trong thương chiến Mỹ-Trung sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Trong khi đó, thương mại, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, Iran và nguồn cung đất hiếm vẫn là những vấn đề có thể xuất hiện trên bàn nghị sự. Hãng vận tải biển Bucrobus của Uruguay vừa chính thức ra mắt phà chạy bằng điện lớn nhất thế giới hiện nay với chiều dài 130 mét, được đúc hoàn toàn bằng nhôm dùng trong ngành công nghiệp đóng tàu, có khả năng chở tới 2.100 hành khách cùng 225 phương tiện. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xanh hóa ngành giao thông vận tải trong khu vực. Hôm nay, chất lượng không khí tại Singapore giảm xuống mức có hại cho sức khỏe trong lúc khói mù dày đặc từ các vụ cháy rừng ở Indonesia tiếp tục bao trùm quốc đảo này, làm suy giảm nghiêm trọng tầm nhìn trên khắp Singapore. Dịch vụ giám sát chất lượng không khí của IQE ghi nhận sáng nay giờ địa phương, chỉ số chất lượng không khí tại Singapore ở mức 190, nằm sâu trong ngưỡng có hại cho sức khỏe. Tại một số khu vực, chỉ số chất lượng không khí vượt ngưỡng 200, rất có hại cho sức khỏe. Đây là lần thứ ba chỉ trong tuần này, chất lượng không khí ở Singapore suy giảm nghiêm trọng, được cho là do các đám khói mù dày đặc từ các đám cháy rừng ở khu vực Kalimantan và phía nam đảo Sumatra, Indonesia di chuyển về phía Singapore. Trước tình hình này, Indonesia cho biết luôn tuân thủ các cơ chế của ASEAN trong việc xử lý tình trạng cháy rừng và đất, cũng như là các tác động với tình trạng khói mù đã lan sang một số quốc gia trong khu vực. Với chủ đề nhịp tim hòa điệu, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 20 đang diễn ra tại sân vận động Paloma, Mizuho, tỉnh Nagoya, Nhật Bản. Đây là sự kiện được mong chờ nhất của Thể thao Châu Á trong năm nay. ASEAN 20 đánh dấu lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á sau Tokyo vào năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Đại hội năm nay quy tụ các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao, 71 phân môn với 469 nội dung. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
19: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật 20 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp tạo động lực mới cho kinh tế nông thôn, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh làm vợ lính đảo, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, Studio mở, kỳ vọng phát triển du lịch bền vững, nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp dạy tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam tranh tài tại ASEAN 20, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 diễn đàn chủ nhật, em yêu biển đảo quê hương, từ cuộc thi đến nhận thức bảo vệ chủ quyền, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, hạ tầng dùng chung, nền tảng phát triển công nghệ chiến lược, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cậu bé Tin Conning Lê, kiều bào Hà Lan với tình yêu tiếng Việt và quê hương Việt Nam, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, chính sách khoa công nghệ tạo động lực mới trong sản xuất nông nghiệp, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Fed đảo chiều chính sách lãi suất sau 3 năm, thông điệp từ nước Mỹ, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ, hành trang cho học tập và hội nhập việc làm quốc tế, 15 giờ 50 alo VV1, đổ đất làm đường, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân tại Bắc Ninh, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Hương Tràm đi qua Hào Quang để trở về, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an nhân dân, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phục hồi nuôi trồng thủy sản sau mưa lũ, 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 Bác Hồ với chiến sĩ.
12: Sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
11: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Ngôi nhà ASEAN.
21: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. Chi tiêu của khách du lịch Đông Nam Á dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Du lịch Thái Lan chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài. Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. Thưa quý vị và các bạn, theo một khảo sát của bộ phận Southeast Asia Pulse Check thuộc tập đoàn Hilton, du lịch Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó sự thay đổi đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng chuyến đi mà còn ở cách du khách lựa chọn và tận hưởng hành trình. Sau những năm ưu tiên sự thuận tiện và cân nhắc chi phí, người dân trong khu vực đang có xu hướng dành nhiều ngân sách hơn cho những chuyến đi được cho là đáng giá, bao gồm nhiều trải nghiệm hơn, nhiều điểm đến hơn và thời gian lưu trú dài hơn.
1: Theo kết quả khảo sát, 96% du khách Đông Nam Á được hỏi dự định đi du lịch trong khu vực trong 12 tháng tới. Đáng chú ý, xu hướng nổi bật nhất là gia tăng mức chi tiêu. Gần 6 trong số 10 du khách cho biết sẽ dành ngân sách lớn hơn cho mỗi chuyến đi. Trong khi đó, một bộ phận đáng kể muốn kết hợp nhiều điểm đến hơn trong cùng một hành trình hoặc kéo dài thời gian lưu trú. Điều này cho thấy thị trường du lịch khu vực đang chuyển từ tâm lý đi cho biết sang đi để trải nghiệm. Một chuyến đi không còn đơn thuần được tính bằng số ngày hay số địa danh đã ghé qua, mà ngày càng được đánh giá bởi chất lượng và mức độ ý nghĩa của trải nghiệm. Ông S.D. Somagilawa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ASEAN cho biết.
0: Sự cân bằng giữa tính tiện lợi và chất lượng trải nghiệm là chìa khóa với du lịch của các nước ASEAN. Với sự đa dạng về cảnh sắc thiên nhiên, về văn hóa, nên có thể mang lại những trải nghiệm rất đa dạng cho du khách.
1: Một trong những thay đổi rõ nét nhất là nhu cầu khám phá đang gia tăng. Hơn một nửa du khách Đông Nam Á có xu hướng ghé thăm nhiều thành phố hoặc khu vực trong cùng một quốc gia trong một chuyến đi. Thay vì chỉ lựa chọn một điểm đến nổi tiếng, họ muốn kết hợp các địa danh, trải nghiệm và không gian khác nhau để tạo nên một hành trình phong phú hơn. Tuy nhiên, khám phá không đồng nghĩa với việc từ bỏ những nơi quen thuộc. Du khách Đông Nam Á đang tìm cách cân bằng giữa cái mới và cái đã biết. Bangkok của Thái Lan, Singapore và Bali của Indonesia tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến được du khách Đông Nam Á quan tâm nhất. Bên cạnh các trung tâm du lịch quen thuộc thì sự nổi lên của những điểm nghỉ dưỡng như Pattaya, Phú Quốc hay Penang cho thấy dòng khách đang có xu hướng mở rộng khỏi các đô thị cửa ngõ, tìm kiếm những không gian nghỉ ngơi và trải nghiệm chuyên biệt hơn. Một điểm đáng chú ý khác là dù sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, du khách vẫn rất nhạy cảm với giá trị nhận được. Đáng tiền tiếp tục là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn điểm đến. Điều này có nghĩa là tăng ngân sách không đồng nghĩa với chi tiêu thiếu cân nhắc. Du khách muốn trả nhiều hơn, nhưng đổi lại phải nhận được trải nghiệm tương xứng. Ẩm thực vì thế trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng. Với nhiều du khách, món ăn địa phương không còn là một phần phụ của chuyến đi mà đã trở thành một trải nghiệm chính. Bên cạnh đó là nhu cầu về thiên nhiên, biển, chăm sóc sức khỏe hay những điểm đến thân thiện với gia đình. Những khác biệt này đang mở ra cơ hội cho một thị trường du lịch đa dạng hơn, nơi mỗi điểm đến có thể xây dựng lợi thế dựa trên một hệ sinh thái trải nghiệm riêng. Nhìn tổng thể, du lịch Đông Nam Á trong thời gian tới sẽ không đơn thuần là câu chuyện về nhiều người đi du lịch hơn, mà là mỗi chuyến đi được đầu tư nhiều hơn về thời gian, ngân sách và trải nghiệm. Du khách muốn khám phá nhưng vẫn quan tâm đến giá trị, muốn những điều mới mẻ nhưng không hoàn toàn từ bỏ sự quen thuộc. Như vậy, đây có thể là một giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều hơn vào chất lượng của nhu cầu. Và những điểm đến doanh nghiệp nào hiểu được điều du khách thực sự muốn trải nghiệm sẽ có nhiều cơ hội hơn để giữ chân dòng khách đang ngày càng có nhiều lựa chọn.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong lĩnh vực du lịch thì Thái Lan đang chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài 13 ngày, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, bao gồm Tết Trung Thu và Quốc khánh Trung Quốc. Tổng cục Du lịch Thái Lan dự báo sẽ có khoảng 250.000 lượt khách Trung Quốc nhập cảnh trong thời gian này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, đợt cao điểm du lịch sắp tới dự kiến đóng góp khoảng 11,5 tỷ bạt, tương đương khoảng gần 350 triệu đô la Mỹ cho doanh thu du lịch Thái Lan. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách tăng 24% và doanh thu dự kiến tăng 37%, phản ánh xu hướng tăng mức chi tiêu bình quân trên mỗi lượt du khách. Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, bà Thanape cho biết các chỉ số dự báo sớm cho thấy lượng đặt phòng tháng 10 tới của Thái Lan đã tăng 16%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến bay từ Trung Quốc tăng 24%. Nhu cầu tập trung lớn từ các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Hàng Châu và Trùng Khánh nối liền qua các đường bay thẳng tới Bangkok, Chiang Mai, Phuket và Udon Thani. kỳ nghỉ kéo dài được kỳ vọng sẽ gia tăng thời gian lưu trú và phân bổ dòng khách tới nhiều điểm ngoài các trung tâm du lịch truyền thống. Để hỗ trợ kích cầu, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch gồm các chương trình hợp tác với các đối tác lữ hành, quảng bá văn hóa và ưu đãi cho du khách hướng tới mục tiêu đạt 2,7 nghìn tỷ baht, tương đương hơn 81 tỷ đô la Mỹ tổng doanh thu.

0: du lịch cho cả năm 2026. Đợt cao điểm này diễn ra trong bối cảnh du lịch Thái Lan ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm nay với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu khoảng hơn 1.000 tỷ bạt. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với hơn 3,6 triệu lượt, theo sau là Malaysia, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng thay đổi cách con người làm việc. Tại Singapore, AI không chỉ tự động hóa những công việc lặp lại mà còn làm thay đổi vai trò của người lao động. Khi AI trở thành một đồng nghiệp mới trong môi trường công sở, câu hỏi đặt ra không còn là AI có thể thay thế con người hay không, mà là con người sẽ thay đổi vai trò của mình như thế nào để làm việc hiệu quả hơn cùng với AI.
2: Anh Ong Ju Chuan hiện đang là một quản lý cấp cao tại bộ phận kiểm toán của công ty Ernst & Young, Singapore. Hiện nay, các trợ lý AI đã trở thành công cụ đắc lực của anh trong công việc hàng ngày. Thay vì dành nhiều thời gian xem xét từng tài liệu, anh có thể giao cho AI thực hiện những phân tích tài liệu ban đầu, trong khi anh tập trung vào các nhiệm vụ khác. Anh Ong Ju Chuan cho biết,
1: tôi chỉ mất khoảng 3 phút để chạy một bản phân tích do nhân viên gửi, trong khi nếu tự mình xem xét chi tiết toàn bộ thì có lẽ là tôi sẽ phải mất khoảng 2 tiếng.
2: Tuy nhiên, tốc độ xử lý không đồng nghĩa với việc AI có thể tự đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lĩnh vực kiểm toán, nơi mỗi sai sót đều có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả, đánh giá chuyên môn và trách nhiệm của con người vẫn giữ vai trò then chốt. Khi các tác nhân AI ngày càng có khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, nội dung công việc cũng đang được thiết kế lại. Người lao động không chỉ thực hiện các công việc mà còn phải biết giao việc cho AI, đặt câu hỏi, đánh giá kết quả và điều chỉnh quy trình để đạt được hiệu quả cao hơn. Bà Audrey Chan, giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận nhân sự tại công ty Carey Consulting cho biết,
1: AI đang làm thay đổi cách thức và nội dung công việc nhanh hơn nhiều so với việc thay đổi chức danh trong công việc. Thay vì thay thế hoàn toàn con người thì AI đang thúc đẩy người lao động tái thiết kế công việc và nâng cao kỹ năng. Các nhà tuyển dụng ngày càng tìm kiếm những người vừa có chuyên môn lại vừa biết cách ứng dụng AI để tăng năng suất, cải tiến quy trình và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.
2: Bà Audrey Chan cũng cho biết thêm, AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi, từ nhân sự, tài chính, pháp lý đến quản lý rủi ro và tiếp thị. Theo khảo sát của công ty phần mềm SAP, trên 200 doanh nghiệp cho thấy 92% đang tìm hiểu hoặc đã sử dụng tác nhân AI, tăng mạnh so với mức 69% một năm trước. Hiện, AI đang hỗ trợ khoảng 27% công việc tại các doanh nghiệp Singapore và dự kiến tăng lên 47% trong 2 năm tới. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với những nhân viên mới. Khi quá quen với những câu trả lời có sẵn, người lao động có thể mất đi cơ hội rèn luyện tư duy độc lập và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Bà Aileen, giám đốc điều hành của công ty phần mềm Sharp Singapore, cho biết,
1: rủi ro lớn nhất không phải là nhân viên sử dụng AI, mà là việc họ sử dụng AI mà không học cách tư duy. Vì vậy thì các doanh nghiệp cần khuyến khích việc học hỏi trong công việc để cho AI trở thành công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế tư duy của con người.
2: Bà Aileen cho rằng trong môi trường làm việc có sử dụng AI, nhân viên vẫn cần tự hình thành nhận định, rèn luyện tư duy phản biện và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Với doanh nghiệp, bên cạnh ứng dụng AI, cần xây dựng dữ liệu đáng tin cậy và nâng cao năng lực cho người lao động. Tại Singapore, AI đang mở ra một cách thức làm việc mới. Nhưng để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, con người vẫn phải là người định hướng, kiểm soát và chịu trách nhiệm về những quyết định cuối cùng.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Vì một Việt Nam hùng cường.
5: Vì một Việt Nam hùng cường.
6: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu hệ thống di sản đồ sộ từ cố đô, nhã nhạc cung đình cho đến các làng nghề truyền thống, thành phố Huế đang đứng trước cơ hội lớn để biến các giá trị trăm năm thành nguồn lực phát triển mới. Bảo tồn trong thời đại số không chỉ là giữ nguyên những gì đã có, mà là làm sao để di sản tiếp tục sống đồng hành cùng đời sống đương đại và thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Đây là một bước đi cụ thể hóa của thành phố Huế triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu, động lực nội sinh

0: và sức mạnh mềm quan trọng để phát triển đất nước bền vững trong kỷ nguyên mới. Nhìn nhận về cách đưa di sản đến gần hơn với công chúng để tạo ra giá trị kinh tế mà vẫn giữ trọn bản sắc, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh góc nhìn gắn kết không gian văn hóa với trải nghiệm du lịch.
1: Việc giới thiệu quảng bá di sản văn hóa cần gắn với câu chuyện văn hóa, con người và không gian văn hóa, qua đó hình thành những sản phẩm và trải nghiệm có chiều sâu. Đây cũng là lĩnh vực Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác. Các địa phương hai nước có thể tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức giao lưu, trưng bày và xây dựng các sản phẩm văn hóa trải nghiệm phù hợp với công chúng, gắn bảo tồn di sản văn hóa với cộng đồng và phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.
0: Từ cách tiếp cận này, bảo tồn không còn là câu chuyện riêng của các nhà nghiên cứu. Tại tỉnh Bắc Ninh, việc kết nối di sản với du lịch và giáo dục dựa vào cộng đồng cũng đang được triển khai mạnh mẽ. Chia sẻ về mong muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý di sản từ Nhật Bản, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
2: Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm về bảo tồn di sản vật thể và phi vật thể, bảo tồn nghề truyền thống, kỹ năng thủ công. Bắc Ninh mong muốn được các đối tác Nhật Bản chia sẻ, giới thiệu và chuyển giao những kinh nghiệm phù hợp, đặc biệt là phương thức tổ chức hệ sinh thái bảo tồn sáng tạo, mô hình quản lý di sản dựa vào cộng đồng, đào tạo và kế thừa đội ngũ nghệ nhân, số hóa di sản, phát triển sản phẩm văn hóa và kết nối di sản với du lịch, giáo dục và thị trường.
0: Phát triển công nghiệp văn hóa nhưng không đánh đổi bản sắc là một bài toán khó. Nhìn sang tỉnh Nara, cố đô cổ kính của Nhật Bản, nguyên tắc bảo tồn cảnh quan làng cổ Asuka suốt hơn 60 năm qua là một kinh nghiệm quý giá. Ông Yamashita Makoto, thống đốc tỉnh Nara chia sẻ.
3: Làng Asuka ở tỉnh Nara là một cái làng có hơn 5.000 dân vào từ năm 60 cho đến bây giờ hầu như là không có sự thay đổi, và các hoạt động này thì đã được kiểm soát theo luật Asuka và được bảo tồn cảnh quan ở xung quanh của khu vực này. Để bảo tồn rừng này thì chúng tôi đều dựa vào sự hỗ trợ từ phía chính phủ để mà duy trì bảo tồn cái khu vực làng cổ này. Trước hết là chúng tôi không được xây dựng những các công trình mới, chúng tôi cũng hạn chế cái việc là thay đổi hiện trạng của toàn bộ cái khu làng, và khi mà mở rộng hoặc là tu sửa đấy thì phải đảm bảo cái thiết kế bên ngoài là tuân thủ những cái quy định như là vật liệu là phải sử dụng những ngói truyền thống của Nhật Bản này, hay là những các cái nguyên liệu truyền thống.
0: Tương đồng với Nara, cố đô Huế cũng đang tìm cách đưa truyền thống hòa vào dòng chảy hiện đại thông qua công nghệ. Đến nay, Huế đã xây dựng hơn 1.400 bộ hồ sơ số và 207 mô hình cổ vật 3D tương tác. Nói về định hướng ứng dụng công nghệ trong phát triển du lịch thông minh, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế khẳng định.
4: Chúng tôi cũng rất mong muốn là được hợp tác với các địa phương của Nhật Bản trong ứng dụng các cái nền tảng số, dữ liệu số để khai thác du lịch thông minh. Ở đây thông điệp của thành phố đưa ra là công nghệ ở đây chúng tôi không thay thế với di sản, mà công nghệ sẽ giúp hiểu sâu hơn, phục dựng có cơ sở hơn, quảng bá rộng hơn và khai thác mở các giá trị mới của di sản theo cách có trách nhiệm, đặc biệt là sẽ tạo ra được nhiều cái sản phẩm mới để phục vụ cho nhu cầu trải nghiệm của du khách.
0: Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm 2026, thành phố Huế đón 5,82 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 13.790 tỷ đồng. Những con số này cho thấy Huế có thị trường du lịch rộng lớn để phát triển sản phẩm từ di sản. Vấn đề còn lại là làm thế nào biến nguồn tài nguyên văn hóa thành những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Việc khai thác di sản cần có sự tham gia của nhiều chủ thể, nhà nước tạo cơ chế và định hướng, doanh nghiệp đầu tư, đội ngũ sáng tạo phát triển sản phẩm, nghệ nhân và cộng đồng tham gia gìn giữ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Khi các nguồn lực được kết nối, giá trị kinh tế từ di sản có thể lan tỏa sang nhiều lĩnh vực thay vì chủ yếu dựa vào hoạt động tham quan. Từ bảo tồn đến sáng tạo, từ sáng tạo bước ra thị trường rồi quay lại tái đầu tư cho di sản, đó chính là vòng tuần hoàn bền vững mà Huế cùng nhiều địa phương đang hướng tới. Khi công nghệ và tư duy kinh tế văn hóa được vận dụng đúng cách, di sản sẽ không chỉ được giữ lại cho hôm nay mà thực sự trở thành nguồn lực nội sinh vô giá cho ngày mai.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: FM chuyển động FM.

Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi, một sáng tác mới của Lê Trang với phần thể hiện của ca sĩ Lê Trang và Lê Anh. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nghệ sĩ Lê Trang các bạn nhé. Xin chào nghệ sĩ Lê Trang, bạn hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi.
1: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Hữu Nam và xin chào các

0: Khán thính giả của Đài Tiếng Nói VOV, thật ra ngày hôm nay tôi rất là vui khi được đến VOV để chia sẻ về bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi. Thật ra bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi thì đến với Lê Trang rất là tự nhiên. Tôi viết ca khúc này từ cảm xúc của một người Việt Nam rất là tự hào, tràn đầy năng lượng. Và tôi nghĩ rằng với tình yêu quê hương đất nước thì đôi khi không phải là những cái điều gì nó quá lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ những điều rất là gần gũi, ví dụ như là yêu những con người bình dị đang xung quanh mình, yêu những giai điệu quê hương và tự hào khi mình là người Việt Nam. Chính vì vậy mà tôi viết ca khúc có tinh thần tươi sáng, mạnh mẽ nhưng vẫn có một sự gần gũi. Và cái tên Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi, đó chính là cảm xúc cũng như là cái tinh thần Việt Nam mà tôi muốn hướng tới. Và đặc biệt thì tôi muốn bài hát không chỉ dành cho một thế hệ. Tôi mong rằng các bạn trẻ nghe bài hát này thì cũng thấy mình trong đó, có thể hát cùng nhau và cảm nhận được niềm tự hào rất là Việt Nam.
1: Vâng ạ. Hiện nay thì Lê Trang đang là trưởng nhóm của nhóm nhạc dân tộc Chuông Gió. Vậy thì khi bước vào lĩnh vực sáng tác ca khúc thì Lê Trang cảm thấy điều gì là khó nhất?
0: Như Hữu Nam cũng đã biết là Lê Trang là trưởng nhóm của dân tộc Chuông Gió, và cũng như là Lê Trang được xuất thân từ các âm nhạc, nhạc cụ truyền thống. Nhưng mà với bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi thì Lê Trang đang sử dụng một chất liệu âm nhạc khác. Và thực ra với Lê Trang thì mình nghĩ rằng cái khó nhất đó chính là mình phải tự chịu trách nhiệm với chính cảm xúc của mình ấy. Tức là làm nghệ sĩ biểu diễn thì mình có thể biểu diễn cũng như là hát một ca khúc của người khác và tập trung làm sao để truyền tải được cái tinh thần của tác phẩm. Nhưng mà khi mình tự sáng tác thì khác. Tức là giai điệu của mình, lời cũng là của mình. Nếu mà hay thì mình vui, còn nếu mà chưa hay thì cũng không biết là sẽ đổ lỗi cho ai. Và thật sự là với tôi thì cái khó nhất thì đó là để làm sao mà một ca khúc vừa có cảm xúc của chính mình nhưng mà nó vẫn có tính kết nối với khán giả. Tôi muốn viết bài hát này, tôi muốn khi khán giả nghe thì họ có thể thấy một phần cảm xúc của chính họ trong đó. Và có lẽ chính quá trình nhiều năm biểu diễn làm âm nhạc cũng như là giàn dựng và làm việc với nhạc cụ dân tộc thì cũng có giúp tôi có thêm những cái chất liệu cũng như là có thêm những cái kinh nghiệm để có thể bước sang sáng tác.
1: Và thông qua bài hát này thì Lê Trang muốn truyền tải thông điệp gì đến khán thính giả yêu nhạc?
0: Vâng, với bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi, có lẽ là điều tôi muốn gửi gắm nhất đó là niềm tự hào về Việt Nam. Nhưng mà thật sự là tôi không muốn sự tự hào ấy chỉ nằm ở những cái lời nói lớn lao. Tôi muốn trong mỗi con người khi nghe bài hát có thể nghĩ về quê hương của mình, đến gia đình của mình, đến những con người Việt Nam bình dị nhưng luôn kiên cường, kiêu hãnh và cố gắng vươn lên. Và đặc biệt với các bạn trẻ thì tôi luôn muốn nói rằng chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về truyền thống, về văn hóa của dân tộc, nhưng đồng thời cũng sẽ có quyền sáng tạo, đổi mới và bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình. Tôi nghĩ đó cũng là điều rất là đẹp của người Việt Nam ngày hôm nay. Mình biết mình đến từ đâu và tự tin đi về phía trước. Nếu sau này khi mà nghe bài hát, khán giả thấy trong lòng mình có thêm một chút yêu quê hương, một chút tự hào và cũng muốn cùng nhau làm những điều tốt đẹp cho đất nước. Như vậy, ca khúc đã hoàn toàn gặt hái được thành công rồi.
1: Vâng ạ, vậy thì trong tương lai, không biết là bạn có dự định sẽ sáng tác một ca khúc có sự pha trộn giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc đương đại?
0: Dạ vâng, tất nhiên là có rồi. Và thật ra thì đây cũng chính là hướng đi mà Lê Trang rất là yêu thích. Tôi đặc biệt là muốn khai thác những cái chất liệu văn hóa Việt Nam, từ dân ca hay nhạc cụ dân tộc cho đến những câu chuyện về văn hóa, con người và các vùng miền. Sau đó thì đưa những chất liệu ấy vào các cái cách hòa âm phối khí hiện đại, những màu sắc âm nhạc mới. Và tôi nghĩ là mình đang sống ở một cái thời điểm rất là thú vị. Tức là chúng ta có một kho tàng văn hóa cực kỳ phong phú, trong khi công nghệ và âm nhạc hiện đại lại mở ra rất là nhiều cách để kể lại những cái câu chuyện ấy. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ bật mí nho nhỏ với khán thính giả cũng như là biên tập viên Hữu Nam là thật ra thì tôi cũng đang có một cái ý tưởng nho nhỏ liên quan đến văn hóa Việt Nam, và trong đó có cả hình ảnh các làng nghề và các giá trị truyền thống. Tôi rất muốn kể những câu chuyện rất Việt Nam nhưng bằng một ngôn ngữ âm nhạc mà khán giả hôm nay có thể nghe, có thể cảm nhận và yêu thích. Tất nhiên là tôi vẫn đang trên con đường gọi là tìm tòi thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình cứ mạnh dạn, mình cứ thử xem. Vì nếu không thử thì làm sao mà biết được, đúng không ạ? Vâng, và điều quan trọng nhất thì tôi nghĩ rằng là dù hiện đại đến đâu đi chăng nữa thì âm nhạc vẫn phải giữ được cái hồn Việt thật là đẹp.
1: Xin được cảm ơn nghệ sĩ Lê Trang đã dành thời gian đến với cả VOV3 ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, và thật sự là ngày hôm nay thì Lê Trang rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe và yêu thương âm nhạc của Lê Trang. Và hy vọng rằng thì chúng ta sẽ còn gặp nhau thật nhiều qua những giai điệu mới của Lê Trang và những câu chuyện âm nhạc thật đẹp. Và cho phép Lê Trang ngày hôm nay cũng xin được trân trọng cảm ơn.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã dành cho Trang có cơ hội để được ngồi đây chia sẻ với ca khúc mới Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi. Và hy vọng rằng với bài hát này thì cũng sẽ nhận được nhiều sự yêu mến và đón nhận từ quý khán giả. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tác phẩm âm nhạc tiếp theo.
1: Và không chần chừ gì nữa, ngay sau đây mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi với phần thể hiện của ca sĩ Lê Trang và Lê Anh.

trình của Hằng Dũng luôn luôn có sự xuất hiện của bạn nhạc, nên Dũng nghĩ rằng trong số những việc mình phải làm cho âm nhạc thì có một việc mình luôn nhớ: làm thế nào để giữ bạn nhạc ở bên cạnh mình lâu nhất và lớn mạnh nhất có thể. Trong đêm nhạc kéo dài hơn 3 giờ, nam ca sĩ mang đến hơn 40 ca khúc, trải dài từ những bản hit quen thuộc đến các bản mashup, acoustic đến những tiết mục kết hợp cùng các nghệ sĩ khách mời. Với xoay tròn đêm 3, Hoàng Dũng tiếp tục nâng cấp quy mô concert hướng đến một trải nghiệm live show tương xứng với không gian ngoài trời và lượng khán giả lớn, cùng các khách mời Minh Tốc và Lam, Oren, Hà Lê và đặc biệt là Vũ. Nếu âm nhạc là lý do khán thính giả đến với xoay tròn, những câu chuyện tình yêu được viết nên ngay trong đêm concert lại trở thành một đặc sản, khiến trải nghiệm này trở nên riêng biệt. Tại xoay tròn lần này, Hoàng Dũng tiếp tục dành một khoảng không để tình yêu hiện diện ngay giữa sân khấu và khán thính giả. Trong phần trình diễn bài hát Lý Giải, những khoảnh khắc cầu hôn được lồng ghép trực tiếp vào tiết mục. Ekip đã giữ nguyên hình ảnh live cam để tập trung trọn vẹn vào phản ứng của các cặp đôi. Tổng cộng, 4 cặp đôi đã có những khoảnh khắc đặc biệt của riêng mình tại xoay tròn, biến concert không chỉ thành nơi thưởng thức âm nhạc mà còn trở thành một phần ký ức trong câu chuyện tình yêu của khán thính giả. Với Hoàng Dũng, những lời yêu được nói ra giữa hàng nghìn người nghe nhạc cũng chính là một cách để âm nhạc tiếp tục bước ra khỏi sân khấu và ở lại trong đời sống. Và sau đây, mời các bạn nghe bài hát Lý Giải, sáng tác và thể hiện ca sĩ Hoàng Dũng.

Quý vị và các bạn thân mến, sau hành trình để lại dấu ấn với khoảng 12.000 khán thính giả qua 4 đêm diễn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Phùng Khánh Linh tiếp tục viết thêm một chương mới cho Giữa Một Vạn Tour. Lần này, nữ ca sĩ đưa tour trở lại thành phố Hồ Chí Minh với phiên bản mở rộng, chỉ diễn ra một đêm duy nhất vào ngày 17 tháng 10 năm 2026 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Không đơn thuần là một đêm diễn nối tiếp, dự án được Phùng Khánh Linh giới thiệu như một chương mới trong hành trình âm nhạc của cô, với quy mô lớn hơn và một trải nghiệm sân khấu chưa từng được công bố trước đó. Với tên gọi mở rộng, khán thính giả có thể kỳ vọng vào một phiên bản được nâng cấp về sân khấu, âm nhạc lẫn cách kể chuyện. Những chi tiết cụ thể vẫn chưa được hé lộ, nhưng chính sự úp mở này lại khiến đêm diễn tháng 10 càng đáng mong chờ. Điều khiến Giữa Một Vạn Tour mở rộng được chú ý không chỉ nằm ở thời gian và địa điểm tổ chức, mà còn là lời hứa về một trải nghiệm mới. Phùng Khánh Linh cho biết chương tiếp theo sẽ là lớn hơn, táo bạo hơn và mang đến những điều khán thính giả chưa từng thấy trước đây. Với màu sắc âm nhạc riêng cùng cách xây dựng thế giới nghệ thuật đặc trưng, đây là cơ sở để người hâm mộ chờ đợi một đêm diễn có nhiều yếu tố bất ngờ. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Em Đau, sáng tác và thể hiện ca sĩ Phùng Khánh Linh. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40, trạm cảm xúc duy nhất. 5 giờ 20 chuyên đề biên phòng, những cách làm gần sân ở Tam Thái. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, phương ngữ trong dân ca xứ Nghệ. 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, không chỉ là giới hạn độ tuổi. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi đi qua những mùa thu. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Thái, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. 10 giờ, 16 giờ trực tiếp quán âm nhạc, nhạc sĩ Từ Công Phụng và những cung bậc tình yêu nhân từ. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, niềm vui tới trường, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, nghĩa tình người lính trung đoàn U Minh, 13 giờ 40 chuyện tuổi tin sáng tạo nội dung, 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết lịch sử, cách kể chuyện mới, 17 giờ 05 trang y tế, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão, 17 giờ 15 chuyện của thôn, nhớ những phiên chợ làng quê. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nắng và âm nhạc, 20 giờ 55 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ, khúc dương cầm dưới trăng, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, đời hoang,

0: 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đổ mồ hôi trộm hay đổ mồ hôi về đêm là tình trạng cơ thể tiết ra mồ hôi quá mức vào ban đêm, ngay cả khi thời tiết mát mẻ và không có lý do rõ ràng để giải thích sự gia tăng nhiệt độ của cơ thể. Đổ mồ hôi trộm là một hiện tượng khá phổ biến, có thể xảy ra ở cả người lớn và trẻ em, gây ra cảm giác khó chịu, mất ngủ và mệt mỏi kéo dài. Tình trạng này thường liên quan đến sự mất cân bằng trong hệ thần kinh tự chủ hoặc tình trạng suy nhược của cơ thể. Có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân như căng thẳng tâm lý, bệnh lý nền mạn tính hoặc rối loạn nội tiết. Do vậy, bên cạnh việc chăm khám để tìm ra nguyên nhân, chúng ta cần có những phương pháp tầm soát, chăm sóc và điều trị thích hợp. Trong đó, tập luyện thể dục và xoa bóp bấm huyệt là những phương pháp không dùng thuốc vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả trong việc điều hòa của cơ thể. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết vai trò của việc tập luyện, xoa bóp, các bài tập hỗ trợ cụ thể cũng như những lưu ý quan trọng để khắc phục chứng mồ hôi trộm một cách hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, trước tiên, chúng ta cùng phân tích vai trò của tập luyện và xoa bóp đối với người bệnh đổ mồ hôi trộm. Tập luyện và xoa bóp là một trong những phương pháp không dùng thuốc đã được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trong các phương pháp điều trị các bệnh lý hiện nay, cho thấy hiệu quả rất rõ rệt trong việc hỗ trợ và cải thiện tình trạng vã mồ hôi đêm. Theo góc nhìn của y học hiện đại, tập luyện giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tuần hoàn máu và điều hòa hệ thần kinh sau cảm, giúp giảm căng thẳng, yếu tố vốn là nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng đổ mồ hôi đêm. Việc vận động thường xuyên còn giúp điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh tự chủ, từ đó ổn định nhiệt độ của cơ thể và giảm tiết mồ hôi. Song song với đó, xoa bóp kích thích hệ tuần hoàn, giúp thư giãn cơ bắp, giảm lo âu, giải tỏa căng thẳng thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhờ đó kiểm soát tốt tình trạng đổ mồ hôi ban đêm. Còn theo y học cổ truyền, chứng mồ hôi trộm có liên quan chặt chẽ đến hư lao, chủ yếu do âm hư, dương khí không ổn định, dẫn đến tình trạng mất cân bằng âm dương trong cơ thể. Việc tập luyện dưỡng sinh giúp điều hòa khí huyết, cải thiện sức khỏe tổng thể, tăng cường âm và bổ xương, từ đó làm giảm tận gốc các triệu chứng. Việc xoa bóp tác động trực tiếp vào các kinh mạch, giúp lưu thông khí huyết, điều hòa chức năng của tạng phủ, đặc biệt là phế, tỳ và thận, những cơ quan chính liên quan đến sự vận hóa nước và bài tiết mồ hôi. Xoa bóp bấm huyệt đóng vai trò là giải pháp hỗ trợ quan trọng khi kết hợp với các phương pháp điều trị khác như dùng thuốc thang, châm cứu và tập dưỡng sinh sẽ giúp nâng cao tối đa hiệu quả điều trị bệnh. Ngay sau đây sẽ là chi tiết các bài tập hỗ trợ tình trạng đổ mồ hôi trộm mà quý vị có thể tự thực hiện tại nhà. Bài tập thứ nhất là bài tập yoga, hít thở sâu. Bài tập này có công dụng điều hòa hệ thần kinh tự chủ, vốn là hệ thần kinh liên quan trực tiếp đến quá trình điều tiết mồ hôi của cơ thể. Khi tập luyện hít thở sâu, đều đặn, cơ thể sẽ giảm bớt căng thẳng, tăng cường sự cân bằng giữa hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Từ đó, giúp giảm đổ mồ hôi đêm hiệu quả. Để thực hiện bài tập này, quý vị ngồi thẳng lưng, giữ tư thế hoàn toàn thoải mái nhất. Bắt đầu hít vào từ từ qua mũi và nhẩm đếm đến 4. Giữ hơi thở trong vòng 4 giây, sau đó chu môi thở ra chậm rãi qua miệng trong vòng 4 giây. Hãy lặp đi lặp lại động tác hít thở này từ 10 đến 15 lần cho mỗi lượt tập. Bài tập thứ hai là bài tập căng giãn cơ vai cổ. Các động tác căng giãn cơ vùng cổ và vai giúp giải phóng sự căng thẳng, tăng cường lưu thông máu ở vùng trên cơ thể, đặc biệt là dòng máu di chuyển đến hệ thần kinh trung ương. Điều này giải tỏa sự căng thẳng thần kinh, làm giảm tình trạng đổ mồ hôi do hệ thần kinh hoạt động quá mức. Quý vị có thể ngồi thẳng hoặc đứng để tập. Động tác nghiêng đầu, từ từ nghiêng đầu về một phía đến khi cảm thấy căng cơ vùng cổ vừa phải và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Sau đó đổi bên và lặp đi lặp lại 5 đến 10 lần. Bài tập thứ 3 là bài tập thư giãn. Bài tập này giúp toàn bộ cơ thể được thư giãn hoàn toàn, điều hòa hệ thần kinh tự chủ và giảm sự kích thích quá mức của hệ thần kinh giao cảm, từ đó là giảm mồ hôi đêm. Đặc biệt là những trường hợp liên quan đến yếu tố căng thẳng tâm lý. Cách thực hiện rất đơn giản. Quý vị chọn tư thế ngồi thoải mái, nhắm mắt lại, tập trung hoàn toàn vào hơi thở, hít vào, thở ra thật sâu, đều đặn trong thời gian từ 5 đến 10 phút. Bài tập thứ 4 là bài tập đi bộ nhanh. Đi bộ nhanh giúp tăng cường tuần hoàn toàn thân, cải thiện khả năng điều hòa nhiệt độ của cơ thể và giảm vã mồ hôi trộm. Các nghiên cứu đã cho thấy việc tập thể dục đều đặn, đặc biệt là các bài tập aerobic nhẹ nhàng như đi bộ, giúp ổn định hoạt động của hệ thần kinh tự chủ. Quý vị nên thực hiện đi bộ nhanh từ 30 đến 45 phút mỗi ngày. Trong quá trình đi bộ cần kết hợp hít thở sâu và nhịp nhàng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tiếp theo là bài tập thứ 5, là bài tập thở. Có 4 thời gồm kê mông và giơ chân. Đây là phương pháp luyện tập tổng hợp về thần kinh, hô hấp, giúp khí huyết lưu thông tốt để nuôi dưỡng và vận hóa các tạng phủ, giảm căng thẳng và kiểm soát tốt triệu chứng đổ mồ hôi trộm. Tư thế tập tốt nhất là nằm ngửa thẳng trên sàn hoặc giường. Kê một chiếc gối ở mông, chiều cao gối tùy thuộc vào sức khỏe, đặc biệt thận trọng nếu người tập có bệnh lý tăng huyết áp. Hai chân duỗi thẳng, tay trái đặt lên bụng để theo dõi bụng phình lên xẹp xuống. Tay phải đặt lên ngực để theo dõi ngực nở lên xẹp xuống. Quy trình thở 4 thời thực hiện như sau. Thời 1. Hít vào đều, sâu và tối đa sao cho ngực nở, bụng phình ra và căng cứng. Thực hiện trong 4 đến 6 giây với câu nhẩm. Hít vào, ngực nở, bụng căng. Thời 2. Giữ hơi thở, giữ cơ hoành và các cơ lồng ngực co thắt tối đa, thanh quản mở, đồng thời sơ một chân cao cách mặt sàn khoảng 20cm, duy trì trong 4 đến 6 giây rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống với câu nhẩm. Giữ hơi và cố hít thêm. Thời 3. Thở ra thoải mái, tự nhiên, không kìm nén, không thúc ép, kéo dài trong 4 đến 6 giây với câu nhẩm. Thở ra, không kìm, không thúc. Thời 4. Thư giãn hoàn toàn của cơ thể, cảm nhận cảm giác nặng và ấm ở tay và chân. Kéo dài 4 đến 6 giây với câu nhẩm, nghỉ nặng, ấm tay chân. Để việc tập luyện hiệu quả và đạt kết quả cao nhất và bảo vệ sức khỏe, người bệnh đổ mồ hôi trộm cần lưu ý một số vấn đề quan trọng. Về thời điểm tập luyện trong ngày, thời điểm tốt nhất là vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối. Khi nhiệt độ cơ thể ở mức ổn định và không quá cao, việc duy trì tập luyện vào cùng một thời điểm cố định mỗi ngày sẽ giúp tạo thói quen tốt cho cơ thể. Tập vào buổi sáng giúp cơ thể giải phóng hormone endorphin kích thích động lực. Tuy nhiên, do các khớp bị bất động sau giấc ngủ dài nên cần khởi động nhẹ nhàng để tránh chấn thương hoặc chuột rút. Tập vào buổi trưa có ưu điểm là nhiệt độ cơ thể đạt ngưỡng cao, đảm bảo sức khỏe mạnh cơ bắp, nhưng cần chú ý bổ sung nước và điện giải để tránh mất nước nghiêm trọng. Đồng thời không tập ngay sau ăn mà nên tập cách bữa ăn ít nhất 30 phút. Tập vào buổi chiều, tối giúp duy trì mức độ tập luyện ổn định, giảm nguy cơ chấn thương và giúp cơ thể thả lỏng chuẩn bị cho giấc ngủ đêm. Về thắc mắc khi bệnh đang ở giai đoạn cấp có nên tập luyện hay không? Nếu mệt mỏi và suy nhược cơ thể, điều đầu tiên người bệnh cần làm là đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra và tầm soát bệnh lý. Lúc này, người bệnh nên hạn chế các bài tập vận động nặng, thay vào đó nên chọn các bài tập nhẹ nhàng như hít thở sâu, thư giãn hoặc bài tập thở 4 thời. Thưa quý vị và các bạn, chứng đổ mồ hôi trộm hoàn toàn có thể được kiểm soát và cải thiện nếu chúng ta biết áp dụng đúng các bài tập vận động nhẹ nhàng, kết hợp với các phương pháp hít thở dưỡng sinh và xoa bóp làm ấm cơ thể. Việc kiên trì rèn luyện hàng ngày không chỉ giúp điều hòa hệ thần kinh tự chủ, cân bằng âm dương mà còn nâng cao sức đề kháng toàn diện cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu hiện tượng vã mồ hôi đêm xuất hiện liên tục kèm theo triệu chứng mệt mỏi kéo dài, sốt nhẹ hoặc sút cân không rõ nguyên nhân, quý vị tuyệt đối không nên chủ quan mà cần sớm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề phương pháp tập luyện và xoa bóp hỗ trợ điều trị chứng đổ mồ hôi trộm. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với không gian của Trạm cảm xúc ngày hôm nay. Lê Mai và Văn Linh là hai MC sẽ đồng hành cùng với quý vị để chúng ta cùng lắng lại sau những vội vã, gửi gắm vài dòng tâm sự và cùng hong khô những nút trầm trong trái tim.
5: Có bao giờ mà bạn tự hỏi là giữa hơn 8 tỷ người ngoài kia, điều gì làm cho một ai đó trở nên khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới? Không phải vì họ hoàn hảo nhất, cũng chẳng phải vì họ lộng lẫy, giỏi giang nhất, mà đơn giản là vì trong mắt bạn họ là duy nhất.
4: Đúng vậy, chúng ta thường bước vào tuổi trưởng thành với một danh sách dài những tiêu chuẩn như là đối phương phải cao bao nhiêu, ngoại hình thế nào, công việc ra làm sao. Thế nhưng mà lý trí chỉ giúp chúng ta phác thảo một bức tranh thô, còn cảm xúc mới là thứ thực sự lấp đầy màu sắc bức tranh ấy. Và khi người duy nhất xuất hiện thì mọi logic đều nhường chỗ cho sự kết nối kỳ diệu của tâm hồn. Họ hoàn hảo không phải vì đáp ứng đủ các tiêu chí mà vì họ là chính họ.
5: Giống như việc là bạn từng nghĩ là mình chỉ siêu lòng trước một người hướng ngoại, năng động và luôn biết cách làm chủ buổi trò chuyện. Nhưng mà rồi một ngày thì bạn lại rung động với một người hướng nội, trầm tính, người chẳng nói lời hoa mỹ, nhưng luôn lặng lẽ dùng sự tinh tế để dõi theo bạn giữa đám đông. Lúc ấy thì mọi tiêu chuẩn ban đầu bỗng tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên chưa từng có.
4: Vâng, và dù bạn đang chìm đắm trong hạnh phúc của một tình yêu trọn vẹn hay vẫn đang kiên nhẫn bước đi trên hành trình tìm kiếm một nửa của riêng mình, thì hãy luôn tin rằng ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng có một người duy nhất để thương, để nhớ và để bình yên dựa vào. Và hôm nay, hãy để những giai điệu ngọt ngào sâu lắng trong bản tình ca vừa ra mắt của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến vỗ về trái tim của chúng ta, ca khúc Duy Nhất, để cảm nhận tình yêu khi tìm đúng người sẽ dịu dàng đến nhường nào.

0: Các bạn thân mến, chỉ nghe một đoạn trích của Duy Nhất nhưng mà có lẽ cũng đủ khiến chúng ta nhận ra thứ mình tìm kiếm suốt cả đời hóa ra lại giản dị đến thế.
1: Đúng vậy Phan Linh, tình yêu trưởng thành trong Duy Nhất thì không còn là những cuồng nhiệt giông bão hay những lời hứa hẹn xa xôi. Nó cô đọng lại trong sự hiện diện đầy kiên định. Đó là người bên em lúc vui và cả những khi lòng ta yếu đuối nhất. Tình yêu sâu sắc nhất đôi khi chẳng cần thành lời, chỉ cần một cái tựa vai đúng lúc để biết là mình không đơn độc giữa thế giới rộng lớn này.
0: Và câu hát chạm nhất chính là một người không quan tâm em đúng sai, một người không bao giờ nhắc chuyện quá khứ. Ở đây chính là ranh giới giữa một người thích và một người thương Duy Nhất. Họ không đến để phán xét hay là bắt bạn phải hoàn hảo. Họ đón nhận toàn bộ con người bạn, cả những tổn thương, sai lầm cũ để cùng nắm tay hướng tới tương lai.
1: Có lẽ mong ước lớn nhất của mỗi con người khi yêu thì không phải là tìm được một người hoàn hảo, mà là tìm được một người chấp nhận sự không hoàn hảo của mình, đúng không? Một người đã đến bên bạn, bạn không cần phải giải thích về những cái vết sẹo quá khứ, cũng chẳng cần lo lắng liệu những góc tối trong mình có làm đối phương sợ hãi quay đi. Người ấy nhìn thấy tất cả những tổn thương của bạn, không phán xét đúng sai, mà chỉ lặng lẽ phủ lên đó một sự bao dung dịu dàng nhất.
0: Đúng vậy, và người ta hay nói về lời thề nắm tay nhau đi qua giông bão. Nhưng mà đôi khi, phép màu của tình yêu lại nằm ở những khoảnh khắc rất đỗi bình thường. Là lúc lặng im nhẹ nhàng tựa vào vai nhau, là cái nắm tay kiên định khi đi qua từng góc phố nhỏ, là cảm giác biết chắc rằng dù thế giới ngoài kia có xoay chuyển ra sao, thì phía sau lưng bạn luôn có một điểm tựa an toàn.

0: Ý nghĩa thực sự của duy nhất không nằm ở việc sở hữu một ai đó, mà là khi ta tìm thấy một bến đậu an yên giữa muôn vàn lựa chọn. Cảm giác ấy giống như việc bạn đi qua hàng ngàn dặm đường dài gập ghềnh, vượt qua biết bao cơn bão tuyết, để rồi cuối cùng cũng nhìn thấy một ngọn lửa ấm đang chờ sẵn bên hiên nhà.
1: Cảm ơn bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng với Trạm Cảm Xúc. Chúc bạn một ngày cuối tuần thong dong, dọn dẹp lại những xáo trộn trong tâm trí và rộng mở trái tim để đón nhận sự dịu dàng từ thế giới. Đó là từ tình yêu, tình bạn và tình thân. Giữa thời gian vội vã, bạn sẽ gặp được người duy nhất sau những chờ đợi xứng đáng. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tới.

0: Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyên đề biên phòng phản ánh về những cách làm gần dân ở Tam Thái. Thay vì phải đi bộ hàng giờ qua những cung đường rừng để chuyển tin đến đồn biên phòng, giờ đây đồng bào người Mông ở bản Phà Lõm chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, quét mã QR là có thể kết nối với cán bộ chiến sĩ biên phòng chỉ bằng vài thao tác. Với địa bàn cách trở, giao thông còn nhiều khó khăn như Phà Lõm. Cách làm này đang rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa người dân với lực lượng biên phòng. Từ ngày được bộ đội hướng dẫn, trưởng bản Phà Lõm, Sổng Bá Ái thường xuyên sử dụng cách kết nối này.
1: Hiện nay có cái mã QR, coi như là báo cáo về cái tình hình an ninh và là những người tội phạm, giải quyết một vấn đề để ổn định cho người dân, rút ngắn thời gian đi lại mà khoảng cách coi như là từ đấy về đồn biên phòng Tam Hợp thì cũng có cái là đủ chân đến chỗ bà Huy Sơn thì cùng từ đấy sang bên kia khoảng 3 km, coi như là cùng có cái là rất là vất vả cho người dân. Thì nó có cái mã QR thì có những ta quyết vào đó mà người dân thì sẵn sàng mà để giải quyết về đủ đó.
0: Nếu như trước đây, việc tuyên truyền pháp luật chủ yếu diễn ra trong các cuộc họp bản hoặc đến từng gia đình, thì nay cán bộ biên phòng còn mang theo điện thoại, máy tính bảng, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số ngay tại bản. Người dân không phải cài đặt thêm ứng dụng, không cần ghi nhớ số điện thoại của đơn vị. Người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh, mở Zalo, quét mã QR là có thể phản ánh tình hình. Những thông tin, hình ảnh về dấu hiệu vi phạm, người lạ xuất hiện trên địa bàn, vụ việc gây mất an ninh trật tự hoặc các trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp đều được chuyển đến đồn biên phòng để kịp thời kiểm tra, xử lý. Các thông tin được biên soạn ngắn gọn, theo hình thức trắc nghiệm, dễ hiểu, theo từng mục cụ thể để người phản ánh thông tin cập nhật và chuyển đến đồn biên phòng. Không chỉ ở Phà Lõm, đồng bào trên địa bàn đồn biên phòng Tam Hợp có thể gửi tin báo, tố giác tội phạm chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Qua mã QR, người dân được kết nối với hòm thư điện tử tiếp nhận thông tin của đơn vị. Trong đó, người cung cấp thông tin bắt buộc phải để lại thông tin cá nhân, dữ liệu tiếp nhận được bảo mật theo quy định của pháp luật. Đại úy Nguyễn Xuân Tuyên, đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng Tam Hợp cho hay.
2: Trong cái công tác tuyên truyền để mà bà con nhân dân cả cái dân tộc, cả cái làng bản mà người ta sử dụng cái quẹt mã QR để tố giác tội phạm trong cái hòm thư điện tử này, đôi cái ngôn ngữ sử dụng trong cái quá trình làm việc nó cũng phải đơn giản, dễ hiểu về từng bà con. Và cả cái bước quy trình làm mình cũng phải làm chậm lại và làm rất là gọi là phải là cực kỳ tâm huyết thì mới chạm đến cái ý thức của bà con được trong cái việc sử dụng cái mã QR để tố giác tội phạm ẩn danh như thế này.
0: Quản lý địa bàn rộng, có đông thành phần dân tộc sinh sống. Để triển khai hiệu quả, đồn biên phòng Tam Hợp đã thành lập tổ truyền thông số gồm những cán bộ am hiểu địa bàn, biết tiếng dân tộc và có khả năng hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ. Người biết dùng điện thoại được hướng dẫn trực tiếp với người cao tuổi, thông tin còn được truyền tải qua hệ thống truyền thanh song ngữ. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, chính trị viên phó đồn biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, thì cách làm này giúp công nghệ trở nên gần gũi hơn, đồng thời tạo thêm một kênh để người dân chủ động cung cấp thông tin, phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Thế kết hợp cả cái nền tảng số của đơn vị và của ban chỉ huy phòng hỗ trợ cung cấp thì chúng tôi đã xây dựng cái mã QR kết hợp với là cái tờ rơi tuyên truyền, phân công từng cá nhân cụ thể trong tổ đối với các nhiệm vụ trong việc nghiên cứu trình phương án biên phòng cái mẫu mã QR và các cái nội dung thích hợp ở trong đó để làm sao quá trình triển khai ở dưới để cho bà con và cả người dân, các đối tượng có thể tiếp cận nhanh, dễ và kịp thời cung cấp phản ánh các cái tình hình an ninh chính trị, đặc biệt là các cái vấn đề về trật tự xã hội như bạo lực gia đình chẳng hạn, đấy là để kịp thời điện cho cán bộ bộ đội phòng để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân.
0: Cùng với triển khai hỗ trợ công nghệ về tận bản để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong giữ bình yên nơi biên giới, năm 2023, đồn biên phòng Tam Hợp đã tham mưu phối hợp thành lập câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật ở bản Phá Lõm. Câu lạc bộ gồm 15 hội viên là phụ nữ người Mông, hoạt động theo hình thức tự nguyện, có ban chủ nhiệm và nội quy hoạt động phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào. Do chị em chủ yếu làm nương rẫy, nên các buổi sinh hoạt thường được tổ chức vào ban đêm hoặc thời điểm phù hợp. Nội dung hoạt động được lựa chọn phù hợp gắn với những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của chị em. Bên cạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt để chị em nhận biết và tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình. Từ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống ma túy, tội phạm đến các quy định về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, sử dụng mạng xã hội và bảo vệ bí mật quân sự. Ngoài các tờ rơi tờ gấp, các buổi sinh hoạt tập thể cũng được cán bộ biên phòng lồng ghép các nội dung tuyên truyền đến chị em. Đại úy Nguyễn Kim Trọng, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Tam Hợp cho hay.
4: Với cái đặc thù của đồng bào người Mông thì chị em phụ nữ là thường là đi dậy từ sáng sớm và đến túi mịt thì mới về. Cho nên cái khả năng được tiếp xúc với lại các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái văn bản quy phạm pháp luật là còn hạn chế. Từ tình hình thực tế đó thì đơn vị đã thành lập cái câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, thì về tổ chức sinh hoạt thường kỳ vào buổi tối. Qua cái sinh hoạt đó thì đơn vị đã tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và các cái thông tư nghị định của chính phủ đến với các chị em phụ nữ, để chị em phụ nữ từ đó về tuyên truyền lại cho gia đình cũng như người thân.
0: Theo chị và Ipia, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật bản Phá Lõm, xã Tam Thái, thì những nội dung được tiếp nhận từ các buổi sinh hoạt, các hội viên trong câu lạc bộ lại trở thành cầu nối tuyên truyền đến các thành viên khác trong gia đình mình để mọi người cùng thực hiện.
5: Em cảm thấy là được cho chị em là hiểu về pháp luật hơn. Qua đó thì nhà em cùng về là tuyên truyền lại cho bố mẹ này, rồi là chồng con là trẻ hiểu về pháp luật hơn này, rồi là không vi phạm những cái chí về tệ nạn xã hội hơn ạ. Em mong muốn là cho chị em hiểu về pháp luật nhiều hơn, rồi là tuyên truyền cho con em là không được lấy chồng lấy vợ sớm ạ.
0: Cùng với hoạt động tuyên truyền, những người lính biên phòng còn giúp đồng bào sinh kế để ổn định cuộc sống. Một cặp dê giống được đồn biên phòng Tam Hợp vận động hỗ trợ cho bà con. 3 năm qua đã có 18 con dê giống hỗ trợ cho 5 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Còn với mô hình trồng cây bo bo của gia đình ông Vùi Giống Chùa ở bản Hồi Sơn, để xây dựng mô hình, đồn biên phòng Tam Hợp đã hỗ trợ 2 triệu đồng để mua phân bón, đồng thời cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật và giúp ngày công triển khai. Từ những cây mọc hoang trên các sườn đồi, nhưng khi được đưa vào chăm sóc, đã mang lại giá trị kinh tế cho gia đình ông Chùa. Hiện nay ngoài gia đình ông Chùa, đơn vị còn hỗ trợ 19 hộ gia đình khác phát triển loại cây này.
6: Thật ra qua là giúp là làm bò bò này, về là ruộng cũng giúp làm này. Cái chí ta khó khăn, cái mong là ta xin anh em tổ đội báo cáo, tôi để chỉ huy thì phải cho làm cả, anh em kiểu là giáo giúp đỡ cả. Phải có tiền làm sửa nhà rồi thì phải tạo điều kiện giúp đỡ của anh em bộ đội, là không có gì, là cảm ơn anh em bộ đội thôi.
0: Ông Sổng Bá Nỏ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Thái cho hay, không làm thay người dân, cán bộ biên phòng chọn cách cùng làm, cùng hướng dẫn và cùng tháo gỡ những khó khăn cụ thể.
7: Vai trò của lãnh đạo đồn cũng như là cán bộ chiến sĩ đối với chính quyền địa phương và bà con thì đã được thường xuyên sáo sát về cơ sở và nắm tình hình ở địa phương. Hơn nữa là đã được lãnh đạo đồn là phân công là mỗi cán bộ chiến sĩ là phải khám phụ trách từng hộ gia đình để hướng dẫn cái khoa học kỹ thuật vào cho bà con là sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế ở trên địa bàn.
0: Những việc làm thiết thực cụ thể gần dân của đồn biên phòng Tam Hợp đã góp phần làm thay đổi những vùng đất còn nhiều gian khó ở nơi biên cương. Đó cũng là cách xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Chuyên đề biên phòng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chủ động các giải pháp tiêu úng, khơi thông dòng chảy để tránh ách tắc cục bộ khu vực đô thị Vinh.
1: Những chiếc bẫy trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, phường Thành Vinh.
0: Ma túy len lỏi vào khu công nghiệp, nhà trọ công nhân đang là cảnh báo đáng lo ngại, đòi hỏi hình thành những hạt nhân an toàn trong công nhân lao động để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đẩy lùi tệ nạn từ cơ sở.
1: Một thế giới quanh ta, vũ công Trung Quốc và dàn robot đưa nghệ thuật đỉnh cao vào chung kết America Got Talent.
0: Waymo tiến tới triển khai dịch vụ gọi xe tự lái tại Singapore.
1: Một thông tin âm nhạc với ca khúc Câu hát quê hương phổ thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhạc Hồ Hữu Thời.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình. Ngày hôm qua, địa bàn phía nam tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Riêng tại khu vực đô thị Vinh có mưa đặc biệt to. Với lượng mưa xối xả kéo dài nhiều giờ, khu vực đô thị Vinh đã bị ngập úng trên diện rộng, giao thông trên nhiều tuyến đường nội thị ách tắc. Các địa phương, đơn vị chủ động các giải pháp tiêu úng khơi thông, dòng chảy để tránh ách tắc cục bộ.
1: Dồn dập từ đêm 18 tháng 9 đến 13 giờ ngày 19 tháng 9, mưa lớn gần như không ngớt. Riêng từ 7 giờ đến 12 giờ lượng mưa đo được tại trạm khí tượng Vinh là 360,3 mm. Đặc biệt mưa cực lớn trong khung thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ trưa với lưu lượng 145 mm, khiến tình trạng ngập lụt trở nên nghiêm trọng. Các tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong trong những năm gần đây đã được cải thiện đáng kể, khả năng tiêu thoát nước mặt cũng bị ngập sâu trong đợt mưa này. Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho hay.
2: Từ 10 giờ đến 11 giờ trong một tiếng đồng hồ thì lượng mưa đã lên tới 145 ly, đây là một lượng mưa đặc biệt lớn. Trước cái tình hình mưa đấy thì ban chỉ huy phòng thủ dân sự và các cái đơn vị liên quan thì cũng đã triển khai các cái phương án, các cái trạm bơm tiêu trên địa bàn cũng đã hoạt động hết công suất. Các cái cống tiêu như cống Bến Thủy, cống Nghi Quang, cống Rào Đình, tất cả các cống dưới đê thì cũng đã mở tiêu một cách tối đa. Đối với các phương thì cũng phải triển khai các cái phương án khơi thông các cái dòng chảy, các cái cống tiêu để tiêu ra cái trục chính để tránh những cái ách tắc cục bộ. Vì vậy nên là các phương cũng phải có các cái lực lượng để thường xuyên rà soát, kiểm tra những cái ách tắc trên các cái hệ thống tiêu.
1: Tại các khu dân cư mưa lớn cũng đã gây ngập sâu nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực phường Trường Vinh, nơi có lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 18 tháng 9. Đến 13 giờ ngày 19 tháng 9 là hơn 400 mm. Một số khu chung cư không có biện pháp phòng chống hiệu quả cũng bị nước tràn vào tầng hầm. Ông Hoàng Quốc Trường, Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Nghệ An cho hay, để kịp thời tiêu thoát nước, Sở Xây dựng Nghệ An đã triển khai các giải pháp tiêu thoát.
3: Sở Xây dựng đã chỉ đạo 3 cái trạm bơm chống ngập úng của thành phố Vinh cũ như trạm bơm Cầu Đen, trạm bơm Bến Thủy và trạm bơm Cửa Nam. Hiện nay đã bơm hết công suất với 100 bơm đến 6 tổ máy, và chúng tôi cũng đã bố trí 3 cái máy bơm giả chiến, nhất ở cầu Quanh Bắc là 100 bơm và trạm bơm đường 72 và một cái trạm bơm giả chiến nữa là ở trước cổng bệnh viện Ba Lan. Thì nếu như với lượng mưa mà ngớt trong vòng 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ giảm thiểu được toàn bộ cái hệ thống thoát nước mặt trên các cái tuyến phố của thành phố Vinh cũ.
1: Theo dự báo, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Chính quyền và người dân ở các khu dân cư cần có các biện pháp để sẵn sàng ứng phó với ngập lụt, hạn chế thiệt hại tài sản. Các phương tiện gầm thấp không nên tham gia giao thông trên các trục đường trong điều kiện ngập lụt ban đêm, tầm nhìn hạn chế để đảm bảo cho người và phương tiện.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 860, triển khai các nghị quyết của Trung ương và Chính phủ, hướng tới xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển giai đoạn 2026-2030. Nghệ An xác định 3 nhóm giải pháp đột phá, gồm xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, phát triển con người toàn diện và đổi mới quản trị xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI. Trong lĩnh vực an ninh trật tự, tỉnh đặt mục tiêu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Đến năm 2030, có ít nhất 58% xã phường không có ma túy. Tỉnh cũng phấn đấu chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 88%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 38% và 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Các sở, ngành, địa phương phải hoàn thành văn bản triển khai trước ngày 30 tháng 9 năm 2026.
1: 650 doanh nghiệp nhà nước hiện có tổng tài sản khoảng 4,6 triệu tỷ đồng, tuy nhiên có tới 119 doanh nghiệp tương đương hơn 18% đang thua lỗ, với tổng lỗ lũy kế khoảng 47.000 tỷ đồng. Đây là cơ sở để tiếp tục rà soát cơ cấu lại nguồn vốn nhà nước theo hướng tập trung hơn. Theo nghị quyết 79 của Bộ Chính trị, nguồn lực nhà nước sẽ được ưu tiên cho những ngành lĩnh vực then chốt, chiến lược. Cụ thể hóa định hướng này, nghị quyết 40 của Thủ tướng Chính phủ đưa ra các tiêu chí phân loại doanh nghiệp, qua đó xác định lĩnh vực nhà nước tiếp tục nắm giữ vốn, mức nắm giữ và những lĩnh vực có thể giảm tỷ lệ vốn.
0: Thái Lan vừa ký thỏa thuận mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới. Theo đó, VietQR Global dự kiến được triển khai tại hơn 3.000 cửa hàng, siêu thị ở 63 tỉnh, thành Thái Lan. Khi dịch vụ đi vào hoạt động, du khách Việt có thể dùng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử trong nước để quét mã QR thanh toán trực tiếp, không cần đổi ngoại tệ hay sử dụng tiền mặt. Đây được xem là tiện ích đáng chú ý với người Việt thường xuyên du lịch, mua sắm tại Thái Lan.
1: Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thông báo hướng dẫn doanh nghiệp rà soát cập nhật và làm sạch dữ liệu trên hệ thống đăng ký và quản lý người sử dụng từ ngày 25 tháng 9 tới đây. Cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp chủ động thực hiện việc rà soát cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác và đúng thời gian. Việc này nhằm chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử thuận lợi hơn. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các đơn vị tổng hợp báo cáo bằng văn bản hoặc thư điện tử về Cục Hải quan để được hướng dẫn hỗ trợ. Việc làm sạch dữ liệu doanh nghiệp được triển khai trên phạm vi các chi cục hải quan khu vực, hướng tới chuẩn hóa thông tin người sử dụng và bảo đảm hệ thống mới sẵn sàng phục vụ hoạt động quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
0: Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series. Sự kiện diễn ra trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21 tháng 9. Đây là kết quả của quá trình cải cách kéo dài nhiều năm, tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý, nâng cấp hạ tầng giao dịch và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế. Tại hội nghị, nghi thức đánh còng được tổ chức để đánh dấu cột mốc Việt Nam chính thức tham gia hệ thống chỉ số toàn cầu của FTSE Russell. Việc gia nhập FTSE GEIS mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Việt Nam đối với các quỹ đầu tư quốc tế theo dõi các chỉ số thị trường mới nổi. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để thị trường tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa, hạ tầng, minh bạch thông tin và năng lực vận hành trong giai đoạn tiếp theo. Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực trung du trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương huy động các nguồn lực bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách trong năm học mới. Theo văn bản của Văn phòng Chính phủ ngày 19 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chỉ đạo các địa phương và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam điều tiết, in ấn, cung ứng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa. Việc này phải hoàn thành và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22 tháng 9. Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, đồng thời hoàn thiện sách giáo khoa, kịp thời khắc phục những bất cập.
0: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tình trạng một số doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm kéo dài vẫn ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Năm 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, tập trung vào những đơn vị có dấu hiệu rủi ro qua phân tích dữ liệu. Tính đến hết tháng 8, toàn hệ thống đã ban hành quyết định kiểm tra tại gần 6.700 đơn vị. Qua kiểm tra, cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu truy thu hơn 70 tỷ đồng đối với lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian, hơn 128 tỷ đồng do đóng thiếu mức đóng, đồng thời thu hồi hơn 330 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng đã ban hành hoặc tham mưu xử phạt 362 trường hợp với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Với các trường hợp vi phạm kéo dài, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp với Công an, Thanh tra, Viện Kiểm sát và các cơ quan liên quan để xử lý theo quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.
1: Bộ Nội vụ vừa trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng về việc nghiên cứu cơ chế chính sách nâng mức lương hưu đối với cán bộ nghỉ hưu trước năm 1993. Do một bộ phận có mức hưởng thấp, đời sống còn khó khăn, theo Bộ Nội vụ, mức lương hưu được tính dựa trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian qua, chính sách điều chỉnh lương hưu đã đặc biệt quan tâm nhóm nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. Mới đây, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Chính phủ điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Riêng người nghỉ hưu hưởng trợ cấp trước năm 1995, sau khi tăng 8% mà mức hưởng chỉ dưới 3 triệu 800 nghìn đồng mỗi tháng, sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm. Theo Bộ Nội vụ, các chính sách này nhằm từng bước cải thiện đời sống, thu hẹp chênh lệch mức hưởng giữa những người nghỉ hưu ở các thời kỳ.
0: Tại phường Thái Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức ra quân ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh năm 2026 với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tại chương trình, Tỉnh đoàn Nghệ An khánh thành trao tặng đường cờ Tổ quốc và con đường bích họa cho đoàn phường Thái Hòa và nhân dân khối Long Sơn 3 với tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Các công trình góp phần chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Dịp này, tỉnh đoàn cũng trao 10 suất quà tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên triển khai nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và hoàn thiện các công trình. Phần việc thanh niên thiết thực chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Một hố sâu ngay trên vỉa hè, không rào chắn, không biển cảnh báo. Khi trời mưa, nước ngập che khuất miệng hố, biến nơi đây thành một điểm nguy hiểm đối với người đi bộ, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tình trạng này đang diễn ra trên đường Phan Đình Phùng, phường Thành Vinh. Đáng chú ý, người dân cho biết đã có trường hợp trẻ em rơi xuống hố khi nước ngập.
1: Một hố sâu, rộng khoảng 1 mét vuông, nằm ngay trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, đoạn nối quốc lộ 46 và 1A. Anh Phan Việt Hà ở khối 2 Cửa Nam cho hay, tình trạng không rào chắn, không biển cảnh báo, miệng hố mở rộng ngay giữa lối đi như chiếc bẫy với người tham gia giao thông.
4: Đội công trình này họ làm nữa, việc khi họ nhổ cây này lên, này bỏ hố này, tổng vòng này. Mưa thì ngập liên tục, mưa ngập đến tận lên đây luôn, nó tràn ra. Tôi phải lấy gạch này che lại khỏi ô tô, họ cua tư đường ấy với xe máy, xe đạp, họ đi về. Họ làm về là họ có để đâu, nước tràn đi, không trổ được.
1: Đường Phan Đình Phùng là đoạn quốc lộ 46 qua thành phố Vinh cũ, được cải tạo từ tháng 4 năm 2022. Đoạn tuyến dài chưa đầy 1 km đã hoàn thành thi công, cùng với đó là hệ thống vỉa hè và cây xanh được làm mới. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Hùng, khối trưởng khối 2 Cửa Nam, trong quá trình trồng và chăm sóc, một số cây xanh bị chết. Sau phản ánh của người dân, cây được cưa, nhổ bỏ, tạo nên những chiếc hố nguy hiểm.
5: Cây chết đã lâu rồi, nhưng mà anh em đề nghị là cây chết thì chưa trồng được cây thì bị dỡ cây, nhưng mà dỡ cây thì sinh ra cái hố. Thì dọc này thì ở đấy là 3 hố liên tục, chứ không phải là 2 hố mà... Cái này, sau khi cái chết thì khối trong giao bán, các cuộc giao bán đều đề xuất về phương là giải quyết vấn đề này. Phương đã có giải trình kết luận về vấn đề này, tức là cái này dự án này thuộc về của tỉnh, chứ không phải là của phương. Đó, nên khó khăn là khó khăn cái đó.
1: Trong khi chờ phương án xử lý, việc để hố sâu ngay trên vỉa hè mà không có biện pháp xử lý hay cảnh báo đã và đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào ban đêm và thời điểm mưa lụt. Không chỉ là lời cảnh báo suông, người dân sống ngay tại đây cho biết đã có trường hợp một em bé 3 tuổi rơi xuống hố vào thời điểm nước ngập sâu.
4: Ở đây lại có một số cháu nhỏ, họ không biết ra nghịch nước, đã có cháu rớt xuống rồi, tôi phải vượt lên thôi. Cháu khoảng 3 tuổi, mấy có người lớn ở nhà mà trồ được, cho rất chi là nguy hiểm.
1: Một tuyến đường mới không chỉ cần khang trang mà trước hết phải bảo đảm an toàn cho người dân. Những chiếc bẫy này nếu không được xử lý sớm sẽ gây nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa lụt này.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Ma túy đang len lỏi vào một số khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân tại nhiều địa phương, trở thành nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm và an ninh trật tự. Trước thực tế đó, việc chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của công nhân lao động đang được đặt ra cấp thiết. Từ đó, những hạt nhân an toàn trong công nhân lao động được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần xây dựng môi trường làm việc và khu dân cư không ma túy. Mục theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Văn Minh có bài viết đáng chú ý sau.
0: Trong thực tế, môi trường sống và làm việc an toàn cho người lao động còn bị tác động bởi tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp, tín dụng đen, lừa đảo hay những hành vi vi phạm pháp luật khác. Vì thế, xây dựng môi trường làm việc an toàn không chỉ là trang bị các thiết bị phần cứng như mũ, giày, găng tay bảo hộ hay yêu cầu công nhân tuân thủ quy trình vận hành máy móc. Xây dựng môi trường làm việc an toàn còn là việc hình thành khả năng nhận diện nguy cơ, biết phòng tránh và biết lên tiếng khi phát hiện những dấu hiệu có thể gây mất an toàn cho mình và đồng nghiệp. Quan trọng hơn, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn phải tiến tới hình thành thói quen, văn hóa trong mỗi doanh nghiệp, thông qua các hoạt động tập huấn, đào tạo để mỗi người lao động, mỗi tổ sản xuất, mỗi phân xưởng hình thành được những hạt nhân an toàn. Những người luôn chủ động kiểm tra thiết bị trước khi làm việc, nhắc đồng nghiệp sử dụng phương tiện bảo hộ, báo cho quản lý khi phát hiện nguy cơ cháy nổ hay phản ánh dấu hiệu bất thường liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội. Để mỗi người lao động có thể trở thành một hạt nhân an toàn, vai trò của tổ chức công đoàn rất quan trọng. Thông qua tập huấn an toàn, sinh hoạt công đoàn, mạng lưới an toàn, vệ sinh viên hay những cuộc đối thoại tại nơi làm việc, công đoàn có thể giúp người lao động nhận diện các nguy cơ, hình thành kỹ năng tự bảo vệ và mạnh dạn phản ánh những điều kiện làm việc chưa an toàn. Khi doanh nghiệp coi an toàn là điều kiện của sản xuất, người lao động coi an toàn là trách nhiệm của chính mình và công đoàn làm tốt vai trò kết nối, giám sát, đồng hành. Môi trường làm việc sẽ không chỉ an toàn hơn mà còn trở thành nơi người lao động có thể yên tâm gắn bó lâu dài. Và đó cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.
1: Không khí tại Munich, Đức đang nóng lên hơn bao giờ hết khi hàng trăm người đã đổ xô chen chúc giành giật chỗ ngồi trong các lều bia lớn ngay trước giờ khai mạc chính thức của lễ hội bia nổi tiếng thế giới Oktoberfest diễn ra trong 16 ngày từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Sự kiện thu hút hàng triệu du khách đến từ khắp nơi trên thế giới hòa mình vào không gian văn hóa đậm chất Bavaria. Việc tranh giành những vị trí đẹp nhất trong các lều bia khổng lồ đã trở thành đặc sản quen thuộc của ngày đầu hội ngộ, minh chứng cho sức hút mãnh liệt của lễ hội. Tại đây, dòng người háo hức hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động, thưởng thức những ly bia hảo hạng và các món ăn đặc trưng của vùng Bavaria, mở màn cho chuỗi ngày hội tưng bừng và náo nhiệt. Bên cạnh các lều bia khổng lồ phục vụ ẩm thực đặc trưng và các dòng bia hảo hạng, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động diễu hành âm nhạc dân gian và các trò chơi giải trí sôi động. Oktoberfest tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện văn hóa cộng đồng lớn và được mong chờ nhất năm.
0: Vũ công người Trung Quốc Wu Yufei đã xuất sắc lọt vào chung kết chương trình truyền hình nổi tiếng American Got Talent cùng dàn robot hình người do hãng Unity Hàng Châu phát triển. Từ vũ đạo đồng diễn đến các động tác võ thuật phức tạp, Hu Yufei bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng học hỏi nhanh chóng của những cỗ máy robot. Anh chia sẻ rằng chúng hoàn toàn không lạnh lẽo hay vô hồn, mà ngược lại đã tạo nên một tinh thần đồng đội thực sự trong suốt quá trình tập luyện và biểu diễn. Trước đó, Unity từng gây tiếng vang lớn tại chương trình Gala Mừng Xuân của Trung Quốc khi điều khiển dàn robot mặc áo gilet truyền thống biểu diễn võ thuật và bật nhảy điêu luyện. Thành công tại Mỹ lần này tiếp tục đánh dấu bước tiến ấn tượng của công nghệ robot hình người Trung Quốc trên sân khấu quốc tế.
1: Tokyo Game Show mới đây đã chính thức khai mạc tại Nhật Bản, quy tụ đông đảo người hâm mộ, cosplayer và các chuyên gia trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Sự kiện năm nay đánh dấu 30 năm Tokyo Game Show mang đến cơ hội trải nghiệm trước những tựa game được mong đợi nhất. Sự kiện hội tụ hàng trăm studio game và trưng bày hàng nghìn tựa game mới đến từ khắp nơi trên thế giới. Một cái tên đáng chú ý gồm Grand Theft Auto 6 và tiếp theo của loạt game đình đám Grand Theft Auto với phiên bản trước đã ra mắt từ năm 2013. Ban tổ chức kéo dài Tokyo Game Show lên 5 ngày, trong đó 2 ngày đầu dành cho khách chuyên ngành và 3 ngày cuối mở cửa cho công chúng.

0: điều kiện thời tiết gió mùa tại Singapore. Waymo dự kiến mở dịch vụ cho công chúng vào năm 2028. Theo giới chuyên môn, việc Waymo chọn Singapore để mở đường vào Đông Nam Á, một phần do quốc gia này đang tích cực phát triển hệ sinh thái giao thông thông minh và thử nghiệm các công nghệ tự hành.
1: Một câu chuyện đầy cảm hứng và ấm áp tình người từ đất nước Costa Rica xa xôi. Giữa bộn bề của cuộc sống hiện đại, khi con người thường tìm đến những bí quyết trường thọ phức tạp, thì cụ ông Joe Flor, người đang hướng tới kỷ lục người đàn ông sống thọ nhất lịch sử ở tuổi 119, lại bật mí một chìa khóa sống khỏe vô cùng giản dị, tình yêu thương và sự gắn kết gia đình. Khi ban nhạc The Beatles thu âm album đầu tiên vào năm 1963, cụ Joe Flor, người Costa Rica đã trải qua hơn nửa thế kỷ cuộc đời. Hiện tại, theo các giấy tờ chính thức, cụ đã bước sang tuổi 119 và một tổ chức đang nỗ lực xác lập kỷ lục cụ là người đàn ông lớn tuổi nhất trong lịch sử nhân loại. Chia sẻ về bí quyết trường thọ, cháu gái kiêm người trực tiếp chăm sóc cụ cho biết, tình yêu thương và sự chăm sóc từ gia đình chính là chiếc chìa khóa vàng. Mái ấm ngập tràn tình thân và sự quan tâm chu đáo từ con cháu đã trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, giúp cụ dâu duy trì tuổi thọ đáng kinh ngạc và truyền cảm hứng sống tích cực cho mọi người.
0: Ba mươi đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Quảng Ninh khởi tố trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên biển. Đây được xác định là vụ án đầu tiên liên quan đến việc lợi dụng mặt biển để tổ chức đánh bạc. Các đối tượng thuê thuyền cá của ngư dân đón người chơi từ nhiều vị trí ven bờ, sau đó di chuyển khoảng 40 phút ra biển. Tại đây, một tàu được quay bạt kín để tổ chức đánh bạc. Hai tàu khác làm nhiệm vụ cảnh giới. Để tránh bị phát hiện, nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm, thậm chí sẵn sàng vứt tang vật xuống biển và nhảy xuống nước bỏ trốn. Điều tra ban đầu cho thấy số tiền đánh bạc lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Đáng chú ý, một số ngư dân cũng bị khởi tố vì tham gia tổ chức, cảnh giới và che giấu hoạt động đánh bạc.
1: Theo quy định mới, drone flycam có trọng lượng từ 0,25 kg trở lên phải đăng ký, đồng thời người sử dụng phải xin phép trước mỗi chuyến bay theo quy định. Thiết bị dưới 0,25 kg dùng cho vui chơi giải trí có thể được miễn giấy phép nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn và không hoạt động trong khu vực cấm, hạn chế bay. Các hành vi bay trái phép, xâm phạm vùng cấm hoặc gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không có thể bị phạt từ 2 đến 40 triệu đồng, tịch thu phương tiện, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Ra đời vào năm 1982, ngay sau cơn bão số 7, lịch sử đổ bộ vào Nghệ An. Ca khúc Câu hát quê hương, phổ thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhạc Hồ Hữu Thới đã vẽ nên một bức tranh đẹp, lạc quan về mảnh đất và tình người nơi đây. Ca khúc đã nhận được sự đồng cảm không chỉ của những người dân đang sinh sống nơi mảnh đất, lắm nắng, nhiều mưa, mà còn là nỗi khắc khoải của những người xa quê, sau những bon chen của cuộc sống đời thường, dành tình yêu cho quê hương xứ Nghệ.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Doanh Nhi, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, tức ngày 10 tháng 8 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sẽ giải trình trước Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội các vấn đề trong lĩnh vực quản lý.

0: Chương trình nghệ thuật đương đại kết nối di sản, kiến tạo tương lai, đưa khán giả xuyên thời gian, kể câu chuyện âm nhạc từ truyền thống đến đương đại. Trong phần tin thế giới, châu Á hòa chung một nhịp đập trong đêm khai mạc Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 2026. Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ họp trong tuần tới thảo luận tháo gỡ khủng hoảng năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Phóng viên Việt Cường thông tin.
1: Sau gần 50 năm gia nhập Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã ghi những dấu ấn sâu đậm, là một thành viên ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển. Một trong những dấu ấn nổi bật của Việt Nam là hai lần trúng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc các nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021, tham gia đóng góp vào quá trình thảo luận thông qua nhiều nghị quyết tuyên bố quan trọng của Liên Hợp Quốc về hợp tác phát triển, giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, bảo đảm quyền con người. Việt Nam được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá là một điển hình thành công trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và là một quốc gia quyết tâm và nghiêm túc trong thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và văn kiện vì tương lai. Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy các sáng kiến cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu trong triển khai sáng kiến thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc ở cấp độ quốc gia. Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương và Liên Hợp Quốc gặp nhiều thách thức, Việt Nam được trông đợi là đối tác tích cực thúc đẩy hợp tác đa phương với Liên Hợp Quốc, đóng vai trò trung tâm, được coi là hình mẫu cho mô hình hợp tác hiệu quả với Liên Hợp Quốc. Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12 tháng 7 năm 1995. Đây là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Kể từ đó, quan hệ hai nước mỗi ngày qua đi lại càng có thêm những dấu mốc mới. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 7 năm 2013, nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững vào tháng 9 năm 2023. Đây là những bước tiến quan trọng trong quan hệ hai nước dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi trên cơ sở luật pháp quốc tế. Điều này tạo cơ sở để hai bên tăng cường quan hệ về chính trị, ngoại giao với các chuyến thăm cấp cao và các cấp thường xuyên giữa hai nước, qua đó tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 137 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2025. Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN. Việt Nam đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng số thiết yếu để Việt Nam có thể hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Với những nỗ lực bền bỉ đóng góp vào sứ mệnh cao cả của Liên Hợp Quốc thời gian qua, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới. Đồng thời, chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.
0: Chương trình tiếp tục với những nội dung quan trọng. Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 8 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội, trong đó có các dự án luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
2: Đây là nội dung tại nghị quyết 278, phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9, ban hành ngày 18 tháng 9. Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách trước ngày 21 tháng 9. Các bộ cũng phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quốc hội trong quá trình thẩm tra chỉnh lý dự án. Đáng chú ý, với luật đất đai sửa đổi, chính phủ yêu cầu hoàn thiện cơ chế xác định, kiểm tra, giám sát giá đất, xử lý đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực trong bồi thường, tái định cư, đẩy nhanh kết nối dữ liệu đất đai và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng được giao lấy ý kiến nhân dân qua VNeID đối với 3 dự án luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Chính phủ đồng thời yêu cầu rà soát cung ứng ngay số sách giáo khoa còn thiếu, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bảo đảm cung ứng xăng dầu, điện và tiếp tục hoàn thiện quy định về thuốc, thiết bị y tế.
0: Theo chương trình ngày hôm nay, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn với những vấn đề trong lĩnh vực quản lý.
2: Nội dung giải trình tập trung vào công tác tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vừa được Quốc hội thông qua. Trong đó chú trọng các chủ trương, chính sách mới tại Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học sửa đổi và Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng sẽ giải trình về việc triển khai nghị quyết 248 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cùng với đó là nghị quyết 249 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Bộ trưởng cũng sẽ giải trình một số vấn đề khác thuộc lĩnh vực giáo dục được cử tri và nhân dân quan tâm như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, văn hóa học đường, giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường.
0: Cũng trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu gần 19.000 trường học từ mầm non đến đại học xây dựng môi trường dạy thật, học thật, thi thật, kết quả thật vào năm 2030.
2: Theo chương trình hành động ban hành ngày 19 tháng 9, ngay trong năm nay, các trường phải phổ biến quy tắc ứng xử, yêu cầu về trung thực, liêm chính đến nhà giáo, học sinh, sinh viên. Ít nhất 95% trường phổ thông và 100% trường đại học phải ứng dụng công nghệ số trong quản lý học bạ, điểm số và giám sát thi cử. Bộ cũng yêu cầu loại bỏ các cuộc thi không cần thiết, không giao giáo viên nhiệm vụ hành chính ngoài chuyên môn và không sử dụng đơn thuần điểm số để đánh giá xếp hạng.
0: Vietnam Airlines vừa công bố chiến dịch thường niên trạm thu Hà Nội 2026 với thông điệp một mùa thu, năm giác quan, vạn cảm xúc. Chiến dịch kết nối hàng không với ẩm thực, âm nhạc, thể thao và các trải nghiệm đô thị góp phần làm mới cách quảng bá Hà Nội vào mùa đẹp nhất trong năm. Phóng viên Hà Nho thông tin.
3: Trạm thu Hà Nội nằm trong thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa du lịch giai đoạn 2025-2030 giữa Vietnam Airlines và thành phố Hà Nội. Đây là sự hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp và thành phố Hà Nội trong việc cùng thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa du lịch bằng những giải pháp thiết thực. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.
4: Với 5 cái chuỗi sự kiện diễn ra vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, thì đây là một trong những giải pháp thúc đẩy cho phát triển du lịch. Đặc biệt là với các cái nghị quyết trụ cột quan trọng tác động trực tiếp đến lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút du khách đến với thủ đô Hà Nội. Đang tập trung thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất hai cái nghị quyết này.
3: Cùng chuỗi sự kiện, Vietnam Airlines tăng cường kết nối với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lữ hành để mở rộng kênh quảng bá, đưa sản phẩm du lịch mùa thu Hà Nội đến gần hơn với các thị trường trong và ngoài nước. Hãng cũng triển khai ưu đãi giảm tới 10% giá vé trên toàn bộ đường bay nội địa đến Hà Nội từ ngày 18 tháng 9, đi kèm các gói dịch vụ dành riêng cho du khách tham gia chiến dịch.
0: Diễn ra tối qua trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, chương trình nghệ thuật đương đại kết nối di sản kiến tạo tương lai được khán giả xuyên thời gian kể câu chuyện âm nhạc từ truyền thống đến đương đại. Phản ánh của phóng viên Hà Phương và cộng tác viên Anh Dũng.
5: Như mất lạc vàng, bận khôn, như mất lạc vàng.
6: Lấy hình tượng chuyến tàu xuyên không gian và thời gian, chương trình đưa khán giả đi qua 9 chặng nghệ thuật, từ những âm thanh sầm, ca trù của Thăng Long xưa, tiếng gọi tân nhạc, âm hưởng hào hùng thời kháng chiến, đến sự bùng nổ của rock Việt và âm nhạc đa phương tiện đương đại. Việc tái hiện dòng chảy hơn một thế kỷ âm nhạc trên cùng một sân khấu đã tạo ra nhiều cảm xúc cho khán giả. Ấn tượng với những phần trình diễn của các nghệ sĩ, bạn Nguyễn An Khánh, trú tại phường Hoàng Mai chia sẻ.
7: Chỉ trong một chương trình thôi mà lại đi qua nhiều cái giai đoạn khác nhau của âm nhạc Hà Nội. Có những phần quen nhưng mà lại có những cái được làm mới lại nên nó khá là hiện đại. Thì thực ra là mình thấy là chương trình vừa có chiều sâu về văn hóa mà lại dễ tiếp cận với những cái khán giả trẻ.
6: Không chỉ tái hiện những dấu mốc trong hành trình phát triển của âm nhạc Hà Nội, chương trình còn là nơi để các nghệ sĩ trẻ thỏa sức sáng tạo, làm mới những tác phẩm đã đi qua nhiều thế hệ. Với Trần Thái Dương, 21 tuổi, thành viên của một ban nhạc, thì việc người trẻ tiếp nhận và làm mới những tác phẩm kinh điển chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp giá trị văn hóa tiếp tục được lan tỏa và phát triển trong đời sống đương đại.
7: Chúng mình rất mong muốn tiết mục của chúng mình có thể mang được giá trị từ xưa, nhưng cũng pha một chút
8: những âm vị của tuổi trẻ, làn sóng mới để làm mới lại những bài hát thời xưa để phù hợp với thị hiếu khán giả người xem hiện tại.

0: Điểm nhấn của đêm diễn là sự xuất hiện của những chứng nhân âm nhạc như bộ trống từ tour diễn của Boney M tại Hà Nội hay cây đàn thu âm album đầu tay của ban nhạc Bức Tường. Trực tiếp sử dụng những đạo cụ này để kể chuyện là hàng trăm nghệ sĩ, học sinh, sinh viên đến từ các câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn thủ đô. Với những cách thể hiện mới, kết nối di sản, kiến tạo tương lai cho thấy hướng tiếp cận di sản qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại của thế hệ các nghệ sĩ hôm nay. Thanh âm của những bài ca đi cùng năm tháng vẫn tiếp tục vang lên, được làm mới và trở thành chất liệu để người trẻ góp thêm những sản phẩm âm nhạc vào dòng chảy văn hóa của thủ đô nghìn năm văn hiến.
1: Còn tại Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch thành phố vừa đề xuất 10 nhóm giải pháp và các kiến nghị nhằm tạo đột phá cho du lịch thành phố, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
2: Điểm đáng chú ý trong các đề xuất của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh là nhìn nhận lại giá trị của những tài nguyên sẵn có để tạo thành các sản phẩm du lịch có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Trong đó, Vịnh Hạ Long được định hướng phát triển mạnh các sản phẩm du thuyền, nghỉ đêm, ẩm thực, thể thao biển, sản phẩm đêm và trải nghiệm cao cấp. Yên Tử phát triển các sản phẩm văn hóa tâm linh, thiền, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng xanh. Hiệp hội cũng đề xuất tái cấu trúc đội tàu du lịch Hạ Long Bái Tử Long, đưa phương tiện vận chuyển trở thành một sản phẩm của trải nghiệm với các du thuyền ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật, thể thao và khám phá. Tại khu vực miền Đông và miền núi, các sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái, trekking, nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa được đề xuất phát triển gắn với vai trò chủ thể của người dân. Cùng với đó là xây dựng hệ sinh thái du lịch đêm, phát triển mai, gốp, wellness, thể thao biển và nâng tầm ẩm thực thành sản phẩm đặc trưng. Đáng chú ý, Hiệp hội đề xuất xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh thông qua ẩm thực, lựa chọn những món ăn tiêu biểu gắn với câu chuyện văn hóa, vùng nguyên liệu và tiêu chuẩn chất lượng. Bà Lê Thị Thêm, Chủ tịch Chi hội Ẩm thực và Sản phẩm OCOP cho rằng
3: Chi hội đang xúc tiến, kiện toàn và phát triển câu lạc bộ đầu bếp, tập hợp các bếp trưởng, đầu bếp tại các sạn, nhà hàng, du thuyền, tham gia nghiên cứu món ăn, khai thác nguyên liệu và sản phẩm OCOP địa phương, nâng cao kỹ thuật chế biến, trình bày và chất lượng phục vụ.
1: Cần Thơ đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 11 với chủ đề Gạo xanh Việt Nam vươn tầm quốc tế.
4: Dự kiến đến ngày 23 tháng 9 sẽ hoàn thành việc thẩm định, lựa chọn đơn vị tổ chức. Cần Thơ cũng đề xuất tổ chức thêm hội thảo về Liên minh lúa gạo xanh của ASEAN với sự tham gia của đại diện các nước ASEAN và Nam Á. Festival hướng tới thúc đẩy sản xuất xanh, phát thải thấp, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam.
1: Tối qua, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 21, vinh danh 30 thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc. Đây là những nhà nông trẻ xuất sắc được lựa chọn từ 31 tỉnh thành với những sáng kiến sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
4: Đội ngũ được vinh danh năm nay thể hiện được tính đa dạng và sức sáng tạo của tuổi trẻ. Từ những trí thức trẻ tích cực truyền giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các thanh niên tự tin làm chủ doanh nghiệp, các gương trực tiếp sản xuất giỏi đến các bạn trẻ đang tích cực điều hành các câu lạc bộ thanh niên sản xuất tại địa phương. Đặc biệt, lễ tuyên dương năm nay ghi nhận mô hình sản xuất xuất sắc của các nhà nông trẻ đạt doanh thu lên tới 100 tỷ đồng một năm. Bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, các bạn chính là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần đưa nông thôn Việt Nam phát triển hiện đại và bền vững. Trải qua 21 năm đồng hành cùng thanh niên nông thôn, giải thưởng Lương Định Của đã tôn vinh 2.188 nhà nông trẻ xuất sắc, những người không ngừng khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ và nâng cao đời sống cho cộng đồng.
1: Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc và bệnh truyền nhiễm thực phẩm qua sau bão số 4 và mưa lũ.
4: Các địa phương cần hướng dẫn người dân thực hiện nguyên tắc ăn chín uống chín, sử dụng nước sạch hoặc nước đã xử lý, rửa tay vệ sinh dụng cụ ăn uống và bảo quản thực phẩm nơi khô ráo. Người dân tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng, biến chất. Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu bảo đảm an toàn nguồn nước tại khu vực ngập lụt, hướng dẫn lọc khử trùng và đun sôi trước khi uống. Đồng thời tăng cường kiểm tra tại cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể và các điểm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ. Thực phẩm không bảo đảm an toàn phải được kịp thời thu hồi, tiêu hủy, không để tiếp tục lưu thông hoặc sử dụng làm thực phẩm cứu trợ. Các địa phương cần tăng cường giám sát phát hiện và xử lý kịp thời các vụ ngộ độc, ưu tiên khu vực đang bị ngập lụt, chia cắt và có nguy cơ cao.
1: Chuỗi cửa hàng Kim Cương Kesson chính thức hoạt động trở lại từ ngày hôm qua sau 2 tháng tạm đóng cửa để tái cấu trúc, đồng thời thay đổi chính sách thu mua sản phẩm.
4: Kesson hiện có hệ thống cửa

0: hàng tại các trung tâm thương mại ở 10 thành phố, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng. Theo chính sách mới, hóa đơn phát sinh trước ngày 19 tháng 7 vẫn được áp dụng điều kiện và tỷ lệ thu mua tại thời điểm khách hàng mua sản phẩm. Giá trị thu mua lại được thanh toán thành 5 đợt trong 4 tháng. Với hóa đơn từ ngày 19 tháng 7, sản phẩm sẽ được xem xét thu mua hoặc đổi sang sản phẩm khác theo mức giá thỏa thuận tại thời điểm tiếp nhận và kiểm tra. Các sàn tạm đóng cửa từ tháng 7 trong bối cảnh thị trường kim cương biến động mạnh, sau khi xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực trên mạng xã hội và cơ quan quản lý công bố đường dây buôn lậu kim cương liên quan nhiều chủ tiệm vàng và giám đốc PNG Lab.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia do Ả Rập Xê Út dẫn đầu với 41 quốc gia tham gia đã đạt năng lực tác chiến ban đầu và chuẩn bị triển khai hoạt động thực tế. Theo Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, Liên minh đang tập trung hợp nhất năng lực, chia sẻ thông tin và chuẩn bị hiện diện tại các khu vực hàng hải thuộc phạm vi trách nhiệm. Liên minh được thành lập hồi tháng 7, phụ trách khu vực gồm eo biển Bab el-Mandab, Biển Đỏ và Vịnh Aden. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một cuộc họp của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ diễn ra trong những tuần tới nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên và đảm bảo nguồn cung trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, trong đó Pháp nỗ lực hết sức để tạo điều kiện cho việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
2: Tôi sẽ triệu tập một cuộc họp G7 để thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả hơn về mức dự trữ cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu và năng lực sản xuất. Do đó, trong những tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp G7 chuyên thảo luận về các vấn đề năng lượng nhằm mục đích vừa tăng cường hợp tác và tránh những căng thẳng không cần thiết giữa các nước G7 với các đối tác chủ chốt, vừa xem xét các phương án có thể giải phóng nguồn dự trữ chiến lược tương tự như những gì chúng tôi đã thực hiện cùng các đối tác cách đây vài tháng.
1: Một vụ lũ quét xảy ra sáng qua tại huyện Diêm Biên, thành phố Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến 5 người mất tích. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
3: Cả 5 người mất tích đều là công nhân đang thi công dự án đường cao tốc tại địa phương. Vụ việc xảy ra tại khu vực gần đường hầm Thạch Gia Câu. Nhiều thiết bị tại công trường đã bị dòng lũ bùn đá cuốn trôi và hư hỏng. Nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên đã cử tổ công tác tới hiện trường, điều động lực lượng cứu hỏa, cứu hộ chuyên nghiệp cùng máy bay không người lái để khôi phục liên lạc và trinh sát từ trên không. Thời gian gần đây, tỉnh Tứ Xuyên có mưa kéo dài, trong đó một số nơi ở vùng lòng chảo Tứ Xuyên xuất hiện mưa lớn.
1: Thưa quý vị, trước áp lực của xã hội siêu già hóa và tình trạng ngày càng nhiều người già sống cô đơn, mô hình nông nghiệp chữa lành ở Hàn Quốc đang nở rộ, được chính phủ đầu tư mở rộng như một giải pháp kết hợp giữa phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
4: Tại nhiều địa phương, các trang trại chữa lành phối hợp với các trung tâm chăm sóc người mắc chứng sa sút trí tuệ, trung tâm phúc lợi dành cho người cao tuổi sống một mình và các cơ sở tư vấn gia đình để tổ chức hoạt động định kỳ.
5: Khi hỗ trợ người cao tuổi, chúng tôi cố gắng khơi gợi những cảm xúc tích cực trong họ, mang đến niềm vui, động viên và dành cho họ những lời khen ngợi.
4: Các nghiên cứu của Cơ quan Phát triển Nông thôn Hàn Quốc cho thấy hiệu quả của mô hình này là khá rõ rệt. Với những người sống cô đơn, nông nghiệp chữa lành giúp giảm cảm giác lo âu, trầm cảm và nỗi ám ảnh về cái chết. Nhà nghiên cứu Wang Ji-hun, Cơ quan Xúc tiến Công nghệ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết.
5: Để nông nghiệp chữa lành không chỉ dừng lại ở một hoạt động trải nghiệm mà trở thành một dịch vụ phúc lợi xã hội thì chúng tôi sẽ mở rộng số lượng các cơ sở chất lượng thông qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt về hoạt động và chương trình.
4: Trong bối cảnh Hàn Quốc đã chính thức bước vào giai đoạn xã hội siêu già khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên ngày càng gia tăng, bài toán chăm sóc sức khỏe tinh thần và chống cô lập xã hội trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó cũng là lý do nông nghiệp chữa lành đang được xem là một trong những hướng đi đầy triển vọng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi trong xã hội hiện đại.
1: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ASEAN 20 chính thức khai mạc tại sân vận động Mizuho Aichi Nagoya, Nhật Bản. Không chạy theo sự choáng ngợp với quy mô, nước chủ nhà lựa chọn cách kể chuyện tinh tế, kết nối văn hóa truyền thống, công nghệ và thể thao bằng chủ đề nhịp đập trái tim hòa điệu. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Lấy hình ảnh trái tim làm trung tâm, lễ khai mạc bắt đầu bằng tiếng nhịp đập vang lên giữa khoảng lặng. Tiếng violon của nghệ sĩ Taro Hakase hòa cùng ánh sáng laser và các hiệu ứng thị giác mở ra câu chuyện về những con người khác biệt cùng gặp nhau trong một nhịp điệu chung. Trên sân, 240 nghệ sĩ cộng đồng đến từ Nagoya và các địa phương của Aichi liên tục hội tụ, tách ra rồi tạo thành chữ welcome thay lời chào của nước chủ nhà. Phần diễu hành của 45 đoàn thể thao được bố trí khá sớm, đưa không khí tại Mizuho trở nên sôi động. Sau màn diễu hành là các nghi thức trang trọng của đại hội. Nhật Hoàng Naruhito tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Cờ Hội đồng Olympic Châu Á được kéo lên trước khi đại diện vận động viên và trọng tài thực hiện nghi thức tuyên thệ, cam kết thi đấu, điều hành trung thực và tuân thủ các quy định của đại hội. Tại nghi lễ, sân Mizuho một lần nữa trở thành một không gian nghệ thuật khổng lồ. Nghệ sĩ Kabuki Nakamura Kankuro cùng hai con trai Kantaro và Chozaburo trình diễn điệu múa sư tử Zenjishi. Những động tác mạnh mẽ giàu tính ước lệ của sân khấu truyền thống Nhật Bản được đặt giữa ánh sáng và công nghệ hiện đại, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại. Một điểm nhấn khác là câu chuyện về Monozukuri, truyền thống chế tạo đã làm nên bản sắc của Aichi. Từ những con rối cơ khí Karakuri, kỹ nghệ chế tác đồng hồ đến ô tô, robot và nền công nghiệp hiện đại, ánh sáng cùng máy móc tái hiện hành trình phát triển của vùng đất chủ nhà. Con người và công nghệ không đối lập mà cùng chuyển động trong một nhịp đập hướng tới tương lai. Cao trào của đêm khai mạc là hành trình ngọn lửa ASEAN tiến vào sân vận động. Sau 6 chặng tiếp sức trên sân Mizuho, ngọn đuốc được trao cho hai cha con Shigenobu và Koji Mujofushi. Shigenobu từng 5 lần liên tiếp vô địch ném búa tại Asian Games, trong khi Koji là nhà vô địch Olympic Athens 2004 và vô địch thế giới năm 2011. Khoảnh khắc hai thế hệ của một gia đình thể thao Nhật Bản cùng thắp sáng đài lửa đã khép lại trọn vẹn thông điệp Harmony Hearts Beats. Những con người khác nhau đến từ những nền văn hóa khác nhau vẫn có thể hòa chung một nhịp đập. Từ Mizuho, những ngày tranh tài sôi động nhất của thể thao châu lục chính thức mở ra. Phía trước là các cuộc đua huy chương và những giới hạn chờ được phá vỡ. Nhưng trên tất cả, ASEAN 20 tiếp tục là nơi hàng nghìn vận động viên gặp nhau bằng ngôn ngữ chung của thể thao để tinh thần hữu nghị, đoàn kết và khát vọng vươn lên lan tỏa từ Aichi, Nagoya.
1: Tiếp theo là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Vòng loại cúp quốc gia 2026-2027 diễn ra chiều tối qua chứng kiến 3 cặp đấu. Trên sân Long An, Bắc Ninh giành chiến thắng 3-2. Ở trận đấu đáng chú ý nhất, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Thanh Hóa 2-0. Trong khi đó, Đại học Văn Hiến hòa Katoko Khánh Hòa 1-1 sau 90 phút, rồi thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu 11m để giành vé đi tiếp. Đêm qua rạng sáng nay tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Barcelona thắng 3-1 trên sân Sevilla tại La Liga. Ở Serie A, Inter Milan ngược dòng cầm hòa AS Roma 2-2, Lazio thắng Venezia 2-0. Tại Bundesliga, Dortmund thắng Stuttgart 1-0. Ở ngoại hạng Anh, Coventry City thắng Nottingham Forest 1-0, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại giải ngoại hạng sau 25 năm. Tại Ligue 1, Lyon thắng Rennes 4-0, Toulouse hạ La Havre 3-2 và Le Mans thắng Lorient 2-1, Angers vượt qua Troyes với tỷ số 2-0.
6: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, phía nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3. Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sẽ giải trình trước Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về các vấn đề trong lĩnh vực quản lý, trong đó có những vấn đề nhân dân quan tâm như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, văn hóa học đường, giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một cuộc họp của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ diễn ra trong những tuần tới nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên và đảm bảo nguồn cung trước khủng hoảng năng lượng hiện nay. Trong đó, Pháp nỗ lực hết sức để tạo điều kiện cho việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Tối qua, ASEAN 20 chính thức khai mạc tại sân vận động Mizuho Aichi Nagoya, Nhật Bản. Không chạy theo sự choáng ngợp với quy mô, nước chủ nhà lựa chọn cách kể chuyện tinh tế, kết nối văn hóa truyền thống, công nghệ và thể thao bằng chủ đề Nhịp đập trái tim hòa điệu. Đến đây, chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
7: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: À, Nguyệt Hằng.
13: Ờ.
12: Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
13: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
13: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
13: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí và các bạn thân mến, có những tình yêu không đo bằng khoảng cách địa lý, cũng chẳng tính bằng những ngày tháng bên nhau bình lặng. Tình yêu của người vợ

0: Lãnh đạo là một hành trình như thế, nơi trái tim phải học cách mạnh mẽ hơn cả những con sóng gắt và lòng kiên định trở thành điểm tựa cho những xa cách mịt mờ. Nhưng chính tình yêu chân thành ấm áp nơi đầu sóng của người lính đã trở thành ngọn hải đăng đưa hai người yêu nhau vượt qua tất cả khó khăn thử thách. Hạnh phúc không phải là một con đường bằng phẳng, mà là khi hai tâm hồn đủ vững chãi để cùng nhau đi qua giông bão. Đó cũng chính là nội dung câu chuyện truyền thanh Làm vợ lính đảo của tác giả Thu Hiền chúng ta nghe trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay.
1: Vân! Vân đâu? Con Vân đâu?
2: Dạ, bố gọi con hả?
1: Xuống đây! Mày xuống ngay đây xem nào!
3: Kìa! Ông nhẹ nhàng nói với con, đừng làm nó sợ.
1: Bà cứ để yên cho tôi dạy nó. Mấy hôm trước, bà bảo để bà lựa lời khuyên nhủ nó, rằng lạt mềm buộc chặt. Thế mà bây giờ, vẫn đâu ở đấy?
2: Bố, mẹ, có chuyện gì thế ạ?
1: Mày, đường quang không đi, lại đâm quàng vào bụi rậm là sao hả con?
2: Bố đang nói đến chuyện gì thế ạ?
1: Chuyện cái cậu Thiện bộ đội hải quân tít tận ngoài hải đảo hòn khoai, hòn chuối gì đó đấy. Bố mẹ đã khuyên con thôi ngay cái đám ấy đi, mà sao con vẫn còn lằng nhằng với cậu ấy hả?
2: Con không lằng nhằng với anh ấy, con yêu anh ấy bố ạ.
1: Yêu? Đứa Bắc, đứa Nam, mỗi đứa một đầu đất nước, mày yêu thế nào?
2: Anh ấy cùng tỉnh mình, chỉ khác huyện. Ở thời điểm hiện tại, theo phân công, anh ấy công tác trong phía Nam. Sau này, có thể anh ấy sẽ được chuyển công tác ra ngoài Bắc ạ.
1: Ra ngoài Bắc? Con mà đến mục thất?
2: Đến bao giờ cũng được. Còn bây giờ, chúng con yêu nhau. Như các cụ đã nói, thuyền theo lái, gái theo chồng. Chúng con định xin phép bố mẹ. Cưới xong, chúng con sẽ vào trong Kiên Giang sống ạ.
1: Vào Kiên Giang sống à? Nhà cửa đâu mà sống?
2: Chúng con sẽ thuê nhà ở thành phố rạch giá ạ.
1: Cậu Thiện có ở đất liền đâu? Cậu ấy đóng quân ở ngoài đảo. Mày vào đấy, cũng không được ở gần chồng đâu con ạ.
2: Vâng, nhưng mà từ đảo vào đến đất liền chỉ mất hơn 2 giờ tàu chạy. Thỉnh thoảng cuối tuần anh ấy vẫn về tranh thủ được ạ.
3: Con ơi, con nghĩ lại đi. Con bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ bố mẹ, bạn bè, bỏ công việc ở quê nhà, vào tận miền Nam sống. Chồng thì ở ngoài đảo, ở nhà một thân một mình con sống làm sao được? Nhỡ có chuyện gì con biết kêu ai?
2: Mẹ, mẹ đã phân tích rất nhiều, con cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Nhưng con vẫn quyết lấy anh Thiện. Con mong bố mẹ ủng hộ con ạ.
1: Thằng Thái con ông hợp nhà phố ga, là ông chủ cửa hàng điện máy to nhất cái phố huyện này. Nó đang theo đuổi mày trước khi mày quen thằng Thiện đấy.
2: Vâng, nhưng con không yêu anh ấy.
1: Cứ cho là mày chê nó xấu đi. Nhưng còn cái thằng Hải, cán bộ địa chính huyện, nó vừa đẹp trai, vừa tốt tính, lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn, sao mày không thích? Lấy nó thì không phải đi đâu cả. Người cùng làng, cùng xã, gần gũi lắm. Sau này sinh con đẻ cái, bố mẹ hai bên phụ giúp trông cháu cho. Hai vợ chồng chỉ việc đi làm. Không thì cái thằng Hoài, con nhà phú đầu làng ấy, bố mẹ nó đã xây cho cái dinh cơ to tướng ngay mặt đường to rồi. Chỉ chờ mày gật đầu một cái, rước mày về ngay.
2: Bố, nhưng điều quan trọng là con không yêu các anh ấy. Không yêu thì không thể sống cùng nhau được bố ạ.
1: Tuổi trẻ các anh các chị, động tí là vin vào tình yêu, nào là rung động nọ kia. Nhưng mà tôi nói cho biết nhé, lúc yêu ấy thì nghe theo trái tim, nhưng khi định lấy ai làm chồng, chị phải theo lý trí. Vì đấy là việc đại sự, việc của đời người con gái, chị có hiểu không?
2: Con hiểu ý của bố, nhưng không yêu thì làm sao con có thể sống cùng người ta được?
1: Nhưng mà tao cũng không chấp nhận một thằng con rể ở tít tận miền Nam, lại còn đóng quân tận ngoài đảo nữa. Đã không chăm sóc được vợ con rồi, cả năm trời, chắc gì đã về thăm bố mẹ vợ được một lần. Nhà mỗi đứa con gái, tao không chấp nhận gả xa.
2: Anh Thiện ở huyện bên, cách nhà mình có 20 cây số, chứ có xa đâu ạ. Tết nhất, vợ chồng con sẽ về thăm quê.
1: Các cụ dạy rồi, có con gái thì gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Vì thế tao không gả chồng xa.
2: Bố ơi, quan trọng là cái tâm của con hướng về bố mẹ hay không thôi. Ở xa mà luôn

0: bố mẹ thì muốn mang cho bố mẹ cái gì cũng được. Những đứa con không biết nghĩ đến công ơn của bố mẹ thì ở ngay cạnh cũng chẳng biếu được bố mẹ cái gì đâu ạ.
1: Mày còn cãi lý với bố mày cơ à? Hả? Mày
2: Vân, kìa Vân, bố con nói đúng đấy. Còn thôi chỗ anh Thiện đi. Quê mình thiếu gì con trai tài giỏi, tốt đẹp, mà con phải theo anh ấy về đến tận cái nơi lạ nước lạ cái như thế.
0: Bố mẹ, chuyện tương lai của con, bố mẹ hãy cho con được quyết định ạ. Sau này sướng khổ con tự chịu.
1: Sướng khổ con tự chịu, con dại thì cái mang. Mày tự chịu được ngay đấy hả? Tôi nói lại, chị lấy ai thì lấy, chứ lấy cái anh Thiện ấy là dứt khoát là tôi không đồng ý.
0: Con xin lỗi bố, nếu không lấy anh Thiện con không lấy ai cả.
1: Chị mà lấy nó, tôi không còn bố con gì với chị nữa.
0: Đấy là bố nói chứ không phải con nhé.
2: Ơ kìa, Vân, Vân ơi.
1: Đấy, đấy, bà thấy chưa, nó cãi tôi không chật câu nào. Tất cả là tại bà, tại bà chiều nó quá. Đúng là con hư tại mẹ mà.
2: Kìa ông.
0: Anh Thiện, để bảo vệ tình yêu của chúng mình, em đã cãi bố như thế đấy. Bố em chắc là giận em lắm. Vậy mà bây giờ anh lại nói chia tay là sao ạ?
3: Phần này anh cũng giống bố em, cũng thương em vất vả nơi đất khách quê người.
0: Thuyền theo lái, gái theo chồng, từ xa xưa đã vậy. Anh Thiện, vì yêu anh, em có thể đi đến bất cứ nơi nào với anh. Chỉ cần ở gần anh thì khó khăn vất vả mấy em cũng chịu được.
3: Nhưng mà để người mình yêu phải vất vả vì mình, anh thấy áy náy lắm.
0: Em vượt qua được, anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Hay tình yêu của anh không đủ lớn để cùng em vượt qua khó khăn này?
3: À không, không, chỉ cần có em là hậu phương, mọi khó khăn phía trước anh sẽ vượt qua tất cả.
0: Vậy đừng nói lời chia tay nữa. Em đã quyết theo anh, anh cũng phải thể hiện sự quyết tâm muốn có em ở bên chứ.
3: Được rồi, nếu mà như vậy hai ta cùng quyết tâm nhé.

0: Tình yêu có sức mạnh quá lớn. Khi hai trái tim chung nhịp đập, khi cả hai cùng nhìn về một hướng, mọi khó khăn đều phải lùi bước. Sau hôm cãi lời bố, tôi nhịn ăn và ở lì trong phòng. Bố tôi cấm mẹ mang thức ăn vào cho tôi. Nhưng sang đến ngày thứ ba, thấy tôi bắt đầu mệt mỏi, thần sắc xấu đi, bố mẹ tôi lo lắng và bắt đầu xoay chuyển. Cuối cùng, đúng như các cụ nói, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Với sự quyết tâm của tôi, bố mẹ tôi mặc dù không vui vẻ gì cho lắm, nhưng cũng đồng ý làm đám cưới cho chúng tôi. Cưới xong, bùi ngùi chia tay người thân và bạn bè, hai chúng tôi bay vào phương Nam, miền đất vợ chồng tôi gieo trồng hạnh phúc. Nơi đó, Thiện đã thuê một căn phòng trọ nhỏ và sắm sửa mọi thứ đủ cho cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ.
1: Ten ten ten ten, Umbala mở ra.
2: Wow. Phòng đẹp quá. Ôi, ảnh hai đứa chụp ngày đầu tiên đi chơi cùng với nhau. Ôi, đây này, có cả ảnh ngày em còn là sinh viên, ngày em tốt nghiệp đại học nữa này.
1: Chứ sao. Ôi,
2: anh ơi, anh đã rửa ra lồng khung từ bao giờ mà em không biết thế hả?
1: Anh muốn chuẩn bị một căn phòng với đầy ắp những kỷ niệm của chúng mình. Để lần đầu em bước vào căn phòng này, em đã thấy thân thuộc, thấy gần gũi, không bị bỡ ngỡ, không mất thời gian làm quen.
2: Chiến thuật của anh được đấy, chàng sĩ quan của em ạ.
1: Em này.
2: Dạ.
1: Anh sẽ cố gắng để em không phải hối hận khi theo anh vào đây.
2: Đã yêu thì không hối hận. Ôi, giường em quá. Em thích cái giường này.
1: Màu ga trải giường, vỏ chăn này, rồi là gối, tất cả là màu em chọn đấy.
2: Em nhớ chứ, em đã chọn màu xanh nước biển, màu mà em thích từ khi quen anh.
1: Mà này em.
2: Dạ.
1: Từ đây sang Phú Quốc rất là gần. Phòng khách sạn anh đặt rồi. Ngày mai mình bắt đầu tuần trăng mật nhé.
2: Thế ạ? Em chưa đến Phú Quốc bao giờ.

0: áo hức quá.
1: Tuần trăng mật vỏn vẹn 3 ngày, nhưng là thời gian ngọt ngào, lãng mạn nhất của vợ chồng tôi. Bởi trước đó là khoảng thời gian chúng tôi yêu xa. Bao nỗi khát khao, mong chờ, thiếu hụt, nay được bù đắp, lấp đầy. Khoảng thời gian ngập tràn hạnh phúc đó khiến cả hai chúng tôi ngây ngất. Nghĩ đến khó khăn phía trước, chúng tôi không ngại. Chỉ cần có nhau, chỉ cần là của nhau, mọi khó khăn đều không đáng ngại. 3 ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Trước khi xuống tàu sang đảo, Thiện không quên dặn dò tôi.
2: Phần này, những chỗ có nhu cầu tuyển kế toán ấy, anh đã ghi thành một danh sách rồi. Em đến từng địa chỉ để phỏng vấn nhé.
0: Vâng, em nhớ rồi.
2: Ừ, mà này, xe anh đổ đầy xăng rồi. Mũ bảo hiểm ở trong cốp xe ấy.
0: Dạ.
2: Nếu mà không biết đường thì đi theo Google Map hoặc là hỏi thăm em nhé.
0: Anh yên tâm, ở ngoài Bắc em đã từng thay đổi mấy nơi làm rồi, đã có kinh nghiệm đi phỏng vấn, tìm việc rồi anh ạ.
2: Nhưng mà anh chỉ lo em lạ nước lạ cái thôi.
0: Anh lo gì, trước lạ sau quen. Vợ bộ đội phải kiên cường, bản lĩnh chứ. Tin em đi.
2: Vậy thì em cố gắng lên nhá.
0: Dạ.
1: Thiện xuống tàu về đơn vị, tôi quay về tổ ấm nhỏ. Dư âm của những ngọt ngào vẫn còn đâu đó. Cầm danh sách những nơi cần tuyển kế toán mà anh đã tìm sẵn cho tôi trước khi tôi vào đây, dắt xe ra khỏi nhà tìm việc, tôi bắt đầu bước đi những bước đi đầu tiên trên con đường mới chọn. Tôi nghe lòng mình háo hức những hy vọng, những ngày đầu hai đứa thường xuyên gọi cho nhau.
0: Anh!
2: Em! Hôm nay thế nào?
0: Em đã tìm hiểu tất cả những nơi anh ghi ở trong danh sách.
2: Ừ.
0: Có 2 chỗ ổn hơn cả anh ạ.
2: Thế à?
0: Một là đại lý bán xe máy, 2 là công ty bánh ngọt.
2: Ừ.
0: Chỗ công ty bánh ngọt ý, gần nhà trọ, công việc thì nhàn, nhưng mà lương lại hơi thấp, thấp hơn ở chỗ công ty xe máy. Chỗ ấy tuy xa nhà hơn, thời gian làm 12 tiếng đồng hồ một ngày.
2: Ừ.
0: Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, nhưng mà lương cao anh ạ.
2: Thôi, theo anh ấy, chỗ gần nhà cho đỡ vất vả em ạ.
0: Nhưng mà em lại đang nghiêng về chỗ lương cao.
2: Em ở nhà một mình, bên cạnh không có người thân. Anh không muốn em đi lại xa xôi, lại còn làm việc đến tận 8 giờ tối mới được về nữa.
0: Em không ngại việc đi lại đâu. Con gái sinh ra từ làng, đi hơn chục cây số, có xá gì đâu.
2: Nhưng mà em đi làm xa, về tối, anh không yên tâm.
0: Anh đừng lo, 8 giờ tối vẫn còn sớm mà. Mà về sớm hay muộn thì cũng có một mình em. Em muốn tranh thủ lúc chưa có con làm vất vả một chút, cố gắng tích lũy tài chính để khi có con phải nghỉ làm trông con thì cũng có một khoản để chi tiêu anh ạ.
2: Ờ, nhưng mà anh thấy...
0: Anh yên tâm đi. Cô kế toán đã có kế hoạch tài chính thì đương nhiên phải có lý hơn chàng sĩ quan chỉ huy đảo rồi. À, thế hôm nay anh thế nào? Kể chuyện ngoài đảo cho em nghe đi.
2: À, đảo hôm nay nhiều nắng, nhiều gió, nhưng mà chỉ thiếu... thiếu cái đó thôi.
0: Anh này.
1: Cuộc sống mới của tôi cứ êm đềm trôi. Ban ngày đi làm, tối về trò chuyện với Thiện xong, tôi gọi điện cho bố mẹ, các em và bạn bè ở quê kể về cuộc sống mới. Thấy tôi đã tìm được công việc đúng ngành nghề, nhanh chóng quen với cuộc sống nơi đất khách, mọi người cũng mừng cho tôi. Cho đến một ngày cuối tháng, hôm ấy phải làm báo cáo thuế nên tôi về hơi muộn so với mọi khi. Lúc ấy tầm 10 giờ tối.
3: Em gì ơi, em đi đâu mà mình thế này? Tôi sợ ma.
4: Em thấy nhiều ma mà.
3: Ừ.
5: Cần phải anh đưa về không?
3: Cần
5: không? Cảm ơn. Tôi không sợ ma.
3: Ôi chú, chứ em sợ cái gì?
5: Tránh ra, tránh ra.
3: Em bịt khẩu trang kín mít, không nhìn rõ mặt.
6: Nhưng mà trông như sáng là ngon quá.
7: Ngon quá.
3: Này này, chơi với bọn anh nhé.
7: Đi chơi đi.
3: Ừ, trông sáng ngon thế này vẫn phải đi sớm về quê một mình là tội lắm.
7: Tội quá.
0: Tránh ra, tránh ra.

0: Alo, Vân, em về đến nhà chưa?
1: Em vừa về đến nhà.
0: Em bị làm sao thế?
1: Không sao ạ.
0: Có thật không đấy? Trông mặt em nhăn nhó như thế kia cơ mà.
1: Không có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm nay công việc nhiều quá, làm về muộn nên em hơi bị mệt một tí. Anh chưa ngủ à? Lịch đơn vị là 9:30 phải đi ngủ rồi đấy.
0: À, anh chờ em về đến nhà, anh mới yên tâm đi ngủ em ạ.
1: Em về đến nhà an toàn rồi, anh đi ngủ đi nhá.
0: Ừ, à này, có chuyện gì phải kể cho anh biết đi nhá.
1: Em biết rồi, chúc anh ngủ ngon.
0: Em cũng thế nhá.

0: thường không kể những bất trắc cho Thiện nghe, sợ anh lo lắng. Nhiều đêm nằm một mình nhớ chồng, nhớ gia đình, tôi khóc tu tu một mình. Sau này, khi có thai, tôi kiên cường hơn. Tôi thường xoa bụng và kể chuyện tâm sự với con. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi chỉ dám khóc một chút thôi. Vì người ta bảo, khi mang thai, người mẹ phải vui vẻ, lạc quan, thì sau này con mới có khuôn mặt tươi tắn. Thiện tính sẽ xin nghỉ phép trước dự kiến sinh một tuần để về canh đê vỡ. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, trước dự kiến sinh gần 2 tuần, tôi đã trở dạ.
1: Bác sĩ ơi, cứu em với.
2: Trở dạ rồi à?
1: Dạ. Em đau bụng quá. Cứu em chết mất.
2: Thế chị có thấy gì bất thường hay chảy máu hay là vỡ ối gì không?
1: Không ạ, em chỉ thấy đau bụng thôi.
2: Thôi được rồi, chị nằm lên đây xem nào.
1: Dạ.
2: Nước ối bình thường, tim thai ổn định, mới mở thế này thì chưa đẻ được ngay đâu. Thôi dậy chịu khó đi lại đi.
1: Nhưng mà em đau lắm, không đi lại được.
2: Chịu khó một chút. Thế người nhà chị đâu?
1: Không có, em đi một mình ạ.
2: Cái gì? Đi đẻ mà đi một mình á? Thế chồng đâu?
1: Chồng
2: Rồi. Thôi được rồi, cứ để túi đồ vào giường kia, rồi chị đi lại vận động đi.
1: Vâng ạ. Chị ơi, em đau.
2: Đau chứ quá. Các cụ bảo đau như đau đẻ cơ mà. Đây này, cô nhìn kia kìa, có ai là không đau cơ chứ?
1: Chồng ơi.
3: Anh đây. Ui giời, em đau ở đâu? Để anh xoa nhá, ở đây phải không?
1: Đau quá.
3: Anh xoa.
1: Tất cả là tại anh ý. Tại anh
3: á. Anh biết rồi, tại anh tất, tại anh. Em cứ vịn vào anh nhá. Bấu anh, ui giời, đừng kêu nữa thì anh chịu được. Nếu mà chịu đau thay em được thì anh sẵn sàng. Vì em yêu ấy, em chịu khó tí nhá.
1: Chị chịu cái đầu anh
3: ấy.
1: Anh xòa nữa.
3: Đâu ăn thua gì. Chị không không xòa, chị đấm bóp nhá.
1: Anh đau quá.
3: Trời ơi.
2: Đây, mẹ đây. Cố chịu con nhá.
1: Mẹ bảo bác sĩ đi, con đau quá.
2: Mẹ bảo rồi. Bác ấy bảo cứ chịu khó đi lại con ạ.
3: Trời ơi, đau mà lại túm tóc anh thế.
0: Trong khu nhà hộ sinh có 2-3 bà bầu cũng đang phải đối diện với những cơn đau trở dạ như tôi. Ai cũng có người nhà đi cùng, người có chồng ở bên, người có mẹ ở bên, người có cả mẹ, cả chồng, cả chị em đi cùng. Riêng tôi một mình một góc. Bây giờ tôi nhận ra đau trở dạ là đau thành cơn. Lúc đầu cơn thưa hơn, sau tăng dần. Mỗi khi sản phụ nghỉ giữa những cơn đau, người nhà họ lại chuyện trò. Tôi đã nhận thấy những ánh mắt ném nhìn về phía tôi cùng những lời xì xào.
4: Này, cái nhà chị kia đi đẻ mà chẳng có ai đi cùng, khổ thân.
2: Ui dào ôi, bà chỉ được cái lò bỏ trắng răng. Chồng đâu, mẹ đâu, anh chị em đâu mà không ai đi cùng? Bà có đặt câu hỏi đấy không?
4: Không hiểu sao lại không có người nào đi cùng thế không biết.
2: Này, bà ơi, hả? Tôi đoán nhá, chắc là có khi không có chồng,
5: yêu đương lăng nhăng, rồi bĩnh bụng ra, không dám nói với ai, phải giấu gia đình.

0: Nhưng những mong muốn đó lúc này rất xa vời. Tôi ôm bụng nặng nhọc, đi dọc theo hành lang một mình vật vã với những cơn đau. Những ánh mắt xung quanh nhìn tôi ái ngại, người tỏ ra thương hại, người tỏ ý khinh bỉ. Khi tôi không còn đủ sức đi lại nữa, bác sĩ đã cho tôi lên bàn đẻ chỉ huy. Ca vượt cạn thành công. Xong đâu đấy, tôi được chuyển về phòng.
1: Nào, tự nâng người dậy, sang giường đi. Rồi rồi, mẹ tròn con vuông, con gái 2,9 cân, mũi cao, giống chân dài nhớ.
0: Bác sĩ ơi, 2,9 cân, có phải thiếu cân không hả bác sĩ?
1: Hơi nhẹ nhưng mà không thiếu cân. Mẹ cho con bú ngay trong mấy giờ đầu nhá.
0: Nó biết, biết bú rồi hả bác sĩ?
1: Rồi, các bà mụ đã dậy từ trong bụng mẹ cơ đấy.
0: Nhưng mà bác sĩ ơi, em chưa có sữa ạ.
1: Cho con bú thì sữa mới về chứ.
0: Dạ vâng ạ.
2: Là mẹ cái kiểu gì mà chả biết cái gì.
3: Ôi dào ôi, mẹ đơn thân, không ai chỉ bảo cho thì biết cái gì hả bà. Này, vất vả lắm đấy nhá.
2: Rõ khổ, vất vả quá đi chứ. Như nhà mình đây này, để cả bà nội bà ngoại, thêm cả chồng nó phục vụ nữa mà còn không xong đây này.
3: Bà ơi bà, bà trông con trông cháu nhá. Tôi chạy ù ra ngoài mua mấy thứ đồ cho mẹ con nó đã.
2: Được rồi bà đi đi. Nhung ơi, con ăn thêm quả trứng luộc nữa nha.
3: Không.
2: Đau đẻ, mất nhiều sức. Ăn thêm quả trứng gà nóng cho nó lại sức. Trứng mới, mẹ vừa mới luộc xong còn nóng lắm.
0: Tôi nằm ôm con, nghe mẹ con phụ sản giường bên chăm sóc nhau mà ứa nước mắt vì tủi thân. Sau đó, tôi ôm con, thiếp đi vì mệt.
4: Chào các bác ạ. Các bác cho cháu hỏi sản phụ Nguyễn Thanh Vân ạ.
2: Cô Vân đi hả?
4: Vâng.
2: Kìa, cô nằm ở kia kìa. Đấy. Thế ra
4: đây rồi. Vợ con cháu đây rồi ạ.
2: Thế ra anh bộ đội là chồng của cô ấy à?
4: Dạ vâng ạ.
2: Thế mà từ lúc về phòng này, hai mẹ con cô ấy cứ ngủ suốt. Này, chắc mệt lắm đấy.
4: Thế ạ?
2: Thế anh ở đâu cả buổi để cô ấy phải vượt cạn một mình thế?
4: Dạ khổ. Cháu đóng quân tận ngoài đảo Hòn Chuối, may nhờ được ghe cá của ngư dân mới về được lúc này, không thì phải đến sáng mai mới về được ạ.
2: Thế à? Thế mà tôi cứ tưởng.
4: Dạ.
0: Anh Thiện.
4: Vân, em dậy rồi à? Thôi thôi, anh về rồi. Thôi, thôi nín đi nhá. Đừng khóc nữa.
0: Sau hành trình vượt cạn, nhìn thấy chồng, tôi chỉ biết khóc và khóc. Bao nỗi ấm ức, tủi hờn được thể trào ra. Thật lòng mà nói, trong lúc một mình vật vã với những cơn đau trở dạ, đã có lúc tôi tự trách mình dại dột, lấy chồng lính đảo. Nhưng khi về, anh ân cần chăm sóc hai mẹ con từng bữa ăn giấc ngủ. Bà đẻ ăn gì, kiêng gì để tốt cho mẹ, khỏe cho con. Anh bảo, những lúc rảnh rỗi ở đảo, anh đã tìm hiểu, trang bị những kiến thức cho việc làm bố ngay từ khi vợ báo tin có bầu. Một tuần sau, khi Thiện chuẩn bị hết phép, thì bố mẹ tôi đến.
5: Xem nào, cô cháu gái của ông đâu rồi?
2: Đâu, cháu ngoại của bà đâu rồi? Ôi dồi ôi, mới hơn một tuần mà trộm vía chưa này. Ra đây bà bế tí nào, bà bế một tí, yêu quá.
0: Bố mẹ đi đường có mệt không ạ?
5: Đi máy bay có gì mà mệt. Hơn 1000 cây số, vèo cái đã xuống sân bay. Thêm một chặng ô tô nữa là đến rồi.
2: này, ông bà bảo nhau, mày nhờ có đứa cháu ngoại ở xa nên ông bà mới được đi máy bay đấy. Được đi dọc chiều dài đất nước này, chứ không thì biết đến bao giờ mới được đi máy bay ông nhé.
5: Chứ lại không à. Mà này, bà nhìn xem, có phải cháu ngoại nó giống tôi không hả? Khi nãy đi đón mình, thằng Thiện bảo con trông bé Na là giống ông ngoại lắm. Có khi là đúng thật bà nhỉ.
2: Cháu tôi xinh thế này cơ mà sao lại giống ông được. Nó nó giống bà ngoại đấy.

0: nó đấy chứ gì.
1: Cái bà này rõ ràng là cái chán cao này là của tôi.
0: Đây, đây, ông nhìn lại chán tôi xem cao hơn ông đấy.
1: Ôi trời.
0: Này này, nhưng mà còn cái miệng chúm chím này, cái mắt bổ câu này, đấy là của tôi với mẹ nó đấy chứ.
1: Bà hay thật đấy, thấy cái gì đẹp ta đều nhận về mình.
0: Thế ông thì không à? Đúng là đồ nhận vợ.
1: Hay, bà nói thế mà nghe được.
2: Bố mẹ
1: hả? Thằng Thiện hả?
2: Bố mẹ đi đường xa chắc là mệt rồi.
0: Mệt gì đâu.
2: Con mời bố mẹ uống nước mát ạ.
1: Không cần. Đến đây thấy cháu ngoại kháu khỉnh xinh xắn thế này là ông bà thấy mát ruột rồi. Bà nhảy.
0: Đúng. Ông này, cái này á, ông nói là chuẩn đấy.
1: Tôi nói là chỉ có chuẩn, không có chật bao giờ.
0: Đi rồi. Nào ra vào bếp một tí.
1: Để ông thế nào.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Làm vợ lính đảo với sự tham gia thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh và các nghệ sĩ Thanh Hường, Thu Hà và Lưu Hoàng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý vị và các bạn và xin chào Quỳnh Nga, người dẫn quen thuộc trên khung sóng dân ca ba miền. Và quý vị thân mến, trong bản đồ văn hóa Việt Nam, xứ Nghệ thường được nhắc đến như một tiểu vùng đặc biệt của dải đất Trung Bộ. Trong suốt chiều dài lịch sử Đại Việt, nơi đây từng là dải đất phên dậu, nơi dừng chân và giao thoa giữa các dòng chảy cư dân Việt, Chăm, Mường và Thái.
2: Chính hoàn cảnh tự nhiên ấy thì cùng những biến động của lịch sử từ thời Nghệ An Châu Trại đã hun đúc nên bản sắc riêng trong tính cách người xứ Nghệ. Nhưng có lẽ điều níu giữ và hiện hữu rõ nhất về cái chất Nghệ ấy qua hàng ngàn năm lại nằm ở chính giọng nói cùng những phương ngữ cổ xuất phát từ một trong những cái nôi văn hóa lâu đời nhất của người Việt.
1: Đúng vậy Quỳnh Nga, các nhà ngôn ngữ học cũng đã từng nhận định nơi nào là cái nôi cổ của dân tộc, nơi ấy sẽ lưu giữ nhiều thổ ngữ nhất. Tiếng Nghệ với hệ thanh điệu trầm thấp với những thổ ngữ địa phương mộc mạc, không chỉ là lời ăn tiếng nói hàng ngày mà đã trở thành một thứ căn gốc văn hóa không thể phai mờ, dù người Nghệ ở lại quê cha đất tổ hay là đi xa muôn nẻo.
2: Nhắc đến văn hóa xứ Nghệ không thể không nhắc đến dân ca xứ Nghệ, và ngược lại phải không chị Lê Mai? Cùng với nhạc, lời ca thì tiếng Nghệ đã tạo nên một dấu ấn, một sắc thái vô cùng độc đáo với những nốt trầm, nốt luyến đầy đồng cảm và tâm trạng.
1: Chính bởi vậy, chương trình dân ca ngày hôm nay thì quý vị hãy cùng với Lê Mai và Quỳnh Nga tìm hiểu nét độc đáo đó được thể hiện trong dân ca Nghệ Tĩnh như thế nào nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay với bài hát Kể chuyện quê ta, một câu chuyện lấy bối cảnh lịch sử từ những ngày kháng chiến chống Pháp, người dân Việt đang chìm trong nô lệ với những cảnh trái ngang. Và soạn giả Nguyễn Trung Phong đã thay họ nói lên tiếng lòng của mình như thế nào. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.